0: Ett managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Internationella utblickar i denna timme, Europapodden om en halvtimme. Och nu närmast radiokorrespondenterna Kina.
3: Conflicts in the Middle East and economic challenges are high on the agenda for the leaders of BRICS member states at a summit in New Delhi. Can the bloc help reshape the global order?
4: Ja, det har varit BRICS-möte i Indien. Kinas högsta ledare Xi Jinping var där, och så även affischer på honom uppklistrade på stan i New Delhi.
5: Ja, men det stämmer, Björn. De satt bland annat i stans stora rondell och de som har så här vackra planteringar, blommor och buskar. Då. Porträttbilder på Xi Jinping men också Putin och alla de andra ländernas ledare som deltog i BRICS-mötet. Det var väl ljussatta, propra bilder på makthavare i kostym eller annan officiell klädsel.
4: Ja, Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, säger det. Naila, Kina pratar ofta om en ny världsordning, en ny multipolär världsordning. De här affischerna du beskriver så fint här, är det tecken på det?
5: Ja, men jag tycker faktiskt att de nog ändå är det. För det är ju trots allt bilder på några individer som många här i väst inte vill synas tillsammans med offentligt. Alltså det är inte bara Putin som är kontroversiell, utan även Irans president företräder en regim som många kritiserar. Men däremot så är de varmt välkomna till Indien. Och då är ju Indien samtidigt ett land som har, som är mycket mån om att ha en god relation till EU till exempel.
4: Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent, hej.
6: Hej, hej.
4: Det var första gången Xi besökte Indien på 7 år. Han var där för det här BRICS-mötet som sagt. Hur väl passar BRICS in i Kinas multipolära världsordning?
6: Ja, den passar ju inte bara in. Alltså BRICS är ju en av de, vad säger man, bärande pelarna när man bygger hus. Det vet ju du, Björn. Vad kan man säga? Man bärande...
4: Ja, för att jag har byggt hus, menar
6: du? Du säger bärande pelarna i Kinas världsordningsbygge, det här som vi ofta kommer tillbaks till i podden. Alltså när Kina liksom bygger en parallell struktur till det som USA, framförallt USA, byggde upp efter andra världskriget. Och alltså jag tänker på alla de här Bretton Woods-institutionerna, FN, som många i utvecklingsländerna framförallt börjar ifrågasätta och menar att de här ger USA för mycket makt att styra och ställa. Och då kommer den här nya typen av institutioner som BRICS till exempel, som ju företräder de länderna som liksom inte dominerade världen de senaste 250 åren, men nu tänker göra det. Jätteviktigt i Kinas världsbygge.
4: Du är en hörnsten, tror man kan kalla det, Moa.
6: Har du byggt en hydda då kanske? Jag tänkte mer på ett riktigt hus, men okej, okay, vi säger hörnsten.
4: Det här ska vi i alla fall prata mer om i det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina. Jag heter Björn Djurberg, och BRICS då. Många har säkert hört talas om det. Den här potentiella motpolen till väst som det ibland utmålas som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Ursprungligen nu har den här organisationen växt, men den brukar ofta ändå avfärdas för att den är lite spretig. Men det kanske inte gör så mycket för Kinas del, Moa.
6: Nej, för det är nog inte det som Kina vill ha BRICS till. Alltså man är inte ute efter någon slags tight klubb som ska göra allting tillsammans. För det är inte det som Kina tjänar på.
4: Naila, du var på plats i Indien tillsammans med de här affischerna på Putin och Xi och Modi. Men också, ja, inte så långt ifrån där de faktiskt satt. Vad var dina starkaste intryck?
5: Men det stämmer ju. Jag var ju på det här BRICS-toppmötet, och det speciella med det är att vi journalister inte får se deltagarna live, utan vi sitter i ett presscentrum några 100 meter bort och tittar på allting via skärm då. Och när jag då gick runt i den här jättesalen och kollade in vilka kollegor som var där, så tyckte jag att det var rätt så tydligt att även presskåren speglade vilka som ingår i BRICS. Okej, alltså de stora internationella mediedrakarna var ju förstås på plats, men majoriteten var ändå indier, det var många kineser, ryssar, kollegor från Afrika, Brasilien och Förenade Arabemiraten. Och det blev så tydligt att det här är inte västvärldens arena. Vi kan stå och titta på, Men vi är ändå liksom inte en självklar del av samtalet, inte alls faktiskt. Och det var en sak som jag liksom slogs av när jag var där nu i 2 dagar. Sen var det en annan sak som jag fastnade för. Mm-hmm. Och det var ju när vi satt och tittade på de här filmerna då. När de kom dit och alla skulle liksom en och en hälsa på Indiens premiärminister Narendra Modi. Så när Xi Jinping hade gått den här långa vägen på röda mattan, som det ringlade sig fram och man fick se olika vinklar och tog rätt så lång tid. Så kommer han fram och skakar hand med Modi. Ingen kram, bara skakar hand. Och sen så tar han sin värld och vänder sig bort ifrån kamerorna. Och liksom tar med sig Modi och de står med ryggen mot oss som tittar då. Och börjar prata. Så är en översättare som springer fram då för att underlätta samtalet mellan dem. Och då undrar man ju, vad var det som var så viktigt där och då att Xi inte kunde vänta?
4: Ja.
5: Det vill man ju veta, va?
4: Vad var det då, tror du?
5: Jag vet inte.
4: Nej.
5: Alls, men jag blev väldigt nyfiken.
4: Du, där sätter du ändå fingret på någonting som är viktigt för BRICS, det vill säga relationen Kina-Indien. Kina-Indien är de 2 största länderna i BRICS, väldigt tongivande såklart. Och för att BRICS ska fungera så måste väl på något vis Kina-Indien-relationen göra det också. Vi har fått lyssnarfrågor på just Kina-Indien. Lyssnaren Bryngel undrar hur Kinas engagemang i Pakistan uppfattas i Indien, Naila.
5: Ja, men det korta svaret är väl att Indien ser med stor misstänksamhet på Kinas samröre med Pakistan. Här nu i veckan så manifesteras det återigen. Det kom en nyhet om att Pakistan och Kina bildat en ny gränskommission som ska ta sig an övervakning med gränsen, handel och människors rörlighet. Och då reagerade indiska UD väldigt snabbt med ett skarpt uttalande. Och sen bara någon dag senare så åkte ett indiskt och ett pakistanskt flottfartyg in i varandra. Oj. Och Indien kallade upp Pakistans ambassadör då, till utrikesdepartementet för att protestera. Och liksom själva kärnan i den här misstänksamheten går också tillbaka till den gränskonflikt som Indien och Kina har med varandra. Man gör ju anspråk på samma område i Himalaya, då, dels i indiska Ladakh och i Arunachal Pradesh, och det har man också stridit om.
4: Just det här är ju högst levande, och vad gäller Kinas engagemang i Pakistan, alltså Kina är ju väldigt nära partner med Pakistan, vilket ju inte ses kanske med så blida ögon i Indien. Moa, lyssnaren Bryngel undrar också hur Kina och Indien klarar av att hantera att de båda har geopolitiska ambitioner i samma område. Det här är ju grannländer vi pratar om.
6: Ja, om det här då att båda de här länderna vill vara den dominerande stormakten i Asien, antar jag att det är Bryngel syftar på här. Och det är ju svårt. Och man har den här puttrande och ibland upplossande gränskonflikten som Naila pratade om där uppe i bergen i Himalaya. Och det gör ju inte saken lättare. Men det verkar ju som att man försöker att hantera det här genom att hålla alla konflikter under kontroll, så att säga. Och där tror jag faktiskt att BRICS som arena spelar en stor roll.
4: Vi får många frågor på mejl och via den här nya deltagarfunktionen. Vi hinner inte svara på allt direkt, men ni som har skickat in och inte fått svar, misströsta inte. Vi tar någon fråga i varje podd, och sen har vi ibland såna här frågepoddar där vi betar av en 10-12 stycken ungefär. Så fortsätt hör av er, både med ris och ros. Vi älskar verkligen kontakten med er som lyssnar nu. Vill jag återigen koppla på oss på det här BRICS-spåret. Och då vill jag också välkomna Henrik Kjetan Aspengren till podden. Hej Henrik.
7: Hej.
4: Du är chef på Utrikespolitiska institutets Asienprogram. Du är forskare och senioranalytiker. Henrik, vad har du för relation till BRICS?
7: Ja, men jag tycker BRICS är väldigt intressant att följa. Många anledningar har ni redan tagit upp här. Det är en gruppering som skapades i ett visst syfte, vars agenda utvecklas och där också antalet medlemmar ökar.
4: Och du var i New Delhi samtidigt som det här BRICS-mötet hölls, men du var inte på mötet. Hur mycket önskade du att du var där?
7: Ja, jag var där i lite andra sammanhang, men det var ju förstås en fråga och ett möte som överskuggade många av diskussionerna som jag förde också. Det är också förstås, som Naila kan intyga, ett jättesäkerhetspådrag när så här många regeringschefer och statschefer kommer till New Delhi. Så på så sätt påverkade det, men det är en fråga som är levande i de indiska diskussionerna omkring Indiens roll i världen också, på samma sätt som det vad gäller Kina.
4: Men du Henrik, vad var tanken med BRICS i början? Organisationen har ju funnits nu i 20 år.
7: Tanken var väl egentligen att hålla fokus på framväxande ekonomiers intressen och behov vid den tiden. den formerande fasen eller liksom tiden när den här organisationen satte sig lite tydligare i konturerna var ju i kölvattnet av den stora finanskrisen. Och alla de här länderna kände ett behov av att deras frågor skulle hållas på agendan. Sen har ju de ursprungliga länderna, som du nämnde då, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och sen Sydafrika, deras ekonomi har ju utvecklats på olika sätt över de här två decennierna. Och det påverkar ju också hur samarbetet ser ut idag. Kina har ju gått så otroligt mycket framåt i jämförelse med de andra.
4: Men innebär det då, kort Henrik, att Kina har en betydligt tyngre roll i BRICS idag än man hade vid starten?
7: Det skulle jag säga att de har. Sen försöker de andra länderna balansera Kinas inflytande.
4: Ofta när det rapporteras om BRICS så är slutsatsen från förståsigpåare och analytiker och andra att det är ganska lite verkstad ändå, även om det kan vara de här symboliska toppmötena som nu i New Delhi. Men Henrik, jag tänker så här också, vi har ju en världsordning idag som är i gungning, mycket på grund av hur USA agerar också. Men vilken funktion fyller BRICS i dagens politiska landskap, skulle du säga?
7: Det är lite både och när det gäller det där. Alltså dels kan man ju säga att det är ett forum för samtal och dialog och diplomati, men det måste man också ändå beakta som någonting viktigt för de här länderna. Jag skulle säga att det fyller lite olika funktioner och lite olika funktioner för de länderna som ingår i samarbetet. Dels pågår det arbete. Det finns en rad arbetsgrupper kring innovation, energisäkerhet, handel inom det här blocket, utvecklingsfrågor, klimatfrågor. Sen så är det de här toppmötena. Mm. De har ju sin egen dramaturgi och där finns det en rad olika liksom, balansspel som pågår. Och också mycket många tillfällen för att tala bilateralt med varandra.
4: Kort bara Henrik, är det en maktfaktor idag skulle du säga?
7: Det är en maktfaktor på det sättet att det utgör ett alternativ till andra internationella organisationer och multilaterala plattformar.
4: Det är också ett forum, BRICS, där väst inte har en plats vid bordet. Kina har en tung roll och Xi Jinpings kompis Putin är, vad det verkar, väldigt välkommen.
8: Vladimir Putin to address the gathering.
4: Ja, här har vi en glad publik vad det verkar. Välkomna Rysslands president när han ska tala inför ett affärsforum i anslutning till BRICS nu på toppmötet där. Naila, Putin är ju internationellt efterlyst, Ryssland krigar i Ukraina, men han får ändå det här välkomnandet i New Delhi. Vad tänker du kring det?
5: Det handlar precis om det som vi pratar om just nu. Alltså att alla inte delar bilden av Putin som en aggressiv krigsmaskin, att det finns andra narrativ och andra samarbeten som är viktiga här. Och den filmsnutt som jag har sett, då är det många indiska ansikten som jag ser. Och då måste man komma ihåg att i Indien så berörs man inte direkt av det lidande som den ukrainska befolkningen får utstå. Man känner inte kylan mitt i vintern när Ryssland har slagit ut energiförsörjningen till exempel. Mm. Det som man däremot märker är tillgången på billig energi och vilka möjligheter det kan ge.
4: Xi Jinping talade vid BRICS-mötet. Hans tal handlade mycket om en ny världsordning, en förändringarnas tid, Moa. Hur nöjd tror du Xi är över det här toppmötet i Indien?
6: Mycket nöjd, tror jag. Det är ju liksom en plattform där Kina har fått en väldigt ledande roll eftersom ju man är en så stor ekonomi. Man har vuxit sig under de här åren till att bli liksom en global stormakt. Och sen är han säkert nöjd också för att på sätt och vis kan man ju säga att det här årets möte var en ganska kraftfull uppvisning i det som Kina alltid pratar om. Ett enat globalt syd. Och sen så var det ju faktiskt så att på det här mötet i år så lyckades ju Indien med ett rent konststycke liksom få till en deklaration som skrevs under av alla BRICS-länder. Man ska komma ihåg att det finns ju oerhört många interna tvister att förhålla sig till mellan de här länderna. Det är ju inte lätt att få alla att enas. Liksom. Mm. Och sen så tror jag att Xi också är väldigt nöjd med att BRICS får någon slags skjuts eller mycket uppmärksamhet nu. För att det är en väldigt lämplig tid för Kina att visa upp den här bilden av sig själva som en rimlig världsledare. Eftersom att USA går ifrån den rollen och uppför sig på ett sätt som många utvecklingsländer och andra länder upplever som väldigt oberäkneligt på världsscenen.
4: Vad tänkte du, Henrik, om årets BRICS-deklaration? Var det en uppvisning i relativ enighet här, eller?
7: Ja, det föregicks ju av ett utrikesministermöte tidigare under året. Där kom man inte fram till en gemensam deklaration. Och här tycker jag ändå att den indiska diplomatin har verkat och man har ändå ett gemensamt uttalande här. Det är en väldigt komplicerad tid för många av de ingående parterna. Alltså det är ju viktigt för ett land som Indien till exempel att inte BRICS blir någon sorts antivästlig plattform, utan här försöker man också balansera Kinas inflytande. Många av de här länderna, Indien inkluderat, Förenade Arabemiraten är också ett sånt land, har ju till exempel väldigt nära säkerhetssamarbeten med USA å ena sidan och ekonomiska samarbeten med Kina å den andra sidan. Vad de vill ha den här plattformen till är ju just att den inte ska vara del av det ena eller andra blocket.
4: Du nämnde Förenade Arabemiraten här som ju var där, så var även Iran. Lyssna på det här.
9: Perhaps most interestingly was a meeting between Iranian president Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Khalid bin Mohammed Al Nahyan. It's the highest level meeting since the start of the Iran war. And despite the UAE's American bases being
4: targeted. Ja, det här mötet mellan Irans president och kronprinsen av Förenade Arabemiraten vid sidlinjen av BRICS blev väldigt uppmärksammat. Naila, varför då?
5: Ja, men det var ju som vi hör här, det första mötet på den här höga nivån mellan länderna sedan kriget bröt ut i februari. Och att bara det att de träffades i samma rum, de skakar hand, de tar en bild, det ses som en viktig öppning. Och enligt ett meddelande från Abu Dhabis mediekontor så pratade man just om deeskalering och insatser för att främja regional fred och utveckling. Och något mer än så vet vi inte. De har inte kommit fram till något mer. Men just att BRICS kan bli den här arenan, det tror jag att man ska se som en viktig markering och vad man kan använda BRICS till. Och jag tänker också att det här mötet kanske var möjligt just därför att USA och Israel inte var på plats och kunde utöva sitt inflytande på endera parten.
4: Vad tänker du om det där, Henrik? BRICS som en ny typ av diplomatisk plattform?
7: Beroende på hur agendan utvecklas för BRICS så kan det fortsätta spela den här rollen. Men jag tror också att vi ska se att många länder också är intresserade av konkreta utfall av det här samarbetet. Och då finns det ju en del mekanismer i samarbetet där det här skulle kunna skapas genom, som den nya utvecklingsbanken och lite andra sådana här konkreta projekt. Och vi får väl se hur resultaten blir kring det framöver.
4: Moa, Kina brukar ju ofta vilja ha den där rollen att man medlar och att alla kan prata med oss och sådär. Hur tror du Xi Jinping tänker på det här bilaterala mötet, kanske exempelvis, men också BRICS som en plattform för diplomati bilateralt?
6: Jag tänker att det är framför allt kanske det som Peking vill använda BRICS till. Alltså, Peking vill inte att BRICS-länderna ska stå varandra närmare, utan man vill fortsätta göra det som man brukar göra, det som man tycker är bra för Kina, nämligen att göra bilaterala överenskommelser med enskilda länder istället för att agera i grupp, så att säga. Men jag tror liksom att den här plattformen, ja, den funkar bra för så som Peking vill agera. Man kan samarbeta med Ryssland inom ramen för BRICS. Och man kan ju då föra den här dialogen med Indien, det som vi pratade om tidigare, att det är ju ganska, eller har varit i alla fall, en väldigt kylig relation mellan Kina och Indien. Men under de här mötena så kan man träffas utan att behöva liksom begå statsbesök med all kritik det skulle kunna innebära och sådär. Men framför allt för de här frågorna som är viktiga för Kina, till exempel synen på Taiwan, bland länderna i BRICS. Och det i sen då kan spela en roll i till exempel FN.
4: BRICS har ju också expanderat de senaste åren. Nya medlemmar då, bland annat Iran, Egypten, Indonesien. Och sen finns det ett, vad kan man kalla ett hangaround-system också med olika partners. Och där hittar vi till exempel då Belarus, Kuba, Malaysia, Thailand. Henrik, det här har ju skett bara de senaste åren. Alltså, hur stor vinst är det för Kina att BRICS har expanderat?
7: Det är ju lite oklart hur nya medlemmar kommer till samarbetet. Det finns inga tydliga kriterier för hur nya medlemmar ska väljas in. Vad vi kan se är ju att som samarbetet har expanderat nu så är det ju dels ekonomier som ligger ungefär lika i sin ekonomiska utvecklingskurva kan man säga. Men det är också så att man vill också få in lite starkare energiproducenter, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten. Man vill också få in lite alternativa finansiella centrum, till exempel då Dubai, och möjliggöra en del olika nya initiativ som man hade utan att förlita sig på London, Washington och andra traditionella centrum för världsekonomin.
4: För när jag har läst folk som analyserat det här så har det i alla fall varit så i rapporteringen att Kina ska ha tryckt på för en expansion. medan Indien ska ha bromsat. Är det där någonting du känner igen, Henrik?
7: Ja, alltså det finns ju en risk när man utökar en klubb på det här sättet att agendan blir mer och mer urvattnad. Det kommer in nya typer av konfliktlinjer. Jag menar, Etiopien och Egypten till exempel har sina konflikter omkring vattenförsörjning. Vi har sett Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De går åt lite skilda håll nu i Mellanöstern. Så det byggs ju in konfliktytor som kanske inte tidigare fanns. Och det riskerar att ta mycket fokus från det arbete man vill bedriva. Utvecklingsagendan, klimatagendan och annat. Så det har varit Indiens farhåga. Men det är också viktigt att förstå här från ett indiskt perspektiv att Indien är intresserat av att balansera Kinas inflytande här också. Mm. Det är liksom en av huvudanledningarna till Indiens engagemang i den här plattformen.
4: Vad säger du, Moa? Alltså det låter ju, Henrik beskriver det som mer urvattnat. Det var ju ditt resonemang här att Kina kanske vill ha det urvattnat.
6: Ja, men det är lite som en spretig skolklass liksom, där man inte vet vem som ska sparka vem på benet under bänken nästa gång. Liksom. Men jag tror att, alltså det, jag har ju också uppfattningen att Kina har tryckt på för att utöka BRICS, att få med nya medlemmar. Och man kan ju tänka sig att ett system som Kina har varit med och startat, då är det positivt för Kina när det växer för Pekings inflytande i världen. Och vi ska ju också säga att det har ju gjort gemensamma militärövningar och den här utvecklingsbanken som Kina har startat under BRICS-paraply. Så det finns ju liksom konkreta saker som händer också. Men sen så är det klart att när det växer så finns ju risken att det blir konflikter. Och där är ju den absolut svåraste frågan, det som vi var inne på tidigare, det här om relationen till USA, eftersom att det finns en hel del länder här som faktiskt också står nära USA, och får Kina väldigt mycket inflytande i BRICS, ja, då kan det bli ett problem.
4: Du nämnde militärövningar här. Naila, jag vet att du ska åka på en militärövning snart. Vet du vad det är för någon övning?
5: Ja, det stämmer. Jag har blivit akkrediterad till en indisk militärövning i Rajasthans öken. Jag gjorde på det flygvapnet där. Och jag vet att det är många olika länder som ska delta, men det är ungefär allt än så länge, så jag får återkomma och berätta mer i en podd längre fram.
4: Det kanske är en BRICS-övning.
5: Kan vara det, men det har varit, ja, men, och det har väl också till sakens natur att det inte kommer ut så där jättemycket information. Bara, du är välkommen hit om du vill, ansök, och så ska vi se ifall du passerar säkerhetsprövningen, och då gjorde jag det.
4: Du, Henrik, de här militära övningarna då som har ändå hållits under BRICS-paraplyet på senare år, alltså hur bedömer du dem?
7: Jag skulle nog kanske inte tillskriva dem allt för stort värde. Det finns för stora och djupa sprickor vad gäller samarbeten mellan Indien och Kina till exempel. Och som jag nämnde också i Mellanöstern mellan de ingående parterna och i Afrika också. Så att jag tror att vi kanske inte ska göra för mycket av just de övningarna och det samarbetet. Men det lanserades under det här BRICS-mötet ett initiativ från indisk sida omkring försvarsmaterielutveckling. Mm. Men det handlar nog mer om att Indien vill utöka sin försvarsmaterielexport till de här länderna och ser BRICS som en plattform. Givetvis inte till Kina då, men till andra länder i samarbetet. Så jag tror inte att det här kommer växa fram till någon sorts liksom, militär allians eller block på det sättet. Det är väldigt svårt att tro. Mm. Indien ingår ju i militära samarbeten med andra länder i regionen, till exempel Japan, Australien och USA. Det är liksom ett mer prioriterat forum för den typen av säkerhetssamarbete än vad BRICS någonsin kommer bli.
4: Innan Xi Jinping besökte Indien så var han i Centralasien för att koordinera med en annan grupp där Kina har tungt inflytande, Shanghai-organisationen, och sen var han i Mellanöstern också, Moa. Och snart så väntas han åka till USA för toppmöte med Trump. Vad tänker du om hur hans resschema har sett ut inför det här USA-besöket, Moa?
6: Jag tycker ju överlag att han verkar ha ett lite mer fulltecknat reseschema nu. Han har ju rest väldigt lite utomlands de senaste åren. Så att, ja, det skulle vi kanske tolka det här som någon slags offensiv. Kanske har ledarna här i Peking kommit fram till att nu är en bra tid att liksom odla sina kontakter när många länder är missnöjda med USA och vi har någon slags hela havet stormar i världen. Och en styrkedemonstration också kanske, för att kommer ihåg, vi hade ju den här långa kön med västledare som stod och väntade här och ville komma till Peking och hälsa på Xi med lite så mössan i hand i vissa fall. Och nu åker Xi själv ut och träffar de viktiga länderna i det globala syd, som vi kallar det för, utvecklingsländerna. Och sen åker han till Washington, så säger han, jaha, herr Trump, vilka kompisar har du kvar då? Liksom.
4: Han har träffat alla det senaste året.
6: Mm.
5: Han kanske har lärt ut av Narendra Modi också, för han har ju varit ute och rest mycket genom åren. Och ju mer handelskrig det är västerut så att säga, desto mer reser han även i Europa. Och, ja, österut och västerut, norrut och söderut.
4: Xi väntas i alla fall träffa Trump på torsdag den 24 september och sen åka hem till Kina dagen efter. Vi på Radiokorrespondenterna Kina kommer släppa en extra podd om det här toppmötet på fredag den 25 september. Ja, Moa, eller hur?
6: Ja, precis. Om det blir av, men det får vi väl förutsätta att det blir nu. Det vet man ju aldrig förrän det precis blir av. Men den tycker jag att alla ska hålla utkik efter. För det blir spännande analys. Det är ju det andra mötet. Det första hölls ju i våras här i Peking. Väldigt mycket rapportering om det. Och nu kommer då det uppföljande mötet, kan man säga.
4: Just det. Hörrni, om vi ska sammanfatta BRICS då, kort, för tiden är nästan slut. Naila, hur mycket av BRICS eventuella framgångar framöver tror du kommer bero på hur väl Kina och Indien kommer överens?
5: Ja, men det är en jätteviktig komponent. Och där är det lite svårt för Indien att smälta någon slags totalledartröja från Kinas sida. För det finns en stark nationalism i Indien och man vill gärna själv också få vara med och glänsa. Samtidigt som man ju faktiskt är beroende av Kina i ekonomiska sammanhang. Alltså man köper ju väldigt mycket därifrån. Det går ju inte komma undan.
4: Henrik, vad skulle kunna få BRICS att bli en belastning för Kina, tror du?
7: Ja, det skulle väl vara om det drar i en annan riktning än vad Kinas intressen är. Just nu kan jag inte se att det skulle göra det. Jag tror att mycket handlar om Kina använder den här plattformen också, som Moa var inne på, för att visa för sin stora konkurrent i USA vilken roll man har i övriga världen.
4: Vad tänker du, Moa? Ser allting ut att gå vägen för Peking vad gäller BRICS de kommande åren?
6: Kina går ju in som ordförandeland i BRICS nu 2027, så det kommer ju säkert spela in i den här utvecklingen. Någonstans i Kina kommer man ju då hålla motsvarande möte under 2027. Alltså, jag tror att Peking kommer ligga på om att få fler medlemmar, sen möjligtvis att man kommer att använda den här plattformen för frågan om ekonomiskt samarbete. Peking vill gärna utöka internationaliseringen av yuanen, den kinesiska valutan. Mycket kommer väl bero på om man kan hålla sams internt.
4: Mm. Vi får se hur det går. Tack Moa Kärnstrand, Naila Salim och Henrik Chetan Aspengren. Glöm nu inte extrapodden där på fredag om Xi och Trump-mötet. Det här avsnittet spelades in fredag den 18 september. Producent Jon Jeppsson, jag heter Björn Djurberg. Hej då!
2: Och nu finns i appen också ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern och USA-podden.
10: This is a win-win-win agreement.
11: Ny överenskommelse mellan USA, Danmark och Grönland. Men räcker det för att Trump ska ge upp drömmen om att ta över ön?
12: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negligences.
11: Och striden mot pressen eskalerar när Trump portar flera medier från Vita husets pressrum. Lyssna på USA-podden i Sveriges Radios app.
2: Och här och nu, Europapodden.
13: Alltså, har Trump nu fått Grönland utan att faktiskt få Grönland?
14: Ja, men vem som har vunnit det här, det kan man ju verkligen diskutera. Men jag tycker att danska Berlingske hade ju en rätt skön rubrik på det temat när de skrev att det här säg inte till Trump att Danmark vann.
15: We did it.
16: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
17: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
18: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
13: Ja, jag tänker be er hålla det där i tanken, det som vi precis hörde. Om någon tror att EU kan försvara sig självt utan USA, keep on dreaming. Jag såg som NATOs generalsekreterare Mark Rutte tidigare i år i januari i en diskussion om Grönland och Arktis. Mycket har hänt sedan dess, men vad har egentligen förändrats. Här i Europapodden, jag heter Katarina Spore Gustafsson och i Bryssel, tillbaka där efter förra veckan i Strasbourg med linjetal och allt annat, har vi korrespondent Andreas Liljeheden. Hej!
14: Hallå, hallå!
13: Jag vill också säga varmt välkommen till Björn Fägersten. Hallå!
19: Hallå, hallå.
13: Glad att du kunde komma, för idag behövs du. VD för Politea och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Vi ska också höra vår korrespondent Felicia Hassan från Riga, men henne kopplar vi upp lite senare. När vi spelar in så är det tisdagen den 22 september förmiddag, och just idag så förväntas ett nytt avtal mellan USA, Grönland och Danmark att skrivas under i New York, där FNs generalförsamling hålls.
20: Alltså, i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet. Både sett med europeiska briller, när man kikar på det som rigsfällskap, men också när man kikar på det med NATO-briller och därmed både på den ena och på den andra sidan land.
13: Danmarks statsminister Mette Frederiksen där, som säger att hon ser positivt på en ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Andreas, om man ställer frågan, vad innebär det här, så får man ju lite olika svar beroende på vem man frågar. USAs president, Trump har en bild, samtidigt som Grönland och Danmark har en annan bild. Så att jag passar på att fråga dig, vad förändras egentligen i och med det här nya säkerhetsavtalet?
14: Ja, men det där är ju en jättebra fråga, och vi ska säga det att vi vet ju inte exakt vad som står i det här avtalet eftersom det inte är publicerat än. Så då får vi ju gå på det som folk som har förhandlat detta avtalet, vad de har sagt. Mm. Och på så sätt kan man ju säga att det är en väldigt bra uppgörelse, så tillvida att både amerikanska och danska företrädare kan beskriva sig som vinnare. Men det är väl några saker som jag ändå skulle vilja lyfta fram. Om vi börjar med det här amerikansk militär närvaro på Grönland, där ser inte jag någon direkt förändring egentligen. USA har haft ett avtal ända sedan 1951, alltså 75 år, som har gett USA rätt att ha omfattande militär närvaro på Grönland med danskt godkännande. Och under kalla kriget har man ju haft uppåt liksom 10 000 man på 17 olika baser på Grönland, och sen så valde USA att dra ner på det, så nu har man bara en bas med ungefär 150 man, tror jag det är. Så det här liksom, som Trump har sagt tidigare, att vi måste äga Grönland av säkerhetsskäl, det går ju inte ihop med det faktum att USA faktiskt självmant har minskat sin militära närvaro på ön. Mm. Men nu ska man då öka den med det här nya avtalet, men det har man ju kunnat göra med det gamla avtalet också.
13: Björn, Trump beskriver ju det här som sagt som en permanent amerikansk kontroll över säkerheten på Grönland. Samtidigt så ser Grönland och Danmark det som att suveräniteten består. Alltså den här territoriella suveräniteten, hur mycket är den då värd om en annan stat samtidigt har väldigt stort inflytande över militären som USA då kommer att ha?
19: Ja, jag tror att man kanske inte ska tänka på suveränitet som någonting helt binärt. Liksom, antingen har man det eller så har man det inte. Antingen har man förlorat det eller så har man vunnit det. Utan framförallt när man ingår i en militär allians, så brukar i alla fall vi statsvetare tänka kring det, att en av kostnaderna man betalar är en sorts suveränitetskostnad. Det vill säga att man blir helt enkelt lite mindre suverän. I det här fallet så kan man då kanske säga att den här kostnaden ökar för Grönland eller för Danmark, om det nu är så att man faktiskt får ett ökat militärt liksom närvaro. Sen kan ju det där liksom modereras av olika faktorer. Det kanske blir mer av en NATO-närvaro än en amerikansk närvaro. Det kanske inte blir så mycket alls när väl liksom röken har lagt sig. Det kanske inte är det här USA vill prioritera. Det kanske också är lite av en uppsminkad gris det här, det vill säga att det inte är så mycket nytt egentligen, men det presenteras som någonting som alla kan vara nöjda med.
13: Uppsminkad gris, den bilden stannar bara hos mig. Du sa mycket annat där också, men just den bilden var stark. Men Kanada då? Kanske är det här också en anledning att vi behöver prata om Kanadas roll. För samtidigt som Grönland ju har blivit lite av en symbol för Europas komplicerade relation till USA, så har Kanada och EU inlett en ganska tydlig kärleksaffär.
21: And dear Mark, so I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Ursula von der Leyen från förra veckan, linjetalet. Något av det kanske mest överraskande beskedet som kom där när hon höll sitt tal. Kanada ska bli EUs första associerade medlem. Alltså Andreas, det här kom ju som en ganska stor överraskning. Talet cirkulerade ju bland massa ambassadörer och andra högdjur inför, men då stod det ingenting om Kanada. Varför är det sånt hemlighetsmakeri?
14: Ja, det stod ju en hel del om Kanada tror jag, men inte just det här med det associerade medlemskapet som von der Leyen drog fram. Alltså, ja, von der Leyen brukar hålla talet ganska mycket för sig själv, och det är väl egentligen bara hon själv och hennes högra hand, Björn Seibert, som vet exakt vad hon kommer säga. Och det är inte första gången hon petar in grejer i sista stund, och det här verkar verkligen ha varit en sån grej som hon petade in i slutet. Att Kanada skulle bli EUs första associerade medlem. Jag får lite känslan av att hon sköt lite från höften och kanske också missade med det där skottet. Det har kanske inte landat så jättebra egentligen.

0: hört så har det här skapat väldigt stora liksom, frågetecken bland många inom EU i Bryssel. Vad är detta för någonting?
1: Jag ska bara säga en grupp som kan vara lite kritiska till den här nya formatet associerat, det är ju de som faktiskt vill bli fullvärdiga medlemmar.
2: Ja.
1: Titta på Ukraina, titta på Västra Balkan. De är nog inte jätteförtjusta i att det helt plötsligt kommer upp en helt ny kategori där det inte är orimligt att en och annan i Bryssel säger att ja, men det kanske är en rimlig målbild eftersom det verkar vara svårt att nå fullvärdigt medlemskap. För Kanada spelar inte det någon roll. De har nog inga ambitioner att bli fullvärdiga EU-medlemmar. Men för många andra så kan det här, ett sånt här mellanläge, störa processen.
2: Men precis, det är ju många som knackar på EUs dörr. Ukraina, som du sa, Montenegro, Albanien, det finns ju en lång lista. Alltså om jag var Montenegro, Andrea, så kanske jag skulle tänka att Kanada, nu tränger ni väl er ändå före i kön.
0: Ja, de köar ju inte riktigt i samma kassa då, kan man väl säga, i och med att Kanada inte vill bli medlem, fullvärdig medlem i EU, och det vill Montenegro. Och jag tror kanske inte, problemet är nog inte som allra störst för just Montenegro, för de är ändå på god väg. De har ju sin plan 2028, så ska de bli medlemmar. Man håller redan på att knåpa på liksom ett anslutningsavtal och sådär, så de har kommit så pass långt. Men det som Björn nämnde, till exempel Ukraina, där tror jag det finns en reell oro. För Ukraina, jag menar, det de strider för i kriget mot Ryssland, det är ju liksom, förutom att de själva ska överleva som land, så är det ju också för att bli fullvärdig medlem i EU och på så sätt skyddas av EU. Och om man då skapar en annan, ja, men light-variant med associerat medlemskap, ja, men då kan det ju bli det, alltså som Björn beskrev, att vi har länder inom EU som kanske inte vill ha Ukraina som fullvärdig medlem, som tycker att ja, men det där associerade medlemskapet, det räcker för Ukraina. Det är gott nog. Och vi ska komma ihåg också att Friedrich Merz, alltså den tyska förbundskanslern, har ju redan dryftat den här idén om någon form av, ja, associerat medlemskap för Ukraina, så att, som de själva absolut inte vill ha, utan de vill ju ha fullvärdigt medlemskap.
2: Mm.
0: Så sätt så kan det bli ett problem. Och sen så tror jag också att andra länder som inte är medlemmar och inte heller vill bli, men som ändå har nära relationer och avtal med EU, om vi tar Storbritannien, Norge, Island och så vidare, de kan ju också titta på det här, ja, men vad är det för deal som Kanada får nu som vi kanske inte får, då kanske vi också vill ha någonting bättre.
2: Om vi håller kvar tanken vid Kanada, NATOs generalsekreterare Mark Rutte, för bara några dagar sedan så pratade han ju om ett NATO 3.0 och just ett mer europeiskt NATO där Europa och Kanada tar mer ansvar. Vad innebär det här då, Andreas, för maktbalansen och sammanhållningen inom NATO?
0: Jag tror nog att Rutte ser på detta som väldigt positivt. Alltså vi pratar ju i så fall om, ja, men försvarsindustriellt samarbete till exempel mellan NATO-medlemmar framförallt. Alltså de allra flesta EU-länder utom 4 är medlemmar i NATO och Kanada är medlem i NATO. Så det skulle ju vara positivt om man kunde få till ett större samarbete.
2: Mm. Den här sammanhållningen inom NATO då? Ja, den prövas av Ryssland. Det varnade Polens premiärminister Donald Tusk för i ett tal till parlamentet häromdagen.
3: Vi har sojusznikach NATO, a także od naszych partnerów ukraińskich i oczywiście o nas, mówię też o naszych własnych źródłach. I wiadomo, że sytuacja, szczególnie ostatnie ataki w pobliżu polskiej granicy,
2: Polens Tusk varnar därför rysk upptrappning inom de närmaste månaderna. Det är underrättelsebedömningar som pekar på att Ryssland kan komma och genomföra hybrida drönar- och robotattacker mot länder som stöder Ukraina, inklusive då Polen. Och att de här angreppen sen kan framställas som olyckor. Och här behöver vi dig, Felicia Hassan, nu med oss från Riga, vår Östersjökorrespondent. Hej!
4: Hallå, från ett soligt Riga faktiskt.
2: Mm, fint, välkommen hit. Alltså det är flera saker i ditt område som har hänt den senaste tiden och som verkar ligga bakom den här oron som Tusk uttrycker. Alltså vad är det egentligen som har hänt, Felicia?
4: Om vi bara blickar tillbaka på den dryga gångna veckan så har vi sett flera attacker väldigt, väldigt nära den polska gränsen i Ukraina med Rysslands nya jättedrönare som går betydligt snabbare och är mer precisa än de drönare som har funnits tidigare, bland annat mot ett tåg då som var på väg mot Warszawa. Vi har för första gången sett en rysk drönare över centrala Litauen som sköts ner av NATO. Och stridsflyg. Vi hade den här incidenten utanför Danmarks kust med en rysk fregatt som sköt två nödraketer mot en

0: dansk helikopter. Och sen om man då blickar tillbaka lite längre i tiden så har vi då sett flera olika typer av sabotage. Vi hade den här skarpladdade drönaren på Leipzig flygplats i Tyskland. Vi har sett flera anlagda bränder, sabotage av olika slag mot försvarsföretag runt om i Europa som då stöttar Ukraina på olika sätt. Och sen parallellt då med alla de här konkreta incidenterna så har vi hört den här typen av tongångar från bland annat Polen men också andra europeiska länder som man då säger baseras på underrättelseinformation som tyder på att Ryssland just nu eskalerar både i Ukraina och utanför, blir allt farligare, mer riskbenäget och mer obrytt om människoliv drabbas även då på NATO-territorium. Så det ser utifrån ja, alla de här parametrarna så ser det inte så ljust ut just nu om man ska tro Polen i alla fall.
1: Mm. Alltså som du säger, det är inte bara Polen som varnar, även Litauen, Tjeckien och president Alexander Stubb har sagt att Finland måste förbereda sig mentalt på att något kan hända. Så hur allvarligt är läget då?
0: Ja, alltså jag tycker faktiskt att det här är ganska svårt att bedöma, för samtidigt som det jag nyss berättade med alla de här incidenterna och det här väldigt upptrappade retoriken från Polen och andra ledare, så har vi samtidigt, som du nämnde, president Stubb där till exempel i Finland men även de baltiska länderna, därifrån har man faktiskt en lite annan typ av retorik. Där är man väldigt tydlig med att man inte ser någon nära förestående stor attack eller provokation mot något av länderna längs östra flanken. Vi hörde president Stubb så sent som idag i en intervju med Politico säga att det finns ingen anledning till att överreagera. Vi måste stanna cool, calm och collected, som han brukar säga. Ta en sauna, inte hetsa upp oss, lugna ner situationen. De försöker utstråla att vi har kontroll, även om de delar bilden av att Ryssland eskalerar både i och utanför Ukraina.
1: Alltså, även om då Stubb säger att man ska ta en sauna och ta det lite lugnt, så är ju den här oron ändå inget som stannar i bara Östersjöområdet. Frankrikes president Macron och Nederländernas premiärminister Robert Jetten ställer sig bakom varningarna från Polen, och till det kan vi lägga att Tyskland bygger om sjukhus för att de ska vara redo för en attack, och tyska regeringen har också lagt fram en reform som ger den tyska underrättelsetjänsten betydligt större befogenheter för att just möta hot från bland annat Ryssland. Alltså Andreas, ämnet hybridattacker, det verkar som att det står väldigt högt på agendan just nu.
2: Ja, det gör det. Sen så, jag håller med dig om, det är kul med Stubb det här, att bara bastu, det är liksom svar på allt i Finland.
1: Men det funkar i Finland.
2: Jag älskar bastu, det är jätteskönt. Nej, men jag tycker att alltså de här varningarna att Ryssland skulle kunna testa NATOs förmåga, de har vi ju hört under en ganska lång period, vi har hört det tidigare. Sen så kanske de varningarna har liksom ändrats. Man pratar mer om en förestående attack i närtid mer än vad man gjorde tidigare. Så man kanske pratar om inom några månader snarare än år. Och ja, vi har ju sett i viss mån då att kriget i Ukraina har krupit närmare EU-länder, NATO-länder. Med den här attacken liksom mot tåget som var nära polska gränsen. Vi ser fler och mer aggressiva attacker, hybridattacker då på europeisk mark, där myndigheter eller politiker pekar ut Ryssland som ansvarigt. Så att jag kanske då en ökad oro för detta, men det är också någonting som vi ändå har hört minst en delar av tidigare, skulle jag säga.
1: Felicia, det här begreppet av hybridattacker, det finns ju även en diskussion om att just begreppet inte räcker riktigt till.
0: Ja, i mina länder här som jag bevakar, Baltikum, Polen, Finland, så är det här en väldigt levande diskussion just nu. Och jag tänker väldigt mycket på då förra veckan när den här ryska drönaren kom in över Litauen och den sköts ner av stridsflyg. Då liksom skojades eller hånades det nästan på sociala medier om den här situationen, som att man skrev ungefär att vilken tur att det bara var en hybriddrönare över vårt hybridland som sköts ner och hade kunnat träffa något av våra hybridhus. Alltså man menar att det här begreppet hybrid lite grann har urholkats och att det liksom underdriver allvaret i det som händer just nu. Och jag träffade häromdagen Estlands utrikesminister som sa att det här bör inte kallas hybridattacker, det här bör kallas för statssponsrad terrorism. Mm-hmm. Och det man är orolig för är ju helt enkelt att alla de här händelserna som man då sorterar in, som liksom befinner sig på ett väldigt brett spektrum av incidenter av olika slag med olika farlighetsgrad, eller vad man ska säga. Man är rädd att allting ska sorteras in under det här hybridbegreppet och att det ska normaliseras och att man därför slutar reagera, trots att då Ryssland kanske nu verkar eskalera sakta men sakta, liksom hela tiden bli farligare och farligare, och att det till slut då ska ha normaliserats till den grad att man inte längre reagerar om det skulle bli ännu större konsekvenser framöver. Så det finns absolut en stor debatt och ett stort hån, skulle jag säga, kring det här hybridbegreppet.
1: Vad säger du, Andreas, hån kring just begreppet?
2: Ja, men det är ju ändå också ett väldigt brett begrepp, tänker jag, utan att gå in på någon liksom officiell definition och sådär. Men hela grejen med hybridattack eller hybridkrig, det är ju att det är en gråzon. Det är inte en regelrätt militär attack som motiverar då ett militärt svar från landet som blir attackerat. Utan vi pratar ju om alla möjliga saker, liksom cyberattacker, valpåverkan, attacker mot infrastruktur, att man klipper kablar i Östersjön med ankare från båtar. Och sen är det ju också ofta svårt att liksom lägga i bevis att det är just Ryssland som ligger bakom.
1: Men om det, Björn, men om det faktiskt nu är så att Ryssland börjar testa NATO på det här sättet, blir det också då ett test av Europas förmåga att ta mer ansvar för sin egen säkerhet?
3: Ja, men helt klart. Man får ju tänka på att de här ambitionerna att man ska nå någon sorts strategisk autonomi, som vi länge har kallat det, i mer än 25 år, det gällde ju ursprungligen liksom förmågan att kunna skicka en liten krishanteringsstyrka till någon flygplats på någon kontinent långt borta. Så att gå från det till att faktiskt kunna ansvara för sitt eget försvar mot Ryssland är ju verkligen liksom final boss. Och där är vi ju inte än. Det får man ju säga. Men helt klart ett test på vår förmåga. Och även om vi pratar mycket om hur engagerat USA kommer vara, men även om de är engagerade på det sättet som vi antar i NATOs planering, så kommer det ju fortfarande ta lite tid innan de är på plats. Så att det finns ju ändå en väldigt stark och stor roll här för europeerna i sådant första linje. Så det är helt klart ett test. Sen skulle jag säga ett första test är ju huruvida man ens är beredd att säga att vi är under attack.
1: Mm.
3: Och där kan man ju säga att tittar vi på den här incidenten i Tyskland, så tog det ju ganska lång tid innan de faktiskt gick ut med och attribuerade det här till Ryssland. Och då kan man ju undra, är det så att det finns en oro bland europeiska länder att det finns ingen idé med att lägga saker på bordet om vi inte är helt säkra på att USA kommer liksom backa upp oss i det här?
2: Ja, nej, men jag tänker också att om man säger tydligt att ja, det här är Ryssland, vi vet att det var ryssarna och Kreml som låg bakom detta, då ökar ju pressen på en själv också att vi måste svara på något sätt.
1: Hur skulle det här svaret kunna se ut då?
2: Alltså, jag tycker ändå att både NATO och Europa ändå har svarat på en massa olika sätt. Alltså, om vi ser till hotet från Ryssland ända sedan den fullskaliga invasionen 2022. Ja, men det är ju liksom väldigt stora ökade satsningar på försvaret. NATO har höjt sitt mål från 2% av BNP till 5% av BNP som ska läggas på försvaret. Och varför då? Jo, för att man ser framförallt ett ökat hot från Ryssland. Man ökar sin militära närvaro i östra Europa. Man gör fler övningar. Det var väl bara några vecka sedan kring en övning kring Gotland. Man har successivt ökade sanktioner mot Ryssland, och det är väl framförallt liksom, kan man säga, liksom det främsta, snabbast, kanske inte snabbaste, men ett liksom väldigt konkret verktyg som man ändå har. Att, ja, men nu ser vi de här attackerna, vi ökar pressen med nya sanktioner mot Ryssland, och EU knåpar nu på sitt 22:a sanktionspaket, så där har man ju faktiskt infört 21 tidigare sanktioner. Sen har vi också stödet till Ukraina ekonomiskt och militärt, och NATOs stridsflyg, som ni sa, har skjutit ner eller har markerat mot ryska kränkningar tidigare, skjutit ner ryska drönare och sådär. Så att jag tycker ändå man har agerat på olika sätt. Det är inte så att man inte har gjort någonting.
1: Men
2: sen är ju också alltid frågan om man tar det där exemplet att skjuta ner ryska drönare.
1: Mm.
2: Ja, men dels är det ju en säkerhetsaspekt. Ska vi skjuta ner? Ja, men det går inte bara att skjuta ner hur som helst över ett bebyggelse, utan det måste man ju liksom ta i beaktande att det måste göras på ett säkert sätt. Och sen är det ju också en kostnadsfråga. Om man skickar upp stridsflyg och ska skjuta ner en drönare som kostar några hundra eller tusen dollar, och så, alltså skicka upp ett stridsflyg och fyra av skott från de flygen, det kostar ju multum liksom. Så att det är ju inte heller ett ekonomiskt hållbart försvar i längden kanske mot billiga drönare.
1: Men Felicia, i regionen, i din region där den här oron och de här varningarna ändå är skarpa, vilken hjälp vill man se från EU och NATO?
0: Ja, men det är ju intressant att höra Andreas nu när jag befinner mig i den här regionen, för att här skulle man ju verkligen inte hålla med om att EU eller NATO för den delen har gjort nog som svar på de här hybridaktiviteterna. Det man efterlyser från NATOs sida är ju just det lite grann som Andreas var inne på med det här kostnadseffektiva antidrönarsystem. Det är ju precis som Andreas sa fortfarande så att man de drönare man då skjuter ner görs med stridsflyg extremt icke-kostnadseffektivt. Trots då att, ja men det var ju nästan exakt ett år sedan nu som Ursula von der Leyen lovade att inom kort skulle finnas en så kallad drönarmur på plats längs den östra fronten. Och någon sån finns det ju inte i närheten av. Så från NATOs sida då så skulle man önska sig mer hjälp med antidrönarsystem, framförallt luftförsvar längs östra flanken. Sen från EUs sida då, förutom även där militär hjälp om det går att få, så vill man ju se betydligt hårdare sanktioner, betydligt mer stöd till Ukraina, och konkret så handlar det om saker då som att använda de frysta ryska tillgångarna som stöd i Ukraina. Det handlar om att kraftigt begränsa turistvisum för ryssar runt om i Europa. Det handlar om mycket hårdare sanktioner mot skuggflottan bland annat, och så att fler länder också längre ifrån Ukraina ska bidra med mycket, mycket mer både pengar och vapen till Ukraina. Och där så finns det ju just nu ingen konsensus, där får man inte gehör helt enkelt hos de andra medlemsländerna. Så även om mycket har gjorts så är man i den här regionen absolut inte nöjd med hur man har svarat på de här hybridattackerna, utan man menar att det finns mycket, mycket mer som EU och NATO skulle kunna göra som inte görs. Och att det också märks då hos Ryssland, att de ser att ja, men det blir inga kraftiga svar på det som görs, och därför fortsätter vi.
1: Men vad händer då när länder som känner sig mest hotade, som vi hör här, när de länderna vill att EU och Europa ska agera hårdare och snabbare, men man från annat håll, Brysselhåll, kanske har en annan bild av det hela, Andreas? Det låter ju lite som ett politiskt dilemma det här.
2: Ja, det är det. Och jag kanske inte skulle säga att man från Brysselhåll har en annan syn, utan det handlar ju om att enskilda medlemsländer säger nej. Och det som Felicia beskrev, det är ju ganska exakt det som också är den svenska regeringens hållning och argument. Att andra länder borde liksom stötta Ukraina mycket mer, ja. De väljer ju av olika anledningar att inte göra det. Om vi tar liksom länderna i Sydeuropa. Kriget ligger längre bort från dem till exempel. Och det där är ju svårigheten inom EU. När du måste fatta beslut med enhällighet, ja men då har ju alla länder vetorätt, och alla länder ser liksom i grund och botten till sina nationella intressen i allra första hand, även om många då kanske vill stötta Ukraina och pressa Ryssland.
1: Vad tänker du, Björn?
3: Ja, någonting väldigt praktiskt som händer när man står i den här situationen, det är ju att en allt större del av samarbetet och trycket mot Ryssland kommer ju att bestå i att enskilda länder, grupper av länder, små regionala klubbar och så vidare ta på sig ett större ansvar för att faktiskt svara upp mot det här hotet. Och det kan vi ju se att det idag sluts mycket fler liksom, ja, bilaterala mellanstatliga samarbeten. Vi har grupperingar som Nordic Baltic 8 till exempel, som bär ett stort ansvar, eller insatsorganisationen JEF som leds av Storbritannien. Att det finns en ökad roll för den här sortens mindre, snabbare, mer agila liksom format för att möta upp primärt då det ryska hotet. Och det är en ganska tydlig effekt av att både EU som helhet och NATO som helhet, USA för den delen inte heller alltid så pigga på att svara särskilt hårt mot Ryssland, och att då flyttas själva momentum till andra och nya format.
1: Och vad kan det i sin tur?
3: Ja, det blir ju då tappar man ju såklart en del av sin kollektiva handlingskraft, och det kan ju ses som en sorts fragmentering och splittring. Men ibland är det också så att de här små grupperna lyckas efterhand driva på hela den stora liksom klubben, oavsett om det handlar om EU eller NATO. Mm. Det har vi också sett exempel på.
0: Jag skulle också bara vilja flika in där att en annan kritik som finns härifrån är att man ofta hör från EU-representanter, om det är Ursula von der Leyen eller om det är Kaja Kallas till exempel, så säger de efter den här typen av hybridprovokationer att man ska svara väldigt kraftfullt och enat. Och sen när det svaret i mina länders ögon uteblir, så menar man också att det här urholkar förtroendet både i de enskilda hos hemmapubliken, men framförallt kanske hos Ryssland, där man ser att så här, okej, det är bara ord, det sker ingen handling. Och i de här ländernas ögon så är det enda språk som Putin pratar är styrka och handling. Så det där ser man som ett stort problem, att man säger saker men man gör inte.
1: Vi börjar det här avsnittet med Grönland och den säkerhetspolitiska verkligheten där Europa helt klart fortfarande behöver USA. Samtidigt så pratar ju NATO om ett allt mer europeiskt NATO, och nu varnar alltså Polen för att Ryssland kan testa alliansen. Allt det här, alltså vad betyder det för frågan om faktiskt vem som ska bära Europas säkerhet? Det är en stor fråga, Björn, men vad tänker du?
3: Ja, det betyder ju att vi är i ett väldigt utsatt läge. Vi har en redan hög och ökande hotnivå, samtidigt som vi har ett engagemang från USA som väldigt tydligt håller på att riktas om och delvis dras tillbaka, vilket vi såg både när det gäller irritationen mot Kanada, Grönlandsfrågan och så vidare, att de vill fokusera på sin egen hemisfär och sen liksom maktkampen med Kina. Och det lämnar ju européerna i en ganska prekär situation. Att vi måste ju kunna ta ansvar för vår egen säkerhet. Vi kan inte riktigt göra det idag. Och det enda vi kan göra är väl någonstans att ta Mark Rutte på orden, även om han inte menar det. Så keep on dreaming, men fortsätt också att investera och faktiskt bygga upp en egen förmåga. För det är klart att vi måste kunna ta ansvar för vår egen säkerhet.
1: Björn Fägersten, vd för Politea och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du var med oss. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Producent Lena Bejerot. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Tack för att du lyssnar på oss, och gå gärna in i appen. Hjärtmarkera Europapodden och aktivera notiser, så får du alltid veta när vi släpper nytt avsnitt.
4: Och det här är P1. Klockan är 3.
5: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
6: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
7: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet, som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
8: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt, och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
7: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska, eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
9: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
5: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot, här i studion Elias Svensson.
10: P1, Sveriges Radio.
4: Och nu kommer ett nytt tillfälle att lyssna till tisdagens sändning av Förmiddag i P1 med Louise Epstein och gäster.
11: Och nu säger jag hej allihop. Både före och efter valet så har svenska partier varit tydliga med hur deras villkor ser ut för att stödja en ny regering. I Finland är det ofta annorlunda. För historiskt har finska partier ofta varit flexibla när det gäller vem de kan tänka sig att regera med. Och landet har också en stark tradition av majoritetsregeringar. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det gäller att bilda regering?

0: Välkommen till programmet, Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hej!
1: Hej!
0: Vad tycker du utmärker den finska politiska kulturen när det handlar om att bilda regering?
1: Ja, framförallt den stora flexibiliteten. Man låser sig i väldigt liten utsträckning innan valet, och sen är det partiernas styrkeförhållanden som avgör vilka som kan regera tillsammans eller hur mycket man behöver för att få ihop till en majoritetsregering. För det är också det vanliga i det finländska fallet.
0: Men varför har det blivit på det här sättet, tror du?
1: Ja, det finns säkert många olika förklaringar, men Finland har, precis som Sverige, ett väldigt fragmenterat partisystem. I Finland har det inte ens traditionellt funnits ett starkt parti som Socialdemokraterna i Sverige, utan man har haft tre ungefär jämstarka partier, vilket har inneburit att det inte riktigt finns två naturliga block. Så det har spelat in. Och sen har också relationen till Sovjetunionen tidigare då, numera Ryssland. Detta spelade historiskt roll, för det var känsligt hur regeringen såg ut, och presidenten hade också tidigare en stark roll i den finländska regeringsbildningen.
0: Alltså, tiden går ju fort, och idag minns alla kanske inte Sovjetunionen och vad det innebar för Finland, men på vilket sätt påverkade det hur regeringarna såg ut under den här tiden?
1: Finland hade ju en väldigt känslig situation i relation till då Sovjetunionen, och vågade inte riktigt utmana Sovjetunionen. Och också presidenten hade en väldigt stark roll då på den tiden. Nu talar vi 60-70-tal. Och det betydde att bara vissa regeringskonstellationer egentligen var accepterade från östhållet, det vill säga Sovjetunionen. Men sen hade också då presidenten sitt finger med i spelet och hade väldigt stor inverkan. Så det här gjorde att det blev alla möjliga konstiga konstellationer. Och framförallt så var det då så att om man hade starka majoritetsregeringar så kunde de delvis stå emot presidentmakten till viss del. Så därför blev det en sån här kultur som sen har följt med när presidentens makt har minskat, och det har blivit ett rent parlamentariskt system, och när också man har infört en ny grundlag och situationen till dagens Ryssland också ser helt annorlunda ut. Så fortfarande lever den här traditionen med majoritetsregeringar kvar.
0: I Finland så är det inte riksdagens talman som leder arbetet när en ny regering ska bildas, utan istället ofta partiledaren för det största partiet. Hur påverkar det regeringsbildandet, tror du?
1: Ja, egentligen är det faktiskt riksdagsgrupperna som gemensamt utser en regeringssonderare, men i praktiken är det här redan avgjort när valresultatet står klart. För partierna har sedan den nya grundlagen som infördes vid millennieskiftet en informell överenskommelse om att det parti som får flest mandat i den finländska riksdagen blir det parti som kommer att sannolikt att leda nästa regering, men åtminstone sondera för att kunna bilda nästa regering.
0: Men hur påverkar det själva regeringsbildandet att det görs av politiker och inte av en talman? Talmannen är ju politiker, men han har ju en speciell roll.
1: Jag vet inte riktigt om det spelar så väldigt stor roll. Initiativet ligger då hos den som leder, alltså det vill säga ledaren för det största partiet, och den skickar ut frågor till de andra partierna. Det finns liksom en process för det här. Frågor som det där partiet själv eller dess ledare bestämmer. Och så får man svar från de andra partierna, och sen börjar man fundera på vilka partier skulle vara möjliga att bilda regering med. Men man ska också lägga till att den här första fasen, det har alltid lyckats att det största partiet har kunnat bilda en regering. Men om den här partiledaren misslyckas med sitt sonderingsuppdrag, så kan det sen gå vidare då till en annan part. Och det här skulle då i så fall vara näst största partiet.
0: Den finska motsvarigheten till regeringsförklaringen här i Sverige heter regeringsprogrammet. Hur urvattnad brukar den bli när många partier ingår i regeringen?
1: Ja, jag vet inte om man urvattnat är inte riktigt ett bra ord. För regeringsprogrammet är verkligen jätteviktigt, och det sitter man och förhandlar om innan man kommer fram till om man verkligen kan bilda en regering tillsammans. Och det här är ett program. Programmet har en tendens att svälla ut och bli mer och mer detaljerat för varje år som går eller för varje regeringsbildning som genomförs. Och det kan då vara väldigt detaljerat och oerhört viktigt för varje parti som man väljer att gå med i regeringen, vad man får igenom för skrivningar i regeringsprogrammet. Så det styr väldigt mycket.
0: Alltså, så att du menar att alla får liksom välja någonting, så att det behöver inte bli så urvattnat, för det handlar mer om vad man ska göra och inte vad man har fått dra tillbaks?
1: Nej, det bygger liksom på det att varje parti får igenom någonting som är väldigt viktigt för dem, och att det motiverar dem till att sitta kvar i regeringen trots att man på andra punkter har fått ge vika och kanske egentligen regeringen kommer att föra en politik som är tvärt emot vad man själv skulle stå för som parti.
0: Och jag har sett någonstans att det här brukar ta ungefär 6 veckor i medeltal.
1: Nej, det har varierat över tid. De senaste regeringsbildningsprocesserna har tagit ganska lång tid, framförallt den senaste tror jag, men ungefär 5-6 veckor.
0: Välkommen Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej!
0: I Sverige så är det ju mer regel än undantag med minoritetsregeringar. Vilket är det främsta skälet till det?
2: Ja, någonting som Åsa redan sa, som inte finns i Finland, är att i Sverige fanns en stor mäktigt parti som var mycket större än de andra partierna. Socialdemokraterna, de är fortfarande större än de andra partierna, men inte i samma storlek som den brukade vara. Och sen är det också det svenska politiska systemet som verkligen tillåter, alltså konstitutionella reglerna som tillåter att bygga minoritetsregeringar, eftersom det finns inte en mäktig president till exempel som motmakt. Men också hur statsministeromröstningen går fram eller hur budgeten beslutas.
0: Mm. Men i internationell debatt så har de skandinaviska minoritetsregeringarna. Det är vanligt att Danmark har minoritetsregering, Norge har och Sverige också, Finland är liksom undantaget. Alltså de här skandinaviska minoritetsregeringarna har ofta betraktats som instabila och svaga. Varför?
2: Jag skulle nästan säga att det är inte nödvändigtvis de skandinaviska minoritetsregeringar som ses som svaga, men minoritetsregeringar generellt.
0: Jo, det fattar jag, men nu pratar vi liksom om Norden.
2: Ja, jag vet.
0: Men varför ser man det som något svagt?
2: Ja, eftersom det verkar odemokratiskt och i första ögonblick att se, oj, en regering har inte majoritet. Det är odemokratiskt. De kan inte vara starka, de måste vara svaga. Men så ser man faktiskt i forskningen att det inte är sant.
0: Men varför det? Vad handlar det främst om, att en minoritetsregering behöver inte vara instabil eller svag?
2: Nej, absolut inte. Vi ser faktiskt i forskning att de kan vara lika stabila och lika starka som majoritetsregeringar. Och att det mycket mer beror på hur polariserat partierna är som samarbetar, hur fragmenterat samarbetet är, än om det är en minoritet eller majoritetsregering.
0: Men vad krävs då för att en minoritetsregering ska hålla över tid?
2: Så det finns 2 olika typer av minoritetsregering kan man kanske säga. Den första typen är någonting som vi kallas för substantiella minoritetsregeringar. Det är när man tänker på alliansens andra regering. Det fanns ingen riktig överenskommelse. Det fanns en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet. Men annars hade alliansen en minoritet men inga långa budgetsamarbete eller någonting sånt. Och då är det viktigt att oppositionen är splittrad, så att man kan bygga åt vänster och åt höger olika majoriteter. Aha. I lagstiftningsprocessen. Så de kommer inte gå tillsammans.
0: För att om oppositionen hade varit enad så kan man glömma att det funkar.
2: Precis.
0: Men sen finns det då en annan sorts minoritetsregering. Vad handlar det om?
2: Precis, och det är någonting som vi kallar formella minoritetsregering. Och då har man stött avtal med minst ett parti som inte ingår i regering, men man har en planerat långsiktigt parlamentariskt samarbete med varandra. Det är Tidöavtalet, januariavtalet.
0: Då har man liksom gjort en plan, det är formaliserat samarbete och då kan det också funka.
2: Precis. Mm.
0: Sen republiken Finland bildades 1917 så har landet haft 77 regeringar. Vi har verkligen försökt räkna rätt här. Under samma period så har Sverige haft betydligt färre, nämligen 38 regeringar. Åsa von Schultz, vilket är det främsta skälet till att finska regeringar inte alltid har hållit mandatperioden ut?
1: Nu tror jag att jag måste säga att Finland har haft väldigt många regeringar, men det beror på att de var instabila tidigare i historien. Och vi pratar modern tid, sen millennieskiftet och den nya grundlagen, så har regeringarna ofta suttit i princip hela vägen in till mål, det vill säga till nästa val, men vissa små variationer, jo, att det har alltså hoppat av partier
0: absolut
1: på vägen.
0: Absolut, jag är fullt medveten om att Finland inte har haft nyval sedan 1975, men jag vill ändå att du kanske svarar på frågan, vad beror den här instabiliteten på, trots att det har handlat om majoritetsregeringar?
1: Ja, man kan väl säga som så att om vi pratar om majoritetsregeringar så är de ju inte alltid nödvändigtvis stabila. De kan vara väldigt besvärliga att hålla ihop. En regering som består av partier med väldigt olika viljor och väldigt ideologiska positioner kan ju innebära starka motsättningar. Så att parlamentarisk styrka och intern sammanhållning är inte riktigt samma sak.
0: Nej, och det kommer vi prata mer om. Det här är Förmiddag i P1 och det handlar om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller att bilda en ny regering. För mig som svensk så är det fascinerande att fördjupa mig hur regeringar i Finland har sett ut. Vid flera tillfällen så har både höger- och vänsterpartier varit med i samma regering. Åsa von Schultz, vad brukar vara avgörande för att partier med olika ideologi ska kunna regera tillsammans i Finland?
1: Det handlar om att de får igenom så mycket av sin politik att de inte egentligen kan motstå att gå in i regeringen. Det helt enkelt bygger på att de får så mycket godis att de tycker att det är värt det, även om de måste sen sitta och regera tillsammans med partier som de egentligen är ganska oense med i många frågor.
0: För jag har också tänkt ganska mycket på hur gjorde han egentligen Jyrki Katainen, samlingspartiets dåvarande ordförande, för att få ihop en regering efter riksdagsvalet 2011. Det var ju lite rörigt, men hur gjorde han?
1: Oj, det var tuffa förhandlingar och det här, du hänvisar till en regering som innehöll partier från yttersta vänstern till yttersta högern i det partisystem som är representerat i den finländska riksdagen, och det var inte enkelt. Men det byggde helt enkelt på att det var en turbulent period i Finlands politik. Sannfinländarna hade sitt stora genombrott i valet 2011, fick 19% av väljarnas stöd. Samtidigt så hade de gjort sig omöjliga som en koalitionspartner eftersom de var väldigt starkt emot stödpaketet inom EU. Det gällde det ekonomiska stödpaketet till Portugal, tror jag det var frågan om 2011. Och det här gjorde att man kunde inte sitta i regering, och då fanns det inte speciellt många möjligheter kvar. Så Jyrki Katainen gick alltså ut efter att och försökte förhandla med alla andra partier utom Sannfinländarna och Centern. Och det tog lång tid och man var på väg att misslyckas, men sen till slut så fick man ihop paketet.
0: Och den här regeringen fick i folkmun namnet Sixpack-regeringen. Alltså, hur handlingskraftig blev den sen när den väl hade tillträtt?
1: Nej, det var inte en handlingskraftig regering. Den var fylld av interna motsättningar, och det slutade också på slutrakan så var det två partier som avgick ifrån regeringen på grund av de gröna, som motsvarar Miljöpartiet i Sverige, avgick på grund av en kärnkraftsfråga. Och sen tror jag också att Vänsterförbundet avgick också på slutrakan.
0: Men hur påverkades finsk politik av att alla partier då i början, utom Centern och Sannfinländarna, satt i regeringen?
1: Det gjorde ju att det inte fanns speciellt mycket alternativ för de väljare som var missnöjda, om vi tänker på det. Alltså att välja så mycket, så är det problemet här att man ser inte hur man kan åstadkomma förändring i politiken om de flesta partier, åtminstone partier från vitt skilda håll på det ideologiska skalan, sitter och regerar tillsammans. Så det är svårt att välja synvinkel, att känna att så här ska jag göra för att jag ska åstadkomma en annorlunda politik eller kunna påverka i en annan riktning efter nästa val.
0: I Sverige så är det betydligt ovanligare att regeringar rymmer både höger- och vänsterpartier. Varför är det så, Maria Türk?
2: Ja, det beror ju på att vi har de här klassiska blocken. i svensk politik eller också i Norge och Danmark till exempel. Och det är ju precis det som är ganska, alltså det känns kanske lite tufft för svenska väljarna, men faktiskt har de två bra alternativ. De kan verkligen bestämma sig, ska vi rösta på det här partiet, då vet jag att det kommer bli en förändring. Om jag röstar på det här partiet, då vet jag att jag röstar för att det ska vara på det samma sätt som det brukade vara de senaste 4 åren. Så att man har de här tydliga alternativ, det är ju faktiskt också någonting bra för väljarna. Men det gör det också lite knepigt när man har många röda linjer nu.
0: Ja, men alltså just nu så är det kanske inte riktigt klart för väljarna vad kommer det bli för resultat av min röst. För att just nu är det lite oklart om Magdalena Andersson kommer få någon regering. Alltså det är inte riktigt klart än. Men då när frågan kommer upp i Sverige så brukar det framhållas att höger- och vänsterpartier visserligen kan styra tillsammans på kommunal nivå, men att det är omöjligt i riksdagen eftersom frågorna som avgörs där är mer ideologiska. Åsa von Scholz, hur ser man just på ideologiska skillnader när en regering ska bildas i Finland?
1: Ja, egentligen så har man historiskt sett och också i modern tid tagit inte brytt sig så mycket om det. Man har istället fokuserat just på enskilda sakfrågor och sett till att alla partier får tillräckligt av sin egen politik i de kärnfrågor som är absolut viktigast för det partiet och deras väljare. Och så har man försökt då att få ihop någon slags fungerande helhet av det. Men det är inte enkelt.
0: Men varför har det blivit på det sättet? Nu kan vi stanna upp här lite. Vi har tid här. Alltså varför har det blivit så i Finland att ideologin spelar mindre roll i rikspolitiken än vad den gör i Sverige?
1: Jag tänker att det har att göra med historien och det att det tidigare har varit, man har i Finland haft en väldigt känslig relation just till östgrannen, Sovjetunionen, numera Ryssland, och den var ju under, om vi backar bandet 30-40 år så var sedan, så då var den oerhört känslig och ideologiska skillnader fick då tonas ner och tryckas ner liksom under ytan och inte få för allt för stort för stor roll i den politiska kulturen. Finland har ju också, om vi går riktigt långt tillbaka och pratar om självständighetstiden, och så har ju Finland haft ett inbördeskrig under sin tidiga år som ung stat, och det var väldigt starka ideologiska skillnader, och det är ju någonting som man bär med sig också även i nutid, och det kan också påverka det att man är lite rädd för att ha allt för starka ideologiska skiljelinjer och att låta det ta för stor plats.
0: Är det psykopolitiskt jobbigt rent av?
1: Ja, det är det. Många tycker att det är besvärligt, och frågar man väljarna så vill man att partierna ska betona konsensus och samarbete. Det tror jag i och för sig att svenska väljare i ganska stor utsträckning också gör. Det kanske är en allmän hållning. Men det är ett kulturellt drag som har att göra med historiska band.
0: Varför är svensk rikspolitik mer ideologisk, tror du, Maria Tyrk?
2: Ja, absolut, av historiska skäl. Det har mycket att göra med demokratiseringsprocessen och industrialisering. Men den är kanske inte så ideologisk skillnad som det kanske känns ibland när vi ser på regeringsbildning just nu. En av de största och viktigaste historiska händelserna var ju krisuppgörelsen 1933 mellan Socialdemokratiska partiet och Bondeförbundet, nu Centerpartiet. Det var första gången att man verkligen kunde visa nej, också två partier från ideologiska olika block kan samarbeta för att göra Sverige bättre och hålla tillsammans. Det här samarbetet är ju någonting som vi i olika sakfrågor ser ganska mycket blocköverskridande samarbete.
0: Så du problematiserar bilden lite, men det finns ju ändå en tydlig skillnad mellan Finland och Sverige. Vad tycker du att det säger om Sverige som nation? Att rikspolitiken är mycket mer ideologisk än politiken på kommunal nivå?
2: Ja, Sveriges väljarkår verkar vara en av de mest polariserade faktiskt när vi kollar i Europa. Och det är någonting som vi kan se, och det är mest de två partierna på ytterkanten, eller väljarna för de partierna, som är väldigt ideologiskt långt ifrån varandra.
0: Ja, du tänker på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de står mycket långt ifrån varandra,
2: yes,
0: rent ideologiskt.
2: Precis.
0: Väljarna. Åsa, nu ska vi se här. I Sverige så pratas det ju sedan en tid tillbaka väldigt mycket om att partierna har dragit gränser för vilka partier de kan tänka sig att regera tillsammans med, men också vilka krav de ställer för att, stödja en ny statsminister. Vilka tankar väcker det hos dig, Åsa von Schulz? Alltså den här tydligheten, vad man vill, vad man kan tänka sig och vad man inte kan tänka sig.
1: Ja, det är ju bra på det sättet att det är tydligt för väljarna vad partierna står för. Men sen är det ju onekligen så att man försätter sig i besvärliga situationer när det gäller det som kommer efter valet. Så att det är klart att det liksom, man kan inte ha... De här är motstridiga. Vill man att väljarna ska få tydliga besked före valet eller vill man förenkla för att ha en handlingskraft eller åtminstone en fungerande regering eller att få ihop en regering efter valet? Så det är, liksom det är lite motstridiga förväntningar här och de talar lite åt olika, pekar lite åt olika håll, de här olika alternativen.
0: Maria Tyrk, vilka tankar väcker hos dig det här att man har varit tydlig innan och nu så ska det bildas en regering som inte är helt lätt?
2: Ja, det är ju mycket att också förhandlingsmakt, skulle jag säga. Det är såklart att Vänsterpartiet har lidit ganska mycket av januariavtalet med den så kallade förnedringsklausulen. Och Centerpartiet som verkligen vill bibehålla sin också borgerlig identitet. Även om de nu är del av den rödgröna blocken. Så de måste ju också symbolisera och visa vad de egentligen står för. Mycket av vad de vill ha. Ja.
0: Men det är ju tunga grejer, det är existentiella frågor för partierna.
2: Ja, det är det. Men de måste ju kompromissa, de måste samarbeta om de vill ha regeringsskifte.
0: Det här är förmiddag i P1 och idag handlar det om skillnaderna mellan Sverige och Finland när det gäller regeringsbildning. Den stora frågan i Sverige just nu är hur nästa regering kommer att se ut. Åsa von Schulz, om valresultatet skulle sett ut så som det gör i Sverige efter ett finskt riksdagsval, vilket scenario hade varit mest troligt då, tror du?
1: Då skulle jag säga att det skulle varit uppenbart enligt de finska sättet att gå tillväga att Magdalena Andersson skulle vara den som sonderar för att bilda regering och att hon skulle skicka ut frågor till de andra partierna. Och de andra partierna skulle egentligen kanske de flesta av dem gärna komma in och vara en del av regeringen, för det är där man kan påverka och få igenom sin politik. Och sen skulle Magdalena Andersson ganska fritt kunna välja mellan de partier som hon tycker passar hennes egna mål och motiv bäst. Och sen skulle det bli en majoritetsregering. Så skulle det gå till i den finländska.
0: Det skulle det göra alltså. Ja, för Magdalena Andersson, hon har ju sagt då att hon vill gärna ha liksom blocköverskridande överenskommelser. Så hon kanske hade trivts bättre i Finland.
1: Ja, det tror jag. Åtminstone ett tag. Men sen skulle hon märka att det kanske inte är så. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Och det kanske skulle vara besvärligt att få regeringen att hålla ihop sen under själva regeringsperioden.
0: För det är en grej som är mycket intressant. Och det här är inte ens för jättelänge sedan. Efter valet 2019 så bildade Socialdemokraterna regering med Centern, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet, som påminner om Liberalerna i Sverige. Alltså partier som liknade så kallade rödgröna laget i Sverige, om vi då tar bort Liberalerna för de är inte med. Alltså då ska vi se, Åsa von Schulz, hur gick Sanna Marin, partiledare från finska Socialdemokraterna, tillväga för att lyckas? Många olika ideologier var representerade. Hur fick hon ihop en regering?
1: Först vill jag bara korrigera en viktig detalj. Det var alltså inte Sanna Marin som bildade den här regeringen och som var den som förhandlade, utan det var SDPs dåvarande ordförande,
0: ja,
1: Antti Rinne.
0: Ja.
1: Men det är ingen fara. Hon tog sen över och blev statsminister i december 2019 när Rinne avgick. Men det svåra i den regeringsbildningen var just Centern. Centern hade under den förra mandatperioden varit ledare för en högerorienterad regering. Man hade vunnit valet 2015 och haft en stark position. Men det var en väldigt turbulent period och Centern kom skadeskjutna ur den här perioden. Man hade ledarskapskris, man hade lågt väljarstöd och egentligen hade man behövt att slicka sina sår i opposition. Men Centern behövdes för att Sanna Marin skulle få ihop en stark regering och de fick helt enkelt igenom så mycket av sin sakpolitik och de frågor som deras väljare tycker är viktiga att de kunde inte motstå erbjudandet att gå in i den här regeringen.
0: Men vad händer med Centern i opinionen då efter det här? För det är ju alltid ett visst pris man måste betala också.
1: Ja, och det präglade hela Sanna Marins regeringsperiod egentligen och den regeringskoalitionen av att Centern låg illa till. De lyfte inte opinionen och därmed så kände de sig pressade att agera som ett oppositionsparti inom regeringen för att markera gentemot sina väljare att man minsann inte var bara en del av en vänsterregering utan att man egentligen stod ganska stabilt i mitten och något till höger i den ekonomiska politiken och att man inte var överens med de andra partierna i regeringskoalitionen. Så att det var en väldigt besvärlig period och framförallt då var det Centern som hela tiden var tvungen att utåt markera och agera opposition inom regeringen.
0: Maria Tyrk, vad tänker du när du hör det här? Då var det Rinne som var sonderare då 2019. Den här taktiken, skulle den gå att tillämpa på svensk politik? Att man försöker ge alla någonting riktigt saftigt och sen får man ihop en regering fast de som är med är tveksamma?
2: Alltså det skulle gå, men den här låter ju som en situation där det hade varit mycket bättre för Center att faktiskt göra det genom ett studieavtal. Så man behöver inte vara med på alla beslut som en regering fattar. Så det är ju verkligen någonting som vi ser. Regeringspartier måste rösta enhälligt. De röstar 99-100% med varandra, men ett stödparti, de kan vara med på 75% till exempel, som Sverigedemokraterna var bara med på 75% av alla omröstningar med regering under förra mandatperioden, men de kan avvika också inom ämnen som de verkligen inte står med regering.
0: Men vad är det som står på spel för ett parti när man ska bestämma om man vill ingå i en regering eller inte?
2: Det är en avvägning om man vill ha mycket inflytande om alla områden, ha en typ vetomakt. Då vill man vara med i regering. Men om man också kanske redan vet att några beslut de kommer göra ont för en. Man vill inte vara med på alla beslut som regeringen fattar. Då är det kanske bättre att stanna utanför, ha ett stödavtal där man får verkligen några eftergifter i sina kärnfrågor, sakpolitiska kärnfrågor. Och annars kan stanna utanför och säga att vi arbetar tillsammans om de här områden, men här, det är inte oss. Det är vi inget att göra med. Så kanske är det bättre för nästa valet att man inte tappar för många röster.
0: Åsa von Scholz, hur brukar finska partier resonera när det då gäller om man ska ingå i regeringen, rösta för en regering ibland, ha ett formaliserat stödavtal som Sverigedemokraterna hade nu här i Tidöavtalet, eller om man ska vara i opposition? Hur brukar det gå till?
1: Ja, det är helt enkelt så att den dominerande kulturen är att, och traditionen är att man försöker bilda majoritetsregeringar och det har Finland haft under väldigt lång tid. Och därför så finns inte alla de där alternativen på bordet. Det är inte möjligt att välja för att alla utgår ifrån att det är en majoritetsregering som ska bildas. Så går det till i praktiken. Sen är det naturligtvis så att alla vet att de här möjligheterna på något slags teoretiskt plan finns. Men det är inte en del av hur man går tillväga.
0: Men samtidigt så undrar jag om Finland och Sverige kanske håller på att bli lite mer lika varandra. För just nu så har ju Finland en regering med partier bara från högersidan. Den är väldigt lik faktiskt den här Tidöregeringen som precis har avgått, med den skillnaden att sannfinländarna sitter i regeringen istället för att vara ett stödparti som Sverigedemokraterna var. Vad tänker du om det, Åsa von Scholz?
1: Ja, finländsk regeringsbildning håller på att förändras. Vi har ända sedan 2015 haft relativt ideologiskt homogena regeringar. Först en regering som låg höger-center ut och sedan en vänster-center-regering. Numera nu så har vi då en ganska tydligt eller en tydligt högerorienterad regering. Så någonting är på väg att hända, och det här kan man nog säga att har att göra med sannfinländarnas intåg på den finländska partikartan och det att man har etablerat sig som ett av de mellanstora partierna, brukar jag prata om. Finland har ju inte ett stort parti, utan man hade då traditionellt tre ungefär jämstarka partier kring 20%, och nu är de fyra och har lite lägre väljarstöd. Så sannfinländarna har skakat om sättet att bilda regering och logiken kring vilka som utgör regeringsbas.
0: Men vad tycker du, Maria Tyrk, har framväxten av partier som Sannfinländarna och Sverigedemokraterna gjort blocköverskridande regeringar mindre sannolika?
2: Nej, det skulle jag inte säga. De kanske inte ingår i de blocköverskridande regeringarna, men vi ser ju januariavtalet var ju nästan en blocköverskridande regering, eller i alla fall samarbete.
0: Alltså du tänker på Liberalerna, som är det de som var nästan?
2: Ja. Alltså det är ju, det kan ju vara så att nu är de efter det här valet var de ju väldigt bestämda, men alltså Ebba Busch har ju inte sagt sig så klart ifrån en annan regeringsalternativ än Liberalerna har gjort det, till exempel. Så det är inte helt uteslutet, även om inte särskilt sannolikt.
0: Nej. Men alltså, vad tycker du om att, alltså vad tycker du, vad handlar regeringsfrågan i Sverige just nu om på ett djupare plan, om vi åker tillbaks lite mer till Sverige, på ett djupare plan, politiskt, filosofiskt, vad handlar det om?
2: Ja, jag skulle säga att vi kan verkligen se att vi har de här två olika dimensionerna som verkligen är viktiga för partier. Och att vi, Kristersson pratar ju hela tiden om den icke-socialistiska majoritet som finns i riksdagen. Och det är ju sant, det finns ju en ekonomisk höga majoritet i riksdagen. Men samtidigt finns en kulturell, sociokulturell vänstermajoritet, om man vill säga så, i riksdagen. Och det är ju verkligen någonting att man måste hitta en lösning där man verkligen kan ha en regering som återspeglar båda sidor.
0: Mm. Vad tycker du, Åsa von Schultz? Du är på andra sidan Östersjön. Vad tycker du den här regeringsbildningen i Sverige handlar om på ett djupare plan?
1: Jag tycker Maria sammanfattade det väldigt bra. Alltså det finns en del av den här problematiken är ju just det att vi inte längre bara pratar vänster och höger, utan vi har egentligen två viktiga dimensioner i politiken. Just den här sociokulturella dimensionen. Vi pratar ofta om värdeliberalism kontra värdekonservatism, och sen vänster och höger som har dominerat politiken i Sverige under så lång tid. Och när det finns, när partierna placerar sig lite olika på de här skalorna och söker olika samarbetspartners beroende på vilken av de här dimensionerna som väger tyngst, så då blir det besvärligt helt enkelt.
0: Men vad skulle Sverige kunna lära sig av Finland när det handlar om att bilda regering?
1: Nu är det ju inte så att man bara kopierar en modell från grannarna.
0: Nej, nej, men nu får du säga något rappt här, det kan du.
1: All right, då ska jag säga som så här, att i Finland är det sakpolitiken och det att man får igenom mycket av det som man som parti strävar efter att förändra i samhället. Att det är det som avgör om man går in i en regering, snarare än låsningar och röda linjer. Och det tror jag att lite mer sånt skulle kanske lösa upp några av de låsningar som finns.
0: Alltså mer
1: Sverige.
0: Fokus på sakpolitiken.
1: Japp.
0: Trycka undan ideologin lite grann.
1: Ja, precis som man inför valet gav valfläsk till väljarna, så kanske nu Magdalena Andersson måste ge regeringsfläsk till de som hon vill ha med sig, ja, in i sin regering.
0: Vi får se hur det här eventuella regeringsfläsket smakar. Tusen tack båda två. Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, och Maria Tyrk, biträdande lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Producent idag Olle Björkman. Skriv gärna till oss formiddag@sr.se. Imorgon är vi tillbaka igen, och då handlar det om Per Engdahl och den svenska fascismen.
3: här var en återutsändning från i tisdags av förmiddag i P1. Fram till nästa program i P1-natten som är podden Dagens Eko lyssnar vi till musik. Jag ger dig min morgon är den svenska titeln. I give you the morning är den engelska. Vid pianot Lars Roos.

0: Lars Roos framförde I give you the morning. Nu i P1 fortsätter vi med Dagens Eko.
1: Tina, hur ensam tror du att Ed Sheeran känner sig just nu?
2: Jag tror att han ifrågasätter sitt karriärsval. Så ensam känner han sig.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ed Sheeran, från världskänd snällis till utskälld och ensam.
4: I want those words to be loud and clear so the people all the way in Gaza to the occupied West Bank know that we have not forgotten about them.
1: Det är den 4 september 2026. Läktarna på den stora utomhusarenan i New Jersey är fullsatta. På scenen står hiphopartisten Macklemore, som är Ed Sheerans förband. Runt halsen har han knutit en palestinasjal. Befria Palestina, säger han. Senare, när mörkret fallit, är det dags för huvudakten att ta över. Det politiska budskapet byts nu mot singer-songwritern med sin gitarr, röda hår och slitna t-shirt. En kavalkad av hitlåtar om kärlek och en avancerad ljusshow som dränker Ed Sheerans lite pojkaktiga ansikte i olika neonfärger. Men det få vet där och då är att i bakgrunden pågår ett infekterat bråk som först ska leda till att Macklemore kickas ut från turnén och sen att andra artister börjar hoppa av i protest. Så att Ed Sheeran till slut står där i stort sett ensam när turnén rullar vidare.
3: Gäst är Tina Merafsum, musikexpert på P3.
1: Men ja, Tina, jag tänker, om vi börjar med liksom att sätta Ed Sheeran här som artist. För han är väl inte direkt någon man tänkt hamnar i kontroverser på det här sättet, eller?
2: Nej, han är en riktig snällis inom musikvärlden. When your legs don't work like they used to before. Han debuterar 2011. Sen dess har han genom sin karriär blivit en av de bäst säljande artisterna, både sett till album och turnéer. Hans låtar har liksom flera miljarder strömningar. En musik som inte retar upp någon egentligen.
1: Det är kärlek.
2: Ja, men liksom, ja. Det är så såsigt. Samtidigt som det funkar. Det funkar ju för en bred massa liksom. I'm in love with the shape of you. Han har alltid varit väldigt modest, anspråk.

0: arbetslös. Han syns ofta i jeans och vit t-shirt och sneakers. Hans stil beskrivs som väldigt vardaglig och komfortabel. Han har också blivit ganska sågad för att han ser liksom lite så slapp ut för att vara en så, alltså för att vara den popartisten som är så framgångsrik som han är.
1: Du kan väl ändå ta på dig något.
0: Ja, men typ liksom att han inte har förfinat schist. Sin stil, att det inte syns på honom att han är så framgångsrik. Men och på scen till exempel så är han ju också väldigt blygsam.
2: For those of you that have never seen a concert of mine before, this thing at my feet is called a loop station.
0: Många av hans arenaturnéer har han ju också gjort bara att han står rakt upp och ner och har en loopmaskin.
2: You press record like that and then you press play and it plays back and then you can loop on top of it like this.
0: Det är en platta som man har på golvet och så spelar han en snutt, trycker på en knapp, det spelas in och så loopas den. Och så bygger han liksom låten som han ska framföra live och så börjar han spela den. Det hummas mycket, det stampas mycket och ser de här väldigt långa uppförsbackarna tills man kommer till ett crescendo i en refräng. Han är en väldigt artig kille. Jag har själv intervjuat honom. Mm-hmm. Välformulerad, enkel.
3: The energy of my country shifted my decision because it was just I didn't want to put out something that was sad. I wanted to put out something that was upbeat.
0: Och sen så off air så är han ju också ganska avslappnad. Han berättade bland annat att han skulle spela innebandy med Max Martin och sen hänga i något sommarhus med dem. Så väldigt chill.
1: Sånt världsstjärnor gör.
0: Tydligen. Ja. Han har också jättemycket kredibilitet. Och det kanske inte är konstigt att han har det i popvärlden, men han har det även i hiphopvärlden. Mm. För att han dels har lyssnat jättemycket på hiphop, men också har haft väldigt många samarbeten med stora namn från hiphopscenen. Den kommersiella hiphopscenen kanske man då ska säga. Till exempel brittiska rapparen Stormzy, amerikanska Eminem, Cardi B. Han gjorde liksom en hel samarbetsplatta där han bland annat hade med de här. Kreddiga lite coolare hiphop-polarna som han också jobbar en del med.
1: Så om vi tar in en av de där hiphop-artisterna här då, Macklemore. Mm. Hur skulle du beskriva honom och hans relation till Ed Sheeran?
0: Han får ju en jättestor hit 2012 med en låt som heter Thrift Shop. Som spelades väldigt, väldigt mycket också här på radion i Sverige, i alla fall på P3. Sen har han fortsatt liksom släppa enstaka hits här och var. Men hans största framgångar var väl egentligen där på 2010-talet där han på senare år inte har varit en rapper som man kanske pratar om som liksom den mest kända eller coolaste. Men han har en stadig karriär.
3: There's an artist that I really love from here and I remember hearing for the first time when I was in Australia.
0: 2023 så berättade Ed Sheeran själv på scen när Macklemore gästar honom att han upptäckte Macklemore på nätet och skrev direkt på sociala medier till den här rapparen och på den vägen blev de vänner. De har delat scen långt tillbaka.
1: Mm-hmm. Men vad är det som händer då sen när de här goda vännerna och artistkollegorna börjar turnera ihop den här gången i år? Ta oss igenom vad det är som leder fram här till en kontrovers.
3: Welcome to opening night. This is the first time I have ever opened a tour in New Zealand. This is, feels exciting.
0: Men det här är ju loop-turnén. Ed Sheeran har hållit på med den sedan i januari. Det är hans sjätte turné.
3: Is everyone having a good Friday so far? Having fun?
0: Och naturligt är det också att när det är såna här jättelånga turnéer att man har olika förband på olika datum och på olika ställen i världen. Fjärde september 2026 så agerar då Macklemore förband på MetLife Stadium. Och han har en låt som heter Heinz Hall. Det här är en protestlåt som han släppte 2024. Titeln refererar till pro-palestinska aktivister på Columbia-universitetet som i en akt döpte om Hamilton Hall där till Hind Hall. Hind är ju namnet på Hind Rijab, en 5-årig flicka som sköts ihjäl av israeliska styrkor i Gaza. Och det här förfarandet och hennes långa telefonsamtal med Röda Korset blev ju väldigt omskrivet och filmatiserat. Mm. Och sådär. Och i samband med att han spelar den här låten så brukar han också hålla ett brandtal. Och i det här fallet så håller han brandtal då, och att han då specifikt riktar in sig på konflikten i Gaza. I efterhand har vi förstått att han får tydligen en tillsägelse efter det här brandtalet den 4 september, varpå han då gör ytterligare ett uttalande på konserten den 5.
4: All of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you.
0: Det här börjar ju förstås cirkulera, videor på det här, hans tal, och också reaktioner följer ju.
5: Popstar Pink appears to have called out fellow artist Macklemore over his pro-Palestine comments.
0: Bland annat en annan artist, Pink, hon delar ett kritiskt inlägg från en organisation som heter Stop Antisemitism på sociala medier. Hon kritiserar Macklemores uppträdande och hon uppmanar också honom att be om ursäkt. Och så går det några dagar tills det att då Macklemore den 14 september meddelar på sin Instagram att han har tagits bort från resten av turnédatumen som han skulle ha medverkat på.
6: Macklemore is being dropped from Ed Sheeran's tour after shouting Free Palestine on stage at MetLife earlier this month.
0: Att Ed Sheeran då har berättat för honom att arenorna har ställt ultimatum gentemot dem och att de annars inte skulle fått tillåta att fortsätta med konserterna om det inte är så att Macklemore hoppar av eller får kicken då. Och sen så pekar han ju också ut en viss person, och det är Robert Kraft som ska ha varit den som samlat de andra arenaägarna också för att få igenom det här ultimatumet.
1: Och vem är det då? Robert Kraft som ska ha haft ett finger med i spelet här och bli av med Macklemore?
0: Miljardär och entreprenör, han äger fotbollslaget New England Patriots och även Gillette Stadium, där ju kommande konsertdatum var planerad att det skulle ske där.
7: I believe we're the only fully private finance stadium without personal seat licenses in America.
0: Och han gör ett uttalande då där han skriver att Macklemore inte får uppträda på den här arenan, och hänvisar dels till Macklemores uttalande på den här konserten nu, men även tidigare citat antisemitisk retorik och bildspråk.
1: Mm-hmm. Och vad kan det handla om då?
0: Där tror man att det handlar om en händelse i maj 2014 när Macklemore på scen har på sig en utklädnad som är bland annat en svart peruk, lite skägg och även en väldigt stor lösnäsa.
1: En nidbild av judar.
0: Precis, som Macklemore sen också bad om ursäkt för att han hade gjort. Mm.
1: Men Ed Sheeran då? Vad säger han om allt i det läget? Jag menar, det är ju trots allt hans turné vi pratar om här.
0: Mm. Ja, men han följer ju upp Macklemores statement på sociala medier med ett eget dagen efter, där han säger att beslutet inte har varit hans, utan det har varit arrangörernas och arenaägarnas, att han har försökt bygga broar men inte lyckats. Att han själv också inte vill att hans konserter eller hans musik liksom ska vara en sorts politisk plattform, även om han respekterar Macklemores rätt att uttrycka sina åsikter, så är det viktigt för Ed Sheeran att det inte är politiskt. Och där trycker han på att jo, det är för att jag också har väldigt många unga fans på min konsert och för att konserterna ska vara en trygg och säker plats.
1: Så ungefär, jag är inte ansvarig för det här, men jag vill helst hålla politiken borta. Alltså, rekrytera så att säga, för att lugna ner allt, stryka ett streck över det här och gå vidare.
0: Nej, det blir snarare ännu mer känslor.
8: Ed Sheeran's tour of North and South America has been plunged into chaos after 4 of his supporting acts quit in solidarity with the rapper Macklemore.
0: Det som händer därefter är då att fler förband väljer att hoppa av. Phineas, han väljer att hoppa av. Irländska Beoga, som också är Ed Sheerans band under den här turnén, hoppar av. Aaron Rowe hoppar av. Lucas Graham. Och alla de lämnar i solidaritet med Macklemore och i protest då till det som händer i den här konflikten.
1: så här börjar det liksom bli tunt på folk, helt enkelt.
0: Det börjar bli tunt på folk, och desto fler också reagerar ju och hurrar på de här som hoppar av. Greta Thunberg till exempel, svenska aktivisten, hon är en av dem.
1: Så kritiken riktas allt mer då mot Ed Sheeran själv, helt
0: absolut.
1: Enkelt.
0: Absolut. Mm.
1: Det är lördag kväll den 19 september. Ed Sheerans turné ska göra sitt första stopp efter Israel-Palestina-kontroversen. Och utanför arenan i Philadelphia blandas konsertbesökare med demonstranter.
9: This is not usually how I would open a show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
1: Och när världsstjärnan kliver fram, ensam i strålkastarljuset, i grå t-shirt och svarta byxor, så gör han det med en allvarlig min. Han ser ut att läsa från en prompter på scenen.
9: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry.
1: Lite tårögd erkänner han att han gjort misstag, och han ber publiken om ursäkt. Men säger att han står där nu helt själv för fansens skull. Ed Sheeran gör en poäng av att han aldrig velat vara en politisk artist eller aktivist, men att han ändå vill göra ett uttalande.
9: I am deeply worried about the idea that venues pre-approve consent performers.
1: Han säger att han är oroad över arenaägare som vill kontrollera vad som sägs på scenen. Och angående Israel-Palestina-konflikten tar han både avstånd från Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober och Israels krigföring i Gaza.
10: And these songs are about love, hope and unity.
1: Sen tar han upp gitarren, hänger den över axeln och börjar spela. Så jag, Tina, hur ensam var Ed Sheeran här nu i helgen i Philadelphia?
0: Ja, men i början av konserten så är det bara han och hans loopmaskin.
9: So when my friends dropped out of this show, I was thinking, how am I going to keep the show the same?
0: Men sen kommer det fram att han har ju faktiskt skaffat sig nya bandkompisar nu som står på scen med honom. Utan förband förstås, det är inte hela stora ensemblen, och sen är det inte ett fullskaligt band som det han hade innan. Han berättar på den här konserten att han har ringt upp en tidigare turnébandskompis och frågat henne om hon kan tänka sig stå på scen med honom.
9: They said yes with the knowledge that the world may hate them too.
0: För han berättar också det väldigt så känslosamt, att han är så, ingen i hela världen vill dela scen med mig nu, men hon väljer att göra det, och hon ringde upp några av sina kompisar, och nu har de haft 3 dagar på sig att repa och är nu på plats. Och han säger, de sa ja medvetna om att hela världen kommer hata dem för att de står på scen med mig.
1: Och när det nu blivit så här många olika liksom falanger som du beskrivit, och utspel åt olika håll och så där, går det att på något sätt försöka sammanfatta här vem som egentligen går vinnande och förlorande ur alltihop?
0: Ja, men Ed Sheeran förlorar ju absolut. Han förlorar i anseende, en del i pengar också, för det har kommit rapporter om att biljettpriserna har dalat, att arenorna inte är fulla. Fansen är också förlorande, de som har köpt biljetter som nu inte får den upplevelsen de har förväntat sig. Nog för att de i första hand nog är där för att se Ed Sheeran, men 2 flugor i en smäll om de hade velat se Phineas också då, som de inte får se nu till exempel.
1: Men nu blir det ju verkligen den här vanliga killen med sin gitarr då, å andra sidan.
0: Det blir det, och det behöver inte vara så dumt i en fanupplevelse egentligen heller. Alltså, om man gillar Ed Sheeran så kommer man ju gilla den här konserten. Jag har sett honom live 2 gånger. Båda gångerna har varit med loopmaskin. Jag vill inte se det igen.
1: Okej, men det är din smak då?
0: Absolut. Men jag skulle säga att den allra största förloraren är ju faktiskt kulturen. Alltså, kultur skapar gemenskap. Kultur stärker demokratin på flera sätt. Och om vi då nu har miljardärer som säger, du får stå på den scenen, men bara om du säger si och inte så. Ja, men vart är vi på väg egentligen?
1: Men säger hela den här historien någonting större också om vår tid? Att en person då som Ed Sheeran, som verkligen inte har haft liksom ambitionen, vad det verkar, att vara någon politisk artist, tvingas ta ställning här. Alltså det är svårt att bara vara den här nice guy, sådär, även som en popartist, eller?
0: Den säger väl nog mer om den här frågan. Jag ska säga så att Ed Sheeran hade inga problem med att ta ställning i Rysslands invasion i Ukraina, där han har poserat med Ukraina-flaggor utan några problem.
1: Okej,
0: Men Israels krigföring i Gaza, det är ju en dealbreaker för en jättestor skara människor. Den är en så infekterad fråga, båda sidorna. Och i den här frågan så går det ju inte att vara neutral om du är en känd person, för att alla kommer ställa dig till svars hela tiden. Och den här stressen och pressen erfar ju nu även opolitiska, inom citationstecken, artister som Ed Sheeran. Och i slutet av konserten så sätter han sig ner och faktiskt gråter jättemycket.
1: Alltså tårgråter.
0: Verkligen tårgråter och torkar sig runt ögonen och säger att han har varit så himla liksom stressad och pressad, och att han funderar på liksom inte ens, att han inte ens ville vara artist nog mer. Så för mig säger det här mest av allt om att den här konflikten är liksom den absolut största dealbreakern, och den är det i poppen också.
1: Tack så mycket, Tina.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst var Tina Merravsson. Producerade gjorde Kim Hessius, Anna Ulfklo och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna, så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
12: Och om en timme då kommer ett nytt avsnitt av Dagens Eko, alltså 5. Nu nyheter när 4.
13: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
14: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt, och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
15: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
14: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i, så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
13: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst, enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: Och nu även till alla nattlyssnare kommer här en möjlighet att ta del av onsdagens kultursändning.
17: Det här är P1 Kultur. Idag får vi gäster från den svenska filmen Resan till Piemonte. Hör regissören Alexandra Therese Keining och skådespelaren Kajsa Ernst. Alltså de sitter ju redan här i studion, för att berätta om kompisgänget 60+, som får en ny tändning i livet. Men vi ska också till Angereds teater, där en ny föreställning snart har premiär. Och du är på plats där, Emma Engström.
18: Ja, jag står här på scenen, för det är fullt förberedelsearbete inför premiären på pjäsen Don't Look Back in Angered.
17: Men vi ska inte bara till Angered, vi ska också till Lidingö och besöka Millesgården för att höra om textilgiganten, konstnären Barbro Nilsson. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med en resa till Italien.

0: I filmen Resan till Piemonte får vi följa med fyra vänner till Italien. Eva har ärvt ett hus och det kommer rätt så passande det där arvet, för restaurangen hon driver går dåligt, pensionen hägrar och maken förhalar att skriva på skilsmässopappren. Hon är punk. Eva spelas av Helena Bergström och med på resan så får hon tre vänner. De har känt varandra länge. Det är Bengt som spelas av Kjell Bergqvist. Det är Nico som spelas av Björn Kjellman. Och så Lena som nu äntligen ska få skriva romanen hon drömt om. Och Lena spelas av Kajsa Ernst. Hej!
1: Hej!
0: Du, man har ju sett dig i så mycket, senast som Karin i SVT-serien Populära problem. Mm. Men det är kanske många som fortfarande förknippar dig med Masjävlar.
1: Ja, det är det nog. Det tror jag. Mm. För den var ju, den gick ju så bra.
0: Ja, det var ju en stor succé. Ja. Och filmen nu då, Resan till Piemonte, det är en originalberättelse av dig, Alexandra Therese Keining, som också regisserar. Hej!
2: Hej!
0: Du har tidigare gjort filmen Pojkarna, Kyss mig bland annat, och även skrivit bok. Vad var det du ville berätta om här i Resan till Piemonte?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja. En massa intryck som jag fick ner på papper. Men framförallt så vill jag nog berätta om... Ja, men den är ju lite som en vuxensaga. Den är verkligen som en hyllning lite till livet. Men framförallt det där att ta vara på vänskapen och lyfta blicken och titta lite på vad livet kan erbjuda.
0: Var kom det ifrån att du ville titta lite på vad livet hade att erbjuda?
2: Alltså, jag tror att grunden ligger nog mycket i att mina föräldrar blev inte speciellt gamla. De blev knappt 50. Växer man upp med det som barn och ungvuxen så är det någonting som ligger i en som känner att man kan liksom inte kasta bort och slava bort det här livet för att det är så dyrbart och det kan vara så kort. Mm. Och sen mina tidiga berättelser innan den här de har mycket drama, ganska mörka. Och nu vill jag göra något lite, helt enkelt, jag ville till Italien och bara hänga där. Och hänga med underbara människor, äta god mat, ha mysigt. Och det blev verkligen så, det var en fantastisk inspelning. Mm. Något av det roligaste jag har gjort, helt super kul.
0: Ja, men det är en autördriven film.
2: Ja,
0: det är alltså en originalidé. Det är ingen förlaga, du har skapat manus. Jag bara tänker att det måste vara en viktig berättelse för dig då.
2: Ja, men det har det. Speciellt som jag tror som författare och upphovsperson som man känner att det här är 100% min berättelse. Den går liksom inte att liksom kapa av lite hit och dit eller göra för mycket förändringar i, för då tappar den tappar sin originalitet på det sättet. Och just att det är en originalberättelse gör ju också att man kan överraska publiken, för det tror jag att de någonstans tycker om. Den har inte, precis som du säger, en förlagare att liksom luta sig mot. Utan man kan dra ut svängarna ganska rejält och den ska vara larger than life på ett speciellt sätt.
0: Mm, och den här casten då, ni är fyra skådespelare som gör huvudpersonerna. Mm. Kajsa, du är en av dem. Ni är rätt folkkära filmstjärnor ändå i Sverige, det måste man ändå säga. Men hur kom det sig att du valde de här fyra, Alexandra Therese?
2: Ja, men alltså, jag kände jättetidigt i manusprocessen att jag vill jobba med Helena, Kajsa och Björn och Kjell. Och sen hade jag dem, de bara kom in och sen la de sig där och stannade permanent. Och sen blev jag ju såklart super glad och väldigt ödmjuk för att de ville göra de här rollerna. Mm. Och tackade jag och ville följa med på hela det här äventyret som körde igång ganska snabbt. För att jag tror jag kom till SF med det här i 2024, någonstans där på våren. Och sen körde vi igång 2025 med inspelning, så det gick snabbt.
0: Och Kajsa, du är en av dem som också valde Alexandra Therese. Vad gjorde att du ville spela Lena?
1: Det var ju väldigt enkelt beslut. För när jag läste manuset så blev jag ju väldigt påtänd, höll jag på att säga. Men väldigt tänd på hela äventyret. Och berättelsen har så mycket att berätta om vänskap, om livet, utan att det är inlagt i någon kontext som är speciell. Det handlar om människor, det handlar om livet, det handlar om att våga säga ja. Och sen också när Alexandra säger att jag vill att du ska göra rollen, då blir det ju en jättepresent. som jag får.
2: Mm. Och ingen provfilmning?
1: Nej, ingen provfilmning som idag. Och att det, att det är ett originalmanus, det är så pass ovanligt idag. Så att det är också fantastiskt roligt. Så att det var ett lätt beslut att ta.
0: Kan du beskriva Lena lite? Vem är hon?
1: Alltså Lena är ju, hon är underbar. Jag skulle vilja ha henne som kompis. För hon är ju, hon säger ja. Hon tvekar inte så mycket, utan hon kastar sig ut. Och vad är det att förlora? Och har en blick på livet som är positiv, men inte upp i det blå. Hon är inte naiv på det sättet. Men hon säger ja till livet. Och så skiter det sig, då får man ta det då. Hon ligger inte för, och hon är inte så ängslig på det sättet. Ganska krass, upplever jag.
0: Det är ju fler, med jag nämnde Kjell Bergqvist som gör Bengt. Sen har vi också Peter Dalle med och Peter Haber. Alltså vi har ju sett berättelser om gubbar som är lite tjuriga. Det har ju gått bra på film i Sverige genom historien. Det är ju, så är det ju till exempel. Jag tänker på en man som heter Ove här. Mm. Och här är det då en kvinna som är huvudrollen, Eva, och så är det du, Lena, som är med, som inte är så sura och tvära. Var det någonting som drog dig också, Kajsa, till rollen?
1: Ja, det är väldigt sällan vi kvinnor får en sån berättelse i vårt knä. Där vi har möjlighet att faktiskt gestalta den delen av oss som inte får den platsen. Mm. I varken på scen eller på film eller tv-serier. Mm. Så det var ju på tiden, kan vi säga.
0: Ja, men ni har ju aktiva sexliv, ni blir fulla.
1: Ja, precis. Det var som nu var det ett antal år sedan, att man beter sig som en man brukar göra. Men det här var ett par år sedan jag fick höra det. Men vi är människor, vi beter oss och bejakar sig ja till livet, vad det än är. Och så får man också ta konsekvenserna av det själv.
0: Mm. Hur tänkte du, Alexandra Therese, med det här kvinnor 60 som inte är som en gullig mormor eller farmor? Eller...
2: Nej, det låter lite som en mardröm. Men även, precis som du sa, med de här männen som Peter Dalle och Peter Haber, och kanske inte just Peter Haber, men Kjell. De är också ganska sköra och känslosamma och lite av... Det var väldigt roligt att spela på de sidorna som de inte brukar spela på överhuvudtaget. Plocka fram de sidorna hos dem. Men det är väl självklart att man vill liksom ha sex och ligga och ha mysigt. Åldern är inte så... Alltså, det ska inte vara ett hinder.
1: Mm. Det är inget hinder.
2: Nej, exakt. Precis. Däremot så kan det vara ett hinder när man känner att när man ska få den här typen av filmer eller berättelser finansierat.
0: Ja, jag tänkte säga det. Det kan ju vara ett ekonomiskt hinder.
2: Det kan vara. Och det är det. Det är det. För man, av någon konstig anledning, så sätter man ett likhetstecken mellan att vilja bejaka livet, att det blir lite osympatiskt. Och då blir man rädd att publiken kanske inte gillar den typen.
0: Om man är över en viss ålder och bejaka livet.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, men jag tycker vi ska lyssna lite på hur det låter i filmen Resan till Piemonte när vännerna kommer på att de vill ha kvar det här huset som Eva har ärvt.
1: Men är det inte just så här vi vill tillbringa vår pension? Dricka, vad heter det, Barbaresco i en ljum höstkväll?
3: Ja, jag håller med. Ja, men om du vill, Eva. Vi kan ju alla pytsa in och hjälpas åt att betala. Eller hur? Och rusta upp lite här. Jag menar, vi har ju all tid i världen nu. Det gör vi lätt.
4: Menar ni allvar?
1: Ja.
3: Alltså, jag menar, vi gör ju det lätt.
5: Vänta. Mm? Vi har lite annat att tänka på kanske. Axel till exempel.
4: Va? Men så din bror har det väl väldigt bra där han är. Och han kan ju komma och hälsa på.
5: I rullstol.
4: Ja, varför inte?
5: Nej, men och Lisen?
4: Är faktiskt medelålder, så det där kortet är lite gammalt. Så drar du.
0: Ja, Kajsa, det är Lena som du gör här som vi hör. Att säga att man ska vara hemma för barnets skull när hon är medelålders, det kanske är lite...
1: Ja, men det är larvigt. Det är också för att Bengt här, han skyddar ju sig själv och blandar in andra som har ett alibi istället.
0: Mm. Du är nästan i samma ålder som de här personerna. Mm. Kan du identifiera dig med den här gruppen på något sätt, Kajsa?
1: Ja, på det sättet att vänskapen är ju ljuvlig. Och att man bejakar varann och man bejakar sig själv i den här gruppen.
0: Mm.
1: Det är ju, det har jag med mina vänner.
0: Om man tar varandra, även de konstiga sidorna får vara.
1: Ja, ja, ja. Mm. För vi är alla konstiga till och från. Det är inget nytt under solen där.
0: Det här är ju en dramakomedi och det är en ganska svår genre. Du har ju ganska mycket vana vid det, Kajsa Ernst. Man har ju sett dig i Populära problem, Tomten är far till alla barnen, Masjävlar till exempel som vi nämnde tidigare. Vad är det viktigaste tycker du som man ska ha med när man gör en komedi? Vad är det som gör att det lyfter?
1: Ja, som skådespelare så tänker jag att det är att inte spela komedi, utan det är situationerna som är att ta dem på allvar. För vi som människor så är vi ju väldigt komiska genom att vi själva tar oss på allvar lite för mycket ibland också. Men att inte försöka vara rolig utan låta situationen och manuset i det här fallet, att låta det få ta den plats den ska.
0: Mm. Ja, Alexandra Therese, vad känner du då i den här genren, drama, komedi?
2: Mm.
0: Hur förberedde du dig eller hur gick du in i den här genren?
2: Det har absolut funnits stråk av just komedi i den typen av drama som jag har gjort innan. Som jag tycker väldigt mycket om, men precis som Kajsa säger. Ligger man tillräckligt länge så kommer svärtan fram. Men om man klipper ut eller om man ignorerar det för snabbt, då förlorar man hela den stämningen och känsloläget. Och det var ganska många som nu när vi hade visning som också grät på filmen. Och det tycker jag heller inte att man liksom ska ignorera eller nonchalera. Det blir någon form av starkt känsloläge när man på något vis kan ligga kvar i det där fina. Och alltså, det är mycket, mycket komedi, det är mycket, mycket hjärta, det är mycket värme. Men någonstans ligger det och puttrar ganska mycket svärta.
0: Mm. Men hur kom det så att du ville in i dramakomedin? Det är ju en svår genre, men härlig.
2: Helt omedvetet. Det ligger så nära till hand. Alltså komedi och drama för mig ligger så jättenära.
1: Mm. Det är två sidor, förlåt nu blandar jag mig här, men det är två sidor på samma mynt.
2: Ja, verkligen, precis. Och jag tror också det är en del av min regi och det är en del av min personlighet också. Jag är väldigt nära till båda sidor.
0: Mm. Det är otroligt vackert när man ser den här filmen. Mm. Alltså det är, vilken plats.
2: Ja, det är absolut.
0: Otroligt fin plats och det är gott och det är väldigt fint och så. Men hur tänkte du, Alexander, för att hålla balansen här så att det inte skulle bli en reklamfilm för Piemonte?
2: Hur jag tänkte? Det var såklart påtryckningar på att det skulle vara mer mat och mer matporr och sådär. Det är ju rätt ointressant på ett sätt. Det var inte speciellt svårt. Plus att vi var där i min absoluta favorittid, när jag tycker det är som enklast att bara sätta sig ner och andas när det är höst. Och när alla färgerna börjar dala och det börjar bli liksom lite... det blir lite vemodigt i det också. Det var inte så svårt, tyckte jag.
0: Mm. Men det är också intressant att det är ju ganska mycket... Det blir ju en del drama på platsen. Mm. Det är ju inte bara det här kompisgänget, utan det här kompisgänget möter ju också verkligheten. Alltså de möter ju typ den italienska maffian, kan man nästan säga, genom att det bor redan en familj på området som är väldigt förtjusta i tryffel, eller de ser ekonomin i tryffel som ju är en del, det finns en stor ekonomi i det. Och jag vet, Alexandra, att du är ju intresserad av tryffeln.
2: Som organism, absolut.
0: Vad var det liksom med tryffeln? Vad spelade den för roll här i filmen egentligen?
2: Nej, men det är så fantastiskt att det är liksom någonting som naturen skapar kan vara värt så extremt mycket pengar. Och det som händer i filmen är också det som händer i verkligheten. Att det är ett krig om tryffel. Sen om man väljer att se det som något melodramatiskt eller larvigt, det kan jag liksom inte riktigt säga om. Men det är baserat på det livet som finns där. Och när det är så extremt mycket pengar och ekonomi som det handlar om, så är det klart att det blir liksom, det blir dramatiskt.
0: Mm.
2: Det blir det.
0: Ja, men jag har aldrig upplevt det. Men du har tydligen en koppling här till området då, eller du...
2: Nej, alltså jag var i Piemonte för väldigt många år sedan och gjorde mer research om tryffel just.
0: Mm.
2: Och då började som en annan idé och sen så växte det till det här. Mm. Där det blir mer av en bihistoria.
0: Ja, men det är ju det. Men det är ändå en det är ju det som ger lite krydda på berättelsen. Det blir lite drama där.
2: Mm.
0: Men Kajsa, så jag tänker på, det här är sista chansen, säger Lena när hon sitter med sitt filmmanus där i Piemonte.
1: Bokmanus
0: menar jag, i Piemonte på något café och ska sitta och skriva och snegla på någon, slänga lyssna blickar på en man där. Men hon är 60 plus och tänker att det är sista chansen att skriva. Är inte lite sorgligt att hon väntar med att skriva till sina 60 plus? Varför gör hon det?
1: Nej, men hon har ju skrivit, men det är som hon säger, att hon har ju väldigt många refuseringsbrev som hon skulle kunna göra, sätta ihop dem till en bok. Men det är ju aldrig för sent. Alltså det sorgliga är ju om man avstår helt och hållet, oavsett vad det blir eller inte blir. Men hon kommer ju fram till den boken hon egentligen vill skriva och inte den hon tycker att hon borde skriva. Mm. Det är också någonting.
2: Precis, nu lägger jag mig också
1: i. Bra.
2: Hon har ju en väldigt ohälsam besatthet med en viss författare som hindrar henne från att landa i vad hennes riktiga talang är. Och det är ju det, hon hade aldrig kommit fram till det om hon inte hade landat i Piemonte i den här situationen.
1: Exakt.
0: Mm. Det finns alltid ett val, säger Eva flera gånger i filmen.
2: Mm.
0: Det återkommer. Varför är det viktigt att upprepa?
2: Ja, men alltså, det känns väl väldigt mänskligt att vi känner att jag har inget val, jag måste göra det här, och så lägger vi oss alldeles för tidigt. Men Eva är ju den typen av karaktär som ändå har, alltså hon har ganska mycket pond, och så hon visar det bit för bit för bit. Hon börjar ganska lågt ner och sen växer och förstår själv att hon har de valen.
0: Mm.
2: Men det är ingenting hon nämner förrän hon har hamnat där.
0: Alexandra Therese Keining, regissör och manusförfattare. Tack. Också tack Kajsa Ernst, skådespelare.
2: Okay.
0: Filmen Resan till Piemonte går upp till helgen. Nu blir det teater. Emma Engström, du är på plats på Angereds teater.
6: Jag är ju det.
0: Var står du nu?
6: På scenen, och då är scenen egentligen hela teaterrummet här kan man säga. En stor scen med än så länge ganska sparsmakad scenografi. Jag såg precis en tall åka upp mot taket och nu är det mer bara en svart låda kvar. Men det kommer bli mer.
0: Angered, ska jag säga det för de som inte vet, det är en stadsdel i nordöstra Göteborg. Och just nu så repas det där alltså inför premiären för föreställningen Don't Look Back in Angered. The Mental States of Gothenburg, den föreställningen gick upp på samma teater för exakt 20 år sedan. Och när den gick upp så gick det ett sus genom Kultursverige. Den utgick från intervjuer med 10 unga människor och blev en sorts dokumentärteater. Den var banbrytande, den prisades och hyllades. Mattias Andersson stod för regin och Ulla Cassius för den sparsmakade scenografin. Och det här är då ett sorts svar, en fristående uppföljare, Emma, och du har lite gäster med dig.
6: Ja, för den här uppföljaren är ju regissören Johanna Larsson som står bakom, också konstnärlig ledare för Angereds teater. Du gick här förut och klistrade olikfärgade tejpbitar på golvet, röda, gröna, blåa, vad hände? Ja, det är så jag regisserar. Jag tejpbitar. Nej, men det vi ska fota är idag. Så att det är mycket sådär att hugga i på vart det behövs och se till att allting hamnar på rätt plats och så. Att saker inte, att det är lite mer finish. Det är ju snart premiär. Mm. På söndag är det premiär. Och vad är det då på måndag? Mm. Jag tittade på er hemsida och tänkte, ja, måndag, bra, då vet vi. Vad är det vi kommer få se här nu då på scen?
7: Ja, nej, men vi har ju gjort en slags uppföljare kan man säga. Vi har intervjuat nya människor till den här uppsättningen och tar liksom spjärn i det gamla verket men gör någonting helt nytt. En annan slags dokumentärteater får man väl säga, med ett nytt liksom samtidsdokument, vad som rör sig i göteborgarna i nordost, i alla fall nu 2026.
6: Jag har också med mig skådespelaren Ramtin Parvane som vi kommer få se på scen. Vad är det du spelar i den här pjäsen?
8: Hej, ja, jag spelar lite olika karaktärer eller olika människor som vi intervjuade. Allt ifrån, vi har ju olika åldrar. Den yngsta är 15 och den äldsta är 78. Stämmer det? Ja. Så ja, man är både ung och gammal. Så att, ja, det är lite olika karaktärer helt enkelt. Som jag har fått hitta fram genom alla de här dokumenterade intervjuer. Då, som vi har fått. Vi har också fått lyssna på de här intervjuer. Så att det har varit häftigt och roligt arbete att kunna hitta fram de här människorna som blivit intervjuade.
6: Johanna, du sa att den utspelar ju sig här i Angered och handlar om människor som bor här. Och om vi ska ge en bild av Angered för de som aldrig har varit här. För mig är det när man står lite längre ner här och tittar ut över ängarna som går. Man kan se jättelångt till skog längre bort. Alltså det är naturen. Vad är Angered för er?
7: Ja, nej, men det är ju lite kul att du nämner det. Naturen är väl just någonting som vi faktiskt har tagit lite fasta på för att det har dykt upp i intervjuerna. Och det hänger väl ganska mycket ihop med vad man har för bild av en plats om man aldrig har varit där. Alltså Angered och liksom som stadsdel, och, eller många stadsdelar som det består av. Man förknippar över kanske mer med liksom, alltså utifrån med någon slags betong och miljonprogram. Och, men Angered och närområdet här är ju verkligen till exempel så mycket natur. Naturreservat, kanotpooler alltså, eller, och Lärjedalen som är precis här nära teatern. Så att man har bara liksom naturen ett stenkast bort. Och det har faktiskt varit ett slags tema som vi lite tar fasta på i föreställningen också.
6: Och vad är Angered för dig då? En bild?
8: Ja, men det är ju samma som Johanna säger. När jag var, gick i högstadiet så kom vi upp hit till Vättjefjäll och pallade kanot varje skolavslutning och så. Sen så var det ju 20 år sedan när The Mentors Days of Gothenburg sattes upp, så var det min första föreställning jag medverkade i. Och då var jag ganska mycket yngre, inte visste riktigt vad jag ville göra med mitt liv och fick världens chans efter en audition för Mattias då, och som ville han att jag skulle vara med. Och då liksom halkade jag in i skådespelaryrket och blev förälskad i yrket. Så att det betyder mycket, just den här platsen i det här rummet som vi är. Det var ju här jag var. Snart blir det på måndag klockan 18.00 den 28 september. Är det exakt 20 år sedan jag stod här.
6: Och blev skådespelare då?
8: Och blev skådespelare.
6: Jag vet att du också, Johanna, såg den första Mental States of Göteborg 2006 när den gick upp. Hur påverkade det dig att se den då?
7: Jo, men jag har nog framförallt kanske i efterhand förstått att den påverkade mig mycket. Alltså jag jobbade ju inte som regissör på det sättet då. Jag var 24, men jag hade ju regiambitioner, regissörsambitioner, och drev egna projekt och sådär. Men jag tror, jag har ju jobbat väldigt mycket egentligen sen dess med liksom dokumentära projekt, autentiska utgångspunkter för arbeten, och gillar att liksom ligga nära och i samtal med människor och sätta upp liksom berättelser som, där man liksom jobbar med befintliga händelser eller människor eller situationer. Och jag tänker att det var nog en ganska viktig startpunkt ändå, för att det också kändes som att, ja, men och att man ville utforska liksom just det där med teater. Vad är det och vad händer när man tar de här berättelserna och sätter det i en scenisk kontext? Så det kan jag tänka att jag på många sätt har liksom fortsatt undersöka sen dess. Sen försöker man ju göra det, utveckla det och utforska vad det kan vara. Men den hade absolut stor inverkan på mig. Så det var ganska självklart för mig när jag blev konstnärlig ledare här att liksom associera till det. Och därmed kändes det jättekul att liksom ta spjärn mot den och göra en slags uppföljare och där man tittar på ett gammalt verk och liksom inspireras av det, men gör någonting nytt.
6: Och vad var det då som fick dig plocka upp den här bollen igen 20 år senare?
7: Nej, men det var väl just det att det kändes som ett väldigt roligt koncept, eftersom jag har makt just nu att bestämma vad vi gör här. Och då kändes det direkt så där kul, liksom, 20 år på sekunden senare. Sen är det ju hisnande att det har gått 20 år. Men det är alltid svårt att fatta att det går så snabbt tiden. Liksom. Men också just eftersom det på ett sätt är ett slags samtidsdokument, vad man bara rör sig i de här människornas liv just nu. Vad upptar dem? Vad blir det för någonting nytt? Sen är det intressant, de som kommer och tittar som har relation till det gamla. Men sen framför allt spelar ju vi för personer som inte alls har en relation till det gamla. Men vi ger lite ingångar också till det gamla verket, liksom, i det nya verket.
6: Vi ska ha lite hjälp att minnas tillbaka, 20 år tillbaka, Lisa, eller hur?
0: Ja, men ni nämnde ju Mattias Andersson där som är chef på Dramaten. Och det var ju han som gjorde The Mental State of Gothenburg då. Han är alltså chef för Dramaten nu i Stockholm. Och den här pjäsen, att jobba med den fick honom att arbeta på ett nytt sätt. Bort från de konventionella pjäserna med konstruerade konflikter. Och in med verkligheten, eftersom att de intervjuade så många personer. Och vår reporter Rasmus Grosin, han träffade Mattias Andersson för att fråga om hur det var då. Och Mattias började minnas tillbaka till hur det hela började.
9: Och sen fick jag en fråga då från Angereds teater. Detta var ju 2005 då, att göra något baserat på dokumentärt material. Och var först väldigt tveksam till det och kände att det här med dokumentär... Alltså dokumentär radio, vet man vad det är vi gör precis nu. Det är den riktiga rösten som talar. Dokumentär film är ju de riktiga ansiktena, så att säga. Medan dokumentär teater, vad är det egentligen? Och jag tänkte väl från början att jag skulle behöva göra ett 100-tal intervjuer för att jag skulle få något intressant. Men redan när jag hade 3 intervjuer så fanns det 700 sidor transkriberad text som jag tyckte var oerhört stark, och det fanns så mycket material.
10: Mattias Andersson ville att urvalet av intervjupersonerna skulle tas fram på ett så icke-tesdrivet sätt som möjligt och på så sätt kunna bära att spegla verkligheten i hela Göteborg. Lösningen blev att anställa sociologer för att ta fram materialet som låg till grund för The Mental State of Gothenburg. Och den dokumentära teaterstilen var enligt honom ett barn av tidsandan.
9: Under 90-talet och tidigt 2000-tal, där det var ju väldigt starkt inom film, bildkonst, det här med liksom den iscensatta dokumentären eller den skenbara. Mockumentären kom ju mycket också då, det här att liksom manipulera verkligheten så att det såg verkligt ut. Det var ju också kanske stor del av alltså dokusåporna som hade kommit fram lite tidigare där, och man kanske hade en upplevelse, eller jag hade väldigt stark upplevelse av det här med tv-sändningarna av första Irakkriget och liksom hur man så att säga fiktionaliserar verklighet i nyheterna. Och då kanske man kände som konstnär ett starkt behov att göra den andra vägen, att lämna det fiktiva och istället jobba med det dokumentära, det icke-manipulerade, eller vad ska vi kalla det för, det icke-konfliktsökande så uppenbart i klassiska dramaturgimodeller. Så jag tycker att den diskussionen var ju väldigt närvarande då. Det var ju många filmskapare, jag menar jag då, just då samarbetade jag mycket med Ruben Östlund till exempel, som också var verksam i Göteborg då. Vi höll på mycket med det projekt tillsammans då där, och han gjorde ju Gitarrmongot, hans första film, som också lekte mycket med det här.
10: Mattias Andersson är själv inte inblandad i den uppföljare som nu går upp i Angered, men han regisserade The Mental States of Sweden som sattes upp på Dramaten 2013. Samma arbetsmetod men större tvärsnitt. Istället för hela Göteborg fick personer från olika samhällsgrupper i hela Sverige svara på frågor. Och han återvänder till frågeställningarna och svaren än idag.
9: Och den har jag funderat jättemycket på, precis den frågan du ställer där. Nu då 2026, alltså 13 år senare, hur skulle de frågorna besvarats idag? Det har jag funderat mycket på vad det är. Och min enda känsla är väl att, jag menar, Sverige har väl blivit, om man tar som 2013 eller 2006 i Göteborg, det är klart att allting att det har blivit mer sönderslitet eller isärslitet. Större skillnader mellan rik och fattig och ännu mer segregerat. Så är det absolut.
10: När man tar in ett sånt här stort material, skulle du säga att det var likheterna eller olikheterna i svaren som du tog med dig när du gjorde den här pjäsen?
9: Då, när jag gjorde den, så tror jag att jag snarare blev väldigt berörd av just olikheterna i sociala och klassmässiga positioner. Likheterna i det existentiella i frågeställningarna, vad är meningen med livet och vad är kärlek, finns det någon gud och vad är rättvisa, eller ja, tyckte jag kändes gemensamma, medan olikheterna på utsidan kändes oerhört starka och orättvisa. Men det är ju en liksom en jag jobbar ständigt med den konflikten, och sen är det så eller är det inte så? Och det finns väl anledning att ompröva det gång på gång på gång. Men det var nog det som tog mig mest då i varje fall. Mm.
0: Dramatens chef Mattias Andersson där, Rasmus Grosin, intervjuade Emma Engström i Angered. Vi hörde här vad han sa om att det blev ett stort material ifrån de här intervjuerna. Har Johanna en liknande erfarenhet, tror du?
6: Ja, har du det, Johanna? Blev det väldigt mycket material tidigt?
7: Ja, nej, men det har jag verkligen. Men där har jag lite med mig då från att ha jobbat så här i många, många år. Alltså att ju längre jag jobbar, desto färre intervjuar jag på ett sätt. Och det är väl just det där som Mattias säger, att alla människor bär på väldigt mycket intressanta berättelser. Det finns i princip alltid, skulle jag säga, en vilja att berätta och att dela med sig av saker som är liksom häpnadsväckande. Liksom, det finns en öppenhet, även om man vet ju med sig kanske att man är liksom, här är du anonym och du är liksom på det sättet i någon situation säkert skyddad, men att liksom en vilja och en drivkraft att berätta om sig själv eller om världen man ser, det blir man aldrig trött på, och det är alltid så. Men så den här gången har vi ju intervjuat 16 personer blev det. Och det, ja, det är klart, det är ett jättestort material. Så det finns jättemånga föreställningar man hade kunnat göra av det här materialet. Nu har vi landat i en av dem.
6: Ramtin, är det någonting du har tänkt på som var med då också, som är likt eller alltså, något du har lagt märke till? Kanske någon skillnad i svar eller tema? Eller, ja.
8: Ja, alltså det är väldigt likt skulle jag kunna säga, men också väldigt olikt. Vi tar ju spjärn av The Mental States, men det blir ju någonting. Den går på sina egna fötter. Vi kommer märka av lite av scenografin. Kan man märka av från The Mental States. Och sen kommer man märka av annat, helt enkelt. Men jag tycker att människornas historier, alltså jag minns ju de historierna som vi från The Mental States och de vi hör idag, de är ju, ja, de är lika, men också olika. Det beror ju på vem man frågar. Men jag, ja, så att jag känner igen mycket, men, och det är mycket som är nytt också.
6: Vilken är den frågan som gav bäst svar, tycker du? Alltså bäst dramatiskt svar. Alltså vilken var den bästa frågan ställde?
7: Det tycker jag är svårt. Vi har ju gjort liksom på liknande sätt som man gjorde då. Alltså att man ställer ganska öppna frågor och liksom låter samtalet också ta oss olika vägar. Det är jättesvårt att säga. Det är väl just det som är poängen, tror jag. Att det mesta är faktiskt intressant.
6: Ge exempel på en fråga du tyckte gav några bra svar.
7: Ja, men det handlar ju om så här, alltså enkla saker som enkla, återigen inom citationstecken. Vad har du för drömmar? Vad är du rädd för? Vad tror du att en sån här föreställning kommer handla om när man gör en föreställning om de här utifrån en sån här plats, en specifik plats? Vad tror du att den kommer handla om när vi frågar många människor? Eller vad skulle du vilja att den handlar om? Är ju exempel på intressanta frågor som delvis får svar i föreställningen.
6: Mm. Och vad för svar kom då?
7: Nej, men ett svar till exempel att det kanske handlar om så här förväntningar. Vad finns det för förväntningar på mig som person som bor här, lever här? Vad finns det för fördomar om mig till exempel, eller platsen? Och det finns ju lika många svar som människor.
6: Mm. Okej, tack för att ni ville vara med, Ramtin Parvane och Johanna Larsson. Och premiär är det alltså på måndag och inget annat.
0: Vad har du för drömmar? Vad är du rädd för? Svåra frågor att svara på, Emma.
6: Ja, jag hade behövt tänka ganska länge, tror jag. Men det var bra.
0: Och jag med. Angered teater, där visas alltså Don't Look Back in Angered som har premiär på måndag. Prick på minuten, tror jag, 20 år sedan som The Mental States of Gothenburg gick upp på samma teaterscen. Nu ska det bli konst. Mattor med invävda blomsterrabatter och så en trädgårdsskiss som dukmönster. Så kan det bli när en av den svenska textilkonstens allra största namn, Barbro Nilsson, sätter sig vid vävstolen. Det är starka färger och mönster som man känner igen från många svenska offentliga rum. Hon var en textilgigant som levde mellan 1899 och 1983. Och just nu är hon dubbelt aktuell. Dels på Millesgården på Lidingö i Stockholm med utställningen Liv i färg och form. Dels i boken Mattornas mästare, Barbro Nilsson av Liselott Fritz. Men utställningen handlar också om ett livslångt

0: Knorpar.
1: Ja, och jag tror det var, han gjorde en knorp om dagen och han, det var som träning för honom liksom.
0: Om du skulle beskriva hur en ser ut.
1: Det ser ut lite som den är uppsköljd från havet i Lerberget. Det ser ut lite som snäckor och stenar och fossiler, ja. Ja, precis.
2: Saltglaserade.
1: Och han var noga med att det var skulptur man skulle inte bara titta på utan också känna på.
3: Det ligger hundratals knorpar på ett av borden. Som en strand full av underliga havsdjur och snäckor, fast inomhus. Men man får bara titta på dem, berättar kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller, som skapat utställningen Liv i färg och form på Millesgården. Där pågår just nu en mönsterfest. Väggarna är klädda med blommande textilier och där hänger växtmönstrade mattor från taket. Men mycket är också abstrakta former, spetsovaler och zigzagmönster och ränder.
1: Här är ju en blandning av, alltså Robert har målat av Barbro akvareller när hon jobbar. Du ser här till exempel. Och den där stolen hon står på, den står här under. Och sen är det väldigt mycket mattskisser. Alltså små akvareller som hon gjorde innan. För att prova sig fram och se vad som kunde bli fint. Och sen är det flera som faktiskt blev precis som hon har gjort.
3: Det som kanske är mest slående är färgerna. Det finns ullmattor i varma växtfärgade toner. Och havsinspirerade blå. Mattorna har namn som snäckorna, tånga, sandbotten, blåsväder. I rummen på Millesgården blir samarbetet mellan skulptören Robert Nilsson och textilkonstnären Barbro Nilsson väldigt tydligt. Ett helt liv arbetade de sida vid sida, även om båda också reste mycket i jobbet. Och de som har samlat ihop ett helt livs brev, foton, skisser, vävprov och färdiga mattor och gobelänger är kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller. De blev kontaktade av släkten Nilsson en gång när de besökte deras kulturscen Blåhallen i Höganäs.
2: Men det var ju mitt under våran Lars Vilks utställning som en medlem i familjen kom och frågade helt enkelt om vi var intresserade och sa ganska rakt ut att vi har ett underbart material och vi hade älskat om ni ville göra en utställning här på Blåhallen.
1: Men jag kommer ihåg då när den dagen när de kom. Vi åkte dit samma eftermiddag och familjen slet ut från kattvindar under sängar och i
0: kökssoffan.
1: Och det var liksom pressat och det flög pappersbitar när de drog upp de här originalen. Och det var en upplevelse som man inte glömmer.
2: Det var ju stora rullar med alla dessa skisser. Och det är ju långt, långt ifrån allt som visas här idag. Det är bara en liten, liten del som får platsa på Millesgården.
3: Martin Enget och Kivalen Keller hittade alltså en kulturskatt, delvis förpackade i svarta sopsäckar. Och att förvandla de här fynden till en utställning om två helt centrala personer i den svenska kulturhistorien är inget annat än en bragd. I offentliga miljöer i Sverige och även utomlands, på ambassader och i privata hem, finns spår efter denna kreativa duo i form av mattor, draperier, skulpturer, kyrkgolv, dopfuntar och lampor. Bland annat i Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm, där Robert och Barbro Nilsson samarbetade med arkitekten Sigurd Leverens.
1: Det är en käftsmäll.
0: Ja. Ja, jag har ju gått förbi på utsidan, men jag har ju liksom inte vetat att jag ska titta efter deras saker.
2: Och det är så mycket där som man inte vet. Alltså när vi började forska, det är lamporna, det är kyrksilvret, dopfunten. Det är så mycket som Robert har gjort som man inte har vetat om. Och även något av deras största gemensamma verk som är de här gobelängerna.
1: Han var väldigt involverad i golven. Då har de använt spillmaterial från Höganäs i olika fabriker. Och de är magiska.

0: Just samarbetena med andra stora svenska konstnärer och arkitekter genomsyrar hela paret Nilssons verk. Barbro Nilssons kanske mest kända gobeläng, Melodier vid torget. Ett 60 kvadratmeter stort textilt verk som hänger i konserthuset i Göteborg sedan 1939. Det bygger till exempel på en målning av Sven Exet Eriksson. I en intervju i Nya Dagligt Allhanda beskriver Exet Barbro Nilssons betydelse för slutresultatet. Citat. Se här bara vilka valörer hon får fram i väven. Så bra kan man helt enkelt inte måla. Just det citatet finns i boken Mattornas mästare Barbro Nilsson av Liselott Fritz. En otroligt detaljerad och kunskapsfylld och bildrik biografi som kompletterar Millesgårdens utställning perfekt. Men där kan man känna på den vävstol som användes när Melodier vid torget blev till.
1: Det är en gigantisk gobelängvävstol. Och den kom till därför att det utlystes en tävling för utsmyckning till Göteborgs konserthus. Och då ställde Barbro och Robert upp.
2: Tillsammans.
1: Mm. Men Sven Exet Eriksson vann. Juryn blev så betagen av Barbros väv så att de tog beslutet att det skulle vara Exets förlaga, men Barbro skulle översätta den till väv. Och det blev Melodi vid torget. Då var man tvungen att specialbeställa denna vävstol som är nästan 7 meter lång.
0: På en hel del av mattorna på Millesgården syns signaturen ABMMF invävt i ett hörn. Och det var som konstnärlig ledare för AB Märta Mås Fjetterströms väveri i Båstad som Barbro Nilsson skapade många av sina mönster. Hon tog över ansvaret för vävateljén 1942 och fram till 1970 och arbetade visserligen i Mås Fjetterströms anda men skapade även helt egna verk. Ett av de mest kända exemplen är mattan Rabatten. Ett mönster som ser ut att vara inspirerat av Märta Mås Fjetterströms Tusenskönan. Men som samtidigt är Barbro Nilssons egen komposition. De gula eller blå eller röda flossamattorna med blomstrande rabatter säljs numera till fantasipriser på auktionshusen. I en intervju i P1 från 1982 berättar Barbro Nilsson själv om hur hon har förhållit sig genom livet till sina olika uppdragsgivare.
3: Ja, jag har framför allt tyckt att man ska inte göra en matta som ligger på golvet och säger här kommer jag. Utan den ska passa in i entréören. Och så jag har väldigt ofta underordnat mig och försökt anpassa mig efter miljön.
4: Ja, det här var alltså textilkonstnären Barbro Nilsson i en intervju här i P1 från 1982. Utställningen Liv i färg och form Robert och Barbro Nilsson pågår på Millesgården fram till den 29 mars nästa år. Reporter var Nina Assanoj. Nu obs om Ann Dillard. Den amerikanska författaren Annie Dillard gick bort förra veckan, 81 år. Hon fick Pulitzerpriset för sin andra bok och blev känd framförallt som essayist. Och som sådan blev hon ovanligt nog omsjungen i en låt, Laurie Andersons Speechless. Idag får vi höra en essä av Katarina Wikars om en författare med en blick som liknar en vesslas som aldrig släpper taget.
5: Jag kan inte släppa den där blicken. Hör här.
6: Våra ögon låstes och någon kastade bort nyckeln. Vår blick var som om två älskande eller två dödsfiender oväntat möts på en övervuxen stig medan båda tänkt på något annat. Ett klargörande slag i magen. Det var också ett hårt slag mot hjärnan, eller hjärnor som plötsligt pucklade på varann med all den laddning och det intima gnissel som uppstår när ballonger gnids mot varandra. Den tömde våra lungor, den fällde skogen, flyttade åkrarna och torkade ut sjön. Världen monterades ner och föll in i de där ögonens svarta hål.
5: Den blicken som förmår fälla skogar och montera ner världar kommer från en vässla, det lilla vasstandade djuret som författaren Annie Dillard möter på sin skogspromenad en dag. Texten om mötet med vässlan är 5,5 sida lång och inleder essäsamlingen Att lära en sten att tala, expeditioner och möten, och skrevs redan i början av 80-talet. Det här är inte en samling tillfällighetsskriverier eller utfyllnadstexter, låter hon hälsa i författarens anmärkning. Det här är mitt riktiga verk. Annie Dillard föddes 1945 och var bosatt på en ensligt belägen ö i staten Washington i USA, där man bara ser ett svagt flämtande ljus från Kanada på vintern. Och hon skrev både fiktion och fakta, memoarer och poesi, en avklarnad och detaljskarp prosa om det mycket lilla och om det oändliga. Och hon fick Pulitzerpriset redan som ung för sin Pilgrim at Tinker Creek, som heter Livet vid ån på svenska. Och hennes värld kan vara ån strax intill, Galapagosöarna eller Antarktis. Hon iakttar noggrant, kan lyssna sig igenom vilken tystnad som helst och tillåter sig aldrig att bli sentimental eller nostalgisk. Hon har en förmåga som jag i brist på bättre kallar förunderlig, att beskriva sitt möte med vässlan, hur det är att befinna sig inne i vässlans hjärna i 60 sekunder. Hur de båda samtidigt pluggade in på ett annat band, ett djupt och chockerande ögonblick. En vässla säger aldrig vad den tänker på. Den greppar sin enda nödvändighet och släpper inte taget. Kan vi människor lära något därav, undrar Dillard. Att greppa vår enda nödvändighet och att inte släppa taget. Att kraftlöst dingla från den, vart den än för oss. Hon inleder sin text om vässlan med anekdoten om örnen som sköts och visade sig ha en skarptandad vässlaskalle som satt fast i dess strupe sen Gud vet hur länge. En vässla släpper aldrig. Och nästa gång jag möter den där vässlan som bor i den övergivna sågen i grannbyn, så ska jag gå ett steg närmare. För mycket länge sedan berättade jag för en tillfällig manlig bekant att jag egentligen kom från landet, ja nästan från skogen. Och han sa, du har ju blivit helt total urbaniserad. 30 år senare försöker jag gradvis återvända till naturen och tystnaden. Och då kan Annie Dillard vara en vägvisare, en stigfinnare, en mentor. Hon är en glesbygdens Joan Didion, låter sig inte för ett ögonblick falla ner i sentimentalitet. Det är som det är, och det kan alltid finnas en naturvetenskaplig förklaring där bakom. Men när hon reser med Ecuadors djungler häpnar över att hon inte försöker hjälpa en snarad hjort i en by. Det hade deras fruar gjort. att hennes ansikte var uttryckslöst när hon iakttog hjorten. Hon svarar: "Mina herrar från staden, vad förvånar er? Att det finns lidande här, eller att jag vet om det." Och hon skriver vidare att in till sin spegel där hemma har hon satt ett foto på en brännskadad man. En man som 2 gånger i livet med 13 års mellanrum har blivit svårt bränd av bensin. Och som säger i en intervju: "Gud kan inte göra så här mot mig igen." Annie Dillard skriver: "Kan någon vara snäll och förklara för Alan MacDonald i hans värdighet, för hjorten vid Providencia i dess värdighet, vad som pågår, och skicka mig karbonkopian." När Annie Dillard gav ut Att lära en sten att tala var hon inte ens 40 och skriver redan insiktsfullt, eller snarare utan flummigt filter om åldrandet eller humoristiskt om livsprinciperna. Men Annie Dillard är också en flätandets mästare som får en text om manliga nordpolsfarare i frack och bordsilver och en om några gitarrspelande frikyrkliga att korrespondera. Varför liknar vi som går i kyrkan glättiga, järnbefriade turister på charterresa till det absoluta, frågar hon sig. Och inför lättvindigheten i bönen ber hon oss stanna upp, tänka till. Vi borde alla bära skyddshjälmar i kyrkan, skriver hon, och påminner om 1700-talets chassidiska judar som förstod vilken fara orden i bönen utsatte en för. Citat: "Sedan han åkallat Gud kunde Gud märka det och förgöra honom innan han hunnit yttra resten. Vare nådig." I Annie Dillards värld kan det vara värt att släpa fingrarna genom vatten fulla av pirajor, klappa en sköldpadda full av encelliga alger på Galapagos och tänka: "Jaha, här är vi nu allihopa." Hon kan genomskåda hägringar och samtidigt vet hon hur svårt det är att få syn på dem, för medvetandet förväntar ju sig alltid det vanliga.
2: Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. Listen.
4: Kulturredaktionens Katarina Wikars är en essä som sändes första gången 2015, och sist där hörde vi Laurie Andersons låt Speechless. I dagens P1-kultur har vi besökt Angereds teater inför premiären av föreställningen Don't Look Back in Angered. Och imorgon så öppnar bokmässan i Göteborg och vi sänder P1-kultur direkt därifrån både torsdag och fredag. Studiotekniker idag var Tim Kellerman, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Bergström.
7: Ja, så slutade onsdagens P1-kultur. Ny sändning idag torsdag. Både Radiosporten Dokumentär och programmet Konflikt har den senaste veckan riktat ljuset mot fotbollsvärldens mäktigaste person. Också P3 ID berättar nu historien om FIFA-presidenten.
8: Den här jakten på pengar har funnits hela tiden, från dag ett, och han har förstått att det är en mekanism som köper honom mer makt.
9: Gianni Infantino.
10: Today I feel gay.
9: Han kallar världsledare som Vladimir Putin och Donald Trump för sina vänner.
11: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
8: Han är opportunist hela tiden.
12: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
13: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
9: När han tog över FIFA var det med löften om transparens och förbättring.
14: Bribes worth millions of dollars.
15: We will restore
14: the image of FIFA and the respect of FIFA.
9: Men han har anklagats för att vara värre än sina korrupta föregångare.
15: What was Gianni Infantino thinking? Soul and governance of football are not assets to trade.
16: Man går in och rör vid det mest oantastliga. Det är ju tabu här. Man går över en gräns.
9: Nu kämpar han för att klamra sig fast vid sitt jobb.
8: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
17: Ett uttalande från FIFA lyder: självklart har inget förändrats.
18: I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
7: Gianni Infantino, pampen som enade fotbollsvärlden mot sig, är rubriken för avsnittet. Som du hittar i appen Sveriges Radio, sök på P3 ID.
19: I Vetenskapsradion om några minuter ska det handla om hur vi blev svampälskare i Sverige. Svamp betraktades länge som något oätligt och till och med farligt. Men med tanke på den mängd svampar som ändå finns ute i våra skogar och marker så inleddes en mångårig svamppropaganda.
20: Majoriteten av den svenska befolkningen så var man likgiltig inför svamp.
19: Vetenskapsradion ger sig ut i skogen efter svamp tillsammans med etnobiologen Ingmar Svanberg.
7: Här i P1 Sveriges Radio, klockan är 5.
21: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
22: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
21: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
23: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
24: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
25: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
24: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
26: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
21: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Evinovski.
27: P1, Sveriges Radio.
28: I veckans kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
29: AI-skräcken.
28: Ja.
29: Och släcken.
28: Ja.
29: Och vad var det mer vi sa?
28: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
29: Jaha.
28: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-appen.
7: Några minuter efter 5 denna tidiga torsdagsmorgon, då finns bland annat nytt avsnitt ute av podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio och ett nytt avsnitt av Vetenskapsradion. Vetenskapsradion ska vi också sända här. Det här programmet gick första gången i P1 igår onsdag.
20: De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar som användes för att göra eld med eller användas som nåldynor och liknande. Men man differentierade inte mellan olika arter, utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
19: Ja, vi svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till ett svampälskande. Och det här är ämnet för dagens avsnitt av Vetenskapsradion. Vår reporter Björn Gunnér tar en tur i svampskogen norr om Uppsala med etnobiologen Ingvar Svanberg, som för några år sedan skrev en artikel i ämnet. Programmet och svampturen gjordes då hösten 2019, och nu sänder vi reportaget igen.
0: Men du har ändå svampkorgen med dig här.
1: Ja, ifall att man hittar något.
0: Vi går på en fin liten, ja, vi ska inte kalla det väg, utan det är någon sorts traktorhjulspår här. Leder in i en skog norr om Uppsala, och vi ska leta efter svamp här. Och vi ska prata om vårt förhållande till svamp framförallt.
1: Ja, man ska ju aldrig avslöja svampställen. För då brukar man hålla privat. Jag kan säga att jag avslöjar inget här nu, för att här har jag aldrig gått tidigare.
0: Vi kan avslöja vem du är i alla fall. Du som precis nästan klev ner i ett hål här. Det är lite svårt att gå här. Du har ju skrivit en artikel om svenskarnas förhållande till svamp genom tiderna. Hur vi har kommit att gå från att vara ett mykofobiskt folk till ett mykofilt. Vad betyder de där orden?
1: Ja, mykofobiskt brukar man beteckna samhällen som betraktar svamp med avsky, som inte skulle kunna tänka sig att äta svamp överhuvudtaget. Och länderna i nordvästra Europa har i allmänhet varit mykofobiska traditionellt. Och mykofila samhällen, det är sådana som där man äter svamp, tycker om svamp, prisar svamp i kosthållet. Och av tradition är ju Frankrike ett exempel på detta. Men också Ryssland till exempel.
0: Och Frankrike sa du har ju dagen till ära på en basker här. Passar ju bra. Och du är, vad ska vi säga?
1: Ja, etnobiolog är jag. Och jag är intresserad alltså av människans förhållande till naturen, till djuren och växterna och svamparna som finns i vår omgivning.
0: Och vi svängde bort från den här lilla skogsvägen, för det var så mycket vatten där plötsligt i hjulspåren. Vi var lite oroliga för att det skulle vara torrt, men där är i alla fall mycket regn som har samlats. Och så klev vi av här, och då står vi plötsligt här och tittar på några svampar.
1: Ja, här är det några kremlor. Jag tror inte att det är några jag kommer att plocka, men det är några stycken här i alla fall.
0: Ja, de är så där små som de kan vara när det är torrt, eller hur?
1: Ja.
0: Många var det ju.
1: Titta, men här har vi en blodriska. Här har vi en matsvamp. Ja.
0: Hur ser du det?
1: Jo, jag känner ju igen den. Man måste ju lära sig svamparter och sådana som man kan äta. Nu kan jag säga att jag numera äter jag inte blodriska, men på 80-talet då jag var lite mer intresserad av svampplockning, då samlade jag bland annat den här. För den kan ofta finnas i ganska stora mängder som du ser här. Så att man kan få ihop. Men man ska inte blanda en annan svamp. Den har en väldigt speciell smak.
0: Mm, och hur tycker du den smaken är?
1: Ja, ska man karaktärisera en smak på blodriska? Det kan jag inte göra, men den går att äta i alla fall.
0: Om vi tittar på den här så är den ganska liten då, som sagt. Kanske för att den ändå är lite torrt. Och så är den ganska orange på undersidan av hatten med sina skivor där. Och när du drar isär den så är den lite ljusorange inuti kanske.
1: Men den här skulle de gilla i östra Europa. Det är en av de svampar man gärna plockar i Finland och Ryssland. Så, den är väl inte så omtyckt i Sverige i alla fall. Men den finns med av de svampar som människor idag plockar i Sverige enligt vår undersökning som vi gjorde i alla fall. Men den toppar inte på något sätt.
0: Nej. Ska vi gå vidare en liten bit till? Jag tycker ändå det var hoppfullt det här att vi hittade svamp direkt när vi klev in. Och så är det just precis, det är många svampar här.
1: Ja.
0: Jag ska säga. Ja, vi ser väl säkert 20-30 stycken här runt omkring. Och små, de är väl som gamla tiders 5 kronor som störst.
1: Ja, just det. Och de är torra. Så att det är brist på vatten.
0: Mm. Och det här är en, ja, man ska säga, vi är en liten barrskogsdunge här. Det är ett mossa där på marken runt omkring. Rakt fram här så tycker jag det ser ut att bli lite mer blandskog. Det är väl egentligen det man vill ha när man letar svamp, inte så?
1: Ja, det beror ju på vad man letar efter. Men jag skulle tro att vi kan ha bättre möjligheter att hitta andra ätbara svampar där borta i alla fall.
0: Då går vi. Ska vi ta den här vägen så vi slipper det värsta riset där? Ni konstaterar i er artikel att svenskarna gått alltså från att vara ett i princip svamphatande folk då, till ett svampälskande folk. Och det här har skett på 100 år ungefär. Hur var det då för 100 år sedan eller lite tidigare med vår syn på svampen?
20: Ja, med vår menar då allmogen, majoriteten av den svenska befolkningen, så var man likgiltig i allmänhet inför svamp. Man hade inga namn på de flesta storsvampar. När man kommer ut i skogen kan man ju se, vi såg ju några arter här borta, så kan man se flera arter, men de hade man inte namn på överhuvudtaget. De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar som användes för att göra eld med eller användas som nåldynor och liknande.
0: Nåldynor?
20: Ja, björkticka.
0: Men man åt ingen svamp alls egentligen? Nej. Bland vanliga människor?
20: Det gjorde man inte. Inte alls. Och tvärtom, man var rädd för dem eller avskydde dem. Däremot så såg man ju att korna som gick på skogen åt soppar. Och det försökte man undvika att korna gjorde, för man menade att det gav smak på mjölken. Och det ville man inte ha, den där smaken. Och därför kallade man svampar för kosopp. Och då såg man först och främst då soppar överhuvudtaget, men också svampar i allmänhet helt enkelt. Så det blev ett slags generaliserande benämning för svampar. Men man differentierade inte mellan olika arter, utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
0: Mm. Och det där är ju intressant att det var svamppropaganda som ni beskriver i den här artikeln. Ni skriver också med hänvisning till en del källor att tidigare på 1600-1700-tal så åts det en del svamp även i Sverige, men framförallt då bland de rikare människorna och med inspiration från Frankrike till exempel.
20: Ja, för det förekom bland högadeln och i kungahus och så, och det finns en del recept bevarade i olika kokböcker. Till och med i Kajsavaris kokbok finns det några svamprecept. Och det handlar om mörklor i allmänhet och också riskor i några fall. Men det är inte särskilt många arter, och champinjoner nämns också ganska tidigt, men det var sånt som man lärde sig då hur de såg ut, och sen var det bara de man åt helt enkelt.
0: Och det där blir lite märklig paradox nästan när ni beskriver hur det har svultits en del i Sverige genom åren och att det finns enorma mängder svamp faktiskt i skogen. Det är någon siffra där med, ja, det är i alla fall miljarder liter svamp som står i skogarna. Men det är bara en bråkdel av det som plockas. Men ja, de som svalt, de vill i alla fall inte ha svamp. Däremot så åt de rika människorna svamp.
20: Ja, alltså man har ju försökt att använda en del olika växter för att dryga ut mjölet med och så när det har varit nödår. Och framförallt bark, det är ju det mest välkända. Men från biologers sida eller naturvetares sida och sådär, så har man ju tyckt att allmogen kunde ta tillvara svampar och även lav då. För det menar man en stor outnyttjad resurs i skogen. Nu är ju inte svamp särskilt näringsrik. Så det är ju väldigt lite energitäthet för en hårt arbetande bonde. Men man såg ju också att korna åt det, och det var ingenting som man ville äta själv.
0: Men om korna åt det, skulle man inte kunna räkna ut att det ändå finns någon nytta med att äta det?
20: Ja, men det gjorde de uppenbarligen inte. Det finns en rolig observation från Vomhus socken i Dalarna när det kom någon från länsstyrelsen och skulle lära bönderna där att ta tillvara på svamp. Att, ja, men det var ju inget märkvärdigt, för det hade de ätit i Ryssland. För i Vomhus gick man på arbetsvandringar till Ryssland, särskilt de här hårkullarna som gjorde hårarbeten. Så de hade käkat svamp i Ryssland, och så de kunde tänka sig att göra det också. Men det var inget som man tog upp i sitt dagliga kosthåll, utan man ville ha gröt och bröd.
0: Vår inställning till svamp handlar om idag i Sveriges Radio P1. Och vi är ute i en svampskog norr om Uppsala. Det handlar om hur vi har sett på svamp genom tiderna och hur vi har kommit att bli ett svampälskande folk idag.
20: man måste ju också lära vilka svampar som är ätbara, för vi har ju många svampar som är giftiga eller som ger, man får olika reaktioner av när man äter dem och bör därför undvika dem. Så man, och uppenbarligen så fanns det inte i den kunskapsrepertoar man hade om landskapet och dess invånare att vissa svampar var ätbara i Sverige.
0: Och sen kom då svamppropagandan som ni kallar det. Vad är det?
20: Ja, det är informationskampanjer som då svampkännare bland biologer och tillsammans med länsstyrelser och hushållningssällskap började på 1830-1840-talet och försökte få allmogen att ta tillvara de här resurserna som var outnyttjade. Och det skedde genom demonstrationer. Man åkte ut och visade hur man skulle göra. Man kunde baka bröd av svamp eller man kunde torka den och äta den senare och sådär. Och sen publicerade man mängder av svamplitteratur. Det började med små broschyrer och enkla planscher för att visa allmogen hur svamparna som var ätbara såg ut.
0: Men då skriver ni att de här människorna som var ute för att lära allmogen äta svamp, de gjorde svampsoppa eller svampbröd och skulle bjuda på, men folk var inte sugna på att smaka på den då.
20: Det fick aldrig något gensvar.
0: Men då verkar det som att den där propagandan hade lite svårt att slå igenom. Men sen hände det ändå någonting. Hur kom det sig att våran syn på svampen förändrades då?
20: Ja, det är en process som sker väldigt sakta. Men vad som hände under 1900-talet, det är dels att vi har en urbanisering. Så det är människor som bor i städerna som blir intresserade av att plocka svamp. Och det skapades svampsällskap som lärde ut hur man kunde ta tillvara och känna igen svampar. Och det är stadsbor som tar till sig svampen, inte landsbygdens befolkning. Och i första hand så är det medelklassen. Så att, och det har vi sett i senare undersökningar som har gjorts också, att det har länge varit en medelklass sysselsättning att plocka svamp medan arbetarklassen har plockat bär. Men det, nu har det förändrats också, att nu har vi många från olika sociala kategorier som äter svamp och plockar svamp. Men fortfarande, det är bara enstaka arter som stora merparten tar tillvara på. Och det är svampar som man känner igen och som man vet hur de smakar. Och som man vet hur man ska tillaga. De här som plockar många olika arter och försöker att variera kosthållet med det. De är medlemmar av svamporganisationer och det är konnässörer som är intresserade av svamp.
0: Ska vi ta och titta vidare lite så vi hittar någon av de här mest populära igenkännbara svamparna då?
20: Ja. Det ska vi undvika.
0: Här har vi en flugsvamp och det var intressant att flugsvampen var faktiskt ändå en svamp som man brydde sig om tidigare, för den hade ett tydligt ändamål.
20: Ja, man använde den röda flugsvampen till att bekämpa vägglöss och loppor och annat. Man blandade den med mjölk och sen ställde man ut det i stugorna. Och även flugorna kom ju till det där och de dog ju helt enkelt. Den heter ju flugsvamp för att den används för det. Och ordet flugsvamp finns belagt sedan medeltiden.
0: Och här kommer vi in i något som jag tycker ser ut som ganska lovande svampskog.
20: Svamp finns det, men man är ute efter ätbara svampar.
0: Ja, och det där är ju någonting som ni har utforskat i den här undersökningen med en enkätstudie. Vad har ni frågat då? Vad har ni fått reda på?
20: Ja, bland annat frågade vi vilka svampar som man kände igen och plockade. Och det som toppar listan, det är kantarell. Och sen kommer faktiskt Karl Johans svamp. Och sen kommer i fallande ordning svart trumpetsvamp och rödgul trumpetsvamp och trattkantareller. Och det är svampar som är lätt igenkännbara. Smörsopp kommer sen. Fobin så att säga, för mykofobin för svampar. Vi hade en av dem som svarade som gav tydliga uttryck för det. För hon svarade att hon skulle aldrig falla sig in och äta någon svamp. En som man kan köpa i butiken och borde vara säkra på. För hon är livrädd för att kunna ta miste.
0: Och det var bara en av omkring 100 svarande som uttryckte sig på det sättet. Men det var också i huvudsak svampvänner som nåddes av den här enkäten.
20: Ja, det kan man ju säga. Men många berättade ju att deras föräldrar inte kunde tänka sig äta svamp. Eller far och morföräldrar. Och att det var främmande. Utan det här är någonting som samtidsgenerationen gör i stor utsträckning.
0: Men om du säger det så ser jag att vi står ju här intill en stor stenbumling och några stora stenar där bakom. Och så är det aspar då och granar och ja, kanske lite andra träd också. Jag tycker dessutom det skulle kunna finnas svamp här bakom. Det är ormbunkar också. Det brukar passa bra ihop med till exempel kantareller.
20: Ja. Titta, här har du en sopp. Och det här är en aspsopp. Den växer här. Den här kan man äta.
0: Den kan man äta, ja. Den är en sopp med ganska litet huvud och ganska lång skälk i relation då. Om man jämför med Karl Johan som brukar vara... Ja, fot ska det heta. Om man jämför med Karl Johan brukar den vara lite mer knubbig. Så den där är högrest och lite mer smal.
20: Ja.
0: Och det passar ju bra för det är en massa aspar här runt omkring, eller hur?
20: Det är det. Det vet jag inte vad det är. Men skivlingar och slag där då? Nej, det var ett blad.
0: Nåväl, det ser ut som att du har fått blicken inställd efter kantarell nu. Du letar efter gula saker på marken.
20: Ja, men det som är lite aber med, med soppan är det att de ofta innehåller larver. Nu ser den här ganska frisk ut. Så den här ska vi kunna äta.
0: Ja. Ska du lägga den i korgen då så vi får någonting med?
20: Absolut. Det får bli på mackan sen.
0: Sen är det där som ni skriver om bilderna på svampen som man lägger ut på nätet nu för tiden, på sociala medier. Skulle du lägga ut det där på Instagram? Nej. Din korg här med en halv tegelsopp och en halv aspsopp.
20: Nej, det ska jag inte göra, men det är en intressant egenhet som folk har. Det har blivit väldigt vanligt att man lägger ut det man har fått tag på när man har varit ute i skogen för att visa hur duktig man är eller vad det är. Eller som bevis på att man har varit ute i skogen. Och det finns olika motiv som är vanliga, men ett är ju det här att man har en stor hög med svampar. Man ska vara stolt över. Och andra är att de visar sina redskap eller visar sig själva på bild tillsammans med det man har skördat. Men det finns traditionella foton på det sättet också. Så att man kan väl säga att, men det har blivit väldigt vanligt. Det är ju kamerorna som vi har i våra mobiler möjliggör ju att ta såna här bilder.
0: Och ni hade också gått igenom och sett hur ofta de förekom vissa svamphashtags, alltså ja. Särskilda sådana här ämnesnamn som man krokar till på Instagram, och då var svamplycka ganska stort, svampplockning. Men det var också helt okej att visa upp en alldeles tom svampkorg.
20: Ja, det var det uppenbarligen, så att det gör folk.
0: Och nu håller du fram din egen här, ja. Lite i den andan.
20: Man kan väl säga att det här är väl ett exempel på en misslyckad svamputflykt, att vi har inte fått så mycket i alla fall.
0: Men folk verkar glada ändå, och ja. Där kommer ni kanske åt att det här med att plocka svamp handlar inte bara om att plocka svamp.
20: Det är den stora poängen egentligen, för att det är inte så där extremt prestigeinriktat. De flesta har framhållit att det viktigaste är att man kommer ut i skogen. Då har man en förevändning för att gå ut i skogen. Och man behöver inte plocka bär för att det går åt mycket mer energi och det tar mycket mer tid. Och man bör ha mer större mängder om man ska ha någon nytta av bären. Men att bara få några enstaka svampar räcker ju för att göra en svampmacka när man kommer hem. Eller har man inte fått någonting alls har man i alla fall varit ute i skogen. Och det är vad folk säger när de kommer hem. Ja, men vi kommer i alla fall ut och fick lite frisk luft och fick röra på oss.
0: Och det kanske var det som folk inte behövde där på 1800-talet?
20: Nej, det var det ju knappast. Och som sagt, svamp innehåller ju inte särskilt mycket energi om du ska jobba i hårt arbete. Så då behövde man mera energitäta råvaror helt enkelt.
0: Jag undrar om vi ändå ska ödsla lite energi på att gå in där. För där inne bland granar på marken ser jag någonting. Jaha.
19: Och där slutar Vetenskapsradion för idag. Det har handlat om hur svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till att vara ett svampälskande folk. Reporter Björn Gunnér träffade Ingvar Svanberg, etnobiolog på Uppsala universitet. Producent Peter Normark, jag heter Lars Broström.

0: Och nu finns ytterligare ett avsnitt att lyssna till av Vetenskapsradion.
1: Det saknas spermiedonatorer i Sverige. Och långt ifrån alla som visar intresse blir godkända. Man ska inte bara vara frisk och i rätt ålder, utan också ha ett väldigt bra spermieprov. Nu köper flera sjukhus in spermier från Danmark som har helt andra regler för spermiedonation. Här kan man få se bilder på donatorerna, lite som i en dating-app. Hör mer i Vetenskapsradion.
0: Idag torsdag, mitt på dagen i P1, eller redan nu i Sveriges radioappen. Programmet görs av Cecilia Åhlén. Vetenskapsradion i P1.
2: Den italienska matkulturen.
3: Det är påhittade traditioner.
2: Myterna.
3: Många av de här pastarätterna är en produkt av efterkrigstid.
2: Nyheterna.
4: Italienarna är en av de största konsumenterna av sushi.
2: USAs inflytande.
3: Den här moderna napolitanska pizzan är en produkt av New York.
2: Och hoten.
3: Det tar för lång tid att få upp tomater från Lecce, vilket gör att de istället beställer tomater från Danmark.
2: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
4: De vill uppleva någonting nytt.
5: Linn har släktforskat sedan hon var liten och lärt sig allt om sina norska rötter. Så en dag tar hon ett DNA-test.
6: Och när jag öppnar upp det här DNA-testet så finns det inga norrmän där som jag känner igen.
5: Ingenting stämmer och Linn får nu radera det släktträd hon trodde hon var en del av.
6: Jag blir bara kall inombords.
5: Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
0: Lundströms bokradio är tillbaka efter sommaren i P1 och i Sveriges Radio-appen. Marie Lundström, välkommen. Vad väntar i höst?
7: Ja, men tack. Vi ska bokcirkla om Nobelpriskandidaten Jamaica Kincaid. Född i Karibien 1949. Hon har sedan länge bott i USA. Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun. Och hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om två av hennes böcker.
0: Vilka böcker?
7: Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
0: Bokcirkel om romanen Annie John av Jamaica Kincaid. Lördag 19 september alltså här i P1.
7: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990 om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Och det här är ett öde som faktiskt drabbade Jamaica Kincaid som ung. Hon skriver otroligt vackert, skärpt, skarpt. Alltså man känner, man luktar, man är med i hela hennes, den här nya världen som hon kommer till. Hon har aldrig sett ett kylskåp. Hon förstår inte hur det kan vara solsken ut och när man går ut så är det kallt. Hela tillvaron i USA är fullständigt ny för den här unga flickan. Och vi som läsare hänger med i det här. En väldigt, väldigt bra roman.
0: Vilka är det som bokcirklar då?
7: Ja, men då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
0: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
7: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna!
0: Böckerna heter alltså Annie John, översatt av Madeleine Reinholdsson, och Lucy, översatt av Lena Fagerström. I appen Sveriges Radio och i P1 på lördagar klockan 17. Lundströms bokradio i P1. Och Lundströms bokradio som vi sänder hela vägen fram till jul.

0: Ny teknik tränger undan gammal.
1: Det här är en svindlande snabb utveckling.
0: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
2: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
0: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
3: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
4: If you want to break through innovation, you need to take risk and you need to fail.
0: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
5: Det är tidig torsdag morgon. Magnus Victorin heter jag som har varit med dig som presentatör under kväll och natt i P1. Och ljudet har Frida Böling haft särskilt koll på. Nu lämnar vi vidare till våra kollegor på Nyheter och Aktualiteter. Varsågoda.
6: God morgon bästa P1-lyssnare. Pia Fridén heter jag som tar er igenom den här torsdagmorgonen den 24 september. 3 månader till julafton. Tip tap. Om vi ser till det som händer idag istället då, så har Kinas ledare Xi Jinping landat i Washington och tagits emot av president Donald Trump. De ska bland annat diskutera den snabba AI-utvecklingen. Riksbanken kommer med ett räntebesked 9:30 idag. Vi förlänger sändningen så att vi får med det. Men redan 7:15 hör ni 2 ekonomer om hur de ser på utvecklingen framåt. Och så är det ju beredskapsvecka och då tänker många kanske främst på konserver, vattendunkar och vevradio. Men hur förbereder man sig för krig mentalt? Vet du vad det är du ska försvara och varför? Och så får vi författarbesök i studion. Karin Smirnoff, sista del i Millennium-serien som skapades av Stig Larsson, ligger på bokdiskarna och hon kommer hit och pratar om den.
7: Ekonyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens 2 mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är 2 av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt 2 tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
7: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
9: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
10: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
11: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
10: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
12: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
7: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
0: Det här är P1, Sveriges Radio. Nu kommer en kortad repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Marina Pansera i Sundbyberg som ville prata om det nya normala.
13: Jag vill lyfta den här frågan som har stört mig i många år. Det nya normala i vårt samhälle.
0: Okay.
13: Vad är det?
0: Ja, vad är det?
13: Ja, vad är det? Och varför förändras allting så fort? Och alla människor tar egna regler i egna händer och gör precis som man behagar. Inte en tanke på att det finns någon annan människa runt knuten. Så jag har jobbat många, många år som dagmamma och jobbat många år också som socialarbetare, höll jag på att säga. Men det har jag inte. Men jag har delat med mig av gamla mammorna som var hemma och var bullmammor och tog hand om varandra och så. Just nu är jag hundpsykolog och jobbar och har ett mobilt hunddagis som jag kör runt i Stockholm med. Okay. Och jag kör ungefär 14 mil och utgår från Sundbyberg. Och varför går vi ut mot röd gubbe när bilen har grönt? Varför går vi ut där det inte finns ett övergångsställe? Varför går vi inte till övergångsstället som är 3 meter bort? Mm. Varför håller vi på med de här nya varianterna? Jag blir så besviken på min omgivning. Arg har jag varit förut, men nu har det gått över till besvikenhet. Och var ska det här sluta någonstans?
0: Om vi målar upp någon liten större bild på något sätt. Vad är det du tänker att vi har? Vad har vi slutat med?
13: Jag tror att vi har slutat med det sunda förnuftet. Vi har slutat tänka. Vi har slutat titta upp på vår omgivning. Som jag hörde en person säga till mig. Men Marina, du är ju sån där som kan se blommorna vid kanten när du är ute och kör bil.
0: Ah.
13: Det gör inte människor. De hinner inte se blommorna vid kanten. Det bara rusar på i en sanslös fart. Och jag tycker så synd om människor idag så överbelastar sina hjärnor så otroligt mycket som de inte skulle behöva.
0: Nej. När du säger att människor, det låter som att du tänker att alla rusar på för fort.
13: Men jag har ju till exempel ett landställe i Enköping. Och det är utom Sverige för 20-40 år sedan. Man kommer dit upp till Lugnet. Alla tar sin lilla tid på sig. Det finns en och annan inflyttad stockholmare kanske som är lite stressad. Men de flesta det. Och det tror jag gäller i resten av landet också. Man tar det lugnt.
0: Om du skulle få liksom tänka lite högt om hur man vänder det då. Hur behöver vi göra för att se blommorna vid vägkanten?
13: Ja, det är ju en kunskap som man måste få från de äldre i generationerna. Vi måste ju dela med oss och lyssna på de äldre. De liksom slänger vi bort nu på softippen. Vi tar inte hand om äldreomsorgen, vi tar inte hand om de äldre. Vi ger inga pengar till vården. Och alla de som då har fått nya pengar, man får en ny Tesla när man startar ett nytt jobb när man är 20 år. Ja, men det är inte undra på att de inte har någon aning om hur världen kan se ut. Jag tycker väldigt, väldigt synd. Man är inte handikappad.
14: Mm.
13: Och sen lyssnar man inte på nyheterna längre. Man tittar inte på tv-programmen längre, utan man tittar bara på serier och alltihop. Och då får man också en helt frånvänd bild av världen.
14: Jag tänker att det du pratar om låter lite grann som det där klassiska, att vi, många av oss skulle behöva stanna upp och vara i nuet lite grann. Är det du tänker?
13: Ja, dels det. Och sen är det ju så. Det här tror jag är en bieffekt av att alla har så mycket pengar nu. Då kan man ju göra allt. Jag jobbar ju med hundar. Alla köpte hund. Ja, men

0: man har uppmätt saker och överhuvudtaget, alltså minst 200 år. Jag har läst Beethoven, jag är musiker, så jag har läst Beethovens brev från början av 1800-talet. Mm. Och där var man stressad över hur det nya samhället går så fort att man inte hänger med längre. Jag tror att problemet ligger i två olika omständigheter. Dels att människan föråldras. Det kommer nya människor. När de nya människorna kommer in i samhället så är det de som har mest energi. Det vill säga de unga vuxna, 20-30-åringar. Och de som är då äldre, de behöver anpassa sig till den mera energifyllda generationen. Och om man inte vill anpassa sig, så då känner man en slags skav där.
1: Ja, men kanske liksom en inre konflikt, att man inte riktigt förstår och hänger med.
0: Man är inte riktigt kompatibel.
1: Ja, just det.
0: Trots att jag är 55, så skulle jag säga, nästan 55, så skulle jag säga att allt var sämre förr. Det är min tes. Alltså, på 80-talet när jag växte upp, så då hade vi avgaser, blyad bensin och vad var det mer, hemska utsläpp. Och, jag menar, de har kanske ökat, men de syns inte här i stan i varje fall. Nej. Jag tycker det har blivit mycket mer grönare områden och folk tänker åtminstone på miljön, vilket man inte gjorde då när jag växte upp.
1: Nej.
0: Maten var mycket sämre på 80-talet. Då åt man några blodplättar och saker som i skolan.
1: Ja.
0: Och jag berättade det här för min son och han kan inte förstå hur dåligt det har varit då när vi växte upp. Så jag skulle inte hålla med om att det nya normala är sämre nödvändigtvis. Ja. Utan det är bara annorlunda.
1: Så någonting där som du tänker att det här skulle vi faktiskt kunna bromsa eller tänka på ett annorlunda sätt?
0: Ja, det finns ju, alltså det mänskliga mötet, det är faktiskt någonting som har varit bättre under de senaste decennierna före sociala medier. Att man inte umgås bara via skärmar och sånt, utan att man umgås som verklig person träffar folk på krogen och allt det där. Och jag tror att till exempel födelsetalen och allt det där skulle få en förbättring om folk skulle träffas mera i sociala sammanhang istället för via skärm. Och sen också sådana här dating-appar tror jag inte heller riktigt på. För att vad är det man ser där? Man ser en bild och kanske en text. Och människan handlar ju så mycket om annat än bara med en bild och en text. Så sådana saker kan man ju vara kritisk mot. Det här är ju saker som går att åtgärda.
1: Du säger själv, du är 55 år. Mm. Du börjar säkert själv märka av att samhället går snabbare, om vi använder det uttrycket.
0: Det tror jag inte faktiskt.
1: Nej,
0: jag
1: okay.
0: tror inte att samhället går snabbare. Det sa man redan på 80-talet. Samhället har gått så okay. snabbt. Nu har vi fått videoapparater och CD-spelare.
1: Men om vi använder uttrycket att samhället förändras och människorna förändras.
0: Ja, det gör det.
1: Hur gör du själv för att liksom hänga med då, i de här förändringarna?
0: Ja, alltså jag är selektiv. Jag bestämmer själv vad jag vill vara med i. Jag försöker klara av vardagen genom att hålla mig inspirerad och ta del av vad som händer runt omkring. Det betyder inte att man måste hoppa på varje Nej. TikTok eller Snapchat. Jag har väldigt lite sociala medier.
1: Mm.
0: Men jag hänger med ändå vad som händer runt omkring.
1: Vi avrundar där och ser om det är fler som hakar på det här samtalet. Tack så mycket för att du ringde, Mika.
0: Absolut, tack själv.
1: Ha det fint. Vi ska se vad Vitek Ronovski i Hedemora har att säga.
2: Jag vill reagera på inspel av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik om AI.
1: Just det, han var intervjuad i morse va, på P1 Morgon tror jag.
2: Exakt, och det jag vill helt enkelt reagera på det är att en professor i teoretisk fysik får så pass mycket utrymme att uttala sig om ett område som egentligen inte är hans. Alltså AI-utvecklingen, AI-forskning. Och jag vill korrigera liksom en del av det han presenterade utifrån den aktuella AI-forskningen, så att säga. Att jag håller helt med om att AI, vi behöver en kraftig styrning av AI. Det är väl ganska tydligt för många, tror jag, idag. Men däremot när det gäller riskerna som finns nu, så är det ju så att den nyaste AI-forskningen kommer med insikten att vi är 1-4 år ifrån utvecklingen av artificiell generell intelligens eller superintelligens. Så det är en risk som är nu.

0: så att säga.
1: Och just det, och då menar vi då att AI kan så att säga träna på sig själv och att laga sig själv och utveckla sig själv utan att vi liksom styr den. Det är det vi menar med det, eller?
0: Det är redan så idag att AI har börjat utveckla sig självt och därför utvecklingen går så fort.
1: Mm.
0: Men den största saken med superintelligens är helt enkelt att vi kan inte kontrollera den. Vi kan inte ens förstå den, för den är miljontals smartare än oss själva. Så då har vi tappat kontrollen helt enkelt och vi vet inte vad som kommer hända då.
1: Så hur ska vi göra för att inte tappa kontrollen, tänker du?
0: Vi behöver, det är det jag håller med, Ulf, liksom, att vi behöver en kraftig styrning av AI, men vi behöver vara medvetna om farorna, de verkliga farorna som finns. Och de är ju väldigt stora. Alltså jag skulle inte, det som man kallar för rökridån, alltså domedagsprofetior och de AI-ledarna, det behöver tas på största allvar, skulle jag säga.
1: Nej, okej. Okay. Du menar att han förringade det här lite grann i morse. Och hur ska vi då förhindra att det går åt pipsvängen?
0: Det behövs en kraftig styrning, men det behövs en samhällsdebatt som tar de här utsagorna av AI-forskare på fullt allvar.
1: Du har hört en förkortad version av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på torsdag förmiddag och slussen öppnas som vanligt klockan 9. Numret är 020 22 10 10.

När känseln återvänder. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Under sommaren läste jag Börje Salmings självbiografi. Jag slogs av hur många svåra skador han råkade ut för under sin långa hockeykarriär. En av de värsta inträffade när han föll baklänges på isen och fick en motspelares skridsko i ansiktet. Just den kvällen fanns en av världens främsta plastikkirurger på plats vid rinken. Han såg vad som hände, skyndade sig fram och såg till att Salming snabbt kom till operationsbordet. Med mer än 300 stygn sydde han ihop Salmings sargade ansikte. Arbetet blev så skickligt utfört att ärren efter ett tag nästan inte syntes alls. Bara i mycket starkt ljus kunde man se spåren efter olyckan. Men händelsen lämnade efter sig något annat. Vissa delar av Salmings ansikte förlorade känseln. Han trodde att det var något han skulle få leva med resten av livet. Men en dag hände det oväntade. Känseln kom tillbaka. Områdena som varit helt stumma fylldes åter av liv. Det var en enorm överraskning och enligt Salming ett av de största undren i hela läkningsprocessen.

Salmings berättelse får mig att fundera över mina egna sår. Särskilt de som inte syns utanpå. Har mina sår blivit omhändertagna på bästa möjliga sätt? Och hur ser ärren ut? Finns det områden i mitt inre där känslan saknas? Områden där jag tappat kontakten med min egen sårbarhet, min sorg eller mina behov? Ibland har jag svårt att förstå mitt eget beteende. Jag reagerar starkare än situationen verkar motivera. Jag blir sårad där ingen ville såra. Eller jag drar mig undan när jag egentligen längtar efter närhet. Som om det finns områden inom mig där känslan inte riktigt fungerar som den ska. Salmings berättelse väcker ett hopp i mig. Ett hopp om att också djupa sår kan läka väl. Och att det som blivit domnat i mitt eget inre kan få liv igen. Kanske handlar läkedom ofta om just det. Inte bara att såret sluts, utan att känslan återvänder. Att det som varit bortkopplat får kontakt igen. Att det som en gång gjorde för ont att känna inte längre behöver hållas på avstånd.

Jag läser ur Matteus evangeliet. Jesus satte sig ner på berget och mycket folk kom till honom. De hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. De lade ner dem framför honom och han botade dem. Folket häpnade, stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Gud, jag vill överlämna mig och alla mina sår i dina helande händer. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Spanarna.
2: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualist på något sätt här.
3: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
4: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
1: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
5: Och nu följer en sjöväderrapport från SMHI med mig Anna Belking. Ett mindre lågtryck på Kattegat fylls ut. En högtrycksrygg växer in över Skandinavien samtidigt som ett annat lågtryck rör sig upp mot Finska viken. Utsikter då till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst kuling 15 till 20 meter i sekunden, avtagande och i eftermiddag 7 till 12. I natt sen vridande till sydväst och mest god sikt. Skagerrak och Kattegat, först växlande 1-5 kring lågtryck. I eftermiddag omkring nord 2-7, i natt omkring väst och något ökande. Mest god sikt. Vänern, omkring nord eller växlande 2-6 och mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 7-12, i eftermiddag 3-8, men i natt åter något ökande. Passerande regn med måttlig till dålig sikt, men under dagen förbättring till god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, i de västra farvattnen växlande 2-6, i de östra farvattnen nord eller nordväst 4-9. Från ikväll allmänt nordväst 7-13, men blåsigast då i öster. Mest god sikt, lokala skurar. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 3-7, ökande, i eftermiddag 5-10 och i natt 8-13. Mest god sikt, men i natt regn eller skurar. Rigabukten och Finska viken. Omkring nord eller växlande 2-7. Under dagen nord eller nordväst och ökande till 8-13. På östra Finska viken i natt omkring ost. Efterhand regn med måttligt till dålig sikt. Och så norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nordost eller växlande 2-7. Från ikväll sen nord och under natten ökande till 7-12 meter i sekunden och god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, då har Kalix 31 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan och Sundsvall 26 över, Stockholm 40 över, Karlskrona 46 över, Klagshamn 50 över och Göteborg 15 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 33 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 5. Då har Torsminde nordväst 19 meter i sekunden. Oxy 4, sydost 2, Skagen, sydost 3, Nordkoster, ost 2, Väderöarna, sydost 3, Pålgrunden, ost 4, Naven, ost 1, Vinga, sydost 5, Nidingen, sydost 6, Anholt, syd 3, Hallands Väderö, sydost 3, Drogden, väst 5, Falsterbo, också väst 5, Arkona, sydväst 6, Skillinge, sydväst 2, Hammerodde, syd 2, Hanö, sydväst 6, Utklippan och Ölands södra udde, sydväst 4 och Ölands norra udde, sydost 1 och dålig sikt. Harstena, sydost 3, Hoburg, ost 2, Östergarnsholm, nordväst 3, Fårösund, väst 2, Gotska Sandön, nord 3, Landsort, nordost 1, Skarpö, nordväst 1, Svenska Högarna, nordväst 4, Söderarm, nordväst 5, Nyhamn, nord 2, Märket, nordväst 4, Öskär, nord 2, Kuggören och Brämön, nordväst 3, Skogsudde, nord 4, Järnesklubb, nord 3, Bjureklubb, nordväst 2 och Rökhallen och Kemi 4, ost 4 meter i sekunden.
4: God morgon och välkomna till P1-morgon. Pia Fredén heter jag och här finns också Ekot Sofia Weston som står för nyhetsleveransen. Vad blir det?
6: Ja, det ska bland annat handla om en beredskapsövning i Grums. Ungefär 40 personer ska ikväll stängas in i ett skyddsrum över natten.
4: Och när det är beredskapsvecka så tänker många kanske främst på konserver, vattendunkar och vevradio. Men hur förbereder man sig för krig mentalt? Vet du vad det är du ska försvara och varför? Och så får vi också ett annorlunda reportage från Västbanken där det växer blommor, örter, vinrankor och olivträd. Det är inte bara elände.
6: Kina och USA förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. USA tillåter inga internationella valobservatörer i mellanårsvalet och polisen kan i framtiden få använda DNA-släktforskning i vissa fall för att identifiera döda. Här är Ekot. Ja, USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
7: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
6: Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FN:s generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
8: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
6: Samtidigt tackar hon USA:s president Donald Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog förre presidenten Nicolás Maduro. USA tillåter inte några internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet som hålls om en dryg månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
9: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på. Så att på det sättet så faller det in i ett mönster av en skepsis mot att låta omvärlden få för mycket inflytande i USA och över hur saker och ting görs i USA.
10: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
9: olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt. Och det är en mycket aktivt diskuterad fråga i USA just nu. Att det står tvister om hur man kommer till valurnorna och vilka som faktiskt kommer till valurnorna.
10: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
9: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin, som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållit som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
6: Det sa Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. Igår släpptes en fransk medborgare som suttit fängslat i Azerbajdzjan. Frisläppandet kopplas samman med EUs kritiserade beslut i veckan om att häva sanktionerna mot den ryske oligarken Alisher Osmanov. Det här är ett problematiskt köpslående, menar den politiska analytikern Galia Ibrahimova.
11: Frankrike har hamnat i en situation där man i praktiken går i ledband hos ledare för länder i södra Kaukasien och Centralasien, säger Galia Ibrahimova till Ekot. Hon är expert på just Centralasien, själv från Uzbekistan. Från Uzbekistan kommer ursprungligen också en av Rysslands rikaste affärsmän, Alisher Osmanov, som i veckan blev fri från EUs sanktioner. Ett beslut pådrivet av Frankrike. Dagen efter släpptes en spiondömd fransk medborgare ur ett fängelse i Azerbajdzjan. Många har frågat sig hur kopplingen ser ut mellan oligarken Osmanov och Azerbajdzjan. Galia Ibrahimova menar att kopplingen finns i de mycket starka banden mellan oligarkens hemland Uzbekistan och just Azerbajdzjan. Det har tidigare rapporterats om hur Uzbekistan försökt få EU att häva sanktionerna mot Osmanov, och Ibrahimovas teori är att Azerbajdzjan nu har hjälpt till. Frankrike har hänvisat till landets säkerhet, men andra EU-länder har varnat för att beslutet om att häva sanktioner på politisk grund kan leda till fler liknande fall. Galia Ibrahimova ser en trend där EU och inte minst Frankrike närmat sig länderna i Centralasien och södra Kaukasien i jakt på de energiresurser som Ryssland tidigare exporterat till väst. Samtidigt, menar hon, väljer man att blunda för de här ländernas demokratiska brister och människorättsbrott.
6: Reporter Johanna Melén. Pakistan har under natten genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan, uppger den pakistanska regeringen. Anfallen ska ha riktats mot drönarbaser i Afghanistan. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Så Sverige, en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, nämligen en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå i lagen att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida oavsett juridiskt kön, alltså även till exempel transpersoner. Ulrika Westerlund är riksdagsledamot för Miljöpartiet.
12: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
13: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet till så kallad hemabort. En förändring som alla 8 partier står bakom. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort. kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. En linje som alltså har brett stöd. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
14: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
13: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
15: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
13: Efter valet har ju de rödgröna partierna majoritet i riksdagen och Magdalena Andersson har i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda en regering. Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ensamma om sin åsikt så hoppas miljöpartisten Ulrika Westerlund att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska svänga. Kommer ni ta strid för den här frågan? Kommer den att föras in i regeringsförhandlingarna?
12: Precis som andra frågor där vi inte är helt överens med då till exempel Socialdemokraterna så kommer det såklart att lyftas och påpekas. Sen exakt vikten av olika frågor, det kan ju inte jag uttala mig om.
13: Men socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli understryker att hans parti tycker att det förslag som ligger på bordet är bra.
14: Och det kommer vi att stödja.
6: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Polisen kan få större möjligheter att använda DNA-släktforskning framöver, något som idag används främst för att spåra misstänkta mördare. Det finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över för att också okända döda ska kunna identifieras. Pontus Andersson Garpvall är sverigedemokrat i justitieutskottet.
16: Jag tror det här är en fråga som har stort stöd bland gemene man.
17: Det innebär ju att den här personens DNA och därmed också släktingarnas DNA kommer i händerna på ett privat företag. Är det värt det när det inte ens handlar om att jaga kriminella då?
18: Vi menar ju på att det är viktigt för de anhöriga i det här fallet att kunna få ett bra avslut. Och om vi då kan identifiera okända som har avlidit så menar vi att det är värt det.
17: Nyligen var en man i Värnamo på väg att begravas i en grav utan namn. Han hade hittats död i ett ödetorp i skogen med en vandringsryggsäck intill sig och han var inte anmäld försvunnen. I sista stund hörde familjen av sig efter att de hört om fallet i media. Susanne Wellander är nationell samordnare för de här fallen på polisen.
19: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död.
17: Just nu finns det 23 olösta fall i Sverige där polisen har DNA på den döde men inte lyckats identifiera personen.
19: Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
17: Enligt Integritetsskyddsmyndigheten rör det sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas. Men representanter för samtliga riksdagspartier uppger för P4 Jönköping att de är beredda att utreda om lagen ska utvidgas. Miljöpartisten Ulrika Westerlund har lyft den här frågan i riksdagen.
20: Det är en sorg att en person har existerat utan att vi vet vem hon var överhuvudtaget. Det är ju också någonting där det med stor sannolikhet finns anhöriga någonstans som undrar vad som har hänt.
6: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. I samband med beredskapsveckan som pågår nu kommer värmländska Grums ikväll att stänga in en grupp kommuninvånare i ett skyddsrum i en skarp övning för att samla kunskap om hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
21: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum. Sen exakt vilka kunskaper det gäller, det får vi se på fredag morgon vad jag har tagit med mig.
22: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång. Men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta. Och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
0: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa. Jag ser ju i Ukraina, där jag själv har varit i skyddsrummet flera gånger, hur viktigt det är att man känner att man kan kommunicera med omgivningen. Kan jag vara uppkopplad i ett skyddsrum eller inte? Är det tillräckligt modernt så jag verkligen kan leva under lång tid där?
22: Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige med plats för omkring 7 miljoner människor. Och de ska vara utformade så att man vid behov ska kunna vistas där utan avbrott i upp till 3 dygn enligt MCF. Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter. Elias Englund går in med ett öppet sinne.
21: Det blir lite som om man ska kampa, kan man väl säga. Det blir sovsäck och liggunderlag, lite snacks och lite hygienartiklar.
2: Reporter Karina Holmberg. Så vädret. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13 grader. Pet morgon med Pia Fridén håller på lite längre idag än vanligt. Varför då?
3: Ja, men det stämmer. Det är för att vi ska få med Riksbankens räntebesked som meddelas av riksbankschef Erik Thedén 9:30. Och då har vi med oss vår ekonomikommentator. Men redan 7:15 så kan ni höra 2 ekonomer om hur de ser på utvecklingen framåt. Och mer ekonomi såklart i ekonomi. Ekot Filip Ramqvist.
23: Ja.
3: Läget är bättre än väntat.
23: Ja, världsekonomin är den går bättre än väntat. Det här visar Business Swedens exportchefsindex som tar tempen lite på hur de svenska exportföretagen ser på efterfrågan och annat. Och ja, handelstullar, konflikter och geopolitisk oro, det har ju legat som en våt filt över världsekonomin tidigare. Men nu så vänder det, ser Business Sweden. Det är starka arbetsmarknader, görs stora investeringar i försvar, infrastruktur och gröna omställningen.
3: Goda nyheter, eller?
23: Ja, om man ser till svenska exportföretag så verkar det som så. Men det finns orosmoln.
3: Såklart. Vetenskapsradion, Sara Sällström, det är brist på spermadonatorer.
24: Ja, och det som ställer till det är att det inte är så himla... Man kan inte bara ta av vem som helst och hur som helst, för att man måste ha bra kvalitet på spermierna, och det gör att alla inte blir godkända. Så det som händer nu är att många sjukhus köper in spermier från Danmark.
3: Intressant. Kulturnytt idag med Vivica Blad i Göteborg, där det laddas rejält, eller hur?
25: Ja, bokmässan i Göteborg drar ju igång idag. Norra Europas största, med mängder av svenska och internationella författare. Och alla förstås som läser böcker och jobbar med böcker som sammanstrålar på mässan. Teman i år är ju bland annat den kanadensiska staden Quebec, men även folkbildning och spel. Det ska vi höra mer om. Men vi har också en albumdebut. Jag blev faktiskt lite förvånad att den här artisten släpper sitt första album. Molly Hammar, som har mycket musik i ryggen, gör albumdebut alltså.
3: Och mer kultur i bokform blir det här i P1-morgon 7:15. Karin Smirnoffs sista del i Millennium-serien, som skapades av Stig Larsson, ligger nu på bokdiskarna. Kvinnor som hatar män heter den. Sist men inte minst, Radiosporten, Emil Håkansson. Handbollspremiär.
26: Det stämmer. Igår rivstartade man med vad som mycket väl skulle kunna bli SM-finalen senare i vår, det vill säga Kristianstad emot Hammarby. Det utvecklade sig till en riktigt jämn historia igår. En historia som Kristianstad till slut vann. Tack vare mycket, ska vi säga, en briljant målvakt.
27: Man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen.
26: Haider Al-Kafadji heter han. Honom ska vi få höra mer ifrån under morgonen.
3: 7:55 kommer Radiosporten.
26: Stämmer mycket.
3: Ja, om jag håller tiden, vill säga. Producenter idag, Anna Roxvall för Pet Morgon och för Ekot, Mariana Benjamin Sir. Och nästa anhalt i Pet Morgon idag är Västbanken. En plats som just nu förknippas främst med våld. Bosättarvåld mot palestinier och nya israeliska bosättningar på ockuperad mark. Men Västbanken är också bedövande vacker. Bibliska kullar med örter, blommor och träd. Om detta Västbanken handlar den palestinske författaren och människorättsadvokaten Rasha Shehadehs bok, nyöversatt är den, Strövtåg i Palestina. Och i veckan besöker författaren Sverige, bland annat bokmässan i Göteborg som drar igång idag, som vi hörde i Kulturnytt. Och vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén träffade honom i Ramallah.
1: The hills are so lush and green in spring. It's amazing. There is the Star of Bethlehem. There is the crocus, which comes out immediately after the rain. There is cyclamen, which can cover the whole.
4: Jag känner få människor i Mellanöstern som talar om naturen med sån entusiasm och inlevelse. Raja Shahade låter nästan svensk när han beskriver kullarna, bäckarna, bergen och blommorna som Betlehems stjärna, cyklamen, salvia, mynta, krokus och grönskan efter vårregnet, grodorna, olivträden och vinrankorna. Och sen den brunare färgen på sommaren när berget går i dagen.
1: But then there's beauty in the brown as well. The rocks come out in a different way and the sun hits them and there are so many combinations of rocks.
4: Och om hur upplyftande det är att se rådjuren löpa.
1: And when you see deer running across the hills, it's so uplifting. They just run, leap up and so wonderful. Now it's a very rare sight.
4: Men nu ser man sällan rådjur, tillägger han som ett slags föraning om det han sen ska berätta om. Hur det pastorala landskapet överskuggas av ockupation, politik och rättsprocesser där han själv som advokat representerat palestinier som blivit av med sin mark. Marken har gått förlorad, antingen för att ockupationsmakten har klassificerat den som militärt område eller för att den palestinska ägaren inte ansetts kunna bevisa att han ägde marken. Samtidigt har israeliska bosättningar vuxit. Raja Shahade berättar om rättsfall som han var säker på att vinna men ändå förlorade.
1: But I still tried. I had a case by Tariq Bushnaq. He had studied at Yale University and he was very organized and he had all the documents proving ownership of his land. And I looked at the documents and they were so thorough and so carefully kept. I thought this is an excellent case. I accepted to take it. And we fought the case for 4 years. And then at the end they said, no, we don't accept any of these documents and they took the land.
4: I boken Strövtåg i Palestina blandar han vandringar med berättelser om hur israeliska bosättningar växer och skär av vandringslederna. Hur nya vägar som palestinier inte kan använda byggs över palestinsk mark. På ett ställe i boken skriver Raja Shahade, sanningen är att vi är besegrade. Israels ockupationspolitik har lyckats. Och jag hade slösat bort många år på att försöka tillämpa lagen och mänskliga rättigheter till ingen nytta.
1: I wonder today how is it that I thought at that time that I could defeat a state project like that of Israel and the settlements. Now in retrospect I realize it couldn't possibly have been successful. But at least we tried and we showed that.
4: Och vi var naiva som trodde att världssamfundet skulle ingripa, säger han, eftersom det är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen att flytta civilbefolkning till ockuperat område, något som Israel har gjort systematiskt på Västbanken.
1: Because the international community did not help and we expected the international community to help and if we proved to the world that this is done contrary to the convention, then the world would act. Never acted, never did anything. Allowed Israel to go on. At most they condemned.
4: Ändå kallar han sig optimist.
1: But I don't think the two state solutions is dead because that's the only possibility. There must be self-determination for both people. I am an optimist and I believe in my optimism and I think that without optimism one cannot survive.
4: Och han säger att han tror på en tvåstatslösning trots allt. Jo, visserligen hade det varit bättre med en stat med lika rättigheter för alla. Ett gemensamt Israel och Palestina, säger han. I praktiken är ju den ockuperade Västbanken på många sätt idag en del av Israel. De stora vägarna kantas idag av israeliska flaggor var 20 meter. Så vi inte ska glömma vem det är som bestämmer här, säger han. Men till skillnad från de israeliska bosättarna som lever på ockuperad mark har vi palestinier ingen rösträtt i israeliska val. Men en vacker dag kommer internationell rätt att segra, tror Raja Shahade, så att Israel tvingas lämna ifrån sig de ockuperade områdena, säger han.
1: International law has never been lost. I mean, there is consistency in the position of international law as far as the West Bank is concerned and Jerusalem, East Jerusalem. It's still there. It's the only problem is it's not enforced, but the time will come when they will see that it has to be enforced if there is going to be a chance for peace. And Israel is able to keep it unfulfilled because Israel is so powerful. But Israel will not remain so powerful forever. The cracks are beginning to be felt.
4: Jag lämnar Ramallah och kör norrut på den ockuperade Västbanken mot staden Nablus, förbi palestinska byar som är avspärrade. En gul bom hindrar infart från huvudvägen nummer 60 som idag kantas av israeliska flaggor. Andra palestinska byar som Sinjil har omringats av nya taggtrådstängsel som blänker i solen. Jag passerar Hawara, ett palestinskt samhälle utanför Nablus som upprepade gånger drabbats av våldsamma bosättarattacker. Där ser man fortfarande rester av sönderbrända bilar som israeliska bosättare har tänt eld på. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
3: Ni lyssnar till P1 Morgon. Det är torsdag och klockan är 6:55. Det betyder att vi ska få tankar för dagen av och med Camilla Liv som är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.
5: Jag får inte till det med min lekplats just nu. Jag är övertygad om att alla människor, oavsett ålder, kön eller skostorlek, behöver en lekplats. Eller ett lekområde kanske jag ska kalla det. Eller en yta inne i skallen som inte är upptagen av en massa färdiga grejer eller nyttiga, nödvändiga saker. Jag är 100% säker på att jag dör själsligen om jag inte lyckas upprätthålla lekplatsen. Och nu menar jag inte den där fåniga och desperata ungdomligheten som en del pysslar med, eller den där ansvarslösheten som människor kan tycka sig ha rätt till ända in på äldreboendet om det vill sig illa. Jag menar helt enkelt att jag tror på mamma, Gud, kärleken och på kreativiteten. Och kreativiteten blir så förtvivlat lätt instrumentell. Hur många forskningsrapporter finns det inte om hur hälsosamt det är att vara kreativ, bra för blodtrycket? Och så presterar man bättre på jobbet också. Och Alzheimer får man inte heller. Och det är viktigt för kärleksrelationen att leka tillsammans. Och är man riktigt duktig på att måla träddungar med oljefärg så kan man få ställa ut på galleri och bli en erkänd och beundrad konstnär. Ja, ni hör ju. Så här blir det lätt om man börjar tänka på lekfullhet och kreativitet. Medel för något annat. Utvecklande för något annat syfte. Och hokus pokus så kommer prestationsdjävulen in i alltihop. Min metod att bevaka min inre lekplats är att säkerställa att det jag gör uppfyller tre kriterier. 1. Jag måste ha lust att göra det. 2. Det måste vara onödigt. 3. Det får helst inte bli färdigt. Öppet slut ska det vara på alltihop. I mitt fall resulterar det här i att jag snickrar saker av spillvirke eller drivved eller sånt som jag hittar i stora ombyggnadsskräpkassar på trottoarer. Jag snickrar då saker som absolut inte behövs. Att skissa först eller mäta brädbitarna, det är överkurs. Så på landet finns det en lång serie vingliga, fullständigt onödiga möbler, kanske man i bästa fall kan kalla dem, som ingen har frågat efter. Och alla är målade i spektakulära färger. Skrikiga färger, säger några. Men det tycker inte min inre lekplatsföreståndare. Det här är min än så länge oskuldsfulla lekplats. Dit inte en enda prestationsångest eller ekonomisk kalkyl slunkit in. Nästa år ska jag snickra en jättestor gunghäst för vuxna, som säkert kommer att vara för instabil för att bestiga. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Hur ser din lekplats ut?

0: Tankar för dagen av och med Camilla Liv, kyrkoherde i Katarina församling. God morgon, du som just vaknat. Klockan pickar på mot 6:30. Pia Fredén heter jag, och 6:30 får vi nyheter. Efter det ekonomi och vetenskap. Och sen Kinas ledare Xi Jinping har landat i Washington och tagits emot av president Donald Trump. De ska bland annat diskutera den snabba AI-utvecklingen. Och det är dag 4 i beredskapsveckan. Vet du vad det är du ska försvara och varför? Och hur förbereder man sig för krig mentalt? Vi kommer att ha med oss en major med decennier av erfarenhet av totalförsvar och beredskap. Men först nu när klockan är 6:30, ekonyheter med Sofia Weston.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade USA samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari. USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som hålls om en dryg månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan som man inte släpps in i USA. Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. Pakistan har under natten genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan, uppger den pakistanska regeringen. Anfallen ska ha riktats mot drönarbaser i Afghanistan. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas. I samband med beredskapsveckan som pågår nu kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Ekonomiekot med Filip Ramqvist nu.
2: Som börjar med att världsekonomin går bättre än väntat trots handelstullar och geopolitisk oro. Det här visar en ny rapport från Business Sweden idag, där Lena Sellgren är chefsekonom.
3: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt, och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
4: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. I Business Swedens exportchefsindex syns en ökad optimism kring efterfrågan från europeiska marknader, säger Lena Sellgren.
3: Vi har både konsumenter som har fått tillbaka förtroendet, så konsumtionen bidrar mycket till tillväxten nu. Vi har mycket investeringar, och så har vi ju en export som gynnas av att det går allt bättre i Europa. Så det ser väldigt bra ut för svensk ekonomi framåt. Företagen är väl positionerade inom precis de områdena där man i världen investerar mycket: försvar, infrastruktur, energi.
2: Säger Business Swedens Lena Sellgren. Reporter Alice Sundin. I Asien är det blandat nu på morgonen på börserna. Tokyo hittills plus 1%, Shanghai minus 0,9% och Hongkong ner 0,5%. Och om några timmar så kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked, och väntat är att styrräntan kommer ligga kvar på 1,75%. Däremot förväntas det bli höjningar senare i höst eller nästa år. Och en som tror det är Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
5: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige.
2: Till sist, valutan. Dollarn kostar 9,92 och euron 11,29.
0: Då blir det nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström, och det ska handla om att det behövs fler spermiedonatorer i Sverige.
6: Ja, situationen är att flera svenska sjukhus nu köper in spermier från Danmark. För långt ifrån alla som vill donera blir godkända, det berättar överläkaren Margareta Kitlinski i Malmö.
7: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling.
8: Den som vill donera spermier ska vara helt frisk och mellan 23 och 46 år gammal. Och spermierna måste vara av väldigt hög kvalitet.
9: Är det ett benprov nu den här eller?
8: Fatma Gulen Jaldir och Ludvig Arén är embryologer.
10: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
11: Mm, kan jag kolla?
10: Ja.
11: Aha, oj.
10: Ser du?
11: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
10: Ja, så har man ett råprov att titta på, eller vad man ska säga, så direkt från ejakulatet så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju i en speciell lösning då, efter preparering.
8: Men spermierna ska också klara nedfrysning. Och det är inte ens säkert att donatorer som tidigare har fått barn har tillräckligt snabba spermier.
9: När det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier. Ett jättebra prov.
7: Oftast när man tänker på donationer så tänker man organdonation. Men det har varit väldigt lite reklam för att man kan faktiskt också skänka liv. Man kan skänka en könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer. För att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
6: Säger överläkaren Margareta Kitlinski till reporter Cecilia Olén. Och du hör mer i Vetenskapsradion 12.09 eller redan nu i Sveriges radioappen. Ljudvågor som skapas när till exempel undervattensvulkaner kollapsar kan förvarna om kommande tsunamis. Det menar forskare i tidskriften Science Advances som har undersökt sådana vågor.
12: Ja, så här lät det när vulkanen Hunga utanför önationen Tonga hade ett utbrott 2022. Något som i sin tur ledde till tsunamis. I en ny studie så har forskare undersökt utbrottet närmare.
13: Det här är då en ny studie där man har gått in och tittat på förekomsten av så kallade T-vågor.
12: Det här är Peter Schmidt, forskare i seismologi vid Svenska nationella seismiska nätet. Och T-vågor är alltså en slags akustiska vågor, det vill säga ljudvågor som färdas genom havet och som när de når land kan generera seismiska vågor som går att registrera.
13: Och man har väl då kunnat identifiera två olika sorters T-vågor. Dels en som har uppstått på grund av undervattensskred, men även en lite kraftigare som har uppstått då vi fick en kalderakollaps.
12: Ja, det undersökta utbrottet var enormt, vilket bland annat ledde till en kalderakollaps. Alltså att den kittelformade krater som redan fanns runt denna vulkan kollapsade.
13: Både de här små rasen och den stora kalderakollapsen gav upphov till tsunamis.
12: Ja, det nya med denna studie är att en T-våg kan kopplas samman med en kalderakollaps. Och en förhoppning är att man framöver kan få ett bättre varningssystem. Från att man idag mest kollar på jordskalv för att upptäcka tsunamis så kanske man framöver också kan använda sig av dessa T-vågor när de orsakas av vulkanutbrott och kalderakollapser. Men fortfarande så finns frågetecken.
13: Jag tror att man måste bättre titta på det så att man inte hamnar i en situation där det blir massa falsklarm.
6: Seismologen Peter Schmidt och reporter var Stefan Nordberg. En nyupptäckt amöba flyttar fram gränserna för hur varma temperaturer komplext liv klarar av. Komplext liv som i eukaryoter, den gren av livet som har celler med cellkärna, till skillnad från till exempel bakterier som saknar cellkärna. 60 grader har ansetts vara smärtgränsen för eukaryoter. Men den nya amöban från heta källor i Kaskadbergen i Kalifornien, den är tuffare än så. Över 63 grader skyddar den här encelliga organismen sig själv genom att ändra form och bilda ett yttre hölje. Artens vetenskapliga namn kan översättas till eldamöban från Kaskaderna. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Mm. Och som vi hörde i Ekot så har Kinas ledare Xi Jinping nu landat i Washington och president Trump välkomnade honom personligen med pompa och ståt. Samtidigt meddelade Vita huset att länderna är överens om att förlänga pausen i handelskriget. Och mötet mellan Xi och Trump sker i ett USA där hot och oro för den snabba AI-utvecklingen

0: mycket handlar om att det finns liksom ett incitament från båda sidor att föra fram den här frågan, för det är liksom en arena där man kanske kan komma fram till någonting konkret vid ett möte där det inte är säkert att man kommer fram till så mycket mer konkret. Och då ser det ju bra ut liksom.
1: Mm. Men hur skiljer sig synen på AI i Kina mot hur man ser på det i USA?
0: Väldigt mycket skulle jag säga. Här i Kina så har man betraktat AI och utvecklingen av AI som någonting som ska liksom genomsyra samhället. Det finns en politisk idé om att AI ska implementeras på massor av arenor i samhället. Alltså i industri, men också att människor, att mormor ska använda AI på olika sätt. Medan i USA så är det ju mer den här liksom frontline AI som man pratar om. Men också hur man ser på risken med AI här, så är det faktiskt inte alls samma upptrissade diskussion kring liksom en oro för att människan ska tappa kontrollen över AI. Det finns med i diskussionen, ja. Men det är liksom en mer, vad ska man säga, hoppfull ton. Och det handlar ju förstås om att det är så kommunistpartiet vill diskutera AI, för att det är ju kommunistpartiet som kontrollerar liksom media här och social media, och det finns en stark censur. Och för kommunistpartiet så finns det inget syfte att diskutera den här större oron över att AI ska smita ut och ta över, för att det skulle ju skapa en oro bland människor, och det vill man inte ha.
1: Så Kina har också en annan ingång när det gäller reglering av AI, eller?
0: Ja, Kina är ganska tidiga när det gäller reglering av AI. De har en av världens kraftfullaste regleringar. Men då handlar det just om regleringar på konsumentstadiet. Eller om man ska säga, till exempel så har man bestämt att människor som är minderåriga får inte skapa sina egna AI-flickvänner, AI-vänner till exempel. Och man har reglerat kring vad för innehåll, AI-genererat innehåll man får lov att lägga ut på internet och så. Men det handlar inte om den här mer då stora övergripande säkerhetsfrågan.
1: Det säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Vi har också med oss Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Sven, Trump och Xi möttes senast i maj. Då var det här ingen stor fråga. Vad är det inom AI-utvecklingen som gjort den här frågan så het nu?
2: Ja, det handlar ju, som Moa var inne på, mycket om diskussionen i USA, där det kommer larm dagligen om den snabba utvecklingen och risken att man tappar kontrollen över de här spjutspetsmodellerna. Senast igår så stod bland andra Sam Altman, som är vd för OpenAI då, från Kalifornien, och talade inför FN och sa att vi kan förlora kontrollen över AIs framtid. Han stod där och larmade, och hans budskap och hans kollegas budskap, Dario Amodei på Anthropic, var att De vill ha hjälp med detta. De vill inte själva vara de som sätter strukturer för den här utvecklingen. De är ju också måna om att detta koordineras internationellt, för de är förstås oroliga för konkurrensen från Kina, som inte ligger så långt efter vad det verkar.
1: Och om man då skulle reglera det här internationellt, hur skulle det kunna se ut?
2: Ja, alltså, det är en bra fråga. Det skulle kunna, alltså det Sam Altman till exempel efterfrågar är ju då standarder, riktlinjer för AI-utvecklingen. Man kan ju tänka sig att insynen behöver öka. Alltså, vi är ju beroende av i princip vad de här amerikanska labben säger om sin utveckling av nya modeller. Och på den kinesiska sidan är man väl beroende av vilken information som kommer ut därifrån med den censur som råder och så. Så att insynen kanske behöver öka på något vis. Vad finns det för incitament hos de här två ledarna att åstadkomma det? Ja, kanske inte jättestora. Man talar ju om att, till exempel från EU-kommissionens håll, om att man för upp det här som en del av G7-agendan då, när de mötena hålls. Och så pratar man ju om att man lyckades ju faktiskt reglera kapplöpningen inom kärnvapen under kalla kriget. Det landade ju så småningom i en liksom internationell myndighet och en massa organ som jobbar med det där. Men vi är långt därifrån än så länge.
1: Mm. Men vad skulle USA och Kina kunna enas om då när det gäller AI?
2: Ja, alltså förväntningarna på det är väl ganska låga. Men fortsatta samtal kanske, någon sorts struktur för hur den här diskussionen ska fortsätta att föras eventuellt, något sorts uttalande gemensamt om att det här är en fråga som man diskuterar. Det är väl ungefär där tänker jag mig som många väntar sig att det kan.

0: kanske sker något nu. Men att de här två ledarna är lite motvilliga. Donald Trump är ju, och USAs representanter, alltså de är ju skeptiska. De vill hellre vinna, så att säga, AI-utvecklingen än något annat. Och från Kina så vill man ju också förstås och använda den här tekniken så mycket som möjligt och fortsätta utveckla den. Men att det... Att det finns en skepsis på den nivån behöver ju inte betyda att, alltså, de här samtalen sker på olika nivåer vid varje statsbesök, och frågan behöver inte vara så död som de två ledarna vill påskina i sina uttalanden.
1: Men är det realistiskt att tro att de ska kunna enas?
0: Ja, alltså, som Moa var inne på så är det ju faktiskt, det kan finnas en viss samsyn här. Sen är det ju en fråga då om hur långt man vill gå och hur fort. Och där verkar förväntan vara, ja, hyfsat låg på att man liksom inför några sorts kontroller eller någonting tvingande just nu.
1: Moa, vad säger du? Är det realistiskt att USA och Kina skulle kunna enas om någonting här?
2: Ja, någonting. Alltså, det finns ju redan ett förslag på bordet från USA om en slags hotline, alltså en kommunikationskanal mellan Kina och USA gällande AI, där man skulle då kunna till exempel, om det dyker upp något AI-relaterat som man har frågetecken kring, om man misstänker att andra landet ligger bakom eller andra landets företag, så kan man prata med varandra. Och det är ju ett steg. Det var under en period man inte hade det militärt, ingen kommunikationskanal, och det ökade ju riskerna för konfrontation militärt på olika arenor. Så det är väl positivt. Men när det gäller någon reglering så kan jag inte se att någon av sidorna har något större intresse av det, för att alla experter som jag pratar med här är ju inne på liksom att det är stormaktsstriden det här handlar om i slutändan. Vem ska bli mäktigast inom AI? För att det betyder så mycket ekonomiskt, geopolitiskt, strategiskt på alla sätt, så att det trumfar liksom kanske inte säkerheten just nu.
1: Tack så mycket, Moa Tjärnstrand, Kina-korrespondent, och Sven Karlsson, Ekots tech-reporter.
3: Du är uppe tidigt, trots att du är ledig idag. Du ska just lägga in de frysta frukostfrallorna i ugnen. När spislampan slocknar. Kylen och frysen tystnar. Du tittar ut genom fönstret. Hela kvarteret är nedsläckt. Gatljusen har slocknat. Det är mörkt på ett sätt som det inte brukar bli i stan. Strömavbrott.
1: Alltså låter introduktionen till en av övningarna på Myndigheten för civilt försvars hemsida. Vi är ju mitt i beredskapsveckan med fokus på att vi i 7 dagar ska klara oss i händelse av kris eller krig. Och det handlar inte bara om att preppa beredskapslådan. Från en studio i Halmstad har vi med oss major Robert Trupp, som ägnat över 40 år åt totalförsvar och beredskap. God morgon.
4: God morgon.
1: Varför behövs den civila beredskapen?
4: Ja, den civila beredskapen är ju en del av Sveriges totalförsvar, och det här är ju en samhällskraft som behöver vara väldigt stark, välövad, för att bland annat kunna bidra till att försvaret kan lösa sin uppgift. Så att motståndskraften bygger ju på 2 komponenter, det militära och civila försvaret. Och jag tror att den civila delen behöver vi mer resonera kring, att flytta kanske människor från att någon annan löser det här till att jag också har en roll. Och vi behöver nog ställa oss i det civila försvaret. Vad är det vi försvarar och varför är det värt att försvara?
1: Mm. Ja, vad är det vi försvarar egentligen?
4: Ja, när vi pratar om totalförsvar så hamnar vi ju ofta väldigt snabbt i materiel och skyddsrum och reservkraft, vattenlager och försvarsanslag. Och det är också viktigt, men ingen svarar kanske riktigt på den viktigaste frågan. Vad är det vi försöker försvara? Och vi försvarar faktiskt ett sätt att leva. Vi försvarar vår frihet och rätten att säga vad vi tycker, rätten att välja våra ledare, men också att kunna välja bort dem. Rätten att utbilda oss, arbeta, starta företag och bestämma över våra egna liv. Och ytterst försvarar vi ju vår frihet och självständighet, och Försvarsmakten har ju en uppgift. Det är ju att försvara Sverige och våra allierade mot ett väpnat angrepp. Men vi försvarar också möjligheten att skicka våra barn till skolan på morgonen och förvänta oss att de kommer hem igen, och att kunna lita på ambulansen och att människor får säga emot makten och att en 17-åring får stå framför sin lärare och säga, jag håller inte med.
1: Mm. Och vad är det vi ska vara redo att försvara oss mot då?
4: Det finns flera delar i detta naturligtvis. Det ena är ett militärt angrepp, ett militärt hot, men det finns andra hot också. Det är klimathot, terrorhot. Det är också polarisering i ett samhälle. Men Sverige är ju inte perfekt. Det är klart att det inte är, men vi ska kunna försvara det därför att vi ska också ha en möjlighet att förändra det som inte är perfekt. Och ytterst är det ju vår demokrati och frihet och kanske rätten då att själva bestämma hur Sverige ska se ut imorgon.
1: Mm. För du har ju pratat om att vi på samhällsnivå behöver genomgå en kulturell resa. Är det det du menar? Eller vad handlar det om?
4: Ja, jag menar att vi måste få det här som jag sa inledningsvis, att det är inte kanske någon annan som löser det här, utan jag har också en roll. Och för att förstå den rollen så måste man också förstå vad det är vi försvarar och varför det är värt att försvara. Och om jag då blir insatt i den rollen och ställer frågan till mig, vilken är min roll och vad är det jag kan bidra med? Att jag lär känna mina grannar och de som jag bor nära. Att jag lär känna mitt företag och mina arbetskamrater kanske på ett annat sätt. Eller min bostadsrätt eller där jag bor i min hyreslägenhet. Där jag kan umgås med dem. För att lära känna sina grannar och de som är runt omkring. Det kan faktiskt vara skillnad mellan liv och död i ett skarpt läge. För om du är stark så kan du hjälpa andra också. Och du kan också få hjälp. Men vi måste lära känna varandra. Och här bygger vi på tillit, att vi kan lita på varandra och andra lita på mig. Men också i den här kulturella resan att jag får mandat av min chef att fatta beslut om till exempel inte chefen är på plats och någonting händer som gör att vi behöver förbereda oss eller fortsätta vår verksamhet.
1: Då har vi bara 45 sekunder kvar. Oj. Men det är ju viktigt att veta vem man är i kris, säger du. Hur tar man reda på det?
4: Jag tror man ska ställa sig just de frågorna. Vad är det vi försvarar och varför är det värt att försvara? Och vi behöver ha ett samhälle där människor trots rädsla vet vad de ska göra. Vi behöver liksom få människor känna, det här är mitt samhälle, det här är min frihet, det här är värt att försvara och jag har en uppgift. Då får vi ett Sverige som kommer ut på andra sidan som fortfarande är ett fritt Sverige.
1: Det säger alltså major Robert Trupp. Tack så mycket för att du var med i P1-morgon där vi nu ska få kulturnytt med Viveka Blad och det blir ny musik.
5: År in i karriären så släpper nu artisten Molly Hammar sitt debutalbum Livsvittne.
6: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
5: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
7: Hej Molly Hammar!
6: Hej!
5: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
6: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
5: Albumet, som innehåller allt ifrån stora ballader och sakrala körer till välskrivna popmelodier, beskriver hon som modigt, stort och sårbart och är resultatet av ett fritt skapande i rena känslor. Bortom den annars kategoriserande musikbranschen hon växt upp i sen hon medverkade i Idol som 15-åring.
6: Jag tror att jag ändå har anpassat mig ganska mycket utefter så vad kommer funka, typ den mentaliteten, och blivit lite styrd av det för att jag har varit inne i det branschtänket på något sätt. Så det som har hänt är väl att jag har vågat bryta loss ifrån de rösterna.
5: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
6: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
7: Reporter Tanja Ulriksson, albumet släpps imorgon.
1: Och då är det dags för SMHI och morgonens meteorolog Anna Belking att berätta hur vädret blir idag.
8: God morgon och tack så mycket. Nu under morgonen så berör ett splittrat område med regn eller skurar Götaland, västra delarna av Svealand och Norrland. Men regnet försvagas och under dagen så stabiliseras vädret allt mer i samband med att en högtrycksrygg växer in västerifrån. Och det medför att månen kommer luckras upp och senare idag så kan solen visa sig på en del håll. Och den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götalands fastland och Öland. Under morgonen tidvis regn eller skurar, lokalt även dis och dimma. Fram på dagen sen mest uppehåll och främst i Östersjölandskapen en del sol och 13-17 grader. I natt så kan åter dis eller dimma bildas och då 10-15 grader. Svag vind i eftermiddag omkring nordväst. Gotland, först mest klart och dis eller lokal dimma kan förekomma. Fram på dagen tidvis soligt och 13-18 grader. I natt munande österifrån och då runt 10 grader. Vind omkring nord. Östra Svealand, molnigt men närmast kusten först mest klart. Dock kan dimma förekomma. Fram på dagen sen tidvis soligt och 13-16 grader. I natt 7-12 grader och vind omkring nord. Sydvästra Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar som försvagas. Fram på dagen sen mest uppehåll och 11-16 grader, i Dalafjällen något lägre. I kväll minskad molnighet, men i natt så kan dis eller dimma bildas och då 2-7 grader. Vind omkring nord. Hela södra Norrland, även här mycket moln, tidvis regn eller skurar och här och var dimma. Vid kusten mest uppehåll och en del luckor i molntäcket. Fram på dagen sen mest uppehåll och 11-16 grader. Senare i eftermiddag minskad molnighet och i natt 2-7 grader, men vid klart väder runt noll och lokalt även dimma. Vind omkring nordväst. Så hela norra Norrland, halvklart till mulet och främst i fjällen och strax öster därom, regn, i övrigt lokala skurar. Fram på dagen så försvagas regnet söderifrån och i eftermiddag så luckras molntäcket upp och solen kan visa sig på en del håll. 8-15 grader, i fjällen 2-7. I natt så breder månen ut sig allt mer och då 2-7 grader, lokalt runt noll och även dimma. Svag vind efterhand omkring nordväst. Och imorgon fredag så närmar sig ett lågtryck med regn från Baltikum som under dagen kan nå in av Östersjölandskapen. Även fjällen kan senare på dagen få in regn tillhörande ett lågtryck från Norska havet. I övrigt mest uppehåll och solen kan tidvis visa sig. Under veckoslutet så fortsätter kampen mellan högtryck och lågtryck. Över norra Sverige så drar troligen regn in västerifrån, men under söndagen så väntas högtryck ta över med både varmare och torrare väder. Och klockan 6 så hade Stockholm 7 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 1, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 9, Karlstad 11, Gävle 6, Mora 10, Sundsvall 7, Östersund 9, Umeå 4, Vilhelmina, Luleå och Kiruna alla 7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur har Tullinge i Södertörn noterat med bara en halv plusgrad. Och jag återkommer klockan 8:05 med en landrapport. Tills dess, god morgon.
1: God morgon alla sju sovare. P1 morgon med mig Pia Fridén och Ekot Sofia Weston här med gäster och nyheter strax.
6: Det ska bland annat handla om att en formulering i en kommande abortlag splittrar de rödgröna partierna.
1: Och Riksbanken kommer ju med ett räntebesked 9:30 idag. Vi förlänger sändningen så att vi får med det. Men redan om en kvart hör ni två ekonomer om hur de ser på utvecklingen framåt. Och fallet Elsa, den 8-åriga flickan som tvångsomhändertogs på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild, sa igår i Ekot att man borde lyssna mer på barnen. Så vad säger egentligen lagen om barnperspektivet? Och så den gamla sanningen, alla vägar bär till Rom. Det verkar inte stämma, det ska vi också prata om. Nu är klockan 7.
9: Kina och USA i toppmöte i Washington. Nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och ikväll stängs ett 40-tal personer in i ett skyddsrum i Grums i en beredskapsövning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 7. Ja, USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
10: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
9: Venezuelas interimspresident Elsie Rodriguez lovade i ett tal i FN:s generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
11: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
9: Samtidigt tackar hon USA:s president Donald Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela efter att USA tillfångatog förre presidenten Nicolás Maduro. USA tillåter inte internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet som hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan som den inte släpps in i USA. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget ha styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
12: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
9: Reporter Simon Andrén. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om en ny abortlag splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå i lagen att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla som är gravida oavsett juridiskt kön, alltså även till exempel transpersoner. Ulrika Westerlund är riksdagsledamot för Miljöpartiet.
13: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
14: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet till så kallad hemabort. En förändring som alla 8 partier står bakom. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
15: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. En linje som alltså har brett stöd. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
16: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
15: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
17: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
14: Efter valet har ju de rödgröna partierna majoritet i riksdagen och Magdalena Andersson har i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda en regering. Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ensamma om sin åsikt så hoppas miljöpartisten Ulrika Westerlund att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska svänga.
15: Kommer ni ta strid för den här frågan? Kommer den att föras in i regeringsförhandlingarna?
13: Precis som andra frågor där vi inte är helt överens med då till exempel Socialdemokraterna så kommer det såklart att lyftas och påpekas. Sen exakt vikten av olika frågor, det kan ju inte jag uttala mig om.
15: Men socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli understryker att hans parti tycker att det förslag som ligger på bordet är bra.
16: Och det kommer vi att stödja.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I samband med beredskapsveckan som pågår nu kommer värmländska Grums ikväll att stänga in en grupp kommuninvånare i ett skyddsrum i en skarp övning för att samla kunskap om hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
18: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum. Sen exakt vilka kunskaper det gäller, det får vi se på fredag morgon vad jag har tagit med mig.
19: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
20: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa. Jag ser ju Ukraina där jag själv har varit i skyddsrum flera gånger, hur viktigt det är att man känner att man kan kommunicera med omgivningen. Kan jag vara uppkopplad i ett skyddsrum eller inte? Är det tillräckligt modernt så jag verkligen kan leva under lång tid där?
19: Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige med plats för omkring 7 miljoner människor. Och de ska vara utformade så att man vid behov ska kunna vistas där utan avbrott i upp till 3 dygn enligt MCF. Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter. Elias Englund går in med ett öppet sinne.
18: Det blir lite som om man ska kampa, kan man väl säga. Det blir sovsäck och liggunderlag, lite snacks och lite hygienartiklar.
1: Reporter Karina Holmberg. Polisen kan få större möjligheter att använda DNA-släktforskning framöver, något som idag används främst för att spåra misstänkta mördare. Det finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över för att också okända döda ska kunna identifieras. Pontus Andersson Garpvall är sverigedemokrat i justitieutskottet.
21: Jag tror det här är en fråga som har stort stöd bland gemene man.
0: Det innebär ju att den här personens DNA och därmed också släktingarnas DNA kommer i händerna på ett privat företag. Är det värt det när det inte ens handlar om att jaga kriminella då?
21: Vi menar ju på att det är viktigt för de anhöriga i det här fallet att kunna få ett bra avslut. Och om vi då kan identifiera okända som har avlidit, så menar vi att det är värt det.
0: Nyligen var en man i Värnamo på väg att begravas i en grav utan namn. Han hade hittats död i ett ödetorp i skogen med en vandringsryggsäck intill sig, och han var inte anmäld försvunnen. I sista stund hörde familjen av sig efter att de hört om fallet i media. Susanne Wellander är nationell samordnare för de här fallen på polisen.
22: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död.
0: Just nu finns det 23 olösta fall i Sverige där polisen har DNA på den döde men inte lyckats identifiera personen.
22: Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
0: Enligt Integritetsskyddsmyndigheten rör det sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas. Men representanter för samtliga riksdagspartier uppger för P4 Jönköping att de är beredda att utreda om lagen ska utvidgas. Miljöpartisten Ulrika Westerlund har lyft den här frågan i riksdagen.
23: Det är en sorg att en person har existerat utan att vi vet vem hon var överhuvudtaget. Det är ju också någonting där det med stor sannolikhet finns anhöriga någonstans som undrar vad som har hänt.
24: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behöva tas om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Pakistan har under natten genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan, uppger den pakistanska regeringen. Anfallen ska ha riktats mot drönarbaser i Afghanistan. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Igår släpptes en fransk medborgare som suttit fängslad i Azerbajdzjan. Frisläppandet kopplas samman med EU:s kritiserade beslut i veckan om att häva sanktionerna mot den ryske oligarken Alisher Osmanov. Ett problematiskt köpslående, menar den politiska analytikern Galia Ibrahimova.
25: Frankrike har hamnat i en situation där man i praktiken går i ledband hos ledare för länder i södra Kaukasien och Centralasien, säger Galia Ibrahimova till Ekot. Hon är expert på just Centralasien, själv från Uzbekistan. Från Uzbekistan kommer ursprungligen också en av Rysslands rikaste affärsmän, Alisher Osmanov, som i veckan blev fri från EUs sanktioner. Ett beslut pådrivet av Frankrike. Dagen efter släpptes en spiondömd fransk medborgare ur ett fängelse i Azerbajdzjan. Många har frågat sig hur kopplingen ser ut mellan oligarken Osmanov och Azerbajdzjan. Galia Ibrahimova menar att kopplingen finns i de mycket starka banden mellan oligarkens hemland Uzbekistan och just Azerbajdzjan. Det har tidigare rapporterats om hur Uzbekistan försökt få EU att häva sanktionerna mot Osmanov, och Ibrahimovas teori är att Azerbajdzjan nu har hjälpt till. Azerbajdzjan har förnekat att man ägnat sig åt något köpslående med Frankrike. Frankrike har hänvisat till landets säkerhet, men andra EU-länder har varnat för att beslutet att häva sanktioner på politisk grund kan leda till fler liknande fall. Galia Ibrahimova ser en trend där EU och inte minst Frankrike närmat sig länderna i Centralasien och södra Kaukasien i jakt på de energiresurser som Ryssland tidigare exporterat till väst. Samtidigt, menar hon, väljer man att blunda för de här ländernas demokratiska brister och människorättsbrott. Frankrike ser till att få sin egen medborgare fri genom att gå i Azerbajdzjans ledband utan att samtidigt nämna alla de politiska fångar som sitter kvar i landets fängelser, säger Galia Ibrahimova.
24: Reporter Johanna Melén. Och till sist kan vi berätta att det kommer uppgifter att en domare stoppar Donald Trumps medieförbud mot journalister från CNN, Politico och MS Now. Att deras tillträde till Vita huset, alltså, det här rapporterar CNN. Ja, det avslutar den här ekosändningen. Pia Fridén, Pia morgon.
1: Det stämmer, och nu ska det handla om ekonomi, för idag så kommer ju Riksbanken med ett räntebesked 9:30. Vi har förlängt dagens program några minuter för att hinna med det. Men först ska vi prata med två ekonomer om hur de ser på utvecklingen framåt och vad vi kan vänta oss om 2 timmar. Här i studion sitter Annika Winst, chefsekonom på Nordea. God morgon. Och på länk Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB. God morgon till dig också.
2: God morgon.
1: Ja, de flesta bedömare tror att räntan lämnas oförändrad. Vad tror du, Annika Winst?
3: Ja, det tror jag, och det skulle vara överraskande om Riksbanken höjde idag. En centralbank vill ju ofta att man ska veta ungefär hur de tänker agera, så de brukar flagga i förväg. Men jag tror däremot att de kommer flagga tydligt för att de kommer höja räntan i november.
1: Vad säger du då, Robert Bergqvist? Vad blir det för besked idag?
2: Nej, men jag tror också att man ligger kvar på 1,75% i styrräntan. Sen är det ju en annan sak vad jag tycker att de borde göra. Men jag kan förstå att Riksbanken inte vill överraska, utan man vill förbereda både hushåll och företag och även marknad för när man eventuellt då ska ta beslutet om att höja räntan. Så man måste förbereda lite till.
1: Mm. Men om du fick bestämma, Robert Bergqvist, då skulle du höja redan nu. Varför då?
2: Ja, men jag skulle höja egentligen av 3 stycken skäl. Det första är att jag tycker att konjunkturen, tillväxten både i Sverige och omvärlden, det ser bättre ut och det har förstärkts ytterligare här på senare tid. Den andra faktorn är att jag ser också ökade inflationsrisker, och då tänker jag på att vi har ju då importerad inflation, och det är ju då både energipriser och sen har vi en svag krona som trycker upp priserna ytterligare. Och det tredje skälet är egentligen när jag ser både en starkare konjunktur och inflationsrisker, jag tycker räntan är lite för låg. Om du frågar mig så skulle jag säga att en normal styrränta i Sverige, den är 2,25%. Och ligger man då som idag en halv procentenhet under, så vill jag beskriva det som att Riksbanken sitter med foten på gaspedalen. Och jag tycker att när inflationsriskerna finns där, konjunkturen stärks, då tycker jag att då är det dags att släppa på gaspedalen. Inte trycka på bromspedalen, men man behöver släppa på gaspedalen.
1: Annika Winst, Nordea, du håller inte med Robert Bergqvist här?
3: Jo, jag håller med om att vi är ett normalt konjunkturläge, och i den miljön så ska man lätta på gasen. Men däremot är det ju ingen brådska. Vi har ju fortfarande en inflation som är under målet, och det blir pedagogiskt ganska svårt för Riksbanken att då argumentera för att man ska höja räntan redan idag. Jag tror inte heller det är någon risk, större risk med att vänta till att höja räntan i november. Det som däremot inte Robert nämner, som jag tror är en väldigt viktig parameter, det är kronan. Vi har en svag krona idag, och när man har det så importerar man ju mer inflation, och det brukar komma med en viss efterdröjning. Bensin och diesel, det höjs ju vid pumpen omgående, men andra varor kan ju ta lite längre tid. Så man brukar säga ett halvår så har man den största bulken, och där finns det ju en risk att en svagare krona gör att vi får lite mer inflation. Så risken är nog på uppåtsidan, och jag tror att Riksbanken idag både kommer höja sin inflationsprognos och också sin tillväxtprognos, så att det talar ju för att man ska höja, men det är ingen brådska.
1: Vad säger du om Annika Winsts invändningar, Robert Bergqvist?
2: Nej, men alltså, man kan ju inte överdriva tidpunkten för när man genomför en räntehöjning. Och man kan ju säga att de flesta har ju redan börjat ställa in sig på att vi kommer få se räntehöjningen här framöver. Jag vill bara säga också att jag nämnde faktiskt då den svaga svenska kronan. Just det här när man pratar om importerad inflation. Det blir ganska dyrt att få när vi ska betala för allting som importeras. Men det... Tittar man ut över världen idag, man tittar på andra centralbanker. Vi har den europeiska centralbanken, vi har den amerikanska centralbanken. De går nu för räntehöjningar. Och det är klart att Riksbanken ska ju inte slaviskt bara följa efter vad andra centralbanker gör. Men tar vi den europeiska centralbanken, så kan man säga att skälet till att de höjer räntan, det är att de ser då en starkare konjunktur. De ser också då de här inflationsriskerna som kommer då från högre energipriser. Och Sverige är ju liksom en del av Europa, så att vi ser ju samma utmaningar tycker jag med de här inflationsriskerna. Och man kan säga att skälet till egentligen att agera, om man nu skulle agera idag då, som man då troligen då inte gör, det är egentligen att om man agerar nu så att kanske slipper man höja räntan här framöver. Så att det är ju liksom en det är Penningpolitiken måste vara framåtblickande. Vi kan inte titta på dagens situation, utan vi måste fundera på hur ser framtiden ut. Det är det som är den stora utmaningen också för Riksbanken.
1: Mm. Annika Winst.
3: Ja, skillnaden mellan Sverige och många andra länder, Europa till exempel eller USA, är ju att de har betydligt högre inflation redan idag. Grovt mellan tummen och pekfingret så ligger inflationen där runt 3%, och vi ligger ju under vårt mål på 2% i nuläget. Så att det är skillnad mellan länderna. Men det som jag tänker är viktigt för hushåll och företag nu, det är ju hur mycket kommer Riksbanken att behöva höja. Och där är vår bedömning att det räcker med att man stannar vid 2 räntehöjningar. Jag tror att många minns 2022 när inflationen var tvåsiffrig. Man gick från en styrränta på 0 till 4% på väldigt kort tid. Och det gör att penningpolitiken kommer bita hårdare nu. Hushållen kommer bli liksom oroliga när de märker att Riksbanken börjar höja räntan. Så därför så kan man stanna vid den 2,25 någonstans. Och det gör ju att det är fullt hanterbart. Det är inte alls jämförbart med hur det såg ut 2022. Det är ett viktigt budskap till hushåll och företag.
1: Samtidigt så varnas det för en eventuell AI-bubbla i USA. Konflikten i Hormuzsundet är fortfarande olöst, och igår kväll så rusade de amerikanska räntorna på statsobligationer återigen uppåt. Hur bedömer du de riskerna för Sveriges del, Annika Winst?
3: Räntorna har gått upp påtagligt sedan i sommar. Sen den 1 juli har räntorna gått upp med 0,5 till 0,6 procentenheter i USA och Europa. Och det är en mycket snabb ränteuppgång. Och det faller ju då in i de bundna räntorna. Så att jag tror att man ska ta höjd för att det finns en risk att vi får högre räntor. Ett skäl till att räntorna går upp är ju att konjunkturen i världen är bättre. Och det är ett positivt besked. Så att någonstans så måste man inse att vi har varit i en lågkonjunktur. Vi har haft en expansiv räntepolitik, alltså haft foten på gasen. Nu behöver vi lätta för att gå in i ett bättre läge. Så det är ju någonting som hushållen kan hantera, absolut.
1: Robert Bergqvist, vilken analys gör du av omvärldsläget? AI-bubbla i USA och konflikten i Hormuzsundet som fortfarande är olöst, och de amerikanska räntorna på statsobligationer som rusade uppåt igen.
2: Jag tycker det är jättebra att vi också diskuterar vad som händer just med de här långa räntorna, statsräntorna som har gått upp väldigt kraftigt. Vi har pratat om räntefrossar runt om i världen, och räntorna gick upp då kraftigt igår. För att normalt sett när man tänker sig för hushåll så har vi en väldigt mycket fokus på vad Riksbanken ska göra. Och det är klart att det är jätteviktigt, för det styr ju de rörliga räntorna. Men det vi ser nu, det är alltså då att de långa räntorna som styr våra bundna räntor, bostadsräntor då, går upp. Och det har gått upp ganska rejält, lite det som också då Annika är inne på och försöker då beskriva. Och det här tycker jag att man måste ställa sig frågan, varför går de här långa räntorna upp? Då är det ju dels också det som Annika sa, det är en starkare konjunktur. Man tror på fler räntehöjningar, och det här är också någonting, jag kommer tillbaka till det här. Om jag skulle tolka ränteuppgången då också internationellt, så är det alltså en starkare konjunktur, lite mer inflationsrisker, vi behöver höja räntorna, och det är någonting som också Riksbanken då borde beakta. Men sen är det ju också då att vi har ju en, och det är jag lite orolig för när man tittar framåt, vi har ju en växande misstron mot de amerikanska offentliga finanserna. Budgetunderskotten är ju enormt stora och statsskulden bara stiger. Det här är någonting som jag tror kan påverka hushållen kanske ännu större utsträckning framöver än vad då Riksbanken kommer göra med sin styrränta. Så att vi måste hålla ett öga på de amerikanska statsfinanserna bland annat, för att få reda på vart är också våra bundna bostadsräntor på väg.
1: Annika Winst.
3: Ja, amerikanska räntor styr ju globalt, och så det påverkar oss också. Och vi har risker både vad gäller högre tillväxt i USA, inflationsrisker och en skuldrisk som gör att man ska nog ta höjd för att vi kan få högre räntor. Däremot är jag inte riktigt lika bekymrad för Hormuzsundet. Det är klokt att vara ödmjuk. Men det läcker ut både gas och olja på ganska bra nivå. Det är mycket psykologi där som driver upp det. Så fort priserna kommer upp mot $110 per fat så är det någon som backar. För konsekvensen om oljepriset skulle stiga mer dramatiskt, den är förödande. Det blir inflation, högre räntor och lågkonjunktur i stora delar av världen som ingen vill ha.
1: En sista fråga som kräver bara ett kort svar. Vad bör räntan landa på nästa år då, Annika Winst?
3: Styrräntan bör landa på 2,25%.
1: 2,25, vad säger du, Robert Bergqvist?
2: Jag skulle vilja ha den över egentligen den här normala räntan, 2,25%. 2,5%.
1: 2,5. Tack ska ni ha båda två. Ja. Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB, och Annika Winst, chefsekonom på Nordea.
3: Tack.
1: Ja, precis nyss så kom beskedet att en federal domstol häver Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset. Och med oss nu från Austin, Texas, Simon Isaksson, USA-korrespondent. Simon, berätta, vad är det domstolen har kommit fram till?
4: Ja, domstolen har kommit fram till det som medierna hoppades på, att beslutet från Trump strider mot den amerikanska konstitutionen. De här medierna då som det handlar om, det är ju CNN, MS Now och Politico som Trump innan helgen plötsligt beslutade att skulle portas från Vita huset. De här tog det till domstol och nu har då en federal domare kommit fram till att det här, ja, han går mediernas linje då och säger att det här inte är rätt av Trump att kunna få göra, och därför så ska då medierna få återvända då till Vita huset.
1: Och hur motiverar då den här domstolen beslutet?
4: Ja, det finns ju två olika saker som medierna har pekat på. Dels att en president inte kan få välja och vraka i princip vilka medier som ska få tillgång till Vita huset, och att det då handlar om pressfriheten då, första tillägget i amerikanska konstitutionen. Sen har man också menat från mediernas håll att man inte bara kan beslagta deras akkrediteringar sådär hux flux liksom, som Trump då eller Vita huset gjorde. Och nu har ju då domaren valt att gå på deras linje. Jag vet inte exakt hur den här domaren har resonerat än. Det kommer säkert bli en debatt i USA kring det där och säkert överklaganden och sådär också. Så sista ordet är nog inte sagt, men än så länge då av det vi vet just nu, det är att domaren har valt att, eller har bestämt då att ja, det här beslutet från Trump, det går emot rättigheterna i konstitutionen.
1: Om du bara ska påminna oss kort, vad låg bakom Trumps beslut att borta de här medierna?
4: Ja, han har inte sagt att det handlar om någon särskild händelse egentligen, Trump, utan han har sagt att CNN, MS Now och Politico återkommande rapporterat, som man kallar det, för fake news, alltså falska nyheter. Och i domstolen också nu så argumenterade justitiedepartementet för att det handlade om rikets säkerhet, att de här medierna då ska ha gjort journalistik då som skulle kunna innebära ett hot mot USA. Men det här har ju då inte gått hem då helt hos domaren då, som ändå valde att gå på mediernas linje istället då, att de ska ha rätt att vara i Vita huset.
1: Har det kommit några reaktioner från de berörda mediebolagen?
4: Jag ser just nu att man publicerat nyheten i alla fall, det är mitt i natten här i USA, så vi får se vad det kommer för fler reaktioner om ett tag här. Jag kan också tänka mig att president Trump kommer komma med någon reaktion också. Han har ju varit lite skeptisk till att det här skulle funka i domstol redan innan Trump, för att den här domaren som har kommit med det här utslaget nu, han har tidigare också dömt i ett ärende under Trumps förra mandatperiod där en CNN-reporter fick tillbaka sin akkreditering av domaren efter att Trump tagit ifrån honom den. Så att Trump var ju inte så segerviss inför den här förhandlingen nu i domstol, och han fick då som han trodde då.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson, USA-korrespondent, om att en federal domstol häver Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset. Högtid för radiosporten. Emil Håkansson, varsågod.
5: Då inleder vi med fotboll, för Hammarbys damer. De besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i den första utav två kvalfinaler till Europa Cup. Stor matchhjälte med en full träff i den 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
6: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
5: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda de svenska lagen väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades också herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad-Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, utvecklades igår till en riktig rysare. Till slut kunde det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
7: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
8: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
7: Det är långt kvar alltså.
5: Reporter här Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damer. Där sätter sporten punkt.
1: Och då är klockan 7:30. Vi får en nyhetssammanfattning från Ekot med Sofia Weston. Från USA rapporteras att en federal domare nu beordrat Donald Trump att öppna Vita huset igen för flera stora medier. Trump portade nyligen CNN, Politico och MS Now med hänvisning till att medierna skulle systematiskt sprida lögner. Men enligt domaren stred beslutet att porta dem sannolikt mot konstitutionen. Det har kommit nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt DN är tre män misstänkta. De ska ha riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade USA samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari. USA tillåter inte några internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan som man inte släpps in i USA. Anmälningarna om tjuvfiske i Sverige har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
9: Världsekonomin går bättre än väntat trots handelstullar, krig och geopolitisk oro. Det här visar en ny rapport från Business Sweden idag. Den globala ekonomin spås växa med 2,5% i år och 2,7% nästa år. Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren ser flera positiva trender.
10: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
11: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. I Business Swedens exportchefsindex syns en ökad optimism kring efterfrågan från europeiska marknader, säger Lena Sellgren.
10: Vi har både konsumenter som har fått tillbaka förtroendet, så konsumtionen bidrar mycket till tillväxten nu. Vi har mycket investeringar och så har vi ju en export som gynnas av att det går allt bättre i Europa. Så det ser väldigt bra ut för svensk ekonomi framåt. Företagen är väl positionerade inom precis de områdena där man i världen investerar mycket. Försvar, infrastruktur, energi.
11: Men samtidigt finns det hot mot tillväxten. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Det kan göra det svårare att finansiera nya satsningar på till exempel infrastruktur, grön omställning och digitalisering. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa. Lena Sellgren igen.
10: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt för Europa som helhet, men inte minst Sverige och svenska företag.
9: Säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. Reporter Alice Sundin. Och även inrikeshandeln ser ljusare på framtiden. En ny mätning från Svensk Handel visar att framtidstron ökar inom både dagligvaruhandeln, sällanköpsvaruhandeln och partihandeln. Optimismen den har inte varit så stor sedan 2021 enligt Svensk Handel. Stigande amerikanska långräntor fick igår börserna att stänga på rött. Nasdaq stängde igår på minus 1,1% och Dow Jones ner 0,7%. Stockholmsbörsen den backade igår med 0,6%. I Asien nu på morgonen är det blandat. Tokyo upp 1,3%, Shanghai minus 1% och Hongkong ner 0,6%. Och nu på morgonen kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Väntat är att styrräntan kommer ligga kvar på 1,75%. Däremot förväntas det bli höjningar senare i höst eller nästa år. Och en som tror det är Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
12: I huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga. Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige.
9: Och så noterar vi att USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari. Det här uppger USAs finansminister. Slutdatumet i överenskommelsen var tidigare den 10 november. Och det här beskedet det kommer efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. Det var allt från Ekonomi och Gott den här sändningen.
1: Mm, och då anropar vi Uppsala och Vetenskapsradions Sara Sällström.
13: En stor kartläggning har gjorts av geners aktivitet i hjärnans prefrontala cortex. Det är området längst fram på hjärnan bakom vår panna, och det styr bland annat planering, beslutsfattande och impulskontroll. Och eftersom celler inte använder alla gener hela tiden, så har forskare kartlagt vilka gener som används under olika perioder i livet. Det här kan hjälpa oss att förstå hur normal utveckling ser ut och vad som händer vid hjärnsjukdomar som Alzheimers och schizofreni. Det behövs fler spermiedonatorer i Sverige. Flera svenska sjukhus köper just nu in spermier från Danmark. En begränsning är att långt ifrån alla som vill donera blir godkända, säger överläkaren Margareta Kitlinski i Malmö.
14: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse, så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling.
15: Den som vill donera spermier ska vara helt frisk och mellan 23 och 46 år gammal. Och spermierna måste vara av väldigt hög kvalitet.
16: Är det ett benprov nu den här, eller?
15: Fatma Gulen Yaldir och Ludvig Arén är embryologer.
17: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
16: Mm, kan jag kolla?
17: Ja.
16: Aha, oj.
17: Ser du?
16: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
17: Ja. Så har man ett råprov att titta på, eller vad man ska säga, så direkt från ejakulatet, så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju i en speciell lösning då, efter preparering.
15: Men spermierna ska också klara nedfrysning. Och det är inte ens säkert att donatorer som tidigare har fått barn har tillräckligt snabba spermier.
26: När det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier. Ett jättebra prov.
13: Och reporter här, det var Cecilia Olén. Du hör mer om spermiedonation i Vetenskapsradion i Sveriges radioappen. Ljudvågor från när till exempel undervattensvulkaner kollapsar, så kallade T-vågor, kan förvarna om kommande tsunamis. För när de här vågorna når land så kan de generera mätbara seismiska vågor. Det menar forskare som har följt ett utbrott utanför önationen Tonga 2022. Utbrottet ledde bland annat till en kaldera-kollaps, alltså att en kittelformade krater som fanns runt vulkanen kollapsade. Och det nya med den här studien är just att T-vågorna, de kan kopplas samman med en kaldera-kollaps. En förhoppning som forskarna har är att man på sikt kan ta fram ett bättre varningssystem för tsunamis. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Och då ska det handla om fallet Elsa. Sveriges Radios grävande redaktion Kaliber kom ju igår med nya uppgifter om flickan Elsa som tvångsomhändertogs när hon var 8 år på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild. Idag är Elsa tillbaka hos sina föräldrar och så här säger hon själv om hur viktigt det är att lyssna på barnen.
0: Jag känner, de har liksom inte lyssnat på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
18: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
0: Börja lyssna på oss.
1: Elsa, som hon kallas, intervjuad av reporter Maria Ridderstedt. Och i studion nu David Paulsson, docent i socialt arbete. God morgon.
19: God morgon.
1: Elsa säger hon att hon vill att man ska lyssna mer på barnen. Hur mycket sker det när man ska ta beslut om ett omhändertagande av barn?
19: Ja, alltså

0: andetaganden, då är det ofta så att det sker fler samtal. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre. Men från forskning är det alldeles tydligt att ju mer man involverar barn, ju mer man involverar föräldrar, desto bättre insatser blir det ofta. Och desto mer liksom valid information får man in för att kunna fatta de här svåra besluten som det ofta är i socialtjänsten.
1: Den 1 januari så kommer en ny lag om omhändertagande för vård av barn och unga som ersätter den här tidigare lagen LVU som kom på 1990-talet. Vad blir det för skillnad?
0: Ja, så när det gäller just barnrättsperspektivet så har också LVU över tid liksom förstärkt sitt barnrättsperspektiv. Så det har varit ganska linjerat med liksom barnkonventionen och till och med gått längre än så. Så Sverige har haft ett starkt barnrättsperspektiv. Men det kommer bli ännu tydligare i den nya lagen där man har särskilda avsnitt om det här. Och det rör ju just de här barnrättsfrågorna som att barns rätt till information, barns rätt till delaktighet, barns rätt till ombud och också att barns rätt att det man säger ska ha påverkan på beslutet. Men sen är det där likväl lite vagt, för det handlar om liksom, i vilken mån ska man, hur mycket påverkan ska man kunna ha på besluten. Och här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning, så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna.
1: Men i den här nya lagen då, det är fortfarande en plikt för socialtjänsten att gripa in om man tror att barn far illa?
0: Ja, absolut. Nu pratade vi bara om barnrättsperspektivet, men absolut. Jag menar, skyldigheten för socialtjänsten att gripa in när barn far illa, den har ju funnits i över 100 år i Sverige. Och det är ett centralt uppdrag för socialtjänsten. Men här är viktigt, och det har jag sagt förut i radion, att socialtjänsten ägnar sig ju framförallt inte åt tvång, utan åt frivilligt stöd. Och det ska man göra så långt det är möjligt. Och många av de här omhändertaganden när det rör tvång, då har det ofta gått väldigt långt och det är ofta en ganska djup social utsatthet. Så på det sättet är det här Elsa-fallet lite atypiskt mot vad vi brukar se i liksom utredningar och hur de fall som leder till domstol, som ju också är fallet när det är tvångsomhändertaganden, det prövas ju i domstol. Det är inget som socialtjänsten efter eget gottfinnande kan fatta beslut om.
1: Men vilka är utmaningarna när det gäller att ta hänsyn till barnens önskemål i ett ärende som socialtjänsten utreder?
0: Ja, det svåra är naturligtvis att man måste väga in information från massa olika källor. Och här är ju liksom barnets egna upplevelser en sån källa. Och socialtjänsten, det är väldigt svåra riskbedömningar det här. Man ska fatta beslut och man ska liksom urskilja, är det en substantiell risk för barnet? Och ofta handlar ju kritiken om att man, eller antingen får man kritik för att man agerar för snabbt och för kraftfullt och för tidigt, eller för senfärdigt. Men när det gäller just den här svårigheten att involvera barn så brukar man i forskning lyfta fram att det särskilt också gäller de yngre barnen, att då lyssnar man mer på föräldrarna och mindre på barnet. Och det kan också vara så att personal eller socialarbetare kan önska mer utbildning i hur ska de tolka de yngsta barnens signaler eller utsagor.
1: Om man kollar på sociala medier så verkar det som om socialtjänsten begår misstag efter misstag när det gäller just barn. Vad är din bild?
0: Det är väl inte min bild, alltså den bilden man egentligen får av myndighetsrapporter och forskning, utan det är lite av en vrångbild skulle jag säga, att det är liksom systematiska fel i socialtjänsten, utan vi har ett uppstyrt system med lagstiftning. Det, när det rör tvångsomhändertaganden så är det ett delat ansvar mellan socialtjänsten och förvaltningsdomstolen, de här tvångsomhändertagarna ska omprövas. Men sen vet vi från både historien och från andra länder att det sker haverier. Och det gör det i en sån här verksamhet. Och det handlar då, som jag sa, antingen att man är för snabb eller att man är för långsam ofta. Men då finns det de här mekanismerna att man ska kunna ompröva sina beslut ändå. Och det finns också möjlighet att överklaga. Ja, det ska man göra var sjätte månad enligt lagen. Sen har vi ganska lite liksom direkt, alltså socialtjänsten utförs av 290 kommuner, så det kan vara svårt att veta precis hur man gör i alla fall.
1: Men hur mycket kontakt får man ha med sina föräldrar under tiden som man är omhändertagen?
0: Där är lagstiftningen tydlig med att man har rätt att ha kontakt med sitt ursprung. Så socialtjänsten ska underlätta kontakt, man ska planera för kontakt. Också när man frågar barn och unga så är det ofta en tydlig liksom önskan man har att träffa sina föräldrar mer generellt sett. Det gäller ju inte alla barn, men generellt sett. Så det här ska odlas. Vi har också i Sverige traditionellt sett haft en återföreningsprincip. Så när man väl placerar, oavsett om det är frivilligt eller tvingande, så ska man jobba hem barnet. Och då måste man ju också träffa sina föräldrar. Och så socialtjänsten måste också arbeta och stötta föräldrarna så att de kan reda ut sin situation.

0: situation så att barnet ska kunna komma tillbaka hem igen. Men sen vet vi i praktiken inte hur man alltid jobbar med den här återföreningsprincipen, alltså hur vanligt är det? Och sen så är det också så att de senare åren har det skett en försvagning av den här återföreningsprincipen också i policy. Så man satsar mer idag på att placeringen ska vara långvariga, vårdnadsöverflyttningar och på annat vis liksom säkra att barnet placeras under längre tid.
1: Om du skulle behövs. Säga någonting, du som ändå forskar om socialt arbete, vad behöver man göra lite kort för att Elsas fall inte ska upprepas?
0: Ja, men dels är det väl det här uppenbara då, som hon ger uttryck för själv, att man inte verkar ha lyssnat på henne eller frågat henne. Det är ju tydligt i lagen att man ska göra det. Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det. Sen finns det andra saker också som kan vara viktiga att titta på. Vi har bland annat något som handlar om att i de här liksom rara fallen som det här handlar om, eller liksom sällsynta fallen när det rör vissa medicinska diagnoser, att man då kanske behöver jobba med ett tvärprofessionella team, ta in utomstående sakkunniga som kan säkerställa att de här besluten blir korrekta. Så ännu mer kontrollmekanismer kan behövas, och också utredningar som är ännu mer genomgående och opartiska.
1: Tack så mycket, David Pålsson, docent i socialt arbete. Och hela intervjun med Elsa, den kan hitta på vår webb, sverigesradio.se/p1morgon. Efter klockan 8 får vi författarbesök här i studion. Karin Smirnoff, som är aktuell med ny bok i Millennium-serien.
2: Gaskas 9 juni 2023. Räkor tinar på ett fat. Glas står på en bricka. Dryck ligger på kylning. Elsie Holmlund har koll och går rundan. Rättar till ett par skor, lyfter bort ett hårstrå från en kavajaxel, slätar ut en mattfrans, tar fram mikrofibertrasan hon alltid bär med sig och putsar bort möjliga fläckar. Rum efter rum. Det händer att han kommer med blommor. Som förra fredagen, hennes 52-årsdag. Grattis, sa han, och la ICA-buketten på diskbänken. Vad blir det för mat? Oftast går han till vardagsrummet utan att hälsa. Häller sprit i ett glas, isbit och citron, knäpper på tvn, slänger upp benen på bordet och somnar när spriten sänkt kortisolnivån. Sådana kvällar är enkla. Hon väntar i köket, löser korsord, läser. De äter när han har vaknat. Kanske ser de en film. De pratar sällan. Att prata har blivit en risk i sig.
1: Och så låter inledningen av boken inläst av Maja Runeberg. Och klockan 7:15 så kommer Karin Smirnoff till P1 morgon. Nu Kulturnytt, Vivica Blad, det stormar efter Dolly Partons död.
3: Ja, nu har en domstol i Nashville utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Han var hennes tidigare säkerhetsansvarige och meddelade även hennes bortgång. Och det här beslutet kommer efter att Partons managementbolag anklagat systersonen för trakasserier, hot och utpressning, skriver The New York Times. Så film, titeln Älska mig för den jag är, ja, den får nog de flesta tänka på sången med Josefin Nilsson i Ein Busk Singers. Men nu kommer en fransk film som lånar raderna till titeln. Björn Jansson har sett ett drama om en vårdnadstvist.
4: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
5: Allt verkar så bra när filmen inleds. En lycklig skilsmässa. Clemence och hennes exman delar på vårdnaden om sonen, men så berättar hon över en kopp kaffe med mannen att hon börjat dejta kvinnor. Och det visar sig att han inte kommit över skilsmässan, och det lilla hoppet han närt om att hon ska komma tillbaka försvinner, och han blir oresonlig. Och där i biofotöljen får jag ett bekymrat väck i pannan. Hur kan han svänga så? Nå, ex-mannen tar hjälp av advokater, letar upp böcker Clemens läst som han tolkar som att hon är intresserad av pedofili och lever ett oansvarsfullt liv.
4: Jag
6: Hallå?
5: Älska mig för den jag är. Filmen följer Clemens liv, hennes längtan efter sonen som hon förvägras träffa. Han bor hos pappan. Vicky Creeps spelar Clemens, och det är en skådespelare som ger liv och närvaro. Men karaktärerna runt omkring blir för endimensionella för att dramat riktigt ska lyfta och vårdnadstvisten engagera. Det som man längtar efter scenerna med hennes andra liv, det på klubbar och framför skrivmaskinen. Mitt betyg till Älska mig för den jag är blir en trea.
3: Sa Björn Jansson. Artisten Molly Hammar har varit en del av musikbranschen sedan tonåren. Och 15 år in i karriären så släpper hon nu sitt debutalbum Livsvittne.
7: Är det nu folk kanske verkligen fattar?
8: Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
3: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
9: Hej Molly Hammar!
8: Hej!
3: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
8: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
3: Albumet, som innehåller allt ifrån stora ballader och sakrala körer till välskrivna popmelodier, beskriver hon som modigt, stort och sårbart och är resultatet av ett fritt skapande i rena känslor. Bortom den annars kategoriserande musikbranschen hon växt upp i sen hon medverkade i Idol som 15-åring.
8: Jag tror att jag ändå har anpassat mig ganska mycket utefter så vad kommer funka, typ den mentaliteten, och blivit lite styrd av det för att jag har varit inne i det branschtänket på något sätt. Så det som har hänt är väl att jag har vågat bryta loss ifrån de rösterna.
3: Reporter här Tanja Ulriksson och mer musik. Duon Anjin de Poitrin från den kanadensiska Quebec, kända för sina prickiga maskeringar och sin intrikata mikrotonala elektrofunk, vann dubbelt på kanadensiska musikprisgalan Polaris Music Prize för bästa album och bästa sång. Bandet har verkat i många år i sina långnästa papier-marché-masker, men med det senaste albumet så har de slagit stort i Nordamerika och världen. Och apropå Quebec så är ju den staden tema på bokmässan i år, och om det hör vi mer om en timme.
1: Alla vägar bär till Rom. Ja, det gamla talesättet som speglar att det finns många sätt att ta sig till ett mål kan visa sig vara fel. En ny forskningsstudie som har analyserat 300 000 kilometer romerska vägar runt hela Medelhavet visar att andra städer var ännu mer centrala i romarrikets vägnät än just Rom. Allan Klynne, doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare, välkommen till P1-morgon.
10: Tack, god morgon.
1: Hur överraskande är resultaten i den här studien för dig?
10: Ja, om du tittar på en karta över Romarriket där vägnätet är markerat, så är det ju en enda trasselsudd av streck från England i nordväst till Röda havet i sydöst. Och frågan är, hur hänger allt det här ihop? Och tidigare har man gjort, vad ska vi säga, kvalitativa undersökningar. Man gräver ut 200 meter väg och ser hur den är byggd. Men det nya med den här studien är att man gör en kvantitativ undersökning av 300 000 kilometer vägnät. Hur är det sammankopplat och hur kan det ha fungerat? Och det är alltså att göra en digital atlas på det här viset som de har gjort i Århus med kollegor från Spanien och Nederländerna. Det är ett nytt steg.
1: Mm. Men är du förvånad över resultatet?
10: Ja, en del kan ju tyckas självklara att en av faktorerna man har kollat är om det antika vägnätet sammanfaller med det moderna. Och det är klart, romerska städer som sen blev huvudstäder, Wien, Budapest, Belgrad, Sofia. Det är ju klart att de har mycket vägar idag också. Men sen är ju andra resultat att till exempel i Nordafrika, våra dagars Tunisien, Algeriet, där var det ju väldigt mycket vägar under romersk tid. Men det är det ju inte idag. Så att man hittar både samband och inte.
1: Och det här uttrycket alla vägar bär till Rom, det här stammar från medeltiden. Den första nedskrivna användningen av det kommer från den franska poeten Alain Delille som år 1175 skrev frasen tusen vägar leder människor för alltid till Rom. Är det här uttrycket mer myt då än historisk verklighet?
10: Ja, man vet faktiskt inte vad det betyder. Det är lite grann så där, hur du än vänder dig så har du rumpan bak. Men det kan ju ha gått tillbaka på pilgrimslederna ner till Rom och Peterskyrkan under medeltiden. Eller också kan det göra med den så kallade gyllene milstenen som kejsar Augustus satt upp på Forum Romanum. Där avståndet till alla viktiga städer i imperiet var angivet då från Rom. Att man kan ha sett den. Så det vet vi faktiskt inte.
1: Men hur viktig var staden Rom då under romarriket?
10: Ja, politiskt så var det ju oerhört betydelsefullt i många, många hundra år. Och kulturellt, det var ju många som inte gick utanför tullarna i princip. Det var ju Rom som var världen, caput mundi, världens huvud. Men i takt med att imperiet växte och alla de här provinserna anlades och vägnätet så uppstod ju nya noder och nya viktiga städer. Och då är det klart, till en början löpte ju vägarna ut från Rom under republiken flera hundra år före Kristus. Men sen blir ju vägnätet så enormt stort att det är ju andra sträckor som kanske är mer trafikerade än just Italien.
1: Och den här studien pekar ju på att det fanns andra städer då som var viktigare i romarrikets vägnät än just Rom. Vilka städer handlar det om?
10: Ja, det man har gjort är alltså mätt olika faktorer. Alltså hur mycket vägarna lutar, graden av slingrighet, raka eller krokiga, om de tar hänsyn till topografin och så vidare. Och sen då det som på engelska kallas för centrality, alltså vilken grad en punkt, i det här fallet städer, är uppkopplade mot nätverket då, eller vägnätet. Och då ser man ju att städer borta i nuvarande Mellanöstern, Antiochia, i Turkiet, Syrien och även nordafrikanska städer får ju mycket kraftigare sträck då på när man drar ihop städerna. Och sen blir ju Istanbul eller Konstantinopel, det är ju som en flaskhals. Där ska ju allting över till Europa. Och så går vägarna genom dagens Bulgarien, Grekland, Serbien, Kroatien och in i Italien. Och det är klart att den här biten, det är så oerhört mycket vägar som är uppkopplade mot detta. Så här är mycket mer trafik då än vägarna som går ner till Rom. Det är väl det de liksom har. Mm.
1: Men vilka var det som färdades på de här vägarna då? Var det liksom vanligt folk eller bara militären och mäktiga personer?
10: Ja, det fanns tre olika typer av vägar. Via i publika, alltså offentliga vägar eller riksvägar. Det är de här stenlagda som var till för militären främst kan vi säga. Sen fanns det lokala vägnät, det vi skulle kalla för kommunalt huvudmannaskap. Där liksom städerna såg till att vägarna var uppkopplade mot riksvägarna. Och den tredje kategorin är privata vägar då, ut enskild väg ut mot bondgårdar och så vidare. Och vissa resor var ju förknippade med att man skulle ha pass, kurirer och så som fick använda, och skjutsställen och man kunde reparera vagnar och byta hästar och så vidare. Och sen så fanns det ju tullar. Vid broar skulle man betala tullar och infart till städerna tullar och så påverkar säkert också trafikflödet. Men vanliga människor, man skulle leverera grönsaker och annat in till marknaden. Lokalt så var det nog väldigt mycket trafik, men från tvärs över imperiet så var det ett privilegium.
1: Stort tack, Allan Klynne, doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare, apropå att talesättet alla vägar bär till Rom nu är ifrågasatt. Klockan är 8. Vi får nyheter från Ekot. Sofia Weston, ordet är ditt.
3: Nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. En formulering i en kommande abortlag splittrar de rödgröna partierna.
1: Antalet anmälningar om tjuvfiske ökar och ikväll stängs ett 40-tal personer in i ett skyddsrum i Grums i en beredskapsövning. Det är lite av innehållet i Ekot. Men först ska det handla om USA. Där har en domare tillfälligt haft president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
6: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade Trump-administrationen när Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Xi väntas också sätta press på Donald Trump om att USAs pausade vapenpaket till Taiwan ska stoppas helt. Kinesisk statsmedia har inför mötet upprepat att det kan sätta hela relationen mellan USA och Kina på spel om inte USA hanterar Taiwan-frågan väl.
9: Trump already said that he doesn't want to send soldiers there, which means he doesn't want to fight for Taiwan.
11: Efter att Donald Trump var i Peking i våras så sa han att han inte vill skicka soldater till Taiwan, säger Wang Xiao, grundare av den partinära tankesmedjan Center for China and Globalization här i Peking.
9: So that's a strong message to give.
11: Han och andra nära makten tolkade det som att USA tog ett steg närmare Pekings krav, att USA ska släppa sitt stöd för Taiwan. Kommunistpartiet hävdar att Taiwan är en provins i Kina. Men ön fungerar sedan många decennier som en självstyrande demokrati där folket inte vill tillhöra Kina. Peking hotar att ta Taiwan med våld och har trappat upp sin militära närvaro runt ön. USA har inskrivit i lag att man ska stötta Taiwan, men inte exakt hur man lovar att göra det. Det här vaga löftet från USA har i decennier fungerat avskräckande för Peking och haft ett starkt stöd i båda de politiska lägren i USA. Men med Donald Trump vid makten ser nu Peking en sällsynt chans att få USA att börja backa på sitt Taiwan-stöd. Och det har man redan delvis lyckats med, säger Wang Xiaoyao.
9: He has postponed his weapons sales to Taiwan, so I hope that can be postponed.
11: Trump stoppade i samband med besöket i Peking i maj en historiskt stor vapenleverans till Taiwan på över 100 miljarder kronor. Han beskrev paketet som en mycket bra bricka i förhandlingen med Kina. Xi Jinping väntas nu under sitt besök i Washington att pressa Trump och helt stoppa vapenleveransen. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters planerar Peking att hänvisa till ett dokument som Kina och USA skrev under på 1980-talet och som kan tolkas som att USA lovar att minska sitt vapenstöd till Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget ha styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
12: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter Simon Andrén. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om hur ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
13: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
14: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet till så kallad hemabort. En förändring som alla 8 partier står bakom. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
15: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. En linje som alltså har brett stöd. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
16: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
15: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
17: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
14: Efter valet har ju de rödgröna partierna majoritet i riksdagen och Magdalena Andersson har i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda en regering. Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ensamma om sin åsikt så hoppas miljöpartisten Ulrika Westerlund att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska svänga.
15: Kommer ni ta strid för den här frågan? Kommer den att föras in i regeringsförhandlingarna?
13: Precis som andra frågor där vi inte är helt överens med då till exempel Socialdemokraterna så kommer det såklart att lyftas och påpekas. Sen exakt vikten av olika frågor det kan ju inte jag uttala mig om.
15: Men socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli understryker att hans parti tycker att det förslag som ligger på bordet är bra.
16: Och det kommer vi att stödja.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Var sjätte nionde klassare som gick ut skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Det är en liten minskning jämfört med förra läsåret. För första gången är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Färre elever än tidigare får godkänt i matematik. Den största ökningen av godkända betyg är i svenska som andra språk. I samband med beredskapsveckan som pågår nu kommer värmländska Grums ikväll att stänga in en grupp kommuninvånare i ett skyddsrum i en skarp övning för att samla kunskap om hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
18: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum. Sen exakt vilka kunskaper det gäller, det får vi se på fredag morgon vad jag har tagit med mig.
19: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
20: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa. Jag ser ju Ukraina där jag själv har varit i skyddsrum flera gånger hur viktigt det är att man känner att man kan kommunicera med omgivningen. kan jag vara uppkopplad i ett skyddsrum eller inte? Är det tillräckligt modernt så jag verkligen kan leva under lång tid där?
19: Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige med plats för omkring 7 miljoner människor. Och de ska vara utformade så att man vid behov ska kunna vistas där utan avbrott i upp till 3 dygn enligt MCF. Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter. Elias Englund går in med ett öppet sinne.
18: Det blir lite som om man ska kampa, kan man väl säga. Det blir sovsäck och liggunderlag, lite snacks och lite hygienartiklar.
1: Sa Elias Englund som alltså ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Reporter Karina Holmberg. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan åren 2024 och 2025. Störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
0: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
21: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
0: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
21: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
0: Vi har ju olovligt fiske uppe i framförallt, som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansen. Igår släpptes en fransk medborgare som suttit fängslad i Azerbajdzjan. Frisläppandet kopplas samman med EUs kritiserade beslut i veckan om att häva sanktionerna mot den ryska oligarken Alisher Osmanov. Ett problematiskt köpslående menar den politiska analytikern Galia Ibragimova.
22: Frankrike har hamnat i en situation där man i praktiken går i ledband hos ledare för länder i södra Kaukasien och Centralasien, säger Galia Ibragimova till Ekot. Hon är expert på just Centralasien, själv från Uzbekistan. Från Uzbekistan kommer ursprungligen också en av Rysslands rikaste affärsmän, Alisher Osmanov, som i veckan blev fri från EUs sanktioner. Ett beslut pådrivet av Frankrike. Dagen efter släpptes en spiondömd fransk medborgare ur ett fängelse i Azerbajdzjan. Många har frågat sig hur kopplingen ser ut mellan oligarken Osmanov och Azerbajdzjan. Galia Ibragimova menar att kopplingen finns i de mycket starka banden mellan oligarkens hemland Uzbekistan och just Azerbajdzjan. Det har tidigare rapporterats om hur Uzbekistan försökt få EU att häva sanktionerna mot Osmanov, och Ibragimovas teori är att Azerbajdzjan nu har hjälpt till. Azerbajdzjan har förnekat att man ägnat sig åt något köpslående med Frankrike. Frankrike har hänvisat till landets säkerhet, men andra EU-länder har varnat för att beslutet att häva sanktioner på politisk grund kan leda till fler liknande fall. Galia Ibragimova ser en trend där EU och inte minst Frankrike närmat sig länderna i Centralasien och södra Kaukasien i jakt på de energiresurser som Ryssland tidigare exporterat till väst. Samtidigt, menar hon, väljer man att blunda för de här ländernas demokratiska brister och människorättsbrott.
1: Reporter Johanna Melén. Så vädret, idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och på södra Norrlandskusten blir det uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13 grader. Pia Fredén har fått sällskap i P1-morgonstudion här.
2: Det stämmer, det är en författare. För nu har den nionde och kanske sista boken i Millennium-serien släppts. Kvinnor som hatar män heter den. Och författare är Karin Smirnoff och det är hennes tredje bok i serien. God morgon och välkommen, Karin.
4: Tackar.
2: Millennium-trilogin, den skapades av journalisten Stig Larsson som dog innan den första boken gavs ut 2005. Män som hatar kvinnor heter den. Din sista heter Kvinnor som hatar män. Jag anar att det kanske ligger en tanke bakom det.
4: Ja, det är ju en blinkning till honom såklart. Men det är också min sista bok så att jag tänkte att den kanske passar som titel. Sen vet vi ju inte om det blir en fortsättning, det kan det ju bli. Det vet inte jag, men för mig så blev det ett avslut i alla fall med Kvinnor som hatar män.
2: Mm. Och du är säker på att det blir inga fler från din sida i den här millennium-serien?
4: Nej, jag har gjort mina tre. Mm. Så jag har så mycket annat som kommer nu så.
2: Efter Stig Larsson och före dig så fick ju författaren David Lagercrantz uppdraget att skriva en fristående uppföljare till Millennium-trilogin. Hur har det varit att ärva ett antal karaktärer och ett universum? Hur gör man det till sitt?
4: Ja, det är ju lite svårt eftersom karaktärerna är väldigt utvecklade redan från början. Stig Larsson hade ju gjort karaktärer som verkligen människor har älskat att läsa om. Så att ärva dem är ju speciellt. Jag har försökt att tänka att vi är i nutid. Och vad händer med människor med åldern? Vem blir man? Och vad är liksom summan av handlingar och hur man har levt och hur man har skött sig och hur man har skött sina relationer? Och så blev det då min Lisbeth och min Mikael som idag mycket äldre än vad de var på Stig Larssons tid.
2: Ja, hur gamla är de ungefär, tänker du?
4: Jag tänker att Lisbeth, hon borde ju vara kring 40. Och Blomqvist, han är väl pensionsmässig.
2: Men så har du också skapat nya karaktärer till de här befintliga, Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist. Hur tänkte du när du skapade de nya? Vad ville du tillföra?
4: Men egna karaktärer är ju utvecklingsbara. Man kan göra lite vad man vill med dem, man kan låta dem ha en stark utvecklingskurva och gå åt alla håll utan att det gör någonting. Och det blir ju svårare med en ärvd karaktär, det säger sig själv. Mm. Så att skapa de karaktärerna är ju att ge liv till en berättelse som jag tänker handlar om många människor. Det handlar inte bara om Lisbeth och Mikael. De har ju inte mer huvudroll än någon annan egentligen. I mina böcker.
2: Och dina böcker utspelar sig i Norrland, i och kring den fiktiva orten Gaskas. Så vad gör Norrland till en bra plats för kriminalitet?
4: Ja, Norrbotten i det här fallet.
2: Då. Norrbotten, ja. Mer specifikt.
4: Mer specifikt, ja. Det händer ju väldigt mycket där uppe. Det är ju ett centrum för den gröna omställningen och det finns väldigt mycket intressanta projekt att se på. Det finns väldigt mycket exploatering utav både mark och människor, kan man väl säga.
2: Och kriminalitet då, kopplad till det?
4: Kriminaliteten är väl fortfarande relativt låg där uppe, skulle jag säga, på riktigt. Mm. I mina böcker är den ju väldigt hög. Mm. Så kan jag ju inte säga att det är riktigt. Men det finns ju såklart alltid kriminalitet kopplat till pengar. Och till människor och till platser som växer. Så på så vis så kan man väl kanske motivera våldet och kriminaliteten. Men det här är ju, det är ju inte en dokumentär utan det är ju en roman.
2: Och det är ju många våldsamma, otäcka, onda figurer i berättelsen som gör hemska saker mot andra människor. Går det bara farten när du väl kommit igång eller vad får du allt ifrån?
4: Jag tänker att många av mina karaktärer är människor som jag har träffat i någon form. Städaren till exempel som är en av mina favoritkaraktärer.
2: Om du skulle beskriva honom lite för
4: ja, men han är han träffade jag i Paris. Han var legosoldat. Han träffade jag i Paris på en bar 1983. Så han är som en blandning mellan den personen och en annan person som jag träffade några år senare som levde i den kriminella världen. Så att det här är ju liksom flyktiga bekantskaper som har berättat någonting om sitt liv och som jag har lagt på minnet och som jag sen totar ihop och så blir det en karaktär.
2: Mm. Men hur är det att skriva så här våldsamt?
4: Jag tror att det är värre att läsa än att skriva det. Jag vet ju vad som ska hända, så jag blir inte skrämd på samma sätt. Det är ju värre att läsa när man inte vet vad som kommer hända.
2: Mm. Du har inte mardrömmar för det du hittar på? Liksom.
4: Nej. Nej.
2: Skönt att höra. Och nu har du alltså skrivit den sista boken i den här trilogin. Hur känns det?
4: Mm, det känns ganska skönt. Det känns bra att jag har liksom klarat av det här projektet och ror i land. Det har varit stort och det har varit många år av mitt liv. Och det har varit kul på många sätt och vis, men det är också jätteskönt att få återgå till mina totalt egna berättelser.
2: Men behövs det fler millenniumböcker efter det här, tycker du?
4: Nej, behövs gör det väl inte. Det är ju inte upp till mig att bestämma om det blir fler.
2: Så vem är det som bestämmer det?
4: Nej, men det är ju Mogliden, alltså Larsson-familjen, förlaget, agenten, förlagen utomlands. Det är väl ett samarbete.
2: Men du tycker att det kanske räcker nu? För din del i alla fall?
4: Ja, för min del räcker det. I övrigt så har jag nog ingen större åsikt om vad som blir som fortsättning.
2: Mm. Du debuterade 2018 som författare och slog igenom direkt med den första boken i trilogin om Jan Akippo, Jag får ner till bror, som blivit både teater och tv-serie. Då var du över 50, varför inte tidigare?
4: Jag har gjort väldigt många andra grejer. Jag har alltid skrivit i olika former. Som journalist, som bara en person som skriver för att jag gillar att skriva. Jag har haft företag, jag har haft massa olika jobb. Det har inte känts som det har varit riktigt läge. Före det här så hade jag fortfarande ett trävaruföretag som jag driver. Så att skriva böcker har legat lite på vänt, så kan man väl säga.
2: Men du var bekant med Jana långt innan det blev en bok, eller?
4: Nej, inte direkt, det kan jag inte säga. Hon dök upp och så blev det något av henne bara.
2: Och du blev ju mycket framgångsrik ganska snabbt, får man väl ändå säga. Har det påverkat dig i ditt skrivande?
4: Inte i mitt skrivande. Det har ju möjliggjort att jag kan fortsätta skriva. Det har ju möjliggjort många saker, en förändring i mitt liv. Och, mestadels på positiva vis, men lite negativt också såklart.
2: Att vad är det,
4: ja, men det är mycket resande, det är mycket att vara borta från familjen. Och, det är lätt att bli splittrad. Men på det stora hela så är jag ju oerhört tacksam och nöjd över att det blev så här. Det är jättekul.
2: Och nu skriver du på en fjärde bok om Jana och det ska bli en uppföljare till romanen Sockerormen också.
4: Mm.
2: Sen då?
4: Först ska jag skriva teater för Norrbottens teatern. Det är det som ligger först i och Jana Kippo 4. Sen får väl Sockerormen del 2 då komma till. Sen har jag andra grejer också jag vill skriva. Men vi får se.
2: Vi får se. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Karin Smirnoff, aktuell med sista boken i Millennium-serien Kvinnor som hatar män.
5: Phnom Penh, torsdag. Jag hör dem redan innan jag ser dem. Ett tungt dunkande från vingslagen. Solen håller precis på att gå upp över Mekongfloden och i en palm vid Phnom Penhs kajstråk landar tre näshornsfåglar. Det är några av Sydostasiens största och mest mytomspunna fåglar, men också hotade och rödlistade. Just den här arten kallas skårnäbbad näshornsfågel för de skåror som växer fram på den stora näbben med åldern. Under näbben dallrar en färgglad strupsäck, gul på hanarna, blå på honorna. Men vad gör de här? De bor vanligtvis i skog, men Kambodjas huvudstad har knappt några parker. Svaret får ni om en stund. Igår var jag på en internationell konferens mot nätbedrägerier som regeringen här bjudit in till. Premiärminister Hun Manet invigde med ett tal om hur Kambodja agerat kraftfullt mot den kriminella bedrägeriindustrin som funnits i landet och som lurat offer över hela världen på mångmiljardbelopp. Regeringen är mån om att reparera landets skadade anseende. Dagarna inför konferensen har journalister bussats runt till före detta bedrägericenter som polisen stängt ner. Och det är inte bara prat. Jag har själv sett förändringen på marken. Gigantiska kinesbyggda kasino- och kontorskomplex som nu ligger öde. Tunga hänglås på dörrarna. Men det betyder inte att hotet från nätbedrägerierna är borta. Enligt vissa uppskattningar är det över 400 miljarder dollar som årligen försvinner till bedrägeriindustrin i världen. Problemet är större än Kambodja. FN beskriver det som en global kris. Och vi ser också hur nätverken bakom bedrägerierna anpassar sig, sprider sig till fler länder där det finns svaga styren att utnyttja, från Elfenbenskusten till Sri Lanka och Panama. I Kambodja uppskattades vinsterna från bedrägeriindustrin motsvara mer än halva landets BNP. Med sådana vinster är det ju lätt att se hur det går att köpa sig inflytande. Vi får se hur långt Kambodja går med sina kraftåtgärder. Insatserna hade förstås varit mer trovärdiga om man också utrett de personer inom regeringen och i premiärministerns närhet som misstänks ha gett skydd åt de kriminella nätverken. En av dem är affärsmannen Hun Tho, premiärministerns kusin, vars bolag belagts med amerikanska sanktioner för kopplingar till bedrägeriindustrin. I sin lyxvilla här i Phnom Penh har Hun Tho även haft en stor samling med exotiska fåglar. Just det, bland dem näshornsfåglar, som han rapporteras låta flyga fritt över staden. I kambodjansk sägen ses näshornsfåglar som ett lyckotecken. Men vems lycka, det återstår att se. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
2: Och vi är mitt i beredskapsveckan som i år fokuserar på att vi i 7 dagar ska klara oss i händelse av kris eller krig. Och det handlar inte bara om att preppa beredskapslådan. Tidigare i morse pratade jag med major Robert Trupp som ägnat över 40 år åt totalförsvar och beredskap. Och så här förklarar han vilken funktion den civila beredskapen har.
7: Ja, den civila beredskapen är ju en del av Sveriges totalförsvar och det här är ju en samhällskraft som behöver vara väldigt stark, välövad för att bland annat kunna bidra till att försvaret kan lösa sin uppgift. Så att motståndskraften bygger på 2 komponenter, det militära och civila försvaret. Och jag tror att den civila delen behöver vi mer resonera kring att flytta kanske människor från att någon annan löser det här till att jag också har en roll. Och vi behöver nog ställa oss i det civila försvaret. Vad är det vi försvarar och varför är det värt att försvara?
2: Ja, vad är det vi försvarar egentligen?
7: Ja, när vi pratar om totalförsvar så hamnar vi ju ofta väldigt snabbt i materiel och skyddsrum och reservkraft, vattenlager och försvarsanslag. Och det är också viktigt, men ingen svarar kanske riktigt på den viktigaste frågan. Vad är det vi försöker försvara? Och vi försvarar ju faktiskt ett sätt att leva. Vi försvarar vår frihet och rätten att säga vad vi tycker, rätten att välja våra ledare, men också att kunna välja bort dem, rätten att utbilda oss, arbeta, starta företag och bestämma över våra egna liv. Och ytterst försvarar vi ju vår frihet och självständighet. Och Försvarsmakten har ju en uppgift. Det är ju att försvara Sverige och våra allierade mot ett väpnat angrepp. Men vi försvarar också möjligheten att skicka våra barn till skolan på morgonen och förvänta oss att de kommer hem igen och att kunna lita på ambulansen och att människor får säga emot makten och att en 17-åring får stå framför sin lärare och säga jag håller inte med.
2: Och vad är det vi ska vara redo att försvara oss mot då?
7: Det finns flera delar i detta naturligtvis. Det ena är ett militärt angrepp, ett militärt hot, men det finns andra hot också. Det är klimathot, terrorhot, det är också polarisering i ett samhälle. Men Sverige är ju inte perfekt. Det är klart att det inte är. Men vi ska kunna försvara det därför att vi ska också ha en möjlighet att förändra det som inte är perfekt. Och ytterst är det ju vår demokrati och frihet och kanske rätten då att själva bestämma hur Sverige ska se ut imorgon.
2: För du har ju pratat om att vi på samhällsnivå behöver genomgå en kulturell resa. Är det det du menar? Eller vad handlar det om?
7: Vi måste få det här, som jag sa inledningsvis, att det är inte kanske någon annan som löser det här, utan jag har också en roll, och för att förstå den rollen så måste man också förstå vad det är vi försvarar och varför det är värt att försvara.
2: Ja, och där hörde vi, ska vi se, bara tappar jag helt bort mig här, men vi lämnar över det helt enkelt till Ekot och Sofia Weston istället.
22: Var sjätte niondeklassare som gick ut skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Det är en liten försämring jämfört med förra läsåret. För första gången är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att öppna Vita huset igen för flera stora medier. Trump portade nyligen CNN, Politico och MS Now med hänvisning till att medierna skulle systematiskt sprida lögner. Men enligt domaren stred beslutet att porta dem sannolikt mot konstitutionen. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt DN ska en grupp på 3 män ha riktat in sig på personer med somaliskt ursprung, bland annat utsatta kvinnor och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning, enligt Dagens Nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade USA samtidigt som Kinas president anlände till Washington igår kväll. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Nu är Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
3: Och Ekonomiekot börjar med en färsk kvartalsrapport från modigheten H&M som har ett brutet räkenskapsår. H&M gjorde en vinst för skatt på dryga 5,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Det är upp från vinsten på 4,3 miljarder samma period i fjol. Försäljningen i lokala valutor, den ökade med 1%, men det är framförallt kostnadskontroll och effektivare arbetssätt som har gjort verksamheten mer lönsam, skriver H&M. Nu om världsekonomin, som går bättre än väntat trots handelstullar, krig och geopolitisk oro. Det här visar en ny rapport från Business Sweden. Den globala ekonomin spås växa med 2,5% i år och 2,7% nästa år. Chefsekonomen Lena Sellgren ser flera positiva trender.
8: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt, och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
10: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. I Business Swedens exportchefsindex syns en ökad optimism kring efterfrågan från europeiska marknader, säger Lena Sellgren.
8: Vi har både konsumenter som har fått tillbaka förtroendet, så konsumtionen bidrar mycket till tillväxten nu. Vi har mycket investeringar, och så har vi ju en export som gynnas av att det går allt bättre i Europa. Så det ser väldigt bra ut för svensk ekonomi framåt. Företagen är väl positionerade inom precis de områdena där man i världen investerar mycket: försvar, infrastruktur, energi.
10: Men samtidigt finns det hot mot tillväxten. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Det kan göra det svårare att finansiera nya satsningar på till exempel infrastruktur, grön omställning och digitalisering. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa. Lena Sellgren igen.
8: gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i, så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt för Europa som helhet, men inte minst Sverige och svenska företag.
3: Och reporter här, det var Alice Sundin. Om en knapp timme kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked och väntar till att styrräntan kommer ligga kvar på 1,75%. Däremot förväntas det bli höjningar senare i höst eller nästa år. En som tror det är Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
6: I huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga. Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige.
3: Och så här sa Nordeas chefsekonom Annika Winst nyss i P1-morgon.
9: Det skulle vara överraskande om Riksbanken höjde idag. En centralbank vill ju ofta att man ska veta ungefär hur de tänker agera. Så de brukar flagga i förväg. Men jag tror däremot att de kommer flagga tydligt för att de kommer höja räntan i november.
3: Till sist marknadsnoteringarna. Tokyobörsen plus 1%, Shanghai minus 0,9% och Hongkong ner 0,4%. Nasdaq igår minus 1,1%, Dow Jones ner 0,7% och Stockholmsbörsen den backade igår med 0,6%. Dollarn kostar 9,92 kronor och euron den kostar 11,29.
2: Tack Filip Ramqvist. I Vetenskapsradio nu med Sara Sällström handlar det om att kunna förutsäga tsunamis.
19: Ja, ljudvågor som skapas när till exempel undervattensvulkaner kollapsar kan förvarna om kommande tsunamis. Det menar forskare i tidskriften Science Advances efter att ha undersökt sådana vågor.
11: Ja, så här lät det när vulkanen Hunga utanför önationen Tonga hade ett utbrott 2022. Något som i sin tur ledde till tsunamis. I en ny studie så har forskare undersökt utbrottet närmare.
23: Det här är då en ny studie där man har gått in och tittat på förekomsten av så kallade T-vågor.
11: Det här är Peter Schmidt, forskare i seismologi vid Svenska nationella seismiska nätet. Och T-vågor är alltså en slags akustiska vågor, det vill säga ljudvågor som färdas genom havet och som när de når land kan generera seismiska vågor som går att registrera.
23: Och man har väl då kunnat identifiera två olika sorters T-vågor. Dels en som har uppstått på grund av undervattensskred, men även en lite kraftigare som har uppstått då vi fick en kalderakollaps.
11: Ja, det undersökta utbrottet var enormt, vilket bland annat ledde till en kalderakollaps. Alltså att den kittelformade krater som redan fanns runt denna vulkan kollapsade.
23: Både de här små rasen och den stora kalderakollapsen gav upphov till tsunamis.
11: Ja, det nya med denna studie är att en T-våg kan kopplas samman med en kalderakollaps. Och en förhoppning är att man framöver kan få ett bättre varningssystem. Från att man idag mest kollar på jordskalv för att upptäcka tsunamis, så kanske man framöver också kan använda sig av dessa T-vågor när de orsakas av vulkanutbrott och kalderakollapser. Men fortfarande så finns frågetecken.
23: Jag tror att man måste bättre titta på det så att man inte hamnar i en situation där det blir en massa falsklarm.
19: Säger seismologen Peter Schmidt och reporter var Stefan Nordberg. Det behövs fler spermiedonatorer i Sverige eftersom flera svenska sjukhus köper in spermier just nu från Danmark. En begränsning är att långt ifrån alla som vill donera blir godkända. Det säger överläkaren Margareta Kitlinski i Malmö.
24: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse, så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling.
25: Den som vill donera spermier ska vara helt frisk och mellan 23 och 46 år gammal. Och spermierna måste vara av väldigt hög kvalitet.
26: Är det ett genprov nu den här eller?
25: Fatma Gulen Jaldir och Ludvig Arén är embryologer.
27: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
26: Kan jag kolla?
27: Ja.
26: Aha, oj.
27: Ser du?
26: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
27: Ja. Så har man ett råprov och tittar på, eller vad man säger, alltså direkt från ekulatet, så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju i en speciell lösning då, efter preparering.
25: Men spermierna ska också klara nedfrysning. Och det är inte ens säkert att donatorer som tidigare har fått barn har tillräckligt snabba spermier.
12: När det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier. Ett jättebra prov.
24: Oftast när man tänker på donationer så tänker man organdonation. Men det har varit väldigt lite reklam för att man kan faktiskt också skänka liv. Man kan skänka en könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer. För att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
13: Sa överläkaren Margareta Kitlinski, reporter Sva Cecilia Olén. Och du hör mer i Vetenskapsradion 12.09 eller redan nu i appen Sveriges Radio. En stor kartläggning har gjorts av geners aktivitet i hjärnans prefrontala cortex. Det är området längst fram på hjärnan bakom vår panna. Och det styr bland annat beslutsfattande och impulskontroll. Och eftersom

0: att förlänga pausen i handelskriget. Och mötet mellan Xi och Trump sker i ett USA där hot och oro för den snabba AI-utvecklingen präglar mycket av debatten. Tidigare i morse pratade jag med vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand om huruvida AI blir huvudpunkten på agendan för det här mötet.
1: Ja, det är ju lätt att tro det när man tar del av media i väst just nu, även i Sverige och Europa. Men faktum är att det här mötet kommer ju också handla om AI, absolut, och det är inte oviktigt. Men det finns ju också många andra ämnen som man kommer behöva ta upp, och det är ju Irankriget, Taiwanfrågan, handelskriget inte minst. Men AI har ju liksom blivit en viktig fråga. Jag tror också att det mycket handlar om att det finns liksom ett incitament från båda sidor att föra fram den här frågan. För det är liksom en arena där man kanske kan komma fram till någonting konkret vid ett möte där det inte är säkert att man kommer fram till så mycket mer konkret. Och då ser det ju bra ut liksom.
0: Mm. Men hur skiljer sig synen på AI i Kina mot hur man ser på det i USA?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Här i Kina så har man betraktat AI och utvecklingen av AI som någonting som ska liksom genomsyra samhället. Det finns en politisk idé om att AI ska implementeras på massor av arenor i samhället. Alltså i industrin, men också att människor, att mormor ska använda AI på olika sätt. Medan i USA så är det ju mer den här liksom frontline-AI som man pratar om. Men också hur man ser på risken med AI. Här så är det faktiskt inte alls samma upptrissade diskussion kring liksom en oro för att människan ska tappa kontrollen över AI. Det finns med i diskussionen, ja. Men det är liksom en mer, vad ska man säga, hoppfull ton. Och det handlar ju förstås om att det är så kommunistpartiet vill diskutera AI, för att det är ju kommunistpartiet som kontrollerar liksom media här och social media, och det finns en stark censur. Och för kommunistpartiet så finns det inget syfte att diskutera den här större oron över att AI ska smita ut och ta över, för att det skulle ju skapa en oro bland människor, och det vill man inte ha.
0: Så Kina har också en annan ingång när det gäller reglering av AI, eller?
1: Ja, Kina är ganska tidiga när det gäller reglering av AI. De har en av världens kraftfullaste regleringar. Men då handlar det just om regleringar på konsumentstadiet, eller om man ska säga. Till exempel så har man bestämt att människor som är minderåriga får inte skapa sina egna AI-flickvänner, AI-vänner till exempel. Och man har reglerat kring vad för innehåll, AI-genererat innehåll man får lov att lägga ut på internet och så. Men det handlar inte om den här mer då stora övergripande säkerhetsfrågan.
0: Det säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Vi har också med oss Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Sven, Trump och Xi möttes senast i maj. Då var det här ingen stor fråga. Vad är det inom AI-utvecklingen som gjort den här frågan så het nu?
2: Ja, det handlar ju, som Moa var inne på, mycket om diskussionen i USA där det kommer larm dagligen om den snabba utvecklingen och risken att man tappar kontrollen över de här spjutspetsmodellerna. Senast igår så stod bland andra Sam Altman, som är vd för OpenAI då, från Kalifornien, och talade inför FN och sa att vi kan förlora kontrollen över AIs framtid. Han stod där och larmade, och hans budskap och hans kollegas budskap, det har jag emot dig på Anthropic, var att De vill ha hjälp med detta. De vill inte själva vara de som sätter strukturer för den här utvecklingen. De är ju också måna om att detta koordineras internationellt, för de är förstås oroliga för konkurrensen från Kina, som inte ligger så långt efter vad det verkar.
0: Och om man då skulle reglera det här internationellt, hur skulle det kunna se ut?
2: Ja, alltså, det är en bra fråga. Det skulle kunna, alltså det Sam Altman till exempel efterfrågar är ju då standarder, riktlinjer för AI-utvecklingen. Man kan ju tänka sig att insynen behöver öka. Alltså, vi är ju beroende av i princip vad de här amerikanska labben säger om sin utveckling av nya modeller. Och på den kinesiska sidan är man väl beroende av vilken information som kommer ut därifrån med den censur som råder och så. Så att insynen kanske behöver öka på något vis. Vad finns det för incitament hos de här två ledarna att åstadkomma det? Ja, kanske inte jättestora Man talar ju om att, till exempel från EU-kommissionens håll, om att man för upp det här som en del av G7-agendan då när de mötena hålls. Och så pratar man ju om att

0: man lyckades ju faktiskt reglera kapplöpningen inom kärnvapen under kalla kriget. Det landade ju så småningom i en liksom, internationell myndighet och en massa organ som jobbar med det där. Men vi är långt därifrån än så länge.
1: Mm. Men vad skulle USA och Kina kunna enas om då när det gäller AI?
0: Ja, alltså förväntningarna på det är väl ganska låga. Men fortsatta samtal kanske. Någon sorts struktur för hur den här diskussionen ska fortsätta att föras eventuellt. Något sorts uttalande gemensamt om att det här är en fråga som man diskuterar. Det är väl ungefär där, tänker jag mig, som många väntar sig att det kanske sker något nu. Men att de här två ledarna är lite motvilliga. Donald Trump är ju, och USAs representanter, alltså de är ju skeptiska. De vill hellre vinna, så att säga, AI-utvecklingen än något annat. Och från Kina så vill man ju också förstås och använda den här tekniken så mycket som möjligt och fortsätta utveckla den. Men att det, att det finns en skepsis på den nivån behöver ju inte betyda att, alltså, de här samtalen sker på olika nivåer vid varje statsbesök och frågan behöver inte vara så död som de två ledarna vill påskina i sina uttalanden.
1: Men är det realistiskt att tro att de ska kunna enas?
0: Ja, alltså som Moa var inne på så är det ju faktiskt, det kan finnas en viss samsyn här. Sen är det ju en fråga då om hur långt man vill gå och hur fort. Och där verkar förväntan vara hyfsat låg på att man liksom inför några sorts kontroller eller någonting tvingande just nu.
1: Där hörde vi Sven Karlsson, tech-reporter här på Ekot. Och med i samtalet var också Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Det här var ett samtal från tidigare morse. Hela samtalet kan ni hitta på sverigesradio.se/p1morgon. I nyheterna klockan 9 så hör vi att USA tillåter inga internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om en dryg månad. Och ikväll kommer omkring 40 personer i värmländska Grums att stängas in i ett skyddsrum i en skarp övning i samband med beredskapsveckan. Och polisen kan i framtiden få använda DNA-släktforskning i vissa fall för att identifiera döda. Det i nyheterna klockan 9. Innan dess så ska vi få kulturnytt. Det ska handla om en högtidsstund för bokintresserade, Viveka Blad, eller hur?
2: Ja, om bara några minuter så börjar årets bokmässa i Göteborg. Och Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Du är förstås där. Var är du någonstans på mässan?
3: Ja, just nu befinner jag mig faktiskt inklämd i ett hörn för att kön in blev betydligt längre här plötsligt. Den öppnar klockan 9 så att jag står i hörnet, svenska mässan, ser Pariserhjulet från Liseberg bakom mig. Och också en massa foträta skor konstaterar jag just. Och tygpåsar från bokmässan som i år där det står ord som väger tungt. Så det är väldigt mycket folk och jag vet att mässan redan i förväg har sagt att det är en rekordmässa för det är rekord på antalet förköpta biljetter och även monterutrymmet där inne på golvet är utsålt. Det finns inte en millimeter kvar, var någon som uttryckte det.
2: Ja, det är ju en högtidsstund som sagt, men för vem blir bokmässan en särskild högtidsstund i år skulle du säga?
3: Ja, men jag tänker att det är ju en högtidsstund på olika sätt för olika besökare verkligen. I år, det är tre teman i år, kanadensiska provinsen Quebec och litteraturen därifrån. Det är folkbildning och så är det spel, som alltså tv-spel, rollspel, brädspel, men framförallt tv-spel ska jag säga. Och då är det nog rätt olika besökare som lockas dit. Så jag tänker att ett samtal om läsfrämjande kanske gör någon jätteglad och någon annan kan bli otroligt nöjd av att se spelutvecklarstjärnan, kanske Josef Fares i verkligheten när han kommer till helgen. Så att det beror på, vissa blir nog väldigt nöjda där man bara fyller de där tygpåsarna med massvis med böcker.
2: Mm. Vad kommer du att snackas mest om i år, tror du?
3: Ja, alltså redan har det varit lite faktiskt av en upprepning från förra året med kritik mot en programpunkt och egentligen Monten då också av, som Vänskapsförbundet Sverige-Israel har. Där är det redan både lite polisanmälningar och avhopp och det kommer vi säkert få höra mer om också under dagen. Så det är väl en grej, det har också pågått en, som väl kanske få har missat, en litteraturdebatt de senaste veckorna kring Tone Schunnessons ju väldigt hyllade ultravåld. Så de kritikerna som är här kan väl kanske diskutera det med varandra.
2: Och sist, och sen, ja, kort, ja. Vad ser du själv mest fram emot?
3: Ja, men det är nog faktiskt lördagens samtal med karibisk-amerikanska författaren Jamaica Kincaid som får bokmässans pris, Sjöjungfrun i år. Det är jag väldigt sugen på att få lyssna på.
2: Det ser vi fram emot att höra mer om. Tack Lina Kanteg från bokmässan som öppnar idag. Artisten Molly Hammar släpper nu 15 år in i karriären sitt debutalbum Livsvittne.
4: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
5: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
6: Hej, Molly Hammar.
7: Hej.
5: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
4: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
5: Albumet, som innehåller allt ifrån stora ballader och sakrala körer till välskrivna popmelodier, beskriver hon som modigt, stort och sårbart och är resultatet av ett fritt skapande i rena känslor. Bortom den annars kategoriserande musikbranschen hon växt upp i sen hon medverkade i Idol som 15-åring.
4: Jag tror att jag ändå har anpassat mig ganska mycket utefter så vad kommer funka, typ den mentaliteten, och blivit lite styrd av det för att jag har varit inne i det branschtänket på något sätt. Så det som har hänt är väl att jag har vågat bryta loss ifrån de rösterna.
2: Reporter här var Tanja Ulriksson. Film nu. Björn Jansson har sett ett drama om en vårdnadstvist.
8: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
9: Allt verkar så bra när filmen inleds. En lycklig skilsmässa. Clemens och hennes exman delar på vårdnaden om sonen. Men så berättar hon över en kopp kaffe med mannen att hon börjat dejta kvinnor. Och det visar sig att han inte kommit över skilsmässan och det lilla hoppet han närt om att hon ska komma tillbaka försvinner och han blir oresonlig. Och där i biofotöljen får jag ett bekymrat väck i pannan. Hur kan han svänga så?
8: Benny?
9: Nå, ex-mannen tar hjälp av advokater, letar upp böcker Clemens läst som han tolkar som att hon är intresserad av pedofili och lever ett oansvarsfullt liv.
8: Hallå?
9: Älska mig för den jag är. Filmen följer Clemens liv, hennes längtan efter sonen som hon förvägras träffa. Han bor hos pappan.
8: Paul.
9: Vicky Creeps spelar Clemens och det är en skådespelare som ger liv och närvaro. Men karaktärerna runt omkring blir för endimensionella för att dramat riktigt ska lyfta och vårdnadstvisten engagera. Det som man längtar efter scenerna med hennes andra liv, det på klubbar och framför skrivmaskinen. Mitt betyg till Älska mig för den jag är blir en trea.
2: Och filmen bygger på Constance Debrés roman Love Me Tender. Björn Jansson recenserade och nu fortsätter ett förlängt P1 morgon, Pia.
1: Ja, det stämmer. Vi blir några minuter längre idag för vi ska få med Riksbankens besked om räntan. Men allra först en väderprognos, Anna Belking på SMHI.
10: Tack så mycket och god morgon. Ett splittrat område med tidvis regn berör främst västra delarna av Norrland och inledningsvis även sydligaste Götaland. Vädret stabiliseras dock allt mer i samband med att en högtrycksrygg växer in västerifrån. Och det medför att regnet försvagas över Norrland samt att molnigheten luckras upp och solen kan visa sig på en del håll, kanske främst i landets östra delar. Den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götalands fastland och Öland. Inledningsvis tidvis lite regn eller skurar i främst sydligaste Götaland, lokalt även dis eller dimma. Fram på dagen mest uppehåll och främst i Östersjölandskapen en del sol och 13-17 grader. I natt så kan åter diesel i dimma bildas och då runt 10 grader. Svag vind i eftermiddag omkring nordväst. Gotland, först mest klart och diesel eller lokal dimma kan förekomma. Fram på dagen tidvis soligt och 13-18 grader. I natt sen mulnande österifrån och då runt 10 grader. Vind omkring nord. Så östra Svealand, molnigt men närmast kusten först mest klart. Dock kan dimma förekomma. Fram på dagen sen tidvis soligt och 13-16 grader. I natt sen 7-12 grader och vind omkring nord. Västra Svealand, mycket moln och lokalt något regn. Fram på dagen mest uppehåll och 11-16 grader, i Dalafjällen något lägre. I kväll minskad molnighet, men i natt så kan diesel eller dimma bildas och då 2-7 grader. Vind omkring nord. Hela södra Norrland, även här mycket moln, tidvis lite regn eller skurar och här och var diesel eller dimma. Vid kusten mest uppehåll och en del luckor i molntäcket. Fram på dagen sen mest uppehåll och 11-16 grader. Senare i eftermiddag minskad molnighet och i natt 2-7 grader. Men vid klart väder runt noll och lokalt dimma. Vind omkring nordväst. Och så hela norra Norrland. Halvklart till mulet och främst i fjällen och strax öster därom, regn, i övrigt lokala skurar. Fram på dagen så försvagas regnet söderifrån och i eftermiddag luckras molntäcket upp och solen kan visa sig på en del håll. 8-15 grader, i fjällen 2-7. I natt så breder månen ut sig allt mer och då 2-7 grader, men lokalt runt noll och lokalt även dimma. Svag vind efterhand omkring nordväst. Och imorgon fredag så närmar sig ett lågtryck med regn från Baltikum som under dagen kan nå in över landets ostligaste delar. Även fjällen kan senare på dagen få in regn tillhörande ett annat lågtryck från Norska havet. I övrigt mest uppehåll och solen kan tidvis visa sig. Under veckoslutet så fortsätter kampen mellan högtryck och lågtryck. Över norra Svealand och Norrland så drar troligen mer sammanhängande regn in västerifrån. Men under söndagen så väntas högtryck ta över med både varmare och torrare väder. Och klockan 8 så hade Stockholm 8 grader, Göteborg och Malmö 13, Karlskrona och Kalmar 12, Visby 6, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 9, Karlstad 11, Gävle 6, Mora 10, Sundsvall 8, Östersund 9, Umeå och Vilhelmina 7, Luleå 8 och Kiruna 7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur har i natt Tullinge rapporterat med minus 0,2 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. God morgon!
1: Ja, hej och välkomna till P1 Morgon som idag blir ungefär 5 minuter längre. Det här för att vi ska få med Riksbankens räntebesked som meddelas av Riksbankschef Erik Thedéen klockan 9:30. Några minuter innan dess har vi med oss vår ekonomikommentator och en ekonomireporter som håller koll på själva beskedet. Och så också om fallet 8-åriga Elsa som tvångsomhändertogs på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild. Hon sa igår att man borde lyssna mer på barnen. Hör en forskare om barnperspektivet. Och Nicke Nordmark, du ska ju få leda Ring P1, men det blir lite senare. Kanske ungefär 9:55.
6: Ja då, det är ingen fara. Vi är redo och alla är intresserade av det där om räntorna, tänker jag. Men Ring P1 kan handla om precis vad som helst. Så ring slussen nu 020 22 10 10.
7: Domare häver Donald Trumps beslut att porta medier från Vita huset. Nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och en formulering i en kommande abortlag splittrar de rödgröna partierna. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 9. Men först ska det handla om att det nu är första gången som en högre andel pojkar än flickor blir behöriga till gymnasiets nationella program. Det visar Skolverkets nya siffror. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
11: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
12: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor.
11: Över tid så är det här ett ämne som har varit en utmaning. Och vi ser ju också om man ska istället gå till kunskapsmätningar att matematik är en utmaning för många.
12: Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
11: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
12: Skillnaderna mellan olika grupper av elever fortsätter att vara tydlig. Det skiljer 16 procentenheter mellan elever som går i en skola med stora socioekonomiska utmaningar jämfört med de som går i skolor i mer gynnade områden.
7: Reporter Katarina Helmersson. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
13: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
7: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det meddelade Trump-administrationen när Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Xi väntas också sätta press på Trump om att USAs pausade vapenpaket till Taiwan ska stoppas helt. Kinesisk statsmedia har inför mötet upprepat att det kan sätta hela relationen mellan USA och Kina på spel om USA inte hanterar Taiwan-frågan väl.
14: Trump already said that he doesn't want to send soldiers there, which means he doesn't want to fight for Taiwan.
15: Efter att Donald Trump var i Peking i våras så sa han att han inte vill skicka soldater till Taiwan, säger Wang Xiao, grundare av den partinära tankesmedjan Center for China and Globalization här i Peking.
14: So that's a strong message to give.
15: Han och andra nära makten tolkade det som att USA tog ett steg närmare Pekings krav, att USA ska släppa sitt stöd för Taiwan. Kommunistpartiet hävdar att Taiwan är en provins i Kina. Men ön fungerar sedan många decennier som en självstyrande demokrati där folket inte vill tillhöra Kina. Peking hotar att ta Taiwan med våld och har trappat upp sin militära närvaro runt ön. USA har inskrivit i lag att man ska stötta Taiwan, men inte exakt hur man lovar att göra det. Det här vaga löftet från USA har i decennier fungerat avskräckande för Peking och haft ett starkt stöd i båda de politiska lägren i USA. Men med Donald Trump vid makten ser nu Peking en sällsynt chans att få USA att börja backa på sitt Taiwan-stöd. Och det har man redan delvis lyckats med, säger Wang Xiaoyao.
14: He has postponed his weapons sales to Taiwan, so I hope that can be postponed.
15: Trump stoppade i samband med besöket i Peking i maj en historiskt stor vapenleverans till Taiwan på över 100 miljarder kronor. Han beskrev paketet som en mycket bra bricka i förhandlingen med Kina. Xi Jinping väntas nu under sitt besök i Washington att pressa Trump och helt stoppa vapenleveransen. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters planerar Peking att hänvisa till ett dokument som Kina och USA skrev under på 1980-talet och som kan tolkas som att USA lovar att minska sitt vapenstöd till Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
7: Här i Sverige kommer det nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget ha styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
16: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
7: Reporter Simon Andrén. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om hur ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
17: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag, att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
12: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet till så kallad hemabort. En förändring som alla åtta partier står bakom. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
18: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. En linje som alltså har brett stöd. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
19: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
18: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
20: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
12: Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ensamma om sin åsikt så hoppas miljöpartisten Ulrika Westerlund att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska svänga.
17: Olika uppfattningar kommer att framföras och sen får vi se vart vi landar gemensamt.
18: Men socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli understryker att hans parti tycker att det förslag som ligger på bordet är bra.
7: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. I samband med den pågående beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att stänga in en grupp kommuninvånare i ett skyddsrum i en skarp övning. Elias Englund är en av deltagarna.
21: Det kanske ger lite ro och trygghet. Att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum. Sen exakt vilka kunskaper det gäller, det får vi se på fredag morgon vad jag har tagit med mig.
22: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
0: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa. Jag ser ju Ukraina där jag själv har varit i skyddsrum flera gånger. Hur viktigt det är att man känner att man kan kommunicera med omgivningen. Kan jag vara uppkopplad i ett skyddsrum eller inte? Är det tillräckligt modernt så jag verkligen kan leva under lång tid där?
22: Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige med plats för omkring 7 miljoner människor. Och de ska vara utformade så att man vid behov ska kunna vistas där utan avbrott i upp till 3 dygn enligt MCF. Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter. Elias Englund går in med ett öppet sinne.
21: Det blir lite som om man ska kampa kan man väl säga. Det blir sovsäck och liggunderlag, lite snacks och lite hygienartiklar.
7: Reporter Karina Holmberg. Nu dags för Radiosporten med Emil Håkansson.
3: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på, lyssna på detta, 48 år.
5: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
3: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så lyder rubrikerna idag i finska Yle efter det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon. Den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är nu ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första av 2 kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett utav målen.
23: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
3: Returen spelas på onsdag i nästa vecka, då istället i nordöstra Glasgow.
24: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
25: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
24: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
25: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
24: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVTs expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
3: Ett tips där från Sigge Sander.
7: Det sa Radiosportens Emil Håkansson. Och så har vi en rättelse. I Ekonomiekot sades det att H&M gjorde en vinst före skatt på dryga 5,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Rätt är att H&M gjorde en vinst på nästan 5,5 miljarder kronor. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Nu fortsätter P1 Morgon med Pia Fridén och ni sänder längre än vanligt idag.
26: Ja, men det stämmer. Det är för att vi ska få med Riksbankens besked om räntan och kommentarer på det. Så ring P1 idag med Nicke Nordmark börjar ungefär 9:30. Men det går väl bra, Nicke?
27: Det går jättebra. Du Pia, jag har ju hört att det i veckan har pratats om Torka aldrig tårar utan handskar som musikal. Är du en som gillar musikaler?
26: Ja, det beror lite på temat. Men kanske den där skulle vara någonting.
27: Ja, jag tycker att det kan vara lite svårt så där med människor som brister ut i sång helt plötsligt. Men jag gillar verkligen låtarna ändå, så att det kanske får bli någonting för mig det där.
26: Mm.
27: Hur som helst, det är ju inte du och jag som bestämmer ämnena i Ring P1. Det är ju ni lyssnare som gör det. Slussen är öppen sedan en kvart, så vänta inte med att ringa. Vad tycker du vi pratar för lite om i samhället? Eller kanske tvärtom? Vad snackas det för mycket om? Ring nu 020 22 10 10.
26: Och då ska det handla om fallet Elsa. Sveriges Radios grävande redaktion Kaliber kom ju igår med nya uppgifter om flickan Elsa som tvångsomhändertogs när hon var 8 år på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild. Idag är Elsa tillbaka hos sina föräldrar och så här säger hon själv om hur viktigt det är att lyssna på barnen.
28: Jag känner att de har liksom inte lyssnat på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
28: Börja lyssna på oss.
26: Elsa, som hon kallas, intervjuad här av reporter Maria Ridderstedt. Och tidigare i morse pratade jag med David Paulsson, docent i socialt arbete, om hur stor roll barnens åsikter brukar spela när man fattar beslut om omhändertagande.
2: Rätt mycket forskning över åren har visat att barn har haft en ganska underordnad roll i utredningsarbetet. Så man har lyssnat mer på föräldrarna, inhämtat information från andra håll och så vidare. Så mer betraktat barn mer som objekt för utredningarna snarare än subjekt som man liksom frågar. Men det där har liksom förändrats lite över tid. Det har varit ett ganska hårt arbete i Sverige att liksom förbättra ett barnperspektiv och mycket fokus på barns delaktighet. Så senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Och när det gäller de fallen som leder till omhändertaganden, då är det ofta så att det sker fler samtal. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre. Men från forskning är det alldeles tydligt att ju mer man involverar barn, ju mer man involverar föräldrar, desto bättre insatser blir det ofta. Och desto mer liksom valid information får man in för att kunna fatta de här svåra besluten som det ofta är i socialtjänsten.
26: Den 1 januari så kommer en ny lag om omhändertagande för vård av barn och unga, som ersätter den här tidigare lagen LVU som kom på 1990-talet. Vad blir det för skillnad?
2: Ja, så när det gäller just barnrättsperspektivet så har också LVU över tid liksom förstärkt sitt barnrättsperspektiv. Så det har varit ganska linjerat med liksom barnkonventionen och till och med gått längre än så. Så Sverige har haft ett starkt barnrättsperspektiv. Men det kommer bli ännu tydligare i den nya lagen där man har särskilda avsnitt om det här. Och det rör ju just de här barnrättsfrågorna, som att barns rätt till information, barns rätt till delaktighet, barns rätt till ombud, och också att barns rätt att det man säger ska ha påverkan på beslutet. Men sen är det där likväl lite vagt, för det handlar om liksom, i vilken mån ska man, hur mycket påverkan ska man kunna ha på besluten. Och här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna.
26: Men i den här nya lagen då, det är fortfarande en plikt för socialtjänsten att gripa in om man tror att barn far illa?
2: Ja, absolut. Nu pratade vi bara om barnrättsperspektivet, men absolut. Jag menar, skyldigheten för socialtjänsten att gripa in när barn far illa, den har ju funnits i över 100 år i Sverige. Och det är ett centralt uppdrag för socialtjänsten. Men här är viktigt, och det har jag sagt förut i radion, att socialtjänsten ägnar sig ju framförallt inte åt tvång, utan åt frivilligt stöd. Och det ska man göra så långt det är möjligt. Och många av de här omhändertaganden när det rör tvång, då har det ofta gått väldigt långt, och det är ofta en ganska djup social utsatthet. Så på det sättet är det här Elsa-fallet lite atypiskt mot vad vi brukar se i liksom utredningar och hur de fall som leder till domstol, som ju också är fallet när det är tvångsomhändertaganden, det prövas ju i domstol. Det är inget som socialtjänsten efter eget gottfinnande kan fatta beslut om.
26: Men vilka är utmaningarna när det gäller att ta hänsyn till barnens önskemål i ett ärende som socialtjänsten utreder?
2: Ja, det svåra är naturligtvis att man måste väga in information från massa olika källor. Och här är ju liksom barnets egna upplevelser en sån källa. Och socialtjänsten, det är väldigt svåra riskbedömningar det här. Man ska fatta beslut och man ska liksom urskilja, är det en substantiell risk för barnet? Och ofta handlar ju kritiken om att man, eller antingen får man kritik för att man agerar för snabbt och för kraftfullt och för tidigt, eller för senfärdigt. Men när det gäller just den här svårigheten att involvera barn, så brukar man i forskning lyfta fram att det särskilt också gäller de yngre barnen, att då lyssnar man mer på föräldrarna och mindre på barnet. Och det kan också vara så att personal eller socialarbetare kan önska mer utbildning i hur ska de tolka de yngsta barnens signaler eller utsagor.
26: Om man kollar på sociala medier så verkar det som om socialtjänsten begår misstag efter misstag när det gäller just barn. Vad är din bild?
2: Det är väl inte min bild, alltså den bilden man egentligen får av myndighetsrapporter och forskning, utan det är lite av en vrångbild skulle jag säga, att det är liksom systematiska fel i socialtjänsten. Utan vi har ett uppstyrt system med lagstiftning. Det, när det rör tvångsomhändertaganden, så är det ett delat ansvar mellan socialtjänsten och förvaltningsdomstolen, de här tvångsomhändertagarna, ska omprövas. Men sen vet vi från både historien och från andra länder att det sker haverier. Och det gör det i en sån här verksamhet. Och det handlar då, som jag sa, antingen att man är för snabb eller att man är för långsam ofta. Men då finns det de här mekanismerna att man ska kunna ompröva sina beslut ändå. Mm. Och det finns också möjlighet att överklaga. Ja, det ska man göra var sjätte månad enligt lagen. Sen har vi ganska lite liksom direkt, alltså socialtjänsten utförs av 290 kommuner, så det kan vara svårt att veta precis hur man gör i alla fall.
26: Men hur mycket kontakt får man ha med sina föräldrar under tiden som man är omhändertagen?
2: Där är lagstiftningen tydlig med att man har rätt att ha kontakt med sitt ursprung. Och så socialtjänsten ska underlätta kontakt, man ska planera för kontakt. Och när man frågar barn och unga så är det ofta en tydlig liksom, önskan man har att träffa sina föräldrar mer. Generellt sett, det gäller ju inte alla barn, men generellt sett.
26: Det sa David Paulsson, docent i socialt arbete, i ett samtal tidigare i morse. Hela samtalet hittar ni på sverigesradio.se/petmorgon. Nu ska det handla om Västbanken, en plats som just nu förknippas främst med våld, bosättarvåld mot palestinier och nya israeliska bosättningar på ockuperad mark. Men Västbanken är också bedövande vacker. Bibliska kullar med örter, blommor och träd. Och om detta Västbanken handlar den palestinske författaren och människorättsadvokaten Rasha Shehadeh, hans bok Strövtåg i Palestina. Och vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén träffade honom i Ramallah.
4: The hills are so lush and green in spring. It's amazing. There is the Star of Bethlehem. There is the crocus which comes out immediately after the rain. There is cyclamen which can cover the whole.
6: Jag känner få människor i Mellanöstern som talar om naturen med sån entusiasm och inlevelse. Rasha Shehadeh låter nästan svensk när han beskriver kullarna, bäckarna, bergen och blommorna som Betlehems stjärna, cyklamen, salvia, mynta, krokus och grönskan efter vårregnet, grodorna, olivträden och vinrankorna. Och sen den brunare färgen på sommaren när berget går i dagen.
4: But then there's beauty in the brown as well. The rocks come out in a different way and the sun hits them and there are so many combinations of rocks.
6: Och om hur upplyftande det är att se rådjuren löpa.
4: And when you see deer running across the hills, it's so uplifting. They just run, leap up and so wonderful. Now it's a very rare sight.
6: Men nu ser man sällan rådjur, tillägger han, som ett slags föraning om det han sen ska berätta om. Hur det pastorala landskapet överskuggas av ockupation, politik och rättsprocesser där han själv som advokat representerat palestinier som blivit av med sin mark. Marken har gått förlorad, antingen för att ockupationsmakten har klassificerat den som militärt område eller för att den palestinska ägaren inte ansetts kunna bevisa att han ägde marken. Samtidigt har israeliska bosättningar vuxit. Rasha Shehadeh berättar om rättsfall som han var säker på att vinna men ändå förlorade.
4: But I still tried. I had a case by Tariq Bushnak. He had studied at Yale University and he was very organized and he had all the documents proving ownership of his land. And I looked at the documents and they were so thorough and so carefully kept. I thought this is an excellent case. I accepted to take it. And we fought the case for 4 years. And then at the end they said, no, we don't accept any of these documents and they took the land.
6: I boken Strövtåg i Palestina blandar han vandringar med berättelser om hur israeliska bosättningar växer och skär av vandringslederna. Hur nya vägar som palestinier inte kan använda byggs över palestinsk mark. På ett ställe i boken skriver Rasha Shehadeh, sanningen är att vi är besegrade. Israels ockupationspolitik har lyckats. Och jag hade slösat bort många år på att försöka tillämpa lagen och mänskliga rättigheter till ingen nytta.
4: I wonder today how is it that I thought at that time that I could defeat a state project like that of Israel and the settlements. Now in retrospect I realize it couldn't possibly have been successful. But at least we tried and we showed that.
6: Och vi var naiva som trodde att världssamfundet skulle ingripa, säger han, eftersom det är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen att flytta civilbefolkning till ockuperat område, något som Israel har gjort systematiskt på Västbanken.
4: Because the international community did not help and we expected the international community to help, and if we prove to the world that this is done contrary to the convention, then the world would act. Never acted, never did anything. Allowed Israel to go on. At most they condemned.
6: Ändå kallar han sig optimist.
4: But I don't think the two state solutions is dead, because that's the only possibility. There must be self-determination for both people. I am an optimist and I believe in my optimism, and I think that without optimism one cannot survive.
6: Och han säger att han tror på en tvåstatslösning trots allt. Jo, visserligen hade det varit bättre med en stat med lika rättigheter för alla. Ett gemensamt Israel och Palestina, säger han. I praktiken är ju den ockuperade Västbanken på många sätt idag en del av Israel. De stora vägarna kantas idag av israeliska flaggor var 20 meter. Så vi inte ska glömma vem det är som bestämmer här, säger han. Men till skillnad från de israeliska bosättarna som lever på ockuperad mark har vi palestinier ingen rösträtt i israeliska val. Men en vacker dag kommer internationell rätt att segra, tror Raja Shahade, så att Israel tvingas lämna ifrån sig de ockuperade områdena, säger han.
4: International law has never been lost. I mean, there is consistency in the position of international law as far as the West Bank is concerned. And Jerusalem, East Jerusalem. It's still there. It's the only problem is it's not enforced. But the time will come when they will see that it has to be enforced if there is going to be a chance for peace. And Israel is able to keep it unfulfilled because Israel is so powerful. But Israel will not remain so powerful forever. The cracks are beginning to be felt.
6: Jag lämnar Ramallah och kör norrut på den ockuperade Västbanken mot staden Nablus, förbi palestinska byar som är avspärrade. En gul bom hindrar infart från huvudvägen nummer 60 som idag kantas av israeliska flaggor. Andra palestinska byar som Sinjil har omringats av nya taggtrådstängsel som blänker i solen. Jag passerar Hawara, ett palestinskt samhälle utanför Nablus som upprepade gånger drabbats av våldsamma bosättarattacker. Där ser man fortfarande rester av sönderbrända bilar som israeliska bosättare har tänt eld på. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
26: Och om några minuter kommer besked från Riksbanken om styrräntan framöver, och för att ni ska få det mer så sänder vi några minuter extra. Och med mig här i studion har jag ekonomireporter Anders Hjelmin som sitter med datorn och väntar på ett pressmeddelande från Riksbanken om räntebeskedet, och Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator. Ja, styrräntan idag ligger på 1,75%. Vad blir det för besked bedömer du, Knut?
8: Ja, just nu så ligger inflationen enligt Riksbankens mått en bra bit under deras mål. Och det gör ju att sannolikheten för en höjning just nu är relativt liten. Men det intressanta är ju förstås vad som händer sen.
26: Mm. Vad händer sen då, tror du?
8: Ja, de har redan sagt att det finns en sannolikhet för att det kommer en höjning senare i vinter eller i höst. På grund av att tillväxten håller på att ta fart, ekonomin ser bättre ut och det finns ett inflationstryck. Så det tror man att det här kommer att börja skruva på sig, och då måste man också börja höja räntan.
26: Hur många räntehöjningar kan det bli då framöver, och till vilken nivå? Vad säger du, Anders?
9: Ja, det vågar jag inte riktigt gissa på, men det brukar väl de som gör prognoser för det där har väl gjort någon bedömning att den borde upp till något sånt där, eller tror att den kommer landa på 2,25 eller 2,5 eller någonting sånt. Men det som man kan titta på idag, det är just det där hur Riksbanken uttrycker sig om framtiden, när det är dags att höja. För de gillar ju inte att överraska, utan de gillar ju att liksom bädda för det de ska göra, ett besked innan de ska göra det. Så att om de har planer på att höja till exempel i november eller i december. Så
26: då kommer vi få veta det på något sätt idag.
9: På något sätt så kommer vi nog hinta lite tydligare om det idag. Så att det är väl det jag försöker hålla span på här nu när pressmeddelandet ska publiceras.
26: Ja, det är detta nu ungefär. Klockan är 9:30 nu då.
9: Precis, vi får se. Det har inte kommit något ännu.
26: Nej, vi hade ju med oss två bankekonomer tidigare i morse från Nordea. Och vilken annan bank var det egentligen? Tidigare var han ju Robert Bergqvist på Handelsbanken, men han har bytt, eller?
8: SCB.
26: SCB. Mm. De var ju inte riktigt överens om hur det skulle bli framöver, eller hur?
8: Nej, och det är för att det här är ju en gissningslek. Ja. Det är väldigt svårt att veta exakt hur inflationen och tillväxten kommer.
9: Det finns ett besked.
26: Okej.
9: Jag har bara fått det på engelska ännu, men rubriken är i varje fall att de inte höjer räntan. Eller att de inte ändrar räntan, utan att räntan ligger kvar på 1,75%. Det är beskedet från Riksbanken. Oförändrad ränta på 1,75%. Vi ska se om jag hittar lite mer i det här.
26: Men någon motivering. Men det blev det som
9: just det. Nu har jag fått ett pressmeddelande här från DF från idag också. Just det. Jag kan läsa lite hur de motiverar det här. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%. Men konjunkturen är starkare och utbudsstörningarna fortsätter. Därför bedömer direktionen att styrräntan bör höjas mer framöver än juniprognosen för att inflationen ska stabiliseras kring 2%. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydliga man kan vara att det kommer en räntehöjning.
26: Knut, vad var junibeskedet då?
8: Det var faktiskt samma.
26: Det var samma.
8: Så att det är fortfarande lite vänta och se här, men det är tydligare att nu har ekonomin börjat ta fart här. Mm. Det ser ljusare ut och man behöver inte vara lika orolig heller för att en räntehöjning skulle liksom ta död på en begynnande tillväxt, eftersom ekonomin ser mer stabil ut än vad den gjorde i början av sommaren.
26: Kan man säga någonting om vad det här beskedet betyder för hushållen? Man tänker på lån, bolån och sådana saker.
8: Ja, nu är det, liksom, det är två olika saker här. Det ena är förstås de som har rörliga lån, vilket en väldigt stor del av svenskarna har idag. Men en annan faktor är förstås marknadens prissättning. Och det berör ju framförallt de här långa räntorna. Och där har det ju tickat uppåt. Eftersom marknaden förväntar sig att inflationen kommer att ta fart och centralbanken kommer höja räntorna framöver. Så att kostnaderna är redan på väg att bli dyrare och kommer bli dyrare framöver. Det är tveklöst så. Frågan är hur mycket dyrare de blir. Det vet vi först om kanske om något år.
9: Jag kikar lite också vad de tror om framtiden här, Riksbanken. För de ger ju också en prognos idag. De tror att svensk tillväxt då tar fart mer än vad de trodde i somras. Att det blir en BNP-tillväxt på närmare 3%, 2,8% för hela året. Förut trodde de på drygt 2%. Och deras prognos då för sin egen styrränta skruvar de också upp, det här som brukar kallas räntebanan. Så framåt andra kvartalet nästa år så har de en prognos på 2,24. Det här är en snittsiffra, men det tyder ju på att det skulle prisas in ett par räntehöjningar från läget som vi är just nu på 1,75.
26: Vad säger du om det, Knut?
8: Ja, den stora elefanten här, det är ju regeringens skattesänkningar på bränsle och matmomsen, också de här avgiftssänkningarna på kollektivtrafiken. För det är till stor del de som har gjort att vi har så låg inflation idag. Den är ju internationellt också väldigt låg. Och det här skapar massa huvudvärk för Riksbanken. Hur ska de räkna? Då har de försökt liksom sätta en liten parentes. Man försöker se igenom det här. Vi ser bort om när det väl höjs igen, för enligt regeringen är de här tillfälliga. Men jag tror att det blivit ganska tydligt att det inte alls säkert att de blir tillfälliga. Det pågår ju nu då förhandlingar om regeringsmakten och nästa steg är förhandlingar om budgeten, och där finns det absolut partier som gärna vill se någon form av fortsättning av de här subventionerna, och det såklart påverkar också inflationen.
26: Har du mer som du vill berätta, Anders?
9: Nej, inte så mer. Mycket mer. Vi kan väl börja sammanfatta att räntan ligger kvar på 1,75% nu, men Riksbanken bäddar verkligen för att kunna höja räntan framöver här utan att överraska. Om de här prognoserna som de har just nu står sig, så kan höjningarna av räntan inledas redan i år, och då har man två möten på sig, november och december.
26: Mm. Ska vi säga någonting mer, Knut?
8: Ja, nej, men det man får vänta sig, kan vänta att räntan kommer att höjas, och det som man säger är någon sorts normalränta där ekonomin är i balans, det är kanske upp till en halv procentenhet högre än det vi är nu.
26: I ett första steg, eller?
8: Ja, så det får vi nu utgå från att just nu har vi en relativt låg ränta egentligen, även om det är klart jobbigt om man är högt belånad.
26: Än så länge ligger den alltså kvar på 1,75%. Tack ska ni ha, Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator, och Anders Hjelmin, ekonomireporter. Andra som har jobbat den här morgonen: Anna Roxvall, producent för P1 Morgon, Mariana Benjamin Sir, producent för nyheterna, Simon Karlsson, vår sändningskoordinator, Sussi Martinsson och Maria Stockhaus, ljudtekniker Thomas Eriksson och Hugo Bernard, reportrar. Nu är det hög tid för Ring P1 med Nicke Nordmark.
27: Ja, tack så hemskt mycket för det, Pia. Och varmt välkomna allihopa till Ring P1 denna torsdag den 24 september med mig, Nicke Nordmark. Vad vill ni prata med mig om idag? Jag försöker alltid vara så nyfiken och förstående jag kan, oavsett ämne. Så jag hoppas att du ska känna dig trygg och ringa in och dela med dig av dina tankar om samhället vi alla lever i. Ring nu på en gång så är jag säker på att vi kan ha ett spänstigt och intressant samtal. 020 22 10 10 är numret, och jag börjar med att säga hej och välkommen Leandra Caldarulo i Göteborg. Hallå Leandra.
10: Hallå, hallå, god morgon.
27: God morgon, vad vill du prata om?
10: Jag vill prata om beredskapsveckan och på så sätt som att oftast när vi pratar om beredskap, och framförallt nu i samband med beredskapsveckan, så det är väldigt mycket fokus på krig och konflikt.
27: Ja.
10: Medan klimat- och miljöhotet får ta ett steg tillbaka. Och det tycker jag är både sorgligt men kanske också lite farligt och frustrerande, kan jag säga. Om jag får utveckla lite. Så.
27: Ja, det får du.
10: Så vår regering som vi har haft har ju verkligen öst pengar på att upprusta försvaret. Så man har till exempel även civilförsvaret. Medan klimat och miljö har fått stå tillbaka lite. Ett annat exempel är att vi har rätt om MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Myndigheten för civilförsvar.
27: Mm.
10: Och där har ju till exempel deras GD också sagt att allt vi gör vi med fokus på krig och konflikt, ungefär så. Mm. Och de har ju tredubblat pengar till civilförsvaret medan klimat och miljö ligger kvar på samma nivå. Trots att det här militära hotet, det vill jag inte förringa, men det vet vi, ett hot som eventuellt kommer. Klimathotet, det vet vi kommer. Vi har, fast IPCC har sagt att 1,5-gradersmålet är kört. Det har vi passerat.
27: Mm.
10: Har vi tur hamnar vi på 1,8. Och det innebär ju en massa reella hot.
27: Ja, Leandra, om du skulle gå in på vad du menar att vi skulle fokusera på då, om vi tänker just beredskap utifrån klimatförändringar.
10: Ja, då finns det ju massa saker att ta tag i. Vi vet ju till exempel att i Sverige då, att vi kommer få ett torrare klimat med mer skyfall. Vi kommer ha mer stranderosion. Så då kan man ju fokusera på saker som vattenanvändning, skogsbruk. Skogsbruk kan ju påverka både vattenflöden, öka risken för skred, erosionsrisken.
27: Mm.
10: Där med biologisk mångfald i ett varmare klimat så riskerar vi, i kombination då med användning av olika gifter som vi behöver i produktionen, så här, att minska biologiska mångfalden, då riskerar vi att förlora pollinatörer. Hur går det med vår matproduktion?
27: Mm.
10: Biologiska mångfald, nedgång i biologisk mångfald kan också innebära att vi förlorar nyckelarter, att hela ekosystem kollapsar.
27: Mm.
10: Så det vet ju hur mycket som helst att ta tag i.
27: Leandra, jag tänker att
10: människor väldigt direkt.
27: Ja, jag tänker att man hör ju en del ändå om vattenförsörjningen till exempel, att vi behöver tänka på den på ett annat sätt idag än tidigare. Och jag tycker också att man hör ibland om det här med livsmedelsförsörjning som en del av det du är inne på också. Men du menar att vi behöver ha ett ännu tydligare fokus kring de frågorna, förstår jag rätt?
10: Absolut, och att man även lägger, att det inte bara är prat utan att man även har lite muskler bakom det här, att man lägger pengar på det.
27: Mm.
10: För som det är nu så får försvaret, det bara regnar, alltså tusentals miljarder på försvaret.
27: Medan jag har inte uppdaterat i siffrorna där riktigt, men jo, jag det förstår
10: det
27: din tanke.
10: Alltså det har ni själva sagt i Sverige. Så
27: ja, det kan vi ha gjort. Bland annat, det kan vi säkert ha gjort.
10: Att det är liksom i 100 miljoners klass eller på klimat- och miljöfrågor. Mm. Medan militäret ligger flera 10 potenser över.
27: Ja.
10: Och en annan aspekt är till exempel att WHO har sagt att klimatförändringarna är största hotet mot folkhälsan.
27: Mm.
10: Det måste vi också ha beredskap för, och det är något som Folkhälsomyndigheten kanske inte fokuserar på om vi pratar beredskap. Men att fokusera mer på skärmtid till exempel.
27: Jag tänker att nu pågår ju den här beredskapsveckan, och en del av den handlar ju om att vi var och en lite som individer på något sätt behöver förbereda oss eller vara förberedda för olika typer.
10: Alltså,
27: vad tänker du att man som individ då skulle kunna göra om vi utgår ifrån att vi pratar om klimatkatastrofer på något sätt?
10: Jag vänder mig lite mot det här att lägga ansvaret på individen. Det finns ju till exempel sådana här beräknare där man kan räkna ut vad är mitt koldioxidavtryck. De är framtagna av fossilindustrin för att de gärna vill förskjuta ansvaret på individen.
27: Mm-hmm.
10: För det här är ju frågan, det måste ta tag i på systemnivå.
27: Men kan vi inte hålla...
10: Vi
27: kan väl hålla två tankar i huvudet samtidigt, tänker jag så här, att ja, det behövs systemförändringar, och medan vi så att säga väntar på dem, så kan vi väl ändå försöka ta var och en det ansvar vi kan, just för att förbereda oss för att det kan bli översvämningar till exempel.
10: Ja, det är klart att var och en kan ta sitt ansvar, alltså absolut. Men jag vill gärna förskjuta fokus från den enskildes ansvar till det systemiska.
27: Jag förstår.
10: Att visst, jag kan liksom köpa elbilen.

0: eller om det är olika, ja men vid klimatkatastrofer med sjukvårdskunskap eller liksom vet vad som man ska göra vid en översvämning och så vidare.
1: Okay.
0: Så utbilda sig, man kan ju aldrig utbilda sig för mycket.
1: Nej, det är en bra tips.
0: Till exempel, och gå samman. Det är ju ofta, alltså prata med grannar, vänner, det tror jag är det liksom bästa.
1: Mm, det brukar och framhållas det ju ofta också. Mm.
0: Mm.
1: Leandra, jag behöver gå vidare i programmet. Tack för kloka tankar och inlägg i den här debatten.
0: Gör så, jag hoppas att det är några politiker som lyssnar, kanske den blivande regeringen.
1: Ja, vi får se. De får, kan få höra av sig dem också om de vill, även om vi tycker att det här är ett program för alla vi andra som inte är politiskt.
0: De kan få lyssna idag, kan få lyssna, kan vi få prata.
1: Ja, det var en bra tanke. Tack ska du ha, Leandra.
0: Tack själv.
1: Ha det gott, hej.
0: Samma, hej.
1: Ja visst, vi går vidare i Ring P1. Säg hej och välkommen Peter Gisler i Göteborg. Hallå Peter.
2: Hallå, god morgon.
1: God morgon. Vad har du på hjärtat?
2: Ja, jag har tänkt på det här med de alla valundersökningar och program och debatter och allt det här kring innan valet.
1: Mm.
2: Och då lämnas det ju liksom resultat från statistiska undersökningar i vallokal. Så det är alla möjliga undersökningar som görs.
1: Aha.
2: Och media rapporterar om det.
1: Yes.
2: Och jag vet inte, ja, mycket av media får ju pressstöd, vilket är skattepengar.
1: Mm.
2: Så när de beställer en sån här undersökning så betalar ju jag den. Och jag vet inte om jag har bett om det, för det verkar bli lite rörigt.
1: Berätta hur du tänker att det blir rörigt.
2: Jo, men då säger man, ja men nu har det rödgröna blocket i och nu har det gulblåa blocket i, va?
1: Aha.
2: Och så börjar folk rösta förmodligen ut efterifrån vad de här undersökningarna säger.
1: Mm.
2: Istället för att ja, du sitter på kammaren, va, och så är du intresserad och så läser du de olika partiernas partiprogram. Vad vill vi göra?
1: Ja.
2: Istället för att jag sitter och tittar på Agenda och Rapport och Aktuellt och valdebatter och ja, det ena med det andra som egentligen är bara gap och skrik.
1: Ja.
2: Och jag vet inte, ska jag betala för att sitta och lyssna på det och sen då bli övertygad att rösta på det ena och det andra istället för att skapa mig en egen uppfattning istället för att lyssna på detta här?
1: Ja, det är såklart, det vore väl jättebra om alla satte sig in i de olika partiernas program och vallöften, tänker jag. Men behöver det finnas en motsättning där, tänker du? Kan man inte både göra det och samtidigt lyssna på vad de har att säga?
2: Jo, men alltså de säger ju bara det jag vill höra och det har ju inte mycket med verkligheten att göra. Eller hur?
1: Ja, och det kanske är politikernas ansvar, tänker jag, att vilja formulera sig så att det har med verkligheten att göra.
2: Ja, men det gör de ju inte, för alltså, de står ju med nytvättade skedar och ska till grytorna hela gängen, va?
1: Ja.
2: Och det kanske liksom, bara för att du är hungrig så ska du ju inte sitta där, utan vi har ju liksom, de ska ju göra saker.
1: Menar du att du skulle lita mer på det som stod i deras program än vad de faktiskt säger om de blir intervjuade eller med en debatt?
2: Ja, för det är väl det som liksom, det står på pränt och det här vill vi göra, vi vill vad de nu vill, va?
1: Mm.
2: Vi vill ha sockerskatt eller vad vi nu vill, va?
1: Mm.
2: Och så får det ju bli det, och sen skulle man ju kunna tänka sig då att om det nu är så läser ju ni också media då, deras partiprogram, va?
1: Ja.
2: Och då skulle man ju kunna liksom formulera sakliga frågor. Jaha, ni vill göra så här. Vi har en demografi på 1,4%, så vi föder för lite folk för att ens en gång hålla vårt befolkningstal uppe.
1: Mm. Men
2: ni tycker att vi ska ta bort folk, så vem ska, ja, en bra fråga för en journalist är då, och vem har ni tänkt ska göra det här? För nu ska vi ha dubbelt så många poliser, dubbelt så många kriminaler, vi ska ha så många nu, så vem ska köra bussen, va?
1: Så det du efterlyser är då att vi journalister skulle egentligen ställa bättre frågor till politikerna? Skulle det vara gynnsamt för dig?
2: Ja, givetvis skulle det vara det, och det skulle vara gynnsamt för er själva också liksom, och fråga. Men hur hade ni tänkt det här liksom?
1: Mm.
2: sluta nu, stäng av spisen, vi ska inte steka något.

0: utan förklara nu på hur hade du tänkt det här egentligen?
1: Ja, så på något sätt vore det ändå bra med vissa frågor och intervjuer med politikerna, men det du vänder dig emot är opinionsundersökningar och debatter, förstår jag rätt då?
0: Ja, eller så har du en debatt där den pålästa reportern faktiskt har läst valprogrammet och ställer frågorna. Jaha, du är socialist. Har du högerkonservativ? Hur hade du tänkt dig detta här?
1: Ja, jag
0: Förklara
1: förstår.
0: nu. Men de behöver aldrig förklara sig.
1: Nej, jag tänker att där finns det säkert andra som tycker att det finns exempel på när de har varit tvungna att förklara sig och så. Men jag förstår din poäng, Peter, och jag tackar för att du ringde in och var så tydlig med hur du ser på det här. Tack
0: Ja,
1: så
0: men
1: hemskt
0: jag
1: mycket.
0: tackar och bockar.
1: Ja,
0: Ja, tack, tack.
1: ha det fint.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Tack, hej.
1: Ja. Vi går vidare i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Elvis Nilsson i Älvsbyn. Hallå Elvis.
2: Ja, men tjenare.
1: Tjenare, hur är läget?
2: Det är bra. Hur är det själv?
1: Jo, det är fint. Det är härligt att höra en Älvsbypojk ringa in till Ring P1.
2: Yes, vars sitter du och jobbar?
1: I Luleå.
2: I Luleå, ja men då.
1: Ja, vi är ju nästgårds.
2: Då är du ju nära.
1: Ja. Men
2: Ja.
1: vad var det du ville prata om?
2: Nej men det här med lavergruvan.
1: Ja.
2: Det tycker jag ju verkligen ska bli av.
1: Den ska bli av. Det är alltså Boliden som vill ha en koppargruva i Laver i Norrbotten. Eller är det Västerbotten? Nu blir jag osäker.
2: Nej, Norrbotten.
1: Ja, det borde det väl vara. Det här borde jag
2: Ja.
1: kunna. Ja,
2: Ja, men det är lugnt.
1: berätta, varför tycker du att det är en bra grej?
2: Nej, men vad bor det nu på byn? Det är ju knappt 10 000. Och det ska ju öka lite befolkning på byn.
1: Ja, så fler arbeten tänker du?
2: Ja, men både arbeten och det lär väl flytta in någon familj. Och om en då jobbar i Laver så ska väl en jobba i... Ja, en kan jobba på Polarbröd eller en på NSBU, så alltså det blir ju svinbra.
1: Ser du några utmaningar eller problem med att ha en koppargruva där då?
2: Ja, samerna är väl kanske inte jätteimpade över den där idén.
1: Nej, så kan det vara. Sen vet jag att det finns tankar om att det är ganska låg kopparhalt i den här gruvan. Oftast brukar gruvor ställa till med en del utsläpp av olika slag också. Vad tänker du om det?
2: Ja, alltså jag gillar ju att fiska och så vara ute i naturen och då vill man ju inte att sånt ska förstöras, men jag tänker ändå att det är lugnt.
1: Vad är det som får dig att tänka att det är lugnt?
2: Nej, men alltså vi har ju andra gruvor i Sverige och jag menar jag lever ju om och bra här.
1: Ja, förvisso, men de orsakar ju en del problem också, de gruvor vi har. Det får man väl säga.
2: Ja, jag ska väl vara ärlig med att jag är väl lite mest påläst kring det kanske.
1: Nej. Men har du någon aning om det nu skulle bli den här gruvan, har du någon aning om hur mycket jobb det faktiskt skulle bli i närområdet? Hallå Ellis.
2: Förlåt,
1: Ja.
2: nej, nu är jag tillbaka. Ja, men jag har väl hört några rykten om typ 2 000.
1: 2000 i en kommun med 10 000.
2: Ja, vi är ju då knappt 10 000, men
1: Nej.
2: något sånt i alla fall.
1: Men det brukar ju också vara så här att när det etableras sådana där så det är många som är det man kallar för fly in, fly out. Alltså man bor någon annanstans, jobbar där och så åker man hem. Och sen så betalar man också skatt i sin hemkommun, fast det blir väldigt mycket mera utgifter för kanske Älvsbyn kommun då. Vad tänker du om det? Borde man inte,
2: Ja,
1: hur löser man det?
2: så blir det ju. Men jag tänker ändå att de som kommer hit och bor här en vecka och sen far tillbaka, de ska ändå handla någonstans och ja, men de ska väl ändå, de har ju en byarna runt omkring med Vistesk och Vidsel. Det kanske får ett litet uppsving ändå.
1: Ja. Tycker du att de borde på något sätt ändå skatta i Älvsbyn då? Jag menar, de använder ju vägar, sjukvård och så vidare.
2: Ja, alltså som Älvsbybo är det klart man tycker det.
1: Ja. Du vet, i Norge har de ju också sådär att man behöver, det företag som utvinner naturresurser i en kommun behöver betala en del av vinsten till den kommunen. Vad tänker du om det? Så har vi ju inte i Sverige.
2: Nej, men det låter väl ganska, ja, även om det nu är Norge, men så det låter ändå ganska bra.
1: Mm. Ja, du hör, det finns många, många frågor att vrida och vända på det där.
2: Ja, men ja, jag står fast vid att Lavi borde bli av.
1: Ja, jag hör dig Elvis. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1.
2: Tack själv.
1: Ha det gott.
2: Det är samma.
1: Ja, hej hej.
2: Hej hej.
1: Ja, vi ska fortsätta här i Ring P1. Jag tror att det kommer att vara ett lite annorlunda ämne nu. Birgitta Johansson i Arvika. Hallå, välkommen.
3: Ja, hallå, hallå.
1: Hej.
3: Du sa Birgitta Johansson, va?
1: Jag tror det.
3: Ja. Ja. Ja. Jo, jag vill prata om att alla pratar så förtvivlat fort. Och jag har talets gåva också, så att jag... Men så fort pratar jag inte. Nej. För nu i morse, imorgon på P1 imorgon, ja, heter det. Mm. Då lyssnar jag. Och strax före 8, då var det en man som pratade om någon, jag vet inte om han var inom det sociala någonting och placering av barn eller hur barn skulle ha det. Så det var ju ett bra ämne, va?
1: Mm.
3: Men det gick så, han pratade på både in- och utandning.
1: Hade du svårt att hänga med?
3: Ja, mm. Och då är inte jag är ju svenskfödd och talar svenska. Jag tänkte på äldre och invandrare, va? Så många lyssnar ju på P1 kanske utav vi äldre. Jag är 78 år snart, men, och jag är inte hörselskadad och jag ser bra, va?
1: Mm.
3: Så att det är ju inte det. Det gick så himla fort både in och ut.
1: Ja.
3: Och sen, nej, det här måste jag ringa och säga vad handlar om. För jag har reagerat för det även på tv-reportrar och så är det ju mest då.
1: Mm.
3: Och kanske när de står utomlands och lite krigstillstånd och så, då förstår man ju att det är kämpigt då, psykiskt sett.
1: Ja,
3: ja.
1: Men tror du det kan bero på att ganska ofta i både radio och tv så har man ganska kort tid på sig. Man har ett par minuter och kanske känner att man vill verkligen få ur sig det viktigaste. Kan det vara en orsak?
3: Ja, naturligtvis. Men det är väl rätt bra om vi förstår vad de vill få ut.
1: Ja, det tänker jag är det viktigaste ändå.
3: Det kanske är prio ett. Ja. Annars behövs det ju inte. För jag blir ju sån då zoomar jag ut. Då tar inte jag in.
1: Nej.
3: Och då går ju inte budskapet fram.
1: Nej. Jag tänker att vi skickar ut det där som en uppmaning till alla oss som pratar i radio i alla fall. Att kanske sänka tempot lite grann. Låter det bra, Birgitta?
3: Det tycker jag låter skönt.
1: Ja, då säger vi så. Ja. Tack så mycket för att du ringde.
3: Tack det.
1: Ja, bra.
3: Hej då.
1: Hej, hej. Ja, på vår Facebook-sida så pågår det också diskussioner. En av dem handlar om åldersrepresentationen i riksdagen och hur viktigt det är med unga och äldre riksdagsmän. Så vi frågar, hur ser du på åldersrepresentationen i riksdagen? Är den viktig? Då svarar Albert, om riksdagen ska representera befolkningen så borde den vara en spegelbild av befolkningen. Alla ska vara representerade. Som det är nu är pensionärer underrepresenterade. Och Ruby skriver, och inte bara alla åldrar. Riksdagen borde helst ha representanter för så många intressegrupper som möjligt. Och Solveig skriver, det duger som det är. Partierna vet vilka de tror klarar jobbet i partiets linje, oavsett ålder. Vilka som vill jobba i riksdagen beror på människors livssituation. Åldern är inte viktig. Så där kan ni gå in om ni vill. Och det finns även andra diskussionsämnen där. Men nu säger jag hej och välkommen till Jenny Gute i Stockholm. Hallå Jenny.
4: Hejsan.
1: Hej, vad vill du prata om?
4: Jo, jag satte av en slump på radion och hörde de senaste samtalen, så var det en, ni pratade om valet.
1: Ja, just
4: det. Och att man borde ta mer ansvar och läsa sig partiprogrammen och så vidare.
1: Ja.
4: Jag har i några år funderat på det där. Om jag ska verkligen göra det och sätta mig in och göra ett informerat val, då skulle jag behöva ta tjänstledigt i ett halvår, för att det är så mycket text och det är svårt att liksom få ut de viktigaste punkterna. Så det jag skulle vilja ha för att göra ett informerat val är att ha som en matris där du har budgeten i ena stapeln och sen de olika partierna för att se hur de tänker fördela budgeten. För det är, slutsumman är ju densamma.
1: Man kan i och för sig välja att låna till lite extra och så, men okej, jag fattar hur du menar.
4: Ja, men för att om man säger, ja men vi vill ge 600 miljoner till polisen, kanon, men tar ni det från sjukvården eller äldreomsorgen, då kanske jag inte tycker att det är toppen, utan lite så här i så att jag kan, okej, jag gillar sjukvård och jag gillar också försvar, okej, men om, ja, så att det blir, jag kan göra en bedömning vad som är minst dåligt, eller om man säger.
1: Ja, förstår verkligen det. Jag tycker det låter som ett jättefint förslag, måste jag säga. Det som finns då, om man vill ta lite hjälp så där, är ju de här valkompasserna. Har du haft någon användning av dem?
4: Nej, jag tycker att det är, de frågorna är lite, det är fortfarande inte hur budgeten ska fördelas, utan jag tycker inte att de är tillräckligt vassa för att jag ska känna att jag gör ett informerat val.
1: Nej. Jag fattar vad du menar. Så. Men om du sa tidigare att om man ska läsa igenom partiprogrammen så är det liksom väldigt mycket man behöver gå igenom. Jag tänker att de brukar komma med vallöften i alla fall, eller valmanifest som är lite kortare. Har du sett dem någonting?
4: Ja, men det är fortfarande, jag kan fortfarande inte göra en jämförelse så att jag ser för hur man formulerar sig och vad man lovar och hur man vi lovar att vi ska göra det här, men vad är det som får
1: vad man ska ta av då i sådana fall, eller hur mycket man vill lägga på det ena och det andra.
4: Exakt. Så det,
1: Ja, men jag fattar, Jenny, det tycker det låter som visuellt och väldigt enkelt. Det kanske finns problem med det där också, jag hinner inte sätta mig in i exakt vad det där skulle betyda, men det låter som en fin idé, måste jag säga.
4: Ja, och man skulle spara väldigt mycket tid på att skriva väldigt, väldigt, väldigt mycket text som de flesta, tror jag, inte kommer ta sig igenom och inte kan sålla liksom agnarna från vetet och få ut det och kunna göra en rättvis jämförelse mellan partierna.
1: Nej, nu är det ju länge till nästa val, så att de kanske lyssnar på dig och vill försöka få till det. Vi får väl se, helt enkelt.
4: Du, jag håller verkligen tummarna. Jag ställde frågan till Dryd och Zimmerman Show här för innan förra valet, men då kom inte den frågan med på grund av EU-valet, tyvärr. Så jag kunde inte göra ett informerat val. Fick gå på känsla, och det känns inte helt hundra.
1: Okej. Okay. Jenny, vi hinner ingenting mer. Det är slut på Ring P1 för idag. Tack så mycket för att du ringde. Ha det så gott.
4: Snälla.
1: Hej.
4: Detsamma.
1: Ring P1 är tillbaka igen imorgon med mig, Nicke Nordmark.
5: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat, eller vad sa jag där?
6: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
5: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Börjar där.
6: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
5: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
6: Absolut, och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydlig en riksbank kan vara på sitt sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då är andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall 2 räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
5: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Jamin, vår ekonomireporter, alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här moten går i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var 6:e niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
7: P1, Sveriges Radio. Förmiddagen i P1 fortsätter med programmet som heter just så och som idag är en repris från i mars. Men själva ärendet känns ständigt lika spännande.
8: Vad heter du? Har du alltid varit nöjd med ditt namn eller har du fantiserat om att få heta något annat? Kanske något helt unikt? Eller tvärtom, något som gör att du smälter in i mängden och som funkar i alla sammanhang. I dagens program ska vi prata om namntrender. Ja, för det har blivit allt vanligare att föräldrar vill välja ett unikt namn eller i alla fall en så speciell stavning som möjligt för sina barn. Vart 12:e barn får idag ett namn eller en stavning som inte bärs av någon annan. Hur kommer det sig att det är så viktigt att ens barn har ett unikt namn? Så har det inte alltid varit. Men trenden märks även när det gäller efternamn. Sonnamnen är fortfarande de vanligast förekommande, men andelen sjunker stadigt. I dagens förmiddag i P1 ska vi reda ut varför, vad våra namn säger om oss och försöka förutspå hur våra namn kommer att förändras. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Anders Svensson som är chefredaktör på Språktidningen.
1: Hejsan, hejsan.
0: Du, man kan inte säga att dina föräldrar valde att skapa ett unikt namn direkt.
1: Nej, det är väl ganska låga originalitetspoäng på detta. Ja, det stämmer, det stämmer. Mm.
0: Vet du hur många Anders Svensson det finns i Sverige?
1: Jag kikade lite som hastigast. Då skulle man behöva vada igenom den här statistiken och skilja ut vilka som heter Anders och vilka som faktiskt har det som tilltalsnamn. Ja, men, så att det verkar finnas då, ja, men en bit över 2000 som heter Anders Svensson, men då är det väl inte alla som har just Anders som tilltalsnamn. Men, så att åtskilliga 100 åtminstone delar jag ju detta med.
0: Ja. Du, har det någon gång lett till förväxlingar av något slag?
1: Det är klart att det har. Det är klart att det har. Det finns ju en fotbollsspelare som spelade bland annat i Elfsborg i svenska landslaget länge, Anders Svensson, som ju, ja, när jag började ganska länge så, och vi är ju någorlunda jämngamla tror jag, så att ganska länge så fick man väl höra det här tjena mittfältan och lite sånt där. Jag kommer ihåg att jag har varit någon gång så, ja, ganska nyligen när jag var i Göteborg så skämtade jag väl lite med den här att vi delar namn, för att han har ju fått en fotbollsplan uppkallad efter sig, jag tror det är Guldheden i Göteborg om jag minns rätt. Så att jag var till Anders Svensson-vallen och fotograferade mig själv vid en liksom, fotbollsplan, så hade stå vad fotbollsplanen, arenan heter, och ja, lite sådär. Tack så mycket Göteborg.
0: Gud, ja, just det. Här är min plan.
1: Ja, ja. Och emellanåt så får jag någon sån här, det kommer lite framförallt då sms sena kvällar och helger. Du, är det du som är före detta fotbollsspelaren? I sådana fall har jag några frågor. Och så kan det ju också vara ibland folk som hör av sig och säger du, vi har en jättebra idé. Vi ska fixa en kokbok med kändisarnas favoritrecept och undrar om du vill bidra. Mm. Och då tänker jag att det är nog inte den där språktidningens chefredaktörs favoriträtt du är så himla sugen på. Du hade nog egentligen tänkt att du skulle höra av dig till någon annan.
0: Mm. Det stämmer nog förmodligen.
1: Ja, rent krasst så är det nog så.
0: Ja. Men om vi ska gå in på ditt specialområde då? Namn helt enkelt. Jag berättade här i början att det blir vanligare att man vill ge sitt barn ett unikt namn eller en väldigt speciell stavning. Alltså, vad har du för exempel på att föräldrar gör det numera i högre utsträckning?
1: Ja, men jag botaniserade lite i den här namnstatistiken från 2025 då, och då kan man ju just konstatera att någonstans så där runt var 12:e var 13:e ungefär nyfödd får numera då ett namn eller en stavning som den inte delar med någon annan person. Mm. Och då finns det ju lite olika typer av namn skulle man kunna säga, att många hittar ju på något som känns ganska eget. Bland flickorna har vi till exempel en Kiline, kanske det ska uttalas, stavas Q-Y-L-I-N-E. Ja, den är lite intressant. Vi har en bland pojkarna, om man pratar så här, sådana som anspelar på, vad ska man säga, etablerade namn, om man hittar på någonting annat, Sebastian eller David, som ett slags, ja, bland flickorna har vi på lite samma tema kanske Alexia, men då stavas A-L-E-X-Z-I-A. Så att då finns det både det här med, ja, man hittar på någonting som framstår som ganska nytt, eller så tar man ett befintligt etablerat namn men stavar om det så att stavningen blir unik.
0: Just det.
1: Och sen så har vi ju någonting annat som jag tycker är festligt då, det är ju att dubbelnamnen känns som att de är på ganska stark frammarsch.
0: Men då
1: är det ju, ja, precis. Men då är det ju inte de här kanske, ja, men som om man tänker från när jag var liten, Knatte, då tyckte man att då hette vuxna som bar dubbelnamn, de hette sånt som Britt-Marie och Karl-Johan och Lars-Erik och Ing-Britt och sånt. Ja. Utan nu är det ju mer då sådär Elvira-Li, Didrik-Sixten, Alexander-Moses, ja, men det är Ava-Aurora. Det är den typen av namn som man då pusslar ihop. Så att då tar man ju också namn som är förstås ganska etablerade ändå, men det nya blir ju då att man pusslar ihop dem och då blir ju det ändå ett sätt att hitta någonting unikt för sitt barn.
0: Mm, jag förstår. En del av det får mig att tänka på lite så här fantasy-serier. Där är det också ofta lite speciella namn på något sätt. Att man tar något som är lite, känns igen men ändå är annorlunda på något sätt. Så kommer jag inte på något exempel på rak arm. Men det blir min association i alla fall. Du, den här förändringen, när började den skönjas?
1: Alltså den har ju pågått länge. Så att det är ju en trend som har pågått, skulle jag säga, i åtminstone 100 år. Men det är klart att den blir allt starkare. Så att det är inte som att det är en rörelse som har ett visst bestämt startdatum på det sättet, utan det är ju någonting som börjar puttra lite avlägset, och sen så ser man nu då kanske senaste, ja men säg på 2000-talet kanske framförallt då, att det här har blivit en ganska stark trend, att det är just att det är väldigt många föräldrar som vill så att säga knuffa ut sitt barn i världen med ett alldeles eget förnamn.
0: Ja, och varför det tror du? Vad är det man vill som förälder med att ge det här unika namnet eller stavningen då?
1: Ja, men jag tror att det är lite olika saker. Dels så är vi ju, lever vi ju ett så väldigt individualistiskt samhälle, särskilt om man jämför med hur det var för inte så länge sedan ändå. Mm. Så att man har det, att man tänker att, tror jag, att det här namnet blir nästan som ett slags varumärke eller förutsättningen för ett varumärke. Jag tänker så här att mina föräldrar hade sannolikt då när jag blev Anders Svensson, så hade man nog kanske inte den tanken överhuvudtaget, att det här är någon som ska behöva använda sitt namn som ett varumärke, medan de som döper eller ger sitt namn barnet Vienna, Isabel eller Aida-Li eller Penny-Lo eller Carl-Milo eller Leo-Leif eller Noah-Boris, för att då ta några sådana här dubbelnamnsexempel från senaste året, då kanske man ändå har det lite i åtanke. Att det kan vara bra att sticka ut. Kanske redan i klassrummet så sitter det inte 4 andra Anders där och räcker upp handen. Utan det finns en Tess Marissa till exempel eller någonting sånt där.
0: Aha.
1: Så det handlar ju också om hur samhället har förändrats. Och sen så vet man ju också från forskning att det tenderar ju vara så att de som befinner sig allra högst upp på samhällets statusstege så. Mm. Där tenderar man ju att vara lite mer traditionell i sin namngivning. Att man kanske har någon form av tradition eller ett arv att försvara, och i någon mån så visar man det här genom att man låter samma namn följa med i generationer på lite olika sätt. Och om man då inte befinner sig allra överst på den här statustrappan, ja men ett sätt som ju då många föräldrar vittnat om, att då tycker man att man kanske inte kan ge sina barn, vad ska man säga, de här fantastiska ekonomiska förutsättningarna för att det här barnet ska ut i världen, men man kan ändå tänka att jag vill ge mitt barn ett riktigt tjusigt, fint, bra namn. Alltså man kan tycka att det bidrar till att kanske möjliggöra eller underlätta att liksom armbåga sig framåt, att Greta Lo, tjusigt, det här kan bli någonting liksom.
0: Ja. Vi ska faktiskt in och botanisera lite mer kring det där lite längre fram i programmet. Men om jag frågar dig så här då, vad tänker du att det kan finnas för baksidor med de här väldigt unika namnen?
1: Det är klart att det kan finnas baksidor, och det är väl det som gör att det här alltid är lite vanskligt. Att det å ena sidan kan vara jätteskärmigt att ha ett namn som man är helt ensam om. Sen finns det ju någon slags, hur långt kan man sträcka sig för att det här namnet ska bli unikt? Alltså finns det någon gräns där kanske omvärlden börjar se att nej, men det här verkar krystat, eller det här blir nästan löjligt? Alltså för det finns ju namn som förefaller bli ganska svårt att uttala. Det finns ju till exempel en egen eller såna här unika namn som då till exempel börjar på bokstaven X, följs av ett R. Hur ska man uttala det där? Det är inte helt givet till exempel, så att det kanske blir lite svårt att stava. Många kommer kanske fråga vad heter du egentligen? Varför är det så där konstigt? Och sen finns det väl i vissa av de här dubbelnamnen finns det ju också en form av nästan som en stilkrock, skulle jag kunna säga. Att om man tar till exempel Noah Boris, för mig är det lite det namn som kommer från lite olika generationer och har lite olika ton i sig. Så att vissa kanske skulle uppfatta det där som någon form av stilbrott, eller samma med Leo, Leif eller sådär, att man tar någonting som har en ton, eller vad man ska säga, förknippas med kanske någon generation eller tid eller kultursfär, och så sätter man ihop det med någonting som man kanske har lite andra associationer till. Och då kan väl det där kanske åtminstone på sina håll kanske uppfattas som någon form av stilbrott och kanske inte helt lyckat. Så det är ju alltid en svår avvägning såklart, att det är ju alltid trevligt, tänker jag, att hitta på någonting speciellt. Men det finns väl en liten risk också att det kan slå tillbaka om det faktiskt inte var så där träffsäkert eller lyckat.
0: Nej. När jag gjorde lite research här så märkte jag att det var ganska få flicknamn med ursprung i Afrika och Mellanöstern, om man tittar på topp 100 i alla fall i Sverige. Medan det finns några pojknamn på samma lista. Vad kan det bero på, tror du?
1: Jag tror att det har med lite olika saker att göra, och det ena är ju det som vi var tangerade nästan här innan, att vi pratade lite om att det finns traditioner i vissa saker, och en annan sån tradition, det är ju också att och det här har forskning visat, att föräldrar tenderar att vara lite mer traditionella när det gäller pojknamn än flicknamn. Mm. Och det har förmodligen samband med att hur det såg ut lite längre tillbaka. Att någonstans så var det var framförallt då pojkarna som skulle ärva eller ta över eller vad det nu var. Mm. Och det man hade underförstått var det då i samhället så att det var liksom, ja, det var rent krasst kanske sönerna som var, vad ska vi säga, skyltfönstret för familjen, och flickor var dessvärre något mer av en parentes, åtminstone ibland om vi hoppar tillbaka en del i tiden.
0: Ja.
1: Så att det finns en större traditionalism knuten till pojknamn. Och sen så tror jag också att om vi pratar just om en namn som kan ha sitt ursprung i Afrika, Mellanöstern, det är ju också så att många av de här etablerade flicknamnen framstår nog som ganska svenska. Jag tänker på många som vi har fått till exempel, eller som förekommer i Bibeln i olika sammanhang, Sara, Maria, sånt.
0: Mm.
1: De har ju vi också haft i Sverige i århundraden. Så att det kan också vara ett skäl till att vi uppfattar kanske inte dem som, vad ska man säga, kommande från den här delen.
0: Nej,
1: av
0: precis.
1: Världen, även om de faktiskt kan härledas dit.
0: Ja. Mm. Men du, när man då ska skapa ett unikt namn, finns det regler som man måste följa i Sverige, eller får man hitta på nästan vad som helst?
1: Ja, men det är ju ganska generöst. Det tycker jag nog man måste säga. Och det kanske som framförallt många namn stupar på, eller när då Skatteverket går in och säger nej, då handlar det om att man anser att det här namnet, det här föreslagna namnet, att det skulle kunna helt enkelt väcka obehag eller vara obehagligt att bära, att det skulle kunna uppfattas som stötande.
0: Mm.
1: Du skulle till exempel inte få vara, nu gissar jag att Skatteverket skulle säga nej till exempel med viss säkerhet att om någon skulle vilja döpa sitt barn till Hitler till exempel.
0: Ja.
1: För då skulle man kunna säga, men det här kommer bäraren, det här barnet. Nej, det kommer bli besvärligt för honom eller henne, och då säger vi nej till det här. Och sen så är det väl också lite så här att det ska vara någorlunda rimligt, så att säga, stavningsmässigt.
0: Ja.
1: Att du får nog inte ta 4x i en följd och hävda att detta är ett namn. Men som sagt, det är ändå ganska generöst, skulle jag säga, att du kan till exempel då inleda ett namn med konsonantkombinationen XR, och det är inte helt givet hur den ska uttalas i svenska. Nej. Men du får ändå göra det. Så att det är ju, skulle jag säga, det är ganska tillåtande. Men det finns vissa gränser, framförallt då vad, när det gäller det här, vad som kan uppfattas som stötande eller vad som kan vara skapa obehag för bäraren eller sådär. Och sen som sagt, någorlunda rimlig stavning kan man väl säga. Ungefär så.
0: Ja, det här är Förmiddag i P1 och vi pratar om olika namntrender i Sverige. Vi ska strax gå in och titta på hur det ser ut när det gäller efternamn.
2: Det gäller om det finns någon som heter Olsson i salongen. Gör det det? Då har vi nämligen följande förslag. Olvenstam, Olseryd, Olmehud, Ollonbrus, Odensprång och Odumilde.
0: Ja, det här var Hasse Alfredsson och Tage Danielsson i en sketch från 1962. Och nu säger jag välkommen till Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Hej Johan.
3: Hej.
0: Ja, men vi ska ju prata efternamn. Känner du till något av de här efternamnen som Hasse och Tage föreslog här?
3: Nej, inte något enskilt namn där, men några av namnen är ju riktiga och några är ju påhittade, så att då kan man kanske avgöra själv vilka det är. Men
0: Ollonbrus och Odumilde tänkte jag kanske inte finns.
3: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men om jag får kommentera det klippet, så tycker jag att det på ett bra sätt illustrerar, så att säga, den debatt och det samtalet som fanns i samhället om efternamnsbyten under 30, 40, 50 och 60-talet. Mm-hmm. Alla i publiken där är ju med på vad de menar för någonting. Ja. Det är ju frågan om en sån här sketch skulle fungera år 2026.
0: Men vad var kontexten? Varför blev det där så roligt för publiken?
3: Ja, ända sedan kan vi säga att från 30-talet och fram till 1960-talet så var det väldigt många som bytte efternamn, alltså från sonnamn till sådana här som man kan kalla nybildade efternamn, alltså helt unika efternamn. Och man kan ju ibland höra att det där namnet är taget och sådär, och det var ju den debatten som var då, att man ibland då förlöjligade de här namnen då som man tyckte lät konstiga, och det är ju där den här sketchen anspelar på.
0: Ja, just det. Men om vi tittar på hur det är idag då, vad skulle du säga är trenden när det gäller efternamn?
3: Ja, trenden är ju så att säga själva skapandet av, om man säger, nya efternamn då. Mm. Det är att man själv, den som vill ha ett nytt efternamn, skapar det så att säga. Förr så valde man ju från listor som staten gav ut eller andra som vi kanske återkommer till. Mm. Men nu är det i större utsträckning, och jag har sett i min forskning, att man så att säga skapar sitt eget efternamn och inte går till officiella råd eller listor.
0: Nej, just det. Och sker det här i samband med giftermål, eller finns det en trend att människor bara själva vill byta till någonting nyskapat?
3: Nej, men det är både och. För giftermål så kan man ju byta namn liksom för att på något sätt starta sin egen familj, att det blir något startskott för något nytt. Men sen kan ju också personer byta efternamn för att man kanske inte vill förknippas med någon enskild person, eller helt tvärtom, att man vill ha samhörighet med någon viss del av ens släkt.
0: Ja, just det. Om vi backar längre tillbaka i tiden då, så vad jag har förstått så var det väldigt men det är du inne på, om vi pratar tidigt 1900-tal och framåt där, att det var väldigt populärt att skaffa ett annat efternamn då, och då fanns det till och med någonting som heter namnbyråer som kunde hjälpa till i den här processen. Alltså, vad gjorde de?
3: Ja, det här är mycket intressant ämne och som är okänt idag, men alltså de här namnbyråerna, de hade sin storhetstid på 30- och 40-talet, och De gjorde egentligen två saker. De hjälpte en person eller flera personer som ville byta efternamn med ansökningsförfarandet. Alltså, det var inte blanketter som det var nu, utan man skulle skriva ett brev till justitiedepartementet. Så det hjälpte de till med.
0: Mm.
3: Men deras kanske viktigaste USP, som man säger nu var, var att de sålde efternamnsförslag. Och det gavs ju, som jag sa tidigare då, ut statliga listor, och de här listorna, där tog namnen ganska snabbt slut. Så att den som ville byta efternamn kunde inte gå till de här listorna, men eftersom namnbyråerna då hade unika namn som liksom inte var publika, så kunde ju de så att säga locka personer med det här.
0: Ja. Vad var det som gjorde att folk ville byta bort de här vanliga namnen? Jag tänker att det här är någonstans som sån namnen börjar minska i andel, blir det väl vi får uttala oss helt enkelt.
3: Ja, precis. Om vi tänker Sverige tidigt 1900-tal, så har vi ju en situation där många sådana här sonnamn har börjat gå i arv istället för att växla mellan generationerna. Mm. Och eftersom många män då hette Anders, Johan och Karl under slutet av 1800, bara 1900, så har vi jättemånga som heter då Andersson och Johansson och Karlsson.
0: Mm.
3: Och sen har vi en urbanisering som sker. Det flyttar personer från land till stad. Industrialisering. Personer befinner sig på en stor arbetsplats.
0: Mm.
3: Pensionssystemet ska komma igång. Men samtidigt så finns det inga personnummer, utan man särskiljer personer med efternamn, förnamn och bostadsort.
0: Just det.
3: Och det här ledde till då förväxlingar, både med myndighetspost, med löneutbetalningar och så vidare.
0: Mm.
3: Så att det var en stor drivkraft för många under första hälften av 1900-talet.
0: Just det. Om vi går till idag då, vilka nya efternamn är det som skapas idag? Och vad brukar vägas in där då, när man skapar sig ett nytt efternamn?
3: Ja, som jag nämnde tidigare så skapar man ju i ordet rätta bemärkelse efternamn i större utsträckning idag.
0: Mm.
3: Och vad man väger in då, ja, det jag har sett så är det mindre sådana praktiska aspekter som förväxling, utan det handlar om att man vill på något sätt visa någonting utåt, något identitetsmässigt, att man till exempel har att man gifter sig, att man skiljer sig, och därför byter man namn för att markera en övergång till något annat, så att säga.
0: Mm.
3: Och namnen är ibland så att säga utformade så att de ska, att det är någon egenskap eller någonting, snarare än de här naturnamnen som var förr.
0: Vad kan det vara för någon egenskap? Styrke? Nej, ja.
3: Hjärtom. Ja, men det kan vara sånt. Sen kan det vara ord som själ och så vidare. Som kan finnas i namnen. Just. Det ska sägas att senaste namnlagen då, 2000, som kom 2017, den är lite striktare, så att det blir lite svårare att byta till den här typen av namn. Mm-hmm. nu då, så att säga.
0: Och man får inte ta redan befintliga namn för sig själv bara hur som helst, eller hur är det där?
3: Namn som har eller har haft 2000 bärare, de är fria att ta sedan 2017.
0: Okej. Okay.
3: Ja, så då har vi till exempel Thunberg, Gullberg och så vidare är namn som ligger där runt 2000, och de är fria att ta.
0: Mm-hmm.
3: Men vi kanske inte ska gå in på djupet i personnamnslagen för då.
0: Nej, vi har inte riktigt tid med det.
3: Nej, men det finns många aspekter som liksom kan försvåra ett namnbyte.
0: Absolut. Ja. Ja, vi ska fortsätta att prata om namntrender. tillsammans med Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och Anders Svensson som är chefredaktör för Språktidningen. Det här är förmiddag i P1.

0: Ja, hörni, namn har ju även påverkats av populärkultur. Jag tänker bland annat på de här lite amerikanska namnen på framförallt killar var det väl som kommer runt 50-talet som Sonny och Steve. Och varför inte Vilma som blev oerhört populärt efter tv-serien Skärgårdsdoktorn i slutet av 90-talet. Men så har vi ju även namn som totalt försvunnit på grund av politiska skäl, och då tänker jag ju främst på Adolf. Anders Svensson, vet du, finns det en enda person döpt till Adolf efter 1945 i Sverige?
1: Det finns några stycken, inte jättemånga som har det som tilltalsnamn däremot. Så att man kan ju konstatera att det hände någonting där kring åren för andra världskriget. Och det här är ju inte, det är inte bara med Adolf som namn man ser det. Till exempel om vi tittar över det, hur det såg ut i Norge, så var Anders var ett namn som var ganska starkt sen då 2011 när Anders Behring Breivik utförde de här terrordåden på bland annat på Utöja och i centrala Oslo, så rasade ju andelen då barn, nyfödda pojkar som fick namnet Anders. Så att det var ju uppenbart också att här associerade man det med en person som, ja, man ville inte skicka med de associationerna helt enkelt. Så att namngivningen som du var inne på är, det påverkas ju mycket av liksom populärkultur och sådär, men också olika typer av politiska händelser, eller i det här fallet då ett terrordåd. Det spelar in.
0: Och samtidigt så finns det namn som inte verkar ha påverkats. Så jag tänker till exempel på Josef efter Stalin. Det namnet har väl inte blivit på något sätt förknippat med det. Hur kommer det sig?
1: Men jag tror att det finns kanske lite olika traditioner här. Att vi nämnde ju namn som kommer från, så att säga, från Bibeln och kristendomen och sådär sen tidigare. Och Josef är ju ett sånt, har funnits i Sverige i många århundraden. Och jag tror att det kanske var någonstans, så dels så tror jag att vi har pratat om andra världskriget och det som hände i Sovjetunionen samtidigt som det som hände i Tyskland fram till ganska nyligen på lite olika sätt. Det är kanske först senaste årtiondena som man har börjat på ett annat sätt diskutera hur Josef Stalin agerade. Ja. Så det har kanske för vissa, så att säga, varit ett, ändå trots allt ett mindre tabu än vad Adolf har varit. Men sen också tror jag en mycket mer rotad, att Josef varit mycket mer rotat, och att många då tänker snarare religion än diktator i Sovjet.
0: Ja, just det. Och vi har ju tidigare pratat om hur det nu skapas unika namn, men det verkar ju inte vara en helt ny trend trots allt. Alltså redan för 100 år sedan, från sent 1800-tal och fram till mitten av 1900-talet, så fanns det en trend i Västerbottens inland där man gav barn flicknamn som Gertine, Gyvalda och Hildedrott, och pojknamn som Detolp, Uander och Liverpon. Alltså Anders Svensson där på Språktidningen, som jag har förstått det så har det här med klass att göra, att man var väldigt fattiga där i Västerbottens inland, och det du var inne på tidigare, det där att de hade inte någonting att ge sina barn i form av ekonomiska förutsättningar, men ett unikt namn kunde de i alla fall bidra med. Alltså, går det här tänkandet att känna igen idag? Finns det klassskillnader i hur man namnger sina barn?
1: Ja, men det är klart att det gör. Jag tror att även om då, om vi tittar på kungahuset till exempel, så att även om då vissa barn där har fått lite oväntade namn, Ines till exempel, så är det ju ändå inte så att de som finns inom kungafamiljen, att det är inte de som hittar på Kuiline med Q-I-L-I-N-E. Så att man är ändå någorlunda traditionella. Och sen så tror jag också att dels finns ju den här klassaspekten, sen så tror jag också att just det här när vi pratar om 1800-talet, så om man tittar på hur det ser ut, så är det, då fick ju föräldrar också i regel betydligt fler barn än vad man får idag. Så att man ser ju också att de här första barnen, och kanske då i synnerhet om det är pojkar, så får man någorlunda traditionella etablerade namn. Sen så ökar den här kreativiteten, vad ska man säga, ju senare man kommer i barnaskaran, och framförallt då kanske snarare, är det här ett tilltalsnamn eller är det ett andra eller tredje namn. Så det spelar också in, att man kanske har ett ja, man kanske heter då till exempel Anders och sen så har man två lite mer udda andra namn, men ändå ett traditionellt tilltal.
0: Ja. Johan Hedberg, jag vill hinna med den här frågan till dig också. Mm. Alltså, vad tänker du om efternamn kopplat till klass? Ser man några trender där?
2: Kanske inte några nutida trender. Vi får nog gå tillbaka rätt långt i historien om vi tänker på 1600-1700-talet. Då var det nog väldigt klassindelat det här med namn. Vi hade ju adeln som hade sina namn.
0: Ja.
2: Sen hade vi också präster då som hette saker som Moreus eller Montelius eller så.
0: Mm.
2: Och då tror jag att det var mer så att säga klassindelat än det är nu, men vi har ju fortfarande adelsnamn då som signalerar något.
0: Men sen efternamn från andra kulturer, Johan Hedberg, ser du att finns det någon trend där om att byta till mera svensk klingande?
2: Det finns inte så mycket forskning på det faktiskt. Jag har tittat på ett litet urval av namnbyten under 1900-talet och där kan jag säga att det är färre och färre som byter då, om man säger från utländsk klingande då till svensk klingande namn.
0: Det var intressant.
2: Ja, vilket kan bero på ökad globalisering. Vi hör ju och läser namn från andra språk mycket mer nu än tidigare.
0: Precis. Hörrni, lite kort sista fråga. Har ni någon framtidsspaning? Hur kommer våra val av namn att utvecklas, Anders Svensson?
1: Ja, det där är ju en jättespännande fråga. Jag tror inte att den här, vad ska man säga, individualistiska, unika trenden på något sätt är på väg att dö. Men om man ska säga någonting jättesnabbt så tänker jag att jag tycker på senaste åren så har jag ändå fått, ja, men när jag har kommit dragandes med mitt ganska då alldagliga, min alldagliga namnkombination, så finns det vissa som nästan tycker att det här är lite trevligt och fint. Ungefär som att det nästan har blivit så pass speciellt att ha heta någonting inom citationstecken ganska anonymt, så att man fler kanske ser någon slags fördelar med det. Så möjligen skulle man ju kunna tänka sig att det här att folk slutar byta bort sina sådana namn. Man kanske till och med börjar byta tillbaka till dem, möjligen.
0: Vad tror du om det är kort, Johan Hedberg?
2: Ja, inom allt som är mode och trender så brukar det vara en pendelrörelse, så den kanske som Anders säger slår tillbaka där så att vi börjar ta sådnamn igen.
0: Det var vi hinner med i förmiddag i P1 idag. Tack så mycket, Johan Hedberg, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, och Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen. Producent var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson. Och vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så mejla då till formiddagip1@sverigesradio.se. Jag heter Nicke Nordmark.
3: Och förmiddagen fortsätter med podden Dagens Eko.
4: Pontus, om det visar sig att det skett valfusk i Dalarna, vad kan det leda till då?
5: Det skulle kunna leda till att de personer som då är skyldiga till valfusk döms, och det skulle också teoretiskt kunna leda till omval av riksdagsvalet i Dalarna, även om det inte är särskilt troligt.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om valfusk. Så vanligt är det i Sverige.
4: Det är den 20 september när Mohammed Ali lägger upp en bild på sig själv i sociala medier, klädd i grå kavaj och vit skjorta, med grönskande träd i bakgrunden. Tack Dalarna för förtroendet, står det med stora bokstäver över bilden. Och så Vänsterpartiets röda logga.
7: 648 personröster fick Mohammed Ali härifrån Jakobsgårdarna i Borlänge, och därmed blir det han som tar plats på Dalabänken i riksdagen för Vänsterpartiets räkning.
4: Att en nykomling i politiken, som varit svensk medborgare i drygt ett halvår och bara stod på 9:e plats på Vänsterpartiets lista i Dalarna, lyckas knipa en plats i riksdagen, det blir en nyhet.
7: Han skriver att han har mycket att sätta sig in i och lära sig, men att han nu vill lägga sin tid och energi på att göra ett bra arbete för alla som bor i länet.
4: Men snart kommer det anklagelser om valfusk. Enligt en polisanmälan ska förkryssade valsedlar och pengar ha förekommit. Och Riksenheten mot korruption utreder otillbörligt verkande vid röstning, som det heter. Mohammed Ali själv har inte delgivits misstanke om brott. Och han säger till SVT att han är oskyldig och chockad.
8: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot svensk lagen.
4: Men det här väcker också frågan om ifall valet i Dalarna kan behöva tas om. Något som i så fall beslutas av valprövningsnämnden.
6: Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
4: Men Pontus, jag tänker om vi börjar med en bakgrund här. Alltså, när det handlar om valfusk i Sverige, finns det tidigare exempel på när det uppmärksammats efter val?
5: Det brukar ofta förekomma anklagelser om valfusk. Det handlar ofta om att valsedlar har delats ut på fel sätt, att det har skett oegentligheter. Nästan alltid så avskrivs det här. Jag kommer på rak arm att tänka på två fall som har lett fram till åtal och fällande dom sedan 1975, när det valsystem som vi nu har infördes.
4: Mm. Okej, okay. Och vad är det för fall då?
5: Ett fall är 1979 i Hallsberg, där ett antal socialdemokrater hade hjälpt pensionärer på ett äldreboende att rösta på ett sätt som inte var förenligt med reglerna. Det finns speciella regler för hur det ska gå till när man genomför så kallad budröstning. I grunden handlar det om att det ska vara en person som är nära anhörig eller vårdare eller så, mm-hmm. som kan då hjälpa en person som har svårt att ta sig till en vallokal och rösta. Och de hade inte de befogenheterna att agera bud.

0: äldre personer där att poströsta.
1: Det var ett par veckor före valet 2002 som de båda valarbetarna, 57 och 59 år gamla, kom till äldreboendet i Hässelby i västra Stockholm.
0: Jag bevakade den där rättegången något år senare när de var anklagade, och de förnekade ju uppsåt och menade att de hade bara varit där på ett valmöte och hade blivit överrumplade av situationen där folk ville att nu ska vi rösta, nu får ni hjälpa oss.
2: Stämningen var ju sån att nej, nu vill vi ändå, när vi ändå har kommit hit, när vi utlovat att det ska få röstning, då vill vi göra det. Och då kände inte jag att jag skulle motsätta mig när de andra ställde upp, så att säga. Men det är grupptryck eller vad man kallar det. Hjärnsläpp alltså liksom.
0: De hade gått till posten för att fråga, kan man göra på det här sättet? Och fått ett svar som de själva uppfattade, sa de i alla fall, var att de kunde göra så. Och hade hjälpt då ett antal av de här pensionärerna att rösta.
1: Stockholms tingsrätt drar slutsatsen att valarbetarna, citat, velat gå händelserna i förväg och medvetet tagit en chans att på ett lagstridigt sätt säkerställa socialdemokratiska röster till 2002 års val, slutcitat.
3: Och vad leder det till då i det här fallet i Stockholm?
0: Ja, det ledde inte till någonting när det gäller valresultatet, eftersom antalet röster var för få för att det skulle ha någon betydelse för valresultatet. Det behövdes inte göras om något val den här gången.
3: Men kommer det exempel sen under 2000-talet på fler val som faktiskt tas om efter sån här debatt om oegentligheter?
0: Det finns en handfull exempel där man har gjort omval. Till exempel 2010 är valet i Örebro, nordöstra delen av Örebro. Och det handlade om att det var ett antal budröster som hade registrerats fel. Och en stor diskussion kring det där handlade om en valskola som Socialdemokraterna hade i bostadsområdet Vivalla.
3: Och vad är det här, en valskola?
0: Ja, det var en kampanj där man ville uppmuntra folk att rösta.
3: Så här gör du.
0: Så här gör, precis.
4: Under min röstskola går jag igenom att det går att rösta på olika partier. Och är det så att man inte hittar det partiet man vill ha på valsedlarna på namnen, så kan man ta en blank valsedel.
0: Och den här valskolan, den var inrymd i ett tält som låg väldigt nära entrén till förtidsröstningslokalen. Det fanns socialdemokratiska partiarbetare som följde med folk till och med in i förtidsröstningslokalen. I slutändan så konstaterade valprövningsnämnden, som är den enhet i riksdagen som prövar såna här anklagelser, att det var flera avvikelser från föreskriven ordning. Bland annat så var det valtältets placering, ordningen i röstningslokalen, och sen var det också 17 budröster som felaktigt godkändes. Och eftersom det här valet i Örebro kommun det här året var så väldigt jämnt, det handlade bara om en enda röst hur mandaten skulle fördelas.
3: Alltså det var en röst som avgjorde det?
0: I det ursprungliga valet.
3: Okay.
0: Det gjorde att valprövningsnämnden då tyckte att vi får ta om hela valet här i Örebro nordöstra.
5: Vår öppning, kommer den vara hitåt?
6: Ja, valstugorna har kommit upp, och nu handlar det om att dels försöka få folk som än så länge ser mest förvånade ut över valpådraget att gå och rösta igen, och dels på att försöka få dem att rösta på det egna partiet.
0: Vid samma val 2010 så blev det också omval i Västra Götaland i regionvalet.
7: För en timme sedan öppnade vallokalerna för omvalen i Västra Götalandsregionen och i Örebro kommun. Nära 1,3 miljoner får rösta i de här valen.
0: Där var det valsedlar som hade försvunnit, och det tog man om hela Västra Götaland, som är ju en stor region i Sverige.
8: Var det självklart att rösta då?
9: Ja, det var det.
8: Trots att det är omval och att det förutspås att det kan bli lite lägre valdeltagande än normalt.
9: Ja, men det är viktigt att få sin röst hörd.
0: Sen har det också varit omval i Båstad kommunval 2015 och så sent som förra året i sametingsvalet. Och en gemensam nämnare med de olika omvalen är att det oftast handlar om valsedlar som på ett eller annat sätt har kommit på vift eller räknats fel eller försvunnit på något sätt, och därför så tar man om det.
3: Så om vi mot den bakgrunden nu då tar oss till de anklagelser och misstankar som dykt upp i årets val, och det handlar om hur det har gått till i Borlänge i Dalarna. Ta oss igenom, Pontus, vad det är som framkommer där.
0: Ja, det som först blev känt, det var ju då

0: att Muhammad Ali, den här nya okända vänsterpartikandidaten, hade blivit inkryssad som riksdagsledamot.
1: Nu så utreds valfusk i Borlänge och det kopplas i media till en oväntad framgång för en av Vänsterpartiets kandidater.
0: Kort därefter så kommer det nya uppgifter om att det har inletts en förundersökning om misstänkt valfusk och att det redan före valet i början av september ska ha inletts en utredning och att den här utredningen handlar just om bland annat Muhammad Alis kampanj.
2: Mm-hmm.
0: Det som påstås i medieuppgifter är att människor ska ha skjutsats från olika bostadsområden till köpcentret Kupolen där en förtidsröstningslokal har varit. Det ska ha delats ut valsedlar där Muhammad Alis namn har varit förkryssat. Man har personröstat på honom. Och det har även förekommit uppgifter om att det ska ha delats ut pengar till personer i samband med att de har gått och röstat. Brottet då, det här heter otillbörligt verkande vid röstning.
2: Mm.
0: Och då är det ju en domstol i slutändan som ska bedöma vad det där är. Att skjutsa folk till en vallokal, det betraktas som helt grönt. Det är inga problem.
2: Okay.
0: Det finns också prejudikat på att dela ut valsedlar där en personkandidat är förkryssad. Det är okej om den är förkryssad för hand. Man vill inte att den ska vara förkryssad maskinellt. Därför att man vill inte ha jättestora kampanjer som kunde göras i stor skala helt enkelt. Och att betala någon för att rösta lär av allt att döma betraktas som ett obefogat sätt att påverka omröstningen. Just det har aldrig prövats förut.
2: Men okej, okay, det är alltså det som så att säga står i lagen, men i det här läget när det bara börjar komma olika uppgifter om misstankar så där, hur låter det i debatten då?
0: Det kommer flera olika uppgifter kring hur det här har gått till. Personer som säger sig ha sett misstänkta aktiviteter och saker som inte har stått rätt till.
3: Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
0: Men det finns också många som berättar att de gillar Muhammad Ali. De vet vem han är. Han är en omtyckt person i området. Han kommer från Somalia. Han är en viktig person som är med och ordnar olika aktiviteter. Och att det här är en person som de gärna röstar på.
2: Mm.
4: Och du har säkert hört nyheterna nu om det här. Vad tänker du om det?
5: Jag tänker så här att jag har sett Muhammad Abdulkadir i området. Och jag har sett han ett par gånger. Och så för mig så tycker jag att han är ett bra val, eftersom att han är här för människorna, och människorna, det var ju vi som valde honom.
0: Kritiker i Vänsterpartiet är ju väldigt upprörda och tycker att partiet är ett uselt parti som inte har kontroll på sina kandidater. Hur han har kunnat komma med på partiets lista efter så kort tid medlemskap i partiet, och folk uppger att de inte känner till honom. Dessutom så ska han då enligt samstämmiga medieuppgifter ha väldigt dålig privatekonomi. Han ska ha en affärsverksamhet med Somalia som det finns frågetecken kring. Han har tidigare nekats medborgarskap för några år sedan. Det är många frågetecken kring det här, och Vänsterpartiet får frågor, vad har ni för kontroll på era kandidater? Och sen framkommer uppgifter om att också misstankarna rör valkampanjen där även en annan vänsterpartistisk politiker med bakgrund i Somalia förekommer. Mm. En person som är på väg att kryssas in i kommunen Borlänge. Så att det blir en otrolig press mot Vänsterpartiet. Vad gör ni nu?
2: Ja. Så vad gör han?
6: Vad tänker ni som sitter i partiledningen om det som har hänt?
7: Ja.
6: Men när kommer ni säga någonting? Det finns ett väldigt stort allmänintresse kring det här.
0: Sent på tisdags eftermiddagen så kom till slut ett uttalande från partisekreteraren Maria Forsberg.
8: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
6: Kommer han inte göra det framöver heller?
8: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Vad betyder det här egentligen? En timeout?
0: Det är högst oklart, eftersom timeout finns ju inte som någon sorts juridiskt begrepp som man bara kan ta. Utan ska man inte närvara i riksdagen och få ha en ersättare, det vill säga en annan vänsterpartist som kommer in, då måste man ha ett skäl som finns angivet i riksdagens regelverk. Mm-hmm. Och det kan handla om att man är föräldraledig, att man är sjukskriven, att man är föremål för en brottsutredning till exempel. Så vitt vi vet är ju inte Mohamed Ali föremål för en brottsutredning. Så att exakt hur den här timeouten, vad den ska innebära, det vet vi inte.
1: Det är den 23 september och tusentals överklaganden om det misstänkta valfusket i Dalarna har kommit in till valprövningsnämnden.
7: Det väller in överklaganden till valprövningsnämnden. De flesta av dem som hittills kommit in rör det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: För att hinna med behöver nämnden kalla in extra personal. Samtidigt utreder Riksenheten mot korruption ett annat ärende om misstänkt valfusk efter riksdagsvalet, som inte har koppling till Borlänge. Åklagare Oskar Edvardsson säger till SVT att rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Och han exemplifierar med att det skulle kunna vara till exempel någon som försöker...
2: Så Pontus, vi vet ju inte vad den här aktuella utredningen om Borlänge kommer att landa i. Men om vi först här tänker oss ett scenario där det faktiskt blir fastställt att det förekommit någon form av valfusk. Vad kan det då få för konsekvenser?
0: Ja, rent juridiskt så kan det ju väckas åtal då och det kan bli fällande dom. Och det är fängelse i straffskalan. Om Mohamed Ali själv möjligen skulle vara inblandad i det här, då skulle en domstol kunna beröva honom hans riksdagsmandat.
2: Men det rena, det juridiska då. Men du sa ju det också, att även om det kanske inte är så troligt, så finns det ett omval med i korten här också eventuellt.
0: Det kan det göra, och det behöver ju inte ha begåtts något brott för att det ska bli ett omval, utan det räcker med att det har begåtts fel. Och anser man att felet är av den karaktären att det skulle kunna påverka valresultatet i Dalarna, då kan man ta ett omval för hela Dalarna. Då är det ju 11 mandat som står på spel för de partier som ställer upp i det valet.
2: 11 mandat? Jag menar, kan hela valresultatet på något sätt kastas om då?
0: Teoretiskt, men det är osannolikt att det blir så. Och han hade 648 kryss. Om man då tänker sig att man skulle stryka de rösterna, så ser det ut, som jag kan bedöma i alla fall, ändå borde Vänsterpartiet få det mandatet från Dalarna. Så det borde inte påverka valresultatet i stort.
2: Så det talar mot
0: det talar omval mot omval, även om man skulle anse att det har begåtts en massa fel i det här fallet. Men det är ju valprövningsnämnden som gör den bedömningen.
2: Men du sa ju det att det är ganska vanligt med misstankar om valfusk, men det mesta leder inte till något. Så att en annan möjlighet här är väl att den här brottsutredningen bara läggs ner och man kommer fram till att nej, det finns inte belägg för valfusk här. Så att Mohamed Ali faktiskt förtjänar sina röster.
0: Så kan det vara.
2: Finns det tidigare exempel på det?
0: I valet 2018 så blev det diskussion efteråt när den då helt okända Leila Ali Elmi, miljöpartist från Göteborg, också somalisk bakgrund, kryssades in i riksdagen. Det var många kända miljöpartister som stod långt före henne på vallistan, men hon kom in. Det var inga anklagelser och misstankar som ledde till några utredningar då, men Miljöpartiets kritiker talade om klanröstning och att det var suspekt och visste folk vad de hade kryssat på. Här röstar man bara efter etnisk härkomst.
9: Nej, men alltså det är ju en ganska löjlig kritik, alltså gentemot en kvinna som kommer från ett land där liksom klansystemet används. För det används för att förtrycka kvinnor. Det är rent falskt alltså. Så att, jag tycker det är tråkigt att det behöver vara så 2018 i Sverige.
0: Och hon har uppenbarligen gjort bra ifrån sig, menar Miljöpartiet. Valet 2022 så toppade hon Miljöpartiets lista i Göteborg. Likadant valet 2026. Hon gör nu sin tredje mandatperiod i riksdagen. Så Miljöpartiet är i alla fall uppenbart nöjd med henne.
2: Men Pontus, jag tänker, i den här situationen då där vi både har ett misstänkliggörande av enskilda politiker för Vänsterpartiet i det här fallet och någon slags frågetecken kring om det pågår valfusk i Sverige. Alltså, vad gör allt det här för förtroendet för val?
0: Ja, i värsta fall så sänker det förtroendet. Samtidigt har svenska väljare ett högt förtroende för systemet. Det har ett högt valdeltagande. Det är väldigt ovanligt med valfusk. Man kanske också kan se det som att

0: det är just därför det blir så stor uppmärksamhet när det väl dyker upp någon gång per decennium.
1: Tack så mycket, Pontus.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst var Pontus Mattsson. Producerade gjorde Stina Fischer och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
3: Här sitter jag med landskampens bokare.
4: Ett både förpliktigande och ärofullt uppdrag.
3: Det är det ju. Och den här veckan har du bokat bröderna Rångedal. Vem är vem nu igen?
4: Det kan jag ärligt talat inte bedöma.
3: Ja, jag tror att jag vet. Och vilka tycker du de ska möta då?
4: Exakt vilka tänker jag hålla för mig själv. Nej, men jag har haft åtskilliga samtal de senaste dagarna.
3: Har du ringt Rakel Molin och Mats Lekander som jag bar om?
4: Åtskilliga samtal har jag haft de senaste dagarna.
3: Ja. Så i P1 18.05 på fredag så har vi två lag på plats.
4: Korrekt.
5: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september. Kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september. Kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
6: Och fler program sänder från bokmässan i Göteborg, till exempel Spanarna. Efter nyheterna, då sänder vi Meny i P1.
7: Den italienska matkulturen.
8: Det är påhittade traditioner.
7: Myterna.
8: Många av de här pastarätterna är en produkt av efterkrigstid.
7: Nyheterna.
9: Italienarna är en av de största konsumenterna av sushi.
7: USAs inflytande.
8: Den här moderna napolitanska pizzan är en produkt av New York.
7: Och hoten.
8: Det tar för lång tid att få upp tomater från Lecce, vilket gör att de istället beställer tomater från Danmark.
7: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
9: De vill uppleva någonting nytt.
6: Nu, nyheter, klockan är 11.
10: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båhlsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
11: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
12: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
13: Jag kände att de liksom inte lyssnade på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
12: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
11: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
12: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
11: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
10: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
14: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Och om 2 timmar är det dags för dagens P1 Kultur. Idag öppnade årets bokmässa i Göteborg och vi är såklart på plats. Ett av årets teman är spel. Hur passar egentligen det in på en bokmässa? Vi ska prata om just det. Hur hänger spel och läsning och litteratur ihop? Ett annat tema i år är folkbildning och vi ska träffa historikern och folkbildningsprofilen Dick Harrison som i sin nya bok berättar om sin egen bildningsresa från ett boklöst hem. Och dessutom har vi träffat en av våra mest lästa författare just nu, Ruth Kvarnström Jones, som gjort sig känd för sina historiska kvinnoskildringar. Nu kommer en ny roman i serien Stockholms pärlor. Fullmatat i P1 Kultur idag klockan 13 med mig Eskil Krog Larsson.
16: Linn har släktforskat sedan hon var liten och lärt sig allt om sina norska rötter. Så en dag tar hon ett DNA-test.
17: Nu när jag öppnar upp det här DNA-testet så finns det inga norrmän där som jag känner igen.
16: Ingenting stämmer och Linn får nu radera det släktträd hon trodde hon var en del av.
17: Jag blev bara kall inombords.
16: Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
18: Eller lyssna om en halvtimme i P1, där vi nu gör en kulinarisk resa.
19: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Den italienska matkulturen är fascinerande. Maten är lätt att älska och lätt att laga. Men det finns också en väldig massa regler. Så här ska det göras för att det ska vara äkta och så här gör man aldrig. Aldrig ost till fisk och skaldjur. Och så var jag en gång på Ischia, ön utanför Capri i Neapelbukten, och där var det parmesan och pecorino till fisk och skaldjur hela tiden. Och det var gott. Aldrig cappuccino efter 11. Men italienarna tar gärna en espresso macchiato med så mycket mjölk att det blir en cappuccino. Och så finns det olika konsortier. Ett gäng personer som menar att de vet, som bestämt exakt på millimetern och graden hur olika rätter ska göras. Napolitansk pizza, carbonara och ragù bolognese. Men de här reglerna och den stränga tonen, det är något ganska nytt.
20: Ja, men det är just det där. Det har väl funnits en väldigt konservativ vind någonstans 90-tal och 80-90.
21: Det är så pass sent då?
20: Ja, tittar man på carbonara i Rom på 50-talet så fanns det ju 100 olika sätt att göra carbonara på. Medan det nu idag då är extremt så strikt de här ingredienserna. Det är ju samma med bolognese, just det. Du måste ha 6 mm på tagliatellen innan den kokar. Sen så du ta upp den när det är 8 mm bredd. Så det är svårt att föreställa sig att de som gjorde ragu i Bologna för 100 år sedan stod mätte. Nej, men det är jättelustigt att tänka på det, om man sätter det i tidsperspektiv, att italienare som under extrem fattigdom skulle hålla sig till en speciell ingredienslista, eller att man skulle ha den inställning som man har idag. Och det märker man ju också när man träffar lite äldre italienare, så berättar de ju så här: nej, men min mormor, hon lagar aldrig carbonara. Jag vet det för jag har pratat med henne. Så de vet ju att det här är en felaktig bild, och det är ju väldigt intressant hur hela landet har gått på det.
21: Det är en ganska sen konstruktion.
20: Verkligen så.
19: Andreas Kjell har tillsammans med sin kompis skrivit en bok om den komplicerade italienska matkulturen. Om hur man kan värna det historiska samtidigt som man bejakar det nya.
22: Okej, den här är som assassina.
21: En stekpanna och lite olivolja i. Du har några klyftor vitlök som du bara har krossat.
22: Ja, krossat chili. Vitlök och en chili.
21: Chilipeppar, ja.
19: Och det här är kompisen, Patrick Risotto Botlero. Kocken som gillar risotto så mycket att han tog det som mellannamn. Han är från New York där han jobbade i finansbranschen, men så bytte han bana. kärleken till risotto som fick honom att bli kock med fokus på italienskt. Vi gjorde ett program om honom för 8 år sedan. Finns som podd. Patrick och Andreas gjorde då en stor bok om risotto och nu har de gjort en ny tjock bok, Det nya italienska köket. Om myterna men också om det andra Italien där man är nyfiken på nya smaker, andra matkulturer och bryter mot de ganska nya reglerna. Det är också ett Italien där det finns en oro för att mångfalden på råvaror är hotad. Där de italienska tomaterna ersätts av importerade från Danmark och Holland. Vi kommer till det också. Patrick ska laga en rätt som under de senaste åren etablerat sig i Italien. Spaghetti all'assassina.
22: En ganska ny maträtt från Bari. Mm. Och de säger att
0: Puglia alltså.
22: Puglia. Mm. De säger att det allt började med att någon försökte laga pasta arrabbiata men bara glömde det på spisen och sen brändes och det var, de tyckte det var gott.
0: Arrabbiata är tomatsåsen med chili så att, som är stark då. All'assassina är ju en rätt som de senaste åren har blivit viral liksom, exakt, på sociala
22: exakt,
0: medier.
22: Liksom. Väldigt trendigt. Liksom. Jag frågar mina vänner i Bari, äter de all'assassina? De säger nej, vi är inte vana vid att äta den. Den är bara en ny trend som har börjat.
0: Det känns nästan som om den är påhittad för Instagram liksom, eller TikTok.
22: Men den är gott.
19: Det finns en diskussion i Italien om den italienska matkulturen. Man ifrågasätter historieskrivningen, ifrågasätter de väldigt stränga tolkningarna om vad som är rätt och fel och påpekar alla myter och felaktigheter som sprids. Den mest uppmärksammade debattören heter Alberto Grandi, professor i historia på universitetet i Parma med fokus på mathistoria. Och marxist brukar det också tilläggas av de som inte gillar det han säger. Han menar att Italien är fullt av påhittade traditioner och historier skapade av reklamare på 70-talet. Och det är många som hatar honom.
20: Han har ju blivit verkligen persona non grata i Italien. Han har ju gått ut sagt de här grejerna att om man ska kalla den äkta parmesanosten, den finns i Wisconsin. För att det är dit italienarna utvandrar innan de gjorde de här väldigt hårdlagade parmesanostarna.
0: I Wisconsin gör man fortfarande så som parmesanen var förut, ja, men så är den inte i Italien då?
20: Precis, de verkar ha missat utvecklingen då. När han säger den typen av grejer så blir det ju otrolig uppståndelse. Just de här liksom organisationerna, det var väl jordbruksorganisationen som gick ut och var väldigt så, det är en attack och ja, han har fått väldigt mycket hatmejl. Det var någon som tyckte han skulle ruttna på ett McDonald's i Nebraska, det var den bästa.
0: Men det är inte bara han, det finns många andra som har forskat kring den italienska matkulturens historia och sådär. Och det är ju liknande saker de berättar.
20: Mm. Senaste decenniet eller sådär så har det varit väldigt mycket forskning på det. Och det är väl han som driver den starkaste tesen om att det har med kommersiella företag och kapitalism att göra. Men de flesta forskarna som tittar på det kommer ju fram till samma sak, att det är påhittade traditioner.

0: Vad är den nya italienska maten då?
1: Vad vi menar med det nya italienska köket är väl två saker. Dels så är det ju det här att det gamla italienska köket som världen har lärt känna är ganska nytt. Det är väl det vi vill göra en poäng av, att många av de här pastarätterna och så är en produkt av efterkrigstid och att det är ganska nytt. Det är väl den ena poängen, och sen den andra poängen är väl att det har funnits en konservativ utveckling någonstans 80-90 början av 2000-talet som gör det helt omöjligt för även de bästa kockarna i Italien att ens... Ja, det finns ju någon historia om en av Italiens största kockar som lägger en vitlöksklyfta i en amatriciana, steker den lite i olja och sen plockar ut den så här, full ramaskri. Kommunen Amatrice hör av sig och säger att det är skandal. Där började väl luckas upp den här bilden av att det där faktiskt inte stämmer, att Italien alltid har jobbat med kreativitet och tagit det man har haft och jobbat med. Den bör väl komma tillbaka lite nu. Så att, där är väl det nya italienska köket. Dels det att man faktiskt får göra lite justeringar. Att man kommer på det igen. Och sen är det ju väldigt mycket rätter som kommer som är ja, som resten av världens kök. Kanske lite mer experimentella. Så.
0: Ni skriver att liksom den italienska maten har alltid varit utåtriktad. Och alltid tagit intryck från andra kulturer.
1: Det har att göra med att Italien har ju, det är ett ungt land, de är 150-160 år gammalt. Så det har ju alltid varit andra herrar som har styrt i norra Italien. Det har ju varit fransmän och österrikare och det har ju varit araber och nere på Sicilien som har styrt utvecklingen. Det har kommit nomader. Så det har ju varit väldigt...
0: Det har varit ett inflöde av kultur från andra ställen.
1: Verkligen, och det syns ju allt i arkitektur och framförallt i maten. Det har ju byggt väldigt olika identiteter i olika delar av landet.
0: Och det är ju intressant hur du säger att liksom den matmässiga polisstaten är så nyligen som den blev så aggressiv. Liksom.
1: Mm, precis. Alltså, om man då tar klassiska exemplet carbonara, det var ju, när kan det ha varit 60-70-tal eller någonting, när de bästa kockarna har jättemycket grädde i sin carbonara. Så att det är ju väldigt...
0: Grädde som är no, no, no, no,
1: verkligen,
0: no.
1: Verkligen. Så att det är...

0: Patrick gör alltså spaghetti all'assassina, mördarspaghetti. Olivolja, vitlök, chiliflakes och tomatpuré fräser i pannan.
1: Och om man ska göra liksom tomatpuré ge liksom en djupare smak, så då man ska steka den ganska hårt. Man vill att tomatpurén ska lite, bli lite bränd.
2: Och så tar du spaghetti, eller det är babette.
1: Babette, som har mer...
2: Lite plattare.
1: Ja, lite mer surface area för att få mer smak.
2: Lägger du den liksom okokt ner i stekpannan här?
1: Exakt.
2: I det här tomatgojset.
1: Och sen vi har den här tomatbuljongen redo. Det är bara tomat passata. Man kan också använda krossade tomater.
2: Passerade tomater.

0: själva pastan alltså. Ja.
1: Och sen man går in med
0: tomatbuljongen. Passerade tomater som är lite utspätt då.
1: Ja. Och sen man bara rör om. Låt pastan absorbera så mycket buljongen så det går innan man går in med ny buljong.
0: Kommer pastan mjukna lite grann så det är lättare att ha den i stekpannan efter ett tag.
1: Ja. Så det här man ska ha, om man gör det hemma, så man ska ha liksom hög nivå på fläkten. Och det blir lite kladdigt. Mm. För att oljan blir överallt i spisen.
2: Och så fortsätter man så. Häller på tomatbuljong, rör runt pastan i pannan så att den kokar in och sen på med lite tomatbuljong till. Tills pastan är färdig och man har fått en kladdig tomatsmet runt den som bränts lite grann.
1: Man måste använda en stekpanna som är nonstick.
0: Vilket ju säger att den inte är så gammal, rätten.
1: Ja, exakt.
0: Men det är intressant för det luktar ju inte bränt utan det luktar ganska fylligt.
1: Ja, exakt. Men slutresultatet vill du vill ha en pasta som är crunchy och lite bränt.
0: Det ska bli en knastrig botten på den, lite bränd botten.
1: Ja, du kan tänka liksom paella. Paella som nästan bränt på botten. Och sen man lägger lite balanserad syran. Man lägger lite burrata-blandningen ovanpå.
2: Bilden av det nya Matitalien har Andreas Kjell och Patrick Risotto Botlero fått genom att resa runt i landet, äta mycket och prata med många kockar.
1: Liksom de mest omtyckta restaurangerna är där liksom kocken är jätteduktig, men de gör lite annorlunda. Så en av restaurangerna heter Le Panzanelle som ligger i Lucarelli på vägen mot Siena i Toscana. Den där restaurangen var så omtyckt för att souschef där var på Japan. Han gör de traditionella toskanska maträtter, men han erbjöd sina gäster någonting utöver det vanliga.
2: Den japanska kocken började göra fiskrätter. De har inte serverat där tidigare för det är en bit till kusten. Nu är det mycket uppskattat. De har också börjat med råbiff. Det har man inte gjort förut för det är en rätt från Piemonte i norr. Det kan tyckas som små förändringar, men i Italien är det närmast revolutionerande.
1: Folk blev galen liksom, för fiskrätter som han gjorde, eller pastarätter som han gjorde. Liksom, han behöll liksom, tradition, men han kunde förbättra det. Jag har aldrig jobbat med en kock som var så precis i allt han gjorde.
0: Det låter japanskt faktiskt. Men det här är ju en liten by ute på landet. Då var det ändå så pass öppna så att de kunde acceptera det.
1: Jag tror att ibland får vi en fel bild av hur italienarna tänker. För att när jag åker runt i Italien, folk vill uppleva nya smaker. De vill inte äta hela tiden sina mormorsoppa eller liksom rätterna som bara alltid har funnits hemma. De vill uppleva någonting nytt. Så liksom nu, sista gången jag lagade vongole med mina kompisar i Montefiore. Liksom han tog persilja som är vanligt med vongole. Men också han tog lite koriander. Så då liksom han tyckte det passade bra.
0: Det är intressant för om man läser italienska mattidningar som jag gör en del. Så har man ju länge kunnat se detta. Att det är jättemycket influenser utifrån. Det är jättemycket varianter på matstil från Asien eller andra matkulturer. Ibland bara rakt av, ibland kan man se att det är färgat av någon slags italiensk matlagning. Men det är ju inte den bilden vi har av att de är öppna för. Det är ju vi svenskar som är öppna för andra grejer.
1: Jag tror att det handlar mycket om stor industri. Stor industri vill liksom standardize allting. Så då det blir liksom lättare för att categorize markets och sälja produkter. Så liksom, ja, en företag i Lazio som säljer pecorino, de vill ha en standardized recept för pastarätter. Så de kan peka, du ska laga den här pastaret, du måste ha pecorino. Så liksom, jag tror att mycket av de här bilderna är skapade av stor industri bara för att sälja.
3: Sen har vi hela det här inflytandet av USA då, eller om man vill säga det då. Italienska utvandrare som upptäcker ett nytt kök med amerikanska tillgängligheten till råvaror och sen kom tillbaka hem med det till Italien. Och där blev det en ny influens utifrån som de tar till sig under 1900-talet.
2: I historieskrivningen av den italienska maten har också USA:s betydelse suddats bort. Många italienare utvandrade till USA. Och där kunde de köpa sånt som de aldrig kunnat köpa i Italien. Där hade de råd att laga mat med andra råvaror. Det utvecklade deras italienska mat. Och den matlagningen tog de med sig när de sen flyttade tillbaks till Italien, som många av dem gjorde.
3: Jag tror det är Gandhi som brukar prata om pizzaeffekten. Att, ja, men pizzan i Napoli, det var ju fattigmansmat. Det var ju gatumat för de som inte hade kök hemma eller de som kom ut in till stan för att leta arbete. Och så där. Han menar ju på att det var en skymf att bjuda drottningen på det, den här historien om.
2: Ja, historien om pizza margherita, pizzan med tomatsås, mozzarella och basilika, är ju att den var napolitanernas hyllning till drottning Margherita.
3: Det skulle man ju aldrig bjuda henne för att hedra henne. Men det kanske var snarare tvärtom att hon ville äta något av folket, så att säga. Sen finns det tidsmässiga tvivelaktigheter kring hela den historien. Så. Men pizzan i Napoli var ju någon typ av focaccia med eventuellt någon tomatskiva på. Den här moderna napolitanska pizzan är ju en produkt av New York.
0: Den är ett exempel på italienare utvandrar, bor i USA och kommer tillbaks och ta med sig varianten av den mat de har gjort där. Yeah. Och det blir så populärt att det blir den nya italienska maten för den tiden då.
3: Ja, yeah, precis. Det är ju napolitanare som kommer hem igen. Där har du pizzaeffekten. Och den finns ju för flera maträtter också. Det är ju...
0: Som?
3: Hela den här grejen med spaghetti med tomatsås är ju också en grej som italienarna kommer på väldigt sent. Och som framförallt... äts av italienare i Napoli och på Sicilien. Så det är ju väldigt intressant hur italienarna utvandrar inte bara från de södra delarna till USA utan det är även norditalienare. Och där blir de ju förolämpade under ordet macaroni-ätare då. Mm. Och då blir ju norditalienarna förbannade för vi äter inte spaghetti. Det är syditalienarna som gör det. Där samsas ju de på något sätt. De slutar i sig för att de blir förolämpade i USA och blir mer enat folk än vad man är hemma.
0: Så i USA kom nord och syd ihop liksom, och funkade ihop?
3: Mm. Man kan på många sätt hävda att italienarna enar sig där innan de enar sig i Italien. Och när de väl kommer hem då så blir spaghetti populärt även i flera delar av landet. Då.
0: Och idag så är liksom pasta med tomatsås, olika varianter, finns ju i hela landet. En av de grejerna som är helt italienska liksom.
3: Ja men precis. Det är väl också en sån grej att Italien har haft svårt att hitta en identitet kanske. Så efter andra världskriget så byggs landet upp och det blir en dröm för amerikaner att komma till Italien och La Dolce Vita, hela den grejen. Där formas väl någon sorts italiensk identitet jättemycket via maten då. Och absolut, pasta med tomatsås är väl den absolut största markören för det. Mm.
0: Men det var med hjälp av att de hade varit i USA som det blev så?
3: Ja, det är ju tveklöst en napolitansk rätt, men att den sprids över hela landet sen har väl väldigt mycket att göra med att de kommer tillbaka från USA, att de får fart på det hållet.
0: Den tid som är nu då, skulle man kunna säga att det är en tid av förändring?
1: Jag tror att kockarna som vi har besökt i Italien, de vill utveckla den traditionella köket som Massimo Bottura har gjort i 80-90-talet.
2: Massimo Bottura är en av Italiens mest hyllade och kända kockar. Hans trestjärniga restaurang Osteria Francesca i Modena i Emilia-Romagna har i drygt 20 år hört till de främsta i världen. Han tolkar ofta klassiker på ett lekfullt och nyfiket sätt.
1: Han är en stor förebild för många kockar. Jag tror att han har gett de andra nya kockar courage för att experimentera mer. Så liksom, han satt exemplet liksom, att du behöver inte göra det som det har alltid gjorts. Du kan bryta och förnya och leka. De som sticker ut, de som utvecklas, är de som är inte rädda för att experimentera.
0: Det finns ju en annan snubbe nere i Neapel-trakten som gör pizza, till och med ananaspizza.
3: Ja, det var en av höjdpunkterna när vi träffar på Franco Pepe heter han. Det finns väl någon sån här topp 50 pizza som brukar vara erkänt, pizza-VM, utser världens bästa pizzeria. Det brukar bli någon napolitansk pizzeria, eller sällan in i stan, men ofta någon pizzeria utanför stan, och det är han väl plockat hem den några gånger och sådär. Och han har ju gjort sig känd för att han har en ananaspizza då, men han, han känner att han ändå måste slå in den i skinka och servera den i en friterad pizzastrut. Så han vågar inte riktigt göra Hawaii-grejen. Men han sa ju det att den här grejen med Hawaii-pizza är ju egentligen en bra idé. Det är bara att de har gjort en fel. De har använt tomatsås istället för att göra en vit pizza. Det blir för mycket sötma.
0: För mycket syra och för mycket sötma.
3: Exakt, det är dubbelt på båda där. Och sen så har han väl argumentationen att italienarna äter ananas färskt. Så du ska inte ha in ananas i ugnen. Men gör du det så är det bra. Men han vågar ändå inte stå för det fullt ut genom att göra den synlig så. Italienska köket är väl fullt av paradoxer. Det är den vanligaste historien om en italiensk maträtt är väl den här att det var någon som bankade på en restaurang och köket var stängt och alla ingredienser var slut. Så han fick titta, vad har jag och slänga ihop det där hungriga gänget soldater som vandrar förbi och så sätter man ihop en rätt. Och det är liksom en traditionell historisk berättelse av hur en maträtt kommer till. Och sen tar man det exemplet och pekar på det för att säga att du måste ha de ingredienserna. Så det är ju massvis med sådana paradoxer. Det är ju spaghetti puttanesca. Det finns ju massa olika historier om exakt hur den här prostituerades pasta kom till. Men det är ju också det där. Det är de här ingredienserna som fick tillagas väldigt snabbt för att de fanns tillgängliga.
0: Men det är ju absurt liksom. Om man kommer på en bra maträtt för att man inte hade så mycket hemma, så ska det sen bli en lag att det är exakt de sakerna du ska vara hemma för att göra den maträtten. Det handlar ju mer om att liksom vara en så öppen och duktig kock så att man ser att ja, men av de här kan jag ju faktiskt få till en bra rätt. Och sen så nästa dag har jag andra ingredienser i skafferiet och av de grejerna kan jag komma på en annan bra rätt.
1: Ja, exakt. Så för mig det hade varit väldigt frustrerande om jag behövde göra en maträtt på samma sätt om och om och om. Kockarna behöver plats för att vara kreativ. Ja, för mig det hade inte gått.
2: Spaghetti alla cecina är en enkel rätt. Pasta som görs som en risotto. Pastan kokas genom att tomatbuljong kokas in i den. Lite pö om pö. Samtidigt som man hela tiden vänder runt den i pannan. Väldigt enkelt, men det tar tid. På paketet står det att pastan ska kokas i 11 minuter. Men det tar mycket längre tid på det här sättet.
1: Det tar lite lång tid för att man behöver röra om så att alla sidor av pastan blir krispigt.
2: Populära rätter i Italien tycks alltid ha en anekdotisk historia. Så finns det då någon mytisk historia om assassinas tillkomst?
3: Det finns en historia som handlar om att den kom fram i en restaurang. Det var en restaurangägare som hade precis köpt en ny lokal och så den förra ägaren hade tömt den totalt. Men det enda som fanns kvar var ett recept som var uppspikat med ett spett. Och det var assassinen. Det var en av de här historierna som har kommit fram. Så, ja.
1: De som jag har pratat med i Puglia, alla säger att det är bara en trend som har börjat. Och det har liksom blivit en del av husmankosträtterna från Apulien. Men det är en ny fenomenon.
0: Men det är ju ändå ett exempel på att det är ett kök som förändras och att det är innovativt.
1: Ja, exakt. Jag tycker att det här är liksom en symbol för innovation.
3: Det är väl inte otänkbart att om den här rätten hade kommit fram för 20 år sedan så hade det stått en italiensk talkör och sagt att så där lagar vi inte spaghetti i Italien. Om det hade varit en amerikan som hade kommit fram med den här, jag tror inte den hade blivit accepterad.

0: Cucina contaminata. Ska vi prata om det? Det kontaminerade, det befläckade köket, eller vad ska jag säga?
1: Förgiftade av utländska influenser. Italienska köket.
0: Men det finns någon som använder detta som ett positivt begrepp.
1: Ja, det är Christina Bauerman. Hon är uppvuxen i Puglia, men har det här amerikanskt klingande namnet. Hon har bott i Austin, tror jag det var. Kommit tillbaka och bosatt sig i Rom och där startat. Hon blev Roms första Michelin-kock som var kvinna. Hennes restaurang Glass hos Daria ligger mitt i Trastevere, så det är otroligt så traditionstyngd och även turistisk del av Rom. Och där lagar hon då italienskt kök som är förgiftat av, kontaminerat av utländska smaker. Ja, hon är noga med att påpeka att det inte är fusionkök, utan att hon tycker att olika länders kök har, hon brukar prata om att hon lägger ett lapptäck och där täckarna möts i kanterna, där hittar hon sin liksom. Så hon har jobbat mycket med mexikanska smaker och tycker att molesåsen från Mexiko har tydliga punkter som stämmer överens med det romerska slaktköket och sådär. Så hon hittar liksom likheter och sen utvecklar det utifrån det. Men det har ju varit, ramaska i Rom såklart, när hon har gjort oxsvans som en klassisk romersk ingrediens och så slagit in den i en burrito. Det har ju varit väldigt hajabaja.
2: Och det är så. Italienarnas matvanor har förändrats. De italienska smakerna har förändrats.
3: Italienarna är en av de största konsumenterna av sushi. När jag var på Pompeji, det var liksom en traditionell trattoria som liksom också hade en del som var sushi. De är tvungna att erbjuda sushi, annars gäster går någon annanstans. I Milano det är vanligt nu att gå till Starbucks och ta en, liksom en American coffee. Man blir påverkad av det man tittar på tv, filmer. Liksom om man växer upp med reklam från McDonald's hela tiden, så är det klart det är liksom en del av italienska köket att äta hamburgare.
0: Men Christina Bauerman då med sitt Cucina Contaminata, hon är lite orolig för framtiden för den italienska maten.
1: Ja, nej, men hon har ju pratat mycket om det här med den interna stridigheten då, att man inte får ihop landet riktigt än. Det är ju, även om det har blivit enat i form att det finns ett italienskt kök och sådär, så finns det fortfarande splittringar mellan nord och syd och sådär. Hon har ju pratat om att man inte lyckas bygga bra infrastruktur mellan nord och syd, till exempel. Att det tar för lång tid att få upp tomater från Lecce, vilket gör att de istället beställer tomater från Danmark. Det låter helt absurt.
0: Till norra Italien?
1: Ja, både till norra Italien, men även i Rom då, så kan det gå fortare att få tomater från Holland till exempel än att få från Lecce. Och det hon menar då är ju att Italien har ju en mångfald både i recept men också i en otrolig mångfald när det gäller ingredienser. Och det finns inte en sorts broccoli, det finns inte en sorts tomat, utan det är ju oerhört många tomater. Men den typen av tomater i Lecce som hon vill använda, eller nu är det inte så att hon tar in tomater från Danmark, men säg att du vill använda en speciell tomat från Lecce, så klarar inte den av transporten för att den tar för lång tid. Och då blir det så här, då tar vi in tomater från Holland istället. Och det i sin tur innebär att de i Lecce känner att nej, men okej, vi kan inte odla den här tomaten för att vi får inte sålt den, och då slutar de odla den tomaten. Och då tappar vi mångfalden åt slut, menar hon på. Att det finns en fara i det här att om vi inte kan enas som folk för att vi har för mycket olikhet, så kommer det sluta med att den biologiska mångfalden kommer att ta stryk. En jättestor del av det som gör att de tycker att de är olika.
2: För att värna de italienska råvarornas mångfald och för att värna den italienska matkulturen behövs det bättre kommunikationer mellan nord och syd, tycker alltså Christina Bauerman, Roms första kvinnliga Michelinkock som har restaurangen Glass Ostaria i Trastevere. För hon vill verkligen värna det italienska arvet, samtidigt som hon gärna låter sig inspireras av andra matkulturer. Den nya maten bygger ju på arvet.
1: Det är inte så att Italien har ett helt nytt kök som vi nu vill berätta om, utan det finns ju ett jättegammalt, eller många olika gamla kök som är fantastiska.
0: Det finns en tradition.
1: Ja, helt klart. Så är det. Och det finns en otrolig mångfald. Och så där, så att,
0: lära sig traditionen och sen kanske akta sig för alla nypåfunna regler och behålla lekfullheten. Det är kanske där man hittar det.
1: Det låter väl ganska mycket som hur italiensk mat har varit förr också.
2: När spaghetti all'assassina är färdig lägger Patrick upp den som fågelbon på tallrikarna. Ringlar över lite god olivolja och lägger på en bit burrata.
0: Men det är ju intressant för att det smakar ju inte bränt. Det blir ju en ganska balanserad maträtt av det med en rundhet och det är ju inte ett misslyckande liksom.
3: En ny take av en pasta arrabbiata. Lite mer crunchy som när man upplever crunchy i munnen. Man får en signal i huvudet att den här är fräsch, den här är god.
2: Patrick Risotto Botlero och Andreas Kjell berättade om vad som händer i den italienska matvärlden. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
5: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
6: Och du hittar hela serien i vår SR-app. I P1 nu, Familjehemligheten med Gunilla Nordlund.
7: Linn har släktforskat sedan hon var liten och lärt sig allt om sina norska rötter. Så en dag tar hon ett DNA-test.
8: Och när jag öppnar upp det här DNA-testet så finns det inga norrmän där som jag känner igen. Jag blir bara kall inombords.
7: Ingenting stämmer och Linn får nu radera det släktträd hon trodde hon var en del av.
8: Och då måste jag ju ta bort dem som inte är min släkt. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till.
7: Du lyssnar till Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
8: Här har jag ju en samling med foton på väggen. Där jag satt upp foton på släktingar för att se dem varje dag. Sen är det även några som jag adopterat som släktingar när jag var liten. Tanter och gubbar på landsbygden här som inte hade några egna barn.
7: Linn har gått upp för den knarrande trappan för att visa alla de inramade fotografier hon hängt upp där på väggen. Många är riktigt gamla. Och det känns som att de passar in i huset som sägs ha stått här från mitten av 1800-talet eller till och med tidigare.
8: Ja, när vi kom hit 2008 så hängde taket åt fel håll. Och det växte högt med gräs och växtlighet runt om hela huset. Så det har varit en liten resa att göra det här till våran plats på jorden.
7: Ända sedan Linn var 6 år har hon besökt släktingar för att höra om deras levnadsberättelser. Och nu när vi sätter oss ner i köket bredvid vedspisen börjar Linn att berätta om sin norska släkt och den person som stått henne väldigt nära.
8: Min farfar var ju världens roligaste farfar. Han hade världens tålamod, min farfar. Och han var busig. Väldigt uppskattad. Han jobbade som vaktmästare. Och jag vet att de hade ganska fattig uppväxt. De var många barn och deras pappa hade tuberkulos.
9: Men han kommer så småningom till Sverige.
8: Mm. Andra världskriget kommer ju 1940 i april så invaderar ju Tyskland Norge. Och min farfar var nog från början väldigt... inte nazist kan man väl säga, motståndare till det. 1943 på vintern så går det inte så bra för Tyskland längre. De slåss på många fronter och de måste ha fler soldater. Och då bestämmer de sig för att de ska tvångsmobilisera norska unga män. Och vintern 43 så flyr jättemycket norrmän över gränsen till Sverige. Och min farfar, han... flyr på skidor över fjället. Han känner ju fjället så att han tar sig fram. Och han vill då egentligen ta sig till England för att strida mot nazisterna. Men när han kommer till Kjesäter som är Sörmland, då beslutas det där att han ska skickas till ett flyktingläger i Småland. Och på det här flyktinglägret så har man börjat att utbilda en hemlig norsk armé. Och det är ju under Harry Södermans ledning. Revolver Harry kallas han ju också. Som sitter på polisutbildningen i Stockholm. Så han har lagt den här verksamheten under sig. Och det kallas för polititrupper. För att man kan inte säga att det är en armé eller soldater. Så farfar ingår i den här armén som nu i efterhand kallas för den glömda armén. För att de lite glömdes bort. Men det, liksom, det gick inte att ha igång den här träningen hela tiden. De var för många. Så att de fick ligga inne några veckor på lägret och träna. Och sen fick de vara ute hos någon lantbrukare eller jobba i någon skog eller så i närheten. Och på den vägen så hamnade min farfar i skogarna runt Vetlanda och jobbade på gårdar där. Och min farmor är ju född och uppvuxen i Vetlanda då. Jobbade i en korvkiosk på torget. Så det är förmodligen där de träffas då.
7: Lins farfar och farmor förlovar sig i mars 1944. Och nästan exakt ett år senare föds Lins pappa.
8: När min pappa föds, då håller ju kriget på att ta slut våren 45. Och farfar är inte i Småland då, utan de har samlat ihop alla som tillhör polititrupperna. Och de är redo att gå in i Norge. Men farfar, han får vänta ända till 8 maj tror jag det är. Det är efter att Norge är fritt. Och då står de på gränsen vid Östersund och väntar på att få bara gå in då. Så att han kommer med tåg till Trondheim i maj 45. Och får då i uppgift att rensa upp. De ska fängsla nazister, fängsla nazisympatisörer, hålla ordning och reda. Och de ska också vara fängelsevakter så att de vaktar de fångar som man har tagit helt enkelt. Och han blir ju kvar där. Så farmor lyckas ju få reda på vart hans familj bor och köper sig en biljett. Så hon lägger pappa i en tvättkorg. Och det går nog rätt bra först att åka tåg, men när hon ska in i Norge så är det ju, alltså det är lite kaosartat kan man tänka där. Det är ju ett land som precis har varit i krig. Men hon lyckas träffa på en person där, det är ganska sent på kvällen, och frågar honom om han vet vart den här platsen ligger. För hon har tänkt att hon ska kunna gå dit, men det är ju ett par mil ungefär som hon har att ta sig upp i bergen då, i fjällen. Så att han erbjuder henne att jag kan köra dig dit.
7: Sent på kvällen i mörkret kommer Lins farmor fram till svärföräldrarnas hem. Fadern lever inte längre, men där hemma finns svärmor som hon tidigare aldrig träffat. Hennes man arbetar många mil bort och lyckas så småningom få permission så att han kan träffa sin son för första gången. Och Lins farmor blir kvar på gården fram till 1947, då hennes

0: ytterligare en son. Många år går och så småningom kommer Linn till världen som dotter till den äldste sonen. Han som föddes i Sverige och togs med tvättkorg till den norska släkten. Genom åren har Linn alltid haft nära kontakt med sin norska gren. Hon kan släkten utan och innan och har varit den som bundit ihop familjerna. Och när farfar blev för gammal att resa var det Linn som åkte dit och förmedlade allt som hänt där borta.
1: Och varje gång jag åkte till Norge och kom hem så ville han veta när isen hade gått upp på Inna, som är en älv som betydde väldigt mycket för min farfar. Han växte upp bredvid Inna. Och varje gång jag åkte så ville han veta allt möjligt om just Inna.
0: Men farfar var tyst om det han upplevt under kriget. Linn försökte fråga, och det var först när hon träffar honom på hans 90-årsdag som han berättar att han nerlagt den norska staten ett 50-årigt tystnadslöfte. Och när han gör sin sista resa i livet förstår Linn hur djupa spår krigsupplevelserna lämnat i hans själ.
1: Då åkte han en bussresa till Nordkap. Och när han kom tillbaka så minns jag hur han sa att han inte hade sett Nordkap. För att när han klev av där så var det så mycket tyskar. Och där står han i Norge och jag hör massa tyska omkring sig. Han blev så fruktansvärt förbannad så att han kunde inte. Han gick och satte sig på bussen igen. Och det tog hos mig för att han var ju så snäll. Jag hade aldrig sett min farfar arg. Aldrig sett honom arg. Och så säger han att han blev så arg så att han inte kan besöka platsen som han har rest så långt för att se. Men jag förstår ju liksom att det låg väldigt laddat hos honom. Han hade nog aldrig bearbetat det han var med om. Jag tror att det var tufft för honom, för han var ju en väldigt omtänksam människa. Och det här fångvakteriet, alltså att vakta människor så länge som han gjorde det. Det var ju ändå från 45 till 47. Jag tror att man får en relation till dem man vaktar då. Särskilt om man har en sån empatisk sida som han hade. Och sen fick jag reda på nu för några år sedan när det norska riksarkivet släppte fler dokument från andra världskriget att det var politisoldaterna som stod för avrättningen utav de nazister som man tog till fånga efter andra världskriget. Så alla de som avrättades var det politisoldater som utförde arkebuseringen på. Och då hade de ju alltså först vårdat och alltså vaktat de här personerna och sen ska de skjuta dem liksom.
0: Under alla år kartlade Linn sin släkt på farfars sida, även om han utelämnade mycket från krigsåren. Men på farmors sida gapar ett stort hål i släktträdet. Linns farmor växte nämligen upp utan att veta vem hennes far var.
1: Hon var ganska fattig, så att hon var utsatt och mobbad under sin uppväxt, vad jag förstått det som, och ensam. Och i det hörde ju också det här att hon var oäkting då. Hennes mamma blev nog, skulle jag säga, senare väldigt religiös. Så hon var frälsningssoldat. Och med det kom nog en hel del synd och skam. Och min farmor var ju synd, så att säga. Hon var ju en skam. Så det fick hon nog bära med sig. Och vi upplevde alltid att hon var ganska bitter, att hon inte visste vem som var hennes pappa.
2: Men du vill ta tag i det här då?
1: Ja, när jag hade kommit så pass långt i mitt släktforskande, att jag hade mina släktträd väldigt långt bak allihopa, så blev det ju väldigt frustrerande när det är helt tomt i ett släktled. Och det är ju då min farmors fars sida. Och till slut så tänker jag att jag tar ett DNA-test. Min mamma hade tagit det, min moster hade tagit och jag hade en syssling på pappas sida som hade tagit också. Så jag tänkte att jag är nog ganska inringad. Vill någon ha tag på mitt DNA så har de nog redan. Jag var lite nojig för att skicka iväg det till USA. Men det var under pandemin. Så då hade man mer tid till släktforskning också. Så jag tar det här testet och jag minns det väldigt mycket. Jag gjorde det faktiskt på en parkeringsplatsen.

0: parkeringsplats utanför Halmens hus i Dalsland. Jag hade med mig det och vi hade en liten tur med familjen. Jag skickar iväg det och så får jag det och jag fattar ingenting när jag får tillbaks mitt svar.
1: I svaret finns inte en enda av Lins släktingar som hon känner i Norge. Däremot andra för henne helt okända norrmän. Och en faster, vilket förvånade, för Lins pappa har inga systrar.
0: Som tur får jag kontakt med den här kvinnan och vi förstår ingenting först, varken hon eller jag. För hennes mamma är också född i Vetlanda 1924, precis som min farmor är. Och jag vill ju först koppla ihop att det är någonting som har med min farmor att göra helt enkelt, hennes släkt. Men då borde det ju inte vara norrmän som är kopplade. För den här kvinnan vet också vilka norrmännen är, för det är hennes kusiner. Då skickar jag ett foto till henne på min familj. Och så får jag bara ett svar att du, din pappa ser ju exakt ut som min pappa. Och det var svårt att ta in. Det var en jättechock faktiskt när allt föll på plats. Och det som är, då kommer också en tanke upp, för att några år tidigare när jag har följt min farfars resa i Sverige som politisoldat, när han var på olika träningsläger, då vet jag att jag sa till min man att jag fattar inte hur pappa blivit till, för att farfar var inte i Småland när han blev till. Han var ju i Hälsingland då. Och så tänkte jag att det måste ju varit någon permission eller något då. Men så var det ju inte. Utan det var ju en annan norsk flykting som är min biologiska farfar då.
2: Så vad gör du nu i det här läget?
0: Ja, alltså det allra första är att jag berättar för min närmsta familj och jag bara grät. De trodde först att det hade hänt något katastrof eftersom jag var så ledsen. Sen så började jag ju ta reda på så mycket jag kan om den nya släkten såklart. Det är också intressant. Men det är också väldigt svårt att närma sig en släkt när man är typ mitt i livet. Liksom. Jag vet ingenting om de här platserna eller har ingen relation till någonting av det. Sen måste jag ju ta det då med mina släktingar i Norge som jag ju står väldigt nära, som jag åkt och hälsat på varje år sedan jag var 16 år för att hålla ihop släkten då. De samtalen var ju inte lätta att ta. För i och med att det var corona så kunde jag ju inte åka till Norge och prata med folk utan jag var tvungen att ringa.
2: Du övervägde inte att låta det bara vara tyst?
0: Nej, jag kände att jag kunde inte det. Det tyckte nog både hon som var min faster och min bror. Och de tyckte att nej, men vi bara låter det vara. Liksom. Men jag kunde inte det. För mig var det så stort. Det var en sån total identitetskris verkligen. Vem är jag? Har jag rätt att heta som jag gör? Jag bär ju min farfars efternamn. Har jag rätt till det namnet? Det var väldigt mycket tankar. Så här, vem är jag? Det var verkligen som att vända upp och ner på alltihop.
2: Och din biologiska farfar, fick han barn?
0: Ja, han fick ju två barn då samma år kan man säga. Så att han fick barn fast med två olika kvinnor i Vetlanda samma år då.
2: Vad är historien? Har du fått veta? Vad var det som hände?
0: Nej, det vet vi ju inte. Ingen har ju vetat om det här. Ingen släkting. Jag har en jättefin relation idag med en kusin till min biologiska farfar då. Och hon visste ju ingenting. Ingen hade en aning om det här. Och jag tror, men det var min tolkning, jag tror att man helt enkelt bara kom överens om att, ja, att min farfar blev pappa till min pappa istället. Han tog på sig faderskapet.
2: Du tror att farfar visste om det här? Den du kallar farfar?
0: Jag tror det. Just eftersom han var ju inte här när pappa blev till. Men jag är inte helt säker såklart, men jag tror det. Han hade också, det finns en historia om att hans storebror inte skulle varit äkta då, som man sa. Och att folk på byn pratade illa om honom och mamman då. Och då tog min farfar och en av de andra bröderna till nävarna och bara, han är våran bror, punkt slut. Och någonstans i det så tror jag att det låg en värdering där som min farfar tog med sig.
1: Nu när Linn kartlagt alla roller i den här berättelsen går en speciell tanke till hennes far.
0: Jag önskar att min pappa hade fått veta det här, för det hade förklarat mycket för honom. För han uppfattade alltid att han aldrig var good enough, liksom. Att farmor inte, han kunde aldrig liksom göra henne helt nöjd. Och han förstod inte varför. Han visste ju inte varför.
2: Han uttryckte det?
0: Mm. Han förstod inte varför. Och det har han upplevt hela sitt liv. Så...
2: Men den biologiska fadern då, din biologiska farfar, tror du att han visste?
0: Alltså jag tror det. Men jag tror faktiskt att de gjorde någon form av överenskommelse, för att när farmor och farfar kommer tillbaka 47 till Vetlanda så flyttar min biologiska farfar med sin familj från Vetlanda. Så på något sätt så det känns som att de borde ha känt till det, för att det kanske inte hade varit helt lyckat med en pojke och flicka i samma klass liksom, som är halvsyskon.
1: Linn tror också att de två, den hon kallar farfar och den biologiska farfan, kände varandra.
0: Det var nämligen så här att de kom båda över med någon dags mellanrum över gränsen på nästan samma ställe i Jämtland. Och de åker med samma transport från Kjesäter till Öreryd exakt samma dag. Och då är de 25 personer. Sen åker de exakt samma dag från Öreryd till Vetlanda. Och då är de 5 personer. Så att jag är helt övertygad om att de vet om varandra. Sen var ju min biologiska farfar var inte en del i polititrupperna. Han var lite yngre. Och de yngre männen, de skulle istället få en utbildning i Sverige, för att Norge ville att när kriget är slut så ska vi ha personer som är utbildade. Så han var ju i Vetlanda hela tiden, medan min andra farfar, han var ju runt på jordbruk och sådär och jobbade. Så jag tror ju att min farmor, som hade varit ganska ensam när hon växte upp, hon fick ju en ny chans när det kom en massa nya människor till Vetlanda.
2: Så farmor tror du bara haft en kort relation med den biologiska farfar?
0: Mm. Jag tror att det var lite kortare där. Och trots att de förlovade sedan ett halvår tillbaka så verkar det ju som att de haft en liten dejt eller någonting. Men först blev jag väldigt arg på min farmor. Men samtidigt så kunde jag på något sätt också sätta mig in i hennes situation. Hon var ju ung. Och det var väl just också för att hon kanske har varit lite utsatt och så. Och så helt plötsligt får man en gemenskap, ett sammanhang. Ja, det var nog ilska som kom väldigt mycket först. För att hon inte hade sagt någonting. Eller det blir en sån lugn som spridit sig liksom. Som jag baserat mitt liv på. Och alla relationer och med all släkt och så.
1: Och nu kom också rädslan över hur familjen i Norge skulle reagera. Vill de fortfarande ha kontakt med Linn, som ju egentligen inte är släkt med dem?
0: Alltså det var jättetufft att radera farfars släktträd. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till. Nej, det var jobbigt. Men sen så tycker jag att vi har fått en jättefin kontakt. De har varit väldigt tydliga, de som jag ser som min släkt, då, att det inte gör någon skillnad. Att det spelar ingen roll. Och det är ju jätteskönt. Det var jag jätterädd för. Och mina barn var också jätterädda för det. Att vi aldrig mer skulle få åka och hälsa på dem igen. Och så har det verkligen inte blivit. Utan vi har en väldigt fin relation fortsatt idag. Men samtidigt har det gett många svar, tycker jag. Som på något sätt har saknat. Alltså, man har fått ett helare pussel ändå.
2: Nu med facit i hand, önskar du att du inte hade gjort det här?
0: Jag har fått den frågan av mina sysslingar som jag har ju haft som mina sysslingar hela livet. Så. Och på ett sätt så kan jag känna att ja, det kanske var lite onödigt att dra upp allt det här som på något sätt begravts i historien. Men på det stora hela så känner jag ändå att det har gett mig väldigt mycket att få veta. För det har verkligen gett svar på frågor liksom. Och frågor som nog inte jag ens visste att jag hade.
2: Som till exempel?
0: Nej, men mycket det med hur jag har varit som person och egenskaper och så. Jag trodde att det kom mycket från min mammas sida. Och jag tycker att det är intressant att man kan ärva egenskaper från en människa man aldrig har träffat.
1: Hela den här historien uppdagades ju när Linn tog det där DNA-testet för att få reda på vem hennes okände farmors far var. Han som inte hade någon plats i Linns släktträd. Och med en hel del forskning kom Linn fram till att han måste ha varit en 16-årig ung man som körde hästskjuts till den gård där farmors mor arbetade som piga.
0: Så det är ju väldigt troligt att han då har kört någonting till den här gården. Stannade väl över natt då, och det räckte nog.

0: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
1: Och nu hör vi klockan slå 12.

Odysseus, se hur han talar med kluven tunga. Älskar med kluvet sinne. Sprutar sitt skum över varje främmande klippas nakenhet. Alla dessa stormar, dessa jagande segel och molnskuggor, stränder av grus och korall, förvandlingar, förräderier. Och Penelope, varför drömmer du än? Aldrig ska han röra vid ditt hjärta.

0: till att vara modernistisk poet, översättare och konstnär. Här läste hon själv dikten Odysseus ur diktsamlingen Penelopes väv som kom ut 1985. Efter dikten hörde vi Johnny Greenwoods filmmusik ur There Will Be Blood i låten Open Spaces.
1: Och så lyssnar vi till vad Vetenskapsradion tar upp idag.
2: Det saknas spermiedonatorer i Sverige och långt ifrån alla som visar intresse blir godkända. Man ska inte bara vara frisk och i rätt ålder utan också ha ett väldigt bra spermieprov. Nu köper flera sjukhus in spermier från Danmark som har helt andra regler för spermiedonation. Här kan man få se bilder på donatorerna, lite som i en dating-app. Hör mer i Vetenskapsradion alldeles strax.
1: Men innan dess lite mer om torsdags eftermiddagen i P1.
3: I talkshow ska vi prata om hypen kring kreatin. Det är inte bara unga killar på gymmet som tar det här för att bygga muskler, utan även medelålders kvinnor. Men vad säger forskningen? Funkar det? Och kan det även påverka hjärnan? Alltså göra att vi tänker klarare. Katrin Zytomierska är en av våra gäster. Violinisten och världsstjärnan Daniel Losakovic kommer också till programmet. Han har med sig en Stradivarius från 1713 som vi hoppas han ska spela på i direktsändning. Vi undrar också varför det var så speciellt att träffa Emmanuel Macron och om fiolens magiska kraft. Och så om att Donald Trump och New Yorks socialistiska borgmästare Zora Mamdani verkar klicka. De har ju kastat en del hårda ord på varandra förr, men i veckan hängde de. Och kan det här ha någon politisk betydelse?
4: Efter talkshow blir det Studio 1. Det kommer ju handla om Borlänge och polisutredningen kring det misstänkta valfusket. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har ju nu kommit ut på banan och pratat. Vi söker henne förstås. Och så mötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset i Washington. Intressant att titta lite närmare på hur väl Kina har studerat Trump och hur väl rustade de är inför det här besöket och mötet. Och så om hur konsten har tolkat hur badturismen växte fram från 1870 till 1900-talets mitt. Livet vid strandkanten gestaltats i massor av målningar, fotografier, reklamaffischer, badmode av konstnärer som Claude Monet och Anders Zorn och Sigrid Hjertén finns att spana in på Nationalmuseum i Stockholm just nu. Och vi är där och doppar tårna i vattenbrynet. Studio 1 idag med Lasse Johansson och Ylva Lilja efter klockan 4.
5: I Ekots lördagsintervju denna vecka, Riksbankschefen Erik Thedén. Är räntan på väg upp nu? Och hur påverkas räntorna om regeringsförhandlingarna drar ut på tiden? Hör Erik Thedén, Riksbankens chef, i Ekots lördagsintervju. Från tidig lördagmorgon i appen Sveriges Radio och 5:01 i P1.
6: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
7: Kan jag kolla?
6: Ja.
7: Aha, oj.
6: Ser du?
7: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
6: Ja. Så har man ett råprov att titta på, eller vad man säger, så direkt från ekolotet så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju en speciell lösning då, efter preparering.
2: Det här är kvicka spermier på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men nu måste flera sjukhus köpa in spermier från Danmark då det saknas tillräckligt med donatorer i Sverige.
8: Man ska vara frisk och inte ha någon känd ärftlig sjukdom. Icke-rökare.
7: Vad kan jag få veta om donatorn?
8: Du får inte veta något. För att det är barnet som har rätt att veta vem donatorn är.
2: Ja, så är det i Sverige. I Danmark däremot kan du få välja bland kandidaterna. Donatorerna presenteras med foton och du kan också få veta vad de arbetar med och har för intresse.
9: På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra.
2: I Vetenskapsradion handlar idag om bristen på spermier i Sverige och varför det är så stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller donerade spermier.
10: Ja, men jag kliar på klistret här så är tanken att det ska fastna lite skräp från.
8: Ja, precis, så att vi inte tar in. Och du behöver klä på dig eftersom vi ska in i ett renrum.
10: Ja, och då, knapparna ska de vara...
8: Knapparna ska vara framåt.
10: Ja.
8: Och sen ska du ha en... Och du ska ha skoskydd.
10: Mm.
2: Reproduktionscentrum i Uppsala ligger längst upp i kvinnoklinikens hus, femte våningen, med vidsträckt utsikt över stan. Chefen Fatma Gulen Yaldir tar emot mig och vi byter om i en sluss innan vi går in.
8: I de här små tankarna förvarar vi könsceller, spermier eller ägg. Och sen finns det även befruktade ägg, embryon.
10: Hur länge kan äggen och spermierna ligga så här då?
8: Om det är fertilitetsbevarande, då kan spermierna ligga tills patienten fyller 56 år. Anledningen att vi har åldersgräns 56 för att män som har fyllt 56 år kan inte få offentlig behandling hos oss.
2: Ja, i de grå frystankarna på jul förvaras könsceller av lite olika skäl. Personer som har fått cancer kan frysa ner ägg och spermier som kan bevaras här i flera år till cancerbehandlingen är avslutad. Och så är det donerade ägg och spermier som ska hjälpa människor som har svårt att få barn på egen hand. Fatma Gulen Yaldir är embryolog och jobbade själv här ute på Embryolab innan hon blev avdelningschef. Allt börjar med att ägg plockas ut.
8: De tas ut under ultraljud. Så embryologen sitter vid ett mikroskop och sorterar bort och samlar in de äggen som har kommit. Och sen lägger de igen i en inkubator. Och sen på eftermiddagen så fertiliserar vi dem. Då lägger vi äggen och spermierna i samma skål så får de jobba själva. Och det är den standardmetoden som man använder sig av.
10: Spermien får själv söka sig fram till ägget.
8: Ja, men sen om man, om man inte uppfyller... WHO-kriterierna har låg antal spermier. Då kör vi en annan metod som heter mikroinjektion, intracytoplasmatisk spermieinjektion. Då sitter man vid mikroskopet och injicerar ett ägg i taget. Då tar man ett ägg och sen injicerar en spermie i ägget. Och sen fertiliseringen, befruktningen, tittar vi på dagen efter, ungefär 18 timmar efter befruktningen. Och då ser fertilitetschecken görs och sen fortsätter vi odla dem till dag fem ungefär.
2: Ja, som Fatma säger så finns det alltså en WHO-standard för spermier. Och här kommer det kanske första hindret för den som vill bli spermiedonator. För även om donatorn tidigare har egna barn så är det inte säkert att spermierna klarar kraven. För här måste det verkligen vara premium.
8: Ett jättebra prov, inte gränsfall, referens, men det skulle kunna kanske fungera spontant om man har en partner och ger upphov till graviditet. Men när det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier.
2: Det finns en hel del krav på alla inblandade. Både den som vill donera spermier och den som tar emot måste ha rätt ålder och vara helt frisk. Och så görs det också en psykosocial utredning kring vad man är för person. Det här är en spännande del som vi ska återkomma till. Men vi börjar i det konkreta mätbara. För om jag kommer och är intresserad av donerade spermier för att bli förälder, då ska jag vara under 40 år och varken för tunn eller för överviktig. BMI får vara upp till 35, men inte under 19.
8: Nej, då får man också kolla lite grann om det kan finnas ätstörningar eller annat typ av. Då hänvisar vi patienterna till husläkaren. Sen kan de kontakta oss när de har fått hjälp därifrån. Och sen får man inte glömma att det här med bedömningar. Man gör det för att man vill ge ett trygg uppväxt för framtida barn.
2: En läkare gör en medicinsk utredning och en kurator gör en psykosociala, en lämplighetsbedömning.
8: För att uppfylla de här medicinska och psykosociala bedömningarna så behöver du ha en stabil psykosocial situation, inklusive boende, försörjning och ett stabilt nätverk. Det är jätteviktigt. Och sen anställningsgrad, det ska motsvara minst 100% då.
10: Att man ska ha ett heltidsjobb?
8: Ja, eller god ekonomi. Man behöver inte vara svensk medborgare, men man ska ha svensk personnummer. Det är också viktigt.
2: Och den som vill donera spermier ska vara mellan 23 och 46 år gammal. Margareta Kitlinski är överläkare och sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.
11: Vi vill att man ska vara en mogen vuxen person när man ger sig in i det här. Det ska vara en altruistisk handling, det vill säga det man ska göra är för att man vill göra en godhjärtad handling mot någon annan person som är i behov. Man får inte ha några fysiska eller psykiska sjukdomar, men heller inte någon familjär, alltså en hereditet att någon i familjen har det. Inte heller liksom att man ska ha några sjukdomar och att man har haft cancer i familjen. Sen har vi krav på att man inte heller ska stå på någon antidepressiv medicinering, för då är man inte rätt tidpunkt i sitt liv, utan man kanske behöver reda ut lite om sitt mående innan man går in i ett sånt beslut att man vill donera könsceller. Men har man slutat med sin medicinering så finns det inga hinder för det.
12: Hur många av de som söker får sen bli donatorer ungefär?
11: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man får ju en ersättning för bortfall av tid, arbetstid, för att man kommer och lämnar ett prov. Så det är inte en ersättning för donationen, utan det är för att man är borta från sitt arbete. Så att man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling. Och sen kommer nästa då stöt, och det är ju liksom när man har tinat provet och sett att ditt spermaprov är perfekt när det är som färskt prov. Men det är inte så perfekt när vi har fryst det och tinat det, och det kan inte användas. Då har man kanske inte uppnått de kvalitetskraven som vi har.
2: Den ersättning man får är ungefär 750 kronor per tillfälle för spermiedonation.
11: Det finns ju de som kommer mellan 10-20 gånger, så att man kommer upp till högre summor. Är du då en äggdonator så får du ju 14 000, men då är det ett operativt ingrepp och betydligt fler frånvaro från arbetet. Så det motsvarar ganska lika för de bägge könen.
2: I sommar har det ju rapporterats om att vi har en nationell brist på donerade spermier. Ett skäl är att mycket av donationsverksamheten låg nere under coronapandemin, säger Fatma Gulen Yaldir.
8: Vi behövde låna ut våra medarbetare till andra avdelningar där det behövdes hjälp. Och vi tog hand om mest akuta fall eller det som vi behövde göra, lite mer begränsat antal behandlingar. Och efter det så har det inte kommit tillbaka den intressen. Och sen samtidigt får vi inte glömma att kraven på spermiedonatorer är höga.
2: Och det har också blivit en allt större efterfrågan på donerade spermier. Under 2000-talet har det hänt mycket i den svenska lagstiftningen, och fler grupper kan nu få hjälp att få barn. 2003 blev det möjligt att donera ägg. 2005 tillät spermiedonation för samkönade par, 2016 också för ensamstående, och 2019 blev det möjligt med dubbeldonation där både ägg och spermier är donerade. I både Region Stockholm och Region Uppsala köper man nu in spermier från Danmark. Fatma Gulen Yaldir säger att det kräver väldigt mycket jobb att få allt rätt, men de behöver köpa in då de saknar en del etniciteter bland de egna donationerna.
8: Vi är egen försörjande än så länge, och vi rekryterar våra donatorer själva, vi utreder dem själva, och sen vi har vår egen spermie- och äggbank. Men vi köpte också för att det saknas vissa etniciteter i vår äggbank. Om man ska erbjuda en jämlik vård, då behöver man ha de olika etniciteterna också. Så det har vi också gjort. Vi har inte börjat använda det än.
12: Vad finns det för problem med att man i Sverige köper in de här danska spermierna?
8: väldigt mycket admin, det kan jag säga. Det är väldigt mycket. Och sen man försöker efterlikna svenska lagar så mycket som möjligt. Och det är inte så lätt att hitta. Men det som vi har gjort i alla fall, det matchar den svenska lagen som vi har. Och vi har skrivit ett kontrakt vad som gäller.
2: I Sverige får en donator donera spermier till högst 6 familjer. I Danmark får de donera till 12 familjer i Danmark. Och utöver det kan spermierna säljas utomlands. Så det kan alltså bli väldigt många barn per donator. I Malmö har man valt att inte köpa in spermier utifrån, säger Margareta Kitlinski.
11: Det är hur mycket vad man har för policy och resurser för att kunna värva. För det är ett väldigt stort åtagande och det kräver väldigt mycket tid och engagemang för att få donatorer. Det är en lång process. Som donator är det ju också så att när vi väl har fått en donation så kan vi ju inte använda donationen direkt, utan de här äggen eller spermierna, de måste frysas ner 6 månader. Och det har att göra med att man tar blodprover för blodsmitta när man fryser ner könscellerna. Och sen så tar man om blodproverna efter 6 månader. Och först då, om allting är okej, kan man använda könscellerna. För då vet man att man inte har någon blodsmitta. Alltså hepatit eller HIV eller andra smittsamma sjukdomar.
12: Finns det några risker med att vi får de här spermierna från Danmark?
11: Alltså vår policy har varit, som vi har sett som en risk, det är det att vi vill kunna stå här en dag och ta ansvar för om ett framtida barn kommer och ta ansvar för att den donatorn vi har accepterat har vi träffat. Vi har en större personkännedom om vem det här är. Så vi kan stå för vem vi har godkänt som donator. Det blir ju väldigt anonymt om det är bara från en bank. Är det en privat spermabank så är det ju familjer i ett land. Sen kan det ju fortsätta familjer i andra länder i Europa. Och då har man väldigt många halvsyskon i Europa. Och vi är ju väldigt mobila. Så man kan ju kanske träffa på sitt halvsyskon någonstans där ute. Och många vill ju också söka upp. Och de försöker via sociala medier försöka hitta sina halvsyskon. Det som kan vara riskabelt om man använder en donator från en bank och om den donatorn ger upphov till barn i många länder kan ju också vara det att vi testar ju inte för andra sjukdomar som kan komma. Och det har ju varit fall också att en donator ger upphov till några sjukdomar eller det har varit någon donator som hade en ökad risk för just ha en gen som ger större risk för att ge cancer.
2: I Danmark är donerade spermier mer av en öppen marknad. En del företag kan berätta väldigt mycket om sina donatorer. Om jag i Sverige kan känna mig trygg med den medicinska säkerheten när sjukhusen matchar mot donatorn, så är danskarna lite mer användarvänliga. Man kan gå in på sidor som liknar datingappar, få se en bild på donatorn och höra ett röstprov. Donatorn har också svarat på frågor om allt från sina intressen till sin bästa semester och favoritbil. Dessutom finns små karaktärsbeskrivningar av donatorn som kanske kan hjälpa till. Varför inte välja en italiensk kock med gröna ögon som talar 4 språk och jobbar med välgörenhet?
9: Han har ett varmt leende och hälsar alltid på personalen på ett mycket vänligt sätt. M är karismatisk och utåtriktad, vilket gör honom till en mycket trevlig person att umgås med. Hans lugna och uppriktiga sätt inger förtroende och gör honom lätt att närma sig. På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra. Hans vågiga bruna hår och ständiga leende är bara några av de saker som gör honom till en speciell person.
2: Ja, det låter ju inte så tokigt. Jag frågar överläkaren Margareta Kitlinski hur hon tänker om att det är så stor skillnad mellan Danmark och Sverige när det gäller vad man får veta om donatorerna.
11: Jag kan inte stå för lagstiftningen i Danmark. I Sverige så väljer man ju efter ögonfärg, hårfärg, längd på donatorn som ska motsvara kanske om det är då en heterosexuell relation, att det ska motsvara längden på den som är mannen i relationen. Och sen är det etnicitet. Sen finns det ju bilder på donatorn, men det är ju inte för mottagaren att se, utan det är för det framtida barnet när det har nått en mogen ålder och det har fått information från sina föräldrar att man har tillkommit via donation, att man kan komma här och se en bild på donatorn. Och det finns också från donatorn en beskrivning vem man är, varför gör man det här, vad har man för egen familj, vad har man för yrke, vad har man för hobbys. Så det finns via vävnadsrådet ett litet formulär som donatorn fyller i. Men det är inte för den mottagande parten att avgöra det, utan det är mer för det framtida barnet. Där lägger vi fokus på att det är det vi har i första hand i åtanke.
12: Man får lita på den bedömning som läkaren och kuratorn har gjort då?
11: Ja, absolut. Och vi har väldigt välarbetat team, så att vi, är det några tveksamheter så tar vi upp det i vårt donationsteam. Men så jag kan förstå att det kan kännas en viss oro. Jag tycker det är tryggt så som vi har det, att vi verkligen väljer de som är faktiskt godhjärtade människor, som är friska, som vi kan stå för. Det är ju den tryggheten, tycker jag, är den bästa tryggheten.
12: Ja, mycket handlar alltså om donatorns inställning, varför man vill donera. Och så ska man vara ostraffad. Men i övrigt så får vi i Sverige inte veta så mycket alls om donatorerna. Men för några år sedan så gjordes en undersökning om vilken bakgrund personer som donerar ägg och spermier har. Och det var alla möjliga människor med olika sorters yrken.
11: Administrativ personal eller undersköterskor till piloter, kvinnliga piloter, läkare. Alltså det fanns alla samhällsklasser som donerade. Så att de som donerar, det är så som samhället också ser ut.
12: Både i Malmö och i Uppsala har man gjort reklam i kollektivtrafiken för att få fler donatorer. Och i södra sjukvårdsregionen kommer i höst också kampanjer som är riktade mot universitet och högskolor.
11: Det vi saknar, det är att oftast när man tänker på donationer så tänker man organdonation. Men det har varit väldigt lite reklam för att man kan faktiskt också skänka liv. Man kan skänka en könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer, för att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
12: Du har hört Vetenskapsradion om bristen på donerade spermier i Sverige.
10: Vad gillade du mest när du arbetade här ute?
8: På Embryolab?
10: Mm.
8: Det roligaste var att när man har gjort den här hela processen, plockat ägg, fertiliserat dem och kommer dagen efter och kollar på befruktningen, om det har lyckats. Det är den största lyckan att se, yes, de är befruktade. Och speciellt om det är ett svårt fall som man verkligen håller tummarna för att det ska gå bra. Så det är den största lyckan.
12: Producent var Lars Broström, ljudmix David Hellgren. Jag heter Cecilia Åhlén.
13: P1-dokumentär. Jag vet inte om ni minns mig, men vi sågs för 20 år sedan på habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar.
14: Först så får man ont, men sen så vet man att sen så blir det bättre. Det är inte så att de aldrig hittar vad de ska göra och så, utan man vet att de fixar det.
15: Allt för mitt barn i appen Sveriges Radio.
1: Vi ska närmast få ett luncheko i P1 och sedan klockan 13 då sänder P1 Kultur från Bokmässan i Göteborg, som i år bland annat har ett speltema. Och då möter vi till exempel Augustprisade författaren Jessica Schiefauer, som ju också skriver spelmanus. Om en halvtimme i P1, nu är klockan 12:30.
16: Där är lunchekot. Vänsterpartiets ledare bryter tystnaden efter misstanken om valfusk i Dalarna. Dansk underrättelsetjänst varnar för nya hot i Rysslands hybridkrigföring mot Europa. Och Riksbanken flaggar återigen för räntehöjningar. Vi har med vår ekonomikommentator. Och nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Så här säger hon till Ekot.
17: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Och att vi får reda på vad som har hänt.
18: Vad vet ni så här långt?
17: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
18: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
17: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
18: Men med tanke på att distriktsordförande inte visste ens vem det var, Mohammed Ali.
17: Nej, men att gruppledaren i Borlänge inte har arbetat med honom, det är för att han inte har suttit i fullmäktigegruppen. Det framgår ju på i de medieuppgifter som finns att han har ett stort förtroende i Borlänge. Det är svårt att komma runt det. Och vi har ett personvalssystem.
18: Okay. Känner du till Mohammed Ali?
17: Jag känner personligen inte till honom. Det är väldigt många i Vänsterpartiet jag personligen inte har relationer till. Så det säger faktiskt inte så mycket. Vi är ett mycket stort parti.
18: Har du varit i kontakt med honom direkt, du?
17: Vi har haft flera kontakter och jag kommer inte att gå igenom exakt alla de kontakterna och vad som har talats om då. Utan det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
18: Varför har vi så tyst från er från början?
17: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt. Och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
16: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar intervjuades av Ivan Garcia. Och i Piteå och Luleå utreder polisen två fall av misstänkt röstköp. Maria Fredriksson är presstalesperson på polisregion Nord.
19: Det pågår förundersökning gällande otillbörligt verkande vid röstning, som det heter enligt rubriceringen då.
20: Det var Piteå-tidningen som var först med att rapportera om de misstänkta röstköpen i Piteå-Luleå. Anmälan kom till polisen i samband med valdagen.
19: Det gäller att vi har fått kännedom om att det har publicerats annonser på köp- och säljsidor i Luleå respektive Piteå. Det gäller då egentligen samma annons. Där en person helt enkelt erbjuder sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti.
20: Hur fick ni vetskap om det här? Var det någon privatperson som hörde av sig eller var ni själv ute och spanade?
19: Nej, men det kan man säga att vi har fått information om det här från privatpersoner. Det gäller, vad jag vet, två stycken olika anmälningar nu då, gällande samma annons.
20: I nuläget så utreds tre fall om misstänkt valfusk i Sverige. Förutom den i Borlänge så är det ytterligare ett på en okänd plats och nu också i Luleå-Piteå-området.
19: Förundersökning pågår så jag kan inte ge så mycket mer detaljer, men det jag kan säga är att ingen person är i det här läget delgiver misstanke om brott, utan utredning pågår så får vi se vart det tar vägen.
16: Säger Maria Fredriksson, polisens presstalesperson, reporter Elinor Norgren. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De slutsatserna kommer i det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterats idag. Jeppe Brus är Danmarks försvarsminister.
21: Att det har varit en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
22: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Brus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
16: Och i Ukraina dödades minst 8 personer i ryska attacker under natten. Bland annat träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kyiv. I sydöstra Polen övervakas situationen av det polska flygvapnet och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Vi håller oss kvar vid ämnet. De tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, har i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt stärka ländernas försvar mot drönare.
0: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa. Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
3: We are investing heavily in these capabilities to have early warnings and also to take them down or to be ready for.
0: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
4: I'm talking about a new pan-European flagship, the Eastern Flank Watch and the Drone Wall.
0: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister. Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han. Men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
3: I can say, sorry, it won't be 100% safe.
0: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
16: Idag gav Riksbanken beskedet att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Men Riksbankschef Erik Thedén flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer höjas senare i år.
23: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
24: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare 2 inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
23: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
25: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
23: Ja, men det är en bra fråga, väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
24: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedén.
23: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
16: Erik Thedén, chef för Riksbanken, reportrar Anders Kilmin och Kristin Holmberg. Och med oss i studion nu Knut Kainz Rognerud, vår ekonomikommentator. Riksbanken flaggar sin prognos framåt alltså för räntehöjningar i plural. Vad är budskapet där?
2: Ja, det är ju att det ser ut som att det går allt bättre för svenska företag och svenska hushåll. Och det finns även tecken på att inflationen är på väg uppåt. Och som vi hörde här, så enligt Riksbankens prognos för räntan så kommer den då att höjas en gång, antingen november eller december, och en gång till nästa år. Och man öppnar även för en eventuell då ytterligare höjning till 2,5%. Men allt beror förstås hur det blir med inflationen.
16: Och vilka är då osäkerhetsmomenten närmast?
2: Ja, alltså en viktig fråga är ju hur det blir med regeringens tillfälliga sänkningar av bränsleskatten, matmomsen och avgifterna för kollektivtrafiken. De sänkningarna är ju en viktig förklaring till att Sverige har så låg inflation just nu. Riksbanken har försökt sätta en så kallad parentes kring dem. Man ser igenom dem när de räknar på hur inflationen kommer ändras framöver. Men en ny regering har inte ens tillträtt och än mindre börjat förhandla om budgeten. Och där har flera partier öppnat för en eventuell förlängning av några av skattesänkningarna. Ja, om det sker, då kan ju det ställa till det lite för Riksbanken.
16: Och många hushåll oroas för stigande räntekostnader. Men finns det risker med för låga räntor?
2: Alltså, på kort sikt så gör ju högre räntor det svettigare för svenska hushåll som internationellt är väldigt högt belånade. Samtidigt är en av förklaringarna till att vi har så högt belånade hushåll sannolikt just lågräntepolitiken. Att det under långa perioder har varit väldigt billigt att låna pengar, vilket också driver på bostadspriserna och därmed hur mycket vi lånar. Andra risker med billiga pengar som forskare pekar på är till exempel bubbeltendenser på finansmarknaden och också när det gäller bostadspriserna. Man nämner ökade inkomstskillnader som en risk och även oligopoltendenser bland stora företag eftersom billiga pengar gör det lättare att låna och då också köpa konkurrenter.
16: På lördag är Riksbankschef Erik Thedéen gäst i Ekos lördagsintervju. Du ska intervjua honom då. Vad är du mest spänd på att höra?
2: Ja, det ska bli väldigt intressant att höra om man har några tankar kring den kommande regeringens finanspolitik och om vissa förslag då eventuellt kan ställa till det för Riksbanken.
16: Tack så mycket, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och så till läget på börsen. Stockholm ligger på minus 0,7%. London plus 0,1%, i Frankfurt minus 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 90 öre och en euro 11 kronor och 25 öre. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har passerat 20:01. Senare i sändningen ska vi till bokmässan i Göteborg, men nu ska det handla om Etiopien, för där har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Med oss nu vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jamal.

0: Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
1: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
0: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen. Och det är ytterligare ett problem då för Abiy Ahmed då, som är premiärminister i Etiopien. Jag har själv pratat med personer inne i Tigray som berättar att de är rädda då för ett fullskaligt krig. Vi ska komma ihåg att kriget mellan 2020 och 2022 är fortfarande ett öppet sår. Över 600 000 människor dödades i det kriget, och fortfarande än idag lever man med konsekvenserna av konflikten då mellan regeringen och TPLF.
1: De här striderna har ju blossat upp bara dagar efter att väpnade grupper gick samman i en allians mot centralmakten i Addis Abeba. Varför händer det här just nu?
0: Ja, det finns olika anledningar, men det här har ju legat och bubblat ett tag. Det var ju till exempel val i Etiopien i somras, så Abiy Ahmed då, han kommer sitta kvar som premiärminister ytterligare en mandatperiod. Flera regioner och särskilt rebellerna i TPLF då, de kände sig osidosatta. Att premiärministern, de anser att premiärministern har centraliserat makten till sig själv. I Tigray kunde man till exempel inte rösta i somras, och dessutom så lider landet av en tvåsiffrig inflation. Och det här trots att tillväxten är väldigt stark i Etiopien. Många som jag pratade med i somras när jag var på plats i valet då, berättade att de saknade framtidstro och det är brist på jobb och så vidare.
1: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Nu vänds världens blickar mot Washington, där toppmötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping inleds i eftermiddag. Bland frågorna finns Iran-kriget, den infekterade handelskonflikten och inte minst artificiell intelligens.
2: Jag är inte oroad över AI. Jag tycker AI är en frisk fläkt, säger Pekingbon Xin Xin. Hon är ute och shoppar med sina väninnor som alla är i mitten av 20-årsåldern. Om AI ska kunna skada människor så måste den bli mycket mer avancerad först, tror jag, säger hon. När toppmötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping nu inleds i Washington, så är AI en av de frågor som ledarna väntas diskutera. I väst tycks oron växa för varje dag för att AI ska utgöra ett hot mot människan. Många hoppas att de båda ledarna ska enas om att AI-stormakterna, Kina och USA, ska samarbeta och kanske framöver skapa gemensamma regler för teknologin. Men sannolikheten för det är inte särskilt stor. Experter både här i Kina och i väst säger att rivaliteten mellan Kina och USA står i vägen för att något av länderna skulle vilja göra verkliga eftergifter eller sakta ner sin AI-utveckling av säkerhetsskäl. Stormaktskonkurrensen spelar huvudrollen i mötet mellan Xi och Trump, men också båda sidors vilja att behålla den stabilitet i relationen som man uppnådde vid Trumps statsbesök i Kina i maj i år. Inför dagens möten har Trump hyllat Xi och kallat honom en stor ledare och en vän. Den kinesiska ledaren och hans fru togs igår emot av Trump vid flygplanet, en behandling som Trump inte fick när han besökte Peking. En annan fråga som ledarna väntas diskutera är handelskonflikten mellan länderna. Dessutom vill USA att Kina ska hjälpa till att sätta press på regimen i Teheran, som Peking står nära. Och Peking vill att USA ska backa på en stor vapenaffär till Taiwan och skruva ner sin militära närvaro i Asien. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Tillbaka till Sverige. Var sjätte nionde klassare som gick ut skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Det är en liten minskning jämfört med förra läsåret. För första gången är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om

0: skillnaden är liten. Färre elever än tidigare får godkänt i matematik. Den största ökningen av godkända betyg är i svenska som andra språk. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Linda Jönsson har lett Riksrevisionens granskning.
1: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
2: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
1: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
2: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
1: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
2: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
0: Reporter Thea Regell. Nordens största bokmässa invigdes i Göteborg för en stund sedan, men det har redan hunnit storma kring evenemanget med både avhopp och polisanmälningar. Kulturnytts Mina Benajsa, du är med oss direkt från Göteborg. Vad är det för kritik mässan får?
3: Ja, men precis som förra året så handlar det här om programpunkter arrangerade av Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Och förra året så resulterade det i flera polisanmälningar om hets mot folkgrupp som sen också då lades ner. Och i år har man då bland annat en av deras programpunkter uppmärksammats för att en tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten, IDF, kommer medverka. Och ska nu i veckan då ha både polisanmälts och senaste dygnet bara så har vi sett flera avhopp från andra program som kommer att hållas under mässan då.
0: Och vad består kritiken av?
3: Ja, bland de som har hoppat av då så finns bland annat egyptiska poeten Iman Mersal, barnboksförfattaren Anastasia Karavani och poeten Bisan Edwan som är fristadsförfattare också. Båda sistnämnda då palestinier. Edwan som tidigare kritiserats för uttalanden som kan tolkas som stöd till för Hamas skriver i sociala medier att hon lämnar i protest mot att en person kopplad till då överträdelser mot internationell humanitär rätt har bjudits in. Så det är väl ett av de skälen som anges.
0: Vad säger arrangören om kritiken?
3: Ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, David Lega, tidigare kristdemokratisk kommunalråd här i Göteborg, säger att det är bra att frågan prövas, men att en polisanmälan inte ska användas då för vad han menar tysta meningsmotståndare.
4: Jag är jätteglad att bokmässan ställer upp och vi har ett jättegott samarbete med dem, att samtalen ska ha oss. Och det är ju vårt syfte med att vara här, det är att diskutera.
3: Och jag pratade också med Oskar Ekström för en stund sedan, chef för bokmässan. Han säger att de är då förkrossade över avhoppen men att mässan då ska vara en öppen arena.
5: Vi står absolut inte bakom per automatik någon som medverkar i ett program som en enskild utställare har gjort. I det här fallet så har vi sagt flera gånger att vi uttryckligen tycker att det är osmakliga uttalanden och så. Det är fortfarande så att vi vill vara en plats där yttrandefriheten är stark.
0: Vi säger tack så mycket till Kulturnytts Mina Benajsa som är på plats på bokmässan i Göteborg. Nu har det blivit dags för Radiosporten med Jonas Enarsson.
6: Och vi börjar med fotboll.
7: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av 4 matcher på 11 dagar.
6: Rapporterade Selma Jennevall.
8: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
9: Alltså, för dig då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
8: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
9: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det blir öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
6: Reporter Andreas Mats. Ishockey, Tre Kronor forwarden Simon Ryfors han knappt börja hockeysäsongen i Schweiz förrän den var över. En knäskada gör att han blir borta säsongen ut.
0: Tack så mycket, Radiosportens Jonas Enarsson. Du har lyssnat på Luncheko som går mot sitt slut. Här har vi pratat om att Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har brutit tystnaden efter misstänkta valfusket i Dalarna. Producent för den här sändningen var Alexander Sejelon Lund. Jag heter Henrik Sell och nu kommer en land- och sjöväderprognos från SMHI.
10: Tack så mycket. Och här vid SMHI hör ni mig, Anna Belking. En högtrycksrygg växer in över landet och stabiliserar vädret. Det medför att regnet över nordvästra Norrland försvagas allt mer och att molntäcket luckras upp med en hel del sol i främst landets östra del. Ett lågtryck närmar sig dock från Baltikum och tillhörande regn kan i natt och imorgon beröra Gotland och efterhand landets ostligaste delar. Även fjällen kan senare imorgon få regn från ett annat lågtryck på Norska havet. I övrigt imorgon mest uppehåll och ett delvis soligt väder. Och den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln, men i Östersjölandskapen en hel del sol. I natt så kan dis eller dimma bildas och då runt 10 grader. Imorgon bitti så närmar sig regn österifrån som kan beröra främst Gotland. Och fram på dagen sen 13-17 grader, vind omkring nordväst. Östra Svealand, mest soligt. I natt sen klart till halvklart och 7-12 grader. Mot morgonen munande österifrån, följt närmast kusten av tidvis regn. I övrigt så kan solen återvisa sig och fram på dagen 12-16 grader, vind omkring nord. Västra Svealand, omkring halvklart och mest uppehåll. I kväll uppklarnande, men i natt så kan dis eller dimma bildas och då 2-7 grader. Vind omkring nord. Imorgon fram på dagen tidvis soligt och 11-16 grader, växlande vind. Så hela södra Norrland, mycket moln, i kustlandskapen tidvis soligt. I kväll så spricker molntäcket upp även i delar av inlandet, men dis och dimma kan bildas. I natt 2-7 grader, vid klart väder runt noll. Imorgon fram på dagen tidvis soligt, men från eftermiddagen ökad molnighet och vid kusten efterhand något regn. 10-15 grader och vind omkring nord. Så hela norra Norrland, halvklart i mulet och främst i fjällen och strax öster därom, regn som försvagas söderifrån. I natt 2-7 grader, lokalt runt noll och dis eller lokal dimma. Imorgon mest mulet och både i kustlandskapen samt i fjällen, på eftermiddagen tidvis regn och 8-12 grader. Vind omkring nord, imorgon i fjällen sydostlig vind. Så sjöväder, där sikten är i de flesta farvatten god. I natt så finns det risk för kustnära dimma och i natt så rör sig även regn med måttlig eller dålig sikt in över östra delarna av Östersjön. Kulingvarning är utfärdad för norra Östersjön. Den här prognosen sträcker sig också fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, omkring nord 2-7 meter i sekunden, tidvis växlande. I natt omkring väst och något ökande, imorgon eftermiddag 7-11. Vänern, omkring nord eller växlande 2-6, imorgon eftermiddag omkring väst. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, väst eller nordväst 3-8, i natt något ökande. Sydöstra och mellersta Östersjön, nord eller nordväst 3-8 och ökande. Ikväll mest nordväst 7-12, blåsigast då i öster. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 5-10 och ökande, i natt 10-15. Imorgon förmiddag avtagande till åter 5-10. Och så norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord eller växlande 2-7. Ikväll ökande och i natt nord 7-12. Imorgon eftermiddag omkring ost och åter 2-7 meter i sekunden. Och klockan 12 så hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 17, Visby 14, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle 15, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 8, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet har Tullinge i Södertörn haft med minus 0,2 grader. Och därmed slut från SMHI.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Och det här är P1 Kultur. Och idag öppnade årets bokmässa i Göteborg. Och vi är såklart på plats där. I år är det bland annat tema spel. Hur passar det in på en bokmässa? Folkbildning är ett annat av årets teman. Vi möter historikern och folkbildningsprofilen Dick Harrison, aktuell med självbiografi om sin egen bildningsresa. Och dessutom har vi träffat en av våra mest lästa författare, Ruth Kvarnström Jones, som idag släpper en ny bok i hennes hyllade serie om kvinnors liv vid förra sekelskiftet. Men vi börjar såklart på mässgolvet i Göteborg. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Idag på förmiddagen slog alltså bokmässan i Göteborg upp sina portar för 42 gången i ordningen. 4 dagar med över 4000 programpunkter av författarsamtal, paneldiskussioner, boksigneringar, debatter, seminarier och så vidare. På plats i Göteborg finns Saman Bakhtiari och Lina Kalmteg. Hallå!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hallå, hallå! Hörrni, för många läsare och litteraturarbetare är ju det här en av årets absoluta höjdpunkter. Lina, kan du ge en bild av där ni befinner er?
2: Ja, men vi står en liten bit, vi står på plan 2 där det ju pågår seminarier egentligen alla de här 4 dagarna. Alla 4000 programpunkter är inte här uppe, men ganska några 100 av dem. Och sen där nere är ju den här stormarknaden igång där man både har samtal och säljer massa böcker. Och där går de här, jag tänkte på det här med årets höjdpunkt, där går ju alla de här som jag såg faktiskt vid öppningen i morse klockan 9. Alla de här bibliotekarierna, lärarna, förlagsanställda, alla de här bokälskarna som kommer både från Göteborg och övriga Sverige och världen som var så otåliga för att komma in och liksom kasta loss bland de här seminarierna om läsfrämjande och AI och vad det kan vara, författarmöten och alla de här bokinköpen också. Så att det som det är redan kvavt, stimmigt och väldigt massa sål och samtal. Så det är ju, jag tänker, om man inte har varit här så tänker man att det är kanske mycket glam och glitter hela tiden med en bokmässa, men det är det ju inte. Det är också lite grå konferens, men också väldigt många glittrande diamanter mitt i det där. Så det är ju, finns även det i mässhallarnas kvava luft.
0: Saman, det är första gången du besöker bokmässan själv faktiskt. Vad var ditt starkaste intryck när du klev innanför portarna i morse?
1: Det var mycket, mycket, mycket större och mycket, mycket mer folk än vad jag hade förväntat mig. Och då har jag ju suttit i din sits i studion i Malmö vanligtvis och hört Lina berätta och ändå tänkt att jag har en bra bild av hur stort det är. Men det var så mycket folk, så mycket böcker, så mycket samtal som pågick överallt. Man blev nästan lite, det var nästan lite övermäktigt.
0: Om man tittar i årets program, Lina, vad är de stora höjdpunkterna och författarnamnen då?
2: Jag ska säga först detsamma, så har jag faktiskt hört att det är lite extra, det är rekordutsålt redan, så det är faktiskt lite extra mycket folk redan här nu på torsdagen, så han ser en mycket tjockare mässa än vanligt, tror jag. Men de största man kan säga, apropå att det kommer många från Sverige också, bokälskare från hela landet, så är det också väldigt många svenska författare på plats. Många tänker kanske på de utländska stjärnbesöken, men nästan alla författare som kommer med en bok nu i höst är ju här. Jag tänker allt från Carolina Ramqvist, Mikael Ivesand, Frans Wachtmeister, Ruth Kvarnström Jones som vi ska höra här senare, Kepler, Katarina Wennstam, alla de här är ju här. Men bland de utländska är det väl kanske framförallt, jag tänker på brittiska Hamlet-författaren Maggie O'Farrell, karibisk-amerikanska Jamaica Kincaid som kommer få bokmässans pris som de har delat ut nu i 3 år, Sjöjungfrun. Och såklart det är temat är Quebec, så det är flera Quebec-författare som är också översatt till svenska på plats, så vi känner kanske igen Kim Thuy och Lise Tremblay. Vi har också Alma-pristagaren John Klassen, boksförfattaren. Allt till med bulgariska Georgi Gospodinov som också blivit stor i Sverige senaste åren. Till Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah. Så det är en väldigt, väldigt blandning. Trainspotting-författaren Irvin Welsh tänkte jag också på här. Det är 30 år sedan hans kultroman kom ut. Så det. Det är en blandning från hela världen.
0: En återkommande sak under de senaste åren har varit en debatt om vem som ges plats på scener och i montrar och hur bland annat kriget i Gaza diskuteras. Så även i år har vi hört. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det där har också blivit lite av en tradition. Vi hörde ju precis här också vår Kulturnytts kollega som berättade om att det är ju återigen då avhopp och polisanmälningar. Det var det förra året också på grund av Vänskapsförbundet Sverige-Israels programpunkt och deras monterprogram och att de är överhuvudtaget det här. Så att det har ju redan diskuterats och jag tänker att utan att ha någon åsikt i frågan så är det lite tråkigt kanske att det tar så mycket uppmärksamhet av mässan. Men det är något svårt att lösa.
0: Som varje år har jag också mässan flera olika teman som präglar programmet. I år är det som sagt Quebec och folkbildning, men också spel, sa man. Hur syns det på plats?
1: Det är montrar från olika spelbolag, från universitet, och det är så roligt för att i mitten så syns inte spelen så mycket, men i ena hörnet så är det plötsligt liksom soffor och tv och som har konsoler och spel igång. Och jag såg också en farfar, tror jag det var, och sitt barn stod och väntade och tittade på sitt barnbarn som spelade ett spel. Det var väldigt, väldigt intressant. Men det här är ju inte helt unikt att Bokmässan i Göteborg gör det här, utan de följer bara en internationell utveckling där man har sett liksom, spel på stora bokmässor i andra länder som till exempel Tyskland och Frankrike.
0: Det handlar ju om både brädspel och textbaserade spel och inte minst datorspel. Men då är det kanske många som undrar, på vilket sätt är det här relevant då med spel på en bokmässa?
1: Ja, jag ställde faktiskt den frågan till Bokmässans vd Oskar Ekström som svarade så här.
3: Det är just berättelsen som är gemensam här, och i spelen så finns det ju världsbyggen, det finns komplexa karaktärer, det finns moraliska val, det finns egentligen allting som också finns i litteraturen i de spelen som liksom har en berättande aspekt i sig, så att säga. Och det är det vi fokuserar på. Och det är ju spännande att se liksom hur den berättarformen kan relatera till litteraturen, vad det finns skillnader, likheter och så. Det är klart att det finns en läsfrämjande del i det, att här, spelare som kanske inte har kontakt med litteratur eller läser i sin vardag kommer hit och upptäcker att det här är en fest för litteraturen och där finns plats för dem. Så att det tror jag verkligen är en positiv grej.
1: Det är ju inte alla från litteraturvärlden som är glada över det här beslutet. Vad har du fått möta för reaktioner?
3: Men det stämmer. Men jag tycker att i princip alltid när man får en sån reaktion och sen pratar om det på det här sättet och liksom förklarar hur vi tänker och varför det är intressant att utforska oss, så tycker jag att alla vänder och tycker att men det finns en poäng här. Så att jag upplever inte att det finns ett starkt motstånd från branschen.
0: Så där sa alltså Bokmässans chef Oskar Ekström till dig, Saman Bakteri. Du, det skulle ju kunna ses som att det finns en motsättning mellan läsande och spelande kanske, men hur litteratur och spel hänger ihop, det har du två gäster hos dig nu som ska berätta mer om, eller hur?
1: Ja, exakt. Och jag tänkte att vi börjar med Elisabeth Reslegård som är ordförande för Läsrörelsen. Hur hänger det här med spel och litteratur ihop egentligen?
4: Ja, alltså vi startade ju Läsrörelsen på Bokmässan år 2000 och har varit här hela tiden. Vi har också haft olika stora teman. Vi har haft läs, läs, läs i 2 år som vi hade ett huvudtema. Men det Läsrörelsen har gjort som kanske inte alla tänker på, det är ju att vi har lyft fram både text och bild. För att det är så oerhört viktigt. Och vi hade ju ett gigantiskt samarbete med en hamburgerkedja. Där vi hade barn- och bilderböcker, 127 olika titlar i en upplaga av nästan 23 miljoner under 20 år. Där bilden var oerhört väsentlig. Och vi hade också ett stort projekt som vi kallade för en satsning i hela landet, som vi kallade då för bildberättande och konst att läsa bilder. Och det gick då, 2018 och 2019, från grottmålningar till dataspel. Så vi har tagit med dataspel hela tiden. Sen ska man ju också tänka på det att dataspel, och det har ju då professor Torkel Klingberg som är professor på Karolinska jobbat fram tillsammans med amerikanska forskare, där man har följt barn under 4 år, 8000 barn, och det visar sig att dataspel ökar koncentrationsförmågan, vilket inte sociala medier gör, det är en katastrof, och det är också så att det ger ett bättre språk och det är ett socialt sammanhang. Så för oss känns det naturligt att det här är också ett tema i läslovet. Och i nätverket läslov så har spelbranschen varit en samarbetspartner ända sedan 2015.
1: Men är det inte två motsatser här? Hur ska man få barn att bli bättre på att läsa genom att de gör någonting som inte är läsning?
4: Ja, men det är faktiskt så att språket är ju grunden. Det blir oerhört mycket bättre om man spelar dataspel. Och man måste vara så koncentrerad. Sen att man ska läsa böcker, det är självklart. Och är det så att man vill läsa serier så läser man serier. Det finns många olika saker man kan läsa, men det måste vara kvalitet.
1: Tack Elisabeth Reslegård, ordförande för föreningen Läsrörelsen. Och som Elisabeth berättade, så det här med kopplingen spel och litteratur och läsning känns ju väldigt här och nu, men det stämmer inte riktigt. Jag har också med mig Björn Lindgren, låg- och mellanstadielärare i grunden, men som nu jobbar som utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna här i Göteborg. Och du kom hit med blommor, Björn, varför då?
5: Ja, det var en väldigt trevlig överraskning. Jag blev utsedd, eller fick ett pris då, som årets spelkulturperson. Och anledningen till detta är för att i min tjänst på Världskulturmuseet så var jag medproducent till en stor utställning om spel som heter Världens spel, som visades i 3 års tid. Och i samband med det så hade vi också mycket pedagogiska aktiviteter, program, visningar, workshops kopplat just till spel och kanske framförallt historia kring spel, så spel genom tiderna.
1: Men i det här Världens spelutställningen som ni hade ju föremål som var väldigt gamla som hade kopplingar till lästräning och spel. Vad var det för några?
5: Ja, det stämmer. Lite kortfattat kan man ju säga att spel genom tiderna, det sträcker ju sig flera tusen år bak, har man hittat arkeologiskt material som tyder på att människan har spelat spel i väldigt många delar av världen under väldigt lång tid. Men till stor del tycks det ha varit en muntlig tradition, det vill säga att det har varit väldigt mänskligt att man träffas, spelar spel och förklarar reglerna för varandra i mötet. Det finns dock några undantag. Den äldsta regelboken i historien är ungefär 2200 år gammal, hittades i det som är Irak idag och ligger på British Museum. Den hör till ett spel som heter Kungaspelet från Ur, Royal Game of Ur. Så den är liksom ett exempel där regler började skrivas ner. Men sen har ju regelböcker, så som vi känner det idag, är egentligen ett ganska modernt fenomen som har funnits i några hundra år. Men jag vill ändå lyfta ett exempel till genom historien, för det har funnits några textbaserade spel. Ett sådant spel går att spåra, ja, det är väl någonstans 500 år bak i tiden i Japan. Ett form av poesispel. Det går under många olika namn, men ett namn är Hyakunin Ishu Karuta, som betyder ungefär 100 dikter, 100 kort. Och det är alltså ett kortspel som går ut på att du ska para ihop dikter. Så du delar upp dikter i 2 delar och så är det som memory. Du ska matcha de här delarna för att skapa en dikt då. Så det är en form av minnesträning, ja, lära sig känna igen poesi, lära känna sig igen de här stora dikterna ur Japans litteraturhistoria.
1: Björn, du var också en av paneldeltagarna i seminariet nu på förmiddagen som handlar om att spelvärldar som öppnar upp dörren till läsning. Och med tanke på din erfarenhet som lärare, finns det något du vill skicka med i det här större samtalet om läsfrämjande och spel till in i framtidens samtal?
5: Ja, jag visste det så att spel kan ju absolut vara en väldigt motivationshöjande anledning till att barn och unga väljer att läsa, för att man blir intresserad av spelen och kanske det finns litteratur kopplat till spelen eller kan till och med finnas läsningsinslag i spelen. Man får dock se upp lite grann, tror jag, med att inte förskjuta den här som kanske kan vara kämpigt för många, att ta sig igenom faktiska texter, ta sig igenom böcker, lära sig känna igen textgenrer, allt det som skolan ska liksom traggla och som kan vara kämpigt. Det finns ett värde att övervinna det. Och man kan absolut använda spel som motivationshöjande, men man får också se upp med designen i spel. För det finns ju liksom ett fält som kallas pedagogisk speldesign, och ett väldigt välkänt fenomen är att barn ganska snabbt listar ut hur systemet funkar snarare än att faktiskt lösa problemen. Exempelvis i matematikspel, istället för att faktiskt läsa och räkna talen, så klickar man sig fram till det rätta svaret för att det går ändå att lista ut. Och samma fenomen kan ske med läsning och skrift i spel.
1: Tack så mycket, Björn Lindgren, utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna i Göteborg och årets svenska spelpersonlighet sedan lite tidigare idag.
0: Mm. Du, Saman Bakhtiari, du är på plats på Bokmässan i Göteborg där ett av temana alltså är spel. Och det är ju 2 olika konstarter som möts här, litteratur och spel. Hur överlappande är de här 2 världarna egentligen? Hur mycket gifter de sig med varandra?
1: Men tänk dig, alltså i en bok, i en skönlitterär bok, så vill ju författaren sätta dig i huvudet på karaktären och så vill man följa. Och i spel så är det ju väldigt mycket det. Alltså bara en sån sak. Men det är bara ett av exemplen. Och jag har faktiskt fått sällskap av 2 gäster som har jobbat med båda 2 sidorna, Eskil. Det är författaren, den Augustprisade författaren Jessica Schiefauer och spelutvecklaren och författaren Alexandra Dahlberg. Välkomna båda 2.
6: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
1: Ni har gjort en lite speciell resa. Du, Jessica, du har ju skrivit manuset till 2 spel, varav det ena var Wave Tales, där du samarbetade med Alexandra. Och Alexandra, du har ju sedan den tiden skrivit barn- och ungdomsböcker. Om vi börjar med dig, Jessica, vad fick du för reaktioner från dina författarkollegor när du sa att du skulle börja skriva för spel?
6: När jag fick den här förfrågan och började prova och fick uppdraget så sa inte jag så mycket, för jag visste inte om det här, om jag skulle klara det här. Så jag höll ganska tyst om det, kan jag säga. Men sen när det fanns ett spel, eller när vi började märka att shit, det här blir bra, det här kommer bli klart. Och jag muttrade lite om det till kollegor. Alltså de flesta tyckte ju att det var ganska coolt. Så jag fick väl inga direkta fnysningar, det kan jag nog inte minnas.
1: Och som skönlitterär författare, vad tog du med dig från den erfarenheten?
6: Alltså jag gick ju in med, hoppas jag i alla fall Alexander, att jag försökte gå in med en ödmjukhet. För jag tänkte så här, de har bett mig för att jag kan någonting som de behöver och vill ha. Men det var ju, stod också väldigt fort klart att det var otroligt mycket som jag inte kunde. Så Alexandra har ju lärt mig det mesta som jag kan om skillnaden på att skriva spel. Men alltså att skriva stark dialog, att sätta ord i munnen på karaktärer som speglar vilka de är, speglar hur relationen mellan dem ser ut. Försöka göra cutscenes där man på väldigt kort tid ska få fram mycket känslor och kanske också information som spelaren behöver ha med sig för att kunna fortsätta, utan att det ska ligga i förgrunden. Det ska ju liksom vara inbakat. Där kände jag att ja, men det här kan jag liksom i ryggmärgen, och sen måste jag öva mig på att göra det på det här andra sättet. Så.
1: Du då, Alexandra, vad tror du med dig från din tid som spelutvecklare in i din skönlitterära författande?
7: Ja, men det finns massa bra grejer. Men just för spelbranschen så har man hårda, man har ju deadlines i bokbranschen också, men i spelbranschen är det många deadlines och de är tajta och de är väldigt skarpa. För om jag och Jessica inte skriver klart en cutscene, då kan inte animatörerna börja göra karaktärerna, deras rörelser. Ingen kan börja rita på hur miljöerna ska se ut. Man är liksom, det är så många som är beroende av en. Så man blir väldigt bra, tycker jag, på att bestämma när det är bra nog. Att inte sträva efter perfektion för varje steg, för då kommer det aldrig bli något spel. Och då sitter alla och rullar tummarna, och varje minut kostar pengar för studion. För där handlar det liksom om att folk är anställda på eller en helt vanlig anställning. Så om folk sitter och inte gör någonting, då är det bara slöseri med tid och pengar. Så därför måste man vara effektiv. Jag tror många frågar mig i författarbranschen, men du skriver så många böcker så snabbt, hur gör du det? Jag bara, men jag har jobbat med tv-spel. På gott och ont liksom, så är det väldigt hårda tidsgränser där. Och det är väldigt nyttigt att lära sig, tycker jag.
1: Har du blivit snabbare på att skriva böcker sen du började skriva spel?
6: Nej, verkligen inte. Utan det var ju en hård skola. Det går väldigt fort. Man måste ju hela tiden såklart kompromissa, inte bara manusförfattarna emellan, utan även med animation och level design och liksom alla andra som ska vara med och påverka hur spelet ska bli. Så jag kände väl snarare att det var två olika härliga bassänger som man kunde vara i.
7: Man får anpassa sig väldigt mycket efter andra personer, vilket jag tror att man lär sig ganska snabbt. Att till exempel om man vill bara att en karaktär ska gå genom en dörr, så kanske det inte går. För att säga, ingen har tid att animera att dörren går öppna, den är bara stängd. Och sånt behöver man aldrig tänka på i en bok. Där kan saker explodera, det kostar ingenting. Men i ett spel så är det jättedyrt liksom. Och då kanske man inte kan få den storm man vill ha.
1: På lördag så ska ni ju båda två vara med i ett seminarium som har rubriken Spelvärlden förklarat för alla som vill att barn ska läsa. Vad är det ni tänker förklara då?
6: Jag ska ju då moderera det här seminariet, så att jag ska ju fråga de medverkande och de ska få förklara. Så jag tänker du skicka vidare frågan till Alexandra med en gång, och så avslöjar du lagom mycket av vad vi ska prata om.
7: Men jag tror att många ser på, i vuxen, nu är jag också vuxen, men jag är liksom en sån där, jag växte upp med tv-spel, men många ser spelvärlden som ett sånt mysterium. Om deras barn håller på med fotboll, då sätter man sig ofta in i det, man går på matcher, man är med på träningar, men vuxna gör inte alls det på samma sätt när det gäller spelhobbyn. Så jag hoppas att vi ska kunna ge lite av den insikten där, så att de förstår vad är det här för hobby som mina barn håller på med och hur kan jag engagera mig i den. För jag tror också att barn kommer i kontakt med mycket mer högkvalitativa spel och sådär om föräldrarna är med och har lite koll.
1: Kan du förklara det där sista? På vilket sätt blir det bättre kvalitet på spelen om föräldrarna har koll?
7: Ja, men för jag tror att ofta vet inte vuxna vad deras barn spelar. Och det är mycket snack till exempel om Roblox just nu. Där det är egentligen som en stor marknadsplats där vem som helst kan lägga upp ett spel och där allting kostar pengar. Och det är förmodligen inte de spelen som föräldrarna är mest taggade på att barn ska spela. När man pratar om att men barn lär sig engelska och får ta till sig häftiga berättelser, då är det inte de spelen man pratar om. Utan det är ofta spel som kanske kostar då 200 kronor, men barnen har inte de pengarna som de spelar de här gratis grejerna. Och precis som med en bok så liksom finns det olika kvalitetsnivåer och kvalitetsstämplar som man kan kolla efter. Och om man är med då så är det dels tryggare för barnen, för man kan råka ut för saker om det är spel online. Och det är också roligare för familjen för att man engagerar sig i varandras intressen.
1: Vilka spel kan vara nyttiga då, Jessica?
6: Alltså nu, jag är ju ingen gamer, ska jag erkänna. Det jag vet, och jag har börjat spela lite efter att jag skrev dataspel, bland annat ett spel som presenteras på mässan, Disco Elysium. Skaparna till det kommer att komma. Det är ett fantastiskt spel. Nyttigt, det vet jag ingenting om. Det är också en fråga som jag tänker du får ställa till någon annan. Men jag tror att det ligger jättemycket i det som du säger, Alexandra. Att även vi som liksom är litteraturproducenter, vi som skriver och vi som kommer från det hållet och vi som jobbar med läs- och skrivfrämjande. Det är väldigt många som tänker att det här med spel är någonting helt annat och att det kanske är ett hot bara. Jag vill ju tänka att ja, men vi behöver dela på den här platsen där vi berättar berättelser för olika människor som man tar till sig på olika sätt. Så därför är vi liksom här för att mötas. Så jag hoppas att få lära mig vad ett nyttigt spel är och kanske också lära mig nyttan av ett onyttigt spel, om du förstår vad jag menar.
1: Alexandra, du är ju också ute på skolor med workshops där barnen får testa på att göra sitt eget spel skriftligt då. Kan du förklara väldigt kortfattat hur det går till?
7: Jättekort är det. En helt vanlig berättelse, men du får göra val i berättelsen. Så till exempel, du står framför två dörrar. Vill du gå till den vänstra dörren, gå till bläddra sida 2. Vill du gå igenom den högra dörren, gå till sida 5. Så den typen av berättelse får de antingen skriva ner på papper eller göra på en dator med klickbara länkar.
1: Och hur funkar det då? Funkar det på barnen liksom?
7: Det funkar jättebra. Jag får väldigt bra feedback. Även när vi gör med penna och papper så blir det liksom att de glömmer att de håller på att skriva något. Jag tror att de är lite rädda för det tomma pappret. Nu ska vi skriva en hel A4, känns jättemycket. Nu ska vi skriva 2 rader och sen så bläddrar vi och skriver något nytt. Då är det plötsligt helt okej. Det blir små snuttar liksom.
1: Du har också skrivit en spelbok som heter Botten, dina mardrömmars spelbok. Är det också en väg framåt? Någon mitt emellanväg mellan spel och litteratur?
7: Precis, jag tror absolut att vi ska merge alla konstarter mer och sånt där. Men så man missar dramatik och konst och man missar film och spel och allt sånt där. Och jag liksom tror bara att det här är inte en ny... den här typen av böcker var väldigt populära på 90-talet och slutet av 80-talet. Och de börjar komma tillbaka nu. Och jag tror att alla typer av experimentering med litteratur och andra genrer är jättekul. Så jag tror det kommer att komma mer, absolut.
1: Tack så mycket, Alexandra Dahlberg. Jag vet att du måste springa iväg nu, men Jessica, en sista fråga till dig. Vad skulle du säga är viktigast att inte glömma bort i denna framtida konversation om spel och litteratur?
6: Ja, det var ju 10 000 kronors frågan, höll jag på att säga. Alltså, det finns massor med olika sätt och olika berättelseplattformar idag. Varav boken, ju den tryckta boken, på sätt och vis är en. Och det är inte jättelänge sedan som den tryckta boken var den enda berättelseplattform du kunde ha med dig överallt när som helst. Det var den enda berättelseplattform som var tillgänglig dygnet runt. Så är det ju verkligen inte längre. Men vi kan inte glömma bort boken, för boken gör någonting alldeles speciellt som ingen annan berättelseplattform kan göra. De andra plattformarna gör saker som boken kanske inte kan göra. Men jag tänker att vad jag vill uppmana till, det är att vi måste som samhälle uppvärdera att man ska ta sig an utmaningen att bli en god läsare. För då öppnar sig de här världarna. Och när du väl har klarat av det, när du har öppnat upp de här världarna för dig, då har du ju liksom ett smörgåsbord av olika berättelseplattformar. Du behöver inte välja bort någon.
1: Tack så mycket, Jessica Schiefauer.
0: Och tack så mycket, Saman Bakhtiari. Vi ska komma tillbaka till dig och bokmässan i Göteborg om en stund. Men först en liten avstickare. En som har ett hektiskt schema på årets bokmässa är författaren Ruth Kvarnström Jones. Med sina historiska romaner om först de fenomenala fruntimren på Grand Hotel och sen väninnorna på Nordiska kompaniet har hon blivit en av våra mest lästa författare. I veckan släpptes Systrarna på Sofiahemmet, den tredje boken i serien Stockholmspärlor, om kvinnor, arbete och huvudstaden kring förra sekelskiftet. Och igår, innan hon kastade sig iväg mot Göteborg, så drog vår reporter med sig Ruth Kvarnström Jones till romanens geografiska hjärta, sjuksköterskornas gamla uppehållsrum på Sofiahemmet, grundat av drottning Sofia 1889.
8: Wow. Ja. Hej, Ruth. Ja,
9: Anna.
8: Hej. Men ska vi sätta oss någonstans?
9: Vi kan sätta oss här.
8: Ja.
10: Hej Ruth Kvarnström Jones.
9: God morgon.
10: Första gången du kom in i det här uppehållsrummet som det var då för sjuksköterskorna för mer än 100 år sedan. Alltså. Det är ju fortfarande möblerat med sittgrupper i stoppade vackra möbler. Ja. Här finns, man ser Sophiahemmets typiska sjuksköterskedräkt som står på en docka här borta. Det är ett rymligt rum fullt med fina gamla saker och så vidare. Ja. Vad hände i dig när du kom in här?
9: Jag var paff att den här är kvar. Och den här är ju ett rum som hålls låst av naturliga anledningar. Jag menar, det räcker ju med en oförsiktig kopp kaffe som hamnar på fel dyna, så är det ju inte en tragedi, men det är jättesynd. För det första, jag känner mig så himla ärrad att jag får komma in här och jag får sätta mig här. Och så känner man ju historiens vingar svischa förbi. Det gör man ju. Det sitter i väggarna. Här har de suttit. Här har de varit. Här har drottning Sofia varit.
10: Vi ser faktiskt drottning Sofias gamla skrivbord, ett stort svart skrivbord med hennes monogram som står här. När såg du Sophiahemmet och visste att det skulle bli platsen för boken?
9: Tvåan var snabbt på klar. Jag var på väg in faktiskt till lunch med förlaget. Och jag satt vid rödljuset utanför Sophiahemmet. Jag åker in från Lidingö och sen ska jag svänga in på Engelbrektsgatan. Ner mot stan. Och jag sitter vid rödljuset. Man sitter alltid vid de rödljusen. Jag förstår inte. Hur som av, jag sitter ju där och tittar över som jag alltid gör mot den vackra parken och Sophiahemmet. Och då var det då jag tänkte, men vänta nu. Vem har inte gått in genom de portarna? Vad har hänt där? Och jag inser att jag känner väldigt lite till Sophiahemmets historia. Det måste ju ligga, om man skrapar på den ytan, det måste ju ligga någonting där. Och innan jag hade ens hunnit till lunchen så hade jag ju bestämt mig. Nu ska jag ta Sophiahemmet, det gäller bara att sälja in den till förlaget. Jag fick frågan den lunchen, vad vill du göra på trean? Ja, Sophiahemmet, svarade jag. Det blir tyst, tänkte jag. Den föll inte i god jord, men jo då. De bara tänkte, ja då, rätt val.
10: Men hur skiljer sig då Sophiahemmet från Grand Hotel och NK som du har skrivit tidigare som romanmiljö?
9: Det här var annorlunda eftersom, för det första, när romanen börjar då är vi tillbaka på Vasastaden i det ursprungliga sköterskehemmet. Det var inte meningen att Sofia skulle öppna ett sjukhus. Det var meningen att hon skulle driva ett sköterskeskola i samarbete med, i det här fallet, Sabbatsbergs sjukhus som var modernt för sin tid. Och när den relationen krackelerade, då bestämde hon sig, då ruttnade hon och sa, fine, då bygger jag mitt eget sjukhus. Men det som är annorlunda med det här jämfört med Grand och NK, det är ju allt det riktiga som hände. Då menar jag att den här boken har fler riktiga människor än de andra. Det finns ju, och det är på grund av att den spannar just 30 år. Här hade jag ju medverkande som kom och gick, som jag måste hålla koll på och se till att läsarna kunde hålla koll på. Det var en helt annan typ av arbetsplats.
10: Ja, för du har ju då skapat en egen strömfåra lite grann i feelgood-genren av välkända Stockholmsmiljöer. Jag tänker då först NK på Hamngatan och sen Grand Hotel vid Strömmen och så nu Sophiahemmet här på Valhallavägen. Och byggnaderna är ju viktiga, men egentligen handlar ju böckerna om kvinnorna som rör sig och jobbar i byggnaderna. Vad är det du vill berätta?
9: Jag jobbade ju på Grand Hotel. Och jag skrev den första boken över en ram irritation eller frustration att Wilhelmina hade ju fallit i glömskan, vilket jag tyckte var otroligt orättvist. Jag tyckte hon var verkligen värd en plats på hyllan. Och det gör jag ju naturligtvis fortfarande. Det känner jag någonstans att hon har fått en upprättelse. Så därför vill jag skriva Grand Hotel, för jag tyckte hennes historia var fascinerande. Och varför pratade inte folk om henne lika mycket som till exempel Astrid Eriksson och alla andra, Helen Kay och alla andra som har gjort bra. Så jag hade ingen feelgood-tanke, jag hade mer historiska romantanke då. Det har jag fortfarande. Men att skriva om Wilhelmina, hon kan ju inte driva hotellet själv. Den måste ju befolkas med folk, och det är klart att det skulle vara kvinnor. Och för de hade ju så kämpigt på alla möjliga sätt i samhället på den tiden. Även de som hade gift sig rika, eller de som hade varit rika från början och gift sig och förlorade all sin egen förmögenhet till maken då.
10: Det är verkligen mycket kvinnohistoria. Ja. Och drottning Sofia, hon ville ju höja kvaliteten på sjukvården då, hade Florence Nightingale som förebild i London och som du också berättar om i Systrarna på Sofiahemmet. Du beskriver också hur hon hade dålig hälsa och inte orkade föda fler barn, och det finns en historia om kung Oscar den andre som bedrar henne. Hur bestämmer du vad som behöver vara historiskt korrekt och var fiktionen tar vid?
9: Det som måste vara historiskt korrekt, det är ju vad som hände. Det skulle aldrig falla mig i, alltså närgången på en person bara hittar på. Nej, det har inte jag rätt till. För i dagens samhälle, det jag skriver idag kan bli någon annan sanning om 50 år. Det är farligt. Mm.
10: Vad händer i dig när du hittar så här ett arkivspår som du känner så här, åh, här har jag någonting, här är en guldorder. Kan du berätta om något sånt tillfälle?
9: Ja då, håret reser sig på armen och jag gnuggar händerna. Och då känner jag, ja, det här ska in. Det här. Och det var exakt så. När jag hittade just i det här biografin att han hade ju vänsterprasslat och hon hade kommit på honom. Och därmed var han tvungen att punga ut för Sofiahemmet för att blygda sin fru. Men, och det var ju som en gåva uppifrån. Yes, där har jag den. Nu får jag ta det spåret. För den vill ju i sanning.
10: Hur vet du när du är klar med din research?
9: När förlaget säger, för herregud, kom upp från arkivet, du måste börja skriva. Men samtidigt, jag måste ha ju en hel tråd också. Alltså jag vet var jag ska börja och varför. Och jag vet var jag ska sluta och varför. Det är lika viktigt. Och sen mappar jag ut allting som händer däremellan. Som jag alltid säger, det är som att hälla ut 10 000 bitar. Men man behöver bara 1 000. Vilka 1 000?
10: Systrarna på Sofiahemmet, vad vill du att läsarna helst ska ta med sig från den boken?
9: Jag vill att de ska förstå att hur mycket den sjuksköterska kåret utvecklades under den tiden. Och samtidigt alla de medicinska genombrott. Och samtidigt vilken otrolig kvinna Sofia var. Och alla de andra som gick i de första fyrens fotspår. Det var hårt, det var lortigt, det var ju farlig ibland med infektioner, men ack så intressant för den som ville bli sköterska.
10: Mm. Vet du redan nu vad nästa bok ska handla om?
9: Ja.
10: Och kommer det vara en plats igen?
9: Det är en byggnad igen. Ja. Som sagt, det här är min grej. Ja.
0: Mm, det här är min grej, säger författaren Rut Kvarnström-Jones som i veckan kom ut med den historiska romanen Systrarna på Sofiahemmet. Reporter var Anna Tullberg. Och det här är Petkultur, och i Göteborg pågår, som ni hör i bakgrunden här, bokmässan för fullt. Vid sidan av spel har de också folkbildning som tema. Lina Kanteg på plats. Vilka aspekter av det här gigantiska ämnet folkbildning kommer de att diskutera?
2: Alltså givetvis, och det är ju som alltid oavsett tema, så kommer man diskutera läsfrämjande. Det gör man ju ännu mer kanske den pågående läskrisen som vi alltid hör om. Och givetvis också skenet av de här usla faktiskt PISA-resultaten. Alltså läsförståelsen bland unga som presenterades för några veckor sedan. Så ligger det, där finns ju ämnen att diskutera så att säga. Men det jag sett som kanske är lite mer nu, det är att en hel del samtal som tar upp AI och litteraturen och skrivandet. Här om någon timme till exempel är det ett program som har rubriken Ska vi sluta skriva? Det vill säga, jag kan författaren lika gärna lägga ner pennan och låta AI ta över. Så överhuvudtaget tycker jag det verkar vara ganska många intressanta seminarier om vad som återstår för människan att kunna och göra när nu AI kan så mycket. Så lite hårdraget kan man säga, så behöver vi vara bildade eller bilda oss om nu AI kan allt. Det verkar finnas en del i en hel del seminarier.
0: Mm. Och folkbildning och läsning är något som din nästa gäst kanske hakar i. Du har fått besök av en författare och historiker som kanske kan personifiera årets tema, eller hur?
2: Ja, du kallar dem folkbildningsprofil, är väl ett ganska bra titel tycker jag. Han är ju precis som Rut Kvarnström-Jones också en historisk författare och dessutom professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen Dick Harrison.
11: Tack så mycket.
2: Du är här med flera böcker, men jag tänker prata om en av de här böckerna som vi har framför oss. En liten bok, en väldigt liten berörande bok faktiskt. Den heter Förbjuden att läsa och har under titeln Min bildningsresa och striden mot enfalden. Och den som var förbjuden att läsa var du, och de som förbjöd dig att läsa var dina föräldrar. Berätta, varför fick du inte läsa? Vad var dina föräldrar så rädda för?
11: Ja, det rörde sig om god vilja, måste jag säga, framförallt från mammas sida. Pappa effektuerade förbudet, han slog mig när jag bröt mot det. Men det var mammas idé, och hon trodde på fullt allvar att jag skulle bli förläst. Blir man förläst är man inkapabel att klara av ett vuxenliv. Man kan inte få ett jobb, man kan inte bilda familj, man kan inte fungera i samhället. Och man kommer till slut, i värsta fall, att spärras in på ett sinnessjukhus. Och det fanns ett exempel på det i familjekretsen. Någon faster till morfar hade blivit inspärrad. Antagligen trodde man för att hon hade läst så mycket. Och så det var för att skydda mig från en mycket hård, farlig framtid som det infördes läsförbud när jag, som alltid hade varit ett läsande barn, började läsa för mycket tung skönlitteratur, alltså vuxenlitteratur, i sexan eller sjuan. Och det förbudet, det var drakoniskt. Bröt jag mot det så blev det konsekvenser.
2: Och det här beskriver du verkligen utförligt, precis som du säger, beskriver den här släktingen som blev galen på något sätt. Kan du på något vis idag förstå deras oro?
11: Ja, det kan jag utan tvekan. Min mamma avled i mars i år, men innan dess hade jag långa samtal med henne och fick veta bakgrunden som jag alltid har anat mig till men inte fått uttryckligen sagt. Och det var helt enkelt att man, alltså böcker i Sverige från vanligt folk kom i slutet av 1800-1900-talet. Dessförinnan fanns möjligen Bibeln i föräldrahemmet, men inte mer. Så böcker var ett nytt fenomen, och att sitta och läsa, det var ett onaturligt konstigt tidsfördriv. Läxor, ja, men annars det är ju lite märkligt. Och läser man för mycket, ja, det kan ju inte gå väl. Så gick tankarna i arbetarklass, bondeklass, lägre, medelklass. Jag kom från just den typen av familj. Så vad mamma fick höra när hon var liten, hon ville läsa vidare. Det fick hon inte efter 7 års folkskola. Morfar förbjöd det med ungefär den typen av argument. Plus att hon var kvinna, och de kunde ju skadas ännu mer för de var svagare. Och dessutom behövde de inte läsa. De skulle bara gifta sig och få jobb i alla fall. Punkt. Och det gick direkt ut över mig. Så de ville ju väl.
2: Mm. Men vad tänker du, vad gjorde det här läsförbudet med dig? Vem blev du av det?
11: Ja, nu ska man säga att jag var tidigt brådmoget läsande barn. Jag lärde mig läsa när jag var 4-5 år. Och då tyckte mamma och pappa att det var lite charmigt att jag satt och läste Kalanka och Fantomen och Familjebibeln och Bröderna Grimms sagor och allt möjligt. Men därefter, när det blev strid i hemmet, vad som hände det var att det samma för mig att jag blev tonåring. Tonåringar är per definition jobbiga. Jag blev en väldigt jobbig läsande tonåring, så det skapade konflikter hela tiden. Det ledde till att jag blev ett mycket självständigt men hunsat barn som lärde mig att läsning är ingenting du kan ta för givet. Det är något du måste slåss för. Det är rättighet du måste ta dig.
2: Och de där rättigheterna skriver du också om en del, för din bok är ju självbiografisk, men det blir ju också lite av en brinnande verkligen debattbok om dagens läskris som vi nämnde här innan. Och nu står vi på en bokmässa 2026 samtidigt som barns läsförmåga diskuteras just som en kris, och vi hade, jag nämnde här också, de usla PISA-resultaten som kom för några veckor sedan. Om det går att säga kort, vad tänker du? Hur hamnade vi här?
11: Vi hamnade här genom att läsning inte blev förbjudet utan blev irrelevant. Det är det som har hänt. Jag jämför mellan George Orwell och Aldous Huxley. George Orwells 1984, där är läsning och bildning något farligt som ska förbjudas. Huxleys Sköna nya värld, där har skärmarna, telefonerna, filmerna, dataspelen tagit över, så folk vill inte läsa längre. Och det är där vi har hamnat idag. Läsningen har irrelevantiserats eller blivit ointressant. Och därmed så har folk, vuxensläktet, vänt sig 180 grader och vill att folk ska läsa istället. Och då blir det ju tonårsrevolt att vägra. Så där befinner vi oss idag.
2: Det tänkte jag faktiskt också på när jag läste din bok, att det är lite omvänd psykologi. Är det det man ska göra? Man ska säga till barn idag, läs inte. Och då läser de så mycket som du läste. Vad tror du om den metoden?
11: Jag tyckte den är helt förfärlig. Man kan väl veta om det hjälper. Nej, men problemet är mycket större än så. Läsning är ju irrelevant även i skolorna, och det är väl det värsta. Föräldrar och barn kan gräla om sånt här i evighet. Men i skolan på min tid var där jag lärde mig vad god litteratur var, och lärde mig mycket annat också. Numera så är allt svårt, sånt som man skjuter upp i skolorna. Det är klart att du inte behöver läsa en hel text. Klart att du inte behöver läsa en hel bok. Det är tiktokifierat som det kallas. Det räcker med små korta avbrott.
2: Så den enkla frågan då, den jättesvåra frågan som alla funderar på här hos Lite Citor, hur ska man få unga att läsa igen då?
11: Till en början ska de lära sig läsa. Gör det i lågstadiet, det gör man inte idag. Låt det vara svårt. Att lära sig läsa är svårt. Välj inte för det, skjut inte upp det. Och när du ändå håller på, lär dig skriva också. Dagens mellanstadieelever kan knappast skriva, för de sitter med surfplatta istället.
2: Din bok handlar ju också om bildning, framförallt din egen bildning och bildningsresa, men också om folkbildning i stort. Och just folkbildning är, som vi har sagt, att temat för bokmässan. Tänker jag, det här att vara bildad eller med folkbildning, finns det fortfarande, tycker du, en misstänksamhet mot den som är förläst, alltså som kan för mycket? Alltså, som dina föräldrar då kanske tyckte?
11: Ja, det finns det, men det är inte alls lika vanligt, för att det släktet så fick det itutat i sig utdött till stora delar. Det finns, men det farligaste hotet idag, det är från allt det där andra som skäl uppmärksamheten från läsning. Att folk inte inser vilken enorm fantasiresa och bildningsresa det är att ta till sig det skrivna ordet. Det är ett farligare element i sammanhanget.
2: Och kopplingen mellan spel och läsning har vi pratat om här tidigare i sändningen också. Vad tänker du om det går att säga? Vad finns det för koppling mellan spel och folkbildning och läsning? Tror du man kan bli bättre på att läsa av att också vara en gamer?
11: Alltså, jag spelade Civilization 2 när jag var ung, yngre. Jag sitter med Baldur's Gate 3 nu. Jag har ingenting alls emot spel. Jag tycker det är skitkul. Men det kräver koncentration, övning och att du lyssnar. Så bra gjorda spel, välgjorda spel, kan fungera på samma sätt som serietidningar och Gustav Dorés bibelillustrationer gjorde för mig när jag var liten. Men då måste du ta det på allvar. Sådana här utvecklade, jobbiga spel, Crusader Kings 3 eller Baldur's Gate 3, de kräver jobb. Och då applåderar jag det. Men alltså, kvicka, klicka, kasta färg på björnen och gå vidare. Alltså, TikTok, nej tack. Där lär du dig bara att glida igenom världen lättare.
2: Så du är inte bara historieprofessor och folkbildningsprofil, utan också en gamer?
11: Ja, mina kollegor på jobbet kallade mig för det när de fick veta att jag hade spelat igenom Baldur's Gate 3 tre gånger och vunnit. Det hade inte de lyckats med.
2: Tack så mycket, Dick Harrison, som alltså är här på bokmässan med boken Förbjuden att läsa.
0: Och Lina Kanteg och Saman Bakhtiari, P1-kulturs utsända på bokmässan i Göteborg, som drog igång tidigare idag, som pågår fram till och med söndag. Saman, vad ser du mest fram emot här då, de dagarna som är kvar här nu?
1: Gå ner till den här mässhallen igen när chocken har lagt sig. Man kan också prova lite spel där. Ett folkbildande spel om arbetsrätt tydligen. Mm-hmm. Och sen så är det några seminarier jag vill gå på med stora namn. Bland annat då Sam Lake, som har skapat spelserien Alan Wake. Och Jennifer Svedberg igen, Östersundsbon, som gjorde succé med, som manusförfattare i sin första spel med Clair Obscur Expedition 33. Och så är såklart Sveriges kanske starkast lysande spelstjärna här, just här också, Josef Fares. Hans senaste spel, där är det faktiskt två författare som är karaktärerna, och man rör sig i deras fantasivärldar.
0: Oerhört passande på bokmässan då. Lina, vad tänker du, vad har potential att bli årets snackis här då, av det som händer på bokmässan?
2: Ja, jag glömde nämna en sak där i inledningen. Tycker jag var lite spännande att det var ju en invigning här i förmiddags. Och då var inte Parisa Liljestrand, avgående kulturminister, på plats, utan Leif Pagrotsky var tydligen där och klippte bandet. Och han var ju kulturminister för 20 år sedan, det tänker jag kommer pratas lite grann om. Mm. Men annars tänker jag nog mer på att det ska vara ett möte mellan Mikaela Blomqvist och Maria G. Franke, kulturchef på Sydsvenskan, och GPs kritiker. Och

0: Hörni, tack så mycket för idag. Imorgon hör vi mer i P1 Kultur från Bokmässan. Men tack för idag så länge. Saman Bakhtiari, Lina Kalmteg på plats där i Göteborg. Och nu ska vi gå vidare här i programmet. Och det är dags för dagens essä. Och det blir första delen i en serie om våra mest älskade varma drycker. Kaffet och teet. Världens näst mest vanliga dryck. Efter vatten är det te människan har druckit under lång tid. Men dryckens historia är en berättelse inte bara om att släcka törst eller hålla värme. Den handlar också, inte minst, om ritualer, konst och filosofi.
1: För ungefär 5000 år sedan sägs ett blad ha fallit från busken Camellia sinensis och landat i den kinesiska kejsaren Shennongs kopp med hett vatten. Kejsaren la först inte märke till det då han satt och mediterade. Men när han efter meditationen drack ur koppen upplevde han vilken effekt drycken hade på honom. En ökad vakenhet och uppmärksamhet på tillvaron. Ska man tro legenden är detta startpunkten för teets, dryckes och kulturhistoria. Och därmed också orsak till att jag varje morgon börjar dagen med en kopp te. Om det är jag inte ensam. Te är den näst mest populära drycken i världen, endast slagen av vatten. Som svensk kan det vara svårt att ta in. Här ses teet ofta som en ointressant och håglös släkting till kaffet. Denna prestationsdyrkarnas gudomliga dryck som gör att deadlines kan hållas, tentor skrivas och fester fortsätta till gryningen. Och det är väl lika bra att erkänna att jag gärna dricker en kopp kaffe, jag med, när omständigheterna kräver det. Men det är teet som sedan länge utgör min bas. Under dagen, helst i form av ett fermenterat puer, mörkt och beskt som urskogen. Ett te jag fram emot kvällen gärna byter mot ett grönt, med milda och flyktiga grästoner. Att båda dessa sorter kommer från samma växt är svårt att greppa. Men denna kameleontiska förmåga är ett av teets centrala kännetecken. Samma blad som hackas ner och slumpas bort i billiga tepåsar brukas också under meditationer och ritualer. Teet blir vad man gör det till. För några ett tillfälligt avbrott i arbetsdagen. För andra en öppning mot ett nytt perspektiv på tillvaron. Just det senare är vad den japanska kulturhistorikern Okakura Kakuso intresserar sig för i boken om te från 1906. Här undersöker han kopplingen mellan tedrickande, daoism och zenbuddhism med särskilt fokus på den tradition som kallas shado, teets väg. En ritual som sedan mitten av 1500-talet varit vanlig i Japan. Teets väg genomförs i särskilda terum, så kallade sukiya. Rakt översatt betyder det fantasins boning eller tomhetens boning. Om detta vid första anblick tycks oförenligt klarnar sambandet när man går till en av daoismens ursprungstexter, Dao De Jing. Där beskrivs tomheten som nödvändig för att livet ska kunna ta plats. I Göran Malmqvists översättning heter det: man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum. Det är intet i dess inre som gör rummet användbart. Med tomhetens princip i åtanke byggs och utsmyckas terummen så att de lämnar utrymme också för besökarnas egna tankar. Ibland är de så enkla att de bara består av en upphöjd platå mitt i en trädgård eller teodling. Själva teet tillagas där av en temästare som har 7 regler att förhålla sig till. Var ute i god tid. Förbered dig på att det kan regna. Arrangera blommor på ett sätt som efterliknar naturen. Skapa en känsla av svalka på sommaren och värme på vintern. Placera kolet så att vattnet kokar effektivt. Brygg en tillfredsställande kopp te. Agera med största omtanke om dina gäster.

0: Reglerna utformades i mitten av 1500-talet av temästaren Senno Ricci och följs än idag i teskolor runt om i världen. Men redan på hans tid ifrågasattes de. Det där kan väl vem som helst göra, lär en kritiker ha sagt. Ricci ska då med ett leende ha svarat. Om du kan hitta någon som kan utföra ritualen utan minsta misstag, ska jag med glädje bli hans lärjunge. Liksom det mesta som ser enkelt ut ligger det lång träning bakom. Något som alla som försökt tillaga en perfekt kopp grönt te kan känna igen sig i. Men Okakura ville inte bara sprida kunskap om te. När han presenterade sin bok för publik gjorde han det med följande tillägg. När kommer västerlandet att förstå österlandet? Eller när ska ens västerlandet göra ett försök att nå fram till en förståelse? Att tedrickandet i väst inte självklart lett fram till det är uppenbart. Ett talande exempel är när britterna under mitten av 1800-talet tyckte att kineserna tillskansat sig allt för goda förtjänster genom tehandeln, samtidigt som de vägrade dela med sig av sina kunskaper kring teodling. Britterna tog saken i egna händer och smugglade ut teplantor och arbetare från Kina till Indien, ett land de då kontrollerade. I samma veva började de odla opium, som de kunde dumpa på den kinesiska marknaden för att ge sig själva ett bättre förhandlingsläge. Men samtidigt frodades, i skuggan av kolonialismen, ett mer balanserat utbyte av idéer, mat och kultur. Redan under tidigt 1800-tal tog västerländska filosofer intryck av de österländska tanketraditionerna. Medan pessimisten Schopenhauer hämtade inspiration från buddhism och hinduism, såg romantikern Schelling i daoismen likheter med sina egna tankar om icke-varandet. Den tomhet som inte är total frånvaro, utan obegränsad möjlighet. Under mitten av 1900-talet fick dessa traditioner, inte minst genom beatnik-rörelsen, större spridning. Karismatiska tänkare och konstnärer som Allen Ginsberg, Joan Vollmer och Alan Watts kan sägas bära skulden för den våg av andliga lärare och yogautövare som de senaste decennierna svämmat över i väst. Något inte sällan ironiseras över. Kritiker brukar peka på att denna nyandlighet inte tar verklig hänsyn till ursprunget eller att det bara är en form av förklädd kapitalism. Men vad händer om man istället tittar på det med Okakuros blick? Som en uppriktig vilja att göra ett försök att nå fram till en förståelse. När poeten Eva-Stina Byggmästar reser till Japan för att utforska zenbuddhism på djupet är det ett naturligt steg för en som ägnat stora delar av sin skrivargärning åt nya sätt att se på människan, djuren och växterna. Väl på plats hittar hon samma måne som hon tidigare besjungit, men också något annat. Om hennes tidigare diktsamlingar kan beskrivas som myllrande och euforiska, har den trilogi som har sitt ursprung i resorna till Japan en annan ton, en annan smak. Hon avslutar den första boken, Låt hjärtat tala hjärtats språk, med följande rader. Till sist återstod bara en humoristisk ton och en klunk te. När jag själv prövar teets väg är det flera aspekter som tilltalar mig. Tomheten och ödmjukheten. Men också det kvardröjande leendet. Vad händer om man ställer dessa mot en tänkt kaffets väg? Helt andra begrepp poppar upp. Självmedvetenhet och prestation. Och kanske hittar man här en ingång till intresset för de österländska tanketraditionerna. De uttrycker en viktig motpol i ett samhälle som många anser vara alltför ensidigt. De öppnar för ett annat sätt att betrakta och vara i världen. För den som vill prova kan ett första steg vara att byta ut en kopp kaffe mot en kopp te. Ett andra att besöka ett stilla terum istället för ett stökigt kafé. Själv föredrar jag att utforska teets väg i mitt eget hem. Att för en stund omvandla vardagsrummet till en tomhetens boning i vilken jag med ett leende på läpparna kan fantisera om en värld där också ödmjukhet och omtanke är möjlig.
1: Och så sa Johan Landgren, poet och litteraturvetare. Ann Lingebrandt producerade essän från OBS. Och med det är dagens PET-kultur slut. Imorgon är vi tillbaka i Göteborg på bokmässan. Och då möter vi författaren och journalisten Sylvie Simmons som skrivit flera rockbiografier för ett samtal om musikern Leonard Cohen som gick bort 2016. Och mer musik och litteratur blir det genom serietecknaren Mats Jonsson som fortsätter att skildra sitt 90-tal i nya boken Not Forever. Producent idag var Sara Ek, tekniker Victor Chanel. Jag heter Eskil Krog Larsson och nu Kulturnytt där det blir mer om bokmässan.
2: Flera poeter hoppar av sin medverkan vid årets bokmässa efter kritik mot programpunkter med israeliskt deltagande. En av de som hoppar av är poeten Bissan Edwan som tidigare kritiserats för uttalandet som tolkats som stöd för Hamas. I sociala medier kritiserar hon att en tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten IDF bjudits in av vänskapsförbundet Sverige-Israel. Samma arrangör har även polisanmälts för 2 programpunkter. Ordförande för Vänskapsförbundet, David Lega, tidigare kristdemokratisk kommunalråd i Göteborg, säger att det är bra att frågan prövas, men att en polisanmälan inte ska användas för tysta meningsmotståndare.
3: Jag är jätteglad att bokmässan ställer upp och vi har ett jättegott samarbete med dem, att samtalen ska ha oss. Och det är ju vårt syfte med att vara här, det är att diskutera.
2: Mina Benajsa och Hjalmar Karlsson, Kulturnytt.
4: Uppdraget som Sveriges nya läsambassadör går till Gift Blessing. Det presenterades på bokmässan i Göteborg under torsdagen. Gift Blessing är 24 år och fick sitt genombrott som rappare i tv-programmet Talang 2021. Sedan dess har han arbetat aktivt med läs- och skrivfrämjanden i olika sammanhang. Bland annat genom att föreläsa för ungdomar, rappa med referenser från kända litterära verk och som jurymedlem i en dikttävling för barn och unga. Han säger i ett pressmeddelande att han vill ge unga hopp genom att nå ut till de som står längst från litteraturen. Vem som får uppdraget som läsambassadör utses av Kulturrådet och går bland annat ut på att just inspirera barn och unga till läsning och vara en läsande förebild. Gift Blessing efterträder Agnes Török och blir Sveriges 8:e läsambassadör. Ett uppdrag som varar i 2 år. Tanja Ulriksson, Kulturnytt.
5: På bokmässan lanseras en ny översättning av Nya Testamentet. 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Och redan innan lanseringen har flera översättningsbeslut uppmärksammats. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
6: Det finns ju inga original bevarade utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
5: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
6: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
5: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
6: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
5: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
6: Jag tror att det här är ju speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
5: Sara Ek, Kulturnytt.
7: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Bruus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
1: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga in rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
2: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
1: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
0: Sa vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Här handlar det om språk den närmsta stunden. Och vi börjar med ett programtips.
5: Vi ska prata om restmorfem i det här avsnittet efter ett önskemål från dig, Henrik. Varför är det så kul det här?
6: Jag tror att det kan vara lite roligt att prata om restmorfem, även om de flesta lyssnare nog inte vet vad det är.
5: I språket den här veckan.
6: Och en del vanliga ord är sådana här, va? Ordet macka till exempel, så smörgås. Någon riktigt bra förklaring till det har vi inte.
5: Det är ett vanligt ord. Alltså,
6: det är ett vanligt ord, va? Man kan inte vara mackig och så vidare. Så att, det är lite konstigt.
5: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
4: Och språk på ett annat sätt, det blir det nu. Det handlar om jiddisch som har spelat en marginell roll i forskningen om förintelsen. Och nu hör vi om språkets blomstringstid och nedgång, men inte försvinnande. Och programmet börjar som inledningen till en argentinsk film, The Klezmer Project.
7: Mina barn.
8: Kinder meine, ich will erzählen meins.
7: Jag vill berätta en saga för er.
8: Das ist eine Liebe meinse.
7: Det är en kärlekshistoria, skulle man kunna säga. Men jag tror inte att det finns något sådant. Så låt oss snarare säga att det är berättelsen om en bedragare. En fuskare vars lögner hade katastrofala följder. För det är också historien om ett folk som beslöt sig för att glömma bort sitt förflutna och begrava sin egen kultur. Så inleds den argentinska filmen Adentro mio estoy bailando, inom mig dansar jag. Internationellt känd som The Klezmer Project, en fake-dokumentär om sökandet efter ett försvinnande kulturarv i både Sydamerika och Östeuropa. Fast Perla Sne, jiddisch speaker röst i filmen, tillika psykoanalytiker och jiddischforskare som jag besöker i ett vackert gammalt paradvåningshus i centrala Buenos Aires som hon just flyttat in i. Hon tror inte att kulturer kan försvinna.
8: Jag menar att en kultur inte kan försvinna. In 2006 jag har organiserat en konferens in the Argentina National Library wegen Yiddish. Das hat geheißen Buenos Aires Yiddish.
7: Nej, Perla eller Perle Sne tror inte att jiddisch riktigt kan försvinna även om det inte används längre i dagligt tal i sekulära miljöer. Hon berättar om en jiddisch-konferens som hon arrangerade för 20 år sedan på nationalbiblioteket i Buenos Aires. Bland talarna fanns yngre författare, poeter och essayister som talade om sina erfarenheter av sina föräldrars och förfäders språk.
8: De har gerät wegen ihrer Überlebungen, wegen de oddisch sprach, was de har nicht gekannt, när de har gehört ihrer Eltern reden. Und kimat alle har gesagt zum Badojern, ich hat nicht jiddisch.
7: Nästan alla beklagade att de inte själva hade lärt sig jiddisch. Fast om du läser deras texter, säger Perla, kan du höra ekot av det språk som de påstod att de inte behärskade.
8: När er lejen säger sachen, er kan gefinnen de batkolech om eko von de verter vad de sagen när de förstår nicht.
9: Efter sist vid din tatte har gesagt att er har gerett jiddisch in 8 verschiedene Sprachen.
8: Ja, ja, min tatte har gesagt att er har 8 Sprachen, alle auf jiddisch.
7: Perla Snes pappa brukade säga att han talade 8 språk, alla på jiddisch. Båda hennes föräldrar föddes i Polen, men mamman var bara 2 månader när hennes familj kom till Argentina på flykt undan hunger och fattigdom. Pappan kom först efter andra världskriget där han hade tjänat i 3 olika arméer. Först i röda armén efter att han flytt till Sovjet när nazisterna ockuperade Polen. Sedan i polska exilarmén i Tashkent och sist i judiska brigaden i brittiska armén.
8: Meshach der Milchome is er gewen in verschiedene Armeen. Und er ist da gekommen also by chance. Då hade jag träffat min mamma och när jag blev då.
7: Perlas pappa ville egentligen bli hemförlovad i det brittiska mandatet Palestina för att vara med och bygga upp det framtida Israel. Men en kompis i Argentina övertalade honom att först åka dit och vila upp sig. Där träffade han Perlas mamma och resten är historia. Jiddisch blomstrade redan i Argentina genom den generation östeuropeiska judar som strömmat dit sedan 1880-talet och som Perlas mamma också får sägas tillhöra. Men språket fick sig ytterligare ett uppsving med vågen som hennes pappa tillhörde, de som överlevt kriget i Europa och kom efteråt.
8: Noch der Milchome ist es geworden noch reicher. In seinen gewen Asach-Theaters. Die Schulen sind gewesen ausgezeichnet.
7: Perla berättar om ett sprudlande kulturliv på jiddisch i Buenos Aires under 1950- och 60-talen med många teatrar och bra judiska skolor som undervisade i jiddisch. Själv gick hon på den sekulära, kulturinriktade och progressiva Sholem Aleichem-skolan med namn efter den stora jiddisch-författaren.
8: Das ist gewesen a tagtäglichen Schule mit jiddisch, hebräisch, Geschichte, Literatur, alles Ding. Wir haben gelernt alles Ding.
9: Religie euchet?
8: Tanach, nicht Religie, wir haben gelernt im Tanach. Sind noch gewesen religiöse Schulen. Ich bin nicht gegangen in eine religiöse Schule, nur wir haben gelernt Tanach.
7: Bland annat läste man Tanach, den hebreiska bibeln, också i Joachs översättning till jiddisch. Men vänta lite, bibeln i en sekulär skola?
9: Aber das ist Religie, oder?
8: No, nein, es ist nicht
9: das, Religie. Tanach ist nicht Religie? No. Was ist Tanach denn?
8: Tanach ist Geschichte, ist Literatur, ist das, was macht dem Volk Erfolg. Es ist nicht nur Religie. Tanach ist gewesen ein sehr wichtiges Thema.
7: Tanach, den judiska bibeln, var ett viktigt ämne på den sekulära Sholem Aleichem-skolan, påstår Per Lassné. För den är ju historia och litteratur också. Bibeln behöver inte läsas religiöst. Dessutom beskriver den tillkomsten av ett folk.
8: Weil das ist auch die Geschichte von ein Volk, was hat beschlossen zu vergessen sein Vergangenheit, begraben seine eigene Kultur.
7: Detta är historien om ett folk som beslöt sig för att glömma bort sin historia och begrava sin egen kultur, säger berättarrösten Perla i filmen The Klezmer Project. Jiddischens nedgång är ett viktigt tema i filmen som Perla är glad över att ha fått medverka i, även om hon inte håller med om filmens bärande idé.
8: Jag har väldigt lyckats. Jag är inte i ganska maskim. Mit der Idee in dem Film. Also, Hebräisch ist zionistischen Recht. Und Jiddisch ist die linke Teil. Und es ist nicht so, weil die zionistische Bewegung ist geboren auf Jiddisch. Und ist geworden populär auf Jiddisch.
7: Visserligen införde den nybildade staten Israel hebreiska som det nygamla judiska språket på bekostnad av jiddischen. Men faktum är att den sionistiska rörelsen hade vuxit fram och populariserats på jiddisch. Nej, först och främst är skulden för språkets nedgång naturligtvis förintelsen där nästan hälften av språkets talare försvann, varefter Stalin brutalt utplånade jiddischlivet i Sovjet. Och vad gäller jiddischens senare marginalisering i Argentina?
8: Jag menar att i Argentina och isgeven dem zweiten dor die wo sinden do schon geboren geworden, wenn sie sinden älter gewesen und sie haben gewollt sich einmischen in Argentiner Sozietät, seien wir in Argentiner. Sie haben nicht gewollt hören, was ist geschehen in Europa.
7: När andra generationens judiska invandrare i Argentina växte upp ville de tala spanska som andra argentinare. Jiddisch var språket som deras försvunna anhöriga som de aldrig träffat hade talat.
8: Och jiddisch ist gewesen dem Löschen von die Geschichte von Europa, von die Geschichte von Chorm, von die Geschichte von die alle Eltern, die sie haben nicht gekannt, nur sie haben gehört, dass sie verschwunden sind. Die ganze Geschichte und Mainzes wegen die verschnittenen Sprachen, sie haben nicht gewollt haben zu tragen mit sich.
7: De nya argentinarna orkade inte släpa vidare arvet efter sina splittrade familjer. Men trots allt är Per Lassné optimist. Hon ser och applåderar ett förnyat intresse för språket och kulturen som inte bara är en vinst för judarna, säger hon. Jiddisch är en skatt som vi inte får kasta bort.
8: Det är der Gewinns von alle, nicht nur von denen. Es ist ein Äußer, was mir torn nicht abwegworfen.
4: Thomas Lunderqvist är redaktör för Jiddisch för alle.
5: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
10: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
4: Till exempel i Höganäs ikväll och i Borås på måndag. Här och nu i P1. Vetenskapsradion, historia. om vår vurm för gladiatorer.

0: My name is Gladiator. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance.
1: Russell Crowe som gladiatorn Maximus i Ridley Scotts Gladiator. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi ska in på gladiatorarena nu, sätta på oss sandaler och rustningen och svinga svärdet och fråga oss varför de här gladiatorerna fortfarande är så fascinerande för oss. Jag heter Tobias Svanlid och Urban Byrstadius. De är med oss hela tiden, gladiatorerna.
2: Ja, men de är ju verkligen det. Och även om det inte är gladiatorer, för det tänker man kanske att det är ett isolerat historiskt fenomen. Mer, men herregud, vi har ju alltid fascinerats av den här typen av aktiviteter. Jag tänker på medeltidens turnerspel, jag tänker på tjurfäktningar, vi har boxningsringen, wrestling, vi har haft barnvänliga gladiatorer på tv, hungerspelen, The Hunger Games, alltså någonting i det här gladiatorfenomenet är ju, slutar jag aldrig att fascinera på, kort sagt.
1: Blodig kamp, det är väl den förenande länken, men man måste väl tänka på de romerska gladiatorspelen som du
2: man
1: säger.
2: Man måste
1: då
2: alltid tänka på romarriket,
1: ja,
2: har vi konstaterat.
1: Precis, nej, men att det just var en unikt romersk företeelse och en unik företeelse i tid och rum, detta med att vuxna människor pucklar på varandra tills någon av dem verkligen dör. Jag menar, alla dog inte jämnt på de här gladiatorarenorna, men det gick ju liksom ut på det. Ja. Det här var på liv och död.
2: Makabert, men det är ju precis det. Det var alltså på liv och död. Alltså, man tillför ju någonting ytterligare
1: dimensioner. Ja, det blir en nerv. Menar, du har ju till exempel tränat lite kampsport och sådär, även de här tuffa israeliska krav maga och sådär.
2: Det
1: kan bli blodvite, men
2: det blev en hel del blodvite där, men tack och lov, det var ingen som dog i alla fall.
1: Dick Harrison är aktuell med boken Gladiatorer och är förstås fascinerad liksom vi är av ämnet, och hade han fått resa i tiden så vet han vilket gladiatorspel han hade velat se. What we do in life
3: echoes in eternity. Det finns en speciell scen som alla skulle säga, den vill jag se och få reda på vad som verkligen hände. Och det är en scen, egentligen bemärkelse så är det inte gladiatorer, utan det är dödsdömda som ska utkämpa något sorts sjöslag. Det är på kejsar Claudius tid, Fucino-sjön, man ska bygga kanaler och annat, och nu är det last night of the lake ungefär. Och då ska de dö, de ska verkligen kämpa in till döden. Och då står de där, och det här har två historieskrivare berättat om, och de står där och de säger, var hälsad kejsare. Det som ska dö hälsa dig, moritoret är salutan. Det är enda gången som den frasen överhuvudtaget uttalas. Och då säger kejsar Claudius, ja eller inte, aut non. Underförstått, ni kanske klarar er. Och då tror de här dödsdömda att de har blivit frigivna. Eller inte, att de har en chans att klara sig, vilket de ju inte har, de ska dö. Och då blir det lite, alltså, minst sagt, förstämning och dålig stämning när det kommer fram att det var inte alls så han menade. Och det här brukar användas som ett exempel på att Claudius inte var riktigt begåvad, eller inte riktigt förstod vad han skulle säga. Men det här är den mest kända repliken som nämns i hela gladiatorhistorien. Sa han verkligen det? Vad hände där? Alltså, just den ordväxlingen har etsat sig fast i skallen hos så många och föranlett väldigt många diskussioner. Jag skulle vilja få där med någon sorts inspelningsutrustning för att verkligen veta precis vad som egentligen sades. Det finns alltså gott om anekdoter, gott om berättelser om de här gladiatorerna. En annan sak jag skulle vilja veta, det är de här tjejerna som dyker upp, gladiatrices. Det är alltså kvinnliga gladiatorer som vi också hör omnämnda då och då. Men det är sällan romarna berättar något längre om dem. Svenska översättare brukar stryka dem från texten för det blir svårbegripligt. Jag skulle vilja vara på en av deras fighter och se vad som egentligen hände.
1: Dick Harrison, aktuell med boken Gladiatorer, som vi kommer att höra mer av senare i programmet. Och han berättar ju alltså om de här kvinnliga gladiatorerna och också om de här stora sjöslagen, alltså någon typ variant får man väl säga av gladiatorspel, men som var liksom någonting i hästväg då på vattnet.
2: Ja, och det hade jag velat vara med och se. Alltså där man...
1: Du hänger med Dick där på arenan.
2: Ja, ja. Ja, just på arenan, för de han pratade om var väl sådana som utspelade sig faktiskt på sjöar till exempel.
1: Precis.
2: Men man har ju också fyllt de här arenorna, Colosseum till exempel, med vatten för att kunna utkämpa just sjöslag. det hade varit häftigt, inte minst för tekniken. Alltså, hur fick de det att funka?
1: Det? Ja, för det ska ju ha hänt. Alltså, det här har man kunnat se till exempel i uppföljaren Gladiator 2-filmen. Mm. Där gör de ju precis så på Colosseum i Rom. Och det ska man tydligen kunna ha gjort när det begav sig. Jag vet inte om man ledde av Tibern, floden där i Rom, som kunde vattenfylla det här. Men man får väl säga då, som visas i filmen, att man hade också någon sorts hajar som simmade omkring.
2: Nej, det kanske var lite över. Men du håller med, det hade man ju verkligen velat vara med och se. Har du något gladiatorspel som du skulle vilja resa tillbaka och uppleva? Alltså jag vet inte om man skulle vilja uppleva de här gladiatorspelen egentligen.
1: Ja, men lite ganska nyfiken är man ju förstås på det här med liksom sjöslagen, de här naumakierna som det hette. Men jag har ju faktiskt svårt att sett riktiga gladiatorspel nu, helt aktuellt.
2: Du har ju det, och utan tack och lov. Nu ska vi ha en liten disclaimer som det heter på svengelska. Det var ingen som dog, eller?
1: Nej, det var det väl inte. Men jag åkte till Pula i Kroatien, en stad med antika anor där de har inte mindre än två amfiteatrar, och där man sedan en ganska lång tid tillbaka har kommit på att varför har vi liksom inte moderna gladiatorspel här på de här antika arenorna.
4: As you can see, our Phalambus has demanded surrender. We applause for the winners, Spartacus!
2: Och då får du berätta, alltså, till att börja med, hur ofta har de här gladiatorspelen?
1: Ja, men det här är väl lite säsongsvis för turisterna, så att det är väl liksom på sommarhalvåret som man har de här fighterna. Och då är det då ett gladiatorsällskap lokalt i Pula som tränar året runt, får man tänka sig, och som sen när det är dags att släppa på turisterna gör så gott de kan då i sina romerska rustningar och gladiatorutrustningar och kämpa på liksom antikt vis.
2: Ja, för historiskt så skulle man ju vara slav eller kanske till och med dödsdömd då för att bli gladiator. Men de här nutida gladiatorerna, vilka är de?
1: Ja, de är inte förslavade i alla fall. De får väl lite betalt, en symbolisk summa. Jag tror inte man blir rik på att vara gladiator i Kroatien idag. Men de verkar ytterst seriösa. Det är ju i första hand då killar som men uppenbarligen tycker om att träna, kanske kampsport, den här typen av liksom historiska svärdsfäktningskamper och sådär.
2: Har de några vilda djur, några lejon eller tigrar
1: Nej,
2: som de släpper in?
1: Det är inte hela paketet. När jag var där var det inga vilda djur, men det var jonglörer, sådana här eldkonstnärer. Mm. Det var också förstås en kejsare på plats som hade bänkat sådär. Ja.
2: Den rollen hade man ju kunnat tänka sig.
1: Ja, jag visste inte att de hade en kejsare i Kroatien, men nej, men det är väl någon som spelar, alltså de har flera olika roller, och sen så förstås en berättare som förklarar för alla oss turister då, får man säga, vad som händer på scenen där.
2: Och vapen.
1: Ja, men det är liksom hela uppsättningen så som det kan ha sett ut under antiken. Och det här kommer vi snart också höra mer om. Men alltså, en gladiator var ju inte bara en typ av krigare, utan det var ju folk som var tränade på mängder av olika stridskonster med mängder av olika vapen. Det kunde vara såna här romerska gladiussvärd, såna här klassiska kortsvärd. Det var olika knivar. Det var
2: treuddar.
1: Liksom, ja, retiariern. Ja, men precis. Han är ju min personliga favorit. Och han var också med här, till exempel i Pula.
2: Men du nämnde min träning där med Krav Maga, israeliska kampsporten, och där uppstod det ju blodvite titt som tätt och andra skador. Det måste du ju göra här också om de går in med liv och lust för det här gladiatorspelen, eller?
1: Jo, men det gör det säkert, samtidigt som att när man tittar på det här så verkar det väl ganska schysst, det är ju respektfullt och sådär, samtidigt som jag ändå tycker att de går ju in i det här. Det här är inga liksom regisserade fighter eller danser eller någon sorts koreograferade tillställningar, utan det är ju liksom en riktig strid.
2: De slåss.
1: Ja, precis. Och sen har de ju förstås, jämfört med vad du hade när du tränade säkert dina kampsporter, så har de ju alltså riktiga skydd också. Det är ju sköldar och det är benskydd och armskydd och sådär.
2: Men var det spännande då?
1: Ja, men det var det, verkligen. Och jag undrade ju, och stämde träff med en av gladiatorerna där, alltså varför vill man göra det här överhuvudtaget och bli en modern gladiator?
5: Personally, I'm into fighting. I do all sorts of fighting with every kind of weapon or without a weapon. And this kind of, well, speaks to me because it's one of the most primal ways to fight. It's in the arena, so built 2,000 years ago, surrounded by a crowd, which is always a plus. It does feed the ego a bit.
1: Spartacus kallar han sig, den här gladiatorn i Polas moderna gladiatorspel. Ett namn som förpliktigar.
2: Ja, men verkligen. Alltså Spartacus var ju den här slaven som ledde ett slavuppror under antiken. Och som ju också var gladiator.
1: Ja, men han var ju det. Så att, det är ju säkert så att dagens Pola Spartacus här har inspirerats. Och han säger ju att han lockas till dagens gladiatorarenor för att liksom, jag menar, av striden helt enkelt. Och jag frågade
2: han
1: också...
2: Han hymlar inte.
1: Nej,
2: det
1: nej,
2: är
1: nej.
2: Blodvitet som lockar.
1: Ja, men det är nog det ändå. Och jag frågade honom vad han liksom har för taktik då nu när han ska ut på arenan.
5: There really isn't tactic. You kind of the point about fighting is you see how the other guy does and you react. It's I'm not exactly going to describe an MMA fight because that's much more complex because it's much more dangerous and in the moment we do have swords and shields and helmets so it is a bit more we have a bit more room for breathing and for just dodging and evading but as apart from some tactic it's see what he does and topple him sometimes it's about being the more tactical one sometimes it's just about getting in there toppling him and decimating him before he gets the chance to do the same to you.
1: Ja, som Spartacus säger, det här med taktik, man får lite grann ta det som det kommer, är väl ungefär det han menar, att liksom läsa motståndaren och antingen kanske ta en lite mer defensiv strategi eller puckla på och sådana övermanna honom.
2: Mm, och då tänker man ju, är dagens gladiatorer någonsin rädda när de går ut på arenan?
1: Mm. Jag vet inte, Urban. Jag tänker, jag har sett det i många filmer så där, något litet barn som frågar krigaren eller hjälten så här, är du inte rädd? Och sen så får man alltid höra så här, det är klart att jag är rädd. Det är liksom det här med att övervinna rädslan, det är ju det som är modet. Ja. Och precis så svarar Spartacus förstås.
5: Well, that's kind of the point of being a warrior, you overcome the fear. Fear never leaves you, but the testosterone, the adrenaline of the moment, it pushes us through, and that's what valor is, and the courage. You overcome the fear to face the enemy and defeat him to actually gain something.
1: Spartacus, gladiator i Pola, och där finns också producenten och regissören för de här tillställningarna, Petra Blaskovic.
2: Nu säger du regissör, innebär det alltså ändå att de här fighterna är regisserade på något sätt, alltså som en teaterföreställning?
1: Nej, alltså det här är ju, man totar ihop två stycken gladiatorer mot varandra och så får de fightas, inte då med något koreograferat dansnummer, men liksom, ja, utifrån de stridstekniker som man har som gladiator.
2: Vissa givna ramar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Det finns ändå regler i det här. Och det här är alltså en stad, Pola, i Kroatien som har två gamla antika romerska arenor. Man har också ett arkeologiskt museum. Och så tänkte man ju då för 14 år sedan, vore det inte bra då att i utbildningssyfte för turister och andra att starta en modern gladiatorskola och ha såna här gladiatorstrider?
6: Why shouldn't we make a gladiatorial school and have a revival to show in a very educating way to the audience how the gladiatorial games worked in the past and they were done in the amphitheater that we have. So we started our gladiators are true sports, so they won for 2 times in a row in Rome as best gladiators in the world. So it's a show but it's not choreographed, it's very, they fight for real.
2: Så det är Petra Blaskovic, producent och regissör för de här moderna fighterna. Det hon säger är alltså att de har vunnit 2 gånger i rad, de här gladiatorerna från Pola. Man tävlar vid något som låter som ett gladiator-VM snarare.
1: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad det är. När jag var där så hade man ju besök utav en kille ifrån Rom som ju tävlade i deras gladiatorskola och som då, vad jag begriper, då uppträder typiskt på Colosseum i Rom. Och det kanske finns många såna här, du som lyssnar får gärna höra av dig om du har varit med och stridit eller varit med och tittat på alla dessa antika arena-rester som ju finns runt om i Medelhavet. Så att det kanske är en stor grej där.
2: Men alltså det låter ju som att det än i denna dag, då man pratar om att det här var stora publikmagneter, stora tillställningar under antiken, men det låter ju som att det än i denna dag lockar besökare.
1: Ja, det är ju fullsatt på de här arenorna nu. Det är en stor succé skulle jag vilja säga, och kanske då att folk vill se blod, det är ju menar i alla fall Petra Blaskovic.
6: It's really interesting to see how they look out for blood and want to kill every gladiator, even if we say it was very rare to kill a gladiator because they were very expensive. But the audience participate, they vote, they have their who they like, who they don't like, and they vote for missum or jugula to spare the life or to kill the gladiator.
4: Today convicted a man to death. Are you proud of yourself?
2: Och det som Petra Blaskovic säger nu, det är ju faktiskt ganska intressant, för vi är ju vana än i denna dag, håller på att säga, att förknippa, ja, men en tumme upp med någonting positivt, en tumme ner med någonting negativt. Vi gör det till exempel på sociala medier. Mm. Gillar vi ett inlägg så trycker vi tumme upp. Gillar vi det inte, trycker vi tummen ner. Vi kanske ska ta och reda ut det här lite grann.
1: Ja, men precis. Och var det så här de romerska kejsarna gjorde då när de satt där på arenan och skulle avgöra då den här fallne gladiatorns öde? Skulle han liksom dödas med en tumme ner eller behålla livet om han gjorde tummen upp?
2: Eller publiken i det här fallet som Petra Blaskovic pratade
1: om. Ja, precis. Och det hon pratade om och som ju jag skrek där i kapp med alla andra, antingen då missum eller jugular, alltså missum som man då ska tolka som nå. Spara liksom den här människans liv, eller jugular som syftar på att skära av halsen på personer. Det gjordes ju inte då på riktigt, men man kunde skrika det om man nu tyckte att den här personen inte skulle helt enkelt skonas. Så där var det inte några tummar, och man hade ett resonemang om det här också vid det här besöket, att hur tänker själva, tyckte den här världen vid Pola arenan om man ska försöka liksom se, okej, hur många tummar upp och hur många tummar ner ser man då på publiken, för att publiken fick vara med. Och det jag tycker ändå att det låter ganska rimligt att tänka sig att de måste väl ha skrikit någonting snarare än att visa med sina tummar.
2: För det här med tumme upp och tumme ner och att det skulle då härstamma från gladiatorspelen, det är väl lite grann av en modern myt. För saken är väl den att det vet man ju faktiskt inte om det var tumme upp eller tumme ner. Man kan ha använt tummarna, men vilket håll de pekar åt, det är väl egentligen höllt i dunkel.
1: Ja, men precis. Vi kommer snart höra mer av Dick Harrison som resonerar mer om just det här. Men det har ju fått långa konsekvenser, och som du nämner, Urban, det här med tummens riktning och vad den har betytt då i olika kulturer och olika historiska sammanhang är ju väldigt förvirrande.
2: Ja, för tumme upp i vissa kulturer är ju en förolämpning. Det är ju någonting obscent.
1: Ja.
2: Men första gången som tumme upp nämns som ett sätt att liksom ge ett positivt omdöme, de första skriftliga källorna är vi, vad jag förstår, från första världskriget.
1: Okej. Så det är ganska modernt då?
2: Det egentligen är ganska modernt, så det i alla fall finns nedskrivet. Sen ska man ju som sagt inte göra det i vissa delar av världen än i denna dag. Tecken kan ju misstolkas. Jag kommer att tänka på när jag tog dykcertifikat för många år sedan. Då var ju okej-tecknet. Så ska man ju liksom antingen göra ett O med fingrarna, eller om man är långt ute till havs, hålla armarna som ett O ovanför huvudet som okej.
1: Okej.
2: Men när vi hade kommit ner på 20 meters djup där och dykledaren frågade alla mig om att göra sånt där O-tecken, så gjorde alla ett O-tecken tillbaka. Utan jag som gjorde tumme upp, och det betyder att man snabbt måste upp till ytan, så alla simmade upp till ytan igen. Så man ska vara försiktig med de här tecknen.
1: Precis. Och vad som är myt och verklighet, inte bara med tummarna utan allt annat som handlar om gladiatorer, det har historieprofessorn och författaren Dick Harrison rätt ut i den aktuella boken Gladiatorer. Those who are about to die salute
7: you. Utav oss som tänker på romarriket varje dag och även bland andra, tror jag, så är ju detta med gladiatorer kanske liksom en av de mest ikoniska sakerna från den romerska världen någonstans. Varför har det kommit att fascinera oss så mycket, skulle du säga?
3: Ja, av samma skäl som det fascinerade romarna. Jag har som grundcitat i min bok: det är det blanka stålet det älskar. Citat från en romersk poet som undrade varför tjejerna, kvinnorna, romarinnorna går och tittar på allt det här. Varför alla är så fascinerade av det. Ja, det är för att de tycker om våld. Alltså det underhållningsvåld, det gick hem i stugorna. Och det har det gjort hos alla andra civilisationer också. Det är bara det vi tycker att det är lite fult. Vi erkänner inte riktigt att krigsfilmer vilar, ser det för att de skjuter på varandra, pang, pang. Romarna tog till sig det här med hull och hår och gick och såg på det här, ville se blod och ännu mer ville se smart blod. Alltså riktiga fighter där båda sidor var lite jämstarka. Alltså ett hyllande av rått, brutalt, hedniskt, fruktansvärt underhållningsvåld. Och det här tycker vi är så sjukt men samtidigt fascinerande. Ett titthåll in i en helt annan värld med andra värderingar. Att vi kan inte låta bli att fascineras av det och fördöma det samtidigt.
7: Och man tänker säkert att det här med gladiatorspel har varit en integrerad del av den romerska kulturen sedan första början. Men vad jag begriper, och det som du skriver i din bok, så är inte alls fallet. Gladiatorspelen har ju förstås sin alldeles egna historia, och den är inte så enormt gammal, vad vi förstår.
3: Nej, det här är något romarna plockar upp från sina grannar. Och där råder det viss tvehågsenhet redan under antiken om vilka grannar det är som kommer på det först. Om det är truskarna eller kampanierna eller några andra. Det är i Capua, en viss del av kampanien söder om Rom. Det är där romarna upptäcker de här spelen som någon sorts begravningsritualspel. Lite människooffer i samband med begravningar. Och det är en gammal etruskisk stad, men det är Campania som härskar där. Så vem det är som uppfinner det, det kommer vi aldrig att få veta. Men romarna blir mycket fascinerade. Det är efter segerfesten när man har besegrat samniterna. Alltså långt innan Rom blir en stormakt så krigar små italiska folk mot varandra. Och det är omkring 300 före Kristus. Rom ska aldrig grundas på 700-talet, så det är definitivt inte en urromersk företeelse. Och sen blev det någon sorts speciellt spektakel som man kan arrangera i samband med någon fader eller farfar som har dött. Och då är det stor, speciell, lite exotisk festlighet. Men det dröjer inte länge på 200-talet och 100-talet före Kristus förrän det här blir väldigt, väldigt utbrett. Och det blir, alltså, inte sensation, men det är klart att grabben ska ha ett gladiatorspel. Klart att farfar ska begravas med gladiatorer. Och då blir det, alltså, det går troll i det hela. Alla vill se det. Och när vi är framme på Caesars tid, alltså 60-talet, 50-talet före Kristus, då ingår det i spelet att om man ska göra karriär, då bjussar man på gladiatorspel.
7: Och då har det här blivit någonting som du säger då från början har varit en ytterst privat företeelse i samband med begravningsceremonier, kanske i Trusken, i kampanjen, och sen då någonting som blir publikt som folk kanske betalar för att gå och se eller bjuds på gratis, stora folkmassor.
3: Ja, att bjuda gratis är det bästa sättet att vinna röster, menade många som ville bli konsumenter. Caesar är praktexemplet, men han är långt ifrån den enda som då bjussar på den här typen av festspel. Där gladiatorspelen är ett av flera olika typer av spel. Du kan ha cirkusföreställningar med kapplöpning och så vidare också. Men det där underhållningsvåldet, det är ett antal då mycket spektakulära former. Du kan ha en heldagsföreställning där du har lite djurhetsningar och du har viljuskamper, lite narrspel, alltså ren komik i mitten. Och sen fighten man mot man på eftermiddagen. Och det normala är att det här får du betala för. Det är alltså publika evenemang som ska gå runt, som ska gå med vinst. Det annonseras ungefär som det är cirkusföreställningar eller teaterföreställningar. Och det är snackisen vem som ska vinna och det är vadslagning. Men som sagt, det kan också användas för att bjuda publiken på så att de ska tycka att du är rätt man för att bli vald. I samband med det här så vill ju publiken ha mer och mer också. Alltså, man vill ju inte se samma gladiatorer jämt. Och först vill man se fienderna på scenen, samniterna, gallerna, trakerna. Men så småningom så räcker ju inte det här. Det blir lite för mycket av det vanliga och då får man hitta på nya typer. Alltså speciella gladiatortyper som man vill se mot varandra. Nätmannen mot förföljaren till exempel. Fiskaren mot fisken, vem vinner? Och då hamnar vi i ett läge där det även kan bli väldigt, väldigt spektakulär och vara gladiator. Då har vi alltså gått över till att den här dödskampen blir någon sorts idoldyrkan med kändisgladiatorer.
7: Tillbaka till Caesar här då, mannen som bjuder väldigt frikostigt på gladiatorspel. Det fanns ju förstås som det mesta som han gjorde en baktanke med det, vinna politisk makt och så småningom ta över ganska mycket av den gamla republiken. Men hur såg de här överdådiga gladiatorspelen ut på hans tid då?
3: Och vad det handlar om är att du ska tillfredsställa publikens smak. Och det är flera element som dyker upp här. Dels så får du vara beredd att ha väldigt skickliga, vältränade gladiatorer. För publiken ser när det här är bluff, när det är en dödsdömd som är ihjälhuggen. Det funkar inte. Å andra sidan, det som är vältränade dyrt, du vill helst inte döda honom. Och då får du se till att ha ofta gladiatorer från samma gladiatorskola som ska kämpa mot varandra och helst på ett sånt sätt att det går att benåda den som förlorar, för då kan du återanvända honom. Det här låter väldigt krasst, men det här är ju ekonomisk logik. Och det innebär också att det här kan inte vara det enda du bjuder på, för då blir det väldigt lite underhållning. Då får du dessutom se till att gärna tajma det här med att det är någon avrättning. Alltså folk som är dömda att dö, som ska slitas ihjäl av vilddjur. Det är bara det att när du väl stoppar in vilddjur, då vill romarna se riktiga vilddjursfighter också. Och när vi är framme på Caesars tid, då har det lett till att man har börjat rensa Nordafrika på lejon och elefanter och annat, för det förväntar sig folk se. Och djuren drar nästan alltid kortaste strået. Vilket innebär att du kan ha en hel dag med olika typer av, rent olika typer av strider med vilddjur, dödsdömda besegras. Och det här menade många fina romare, det är ju ingenting att titta på. Det är bara de verkliga blodtörstiga dårarna som sitter och glor på det, medan verkliga finsmakare väntar till eftermiddagen. Det var alltså ett heldagsprogram. Och dessutom, det kommer ju överflödsförordningar. Du får inte betala hur mycket som helst, för då kan den som är rik vinna röster bara på att bjussa på allt för mycket. Och på Caesars tid så hade vi hamnat just i inflationsläget. Och Caesar, han bjöd på precis så mycket han fick och hade gärna skuldsatt sig ytterligare för att bjuda på ännu mycket mer. Då bör man betänka att Caesar, det är alltså 60-talet före Kristus. De verkliga stora gladiatorfighterna, de kommer 100-200 år senare när kejsarna tar över. Då fläskar man på enormt.
7: Låt oss prata lite grann om de här olika gladiatortyperna. Du har varit inne på det. Och jag var i Pula där de har välbevarade amfiteatrar och där man också återskapar sina gladiatorspel och hurrat och förfärats över det här. Ingen dog, vad vi förstår, men ändå. Vad är det här för olika karaktärer? För det är väl det handlar om egentligen som kastas in på scenen.
3: Ja, de var lätt att känna igen. De har alltså mycket spektakulära, fina rustningar som kan skicka ut signaler till dem. Det är alltså inga rustningar du har i verklig strid, utan det här är sports equipment på engelska. Det är alltså speciella rustningar. Överkroppen ska i regel vara ganska bar för att du ska visa att du kan ta ett stöt där du inte är rädd. Däremot är man mycket noga med sina armar och ben. Där har man ofta skydd, för då måste man kunna använda, annars blir det ingen strid. Till en början så är gladiatorerna uteslutande avbildningar av romarnas fiender. Det är då bergsfolken, samniterna, det vill man ju se. Helst ska de bita i gräset. Och sen så har du fienderna i norr, gallerna. De vill man ju gärna se också, för de hör man talas om. De brände ner hela Rom en gång dessutom, omkring 390. Fienderna i öster är de som man känner till mest, för att de är fiender längst tid, är trakerna. Och då har du traken, gallen och samniten. Och till en början så är det den här typen av fiender. Sen när de här börjar bli romare, för jag menar samniterna, gallen och trakerna inlämmas i romerska imperiet. Ja, då får du ju hitta på nya typer. Grekerna är också romerska imperiets undersåta, men jag menar, de är ju ändå ganska häftiga, långa spjut, hopliter. Vi kanske kan variera med någon grek. Romarna själva, alltså romerska legionärer, vi kan väl se dem slåss mot grekerna kanske. Då börjar man alltså bredda fiendeskaran. Och sen så spräcker man alla ramar och börjar använda rena fantasifigurer. Alltså med konstiga tillhyggen till armar som ska slåss som sånt som saxar. Eller den här nätmannen som då ska föreställa en fiskare som ska harpunera en fisk. Och fisken blir då en livsfarlig, tungt rustad krigare. Just de här fighterna mellan fiskmannen, Retiarius då med harpunen och Securton, som då har en hjälm formad som en fisk. Det var några av de mest populära som man ser avbildat väldigt mycket, och därmed kan man också se att det tillhörde det som man oftast stoppade in för att folk älskade det. Så jag kan hålla på så här väldigt länge, men tricket är att de får inte slåss allt för länge på scenen, för folk tröttnar. Max 20 minuter tror man. Längre än så är det inte roligt att titta på dem, för då maskar de lite. Utan 5-10 minuter, max en kvart, sen förväntar sig publiken att det blir blod eller att någon ger sig. Och där finns det flera olika avenyer för vad som händer när de ger sig.
7: Jag undrar just det. Och alla har ju, tror jag, veta vad som hände. Om någon då inte dog direkt av något dödligt skada här, av en treudd till exempel från retiarien. Då är det upp till kejsaren med sin tumme. Men vad säger du? Vad var det som hände?
3: Ja, alltså det här med tumme, vänd tumme. Pollice verso, eller verso pollice, båda varianterna dyker upp. Det förekommer i text att det avgörs av Inte nödvändigtvis kejsaren, och det är bara om han organiserat spel, utan editorn. Editor, alltså han som är arrangör, i regel en väldigt rik romare som bjussar på det eller tror att han ska tjäna pengar på det. Men vad betyder vänd tumme? Ja, inte en susning mer än att det är en tumme som är vänd åt något håll. En förklaring är att man vänder tummen inåt, alltså

0: sorts resonemang att ja, jag vet inte riktigt, men jag tror att det var så här. Det är bara det att sen så fångar ju alla upp den här tummen ned-gesten och Hollywood tar hand om den. Mm. Och sen vet ju alla, vet med citationstecken, att man vänder tummen ned om man ska dö och tummen upp om man ska klara sig. Men det här är alltså 1800- och 1900-tals hittepå. Vi vet att någon använder en tumme på något sätt, men inte mycket mer. Vad vi däremot är helt övertygade om är att matchen kan sluta oavgjort. Det händer, då har vi skriftliga belägg för. Eller att man benådar den som är besegrad. Och detta tycks ha varit vanligt. Och det vill ju i regel arrangören, för då har han ju en chans att återanvända sina gladiatorer. Detta sagt, gladiatorer tycks inte ha haft långa liv. 25-30 år sen så tycks de ha dött eller gått i pension. Och klarar de av 10 fighter, ja då är det bra gjort. Det här vet vi för detta nämns ofta på gravstenar. Kändisgladiatorer fick sina karriärer återberättade på sina gravstenar.
1: Nej, men jag tänker just det som du har berättat. Alltså, publiken kommer dit, de vill se fight, de vill se blod. Och är man mitt inne i det där som gladiator, även om man är vältränad och kanske försöker behålla lugnet och tänka att det här är någon form av uppvisning också. Men man är ju samtidigt rädd för sitt liv. Man blir väl äggad av situationen. Om man är på Colosseum i Rom, det är tusentals personer som skriker och engagerar sig i det här. Man måste väl kanske kunna tänka sig att man drivs med i den här blodlusten i situationen.
0: Ja, det finns en akut risk att man drivs med och döda, och det vill ju gärna publiken att någon ska göra. Publiken är delad, det finns finsmakare som mest vill se taktiken och tekniken. Och så finns ju de som vill se blod. Och de blir i regel alltså hånade i romersk poesi. De där som bara sitter och vill se en massa slakt. Och så har vi de där som mest vill se djuren, vilddjuren. Kan han döda en oshörning, ett lejon? Så det appellerar till flera olika typer av våldsfanatiker. Och sammantaget får det en stor del av Roms invånarskara. Man bygger så alltså enorma arenor så att så många som möjligt ska få se allt detta. Och alltså, det här blir ett så stort folknöje att det går liksom inte att stoppa det här. Våra bästa vittnen till populariteten är egentligen de som hatar spelen mest. På 100- och 200-talet efter Kristus så sitter det kristna kyrkofäder, framförallt en väldigt kritisk gubbe som heter Tertullianus, som av religiösa skäl tycker att det här är komplett vansinn och ogudaktigt. Han talar för väldigt döva öron. Sen när romarriket blev kristet talar de fortfarande för väldigt döva öron. För det här tycker kristna romare är precis lika häftigt som hedniska romare. Och långt fram på 400-talet så försöker kejsarna, ivrigt pådrivna av biskopar, lagstifta och förbjuda det här. Eftersom förbjuden upprepas gång på gång under 100 år så vet vi att de inte hjälpte. Och sen ebbade ut av skäl som ingen egentligen känner till. Folk tröttnade väl helt enkelt på det här och tyckte det var roligare med kapplöpningar.
1: Gladiatorerna blir inte gamla som du säger, men några blir ju ändå liksom närmast superkändisar. En av dem du som nämner i boken är ju Flamma, som ju tycks ha jag menar, överlevt länge, långt mycket längre än vad man kanske hade förväntat sig. Vem var han?
0: Ja, Flamma var från Syrien och han är verksam under kejsar Hadrianus på 100-talet efter Kristus. Och där vet vi exakt. Han utkämpade 34 strider. Han vann 21 segrar, 9 oavgjorda bataljer och förlorade 4 gånger men fick sitt liv skonat för han var så populär. Han blev erbjuden friheten och det blev man om man var riktigt duktig vid 4 tillfällen. Då kunde han få ett träsvärd, ett rodis som belägg för att han var fri. Han var så pass bra, men han tackade nej varenda gång. Eftersom han gillade sitt jobb. Han var kändis som gladiator. Där var han någon. Och det vittnar ju om att han hade ju förmodligen rätt karriärval. Vem hade han varit annars? Ungefär, lev kort liv.
1: Bli ett vackert lik.
0: Ja. Exakt, det var lite den attityden. Det som han borde ha gjort det är att passa på att inte slåss till du är 30, utan pensionera dig vid 25-26 års åldern och bli tränare istället. För det var den naturliga vägen om en gladiator ville överleva och fortfarande stanna i branschen. Gladiatortränarna och gladiatordomarna rekryterades ofta från pensionerade gladiatorer.
1: Men hur ska man förstå den här gruppen då? Alltså, var kom de ifrån? Många kanske har uppfattningen att det enbart var slavar som blev gladiatorer, att de inte hade någon val. Men samtidigt framstår ju det här ödet, Flammas öde, som att det här var någonting man kanske ville vara. Och även om man hade chans att bli fri så vill man gärna vara kvar. Det var ett underbart jobb.

0: kanske man tyckte.
1: Ja, lyckligtvis så tyckte romarna att det här var fascinerande och märkligt också. Så de skriver just om det här, vilka det var som var. Slaveriet är basen. Alla gladiatorer är ofria. Du får alltså inte lov att bli gladiator om du inte är slav. Samtidigt vill många, även rika senatorsöner, alltså överklassen, tycka att det här är häftigt. De vill bli gladiatorer också. Hur ska de då bli slavar om deras pappa är konsul eller pretor? Problem, och just därför vet vi att problemet försökt lösa det. Du kan alltså gå in som frivillig och göra det till en sorts specialkategori slav om du vill slåss som gladiator. Och att det här var, att vi känner till det här kan ju rimligtvis bara beror på att det var vanligt förekommande. Så du har en stor, stark bas av slavar som finner sitt jobb och sitt liv i det här. Och så har du andra hängersån som vill in i systemet också. Och den här mixen gör att du vet ju aldrig riktigt vad det är för några figurer som är på scen. När de väl går in på arenan, då har de dessutom tränat ordentligt. Det är saken att om du nu vill in i systemet, så du kan inte bara gå in och säga hej, jag vill bli gladiator, jag gör mig till slav. Eftersom det är ett livsfarligt jobb så får du gå igenom en del övningar. Du måste testa dig. Klarar han verkligen av en fight? Vi vill ju inte släppa in någon som är dålig på slåss, som bara blir död. Det kommer publiken inte att gilla. Och så vidare. Och så, alltså, så det här blir en väldigt märklig skymningsvärld av sådana som är dödsdömda i praktiken. Ofria. Och sådana som tycker att det här, det är det mest spännande livet som finns. Lite av någon sorts krig fast underhållning. Och på riktigt. Och då utövar det här en enorm fascination.
0: Och det har kommit att bli lite grann en bild, tror jag, för många av oss. Du pratar ju om de här tidiga kristna som tittade på det här och förfärades och tyckte det var ogudaktigt. Men jag menar, även i våra dagar då, så har vi ju förstås svårt att förstå vad det här kan ha betytt i ett samhälle. Liksom, vad fyllde det för funktion? Var det bara den här blodlusten, liksom, behovet av att se något coolt och actionladdat? Eller liksom, hade det någon liksom djupare mening?
1: Ja, ursprungligen så fanns det en mycket djup mening som på något sätt ligger kvar som en vag underström. Och det är att det här är människooffer. De dör på ett hedervärt sätt för att hedra det döda. Man uppför det här som festspel, alltså fest i betydelsen helig rit i samband med att någon har dött. Och detta finns kvar hela tiden, men det överflyglas av rent underhållningsvåld. Och det vet vi eftersom det blir, alltså, vi har från Pompeji ett del exempel på att det blir rena kravaller när olika supportrar från olika städer rycker ihop med varandra. Alltså lite huliganvåld på fotbollsmatcher, lite sådant. Och ska man förklara varför? Ja, det här är en typ av underhållningsvåld som blev en fast integrerad del av den romerska civilisationen. Det sprider sig över hela det romerska imperiet. Att arrangera den här typen av kamp på liv och död, det var en del av det som var romanitas, att vara romare. Det fanns andra sådana aspekter också, till exempel att ha kapplöpningar med fyrspann på de här cirkusanläggningar, eller att uppföra en viss typ av teaterspel. Men just det där våldet i gladiatorspelen, det utövade den här fascinationen på människor som aldrig hade sett ett krig. Rom hade inga krig under de här 200-300 åren när gladiatorspelen var som mest populära, och som fängslades av att se kampen man mot man. Det är det blanka stålet, det älskar, skriver då Juvenalis, Materialis och andra. Det är, folk är som tokiga i det. Och du sa att kristna beklagade sig, ja, det är en kristen minoritet. De flesta kristna tyckte att det här var jättehäftigt.
0: Vi måste bara avslutningsvis prata om de här andra delarna som du varit inne på också. Alltså inte bara den här kampen man mot man, utan också, som du pratade om precis i början, då, det du kanske hade velat se mer än någonting annat, de här sjöslagen som vi också har fått se i senaste Gladiator-filmen, och för all del djuren, alltså det här förmiddagsnöjet, djur som hetsades mot djur, djur som hetsades mot människor. Alltså de här aspekterna av vad som hände på arenorna, vad handlar det om?
1: Ja, det har ingenting att göra med någon sorts heliga riter åt förfädernas ära. Utan det här är exotisk våldsunderhållning. Och det lägst rankade, vad man, romarna tyckte att det här är ju, det tittar man ju inte på egentligen. Det är när dödsdömda ska slitas i bitar av vilddjur. Det är också den bilden som har etsat sig fast. Kristendomsförföljelserna, de kastas åt lejonen. Men det är bara någon sorts middagsunderhållning. Antingen tittar du på narr eller så tittar du på när dödsdömda slits i bitar. det ligger ingen sport i det här, de har ju ingen chans. Däremot så har du venatorer, alltså en venator, jägare. Det fanns både kvinnliga och manliga som kämpade mot djuren på lika villkor. I regel vinner de. Och det närmaste vi kan tänka oss i annan europeisk kultur är tjurfäktningar. Alltså de har sitt vapen och så kommer då det här djuret och så ska de knäcka det. Och då gäller det ju att tömma omvärlden på exotiska djur. Och det leder till att lejon och elefanter och andra blir utrotade i stora delar av Roms omnejd. Elefanterna i Nordafrika utrotas fullständigt i tidigt skede. Att lejonet inte är ett levande djur på dagens Balkan beror till stora delar på att de söks in i arenan och dödades. Och det här tyckte man ju var kolossalt spännande. Och ja, noshörningar dök upp. Men man red inte på dem som en Gladiator 2. Det är den vanligaste frågan jag får förresten. Alltså, red man på noshörningar? Nej, men vi har belägg i text på att man kämpade mot dem. Men du kan stoppa in strutsar och hyenor och alla möjliga exotiska djur. För det, just det här, det var många, det var spännande afrikanskt, det ingick i spelet.
0: Ja, de konstigaste djuren som du nämner i boken är ju kanske dels järvar, men också minkar som kanske inte verkar så läskigt. Jag har inte blivit anfallen av 10-100 stycken på en och samma gång, då kanske det är fruktansvärt. Men...
1: Ja, men det är intressant att vi har uppräkning av alla de här djuren. Ofta mer än det, vi har även avbildningar. Gladiatorerna, venatorerna och deras värld tillhör de mest fängslande realistiska avbildningarna på romerska mosaiker. Det är därför vi vet exakt hur de såg ut. Det är inte så att Juvenalis och Martialis och Caesar sitter och berättar precis utrustningen är, utan att vi vet det beror på att de är avbildade. Och sen har vi ju de här mest spektakulära, stora showerna. Sjöslagen, ofta i fejkade sjöar som man låter dämma upp. Men när vi kommer dit, då är det, alltså, det är maktpolitik. Det är kejsare som har råd att göra allt det här. Det är storståtliga spel som ligger till med det romerska imperiet. De är väldigt sällsynta, i regel gratis. För det här, det är lite av en kunglig kröning, det ligger på den nivån.
0: Och där får vi ju bara, jag tänker du som historieprofessor, det som skildras också i Hollywoodfilmerna är ju ofta att gladiatorkamper blir någon sorts history for dummies, kanske någonting sånt där. Att om man har missat undervisning, då kan man gå till arenan och så får man i någon sorts gladiatorversion då berättelsen om de puniska krigen eller vad det kan vara för någonting. Är det här någonting som har förekommit i verkligheten?
1: Nej, det har det inte. Det har förekommit fejkade strider, alltså strider som man har arrangerat sjöslag som ska påminna om klassiska sjöslag. Men det är ju ren. Det är lite Buffalo Bills Wild West Circus över det hela. Det här så här man ville att det skulle ha sett ut. Det är lite Hollywood fast under antiken. Någon sorts egentlig reenactment. Nu återupplever vi slaget vid Actium. Du är Marcus Antonius. Detta har så vitt vi vet inte förekommit på riktigt.
0: Och så avslutningsvis, alltså hungerspelen, det finns ju tv-program som Gladiatorerna. Och alltså en fortsatt fascination, inte minst i Hollywood, kring det här. Alltså, kommer vi någonsin få nog av dem?
1: Alltså, vi har fått nog av dem. De dör inte på riktigt nu längre. Hungerspelen, ja, det är underhållningsvåld på bio. Men skulle du arrangera det själv? Nej, knappast. Det finns i dystopier och science fiction och tillbakablickar. Men det speciella med gladiatorspelen var att det var på riktigt. Folk dog verkligen. Det här var kamp på liv och död. Och det tror jag aldrig att vi får tillbaka. Vi har inte fått tillbaka det på riktigt sen gladiatorspelen miste sin popularitet någon gång på 500-talet. Turnéspelen i Europas medeltid, det var inte meningen att någon skulle dö. Du skulle triumfera. Du hade jättemycket pansar. Du skulle helst inte bli skadad. Olyckor hände, men det var inte meningen. Det speciella med gladiatorspelen i Rom är att det var det verkligen på liv och död. Och den speciella upplevelsen, den har vi tack och lov lagt i handlingarna.
2: Det säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Gladiatorer. Det här är Vetenskapsraden Historia. Tobias Svanlid heter jag.
3: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Vi hörs.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: En rysk mordkomplott på amerikansk mark. Nu pekas 5 personer med kopplingar till ryska säkerhetstjänsten ut. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén, i appen Sveriges Radio.
6: Eller lyssna ikväll när vi sänder vid 19:30. Nu är klockan 3.
7: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
9: Varför har det varit så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
10: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
11: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
10: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa då.
11: Framåt finns flera orosmoln.
10: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
7: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
12: Här är Radiosporten.
13: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
14: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
12: Reporter Bengt Skött. Fotboll. Imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpoolstjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
15: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
12: Sverige och Rumänien direkt i Sportextra imorgon.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Bokmässan drar igång idag. Har du FOMO?
18: Nej, det har jag inte. Jag tycker det är kul att när hela samhället på något sätt kollektivt går ihop för att vi ska minska vår skärmtid, ja, då slår bokmässan ett slag för dataspel och tv-spel.
17: Låt dem få förnya sig. Jag hade verkligen velat vara där.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann.
1: Varför denna FOMO?
0: Så många spännande möten och seminarier som jag tänker mig pågår där i dagarna tre.
1: Det där låter som folk säger när de läser Playboy, för det är jättebra artiklar. Ingen är väl där för panelsamtalen.
0: Vadå, du tror att jag bara är ute efter efterfesterna?
1: Ja, det är klart. Det är väl därför man är på Almedalen också.
0: Nej, vet du, man kan ha två saker i fokus samtidigt. Låt mig bolla upp ett par rubriker från programmet.
1: Yep.
0: Kan plantor ersätta barn? Va? Hade du inte velat gå på det seminariet med odlingsdrottningarna Lotta Lundgren och Elin Unnes?
1: Vet du vad, det hade varit mer on-brand day om det hade varit så här: kan plantor ersätta husdjursförblässen?
0: Det hade det varit. Jag känner att det här ämnet åker rätt in i talkshow.
1: Vad är det du tänker, vad är det du hoppas höra där?
0: Ja, om plantor kan ersätta barn. Det vore ju fantastiskt. Hur skulle det gå till? Vad är det för plantor?
1: Hur tänker du dina
0: stark
1: barn?
0: Kärlek? Nej, hur stark kärlek kan du känna till en växt? Eller det här, samtalet med Håkan Nesser som har rubriken Nyckeln till frihet.
1: Oj, vad poetiskt.
0: Hur kul!
1: Han drömmer att komma till, vad heter den där ön som Morgan Freeman drömmer om att komma in? Du förstår parallellen? Du är med mig?
0: Nej.
1: Nyckeln till frihet?
0: Ja. Jaha,
1: Morgan Freeman,
0: filmen.
1: Han sitter ju inne och gräver sig ut sten för sten.
0: Mm.
1: Och sen drömmer han sig bort till den här paradisön som han ska åka till. Sewantaneo heter den.
0: Okej, Håkan Nesser har kommit ut från fängelset.
1: Exakt.
0: Men det är väl ändå spännande att höra
1: spännande.
0: Ett samtal om litteratur, moral och människans mörker som ska hållas med honom.
1: Ja, jättespännande.
0: Ja, så att du kan också känna att vi kanske missar.
1: Men jag kan känna så här, behöver du också ett till panelsamtal med lite ledarskribenter om liberalismen är död?
0: Nej, men det är inte de panelsamtalen jag har lyft här för dig heller. Utan jag vill fördjupa mig i det här med plantor och barn och sådana saker.
1: Kul, ja. Vad lyxigt av dig att du har en liten egen bokmässa som du kan ha här och bara bjuda in till panelsamtal.
0: Det är därför jag ska bara sno de här bästa idéerna rakt av, bjuda in samma personer. Nooshi Dadgostar sitter tydligen inte i någon sommarstuga och trycker.
1: Nej, hon gjorde inte det som du spekulerade igår.
0: Nej, nu har hon till slut uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna i en kort men exklusiv intervju som de uttryckte i Aftonbladet.
1: Ja, verkligen. Aftonbladet blev väl creddad för den. Ja, men alltså, det hade hon väl kunnat säga dag ett, det som kom fram där.
0: Du menar att det är allvarliga anklagelser?
1: Ja, men det var ju egentligen ingenting. Det är allvarliga anklagelser och vi behöver ta reda på vad som har hänt. Och det här kommer inte ha några implikationer på regeringsförhandlingarna.
0: Nej, det hade hon kunnat säga dag ett. Men parallellt pågick väl ändå något samtal med Mohammed Ali, som ju ändå är huvudpersonen i den här utredningen som pågår.
1: Ja.
0: En av dem i alla fall, även om han inte har delgivits misstanke om någonting och nekar till allt. Det ska vi vara tydliga med. Jag tänkte på det där hon sa att det inte påverkar regeringsförhandlingarna eftersom det handlar om så få röster. På ett sätt har hon väl rätt, men säger att det skulle bli omval i det här distriktet. Då vet man ju inte hur rösterna kommer att falla.
1: Det kändes väldigt optimistiskt att tro att det är på intet sätt. För det finns många sätt det kan påverka regeringsförhandlingarna.
0: Håller med. Men du, oavsett om valfusk har förekommit eller inte, så är det ju massa människor som har röstat på Mohammed Ali. Jag tycker man har sett i olika tv-klipp hur de ändå beskriver honom som någon som har engagerat sig, som har uppmuntrat till att man ska plugga, som har lovat en ny idrottshall eller vad det nu är. Jag kan ju ändå känna med dem som har valt honom.
1: Mm. Ja, men det måste vara väldigt deppigt om man liksom tillhör det. Det somaliska community, eller vad man ska kalla det. Att så här, om man inte röstar blir man anklagad för att inte vara en del av samhället. Och sen när man väl röstar, ja, då blir man anklagad, kan man bli anklagad för valfusk. Det är ganska otacksam sits.
0: Mm. Om det blir omval, vad tror du händer?
1: Nej, jag undrar verkligen om man skulle jag vara sugen på, om jag hade blivit ihopbuntad med någon typ av röstfusksanklagelse som har kastat, skulle jag vara sugen på att gå tillbaka och göra om det? Kanske, men också kanske inte.
0: Det skulle ju kunna öka motivationen på ett sätt. Alla röster räknas, det har man ju blivit medveten om i och med detta. Man kanske skulle kunna känna att man vill visa att man inte är inom citationstecken röstboskap. som ju är ett ord som har florerat.
1: Ja, det skulle ju också kunna trigga andra människor på listan som känner sig, vänta, 646 röster eller vad det var jag behövde, det ska jag nog kunna fixa.
0: Det kommer vara så många personvalskampanjer.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Vi kommer aldrig ha skådat något liknande. Det kommer deppiga siffror. Fler och fler unga här i Sverige drabbas av diabetes typ 2. På 4 år har det ökat med 35%.
1: Oj.
0: Mycket då.
1: Mm, det är en hög siffra.
0: Handlar om övervikt, dålig mat, för lite fysisk aktivitet. Det brukar man ju höra. Också om nikotin. Där har cigg och brunt snus lyfts tidigare. Nu misstänker forskare att det vita snuset kan vara en riktig bov här. En del vitt snus innehåller ju mer nikotin.
1: Mm, det ser man ju ganska många unga människor som är ute och stoppar upp under läppen.
0: Om det visar sig att det är så här, tror du att rädslan för typ 2-diabetes kan vara mer avskräckande än andra sidoeffekter?
1: Jag vet inte. Jag tänker på att jag blev ju outad här för ett tag sedan. Det var ett halvår sedan tror jag av dig att jag snusar.
0: Vadå, gjorde du det i smyg?
1: Ja, det gjorde jag. Och min dotter lyssnar, min pappa lyssnar. Jag fick ett sms från pappa efteråt. Snusar du? Frågetecken, frågetecken, utropstecken, frågetecken.
0: Hur ska jag kunna veta att David, mer 42 år gammal, snusar i smyg?
1: Ja, det är så patetiskt.
0: Det trodde jag var kopplat till
1: ungdomen. Så var det i alla fall
0: ungdomen.
1: En gång i tiden. Nu är det inte så länge eftersom alla vet om det. Men eftersom jag fick liksom bära det hundhuvudet, tänkte jag att jag kan väl få lika mycket airtime och berätta att jag har slutat snusa nu, sen i somras. Men då var jag var i Europa, i Italien i somras, och så kände jag så här, jag fick en längtan av en last. Jag kände att jag kan liksom inte, det är för präktigt att inte ha något snus, inte knappt dricka någon alkohol. Och så satt jag på en piazza och var så här, jag behöver en cigg, tycker inte om att röka, köpte en vape.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättehärligt. Fram tills min dotter hittade vapen och blev tokig på mig.
0: Mm.
1: För att jag hade börjat röka. Och då först skämdes jag jättemycket igen. Men sen kände jag också så här, nej, vet du vad, Sivert Öholm? Låt pappa få leva. Låt mig få vejpa. Mina pengar, min hälsa.
0: Mm.
1: Och så känner jag, apropå det här också.
0: Sa du det här till din dotter också på det här sättet?
1: Jag sa så här, vet du, Sivert Öholm? Nej, men jag vet inte. Jag har så många olika kroniska sjukdomar. Jag darrar och jag är atopiker. Jag tänker så här, en till kronisk, jag kanske kan, det kommer inte märkas.
0: Du kanske kan klara det?
1: Jag kan nog klara det.
0: Jag är ledsen att behöva invända detta, men jag tycker vape som last, inte, vad ska vi säga, är så coolt.
1: Spicy mango är liksom inte ett tufft kort att dra.
0: Jag vet inte, om man jobbar med att, vad ska vi säga, ändå vara lite farligare i sin personlighet.
1: Men du snackar med en kille som snusade 2 snus om dagen. Det här är liksom inte en person som lever.
0: Jag är jätteledsen att jag outade dig, David. Men också
1: något.
0: Inte.
1: Men jag märker
0: jag tycker att göra det i smyg. Det är också så här, du har gått från en last där du snusade 2 snus om dagen i smyg
1: max.
0: Till att nu vara farlig genom att vejpa mango smakande saker.
1: Ja, sån är jag.
0: Living on the edge. You go, David. Från ett preparat till ett annat. Inga jämförelser i övrigt, men vi ska prata om kreatin.
1: Mm.
0: Alla som har gymmande söner hemma har sett de här stora dyra påsarna med kreatin som de gör olika proteinshakes med. På senare tid har jag också stött på flera medelålders kvinnor som tar kreatin. Inte bara för att påverka musklerna utan också för att hjärnan ska kunna kännas lite klarare. Och då blir man ju nyfiken.
1: Det blir man.
0: Välkommen till talkshow, William Apro, docent i idrottsvetenskap.
2: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss Katrin Zytomierska på telefon. Hallå.
3: Hallå.
0: Influencer som också har skrivit ett antal böcker. William, om vi bara börjar med, vad är kreatin?
2: Ja, det är ju ett ämne som vi har väldigt mycket av i musklerna. Och det används för att hjälpa musklerna att skapa energi i samband med väldigt tuffa ansträngningar kan man säga.
0: Mm.
2: Det är den väldigt enkla förklaringen till vad det är. Sen kan vi gå in på kemin om du vill också. Men
0: om du har någon enkel förklaring på kemin?
2: Nej, det har vi tyvärr inte.
0: Som man frågar får man svar.
2: Ja, precis.
0: Nej, okej. Okay. Då går vi vidare. Vi ser om vi kanske återkommer till det. Katrin, du använder kreatin. Varför?
3: Ja, men alltså, jag skulle väl vilja undra, är det många idag som inte använder kreatin? Alltså, jag tycker att jag börjar där. Jag är ju alltid tidig med allting när det kommer till hälsa, i och med att det är mitt stora intresse i livet och mitt yrke och allt sånt. Va? Så jag började ju med kreatin för länge, länge sedan. Men jag tänker att så här, idag så har väl alla fattat att det är någonting som man bör stoppa i sig varje dag, eller?
0: Vad säger du, William? Är det något som man bör stoppa i sig?
2: Ja, det kanske man kan säga. Grejen är ju den att vi stoppar ju i oss det oavsett vad, för vi hittar ju det i kosten. Sen så förutsätter det att vi äter kött och fisk, för det är där vi har mest kreatin. Men det förekommer ju som sagt naturligt i kött, och våra muskler är ju kött. Och när vi äter kött så äter vi muskler, bara det från djur. Så att vi får ge oss det, absolut.
3: Men får jag avbryta? Får jag fråga bara, hur många gram kött eller fisk behöver du äta på en dag för att få i dig 5 gram kreatin? Alltså, det är en uppriktig fråga.
2: Ja, det är man brukar säga att man behöver äta ungefär 1 kilo kött för att få i sig...
3: Men ett kilo, vem äter 1 kilo kött på en dag? Nej,
2: förhoppningsvis
3: 5 gram
2: inte
3: är
2: många.
3: Ju minimum. Nej, exakt. Nej. Det är ju därför man tar kostskott, och det är därför den här dialogen och debatten alltid blir så larvig när läkare och annat folk ska liksom hävda att allt finns i kosten. Ja, det är klart, allt finns i kosten. Men sen då, ska man äta 1 kilo kött varje dag för att få i sig den mängd kreatin som är ganska liksom forskat på är bra att få i sig? Det kan man ju inte göra.
0: Men berätta då, Katrin, du tar kreatin. Vad har du märkt för effekter?
3: Men jag kan inte säga, liksom svara så konkret på en sån fråga, i och med att jag lever ett väldigt hälsosamt liv. Jag tar inte bara kreatin varje dag. Jag tar alla vitaminer, omega 3, kollagen, ett grönt pulver med NAD och spermidin, resveratrol. Alltså jag tränar regelbundet, jag bastar, jag badar kallbad, jag sover jättemycket. Alltså jag är ju hälsan själv, liksom så. Jag skulle inte kunna säga att ett specifikt kosttillskott har gjort under för mig. Däremot, specifikt var kreatin, skulle jag vilja påstå att jag har bättre eller mildare PMS. Jag känner, alltså jag mår väldigt bra i min kropp, och jag har ju tagit kreatin regelbundet. Innan jag tog kreatin så var jag tvungen att ta andra PMS-hjälpande, liksom hormonbalanserade tabletter. Det har jag helt kunnat sluta med. Så jag tycker inte bara att kreatin är någonting bra för min muskelmassa, som faktiskt blir sämre och sämre. Jag är ju långt över 40. Så jag behöver ju verkligen jobba med min muskelmassa och styrketräna och göra allt jag kan för att bygga den så stark som möjligt. Och sen det här med hjärnan, det finns ju väldigt mycket forskning som jag väljer att lita på. Men utöver det så finns det mycket forskning som också nu visar att det ska vara bra för hormonbalansen.
0: William, vad säger forskningen? Det är ju flera saker här då. Om vi börjar med hormonbalansen.
2: Mm. Innan vi går dit så vill jag bara säga att vi tillverkar kreatin själva också. Så att det är sällan man har brist på kreatin. Bara som en liten fakta.
3: Att kvinnor över 40 tillverkar väl väldigt lite kreatin, eller?
2: Nej, utan den produktionen, den är rätt så konstant. Så vitt vi vet än så länge. Sen absolut, det är svårt att äta mycket kött för att få i sig mer. Men bortsett från det så... Tittar man på forskningen idag så finns det faktiskt inte särskilt mycket som talar för att det påverkar hormonbalansen i sig. Och samma sak med hjärnhälsan och de här påståendena. Det finns viss forskning som pekar åt det hållet. Men om jag nu som forskare ska vara liksom väldigt noga här, så är bevisen idag fortfarande rätt så svaga.
0: Men kan det bero på att det inte är så beforskat än så länge?
2: Ja, delvis. Problemet är att studierna som har gjorts hittills har varit väldigt små, vilket är viktigt för att kunna tolka resultaten tydligt. Men också så har mätmetoderna varit rätt så bristfälliga. Och i många av studierna så har man faktiskt inte ens mätt vad som händer med kreatinet, om det ens tas upp i hjärnan. Och då blir det väldigt, väldigt svårt att uttala sig korrekt. När man tittar på muskelmassa och sådana saker, det är superbeforskat, alltså senaste 40 år ungefär. Och det är mycket lättare att studera, för vi tar ju muskelprover och då kan vi ju se vad som händer när man verkligen tar kreatin. Så det finns mycket, mycket mer bevis för att det är verkligen är bra för muskelmassan.
1: Katrin, får jag fråga dig, vad har du för kriterier när du stoppar i dig ett medel eller pulver eller någonting i kroppen, och hur, liksom, hur mäter du dess effekt?
3: Givet alltså, att det är så många olika saker. Ja, men jag går ju på regelbundna hälsoundersökningar, alltså regelbundet, då får jag en liksom provsvar som visar att där läkaren säger att du borde äta mer regelbundet av omega-3, eller alltså då följer jag det. Jag ser ju till så att jag har perfekta värden, och sen så är man ju fåfäng också, så att det är klart att jag dricker hellre kollagen varje dag, även fast det finns många, och säkert William också, som tycker att det är liksom humbug och det är inget man kan få i, det är inget som liksom påverkar om man får i sig det oralt och så vidare. Så känner jag så här, jag har ett pulver som innehåller alla de kosttillskotten som ger liksom hälsoeffekter, även NAD plus och alla de här longevity ingredienserna, och jag känner så här, varför inte? Jag mår ju väldigt bra av att ta en sån här skopa varje dag, så varför inte?
0: Måste man träna för att maxa kreatinets effekt, William?
2: Ja, det skulle jag säga. Effekten av kreatin kommer ju främst från att man kan träna hårdare. Och därmed kan man träna mer, man återhämtar sig snabbare och sådana saker. Och det som är jätteviktigt att komma ihåg i sammanhanget, det är ju att träning i sig är extremt nyttigt och hälsosamt. Så väldigt många av effekterna man får av träning är svåra att separera från kreatinsupplementering. Så jag skulle säga att om man verkligen vill få maxeffekt, då ska man träna. Och om vi tänker oss liksom populationer som det talas om idag att de bör ta kreatin, till exempel äldre och liknande, det är ju en grupp som ofta har tappat muskelmassa på grund av kanske man har kommit in i klimakteriet eller man börjar bli över 65. Och då är det ju superviktigt att bygga tillbaka muskelmassan för många olika anledningar. Och då är kreatin superbra.
0: Och spelar det någon roll vad man tränar? Är det bättre att bygga muskler på gym än spela badminton? Om vi nu tänker utifrån att bygga upp muskelmassa och att man tar kreatin.
2: Ja, det är ju lite olika saker. För att bygga större muskler så vill man ju gärna styrketräna. Sen så är det ju såklart bra med all typ av fysisk aktivitet. Men också om man vill känna liksom att träningen går bättre, då gäller det att man utför träning som är högintensivt, explosivt. Och då kan ju till exempel badminton vara det. Men samtidigt så är det mycket pauser, det är mycket intermittent. Alltså det är lågintensivt, så är det högintensivt och fram och tillbaka och sådär. Medan styrketräning är ju i stort sett alltid högintensivt, så att säga. Så lite spelar det absolut roll.
0: Håller du på att göra en proteinshake nu, Katrin? Eller vad är det som spolar?
3: Ja, gud, tänkte du höra det. Ja, men jag kör ju en shake varje dag. Jag älskar det. Jag tycker det är gott. Och då får jag i mig allt på en gång och så har jag det liksom avbockat. Så absolut.
0: Det är det som pågår nu medan vi sänder här. Finns det någon, William, som ska undvika kreatin?
2: Nej, det tycker jag inte. Det finns liksom inga tydliga vad ska man säga, anledningar till att undvika kreatin som sådant. Ibland så pratar man om att det kan skada njurar och liknande. Och det finns inga riktiga belägg för det. Det man ska tänka på det är att ett sätt att mäta njurhälsa inom sjukvården är att man mäter utsöndringen av kreatin. Och det kan då ibland missuppfattas som att man har problem med njurarna för att man äter kreatin. Men det är egentligen mer en konsekvens av att njurarna, att man har mer kreatin i blodet. Men då kan man tolka det lite felaktigt som att njurarna inte fungerar som de ska. Men följer man större grupper över längre tid som ätit mycket kreatin i flera år, så finns det inga tydliga bevis för att det skulle vara farligt. Utöver det så finns det inte så mycket.
0: Tack så mycket William Apro för att du var med i Talkshow. Tack också Katrin Zytomierska. Ska du dra iväg och träna nu eller?
3: Jag har precis varit och tränat. Så jag kom hem, jag var och träna, basta, bada kallbad. Och nu ska jag ta mig en härlig kreatinshake.
0: Tack så mycket också tack, för att du var med i Talkshow.
3: Tack.
0: Har du testat David?
1: Nej, jag har inte. Jag testar proteinpulver, det är så långt jag har kommit i min lilla gym, min korta gymera.
0: Tycker shakesen ser så äckliga ut.
1: Ja, det är så mycket, och det är framförallt mängden vätska att dricka. Det är, japp.
0: Något annat som är väldigt populärt, nu förflyttar jag mig till andra delar av världen, det är att beställa hämtmat som sen aldrig levereras hem till en. Och det är inte för att något har gått snett, utan det är själva affärsidén.
1: Mm. Jag läser om det där. Alltså ultimata intermittenta förstärkningen av att känna att jag köpt något och sen slipper man. Som att lägga typ saker i sin... den här trenden av att folk lägger saker i sin varukorg online. Och sen... den tröjan, de byxorna. Och så ska jag det smycket och den borsten. Och sen bara kliver från... datorn med värdigheten kvar.
0: Jag hade aldrig hört talas om det här. Den här appen då som jag har läst om nu, den började i Sydkorea, finns nu i Indien, används av miljontals människor. Men då vet du, jag hade annars tänkt att du skulle visualisera vilken mat skulle du, om du skulle ägna dig åt det här.
1: Ja, det är mat också.
0: Ja, det här är Food Never Comes heter den här.
1: Just det. Oh, ja.
0: Nej, men säg en rätt.
1: Säg en rätt som jag skulle längta efter.
0: Ja, som du skulle liksom klicka i om du skulle hänge dig åt
1: det
0: här.
1: Ja, men det går inte riktigt att göra den parallellen, för att mat är aldrig gott hämtat. Det ska ju ätas på plats. Jag är ju extremt, jag beställer aldrig hämtmat. Av massa olika skäl, men ett skäl är att det är aldrig gott när det kommer hem. En pizza kan jag ta med hem. Men om någon annan ska leverera den så kommer det ta jättelång tid och liksom, den är inte nog ätbar när den kommer. Så att det är mat kan
0: jag
1: inte drömma om.
0: Jag kan inte leka den här leken med dig. Men då får jag bara berätta hur det går till då. Ja. Man beställer en rätt, klickar i den. Sen så går man till utcheckningen i appen då. Man behöver naturligtvis inte betala eftersom man ju inte kommer få någon mat. Men man får en notis om att maten är på väg. Efter ett tag sen får man ett AI-genererat samtal om att den som ska leverera maten inte hittar rätt gata eller lägenhet. Och följdaktligen dyker ingen mat upp.
1: Vad spännande att det där sista samtalet ändå är viktigt.
0: Ja!
1: Att man ändå, jag vill ändå ha bekräftelsen på att det finns ett skav, det finns någonting som kanske inte kommer hända.
0: Men vad skulle ge dig en dopaminkick som motsvarar det här då, där du skulle fejkhandla någonting?
1: Nej, men jag tycker att det där med att stoppa i varukorgen kan...
0: Ja, men vad?
1: Nej, men typ kläder... ja, men jag kan inte gå in på en sån här jättefancy möbel liksom butik online och köpa en soffa för 30 000 och sen gå därifrån och liksom lämna den. Utan det måste ju vara någonting som ändå är så här... inom en priskategori som ger mig inte tillräckligt mycket skam och dåligt samvete, men som jag absolut inte behöver. Och ja, men det skulle kunna vara typ ett nytt schampo eller liksom men ett par typ fotbollsskor.
0: Men du gör det här alltså? Förstår
1: jag
0: dig
1: rätt? Jag gör
0: det
1: inte aktivt, men det har ju hänt att jag sagt den här vill jag ha, och sen så lägger jag dem i varukorgen och sen så stänger ner fönstret och så har jag ändå känt en känsla av någon typ av dopaminpåslag.
0: Mm. För det är ju det som vissa experter menar då, att den där dopaminkicken kan man få då bara på själva förväntan inför en upplevelse. Att den nästan kan vara lika stark eller njutbar som själva upplevelsen.
1: Sen kan man få ett jättepräktigt självgott stolthet över att man inte har förtjudlat liksom världen och naturen genom att skeppa på onödiga fotbollsskor.
0: Dessutom verkar det som så att det har att göra med nyhetens behag. Experterna tror också att kicken avtar. Om du har gjort det här ett par gånger så kommer det inte bli samma upplevelse igen.
1: Man blir inte lika wowad av det där samtalet när det kommer för 17:e gången.
0: Exakt, det där AI-genererade.
1: Sorry, jag hittade inte ditt adress.
0: Det har inte forskat så mycket på simulerad shopping än enligt BBC, så att det kanske kommer nya rön vad det lider. Tidigare i veckan pratade vi med Bengt Falk som breakat som konstnär i 90-årsåldern. Nu ska vi gå åt andra hållet och träffa en violinist som började uppträda redan som 8-9-åring och sedan dess har spelat på stora scener runt om i världen. Så här lät det till exempel när han spelade på återinvigningen av Notre Dame i Paris.

0: Det gör lite ont att tona här, men vi måste ändå säga välkommen till Daniel Losakovic.
1: Hej. Hej.
0: Det är du som spelar så här fantastiskt. Hur var det där i katedralen när du spelade det här stycket? Ja,
1: tack så mycket. Alltså, det är något heligt för mig att vara i en sån event. Det är som symboliserar väldigt mycket hopp och mycket själ för mig. För musik är det största språket som man kan ta med alla folk tillsammans. Och att vara med i en sån öppning som visar vad är viktigt i världen, att vi alla går upp istället med själen. Och Bach, att spela Bach i en sån kyrka, såklart, det är en stor ära som jag är väldigt såklart glad att vara med.
0: Du var 6 år gammal när du sökte in till en musikskola, var det. Varför blev det just fiolan som du valde?
1: Det var en magisk kraft för mig. Jag kände att jag hade spelat kanske i mitt andra liv eller någonting, för att jag direkt blev förälskad. Jag kände direkt att det är min instrument i mitt liv, och kanske det är någonting som var i mitt hjärta fortfarande som fortfarande pratar med mig. Och det är några saker som jag kan inte säga, men jag kan säga med fiolen. Och klangen är någonting som visar väldigt mycket alla olika känslor av naturen. Också mänskliga känslor, också mänsklig röst. Fiolen kan göra allt. Och jag känner det är det mest spirituella instrument. Hela tiden har det varit med konst, med mytologi, och man ser fiolen hela tiden var relaterad med döden eller med änglar eller någonting med helighet. Och jag känner det är såklart någonting som rör folks hjärta väldigt direkt. Och det var sen hände när jag första gången hörde det.
2: Men fiolen är ju också ett väldigt svårt instrument som barn att ta sig an. Många börjar men slutar för att det är svårt att hitta den där klangen, och det är svårt med det tvåhändiga. Liksom. Så vad var det som fick dig att fortsätta och inte ge upp?
1: Jag tror det är kärlek som gör det. Det är svårt. Det är kanske det svåraste instrument som att göra en klang. Till exempel med piano så tar det direkt för att göra en normal klang. Såklart inte så här bästa klang, men vi kan bara ta fingret på en piano och det funkar. Att göra ett ljud. För fiol kan det ta 3 år, kan det ta hela livet, och för några så kan man inte få en klang. Så det är någonting som jag tycker det är av genetisk känslor, hur du ser livet, hur du vill att den ska höras. Och såklart att inte ge upp är att ha kärlek för instrumentet och musiket.
0: Har du ett otroligt pannben? Att du är envis som bara den?
1: Ja, men kanske jag känner det kanske en annat ord för det. Det är mer att andas det. För att vara envis, att ha en ett mål är väldigt bra. Men jag tror det är en andra level av det, är att andas det. Att bli en andning av musik. Att det är inte ens att vara envis. Att du bara tänker inte på...
0: Det är bortom det.
1: No, exakt.
2: Det finns ingen val, man måste vara.
1: Ja, ja.
0: Har du med dig ett instrument? Jag ser inte, du sitter på andra sidan bordet.
1: Jag kunde inte ta med den.
0: För du har en Stradivarius.
1: Jag har
0: från
1: en Stradivarius.
0: 1713.
1: Ja, ja det, den är en väldigt speciell fiol. Men Antonio Stradivarius var en geni. Han är som en Leonardo da Vinci av fiol. Varför är han det? Det kan vi inte säga, men att hur han gör känslor med fiolen. Det är någonting som är väldigt heligt och lite läskigt. För att klangen man kan hitta i sådana instrument, det är som en person. En person som är levande, men väldigt speciell person. En ganska svår person, för att några normala bra instrumenter, det är lättare att spela än med en Stradivarius. För med en Stradivarius, det är en person som man måste lite flirta hela tiden, se vad hon gillar, vad hon inte gillar. Och man måste verkligen adapt med den här instrumenten. Inte instrumentet kommer till dig, du måste komma till instrumentet.
0: Så det är som en hel relation som du håller igång där?
1: Verkligen. Och det är magiskt, för att klangen, och klangerna fiolen har, och färgerna, det är otroligt mycket väl att göra val att hitta de där klangerna. Det är som en kosmos. Man hela tiden kan hitta nya hemligheter. Till exempel med en annan instrument så är det en fin klang, som jag pratade om, en bra instrument. Så en fin klang, man kan spela jättefint, men där så kan man hitta mer och mer.
2: Just den där fiolen tillhör väl den gamla israeliska violinisten Ivri Gitli, som var din mentor en gång i tiden.
1: Yes.
2: Kan du känna honom på något sätt? För han betyder ju mycket för dig också i ditt spelande. Ja. Finns det ett värde i det, att det är just han som du spelar på?
1: Otroligt mycket. Speciellt när jag första gången provade instrumentet efter han dog. Och det var verkligen... En ganska läskig sak, för jag kände honom inuti instrumentet, hans energi, och jag har aldrig haft sånt stark energi. Och han gav ju så mycket själ i det här instrumentet, han spelade nästan 70 år med en instrument, och jag fick tänka att, som jag blev mer convinced, att man kan verkligen ge en själ i en objekt. Om det är någonting som är med energi som är pure.
0: Ren.
1: Ren, exakt. En ren energi. Till exempel, du frågade mig om Notre Dame innan. Vi kan göra en... exempel med en kyrka. Några kyrkor går man in och man känner det är en fin kyrka. Och sen så lever man livet. Men det är några kyrkor som man känner att folk har verkligen gett en energi. Och man går in där och man känner att tystnaden är någonting från en annan värld, eller en annan energi som tar mot alla folk, eller att alla är connected.
0: Men hur törs du ens ta med dig den här Stradivariusen? Alltså, är du inte rädd att skada den, eller att något ska hända med den?
1: Jag tänker inte på det.
2: Jojo Ma tappade sin cello, så det var i sin New York-taxin på 90-talet.
1: Just det.
2: Han fick tillbaka den. Men har du tänkt tanken att den skulle kunna försvinna?
1: Alltså, jag hoppas inte. Jag tänker inte på negativa saker. Men det är som en kroppsdel. När vi går runt eller springer, vi tänker inte att vi kommer ramla. Vi bara gör det. Det är samma sak för mig att gå runt med den här fiolen.
0: Det kanske vore omöjligt att ha fokus på att den är från 1700-talet och har så mycket själ.
1: Ja, ja, det är lite konstigt att ha en sån instrument. För mig är speciellt, det är inte bara en ära, men det är en lycka också. Också glädje. Varje dag när jag öppnar det så känner jag mig att mitt mål är mer konkret med musiken när jag ser en sån instrument med mig. Och ger såklart mer motivation att ge mer med musik.
0: Det var så fint att du kom och gästade oss här i talkshow, Daniel Losakovic. Varmt tack.
1: Ja, tack chef. Väldigt trevligt att vara här och träffa er.
0: Vilken grej.
2: Ja. Det vore något att ha.
0: Att få uppleva, tänker jag. Jag gör ett tvärtbyte nu.
2: Gör det.
0: Ja.
2: Vad du än gör så är det tvärt från detta.
0: Ja, det känns som man bara skulle vilja sitta kanske en halv minut.
2: Ja, bara vara tyst.
0: I tystnad. Ja, bara, och låta det här sjunka in.
2: Får det liksom kännas att vi är i Notre Dame.
0: Mm.
2: 30 sekunders tystnad. Men det hinner vi kanske inte.
0: Vi kör 5. Och sen går vi in på Donald Trump.
2: Bjärt kontrast.
0: Vi har inte pratat om honom på ett
2: tag. Det var länge sedan.
0: Ja. Jag noterade att han träffade New Yorks borgmästare Sora Mamdani nu under FN-veckan.
2: Vet du vem som också träffade honom?
0: Nej.
2: Den här killen. Stefan Löfven igår.
0: Va?
2: Stefan Löfven och Sora Mamdani stod och kramades.
0: Vilken grej. Ja. Då får vi prata med Stefan Löfven om det nästa vecka. För nu vill jag ändå vara kvar lite i relationen mellan de här två, som ju ändå har kastat en del hårda ord på varandra. Trump har sagt att Mamdani är en galen kommunist. Mamdani har å sin sida kallat Trump för fascist. Men när de träffas så verkar det som att de klickar. Björn af Kleen, hallå!
3: Hallå.
0: Har bevakat amerikansk politik eller USA överhuvudtaget för Dagens Nyheter. Nu är du med oss från bokmässan. Det låter inte som det är något drag där.
3: Nej, jag har dragit mig tillbaka på mitt hotellrum för att prata mer. Så det här är väldigt tyst.
2: Vi uppskattar det.
0: Ja. Du, Mamdani och Trump, de träffades ju nu då i New York. Hur märks det att de faktiskt gillar varandra?
3: Ja, det syns ju verkligen att framförallt Trump verkar väldigt förtjust i Mamdani och blir liksom alldeles mjuk och så där som en första gången det där skedde, det var ju i november 2025 när Mamdani träffade Trump i Vita huset, så var det ju lite samma sak. Det var som att den här lejonet, man trodde att det skulle bli det rytande lejonet, han liksom blev snarare som en sån hanne som tog hand om sin unge, och det var fascinerande att se. Men jag tänker att det kanske inte är helt ovanligt när det gäller Trump. Alltså jag tror att många som träffar honom första gången, politiker och diplomater och statstjänstemän och sådär,

0: när man tänker att han ska skälla på Mamdani. Ungefär som man tänkte den där gången när han skulle komma till Vita huset, när han skulle ta över efter Obama. Då tänkte man ju också att det här kommer bli en shitshow. Men då var han ju också väldigt mjuk och väldigt förstående och väldigt nästan inställsam. Och
1: men han har ju den...
0: Ja,
1: förlåt, jag bara tänkte att han är ju väldigt ombytlig också. För det som förvånar mig i den här relationen är att den har hållit i sig. Man hade ju kunnat tänka sig att han hade gillat honom först, Trump. Alltså hade gillat Mamdani. Men sen hade någonting svängt, som det ofta gör. Att han tappar intresset. Ja. Men den här relationen har ju varit på god fot ganska länge i Trump-mått mätt.
0: Ja, men det är sant. Och jag tänker att det kanske har någonting att göra med New York också. Att Trump ändå i grunden älskar New York. Att det är i New York han blev Trump. Han gjorde sin liksom stora klassresa från Queens, Jamaica Queens, där han växte upp och där familjen hade fastighetsrörelsen till Manhattan, och att det är där han känner sig hemma. Och alla säger om Trump att han är transactional, han är transaktionell. När han gör någonting så är det för att få någonting tillbaks. Och möjligen så vill han in i värmen i New York igen, skulle man kunna tänka sig. Han har ju...
1: Det var en cliffhanger, vill jag lova.
2: Ja, hände det något där och ljudet bara gick ner? Då hoppas jag att vi kan försöka producent Fabian, hallå Björn, ringa upp Björn av Klen igen, som är på bokmässan i Göteborg.
0: Men nu!
2: Ja. Björn, vet du, vi hörde inte, det blev bara tyst, något hände med ljudet.
0: Oj, okej, vad dramatiskt.
2: Men vi kan gå tillbaka till, du berättade om
1: Queens, att, Jamaica, han hade vuxit upp där.
2: Att Trump ändå kanske också vill komma tillbaka till New York på något sätt.
0: Jag tänker att ofta man säger med Trump när han gör någonting så är det för att han vill något, att han är transaktionell. Och då skulle kunna tänka sig att Trump på något sätt är sugen på att komma in i värmen igen i New York. Han har ju nästan tvingats fly därifrån, han är skriven i Florida, samtidigt som att det är New York som är hans hem och hans ursprungliga bas. Och att Mamdani är väldigt populär i New York trots allt, även om han har fiender förstås också. Och möjligen så ser Trump det som ett sätt att på något sätt se tillbaks in i den stan han betraktar som sin.
2: Och vad är det Mamdani ser hos Trump då?
0: Alltså Mamdani har ju allt att vinna på rent realpolitiskt att hålla sig väl med presidenten. Mamdani vill inte att Trump ska skicka ICE, migrationspolisen, till New York. Han behöver stora liksom, federala ekonomiska paket för att genomföra sin socialistiska politik som är kostsam. Den här gången pratade de om utvecklingen av stora bostadsprojekt i New York. Och det finns andra frågor liksom, av stor infrastrukturell betydelse som den federala regeringen behöver finansiera. Och, så jag tror att det har ju nästan alla sagt, att liksom, Mamdani spelar på Trump och han tycks ju vara väldigt bra på det också.
2: Och att det är mellanårsval snart, hur landar den här relationen mellan dem hos respektive parti eller väljare?
0: Ja, det har ju riktats klagomål inifrån republikanska kretsar mot Trump. Att han är liksom för amabel, för tycker om Mamdani för mycket. Och så det är, om det inte är en risk för Trump själv, så är det uppenbarligen en risk för andra republikanska politiker som sitter illa till i det här valet. Så de är bekymrade. Mamdani är ju inte direkt föremål för det här valet, men det är klart att det kan betyda någonting generellt för liksom, demokraternas förmåga att regera. Och särskilt i storstäderna har ju varit liksom, demokratiska, och det är utbrett fattigdom, hemlöshet, missbruk. Det har ju varit någonting som har riktats mot det demokratiska, kritik som har riktats mot det demokratiska partiet i stort. Så om Mamdani visar för hela USA-världen att han som socialist kan samarbeta med den sittande republikanska presidenten och få pengar som kan gynna New York, så tror jag att det är viktigt för demokraterna på nationell nivå inför det här valet.

0: Vi jobbar ju med tvära kast i talkshow idag och jag vill ändå hoppa tillbaka till bokmässan eftersom jag tycker att en av de mest lockande titlarna som jag har sett i programmet är Kan plantor ersätta barn? Och jag såg att det är ju du som ska moderera det samtalet. Och då undrar jag, vad är svaret?
1: Jag satte
0: det
1: själv faktiskt.
2: Är det en dröm du när?
1: Det samtalet är på lördag klockan 10 på förmiddagen i DNs monter. Så då ska jag fråga Lotta Lundgren och Elin Unneste. Det är ju väldigt populärt med trädgårdsarbete och det verkar vara en syssla som liksom engagerar kanske kvinnor ännu mer än män. Jag tänker att det finns en slags omvårdande aspekt av det.
0: Mm. Också en sexighetsaspekt av titeln att döma på det här snacket. Är det sexigt och så?
1: En fin alliteration. Jag har de här böckerna framför mig på Tarot. Jag ska försöka förvalta rubriken på kvällstidningen.
0: Ja, för jag känner att det här snacket åker rätt in i talkshow senare. Jag blev så sugen.
1: Att det handlar någonting om att liksom vara en skicklig trädgårdsmästare, vilket jag absolut inte är. Att födas framför en. Och att det är liksom samma typ av kvalitet, att om man när ett barn eller ser någon liksom blomstra, att det kan överföras till trädgårdsriket. Mm. Är min tanke.
0: Det låter som du är inne på något där. Ha så himla kul på bokmässan. Tusen tack för att du var med i talkshow, Björn af Kleen.
1: Tack.
0: Rasmus Grosin, hela världen är i Göteborg på bokmässan då, och vi brukar ju köra kulturnytt därifrån, men nu kör vi från Stockholm.
3: Men det kommer såklart handla om bokmässan.
0: Där tänkte ju, väl.
3: Där ju idag lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Stämningen på plats när den här nyöversättningen avtäcktes av ärkebiskopen beskrivs som på en rockkonsert. Och några av dem som var på plats var Nina Sagovinter och Lotta Grespin Back från Svenska kyrkan.
4: Det är väldigt mycket folk här.
5: Ja, helt otroligt roligt, verkligen.
4: Varför är det här intressant?
6: Det påverkar ju framförallt prästens arbete med en ny översättning på många sätt. Hur vi predikar och ja, tolkar evangelium.
3: Reporter på plats Mina Benajsa. Och flera översättningsbeslut i den här nya versionen har väckt debatt på förhand. Arbetet med att ta fram översättningen har letts av Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge.
7: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
8: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
7: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
8: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder, står det nu mina bröder och systrar.
7: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
8: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
7: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
3: Reporter här Sara Ek. Och flera poeter hoppar av sin medverkan vid årets bokmässa i Göteborg efter kritik mot programpunkter med israeliskt deltagande.
9: En av de som hoppar av är poeten Bissan Edwan, som tidigare kritiserats för uttalandet som tolkats som stöd för Hamas. I sociala medier kritiserar hon att en tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten IDF bjudits in av vänskapsförbundet Sverige-Israel. Samma arrangör har även polisanmälts för 2 programpunkter. Ordförande för vänskapsförbundet David Lega, tidigare kristdemokratisk kommunalråd i Göteborg, säger att det är bra att frågan prövas, men att en polisanmälan inte ska användas för tysta meningsmotståndare.
10: Jag är jätteglad att Bokmässan ställer upp och vi har ett jättegott samarbete med dem, att samtalen ska ha oss. Och det är ju vårt syfte med att vara här, det är att diskutera.
11: Varför är det viktigt för er att genomföra den här programpunkten eller seminariet trots kritiken?
10: Det här kriget väcker många känslor och då kommer det kritik. Men det gör det inte mindre viktigt, det är snarare extra viktigt att samtalet kan vara.
9: Kritiken mot arrangemangen har också handlat om en annan deltagares tidigare uttalanden. Enligt David Lega är dessa tagna ur sitt sammanhang. Oskar Ekström, chef för Bokmässan, säger att de är förkrossade över avhoppen, men att mässan ska vara en öppen arena.
12: Vi står absolut inte bakom per automatik någon som medverkar i ett program som en enskild utställare har gjort. I det här fallet så har vi sagt flera gånger att vi uttryckligen tycker att det är osmakliga uttalanden och så. Det är fortfarande så att vi vill vara en plats där yttrandefriheten är stark.
3: Reporter här Mina Benajsa och Hjalmar Karlsson. Vi stannar kvar på Bokmässan en stund till där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det är rapparen Gift Blessing. Han fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021 och tar nu över efter Agnes Török som Sveriges 8:e läsambassadör. Ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
13: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
3: Reporter här Lina Tausen. Dansmuseet i Stockholm flyttar till Solna. Tidigare i år stängde museet sina lokaler i centrala Stockholm på grund av en ekonomisk kris. Nu har museet säkrat permanenta lokaler från 2029 i stadsdelen Hagalund där museet också kommer ha tillfälliga lokaler fram tills dess. Samtidigt ändrar också museet inriktning och ämnar bli ett kulturellt besöksmål för barnfamiljer. Tillbaka till dig, Katrin.
0: Tack, Rasmus. Ett annat seminarium jag hade velat gå på, på Bokmässan. Går det att skriva och leva samtidigt? Josefin de Gregorio möter Isabella Nilsson i ett samtal om författaren som flickvän.
2: Okej.
0: Okay. Alltså, jag kommer försöka boka dem till talkshow också. Jag ska gå igenom hela deras program och bara sno så många idéer rakt om.
2: Spännande. Jag är öppen för allt.
0: Du behövde alltså inte besvara den frågan. Nej, jag märkte att du började fundera.
2: Det började verkligen röra sig i kugghjulen.
0: Ja, nej, men vi bjuder hit då.
2: Skönt.
0: Fabian Assebäck var det som var producent för veckans sista talkshow. Christer Chanel var tekniker. Lasse Johansson och Ylva Lilja i Studio 1. Jag gissar att ni, liksom alla andra redaktioner, har jagat Nooshi Dadgostar idag.
14: Ja, just det. Men Ekot lyckades ju få fatt på henne, så vi ska ju få höra henne prata lite grann i alla fall och försöka kanske räta ut frågetecken. Frågan är om hon gör det. Det kanske väcker fler frågor än det egentligen besvarar hennes intervju. Vi får se vad folk tänker och tycker. Men henne kommer vi höra i alla fall.
15: Och så är vi på plats i Borlänge där misstankarna om valfusk riktar fokus mot den somaliska gruppen där. Så vi ska få höra olika röster om hur de blir påverkade av den här mediebevakningen och valfuskmisstankarna.
14: Och sen, som också alla andra har gjort, nya testamentet. Det är lite förändringar där.
16: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits, och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
17: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa no one got killed sadly. Och sa I'm fucked.
18: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även no kill sadly, översatt ingen dog tyvärr, och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
16: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
19: Det här är P1, Sveriges Radio.
15: Det är Studio 1 som är på plats i Borlänge där misstankarna om valfusk riktar fokus mot den somaliska gruppen där.
14: Och sen om Skottland som har flest drogrelaterade dödsfall i Europa och antalet det ökar.
15: I värmländska Grums ska ett 40-tal personer låsas in i ett skyddsrum i skarp övning i natt.
14: Och Judas förråder inte längre Jesus. Han utlämnar honom, en av alla förändringar i den nya bibelöversättningen.
15: Och vad gör man som förälder när ens barn föds med en svår diagnos?
20: Det är sjukdom med så här, som man har, som att skallbenen har växt ihop.
15: Ny P1-dokumentär om hur livet blev sen.
14: Där är Studio 1 med Lars Johansson och Ylva Lilja.
15: Ja, vi börjar med det misstänkta valfusket i Borlänge.
14: Efter att det varit tyst i 3 dygn så har Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar idag uttalat sig.
21: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Och att vi får reda på vad som har hänt.
22: Vad vet ni så här långt?
21: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
22: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
21: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
22: Men med tanke på att distriktsordförande inte visste ens vem det var, Mohammed Ali.
21: Nej, men att gruppledaren i Borlänge inte har arbetat med honom, det är för att han inte har suttit i fullmäktige gruppen. Det framgår ju på i de medieuppgifter som finns att han har ett stort förtroende i Borlänge. Det är svårt att komma runt det. Och vi har ett personvalssystem.
22: Okay. Känner du till Mohammed Ali?
21: Jag känner personligen inte till honom. Det är väldigt många i Vänsterpartiet jag personligen inte har relationer till. Så det säger faktiskt inte så mycket. Vi är ett mycket stort parti.
22: Har du varit i kontakt med honom direkt, du?
21: Vi har haft flera kontakter och jag kommer inte att gå igenom exakt alla de kontakterna och vad som har talats om då. Utan det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
22: Varför har det varit så tyst från er från början?
21: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt. Och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
22: Hur påverkar det här regeringsförhandlingarna?
21: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
22: Så det är samma förutsättningar som innan det här exploderade?
21: Ja, vi har fått extremt många röster. Det betyder fortfarande att polisen behöver ju nu reda ut vad som har hänt i Borlänge. Men här kommer vi att fortsätta arbetet med att ge Sverige en ny inriktning.
1: Och det var Ivan Garcia som intervjuade Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare alltså.
15: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Var det några frågetecken som rätades ut här?
4: Nej, det kan man inte säga egentligen. Det var klassiska talepunkter från krishanteringsmanualen. Att hon ser allvarligt på det hela, att polisutredningen får ha sin gång, att det har tagit tid att undersöka vad som hänt och komma fram till då att det bästa är att den här personen tar en timeout.
15: Så vilka frågetecken finns kvar?
4: Ja, vi får ju inga svar, vare sig i den här eller i andra intervjuer som Dadgostar har gett idag, hur den här ledigheten från riksdagsuppdraget ska se ut, om Ali formellt ska begära ledigt och kunna få en ersättare. Vi får inte veta hur det ligger till med den här uppgiften om att Vänsterpartiet har erbjudit ett annat högavlönat jobb på kansliet för att få honom att avstå från riksdagsplatsen. Det framgår heller inte hur hon ser då på att en person som aldrig haft ett politiskt uppdrag för Vänsterpartiet kan hamna på deras riksdagslista. Hon tonar ner det väldigt tydligt.
1: Och hur förklarar hon sin långa tystnad, tycker du?
4: Ja, hon säger då att det har varit nödvändigt för partiet självt att undersöka omständigheterna. Man kan inte gå på medieuppgifter, men samtidigt så säger hon ju då att det är polis och åklagare som ska utreda detta. Jag tror man kan utgå ifrån att det har handlat om väldigt intensiv krishantering sedan de här misstankarna blev kända. Och en viktig del av den hanteringen har rimligen handlat då om att försöka förmå Ali att avstå från riksdagsplatsen, vilket inte har lyckats då.
1: Men hanterar andra partier kriser på ett annat sätt, det snabbare på det eller så än vad vi har varit den här gången, går att säga det?
4: Ja, och det som Dadgostar och partisekreteraren också säger, det är formulär 1A när det gäller krishantering. Så att det som möjligen är ovanligt är väl just att det har tagit så lång tid då innan det har kommit något livstecken från partiledningen. Det kom en märklig bild på två delfiner som Dadgostar plötsligt la ut i sociala medier. Medan landets mediekår stod utanför partihögkvarteret och väntade på att få ställa frågor då. Och man ska ju komma ihåg att det här kan ju leda till omval i hela Dalarna, vilket i så fall också kan få betydelse för valresultatet. Så att det är ju ingen liten sak med de här anklagelserna.
1: För Dadgostar säger ju samtidigt att det här påverkar inte förhandlingar inför regeringsbildningen eller så. Det kanske de andra parterna inte håller med om, eller vad tror du?
4: Nej, de håller inte med om det, utan avståndstagandet från framförallt Centerpartiet som ju fanns redan innan det här inträffade, det är ännu mera påtagligt. Och även Socialdemokraterna har fått vatten på sin kvarn. Inget av de partierna vill ju ha Vänsterpartiet i regering, och ja, min bedömning är att det här har försvagat Dadgostars förhandlingsposition. Mm. Det vill säga den dagen det kommer igång förhandlingar, för då har det hittills inte gjort vad vi vet.
1: Samtidigt har de ju de mandat de har, så att säga.
4: Absolut, så är det ju.
15: Och hon säger också här, regeringsförhandlingen och det som pågår nu med visst misstänkt valfusk, det är två separata frågor. Är det verkligen det?
4: Nej, alltså min bedömning är att det här skadar Vänsterpartiet som ju hade en bra position med ett väldigt fint valresultat och en hållning kring den här frågan om regeringsförhandlingar där de sa då att alla fyra partier som behövs i regeringsunderlaget ska också sitta med i regeringen. Det var en tydlig och ganska bekväm hållning som Vänsterpartiet hade, men det är klart att den solkas av det här enorma uppmärksamheten kring den här händelsen. Och skulle det här leda till fällande dom eller till och med till omval, ja, men då är det ju naturligtvis en katastrof för dem.
15: Tack så mycket, Helena Gissén. Vi har också med Kanadin Mohammed, Radio Swedens reporter på plats i Borlänge. Kanadin, misstankarna om valfusk har ju riktat fokus mot den somaliska gruppen i Borlänge. Hur upplever du stämningen där nu?
5: Ja, stämningen. Jag har kommit i morse till Borlänge och åkte direkt till platsen som jag trodde visade att somalierna finns. Från början var det lite gläst, men sen dök människor upp. Från början var det jättesvårt att få kontakta dem eller få få dem att öppna sig. Men så småningom så har det blivit lite lättare. Det fanns misstänksamhet och tillbakadragande. Och jag blev faktiskt väldigt förvånad att Kärnängaborna är väldigt insatta i vad medier skriver. Sen kan jag ju förstå att de är tillbakadragna för sista tiden. De senaste dagarna var det ju mediekåren som har varit i Borlänge, och folk, när de såg mig, så är det, aha, är det en ny journalist som kommer hit? Men så småningom blev det lättare att kunna prata med dem. Folk är som sagt misstänksamma och de är tillbakadragna.
15: Tjärna Ängar, stadsdel i Borlänge alltså. Men de pratar ändå om det här som media nu har uppmärksammat.
5: Absolut, de pratar, och jag, som jag sa det, jag var förvånad att de hänger med i rapporteringen. Med vad massmedier skriver, vad som sägs och allt. Så jag blev lite förvånad faktiskt. Så de är insatta i det och pratar om det.
14: Mm. Och finns det någon, har du fått någon bild av det? Finns det en oro av hur det här då skulle påverka synen på svensk somalier, att de misstänkliggörs eller så? Är det någon som säger så?
5: Det finns lite oro och misstänksamhet att det här är riktat mot somalier. Mm. Men samtidigt så är de som jag har pratat med, så säger de att vi måste vänta tills rättvisan blir klar med sin utredning. Mm.
15: Tack, Kanadid Mohammed. Förlåt. Tack så mycket, Kanadid Mohammed, Radio Swedens reporter. Tack. På plats i Borlänge. Vi ska nämligen lyssna på Nasteho Mohammed, lokalpolitiker för Centerpartiet i Borlänge kommun. Hon känner oro över att svensk-somalier blir misstänkliggjorda.
6: Nej, men jag tycker det är väldigt jobbigt det som händer just nu. För det ger ingen bra bild om Borlänge. Och inte framförallt som svensk-somalier. För det sprids mycket om, eller det skrivs mycket om sociala medier om att det här är väljarnas fel. Och då påpekar man att det är svenska somalier som röstade honom. Att det är deras fel. Men det tycker jag inte. Där istället debatten borde ligga mer om den enskilda personen och det partiet han representerar.
7: Du känner ju många andra svensk somalier här i Borlänge. Vad säger de?
6: Nej, man tycker att det är jobbigt. Och att man känner, eller vissa känner sig att de har röstat, de har gjort sitt. Och ansvaret ligger nu politiker och partiet. Men istället känner så de att man skiljer på dem och säger, varför har du röstat för den här personen? Och vi har länge jobbat här i Västra Borlänge att öka valdeltagarna, att flera ska gå och rösta. Eftersom man inte har tillit för politiker. Och när det här kommer så ger ingen bra bild i framtiden. Och nästa kommande val kan ju hända att man inte röstar alls och tycker, men varför ska jag rösta om jag får skit för det?
15: Säger Nasteho Mohammed, lokalpolitiker för Centerpartiet i Borlänge kommun. Hon intervjuades av Matilda Bjärlöv från P4 Dalarna.
14: Och ytterligare en gäst är med oss, Ahmed Abdirahman. Du är vd för stiftelsen Järvaveckan Research. Välkommen till studiet.
8: Tack så mycket.
14: Hur följer du de här rapporteringen kring det misstänkta röstfusket i Borlänge?
8: Jag följer det noggrant som alla andra i Sverige. Det är oroväckande att det här överhuvudtaget har hänt, eller ja, och också hur det kan påverka långsiktigt förtroendet.
14: Vad är det oroväckande som du ser?
8: Men hela vår demokratiska grund vilar ju på att det är fria val. Att varje röst läggs på vilken parti man än vill, så länge det inte är någon som påverkar eller pressar den. Om det är så nu att det här blir bevisat att människor har blivit påverkade, människor har röster har köpts, då skadar ju det såklart vår demokratiska grund, hela principen. Så det måste vi ta på allvar.
15: Mm. Vi hörde ju här Nasteho Mohammed att de i Borlänge jobbat för att öka valdeltagandet i just det här området. Men nu ser hon en risk för ett bakslag. Befarar du också det?
8: Ja, det är inte bara bakslag i de områdena och de grupperna. Det här kan ju ha större konsekvens för hela vårt demokratiska system. Om vi börjar tveka på det fria valet som är grunden. Vi har firat nyligen Sverige 100 år av demokratisk utveckling och demokrati. Så det här måste vi ta på allvar. Den ena är såklart då hur det påverkar de enskilda människorna som ni redan har nämnt. Men det andra också då hur det påverkar hela samhället. Vi vill inte ha som i andra länder där varje val ska vi oroa oss att det blir ifrågasatt. Det förtjänar inte Sverige och svenska folket.
1: Men att det uppmärksammas på det här sättet kan väl motverka en sån sak, eller hur?
8: Ja, det är ingen snack om den saken. Det här måste man ju ta på allvar och gå botten med det. Mm. Men samtidigt så får vi inte heller glömma att svensk demokrati är stark. Det är över 6 000 valdistrikt som vi talar om. Och många av dem har det gått jättebra och rätt till. Mm. Det här ska vi utreda, det här ska vi gå botten med. Men vi får inte låta tilliten till vår egen demokrati då minska på grund av det. Det där tycker jag är otroligt viktigt att vi håller fast vid det. Det vill ju också andra aktörer att det ska vara så att motsättningarna och tilliten ska minska. Det har vi inte råd med. Nu måste ju partierna ta ett ansvar i de här frågorna istället.
15: På vilket sätt?
8: Men vår demokrati är ju sårbar. Det här är ett bevis på det. Men då gäller det också då att våra partier som är de mest sårbara, alla 8 partier i det här fallet i riksdagen, tar ett ansvar, granskar sig själva, samtalar hur man kan förbättra, stärka partiernas system så att man inte får de här resultaten framåt. Vi måste dra lärdomar från det här. Och partierna är ju väldigt sårbara. Demokratin ska vara öppet, så det är balans här av principerna. Mm. Människor ska kunna få välja vem de vill, men vi måste säkerställa att alla partierna förstår allvar i det här och gemensamt samarbetar och tillsätter en utredning för det här.
15: Mm. Just det här misstanke om valfusk har ju också då lyft en fråga om klanröstning. Svenska Dagbladets ledarsida lyfter idag att det finns problem med klanröstning i Stockholmsförorten Järva. Vad säger du om det?
8: Ja, förkastligt. Det är ju verkligen hemskt att det skulle förekomma klanröstning eller annan typ av påverkan. Det måste vi ta på ytterst allvar. Det enda vägen framåt som sagt är att säkerställa att våra partier är skyddade, vår demokrati är skyddade, att vi utbildar människor, att vi säkerställer att valen går rätt till. Men det är hemskt att höra att det skulle vara så. Det är otroligt farligt för vår demokrati.
15: Men är det någonting du känner igen själv?
8: Nej, men vi har ju inte just nu själva data på det. Nu är det här ska ju utredas. Och om människor uppmanar varandra att gå och rösta, det är en sak. Men om det är olagliga saker som att man påverkar, tvingar fram människor, pressar människor. Vare sig det kommer från enskilda eller klaner eller trosamfund eller partier till och med. Det ska vi ta på allvar, för det får inte förekomma i vår demokrati.
15: Har du hört sådana rykten i Stockholmsförorten Järva?
8: Nej, jag har inte själv hört sådana rykten just nu. Jag bor inte själv i Järva längre. Men vad den än har skett så måste vi ta på allvar. För det får inte förekomma. Det här är för viktigt för att, inte ta på allvar. Och nu gäller det också då att myndigheterna får alla förutsättningar att rädda ut det här. Och alla som kan hjälpa till gör det. För man har en demokratisk skyldighet att göra det för Sverige.
1: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järvaveckan Research. Och tidigare var vi även vår reporter, eller Radio Swedens reporter, Kennedy Mohammed med från Borlänge, och dessförinnan också Helena Jaisén, politisk kommentator på Ekot.
15: Nu ska vi till Skottland, där den drogrelaterade dödligheten är högst i hela Europa och den fortsätter att öka. Med nu Nina Benner, London-korrespondent. Vad är det för siffror som presenterats?
9: Ja, det är myndighetsstatistik som visar att antalet dödsfall som är relaterade till narkotika har gått upp med 11% sedan förra året. Och rent konkret så innebär det att drygt 1100 personer har dött antingen av överdos eller på något annat sätt med tydlig koppling till narkotikabruk. Och det här är ju bekymrande förstås, dels för att det är så många som drabbas, men också för att det är en ökning från en redan väldigt hög nivå. Skottland som region står ut i Europa, om man ser till antalet döda utslaget på hela befolkningen, så står de ut, och de här problemen har också funnits under många år.
15: Hur ser man på den här drogsituationen i de olika skotska städerna?
9: Du tänker hur man ser den. Alltså det beror lite grann på var man är. Det är tydligt i statistiken att fattiga områden är de som är absolut mest drabbade. Det finns alltså stora skillnader inom Skottland. Utsatta delar av Glasgow till exempel är värst drabbade. Men också om man är, säger Edinburgh, bara runt hörnet från där det finns en historisk huvudgata med fina butiker, mycket turister, så kan det rätt snabbt vara väldigt synligt i gatubilden med människor som är väldigt tydligt märkta av långt missbruk. En del kanske kommer ihåg filmen Trainspotting för 30 år sedan ungefär. Det är en svart komedi om ett gäng heroinister i Edinburgh just. Och den satte liksom Skottland på kartan kan man säga i de här frågorna. Men den speglade ju också en verklighet. Och sen dess har en ny generation vuxit upp. En del av dem har vuxit upp i de här miljöerna.
1: Men du sa ju att det var redan högt tidigare och nu har det ökat ännu mer. Vad tror man att förklaringarna är?
9: Ja, det finns ju ingen enstaka enkel förklaring förstås. Man brukar prata om en rad olika saker. Dels att dödsfallen går upp just nu kopplas ihop med nya droger, såna här syntetiska opioider heter det, som ju är starkare, svårare att ha kontroll på, som ofta leder till överdoser. Mm. Sen finns det i bakgrunden andra sociala skäl. Massnedläggningen av industrier i slutet av 1900-talet. En del säger att det har funnits en kultur av destruktivt festande länge. Och så pratar man också om ett politiskt ansvar. För ungefär 10 år sedan så drog den regionala regeringen i Skottland ner på resurserna till missbruksvården. Strax efter så gick dödsfallen upp rejält. Och det finns ju de som menar att det finns en koppling mellan de två sakerna, även om det inte går att belägga rent vetenskapligt.
15: Med också Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Välkommen.
10: Tackar.
15: Hur ser din bild ut? Vad gör att just Skottland sticker ut i den här statistiken?
10: Ja, vi hörde ju nyss att det finns ju en hel del uppgifter om varför just Skottland sticker ut. Innan jag går in på de särskilda vill jag bara nämna, man talar alltid när det gäller droger om en 3-4 viktiga orsaker. Det har att göra med arv, det har att göra med miljö och det har att göra med vilken substans man tar. Och dessutom för det fjärde som vi har observerat under senare år, nämligen om det finns någon samsjuklighet. De här bitarna kan i olika grad öka risken för att någon hamnar i ett beroende. När det gäller Skottland nu så talar man ju faktiskt, vilket vi hörde nyss, om att man har historiskt, i ett historiskt perspektiv, fattigdom i Skottland. Och det är ju en bidragande orsak till att människor hamnar i utanförskap, där vi såg att de flesta dödsfallen hade inträffat. Sen en annan sak som jag tycker är intressant som vill nämnas är att för 25 år sedan då var genomsnittsåldern på den som överdoserades och dog cirka 30-32 år. Nu 2025 är den uppe i 45-46 år. Så det betyder att vi har en förändring, en generationsförändring bland brukarna. Och det är klart att den äldre generationen får ju inte bara det att de kan få droger som är riskfulla, utan de får ju andra komplikationer som kan förvärras av droger och göra att man lättare avlider.
15: Om man jämför med Sverige, här i Sverige har vi ju haft hög dödlighet, men den ökar inte längre. Vad beror det på?
10: Ja, det beror på att man ändå har fått myndigheten att vakna upp för det här. Och jag nämnde en sak som handlar, som går under konceptet samsjuklighet. Har man en psykiatrisk diagnos samtidigt så löper man större risk, och då har man i senaste riktlinjerna understrykit detta, och regeringen har ju tillsatt en samsjuklighetsutredning som pekar mot att man måste ha en samtidig observation och behandling av både beroendekomplikationen men också samsjukligheten. Och det har ju ökat. Sen har vi ju kanske bättre strategi i Sverige när det gäller behandlingsmottagningar. Vi har till exempel sprututbyten i stort sett alla län i Sverige, vilket inte var fallet tidigare. Mm. Och sen har vi fått en högre kompetens. Och en sak i samband med detta är ju viktigt, att vi har fått fram och utbrett en antidot, vill säga ett motgift mot opioida överdoser, som heter naloxon. Det kan man få i spray. Och det är också en möjlighet som kan minska dödsfallen att man gör detta. Men framförallt tror jag att det är att vi har en bra bredd genom de nya riktlinjerna som började 2016 men sen som har gått vidare och effektiviserat. Så att jag tror att det åtgärder som vi har gjort här i Sverige har bidragit till en minskning av dödlighet.
1: Jag tänkte bara, det nämndes ju här att det är en annan förklaring än nya droger som är svårare att hantera och som är starkare och så vidare. Finns det något land i Europa som har lyckats hantera den frågan på något sätt och sätta stopp för det?
10: Nej, det är ju alltid svårt. Jag drog för Socialdepartementet för en del år sedan, det är snart 10 år sedan, om behovet att omformulera det här klassificeringen av droger. Så att det inte bara att ändra en drog till en annan som inte är klassad, utan där finns det ju mycket att göra. Och det har man ju sett i de här nya drogerna. Nitazener, som var en stor del, kanske 20% har bidragit till dödsfallen 2025. Det är opioider som är mycket starkare än heroin och morfin som man måste titta på.
15: Just det. Vi ska tillbaka till Nina Benner, vår London-korrespondent. Vi hör ju här hur man har arbetat med det i Sverige och på andra håll i Europa. Hur arbetar skotska myndigheter nu med den här situationen?
9: Ja, men de har under då den politiska ledningen, skotska nationalistpartiet SNP, gått in för vad man kan kalla för en skadereduktionslinje sedan några år tillbaks. De väljer att prioritera att försöka få ner överdoserna. Bland annat har man öppnat flera mottagningar dit narkotikabrukare kan komma och ta sina droger under uppsikt, så att säga, vad då som ska vara en säkrare miljö, menar man. Och nu ska man också ge möjlighet att snabbanalysera drogerna innan de tas. Och det gäller alltså också tunga droger som ju är förbjudna. Och det här är en levande diskussion om det här är rätt väg att gå eller inte. Andra partier, de konservativa till exempel i Skottland, tycker att det är helt fel väg och menar att det mer är en acceptans laissez-faire som bara förvärrar en redan svår situation.
1: Så vad vill de partierna göra istället då?
9: De vill ju se en mer restriktiv och hållning och andra sorters insatser. Men det är också en diskussion som handlar om att det här inte enbart är ett socialt problem för de som drabbas, utan att det är ett problem på hela samhällsnivån som alla måste ta ansvar för.
1: Tack så mycket, Nina Benner, vår London-korrespondent. Och Fred Nyberg hörde vi också, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.
15: Det här är Studio 1 och tekniker idag är Heinz Wennin, sändningskoordinator Helena Ulander och producent idag, det är Mårten Ferlin.
1: Och kanske har ni lagt märke till att beredskapsveckan pågår och det övas runt om i landet.
15: Bland annat i Grums i Värmland, om några timmar så stängs dörren till ett skyddsrum där ett 40-tal personer ska tillbringa natten i en skarp övning.
1: Och vår reporter Carina Holmberg, du finns där. Hur ser det ut där inne i skyddsrummet? Kan du beskriva det, eller finns du där precis i närheten?
11: Jajamensan, jag har varit nere där. Men det är ju så svårt att sända radio där nerifrån. Ja. Det är ju ett skyddsrum, så det är svårt med kontakten där. Men jag var nere, jag testade på den här luftveven som ska då se till att det blir bra luft där nere. Där kommer deltagarna delas in i lag och ta ansvar för den där veven i en timme i taget. Den var tung att veva, ska jag säga. Och så var det lite trixigt när den här veven skulle hoppa in i en liten flärp så att det vevades runt ordentligt. Där kommer de bli varma. Sen kan ni tänka,
1: den ska alltså rullas på hela natten, alltså timme för timme för timme.
11: Ändå pratar man om att det kan kanske bli lite höga koldioxidnivåer där nere när man stänger in alla människor. Men ni tänker en sån här klassisk källare från lite äldre 50-60-tal med lite källarskrubbar. Man har rensat ut och röjt ut och så har man tejpat ut nu tejp i golvet för att visa då vad man kan lägga ut sitt liggunderlag på det här betonggolvet.
15: Hur förbereder de sig nu så här timmarna innan de ska låsas in?
11: Ja, men nu handlar det mycket om att samla ihop alla de här deltagarna som ska vara med. Projektledaren har fullt upp här nu. Det är många som vill prata med henne och det ska då ges ut information. Och man håller på och förbereder det sista nere i det här skyddsrummet. Hänger upp lite sådana här skyltar toaletterna, det är liksom pappväggar och en hink bakom en pappvägg. Det var någon som sa att det blir inget mysbajsande här i natt, inte. Men vi har i alla fall också hunnit träffa här Sofia Ångman och Elias Englund. Det är boende i Grums som har anmält sig frivilligt att vara med i den här övningen och tillbringa natten här nere i skyddsrummet. Sofia, hur är känslan?
3: Ja, men jättespännande ska det bli. Verkligen.
11: Varför ville du vara med?
3: Ja, vilken bra fråga. Nej, men det är väl jättekul att få en sån chans. Det är ju ingen som har fått det förut heller. Så varför inte, tänker jag.
11: Elias Englund, vad tänker du? Vad har du för förhoppningar att få med dig efter den här natten?
12: Lite nya erfarenheter. Kanske en ny vän, vem vet? Vi får se. Jag bakar med.
11: Ja, det kanske knyts lite band, för ni kommer ju väldigt nära varandra nere.
12: Ja. Ja, det kommer vi göra. Eller så blir det tvärtom.
11: Men du frågade mig lite oroligt sådär. Veven till luften, är den tung?
12: Ja, ja, nej, men det är, ja, vi får se. Vi är ganska många som får turas om då. Så det ska nog gå bra.
11: Jag kunde bekräfta att den var det. Therese Rosenblad, du är projektledare för den här övningen som har dratt igång det här. Grums blir först med att göra en sån här skarp övning över natten. Vad tänker du? Varför är det viktigt att göra det här?
13: Jag tycker att det är jätteviktigt att man går ifrån teori, att man går från broschyrer och skrift till att faktiskt låta vanliga kommuninvånare förstå och förbereda sig för vad som skulle kunna bli en verklighet om det skulle inträffa en kris.
11: Vad är det ni hoppas kunna få för erfarenheter av det här?
13: Framförallt så vill vi ju se hur människor påverkas när de får leva så här tätt in på varandra. Hur kommer de reagera? Hur kommer värmen vara? Hur kommer koldioxidhalten fungera när vi använder den här friskluftsveven? Vad har vi liksom planerat för? Men också självklart, vad är det vi inte har planerat för? Vad är det vi inte har förstått som vi kommer lära oss av?
11: Och det är en stor spännvidd. Det är alltså den yngsta i en 5-månaders bebis, och det är upp till personer i 80-årsåldern och också en person som är rörelsehindrad. Alltså, hur ska ni lösa allt det där?
13: Bara man är förberedd och planerar för detta och har en god känsla och är snäll och hjälpsam, så kommer det här gå alldeles utmärkt.
11: Och ni kommer ha en del observatörer med er idag också?
13: Ja, det stämmer bra. Ja, vi kommer bland annat ha några personer ifrån MCF, Myndigheten för civilt försvar. Sen så kommer vi även ha personer från både Länsstyrelsen och Region Värmland. Vi kommer ha olika journalister med oss ner också. Så att ja, det är en hel del observatörer som kommer vara med.
11: Det här blir första gången i Sverige, men så tänker jag inte så långt härifrån. I Ukraina, där pågår ett krig. Att det här att övernatta och tillbringa tid i skyddsrum, det är vardag där nere. Hur tänker du på det förhållandet?
13: Jag tänker att det är många av de deltagarna som är med här idag som kanske har tagit ledigt från jobbet, och vissa kommer att jobba trots att de kommer vara med här i natt. Och för de personerna som lever i Ukraina så är ju precis som du sa, det här är vardag. De har inte möjligheten att inte gå till jobbet dagen efter, utan de måste jobba. Så att det måste fungera att man ska kunna sova för att samhället ska kunna hålla igång även vid en kris.
11: Sofia, ska du åka till jobbet imorgon?
3: Jajamän, det ska jag.
11: Vilka förhoppningar har du om att få sova i natt då?
3: Ja, men jag är ganska bra på att sova. Det är jag. Min största superkraft.
11: Ja, men det är ju toppen. Men just det här förhållandet, liksom, det här är vardag i Ukraina. Inte så långt härifrån. Men alltså, det här osäkra världsläget, hur nära känns det här i Grums?
12: Jag upplever inte personligen att det är så nära som det kanske egentligen är. Jag tror att vi i Sverige det har varit lugnt för länge, så folk har blivit bekväma kanske.
11: Och det här att det är ni då, ja, vi går igång här, det är en övning och vi är lite sådär, tycker det här är unikt när det är en vardag i Ukraina.
12: Ja, det är någonstans lite hemskt att vi ser det här som en kul grej, och det är raka motsatsen för dem. Men det känns ju fint att kunna hjälpa till och förbereda oss här i Sverige och samla lite data.
11: Och ni har ändå fått förbereda er och hunnit att packa. Ni har era ryggsäckar med er här, liggunderlag och sådär. Vad är det viktigaste i din packning, Elias?
12: Det kan vara min ihopfällbara pall.
11: Nej. Precis, det finns ingenting att sitta på där nere.
12: Precis.
11: Vad är det viktigaste i din packning, Sofia?
0: Snus.
11: Snuset. Mm. Minsan. Ja. Och ett liggunderlag har ni med er också, va?
12: Jajamän. Mm.
11: För det är bara betonggolv där nere, kan jag tipsa om.
12: Ja, det vet jag.
11: Elias Englund, Sofia Ångman, Grumsbor, Therese Rosenblad, projektledare för den här övningen. Ja, om ett par timmar så stängs dörrarna till skyddsrummet. Elias och Sofia, vi hörs imorgon bitti igen i P1 morgon. Strax efter 7:30 någonstans där när ni har kommit ut, så får vi se då hur det har gått med sömnen och vilka erfarenheter ni har gjort och om ni fortfarande är vänner.
12: Ja.
11: Lycka till!
14: Och vår reporter där i Grums, det var Carina Holmberg.
2: Vilka girar livet kan ta på sin väg är det ingen som vet. Att den självklara vägen så plötsligt blev en slingrig stig kunde vi inte förstå. Men tänk, det kanske finns en liten glänta där framme, bakom nästa krök. En glänta med söta smultron som vi kan plocka på strå.
15: Ja, vad gör man som förälder när stigen blir mer slingrig än man tänkt sig, när ens barn föds med en svår diagnos?
14: Det ni hörde där, det var en bit ur en ny P1-dokumentär av journalisten Helene Näslund som själv fick en dotter med en sällsynt diagnos. Och du finns här i studion nu, välkommen hit.
17: Tack.
14: Du har bland annat, ska vi säga, jobbat här på P1, och för 21 år sedan så föddes din dotter. Hon har en ovanlig diagnos som bland annat gör att skallbenet växer ihop. Hur var beskedet om hennes diagnos? Hur var det att få det?
17: Vi fick ju inte ett besked på det viset, utan för oss så var det som vi visste att det var någonting, men vi visste inte vad. Så den första tiden för oss var väldigt oviss, och det var en dimma, brukar jag beskriva det som. Det tog nästan 2 år innan vi visste exakt vad hon hade, men vi visste, ja. Så det var en hel del oro, och ja, ovissheten gjorde att man, ja, vi visste inte helt enkelt.
15: Så det tog flera år innan, det måste ju ha varit år av oro.
17: Ja, det var oro, samtidigt som man då fokuserade både på att ta sig igenom det som var tufft, som operationer, och det som blev nytt för oss, att gå igenom flera svåra operationer, samtidigt som vi inte visste riktigt vad det var.
15: Mm.
17: Så att det var en väldigt speciell tid som var väldigt, väldigt, ja, dimmig, brukar jag säga.
15: Och de första åren så var ju du med i en habilitering. Varför ville du göra det?
17: Nej, men det är ju speciellt, det har gått 20 år sedan det här, och min dotter då, hon började packa och skulle flytta hemifrån, och det damp ner ett foto, ett gruppkort från den här tiden, och då började man tänka, hur har det gått för alla? Jag var med i en grupp som var väldigt, en brokig grupp, en blandad grupp, alla mammor och pappor hade barn med olika diagnoser, och många av oss visste inte heller, det var väldigt ovisst. Och det gjorde att jag inte visste någonting. Hur har det gått för alla de här föräldrarna? Hur blev livet? Hur blev föräldraskapet? Hur har det varit? Och också att det var ett sätt för mig att se över hur var jag då också. En kombination.
15: Att få lite minnen tillbaka.
17: Många minnen och mycket känslor. Och mycket känslor också som man kanske inte vågade känna då. När man var mitt inne i något svårt och när man är mitt inne i något tufft. Så liksom, man kämpar på och man biter ihop och man kör. När man ser tillbaka på det nu med lite backspegel så kan man, vågar man känna mer. För att man har ju lite facit.
15: Just det. Vad var det jag var med om egentligen?
17: Ja, precis.
15: Mm. Och mammorna då, som du nu har träffat. Hur ser de tillbaka på den här tiden?
17: På samma sätt tror jag att många använder ordet dimmigt, och många har väldigt starka känslor för den här tiden, för den här gruppen och den gemenskapen som ändå blir när man ses regelbundet under 2 års tid i en väldigt speciell fas. Den blir väldigt stark. Så många har starka känslor både kring det som var då och det som har blivit. Och allas liv har ju varit så otroligt olika. Så att,
15: Men ville alla träffa dig igen?
17: Det där var också lite speciellt, för jag kände själv, jag är ju van att göra både dokumentärer och annan journalistik, och att fråga människor om att medverka. Men just den här gången tyckte jag att det var väldigt svårt. För att jag inte ville tränga mig på. Så att jag, alla fick jag inte svar från. Men ja, några. Det var någon som tackade nej.
15: Mm. En av er pratar också här i dokumentären. Det här att som nybliven mamma. När familj och vänner har väntat på att få höra att barnet har kommit till världen. Och så ska man ringa runt och berätta för alla att ens nyfödda barn har en svår diagnos. Då ska man också härbärgera andras sorg.
17: Ja, det där tyckte jag var intressant. För alla har hanterat det lite olika. Men vissa föräldrar jag pratade med hade det just så. Och kände ett ansvar för andras känslor och andras sorg. Så att, ja.
15: Men du känner inte igen dig i det?
17: Just det kände inte jag igen.

0: mig. Däremot kunde jag känna att många tog ansvar för mig. Att man kanske inte vågade vara tillräckligt rak med mig. Eller inte vågade yppa sin egen oro för att man ville skydda oss på något vis. Mm-hmm. Så att jag, ja, att det var en del saker som man kanske inte pratade med oss om.
1: Hur skulle du säga att mammorna beskriver sina liv och sina barns liv idag, 20 år senare?
0: Ja, men det är det som jag tycker har varit så spännande och fint. Att även om allas liv är väldigt olika, vissa, ja, det ser väldigt olika ut. Vissa barn behöver mycket stöd hemma och man har assistans hemma mycket. Andra klarar sig mer själva. Så det blir en vardag för alla. Det blir en vardag för alla. Och även om livet i någon annans blick verkar väldigt tufft så flyter det på. Det blir bra ändå. Det är väl det som vi har kommit fram till.
1: Ja, vi kan höra en av mammorna som du då har träffat igen i din dokumentär. Hon läser här ur sin dagbok. Hon skrev de här raderna när hennes son var bara några månader.
2: Vad kan det vara med vår gullunge, våra lillprins? Just nu pendlar jag mellan litet synfel som går att rätta till med glasögon till att Hannes kommer att sitta i permobil med personliga assistenter dygnet runt. Det var liksom den stora då skräcken. Men det är ju ingen skräck om man får det där rätt.
1: Mm, just det där att hennes största farhåga var att sonen skulle vara beroende av assistenter dygnet runt. Nu är livet så för henne och familjen. Det är ingen skräck, säger hon här. Vad tänker du om det och vad tänkte du när ni pratade om det?
0: Nej, men jag tycker att det är väldigt talande och väldigt starkt. För att när man sitter i den där situationen när barnen är små och man alla förväntar sig att allt ska vara som vanligt. Barnen ska vara friska och man ska följa någon slags mall. Och sen blir det inte så, det blir någonting annat. Och det är så livet är. Även mammor som var med och som berättade att det blev det värsta som de trodde då, att det blev deras verklighet. Men det är ändå någonting som de har det blir vardag det med. Mm.
3: Du sa inför det här samtalet att du önskar att blivande föräldrar skulle få veta mer om vad som faktiskt kan hända, att saker kan gå illa. Vad är det du menar? Hur tänker du?
0: Nej, men jag kanske menar att man är så rädd oftast att skrämma dem som får barn där det inte blir annorlunda eller blir någonting annat. Så att man vågar inte förbereda den stora gruppen för nyblivna eller kommande föräldrar med vad som egentligen, hur det kan bli om barnet blir sjukt eller om någonting händer annorlunda. Så för att liksom skydda den här gruppen som inte behöver vara med något tufft så förbereder man istället inte alla oss andra som får det på något annat sätt. Jag hade önskat att jag hade fått mer information också för att veta att det inte handlar om att det går illa utan det blir någonting annat.
1: Just det.
3: Hade det blivit bättre alltså? Hade du landat bättre, tror du?
0: Absolut. Hade jag hört mer berättelser hade jag fått höra andra som vi nu i den här dokumentären till exempel och känna att ja, det kommer bli bra ändå. Då hade det varit mycket lättare.
3: Du tror inte att det hade ökat oron för kanske en stor grupp också? Att gud, kan det gå så här illa?
0: Ja, men jag tänker inte att det går illa. Jag ser inte på att det har gått illa. Utan jag ser det på att det har gått väldigt bra för oss alla. Och det är lite liksom det som vi har kommit fram till med mina möten och samtal. Att det handlar inte, det blir någonting annat.
1: Mm. Lite kort bara, hur blev det för din dotter och hur mår hon idag?
0: Min dotter mår bra. Hon har gått igenom många operationer. Det har varit det som hon har varit med om.
1: Men man får höra i dokumentären när hon är på en Londonresa med sin syster. Jättehärligt. Tack så mycket, Helena Näslund, journalist och aktuell med en ny P1-dokumentär. Allt för mitt barn går att lyssna på i vår app, Sveriges Radio.
3: Studio 1 är detta. Vi ska få nyheter närmast då efter nyheterna 5. Då handlar det om USA och Kina. Trump och Xi sitter just nu, eller de träffas just nu i Vita huset och ska bland annat tala AI-frågor.
1: Nu blir det nyheter här i P1.
4: Det här är Ekot 5:15. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya Testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Zell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt, men hon tror inte det kommer påverka regeringen.

0: sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
1: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
0: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
2: Kommer han att dyka upp på måndag?
1: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
2: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
1: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
3: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
4: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
5: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att citat "ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder men vilka de är går vi inte in på." Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
4: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
3: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsadeh. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
6: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
7: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
6: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Då hon sa till mig att du är skyldig och lämnat pengar till mig för att jag har hämtat dig.
7: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
8: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
7: Att så få lagförs upprör Marsha och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
6: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. det är

0: orättvis. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
1: Efter några månader hittade polisen Masha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
0: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
1: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
2: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
3: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
2: Och vilka är de stora frågorna?
3: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enat som en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
2: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
3: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
2: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
4: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
5: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i, det är verklighet.
6: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
5: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland. Också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
6: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
4: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
7: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
2: Reporter Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
8: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
9: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag, både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
8: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
9: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder och systrar".
8: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
9: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
8: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
2: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret, ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Ja, där är studiet timme 2 som ni hörde Eko precis. USA och Kina möts precis. De ska bland annat diskutera AI-frågor.
12: Men ingen av stormakterna tycks intresserad av större försiktighet.
11: Och sen brottsling eller bara slarver, regeringens förre säkerhetsrådgivare står inför rätta igen.
12: Och sen om Västbanken från ett perspektiv som sällan lyfts fram.
13: Betlehems stjärna, cyklamen, salvia, mynta, krokus och grönskan efter vårregnet, grodorna, olivträden och vinrankorna. Och sen den brunare färgen på sommaren när berget går i dagen.
11: Och från bibliska kullar i Mellanöstern så ska vi till havet på Nationalmuseum.
12: Därefter om könsbyten och Judas nya roll i Nya testamentet.
11: Lasse Johansson och Ulva Lilja här i studiet.
12: Och vi ska över till Washington DC nu, för USAs president Donald Trump tog emot Kinas ledare Xi Jinping vid Vita huset för en stund sedan.
11: Och vår korrespondent Gina Lindberg, vi hörde det i Ekot. Du stod bland demonstranter då, tror jag. Vad händer där nu?
3: Ja, nu har polisen sagt åt demonstranterna att flytta på sig för att de tycker att de är för nära Vita huset. Det är stora avspärrningar och det är en hel del demonstrationer, men det är spridda demonstrationer eftersom det är så oerhört svårt att komma nära Vita huset just nu på grund av alla de här kravallstaketen som har satts upp. Men det pågår demonstrationer runt om i kvarteren, både mot Xi Jinping och också i protest mot Donald Trump.
11: Okej, vi ska höra dig mer alldeles strax. Vi har två andra gäster med oss. Sofia Ledberg från Nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen hit.
14: Tack så mycket.
11: Och sen Hanna Solberg också, Ekots Kina-reporter. Jag tänkte börja med dig, Hanna. De här två, Trump och Xi, har ju träffats flera gånger förut. Hur väl har Kina studerat Trump inför ett sånt här möte?
14: Jag skulle säga att man kan se en skillnad mellan hur Kina och utrikesapparaten där reagerade på Trumps första mandatperiod med lite chock kanske, och hur man hanterar honom under den andra mandatperioden. Nu vet man om vilka utspel han kommer göra före, under och efter ett toppmöte på sina sociala medier till exempel. Och det Kina gör är att man verkar bida sin tid. Trumps handelskrig mot Kina är inte så effektivt som han hade utlovat, och Kina har hittat många sätt att klara sig trots handelskriget.
11: Men skulle du säga att de har skaffat sig ett övertag så att säga mot Trump? Kan man säga så?
14: Man kan absolut säga att den kinesiska ekonomin har en anpassningsförmåga som gör att Trump inte kan fånga det han vill med tullar.
12: Vi får information här om att Xi Jinping ska skicka pandor till USA, kommer på nyhetsbyråerna. Sofia Ledberg från Nationellt.
14: Jag tror pandor.
12: Ja. Två pandor.
14: Hittills har jag snappat upp två pandor, två månaders uppskov i handelskriget och Dow Jones ner med 0,2%. Okay. Försiktig optimism om resultat.
12: Gott och blandat här kan man säga. Sofia Ledberg från Nationellt kunskapscentrum om Kina. De här två männen är ju ganska olika. Den ena är formad av partiet i decennier. Sen har vi den andra i baseballmössa. Vet man någonting om hur de här två passar ihop?
15: Om man får tro Donald Trump så är de ju bästisar och har varit så ända sedan Trumps första period vid makten. Man hör ofta Donald Trump prata om att han har en väldigt nära relation och att de har en väldigt god relation och nära relation. Men jag har inte hört Xi Jinping säga samma sak om Donald Trump. Och det ligger väl inte riktigt i hans liksom, sätt att uttrycka sig, att ha den där typen av... Så svårt att veta. Och jag vet inte heller hur stor roll det egentligen spelar för liksom, världspolitiken.
12: Ja, så det spelar ingen roll om de gillar varandra?
15: Ja, det är säkert, underlättar säkert samtalet om de tycker om varandra. Men jag tänker att i alla fall Xi Jinping är en otroligt slipad politiker som förmår att liksom ha de här dialogerna. Och han sätter de nationella intressena och kanske sina personliga intressen före någon slags relation med andra makthavare, skulle jag säga.
12: Men om jag ska gå tillbaka till det där som vi hörde alldeles nyss, att de skickar två pandor från Kina till USA. Hur ska vi förstå det?
15: Ja, men det är absolut ett liksom, det ska vi se som någonting, en utsträckt hand verkligen. Pandadiplomatin, pandor får man inte liksom hur som helst. Så att det ska absolut ses som en väldigt positiv gest från Kina.
11: Om vi tar ett av de här ämnena som de ändå ska behandla, vi har hört en del om det, AI-utvecklingen. I Kina så finns ju AI-femårsplanen. Vad betyder det? Hur viktigt det här är för Kina?
15: Jag skulle säga att det är oerhört viktigt för Kina. Kina ser den här teknologiska utvecklingen, AI, grön teknik till exempel, som helt centralt för att driva tillväxt i framtiden. Och redan 2016 så implementerade man liksom, i den 13:e femårsplanen, så hade man ett uttalat mål, AI plus, att 70% av viktiga sektorer skulle ha implementerat AI 2027, och för 2030 då ska 90% av dem. Så att man har arbetat strategiskt, man har arbetat under en längre tid och man satsar stort.
11: Ändå ligger man efter, varför det?
15: Ja, det beror på lite hur man ser det. Jag är nu ingen AI-expert, men man kan både se, alltså kostnadseffektivt så är ju Kina liksom, ja, framför USA i AI-kapplöpningen kan man säga, om det handlar om kostnadseffektivitet. Men när det gäller Kina har inte samma tillgång till de här extremt avancerade chippen som behövs för att driva de här enorma processerna. Så där, det är väl det som gör att man ibland landar i slutsatsen att Kina ligger efter USA.
11: Gina Lindberg, Trump har ju sagt att den som vinner AI, den vinner. Vad menar han med det?
16: Ja, han menar att han ser det som en strategisk kamp som är helt avgörande för framtiden. Han ser det som att AI kommer avgöra vem som blir starkast, både ekonomiskt, alltså det kommer ge ett övertag ekonomiskt om man ligger i framkant med AI-utvecklingen, men också militärt, att AI kommer få så stor betydelse för militärmakten. Och då tänker han ju på allt från underrättelsetjänst till drönarförsvar till exempel. Så därför menar han att den här kapplöpningen som pågår nu, den som kommer först där, den kommer komma ut som den starkaste världsmakten i framtiden, ekonomiskt, militärt och med någon sorts globalt övertag.
11: Och han har ju också sagt senast idag att det finns inga skäl att sakta ner den där utvecklingen. Finns det nyanser i det på något sätt? Kan också Vita huset se risker i den här snabba utvecklingen?
16: Ja, det finns ju en diskussion om riskerna, men när Donald Trump pratar om riskerna med AI, då pratar han framför allt om risken att USA hamnar på efterkälken. Mm. Det vill säga, om man reglerar för hårt, om man hindrar utvecklingen, ja, men då kommer de andra konkurrenterna, de strategiska konkurrenterna som Kina, hinna före. Mm. Så han talar mycket oftare om den risken än om risken med själva AI-utvecklingen i sig. De här varningarna som har kommit inifrån techbranschen på senaste tiden från techbolagschefer, de har ju Trump hittills viftat bort och avfärdat som överdrivna. Mm.
12: Hanna Sahlberg, Kina däremot, de ser ju risker. Säkerhetsministeriet varnar för utmaningar. Vilka då?
14: Ja, Kinas högsta minister för säkerhet har uttalat att AI skulle kunna utgöra ett hot mot kommunistpartiets makt och stabiliteten i landet. Och det är ju liksom en liten annan vinkel på AI-hotet. Inte att man främst varnar för att det skulle kunna släppa lös farliga virus eller förstöra för mänskligheten i allmänhet, utan mer att det skulle kunna skaka Kinas interna ordning. Och det visar ju vad kommunistpartiet prioriterar.
12: Hot mot partiets maktställning från främmande länder utifrån, men handlar alltså även om inre kinesiska hot?
14: Ja, jag tolkar det att det skulle kunna betyda det. Mm. Och i Kina så är antagandet att när AI utvecklas så drivs utvecklingen till dels av staten. Alltså olikt hur det fungerar i USA, där techbolagen håller i taktpinnen och staten liksom flåsar efter. I Kina så antar många att kommunistpartiet och staten kommer att hålla en järnhand över det här och även garantera säkerheten. Men faktum är att varken Trump eller Xi vill ju se att man sakta ner, utan istället så gasar man på och uppmuntrar företagen.
11: Sofia Ledberg, en sak som man talar om i AI-utvecklingen, det är att jobb kan försvinna. Är det någonting som man talar om i Kina också, att det på något vis skulle kunna rubba stabiliteten i samhället och så?
15: Ja, en kollega till mig skrev precis en rapport på Nationellt kunskapscentrum om just AI och arbetsmarknaden, där han har tittat på hur diskussionen i Kina ser ut. Och det finns, alltså dels slående med Kina är att det finns en väldigt stor tech-optimism, att man tänker att liksom teknologiska utvecklingar ska främja mänskligheten och liksom det kinesiska samhället. Men det finns också en oro för och liksom statistik som säger att ja, vi förväntar oss att 50% av alla jobb kommer att liksom kunna utföras av AI. Så den diskussionen finns även där, skulle jag säga.
12: Men Xi vill ju gärna ha kontroll över entreprenörer och så vidare. Kan det vara ett hinder för kinesisk utveckling?
15: Ja, ibland förs det ju fram att liksom auktoritära stater kan inte vara så innovativa. Nu tycker jag att Kina delvis har bevisat motsatsen. Men jag skulle kunna säga så här, eller jag tänker att själva utfallet och hur det ska implementeras, där tror jag att man vill ha väldigt stor kontroll. Samtidigt så vill man ju ge hyfsat fria tyglar till liksom ingenjörer och programmerare för att de ska kunna ta fram saker som är av nytta för staten. För att jag tänker mig att just som sades här tidigare, att man ser en stor roll för AI att spela till exempel i den militära utvecklingen. Och Kina har ju också liksom, ett system för hur den civila teknologin ska liksom, understödja den militära utvecklingen. Mm. Så att, ja, jag tror att det är lite en balansgång där.
12: Mm. Gina, hur ser Trump på att AI skulle kunna slå mot jobben i USA?
16: Ja, men den där tech-optimismen som Sofia Ledberg beskriver, den finns ju också i Vita huset. Så han pratar om att det här är en möjlighet, det här kan skapa nya jobb, det kan leda till nya investeringar i USA om man utvecklar AI. Så att AI är i hans värld ett sätt att vinna ekonomiska fördelar, inte framförallt en riskfaktor som leder till färre jobb. Och det är ju samma sak som går igen i hans syn på, i Trumps syn på datacenter till exempel som behövs för AI-industrin. Där är det ju en jättedebatt här nu inför mellanårsvalet, inte minst om kritiken mot datacenter som växer i båda partierna. Men Donald Trump lyfter fram att datacenter är nödvändiga om man ska vinna kapplöpningen.
11: Jag tänkte, Trump vill ju som sagt vinna det där och han vill inte sakta ner utvecklingen. Samtidigt så har USAs finansminister nyligen talat om en slags het linje med Kina om AI-incidenter. Vad handlar det där om?
16: Ja, det skulle funka enligt Scott Bessent ungefär som den historiska heta linjen som man hade med motståndarsidan under kalla kriget. Det vill säga, i det här fallet skulle då Washington och Peking ha en direktlina för att kunna nå varandra snabbt i krislägen. Krislägen som då skulle röra AI. Om det är någon AI-händelse som riskerar att leda till säkerhetskris eller till och med till krig, då ska man kunna ringa varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd? Så en ny heta linjen för AI-frågor är en av de saker som diskuteras nu.
11: Sofia Ledberg, är det någonting som kineserna kan tänka sig gå med på i sådana samarbeten?
15: Jag vet inte. Jag tror inte vi har hört tillräckligt mycket om hur det skulle implementeras och hur, liksom, hur det skulle fungera. Jag har inte sett att det har kommit någon officiell reaktion från Kina på det förslaget. Men vi vet ju historiskt att de här heta linjerna mellan militär het linje mellan Kina och USA inte har fungerat särskilt väl tidigare. Så att frågan är hur bra det skulle kunna bli.
11: Har du, Hanna Sahlberg, sett någon kinesisk reaktion på det där?
14: Xi har ju gjort svepande uttalanden sen han klev in i Vita huset och sagt att man ska stärka kommunikationen. Det skulle kunna inbegripa någonting sånt här. Såklart kan en sån sak också köra fast på formaliteter eller detaljer, men i princip så skulle Xi Jinping kunna uppskatta att ses som en av de två toppmännen vad gäller det här AI-racet och få det bekräftat i en sån här kontakt också.
12: Hanna Sahlberg, Ekot Kina-reporter. Vi hörde också Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Tack också Sofia Ledberg från Nationellt kunskapscentrum om Kina.
11: Misstänkt valfusk skakar ju om i politiken just nu mitt i en bräcklig regeringsbildning.
12: Men idag kom en annan händelse upp på agendan som också rörde om rejält i politiken under Tidö-regeringens mandatperiod.
11: Och vi syftar på den avgående statsministern Ulf Kristerssons tidigare säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm. Rättegången mot honom inleddes i hovrätten idag.
12: Kristoffer Örstadius, reporter på DN. Du stod ju bakom avslöjandet om att han lämnat hemliga handlingar på en kursgård. Påminn oss, vad var det ni avslöjade på Dagens Nyheter?
17: Ja, men vi behöver backa bandet till våren 2023. Sverige befann sig i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge. Ulf Kristersson hade suttit som statsminister i några månader. Vi var på väg in i NATO men hade ju inte gått med ordentligt. Under den här perioden så orsakade Henrik Landerholm tre säkerhetsincidenter. Dels glömde han en mobiltelefon på den ungerska ambassaden. Han var här i radhuset faktiskt och glömde en anteckningsbok. Men den händelse som står i centrum här är att han glömde sekretessbelagda handlingar på en kursgård norr om Stockholm i ett olåst skåp.
12: Just det. Vad var det för dokument?
17: Enligt våra uppgifter så var det dokument som handlade just om NATO-processen. Bland annat ett hemligt möte som man skulle ha med president Bidens dåvarande säkerhetsrådgivare. Men exakt vad som står i dokumentet, det kommer vi nog aldrig få veta. Och kanske talande för det var i hovrättsförhandlingarna idag då. De kunde faktiskt inte hållas i hovrätten utan de fick hållas fysiskt så att säga, i Stockholms tingsrätt just av säkerhetsskyddsskäl. För där hade de bra lokaler som var lämpliga. Och delar av huvudförhandlingen idag det hölls bakom stängda dörrar och då gick rättens ordförande in med instruktioner om att man inte fick ha elektronisk utrustning till exempel, mobiltelefoner, låst eller sån här nyckel till bilnyckel och så vidare fick man inte ha i rättegångssalen för att det var så känsligt.
18: En del av den här historien är ju att det har kommit upp ofta och konstaterats att han var barndomsvän till Kristersson som ju utsåg honom till den här posten då 2022. Har det spelat en roll i den här historien i er rapportering?
17: Jag tror för uppmärksamheten har nog spelat roll, för det här var ju ett prestigeprojekt för Ulf Kristersson. Man inrättade ett nationellt säkerhetsråd och nationellt säkerhetsgivare enligt en modell som finns i många andra länder. Men det är klart det här med att han var barndomsvän till Kristersson, det har ju kommit upp mycket i diskussionen under åren.
12: I tingsrätten ansåg man ju att han hade varit oaktsam, men inte grovt oaktsam. Och så har det överklagats. Det är ju därför fallet prövas i hovrätten idag. Hur argumenterar åklagarna?
17: Jo, men åklagarna argumenterar för att det här ska ses som en helhet. Han hade ju med sig de här dokumenten till den här kursgården och hanterade dem enligt åklagaren vårdslöst. Men det handlar inte bara om att han glömde kvar dem där enligt åklagaren utan att han faktiskt överhuvudtaget tog med sig dem dit. Enligt åklagaren strider det mot regeringskansliets säkerhetsföreskrifter. Han borde ha vetat att de här handlingarna var väldigt känsliga, säkerhetsskyddsklassificerade. Och inte minst mot bakgrund av den roll han har och den erfarenhet han har många decennier i statsförvaltningen så borde han ha vetat. Och det är ett av flera argument som de då sammantaget använder sig av för att de hävdade att han var grovt oaktsam.
18: Och det är samma argumentering nu, eller hur? Det är i årets förhandlingar.
17: Ja, fast jag skulle nog säga att de i hög utsträckning pratar om den här sammanvägda flera omständigheter som gör att det var grovt oaktsam.
18: Och försvarets syn är vad då?
17: Försvarets syn är att han var en pressad situation där och då. Ja, de hävdade också att de inte ens var hemliga de här handlingarna utan att de var bara känsliga. Men tingsrätten i sin dom för ett år sedan, de slog ju fast att det var hemliga handlingar som hade röjts. Utan man kan väl säga knäckfrågan här är ju om det var grovt oaktsamt. Det är ett av de rekvisit som krävs i lagen för att man ska kunna dömas för det här brottet.
18: Vad skiljer oaktsamt från grovt oaktsamt?
17: Ja, det är väl närmast en filosofisk fråga. Ja, okay. Men så här, där tingsrätten argumenterade sin friande dom för att det inte fanns något medvetet risktagande när han glömde kvar de här. Vilket ju då åklagarna hävdar att visserligen kanske just det handlar inte bara om det momentet när han glömde kvar handlingen utan om som sagt då den sammantagna problematiken.
12: Förhandlingarna avslutas på måndag och vi ska säga att Henrik Landerholm har ju hela tiden nekat till brott. Kristoffer Örstadius, reporter på Dagens Nyheter. Tack.
17: Tack.
18: Nu om bokmässan i Göteborg och vad som händer där. Den har ju börjat idag. En av många författare på plats är den palestinske författaren och människorättsadvokaten Raja Shehadeh.
12: Och hans bok Strövtåg i Palestina ger en annan bild än den vi vanligtvis får. En bild av vackra bibliska kullar med örter, blommor och träd.
18: Men naturupplevelserna blandas då med oro över Israels ockupationspolitik och förlorad mark, och vår Mellanöstern korrespondent Cecilia Udén har träffat författaren i Ramallah.
19: The hills are so lush and green in spring. It's amazing. There is the Star of Bethlehem. There is the crocus which comes out immediately after the rain. There is cyclamen which can cover the whole.
20: Jag känner få människor i Mellanöstern som talar om naturen med sån entusiasm och inlevelse. Raja Shehadeh låter nästan svensk när han beskriver kullarna, bäckarna, bergen och blommorna som Betlehems stjärna, cyklamen, salvia, mynta, krokus och grönskan efter vårregnet, grodorna, olivträden och vinrankorna. Och sen den brunare färgen på sommaren när berget går i dagen.
19: But then there's beauty in the brown as well. The rocks come out in a different way and the sun hits them and there are so many combinations of rocks.
20: Och om hur upplyftande det är att se rådjuren löpa.
19: And when you see deer running across the hills, it's so uplifting. They just run, leap up and so wonderful. Now it's a very rare sight.
20: Men nu ser man sällan rådjur, tillägger han som ett slags föraning om det han sen ska berätta om. Hur det pastorala landskapet överskuggas av ockupation, politik och rättsprocesser där han själv som advokat representerat palestinier som blivit av med sin mark. Marken har gått förlorad, antingen för att ockupationsmakten har klassificerat den som militärt område eller för att den palestinska ägaren inte ansetts kunna bevisa att han ägde marken. Samtidigt har israeliska bosättningar vuxit. Raja Shehadeh berättar om rättsfall som han var säker på att vinna men ändå förlorade.
19: But I still tried. I had a case by Tariq Bushnaq. He had studied at Yale University and he was very organized and he had all the documents proving ownership of his land. And I looked at the documents and they were so thorough and so carefully kept. I thought this is an excellent case. I accepted to take it. And we fought the case for 4 years. And then at the end they said, no, we don't accept any of these documents and they took the land.
20: I boken Strövtåg i Palestina blandar han vandringar med berättelser om hur israeliska bosättningar växer och skär av vandringslederna. Hur nya vägar som palestinier inte kan använda byggs över palestinsk mark. Ibland påminns jag om berättelserna i den israeliske författaren David Grossmans bok På flykt från ett sorgebud, där huvudpersonen också vandrar bland örter och pålande bäckar. I båda texterna finns ett dovt, mullrande hot, en annalkande katastrof eller sorgebud. Men vandringarna är vackra. På arabiska kallas de sarha, förklarar Raja Shehadeh. Det betyder att vandra i naturen utan syfte eller mål, som att bli hög utan droger, säger han.
19: Sarha is the kind of walk where you take without purpose and without an end in sight and you just let go. It's a drug-free, high Palestinian style. You just roam at leisure. Without any objective and without any purpose and just roam and enjoy the hills in that way, it's a sarha.
20: På en av sina vandringar hamnar Raja Shehadeh vid ett övergivet stenhus som han tror har tillhört en avlägsen släkting, farfars kusin Abu Amin, om vilken det ofta berättades historier i Shehadehs kristna palestinska familj. Abu Amin byggde ett litet stenhus som han och hustrun Zarifa flydde till ibland för att komma bort från den stora släkten. Intill huset hade Abu Amin omsorgsfullt huggit ut en tron i sten. Raja Shehadeh hittar tronen övertäckt av jord och lera. Han gräver fram den och sätter sig.
19: I was so lucky to find this arch. I was so lucky and I sat there and it was exactly my size because he obviously was short like me. And it was so comfortable.
20: Det har gått många år sedan dess. Jag är glad att jag gjorde dessa vandringar och skrev om dem, säger Rajashahade. För idag går det inte längre att ta sig till många av de platser jag beskriver. Avspärrningar, bosättningar, soldater sätter stopp för Sarha-vandringar.
19: The settlements nearby have become so aggressive because of the settler violence and the violence by soldiers as well. Israeli soldiers. Just two weeks ago, a friend of mine went to take his daughter for a picnic, and when they went down, the army came and made them sit on the ground for an hour and were very harsh to them and so on and intimidated them. And he said it's not safe to walk anymore in these areas.
20: På ett ställe i boken skriver Rajashahade: sanningen är att vi är besegrade. Israels ockupationspolitik har lyckats. Och jag hade slösat bort många år på att försöka tillämpa lagen och mänskliga rättigheter till ingen nytta.
19: I wonder today how is it that I thought at that time that I could defeat a state project like that of Israel and the settlements. Now in retrospect I realize it couldn't possibly have been successful. But at least we tried and we showed that.
20: Och vi var naiva som trodde att världssamfundet skulle ingripa, säger han, eftersom det är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen att flytta civilbefolkning till ockuperat område, något som Israel har gjort systematiskt på Västbanken.
19: Because the international community did not help and we expected the international community to help, and if we proved to the world that this is done contrary to the convention, then the world would act. Never acted, never did anything. Allowed Israel to go on. At most they condemned.
20: Ändå kallar han sig optimist.
19: But I don't think the two state solutions is dead, because that's the only possibility. There must be self-determination for both people. I am an optimist and I believe in my optimism, and I think that without optimism one cannot survive.
20: Och han säger att han tror på en tvåstatslösning trots allt. Jo, visserligen hade det varit bättre med en stat med lika rättigheter för alla. Ett gemensamt Israel och Palestina, säger han. I praktiken är ju den ockuperade Västbanken på många sätt idag en del av Israel. De stora vägarna kantas idag av israeliska flaggor var 20 meter. Så vi inte ska glömma vem det är som bestämmer här, säger han. Men till skillnad från de israeliska bosättarna som lever på ockuperad mark har vi palestinier ingen rösträtt i israeliska val. Men en vacker dag kommer internationell rätt att segra, tror Rajashahade, så att Israel tvingas lämna ifrån sig de ockuperade områdena, säger han.
19: October 7th made Israel lose its mind completely. But international law has never been lost. I mean, there is consistency in the position of international law as far as the West Bank is concerned and Jerusalem, East Jerusalem. It's still there. It's the only problem is it's not enforced. But the time will come when they will see that it has to be enforced if there is going to be a chance for peace. And Israel is able to keep it unfulfilled because Israel is so powerful. But Israel will not remain so powerful forever. The cracks are beginning to be felt.
20: Jag lämnar Ramallah och kör norrut på den ockuperade Västbanken mot staden Nablus, förbi palestinska byar som är avspärrade. En gul bom hindrar infart från huvudvägen nummer 60 som idag kantas av israeliska flaggor. Andra palestinska byar som Sinjil har omringats av nya taggtrådstängsel som blänker i solen. Jag passerar Hawara, ett palestinskt samhälle utanför Nablus som upprepade gånger drabbats av våldsamma bosättarattacker. Där ser man fortfarande rester av sönderbrända bilar som israeliska bosättare har tänt eld på. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
0: Och nu här i studiet ska vi till havet och där finns Anna Iversen.
21: Ja, inte kanske inte riktigt vid havet, men på Nationalmuseum i Stockholm som idag slår upp dörrarna till den nya utställningen Till havet med motiv från badorter från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet med flera kända konstnärer som Monet och Zorn och Munch. Och här står jag tillsammans med Patrick Amsellem som är överintendent här på Nationalmuseum. Och vi står framför en tavla. Berätta.
1: Ja, vi står framför en målning av konstnären Claude Monet som visar en järnvägsstation i Paris, Gare Saint-Lazare. Och det var från den här järnvägsstationen som väldigt många människor i Paris tog tåget ut till Normandie. Och det är där den här utställningen börjar. Den handlar ju om vad man nästan skulle kunna säga, den moderna bad- och kustturismens födelse i slutet av 1800-talet. När människor började åka till stranden för att faktiskt bada, och inte bara för att det skulle vara hälsosamt.
21: Och varför har Monet valt just det här motivet då?
1: Ja, Monet är ju en av impressionisterna och han, precis som de andra, var intresserad av olika typer av ljuseffekter. Men samtidigt, och det ser man ju i den här bilden, det är ju ångan. Han har gjort många versioner av det här, olika tider på dagen och ljuset bryts på olika sätt. Så det är ju det han är intresserad av. Men samtidigt så är det här en konstnär som egentligen alltid också är intresserad av det moderna livet. Det här är ju den nya teknologin. Det är järnvägen. Och järnvägen är ju det som möjliggör för många människor nu att ta sig ut till kusten på lite billigare sätt än tidigare. Innan var det egentligen bara rika människor som hade råd att göra den här lite längre resan.
21: Ja, precis. För att det här är alltså starten på en helt ny företeelse, alltså badturismen. Och vi står här i en sal full med randiga badkostymer, parasoller, fladdrande klänningar och allt vad man förknippar med strand. Vad har vi idag för med oss ifrån den här idén om badorten?
1: Jag tycker nästan att man kan säga att det många av konstnärerna den här utställningen gör, det är ju att de skapar nästan bilden av den där ideala badsemestern som vi ju någonstans vill leva upp till också idag. Det är nu det börjar. Och järnvägen är ju en ingrediens i detta. De stora varuhusen i Paris på samma tid, de marknadsför olika saker man ska ta med sig till stranden för en lyckad badsemester helt enkelt. Så allt detta hänger ihop i den här tiden.
21: Jag ska säga här att det är fullt med folk just nu, därför att från klockan 5 på torsdagar har Nationalmuseum nämligen fri entré också. Och om man hör någonting som piper här i bakgrunden så är det larm som går igång när man kommer för nära målningarna. Men Patrik, om man går vidare här utställningen, då kommer man till Skagenmålarna som ju många känner igen.
1: Ja, många känner igen Skagenmålarna och det är ju intressant att tänka att Skagenmålarna, de målar ju ett landskap där ljuset är det allra viktigaste. Och idag så besöker 2 miljoner människor Skagen varje år. Det finns 7500 bofasta invånare. Och det är lite intressant att fundera över om så många människor hade åkt till Skagen om det inte hade varit för de här konstnärernas bilder som ju har blivit enormt populära. De här strandbilderna, promenaden längs med strandremsan i Skagen. De här bilderna har ju hjälpt till att skapa en längtan efter att besöka den här platsen. Och sen så naturligtvis så spelar ju de här konstnärernas ganska dramatiska levnadsöden och pikanta kärleksliv också en viss roll. Men det är ju en mytologi som konstnärerna skapar.
21: Och det här är någonting som man har fått hantera idag i Danmark?
1: Ja, absolut. För det är intressant att tänka att Skagen för bara ett par år sedan aktivt valde att inte ansöka om att bli ett världsarv på UNESCOs lista. Och det gör man i ett försök att skydda naturen, skydda det lokala livet. Och då får vi lite grann. Men jag tänker också kring den här utställningen att det vi ser i den här utställningen är ju fröet till den massturism som vi idag pratar om på många ställen, som ju också har nackdelar för lokalsamhällen, slitage på kulturmiljöer och på naturen. Så det är intressant att se att det här är en utställning med många olika lager.
21: Mm. Tack så mycket, Patrik Amsellem, överintendent på Nationalmuseum.
1: Tack.
18: Anna Iversen alltså på Nationalmuseum i Stockholm där utställningen Till havet öppnade idag.
12: Och något annat som lanserades idag, det var den nya översättningen av Nya Testamentet. Det här skedde på bokmässan i Göteborg 500 år efter den första översättningen till svenska. Det var ju Gustav Vasas bibel från 1526.
18: Och med oss Anders Göransson, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Du har lett arbetet med den här översättningen och vi ska säga att du är präst och doktor i teologi också, ska vi säga. Klockan 11 lanserades det här. Jag tror att ni har hållit på med det i 5 år eller något sånt där. Hur var det när den avtäcktes?
5: Det var fantastiskt, det var stort och mycket glädje. Vi känner tacksamhet, vi känner också en förväntan inför att nu släpper vi liksom ifrån oss den här texten och olika läsare och åhörare och brukare kommer att ta sig an texten på helt olika sätt och det är precis som det ska.
18: Förväntan på vad då menar du? Vad är det ni tänker ska hända?
5: Ja, vi tänker ju att bibelintresset i vårt samhälle och i kyrkorna ska få en liten boost av det här. Men också att få höra vad folk tycker och få möta olika liksom, reaktioner på texten.
18: Förra översättningen var 1981. Varför behövdes det en ny?
5: Jo, men dels har ju språket ändå utvecklats en del. Men också har forskningen gått framåt. Och bara för att ta fram en sak, så forskning kring handskrifter. Den har gjort stora liksom, upptäckter. Man har inte hittat nya handskrifter, men man värderar handskrifterna på ett annat sätt. Så, och dessutom har ju den här översättningen ett annat ideal än vad NT81 hade. Helt enkelt andra direktiv. Och det är ju också olika trender i samhället och i bibelöversättarvärlden som vi förhåller oss till.
12: Men om man ska förhålla sig till trender i samhället, då måste man ju lite oftare komma med en ny översättning av Nya Testamentet.
5: Ja, det finns ju trender som slår liksom vecka hit och vecka dit och så finns det lite mer långtgående eller långsamma utvecklingsfaser. Och just när det gäller bibelöversättning, då går det lite långsammare än bara år för år, utan det handlar om decennier och så. Mm.
18: Vi ska ta några exempel, men alltså, vad är det för trend som ni har fångat upp, tycker ni, så att säga?
5: I bibelöversättning generellt så går det mot en lite, att man närmar sig grundtexten lite grann och vill försöka översätta så att grundtextens annorlundahet, talar de om, översättarna, att den får komma fram. Det är ju ändå en antik text, den har skrivits för snart 2000 år sedan. Och ibland är den väldigt mångtydig även på grekiska och då ska den vara mångtydig också i den svenska översättningen. Och det är ideal då, direktiv som den här översättningen har haft från vår styrelse. NT81 och Bibel 2000 hade ju andra direktiv och det var ett annat behov i tiden då när man skulle ersätta 1917 som en del säger var gammal redan när den kom. Mm.
18: Okej. Vi har ju under dagen hört en del exempel ändå om Judas exempelvis som inte längre förråder Jesus. Han utlämnar honom. En av aposteln Paulus närmaste medarbetare, Junias, heter istället Junia och är en kvinna. Varför de här förändringarna?
5: Ja, men hon har ju varit Junia långt fram i kyrkans historia. Det är ju ganska sent som hon ändrades till att beskrivas som Junias. Kyrkofäderna talar om Junia. Så det här är väl en återgång till liksom det som har varit förhärskande under större delen av kyrkans historia, skulle jag säga.
12: Fader vår, eller vår fader, som Herrens bön börjar i översättningen från 1981, blir istället vår far. Vilka andra förändringar tror du, läsare, eller brukare, som jag hörde att du sa, vilka förändringar tror du att brukare kommer att studsa till på?
5: Jo, där kommer nog många att studsa och sen tror jag också att vi inte längre har de här latiniserade genitivformerna, ursäkta språket här nu då, men alltså i Jesu Kristi namn har det ju stått väldigt länge, men det är ju latinska former. Så nu kommer det att stå i Jesus Kristus namn, som redan 1917 ändrade man ju Pauli och Petri till Paulus och Petrus i genitiv. Så det här är ju också en följsamhet mot hur vårt språk ser ut.
18: Ska vi höra Björn Wiman då, som är kulturchef på Dagens Nyheter och brukare kanske också då av Nya Testamentet. Du är skeptisk till en del av förändringarna. Vad?
4: Ja, men jag tycker till exempel att det här som Anders tog upp här nu med den så kallade Herrens bön ur Matteuspassionen, som ju har den här klassiska ordalydelsen Fader vår som är i himmelen i den gamla liturgin och i den gamla Bibeln, och som ändå i Nya testamentet från 1981 då är vår Fader du som är i himlen, har nu alltså blivit det här vår far i himlen med ett slags exklamatoriskt utropstecken där. Det låter närmast för mig som ett slags kommandorop, och ordet far för ju snarare tankarna till en föräldra- och familjerelation än till en metafysisk instans. Och det kanske är möjligen i helt i konkordans med det grekiska originalet, det är möjligen att det är meningen, men jag tycker att det då finns ett slags kulturarvsaspekt i det här. En översättning av Bibeln är ju inte en angelägenhet bara för brukare, som man säger då, inom Svenska kyrkan, eller ens för teologer eller för de som är troende, utan det är ju en del av vårt gemensamma kulturarv. Och då menar jag till exempel då ett sådant begrepp som att Judas är förrädare, och att den här rytmen i den här bönen, det är delar i vårt gemensamma kulturarv, och då måste man vara lite... ha lite tonkänslighet när man gör så stora ingrepp i sådana saker.
12: Tänker du att det också då ändrar annan litteratur när man också skriver om Judas som förrädare, när det inte liksom står så längre i Nya testamentet?
4: Ja, på sikt så kan du ju naturligtvis göra det. Det riskerar ju att spä på ytterligare den här tendensen som redan finns bland yngre generationer, att Bibelns kulturarv är till stora delar obegripligt. Och om man då tar bort centrala begrepp som förräderiet eller den här rytmen i den här bönen, så är det klart att den risken ökar. Jag vill också göra en jämförelse då med hur man arbetade med den förra bibelöversättningen. Det var ju ett samarbetsprojekt, skulle man kunna säga, mellan den religiösa och den sekulära sfären i samhället. En rad av den tidens mest centrala och främsta författare var ju inblandade i det projektet. Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Carl Wennberg, flera andra som var verksamma då så att säga som stilister. Och jag har ju tittat på en del av den här nya översättningen, och det finns stor skönhet i den, och den är absolut, finns mycket höga kvaliteter i den. Men jag tror att den hade tjänat på just det här bredare samarbetet som fanns då, inte minst nu i vår tid då de gränserna mellan det religiösa och den sekulära offentligheten är på väg att försvinna allt mer.
18: Vad säger du om det, Anders Göransson, generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet, om det som Björn Wiman säger?
5: Jo, någon hade varit här på... Amanda Romare hade ett seminarium kring sin bok Judas. Mm. Och hon lär ska ha sagt då, jag var inte där själv, men min sagesperson sa att hon tyckte det var fint att det hade ändrats från förrädare till den som utlämnar. Så det är ju en väldigt personlig liksom upplevelse. Är Judas en förrädare eller inte? Ja, det avgörs inte bara av språkvalet, utan det avgörs av hela kontexten. Men det här är en princip som har varit drivande och vägledande, nämligen att vi ska ha en konkordans i översättningen. Och det står att Pilatus utlämnar Jesus till att korsfästas, men att Judas då förråder. Och det är samma ord på grekiska, och egentligen så är ju ansvaret hos Pilatus. Det är ju han som har Jesus liv i sina händer. Men historien har liksom gett Judas skulden, när det egentligen är Pilatus som bär ansvaret.
18: Men jag tänkte, förskjuter ni ändå inte det kulturella arvet? Det var ungefär så Björn Wiman uttryckte sig.
5: Ja, och det beror alldeles på vems arv man pratar om. För att visserligen i Svenska kyrkan så inleds ju instiftelseorden i handboken i den natt han blev förrådd. Men går man bara till katolska kyrkan, som ju är också en av våra medlemskyrkor i Bibelsällskapet, så inleder de istället i den natt då han blev utlämnad, och det har de gjort länge. Så det här med det kulturella arvet, vilken tradition pratar vi om? Och vi är ju inte Svenska kyrkans Bibelsällskap, utan vi är ju ett ekumeniskt Bibelsällskap för alla samfund, så vi har försökt att ha en tonalitet mot väldigt många olika håll.
18: Tack så mycket, Anders Göransson, generalsekreterare Svenska Bibelsällskapet, och Björn Wiman, kulturchef på DN, om Nya Testamentet.
12: Just det, konkordans, det betyder överensstämmelse. Henrik Säll ger oss nyheter alldeles strax. Producent idag för Studio 1, Mårten Ferlin, och efter nyheterna hör ni Det politiska spelet.
18: Lasse Johansson och Ylva Lilja önskar trevlig kväll.
2: Där är Ekot kvart i sex. Ytterligare misstänkt fall av valfusk kopplat till Vänsterpartiet anmält till polisen. Riksrevisionen riktar hård kritik mot flera myndigheters arbete mot människohandel. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. Jag heter Henrik Sell. Och Stockholms stad har polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartist personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på en viss vänsterpartist. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
6: Det här är ju separata frågor.

0: utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
1: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
2: Kommer han att dyka upp på måndag?
0: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
2: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
0: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
3: Så Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgivits misstanke för det misstänkta valfusket i Borlänge som utreds. I området Tjärna Ängar så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
4: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
5: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att citat "ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder men vilka de är går vi inte in på." Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
4: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
3: Reportrar Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Nu lämnar vi misstankarna om valfusk. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
6: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
7: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
6: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnat pengar till mig för att jag har hämtat dig.
7: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
8: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
7: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
6: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan.

0: Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
1: Efter några månader hittade polisen Marsha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
0: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
1: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
2: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Under eftermiddagen har han välkomnats i Vita huset av president Donald Trump. Så här rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset.
3: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
2: Och vilka är de stora frågorna?
3: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
2: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
3: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
2: Så Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg när jag pratade med henne för en timme sedan. Ryssland kommer eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland. Även om kriget i Ukraina inte är avslutat, sa chefen för FE, Thomas Arenkil.
4: Det är en lille men stigande risk för att Ryssland vill genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland. Också även om krigen i Ukraina fortsätter.
2: Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på uppgång.
5: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen, så att jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
6: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
7: Två höjningar är då 2,25 och så lite till. Det är vår bästa bedömning, men vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
6: Om räntan skulle höjas med tre steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
5: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5% och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten. Så att det vore olyckligt. Utan nu har vi precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Nu gäller det att vara varsam och se till att den här ekonomin inte stryps omedelbart.
6: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
8: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar. Men jag tycker ändå att det är lite för tidigt att dra slutsatsen att de faktiskt kommer att höja, för att det är mycket som är osäkert och vi vet inte riktigt vart inflationen tar fart.
2: Sven-Olof Daunfeldt på Svensk Näringsliv, reporter Anders Hjelmin. Klädjätten H&M gjorde en lite högre vinst under sommarmånaderna i år jämfört med förra året. Men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Erver är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september. Men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare. Det här är en dubbelknäppt kostym från H&Ms herrkollektion i höst.
10: Ja, även om H&Ms vd klätts i en ny brun dubbelknäppt kostym så har kunderna runt om i världen inte köpt så mycket mer av klädjättens kläder som han hoppats. H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna, högre än förra året. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar, enligt Daniel Erver.
9: Det är en kombination. Det är en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader, som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln, störningar i leveranser på grund av oron i omvärlden och ökade kostnader för att frakta kläderna.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna. Vi ser att det fortsätter in i fjärde kvartalet och in i 2027.
2: Reporter Olof Finblad. Så läget på börsen. I Stockholm stängde den på minus 1,4%. London backade med 0,2%. I Frankfurt gick börsen ner med 0,6%. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,6% och Nasdaq ner 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 94 öre och en euro 11 kronor och 31 öre. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya farligare droger till att ännu fler dör av missbruk. Det visar nya siffror.
11: These figures are a stark reminder of the devastating effect that drugs have on our communities.
12: De här siffrorna ger en mörk bild av hur drogerna påverkar vårt samhälle, sa ansvariga minister Mary Todd i en debatt i det skotska parlamentet. Den nya statistiken visar att antalet döda det senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
11: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
12: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Jämfört med det land som kommer tvåa i statistiken, nämligen Estland, så har Skottland mer än dubbelt så många döda årligen till följd av narkotikamissbruk om man ser till andel av hela befolkningen. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden, syntetiska opioider som lättare leder till överdoser, och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
2: 500 år efter den första utgåvan av Nya testamentet på svenska lanseras idag en ny översättning. Kulturnytts Hjalmar Karlsson, den här nya översättningen släpptes på bokmässan i Göteborg. Hur togs den emot?
13: Ja, det var mycket folk på plats när ärkebiskopen lanserade översättningen. Och några av dem som var på plats var Lotta Crispin Back och Nina Sagovinter från Svenska kyrkan.
14: Mm. Det är väldigt mycket folk här.
15: Ja, helt otroligt roligt, verkligen.
14: Varför är det här intressant?
16: Det påverkar ju framförallt prästens arbete med en ny översättning på många sätt. Hur vi predikar och tolkar evangelium.
13: Ja, och det finns inga originalbevarade av Bibeln, utan texten rekonstrueras med hjälp av 6000 manuskript. Och vissa av de här manuskripten är ända från 100-talet.
2: Den nya översättningen innehåller en del ändringar från tidigare versioner som redan uppmärksammats. Vad handlar det om för typ av ändringar?
13: Bland annat beskrivs nu Paulus som slav och inte tjänare. Och Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och den manliga aposteln Junias har bytt kön. I nya översättningen byter honan till Junia. Vi ska höra vad Mikael Winninge som lett arbetet med översättningen säger.
17: Man hade undvikit att skriva att det var en kvinna på en teologisk premiss av att ja, men en kvinna kan inte vara apostel. Men det är ju ingen tvekan om att det handlar om en kvinna.
2: Och varför görs då de här ändringarna?
13: Ja, det finns flera anledningar. Mikael Winninge lyfter bland annat att de i nya översättningen inte ändrat kulturella skillnader utan istället velat lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadiet skrivits ut. Och de har också jobbat utifrån ett antal kriterier som god svenska, att bevara bibliskt bildspråk och textform och även inkludering har tagit plats i arbetet. Där det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
17: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
2: Som Mikael Winninge, och i studion hörde vi Kulturnytts Hjalmar Karlsson. Nu Radiosporten med William Valdetoft.
18: Och först om orientering, för Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid så var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast, och på herrsidan så var Viktor Svensk bäst med en tredje plats även för honom. Ikväll är det säsongspremiär för det här.
19: Höstens första hockeytorsdag stundar, och då är veckans match tillbaka.
20: Enastående!
19: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå, och Radiosporten sänder hela matchen.
20: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
19: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
18: Så är det, och i Sportextra i P4 så bjuder vi även på de fem övriga matcherna från SHL, bland annat då Luleå och Frölunda.
2: Så har vi en kort rättelse här gällande Dow Jones. Den har gått ner 0,6% och inget annat. Så en väderprognos. Ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet. I sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 och 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Nu fortsätter kvällen i P1 med det politiska spelet.
21: Hur effektivt är det när Vänsterpartiet krishanterar i snigelfart? Och är personvalssystemet i gungning efter dramat i Dalarna? Det här är det politiska spelet.
22: Mer och mer handlar om politiskt spel.
23: Kalla detta för politiskt spel.
24: Jag diskuterar gärna spelregler.
25: Lämna det politiska spelet därhän.
26: Att inte dras med i politiskt spel.
27: Det är aldrig politiskt spel.
28: Men det är spelets regler.
21: Hej och välkomna till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är torsdagen den 24 september och klockan är strax efter 11 på förmiddagen. Hej Helena Isén och Fredrik Fortenbach.
29: Hallå där.
21: Hej. Hej. Det har gått 11 dagar sedan valet nu. Vad har hänt sen sist i regeringsbildningens land? Vi börjar där.
29: Ja, där är det ju väldigt tyst och stilla faktiskt. Magdalena Andersson har ju ett uppdrag, men det är ju inte mycket nytt som har kommit ut där.
30: Nej, hon säger att hon har pratat med de flesta partiledare, men så vitt vi vet har ju partiledarna i hennes rödgröna lag, kan man kalla det så, ännu inte suttit i samma rum. Och det är kanske inte så konstigt eftersom Nooshi Dadgostar ju sitter inlåst någon annanstans eller har gjort. Nu har hon ju krypit ut, men hon har ju hållits isolerad kan man säga. Mm. De senaste dagarna.
21: Verkligen.
30: Klassisk krishantering.
21: Verkligen, vi ska komma in på allt det där alldeles strax, verkligen.
30: Men det har inte hänt, så vitt jag förstår så har ingenting hänt.
21: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har hunnit mötas på Sagerska i alla fall.
29: Där misstänker man väl att det inte var ett hjärtligt möte eftersom Ulf Kristersson inte ens har velat gratulera Magdalena Andersson och erkänna att hon vann valet. Hon gjorde likadant gentemot honom på sin tid, men ändå.
30: Ja, vad jag tror är att de diskade av regeringsfrågan, alltså den här drömmen som vissa har om en stor koalition med Moderaterna och Socialdemokraterna och något ytterligare parti i regering. Den möjligheten föreligger inte och det kanske de liksom redde ut då. Och sen får man väl anta att det var lite rutinfrågor kring hur den här övergångsregeringen ska stämma av med henne och de rödgröna i olika frågor. För den ska ju inte bedriva någon politik utan bara vara en förvaltare så att säga. Mm. Kanske att de pratade lite om utrikesläget.
0: Okej, fortfarande så är det ju så att läget är väldigt låst på den vänstra planhalvan och det för ju oss raskt in på veckans stora samtalsämne, nämligen allt som pågår i Dalarna. Sist, det vill säga i tisdags när vi spelade in det politiska spelet, så var det ovanligt tyst från Vänsterpartiet. Vi hade gått från att ha sett Ida Gabrielsson i varje tv-program, bakom varje sten, bakom varje dörr. Hon hade pratat om regeringsbildningen till höger och vänster. Plötsligt fanns det ingen ur partiets ledning som ville uttala sig om att en av de egna politikernas personkryss nu utreddes för valfusk. Så plötsligt, efter nästan 3 dagars duckande, så bröt Nooshi Dadgostar plötsligt tystnaden idag, innan inspelning. Hur kände ni då?
30: Man tänkte väl att det var inte en minut för tidigt, faktiskt. Deras partisekreterare var visserligen ute igår, men var ju väldigt kortfattad och svarade ju egentligen inte på några frågor. Och så jättemånga svar har man kanske inte fått nu heller, men hon säger ju då att det här är allvarligt. Men att det inte påverkar regeringsförhandlingarna och att det rör sig om väldigt få röster som hon uttrycker det då. Men att det är klart att folk ska kunna lita på att valet går korrekt.
0: Just det. Om vi ska ta det där då, om att det inte påverkar regeringsbildningen, för det känns som det var kärnan i hennes uttalande. Vad tror ni om det?
29: Ja, men det är många som tror att det påverkar regeringsbildningen. Jag är lite mer tveksam till det eftersom jag tänker att Socialdemokraterna och Centern, det är klart att de får ett nytt argument, men de får ett nytt argument för någonting de har tyckt hela tiden. De har hela tiden velat slippa Vänsterpartiet, om det är möjligt. Men fortfarande finns det inget, syns det inte till något alternativ som gör Magdalena Andersson till statsminister som inte innefattar mandaten från både Vänsterpartiet och, Centerpartiet och Miljöpartiet.
0: Alltså det är väl det Nooshi Dadgostar syftar på, att de antal röster som är föremål då för den här valfusksutredningen, det handlar om lokala röster och de är så få, så de kommer inte påverka mandatfördelningen.
29: Nej, men hon ville väl, sa väl bara det för att bara tona ner att liksom effekten av det här eventuella felet i Dalarna, det är ju inte så att det, jag tror inte att hon tänker på hur många mandatpartierna har i riksdagen. Och sen, det här regeringsbildningen kan ju ta jättelång tid. Och det här kan ju vara ett minneblott då, så att säga. Så att det är ju också något som gör att vi inte vet om det här påverkar regeringsbildningen.
0: Okej, så Fredrik tror inte att det här påverkar så mycket. Vad tror du, Helena?
30: Nej, men jag tror verkligen att det påverkar förhandlingsstyrkan hos respektive parter. Så att i och med att det här är en väldigt allvarlig sak så får det enormt mycket uppmärksamhet. Det diskuteras om det ska sluta med att det behöver göras ett omval i hela Dalarna och så vidare. Och då kan det dessutom få effekt på valresultatet och så vidare. Så att jag tror att från att Vänsterpartiet, som ju gick väldigt starkt i valet, hade en stark förhandlingsposition jämfört med faktiskt Centerpartiet, så tror jag nu att det är ombytta roller. Även om jag håller med Fredrik om att S och C har ju aldrig velat ha med Vänsterpartiet. Men min bild har nog ändå varit att Socialdemokraterna kanske, i och med att de inte har haft någon röd linje så tydligt uttalat, kanske ändå hade kunnat tänka sig på något sätt. Men nu tror jag att det är väldigt, väldigt svårt för dem.
0: Det ni säger är liksom, Fredrik menar liksom att matematiken är som den är, och du menar, Helena, att de går in stukade in i förhandlingsrummet och att det kommer påverka dem.
30: Ja, det är min övertygelse. Mm.
29: För det är klart att det är jättejobbigt för Vänsterpartiet, det håller jag helt med om. Jag bara tänker att Magdalena Andersson kommer inte avstå från makten för det.
30: Så nej,
29: att,
30: men så deras att, förhandlingsposition blir sämre. Alltså vad får de igenom och så där vidare. Jag tror inte att, att det här är bra på något sätt för dem.
21: Okej, då förutom det då som Nooshi Dadgostar sa i den här intervjun, att hon inte tror att regeringsbildningen påverkas av detta, så sa hon också att en överenskommelse har ingått med Mohammed Ali. Vad det innebär utöver den här så kallade timeouten då som är omdiskuterad de här senaste dagarna, det vill hon inte gå in på mer. Varför vill hon inte säga mer? Varför är hon så tyst ändå?
29: Man kan tänka sig att det där inte är helt färdigt väl. Jag tror, men jag tyckte ändå att hon bjöd på en liten bit information. Nämligen, de har uppenbarligen tänkt sig någon av de här varianterna där man har riksdagens tillåtelse att vara ledig.
21: Mm.
29: En ledamot kan ju vara borta bara. Det skulle ju göra den rödgröna sidan, vi får dem att tappa ett mandat, ett tillfälligt i alla fall. Så det är klart att det inte är attraktivt, men hon bekräftar ju det kan man säga, att hon söker någon av de här. Det finns inte några officiella orsaker som man kan vara ledig för.
30: Ja, det låter ju så eftersom hon väl nämnde att Kajsa Fredholm, den som har varit klimatpolitiskt talesperson, ska in. Att det är planen, att hon ska ersätta.
21: Hon ska vikariera för honom.
30: Och det förutsätter ju en godkänd ledighetsansökan.
21: Mm. Du nämnde ju partisekreterare Maria Forsberg. Helena, hon dök ju upp igår på onsdagen inför ett samlat pressuppbåd. Hon var rätt fåordig också, men sa så här.
1: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
1: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
1: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
1: Det praktiska håller vi på att lösa.
3: Han är ju inte misstänkt för något brott. Varför behöver han ta en paus menar ni?
1: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt men vi vill ändå, vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
21: Hon blev intervjuad av SVT:s Julia Lindvall här. Jag har aldrig hört någon så jäktad. Alltså det var, hon svarade så fort och så andfått. Hon ville liksom bara förbi det där.
30: Mm. Det var inte hennes drömintervju. Sen var det ju så här att hon fick också frågor om huruvida det stämde det här att de har erbjudit honom ett högavlönat jobb på Vänsterpartiets kansli. Och det svarade hon väldigt undvikande på.
21: Mm.
29: Det är inte på bordet, vilket då inte är ett svar på om det någonsin har varit på bordet. Eller,
30: exakt. Eller så.
21: Finns det ett bord?
30: Ja.
21: Den här tysta krishanteringen då, den har ju ifrågasatts. Maria Forsberg kom ut först efter 3 dagar ungefär, så har vi Nooshi Dadgostar idag. Är det för sent att uttala sig så här sent?
29: Alltså det är ju väldigt, en väldigt lång tystnad måste man ju hålla med om. Men det troligaste är väl att det beror på att de inte har hunnit komma överens innan med Mohammed Ali.
30: Nej, det är väl säkert så att det har varit krismöte på krismöte och väldigt mycket intensiva diskussioner med honom. Och uppenbarligen så har de ju inte fått honom dit de vill. Det är ju uppenbart tycker jag i alla fall att de har försökt förmå honom att avstå från sin riksdagsplats och säkert erbjudit det ena och det andra. Men han vill ju inte det.
21: Men kan man inte heller samtidigt tycka att det är rimligt att ett parti inte uttalar sig direkt utan att de faktiskt måste utreda ett och annat innan de ställer sig inför det samlade pressuppbådet?
29: Ja, men det normala är väl att man åtminstone då skriftligt säger att vi utreder det här och återkommer ungefär.
30: Ja.
29: Fast det är lite mera stelbenta ordalag kanske.
30: Alltså det som till slut kom från Forsberg, det var ju att vi ser mycket allvarligt på det här och nu blir det timeout och så.
21: Mm.
30: Men jag menar, det dröjde ju väldigt länge.
21: Mm.
30: Så att det blir ju lite surrealistiskt att ett parti som tidigare har synts och hörts hela tiden bara stänger in sig och är så tysta så att en knappnåls fallande hörs.
21: Mm. På tisdag då är det riksdagens öppnande. Mohammed Ali, kommer han vara där?
29: Ja, den troligen inte då.
21: En minst sagt stökig och jobbig vecka för Vänsterpartiet kan man ju lugnt säga. Men det som händer i Dalarna har också satt personvalsfrågan under lupp efter att Mohammed Ali ju tog sig till riksdagen tack vare personvalskryss. Drygt 600 sådana räckte för att ta honom från Borlänge till Stockholm och riksdagen.
0: Och nu är ju frågan om personvalssystemet fungerar som det ska, eller om det är, ja, rent av kanske är för svårt att ta sig till riksdagen med personvalskryss. Det kanske borde, den här gränsen kanske borde sänkas lite till och med. Eller är det för lätt? Det här personvalssystemet nu som är så omdebatterat, funkar det som det ska?
29: På ett sätt så gör det ju det. Alltså tanken med systemet är att politiker och väljare ska komma närmare varandra. Därför ska en person kunna segla förbi sina partikamrater eller partivänner om man har ett starkt stöd lokalt för sin person. Tanken har också varit att det faktiskt ska ge en större representation av underrepresenterade grupper. Mm. Det, däremot så kräver ju det här att om ett parti inte ska råka ut för kallduschar på grund av detta, då behöver man ju då vara noga med vem man sätter upp på sin lista. För det är ju ett krav att partiet först sätter upp, ett parti sätter upp en på en lista.
30: Det är ju inte riggat för att skyddas mot missbruk. Det kan man ju slå fast. Så att det behövs ju någon form av förändring, tror jag. Och jag tror att det kommer att diskuteras hur det ska förändras för att man ska slippa den här typen av saker som inte var avsedda.
29: Mm. Jag är ju inte säker på det, för att de senaste åren har vi haft en debatt som var helt tvärtom. Nämligen, personvalet är i kris kan man säga, och det säger ett antal statsvetare också. Därför att så få personer har valts in, så få personer har kryssats, så få väljare har tyckt att det var viktigt, så få kan nämna namnet på en kandidat. Det har dessutom sluttat neråt. Det senaste valet så kom det, var det 22% som röstade på en person, det kom bara in två personer som annars inte skulle kommit in. Ser ut att ha vänt lite grann, det kan vi återkomma till. Men det är ju, debatten har handlat om motsatsen kan vi säga. Det har handlat om, ska vi sänka spärren så fler kommer in? För så här som det är nu är det nästan ingen poäng.
30: Mm. Men det är klart att man på ett eller annat sätt måste skydda sig mot den här typen av fenomen. Och det kan ju ske genom att partierna hittar ett sätt då. Eller att man på något sätt gör det mer, alltså viktigare, uppmuntrar eller uppmanar eller tvingar väljare att personkryssa. Eller, jag inte vet jag, men någonting tror jag att man kommer att vilja göra.
29: Alltså, jag ska ju också komma ihåg att vi inte vet om Mohamed Ali har fuskat.
0: Nej, så, men du menar liksom missbruk när det faktiskt handlar om regelrätt fusk.
30: Alltså, ja.
0: Då, just det, men själva det här systemet då, att det i en mindre valkrets kan räcka med relativt sett få personkryss, att en person som kanske, ja, men är poppis i området då har möjlighet att kryssa sig förbi partikollegor som kanske inom citationstecken har jobbat hårdare inom politiken, gjort sina hundår och sådär. Är det att det går rätt till?
29: Ja, så att säga? Det är meningen, ja, med systemet skulle jag säga. Att det är a feature, not a bug.
0: Mm.
29: Det är meningen att någon person ska med, som har förtroende lokalt, som uppskattas för sin person, ska kunna åka förbi partikamraterna. Men det är klart, återigen, man måste ju då, det är ett parti som sätter personen på listan och de måste ju kolla personen då såklart.
30: Det är inte heller bara små valkretsar, utan Birgitta Olsson har ju kryssats in i Stockholms kommun och vänsterpartisten Anne Falmadi i Malmö kommun. Sten Bergheden, moderat, Västra Götaland och sådär. Så att det är inte bara små distrikt med lite folk. Det handlar ju om att man ska ha minst 5% av kryssen i det aktuella, den aktuella valkretsen då. Mm. Så att i valkretsar där det inte kryssas mycket så är det lättare då förstås.
29: Det ser ju ut i det här valet som att personvalet lite grann har repat sig. Så att nu är det 24% som har personröstat och 8 kandidater kommer in, vilket är ganska mycket. Och om man tittar på de här då, som är det 3 vänsterpartister, 2 centerpartister, en moderat, en miljöpartist och en socialdemokrat. Och jag kan inte se här någon fullkomlig nykomling förutom Ali. Utan en del här är ju till och med väldigt etablerade, som till exempel moderaten Sten Bergheden som redan har suttit i riksdagen. Birgitta Olsson ska vi inte prata om. Och socialdemokraten Meit Folin, om man nu uttalar det så, med reservation för det. Hon är regionråd, så att det är inga färskingar i övrigt i stort sett.
0: Just det, men om man ser till exempel Birgitta Olsson hade ju en ordentlig personvalskampanj ju.
30: Mm.
0: Men många som man ser på de här listorna har ju inga kampanjer. det gäller, de står väl bara på sina torg?
29: Det är då generellt de som har valt in sedan det här systemet infördes, så har då har det ändå funnits en grupp med folk som har, man har en lokal förankring. Det kan vara från föreningsliv, civilsamhälle, alltså man är lokala kändisar i alla fall för någon form av samhällsengagemang då.
30: Om man får göra en liten utvikning här, så är det ju också så som saker som har hänt i det här valet som inte har med personkryssen att göra, är ju att till exempel Kristdemokraterna har tappat en massa tunga människor. Och det har då inte med kryss att göra, utan beror på hur de har stått placerade på listorna. Till exempel tre ministrar från Kristdemokraterna, Peter Kullgren, Andreas Karlsson, Erik Slottner har inte kommit in i riksdagen. Och inte heller deras ekonomisk-politiska talesperson Hans Eklind, vilket ju är lite grann av en chock. Lars Leijonborg har kommit in i riksdagen. Han tog det enda liberala mandatet från Malmö av den anledningen att Liberalernas rikslista hamnade i fler kuvert, valkuvert. Alltså det var fler väljare som tog den än den lokala listan. Så att malmöiten Simon Krisander rök då och är besviken på det. Sen är det också intressant att till exempel Kristdemokraten Alice Teodorescu Måwe inte lyckades ta sig in i riksdagen. Inte heller Diggiloo Diggiley
0: Rickard
30: Herrey lyckades inte heller. Och hur är det med Martin Melin? Kommer han in för att...
0: Karin Karlsbro har ju tackat nej till sin
30: riksdagsplats. Ja, är det så då att han får en plats?
0: Ja, den chans i alla fall det sista jag sa.
30: Ja, okej.
0: Det är många Robinson-fans som är glada över det.
29: Lättade.
30: Men det där var bara en parentes.
0: Ja, en väldigt bra parentes. Okej, så 24% av väljarna valde ändå att personkryssa.
29: Ja, precis. Och det är en liten ökning. Och tidigare har ju det här minskat år från år. Så möjligen ser vi en liten vändning upp nu då för det här systemet.
0: Pratade med en person som sa att hon tyckte mest det var roligt att läsa namnen på de här listorna och vad de, hur gamla de är och vad de jobbar med. Det säger ju någonting om vad man vet om vilka som står på listorna, förutom de här uppenbara kändisarna då.
29: Alltså, det är ju väldigt många människor som inte vet vem någon av deras lokala kandidater är. Det är ju en del av problemet med det här systemet, men det problemet fanns ju innan också faktiskt, och det var bland annat det man ville lösa med personval faktiskt, att folk inte bryr sig om sina lokala kandidater.
0: Om det blir så att personvalet får ett uppsving nu och att fler kanske i framtiden väljer att kryssa för sina favoritkandidater, kommer det här, som man säger, det här med personen var inte på en valbar plats, kommer det försvinna då? För är alla då per definition på valbar plats om de kan kryssa sig förbi?
29: Jo, alltså jag skulle säga att det är någonstans mitt emellan. För det här händer ju oftast inte. Nej. Det är ju oftast få personer som tar sig förbi sina partikollegor på listorna. Så att det är inte helt fel att säga. Okej, ja, man kan inte 100% säga inte valbar plats.
30: Nej,
29: men visst ligger det något i begreppet? Så att
30: absolut
29: säga.
30: Gör det det. Men det går ju inte som Vänsterpartiet har sagt om de här som har avslöjats med antisemitism och så. Att bara säga att nej, men det gör ingenting för de står så långt ner på listorna. Det kan man ju inte riktigt säga.
29: Nej.
30: Med 100% säkerhet att de inte kryssas in.
29: Och det här när man säger att ungefär var fjärde person röstar, då låter det ju kanske relativt mycket, men det är ju jättemånga som bara kryssar för partiledaren till exempel, som ju inte har någon effekt överhuvudtaget.
30: Nej, hur många av de där 24% är det som har kryssat Jimmy Åkesson? Han är ju överlägsen
29: verkligen
30: kryssraket.
29: Det är han ju verkligen.
0: Vet jag faktiskt hur många kryss han fick. Vill ni veta det?
29: Ja.
0: Jimmy Åkesson fick alltså 372 556 personröster.
29: Ja, och han behöver ju egentligen inga, men det är klart ändå ett mått på hur viktig han är för Sverigedemokraterna.
0: Just det. Om man nu vill se det som ett problem att så få då utnyttjar den här möjligheten, varför är det så få som kryssar?
29: Ja, men alltså det är få länder i världen som är så lite personcentrerade i politiken som Sverige, som är så lite präglade av personröstning. Det är ju verkligen inte vår tradition.
0: Jag tycker ändå det är rätt lustigt att man kommer fram till den slutsatsen att vi är så personfixerade, och ändå så blir ju valen allt mer personfixerade från val till val. Och alla dessa liksom kampanjer på sociala medier och sminkfilmer som kombineras med politik, allt det där, att inget egentligen funkar.
29: Mm. Det är ju också i Sverige inte möjligt att ta sig in utan att gå vid ett parti. Det är ju möjligt i andra länder att komma in i parlamentet.
30: Vi är rätt partifixerade. Mm. Folk röstar mycket utifrån partier, helt enkelt.
21: Ja, vi ska väl lämna personvalssystemet därhen. Aldrig har det diskuterats så mycket som den här veckan. Okej, vi får ju en helt ny talman snart, med all säkerhet. På måndag ska en ny talman väljas. Det är denna talman som också ska bestämma hur länge Magdalena Anderssons sonderingsförsök ska få hålla på.
29: Ja, vi ska i alla fall få en talman. Sen är det ju inte 100 att det blir någon annan än Norlén.
30: Sannolikt.
21: Men rätt in i hetluften kommer den nya, om det blir en ny då. Så vem blir det?
30: Det pratas ju om att Socialdemokraterna är intresserade av Jenny Nilsson. Mångårig trotjänare med låg profil, ska man kunna säga. Nu senast så har hon väl varit KU:s ordförande. Hon har varit landsbygdsminister i regeringen Löfven. Hon såg till att han fick komma tillbaka som statsminister sommaren 2021 när Vänsterpartiet ihop med högersidan hade fällt regeringen. Och hur gjorde hon det? Jo, genom att avsäga sig ministerjobbet helt enkelt och inta sin plats i riksdagen, där det var så jämnt då mellan blocken så att det var osäkert hur det skulle gå annars. Och det här att hon inte har gjort så mycket väsen av sig, det är ju ingen stor nackdel för talmansjobbet egentligen, för där är det viktigaste att man är erfaren och seriös och åtnjuter förtroende hos andra partier.
29: Mm. De som blir talmän, de har ju oftast många år i riksdagen bakom sig. De är socialdemokrater eller moderater. Normalt. Att ha suttit i KU som Jenny Nilsson, det är uppenbarligen ett plus. Här både Norlén och Björn von Sydow. Flera av dem har ju varit sådana som man åtminstone kan tänka sig som lite neutrala tjänstemän. Inte så vass partiprofil. Men det stämmer inte på alla riktigt. Det stämde inte på Birgitta Dahl, knappast på Urban Ahlin, inte Per Westerberg. Men de har flera gånger haft en som profil i alla fall. Och sen så tror jag att det, även om det här är ett jobb med jättehög status, man är ju tvåa i rang efter kungen, så finns det nog ändå ett inslag åtminstone ibland av vad ska vi göra med den här tunga personen som vi inte har tänkt sätta som minister. Lite som EU-parlamentariker fast mycket finare.
30: Ja, är det verkligen så tror du? Inte alltid va?
29: Nej, inte ibland. Alltid, men lite.
30: Ja. Precis. Men det här med att man ska ha högt förtroende även hos andra partier, det är väl det som är orsaken till att till exempel Anders Ygeman, som är den som har suttit längst i riksdagen, kanske inte nomineras, eller Morgan Johansson för den delen. Dels så kanske de är aktuella som ministrar, det är inte omöjligt. Men också att de är ju polemiska.
21: Med så här triggernamn för högern.
30: Ja, så att jag tror att det kanske innebär att de inte är aktuella då.
21: Jag blev förvånad när jag såg Anders Ygemans namn.
30: Mm, men det är för att han är ålderman då.
21: Spekulationer.
30: Ålderman heter det väl?
21: Ålderspresident.
30: Ålderspresident, förlåt. Ja.
21: Tillbaka till Andreas Norlén då. Vad talar för att det inte blir Andreas Norlén?
29: Men det är framförallt att det är en rödgrön övervikt i riksdagen. Och då förmodas Socialdemokraterna vill ha någon annan där.
30: Men det var ju för ett tag sedan, före den här Borlänge-historien, så spekulerades det i att Vänsterpartiet tänkte stödja honom igen. Men det hade väl i så fall varit för att retas med Socialdemokraterna och markera mot dem att man minsann inte sätter sig på Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt. Det där var väl den förra ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson i Vänsterpartiet.
29: Så ytterligare någon vänsterpartist faktiskt.
30: Ja, vad var det?
29: Men jag vet inte vem det var, det kommer jag inte ihåg. Men jag menar, jag tror som du att det, alltså man ska inte glömma bort att det finns ju ett inslag av spel här som gör att man kan inte vara 100% säker på hur det slutar.
30: Jag tror i och för sig att alla såna här radikala idéer om att Vänsterpartiet nu ska tuppa sig i förhandlingarna faller lite plattare då efter den här Borlänge-historien. Det är vad jag tror. Ja, ja, men nej, jag tror inte att det är aktuellt med Andreas Norlén.
21: Men vi kan väl passa på att pausa lite vid Sveriges nionde talman. Hur har det låtit med honom vid klubban?
4: Jag vill gärna framhålla att jag är mycket väl medveten om att alla ledamöter i kammaren inte röstade på mig som talman. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas. Kakorna är en del av berättelsen om den längsta regeringsbildningen i Sveriges historia. Att till statsminister välja Stefan Löfven.
5: Och råg blir råg och tall blir tall i frihet utan val, utan val.
4: Eftersom ingen häften av riksdagens ledamöter har röst nej har han godkänt förslaget att han som till statsminister. Jag kan väl konstatera att den här tårdningen lite illustrerar vilka som är förbannem som är huvudnummer.
6: Kristersson har nu redovisat för mig att Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har en överkommelse om hur Sverige ska styr. Den innehåller blå blåbär, rödblän, utom barbo från vår trädgård i Norrköping, så gick det att vara tvärpolitisk karta.
7: Du saknar det?
6: Jag har tyckt att det har varit insann, känns meningsfullt att jag har varit roligt att vara riksdagens talman. Ingen tvekan om den sången.
0: Vi tackar producent Mattias Dellert för den mångfacetterade sammanfattningen av Andreas Norlén. För det är väl det här han är. Ordning, baking, poesi.
29: Ja, han har ju till och med gett ut en bok med dikten. Det finns också många andra som har gett ut det.
30: Nej, men han är ju lite sin ram när det behövs. Men samtidigt kul och fyndig. Han sa någonting på sin presskonferens i fredags om att det har anfört som kritik mot honom att han verkar trivs med sitt jobb. Och att han själv snarare betraktar det som en tillgång. Han trycker sig sådär bort och är roligt.
0: Är han en talman som har gjort mer av tycken andra?
29: Alltså, jag tror inte det finns någon talman som har varit så

0: utåtriktad och så populär bland vanligt folk, så väljer han som han.
1: Okej, vi minns att han ju framförallt för regeringsbildningen den långa. Ja, han var talman under covid. 2022 fick han ju också hela ut med. Alltså, det är ett väldigt ovanliga år att vara talman under. Vad går jobbet ut på vanligt? Är det så här dramatiskt?
0: Ja, så det går ut på att leda riksdagens vanliga dagliga arbete. Men sen ska ju då representera sig riksdagen utåt. Det var det här som jag nämnde. Han är ju nummer 205 i räkning. Näst finaste kung. Man ska få fram en statsministerkandidat. Det går ju att påverka åtminstone delvis själv. Inte riktigt dem. Men det här med hur långt någon ska få på sig. Hur hårt man ska driva. Man ska lägga fram för omröstning. Det är ju ett opolitiskt jobb.

0: med att han lät processen 2018 ta 134 dagar. Hur många presskonferenser var det?
1: 97.
0: Ja, just det. Mm. Det tycker han ju själv att det där tog ju för lång tid. Han säger ju att det är inte rimligt, samtidigt som man inte får riskera att det blir för korta tidsfrister för sonderingspersonen, så att den inte då hinner förhandla ordentligt med sina tilltänkta partners. Så att det är en balansgång. Sen har han väl också, tycker jag, att det har låtit som ångrat att han inte frågade Magdalena Andersson om huruvida hon visste att hon kunde få igenom sin budget. Alltså då den hösten 21 när hon släpptes fram som statsminister, men sen åkte på däng i riksdagen för sin budget. Därför att Centerpartiet då släppte fram högersidans budget. Det har han ju sagt ett antal gånger att de där sakerna hänger ihop. Statsministern som föreslås bör ha ett säkert underlag för sin budget.
2: Måste nästa talman vara en kvinna?
1: Jag tror inte att det måste vara så, men det är ju säkert en viss fördel, det tror jag.
0: Mm. Det är verkligen ingen nackdel dock om Socialdemokraterna får en kvinnlig talman.
2: Okej, vi håller koll på det. Vi avslutar det politiska spelet därmed. Fredrik Furtenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer, har ni hört. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Tack. Och hej.

0: Och från inrikespolitik så rör vi oss nu mot omvärlden.
1: Lubnel Shanti, varför attackerar Ukraina Moskva när Ryssland håller val?
2: Val eller inte val, Ukraina vill skada den ryska krigsekonomin.
1: Carolina Wendel-Palin, vad ska Putin göra med sitt valresultat?
3: Han tar det som intäkt för ryska befolkningens stöd för kriget.
1: Fredrik Wadström, varför jagar USA efter ryska agenter?
4: För att de fått signaler om att hotet är på allvar.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén.
5: To an NBC News exclusive about those charges against five people who the DOJ says were part of a Russian global assassination network allegedly plotting a murder on American soil.
1: En rysk mordkomplott på amerikansk mark. Nu pekas fem personer med kopplingar till ryska säkerhetstjänsten ut. Men vi ska börja veckans avsnitt med helgens val i Ryssland och en ukrainsk attack som sägs sakna motstycke. Vi spelar in onsdag morgon den 23 september. Och här i studion finns Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
3: Tack.
1: Och med på länk, Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hallå.
2: Hallå.
1: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
4: Hej, hej.
6: Ukraine hit Moscow and the surrounding area overnight with one of the largest ever drone attacks on the Russian capital. Video showed the extent of the damage in residential areas. At least three people were killed and a major oil refinery was damaged. The latest attack comes on the final day of parliamentary elections in Russia, with the ruling pro-Putin party nearly certain to win.
1: Söndagens ukrainska drönar- och robotattack mot Moskva beskrivs av ryska myndigheter som den största hittills mot huvudstaden. En video här från amerikanska CNN visar eldslågor från Moskvas största oljeraffinaderi, men också en förstörd lekplats och bostadshus. Tre personer ska ha dödats. Och samtidigt hölls alltså val i Ryssland. Carolina, vad betyder det här för Putin när hans val överskuggas av ukrainska drönare?
3: Jag tror inte att han var alldeles oförberedd. Redan i juni hade man ett möte i säkerhetsrådet om hur man skulle skydda valet från utrikesinblandning och sabotage och så vidare. Sen tror jag att han tar det som intäkt för att väst försöker att underminera Ryssland. Man ser det som att man bekämpar väst i Ukraina och väst stöder Ukraina. Därför ligger väst också implicit bakom såna här försök att underminera Ryssland och det politiska systemet.
1: Ja, hur talar man om de här attackerna på valdagen i den ryska propagandan, Fredrik?
4: Ja, men på ett ganska motsägelsefullt vis. Å ena sidan så tonar man ner, säger att luftförsvaret arbetar väl. Sergej Sobyanin, Moskvas borgmästare, pratar om hur

0: många drönare man skjuter ner och att försöker lugna människor att de inte ska vara oroliga för den här typen av attacker. Å andra sidan så har man ju redan börjat prata om att det här kommer man att hämnas och det här ska man minsann inte låta passera obemärkt, utan nu ska man attackera Ukraina ännu mer. Och det signalerar ju två saker. Det ena att det faktiskt var en attack som drabbade Ryssland, både i praktiken och också som en symbolhandling under valet. Och det signalerar ju också att Ryssland uppenbarligen är sårbart för den här typen av attacker och inte alls klarar av att skydda sig, som man påstår.
1: Har det kommit några reaktioner från vanliga ryssar som du har sett att valdagen gick till så här?
0: Alltså de stora reaktionerna har ju varit kring det här brinnande jätteanläggningen, oljeraffinaderiet i Kapotnia i sydöstra Moskva. För det har ju ingen kunnat undgå, och även de som har följt sociala medier i Ryssland, de här enorma bränderna och stora rökpelarna som har svept in över huvudstaden. Så det har ju fått många att reagera.
1: En del skulle nog säga att det är odemokratiskt att störa ett val på det här sättet. Hur förklarar man i Ukraina att man valde just valdagen för den här stora attacken, Lubna?
2: Ja, det finns inga offentliga belägg för att det var syftet, alltså från Ukrainas sida, att Ukraina skulle ha valt just valdagen för att störa det här så kallade valet. Från Ukrains håll så menar man att det handlar om att slå mot den ryska krigsekonomin och den ryska logistiken. Men sen så blir ju en väldigt stark signal för den ryska befolkningen. Men det var inte det primära syftet, och det är ingenting som Ukraina i alla fall går ut med, utan målet är att slå mot den ryska krigsapparaten.
1: Och om vi tittar på det här så kallade valet då, hur gick det för Putins parti Enade Ryssland, Fredrik?
0: Ja, hur gick det egentligen? Jag menar, vi har ju ena sidan de officiella siffrorna som talar om att Enade Ryssland skulle ha fått 57%. Men det är ju också väldigt många vittnesmål om oegentligheter. Vi har sett det under många val bakåt, men det var nog länge sedan jag såg så många konkreta fall spridas, inte minst i kanaler på appen Telegram. Och sen har vi också beräkningar, människor som sitter och gör såna här makroberäkningar av hur det ser ut, vad som kan tänkas vara tecken på valfusk och gör olika bedömningar av det. Och där ser man ju att partiet förmodligen fick mycket färre röster. En siffra jag såg från någon som hade gjort en större genomgång var att det kunde varit 24 procentenheter av de här 57 som faktiskt var falska, alltså tillagda. Och i så fall, om vi är nere på dryga 30% förenade Ryssland, så är ju det i så fall en katastrof, med tanke på att man inte har ett fritt mediasamhälle där man kan ha fria debatter och där man har påtryckningar mot väljargrupper som man tvingar genom olika hotbilder, alltså att de kan bli av med jobbet eller annat för att inte rösta rätt. Då är ju resultatet katastrofalt, och även till och med 57% måste ju ses som ganska lågt utifrån den helhetsbilden av att det inte är fria val.
1: Ja, jag såg till exempel att nyhetssajten Novaya Gazeta Europa kommit fram till att Enade Rysslands verkliga resultat bör ligga alltså runt 34%, och då hade man använt en metod som tagits fram av den ryske fysikern och valexperten Sergej Spilkin, som analyserat tidigare ryska val och kommit fram till omfattande valfusk. Men Carolina, de här runt 58% då som Enade Ryssland officiellt ska ha fått, vad ska Putin använda det här valresultatet till?
3: Ja, men framförallt tror jag att han kommer att använda det som ett sätt att säga att befolkningen stöder kriget, att de står bakom den politik som förs. Jag tror också att Ryssland kommer att använda det här för att säga att vi genomför val, men det gör inte Ukraina. Ja, sen spelar det ingen roll att det har fuskats och att repressionen har varit så pass omfattande. Man kommer ändå använda det på det sättet. För Putin och för presidentadministrationen i Moskva så är det här ett sätt också att kolla att det politiska systemet levererar. De levererade precis de valresultat som var beställda från Moskva. Och dessutom så är det ett sätt att också kontrollera att befolkningen fogar sig, för det har de ju i praktiken gjort.
1: Också på ockuperad ukrainsk mark så uppges ju väljare ha röstat i stor omfattning. Därifrån rapporteras det i ryska medier om mycket högt valdeltagande. I till exempel de ockuperade delarna av Donetsk-regionen ska 81% ha gått och röstat. I hela Ryssland anges då valdeltagandet till runt 59%. Lubna, hur pratar man i Ukraina om att val alls hålls på ockuperad ukrainsk mark?
2: Ja, det ukrainska utrikesdepartementet, de har beskrivit det som en fars, ett illegitimt val där ingen så kallad omröstning som organiseras av Ryssland under vapenhot förändrar den internationellt erkända statusen för dessa områden. Så det här valet förkastas på alla sätt. Och sen så har det uppmärksammats en hel del i den ukrainska rapporteringen. Vittnesmål, rapporter från de ockuperade områden där många berättar, alltså många ukrainare som lever under ockupation berättar att det har varit väldigt lite valstämning där, att folk säger att det är väldigt tyst, att man inte har fått någon information om var det ens hålls de här valen eller vilka man kan välja mellan. Och det är samtidigt som de ryska ockupationsmyndigheter talar om ett jättehögt valdeltagande på 70-80%. Men flera vittnen säger att de hade knappt märkt att det varit ett val. En person i Donetsk-regionen som Radio Liberty har pratat med, de säger att om det inte hade varit för att någon hade kommit med en rösturna till mitt garage så hade jag inte ens märkt av att det har varit ett val.
1: Vet man alltså hur val går till i de här regionerna och hur många överhuvudtaget som bor där som kan eller uppmanas rösta?
2: Det finns ingen statistik på det, men just om man ska titta på de här vittnesmålen så berättar också många att det har inte varit några påtryckningar från de ryska myndigheterna, snarare ett ointresse. Och ja, flera bedömare menar att man har istället satsat på att förvränga bilden i efterhand, att det inte spelar någon roll om folk röstar eller inte röstar, utan man kommer ändå liksom propagera med en annan bild som gynnar Moskva desto mer.
1: Varför är det viktigt för Kreml då att lyfta fram så här stort valdeltagande i de här ockuperade områdena, Fredrik?
0: Ja, men det här är ju Putins centrala del av hela den här valprocessen. Att visa att Donetsk-regionen och delar av Zaporizjzja och Cherson som Ryssland ockuperar, plus Krimhalvön då, alla är helt ryska. Och det gör man då genom att säga att se här, här går folk man ur huset och stödjer Kreml och Moskva för att de känner sig alla som ryssar. Det är en sån kärnpunkt till Rysslands motivering till varför man överhuvudtaget bedriver det här kriget. Och det här går ju tillbaka också till redan till 2014 och starten på kriget. Alltså när Ryssland annekterade Krimhalvön och där började genomföra val redan då. Och sen i östra Ukraina, den del av Donetsk som man då ockuperade, där genomförde man ju inte den här typen av val, för man sa ju att de var egna självständiga republiker. Det var ju först efter 2022. Men det var ju ändå så att man genomförde folkomröstningar, påstod man, för att visa att här ville folk verkligen tillhöra Ryssland. Och det där har ju spritt sig även utanför Ryssland till andra länder. Det finns ju folk som hänvisar till de här folkomröstningarna eller i det här fallet Duma-valet och säger titta här, här visar att de vill något

0: val till president år 2000 och han har gjort det i samtliga val. Och i det här valet har han till och med stått som en frontfigur för valet i sig men också för enade Ryssland, vilket han inte har gjort tidigare. Det är viktigt att hela tiden leverera det här stödet för att ge en skimär av legitimitet för det politiska systemet.
1: Och ett par dagar före det ryska valet kom sensationella uppgifter från USA. En mordkomplott orkestrerad av rysk underrättelsetjänst hade avslöjats på amerikansk och europeisk mark.
2: This is the first time there's been a public charge alleging that Russia engaged in a murder plot in the United States. That's a big deal.
3: That's a big deal, he says. It sounds like something straight out of a spy thriller. The FBI says it stopped the threat, but the people charged are still out there. Joining
1: us now. Åklagare Jamie McDonald här säger till NBC News att det som hänt är unikt, Fredrik.
4: Ja, det är alltså USAs justitiedepartement som åtalar 5 agenter i ett ryskt nätverk för att de ska ha förberett attentat mot personer runt om i världen. Och det är alltså personer som Kreml ser som sina fiender. Och de här åtalade är ju namngivna nu när man har fått se själva åtalet. Det är 2 ryssar, 2 kubaner och en person från Venezuela. Och allt det som vi har fått ut hittills kring det här fallet påminner rätt mycket om den här GRU-enheten 29155, alltså den ryska militära säkerhetstjänsten, som ju har haft ett kommando som har opererat runt om i världen och genomfört sprängdåd mot vapenfabriker eller giftmord eller giftmordsattentat. Men det här verkar ju vara en ännu lösare kopplad grupp till den ryska säkerhetstjänsten.
1: Och vad jag förstår så befinner sig alla de här åtalade i Ryssland.
4: Just det.
1: Vet vi vilka måltavlorna för den här mordkomplotten då ska ha varit?
4: Ja, i åtalet finns det inga namn nämnda, men det sägs att ett av de tilltänkta offren ska vara en rysk känd regimkritiker i USA. Och att försöken att döda den här personen ska ha pågått under sommaren i år.
1: Carolina, varför beskrivs det här åtalet som så sensationellt?
0: Ryssland försöker genomföra mord på amerikanskt territorium. Och det har man tidigare haft som någon slags gentleman's agreement, att man inte ägnar sig åt att mörda folk på varandras territorium. Det finns de nu som kopplar CIA-chefens besök i Moskva tidigare till just det här. Det vet vi ju inte om det är så. En annat skäl till att Ryssland genomför såna här försök, det är ju att man har ju faktiskt lyckats mörda det som man ser som förrädare och fiender tidigare. Mest uppmärksammat kanske mordet på Litvinenko i London.
1: Den avhoppade underrättelsetjänstagenten.
0: Precis, som skedde på ett spektakulärt sätt med radioaktivt gift. Och det som Ryssland har noterat då, även när man genomförde mordförsöket mot Skripal och det som man faktiskt har genomfört i Tyskland, som ska kalla det Tiergarten-mordet, man noterar ju i Ryssland att svaret har varit ganska svagt. Så man har kommit undan med det helt enkelt. Och sen är det här också ett exempel på, skulle jag säga, att man tidigare så kunde ju ryska underrättelseagenter resa mycket friare. Det har blivit svårare för dem. De har utvisats från västliga ambassader och att överhuvudtaget resa till väst är mer komplicerat för dem. Och det man gör då är att man försöker värva folk på plats istället. Och ibland tar man dem till Moskva och utbildar dem, ibland bara värvar man på plats. Och det är allt ifrån mindre saker som man ber om till rena mordattentat och sabotage. Och fördelen med det här är ju naturligtvis att det är mycket billigare. Man riskerar inte att förlora en värdefull resurs, en agent som man har utbildat väldigt länge. Och så kan man förneka det dessutom. Och det är ju det också som Moskva har gjort.
1: Och Skripal, alltså Sergej Skripal, också en avhoppad underrättelsetjänsteman. Och det här Tiergarten-mordet i Berlin, det var en tjetjensk dissident.
0: Precis.
1: Det är ju inte första gången som sagt som Ryssland mördar eller försöker mörda avhoppare och oppositionella utomlands. Varför är det så viktigt att göra sig av med människor trots att de har lämnat Ryssland?
0: Ja, dels är det här att man ser vissa då som förrädare som man vill hämnas. Men sen blir det ju också ett sätt att skrämma folk till tystnad.

0: är här vad som händer om du inte håller tyst. Det är också ett sätt att visa för den egna befolkningen att även om du lämnar landet så har vi tentakler ute och kan komma åt dig.
1: Och tidigare den här hösten så hamnade också ukrainsk underrättelsetjänst i fokus när skottlossning utbröt mellan två grenar av landets säkerhetstjänst. Här hör vi ljud från en video som fångat skottlossningen mitt på dagen i Kiev. Nu utreds händelsen och president Volodymyr Zelensky, han kallar det som hänt för skamligt. Åtal har väckts mot flera av de inblandade. Lubna, hur ska vi tolka en sån här strid på öppen gata mellan två grenar av Ukrainas säkerhetstjänst mitt under brinnande krig?
2: Ja, det här har ju beskrivits som pulmen på en långvarig rivalitet mellan SBU och GUR, där de här båda myndigheterna har delvis haft överlappande roller. Och SBU är ju Ukrainas säkerhets- och kontraspionagetjänst, alltså om man skulle förenkla det ungefär som Säpo här i Sverige. Mellan GUR är den militära underrättelsetjänsten ungefär som MUST i Sverige. Och i kriget mot Ryssland så har de här båda haft väldigt liknande uppgifter och ibland haft liknande operationer, vilket har också skapat konkurrens om information och liksom väckt frågor om befogenheter. Men att den här konflikten nu lett till en faktisk skottlossning mellan personal från de här organisationerna gör ju att den här händelsen ändå betraktas som exceptionell. Det är en väldigt snårig bakgrund till den här konflikten kan man säga, där SBU, alltså säkerhetstjänsten, grep en GUR-officer, alltså från den militära underrättelsetjänsten, en person som man misstänkte samarbetade med den ryska säkerhetstjänsten och planerade attentat i Kiev. Medan GUR, de hävdar att det var SBU som hade kidnappat deras officer och att det här gripandet saknade grund. Men det här är en väldigt känsligt ämne. De här myndigheterna ska ju samarbeta med varandra egentligen.
1: Tror man att det kommer en fortsättning eller lägger det sig med den här utredningen då att president Zelensky har gått in och rutit ifrån?
2: Nej, men såklart så sätter det ljus på de här myndigheterna och man kommer säkert försöka skilja på deras befogenheter, ja, förtydliga egentligen vem som gör vad. Och i och med att det ändå tillsatts en utredning och man har försökt på olika sätt liksom gå in i den här världen så hoppas man ju från Ukrainas sida att det här inte kommer att upprepas.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik?
3: Ja, men man försöker ju hela tiden hitta sätt att förhålla sig till det här fruktansvärda kriget som Ryssland för in i Ukraina. En av de sakerna jag tittar på är Mediazona, den här ryska oberoende sajten som ihop med BBC gör räkningen av hur många ryska soldater som dör. Och de är ju inte, det är inte några slags bedömningar utan det är faktiska dödsfall som de har kunnat bekräfta. Och den där har ju tickat iväg till fruktansvärda nivåer. Och nu har jag suttit under en tid och försökt följa när kommer den nå upp till 250 000 döda ryska soldater, alltså en kvarts miljon. Och jag tänkte att då kanske det är värt att säga någonting om det. Men så plötsligt häromdagen så såg jag att den hade ju hoppat iväg till 258 000, alltså nästan 260 000 döda. Så det där har redan passerat. Så man bara blinkar och så har det rasat vidare. Det är också en bild av kriget.
1: Och den faktiska siffran tros ju alltså vara ännu högre. Carolina?
0: Ja, men jag återkommer till Duma-valet och inte minst eftersom det finns en cyberaspekt på det som jag tycker är intressant. Emma Pavlova som är chef då för valkommissionen, hon utropade ju det här som ett lyckat val och seger för enade Ryssland. Hon är ju myndighetschef då för valkommissionen och som så många myndighetschefer så har hon ett väldigt dyrt digitalt plattformsprojekt som heter Gazvybory, ungefär det statliga automatiserade systemet för val. Det här har pågått en längre tid, det har kostat enormt mycket av deras budget. I våras träffade hon Putin och berättade om hur framgångsrikt det här var. Hur man hade skapat ett projekt helt på rysk programvara, rysk hårdvara. Och ett system som ingen fiende kan ta sig in i. Det är säkert. Och nu vet ni ju nästan vad jag kommer att säga. Hackare har inte lyckats ta sig in i systemet vad vi vet, men däremot så har de lyckats hacka det företag som var ansvarigt för att ta fram hela systemet. Och då ser man dels att de har absolut inte använt bara rysk programvara, de har klagat över den ryska hårdvara som de har tvingats att använda. Det stora problemet med projektet har egentligen kanske inte varit de tekniska, utan det har varit de praktiska. Det faktum att man inte har vallängder från de ockuperade territorierna, att man till exempel i Bashkirien eller Bashkortostan, där finns döda soldater fortfarande med på vallängderna. Det här är ju tragiskt på så många nivåer att man lägger så mycket prestige och resurser på ett system för att räkna röster i ett val som alla vet är uppgjort på förhand.
1: Lubna?
2: Ja, en lite mer svenskrelaterad sak, och det handlar ju om att svenska språkmyndigheten ISOF har ändrat rekommendationen för flera ukrainska ortnamn, alltså hur man stavar dem. Till exempel så kommer inte Kiev längre stavas som vi är vana vid, K-I-E-V, utan blir istället Kyiv som man ju framförallt uttalar på ukrainska, och då kommer stavningen vara K-Y-J-I-V. Och det här kommer även gälla för andra ortsnamn som Odessa, Donbass, Tjernobyl. Flera svenska medier kommer följa de här rekommendationerna förutom TT, alltså Telegrambyrån. Det här är ju en språklig konsekvens och bygger på Ukrainas kritik mot de tidigare stavningarna som bygger på de ryska namnen av ukrainska städer. Så nu håller man sakta på att ändra det.
1: Tack Lubna El-Shanti, tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Inför en särskild frågepodd lite senare i höst så vill vi gärna ha in era funderingar och frågor. Så mejla dem gärna redan nu till rkr@sverigesradio.se. rkr@sverigesradio.se. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström och jag heter Johanna Melén.
4: P1-kultur som vi hör efter nyheterna tar bland annat plats på bokmässan i Göteborg, där två av tre teman är folkbildning och spel. Hör mer om det strax. Nu är klockan 7.
5: Stockholms stad har polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilyas Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet och P4 Stockholm söker Ilyas Hassan. Det mediebolag som portats från Vita huset har fått tillträde igen. Tidigare under dagen nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att deras tillgång skulle återställas. Mediebolagen portades i fredags av Trump-administrationen som anklagat dem för att sprida falska nyheter. En federal domare har nu beslutat att portningen sannolikt strider mot grundlagen. Beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
6: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen, så att jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signaler om räntehöjningar.
7: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
8: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
7: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
6: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
7: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
9: Vi ser ju nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
5: Reporter Anders Jelmin. Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsorggruppen Vjasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Vi hör strax P1 Kultur från tidigare idag som bland annat tog plats på bokmässan i Göteborg som just öppnat. Där kan man imorgon höra och se det här gänget.
11: Framtiden.
12: Och jag längtar intensivt.
13: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
14: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
15: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
16: Det här är torsdagens P1 Kultur. Idag öppnade årets bokmässa i Göteborg och vi är såklart på plats. I år är bland annat tema spel. Men hur passar det in på en bokmässa? Folkbildning är ett annat av årets teman. Vi möter historikern och folkbildningsprofilen Dick Harrison, aktuell med självbiografi om sin egen bildningsresa. Dessutom har vi träffat en av våra mest lästa författare, Ruth Kvarnström Jones, som i veckan släpper en ny bok i hennes hyllade serie om kvinnors liv vid förra sekelskiftet. Men vi börjar såklart på mässgolvet i Göteborg. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Idag på förmiddagen slog alltså bokmässan i Göteborg upp sina portar för 42 gången i ordningen. 4 dagar med över 4000 programpunkter av författarsamtal, paneldiskussioner, boksigneringar, debatter, seminarier och så vidare. På plats i Göteborg finns Saman Bakhtiari och Lina Kanteg. Hallå!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hallå, hallå! Hörrni, för många läsare och litteraturarbetare är ju det här en av årets absoluta höjdpunkter. Lina, kan du ge en bild av där ni befinner er?
2: Ja, men vi står en liten bit, vi står på plan 2 där det pågår seminarier egentligen alla de här 4 dagarna. Alla 4000 programpunkter är inte här uppe, men ganska några hundra av dem. Och sen där nere är ju den här stormarknaden igång där man både har samtal och säljer massa böcker. Och där går de här, jag tänkte på det här med årets höjdpunkt, där går ju alla de här som jag såg faktiskt vid öppningen i morse klockan 9. Alla de här bibliotekarierna, lärarna, förlagsanställda, alla de här bokälskarna som kommer både från Göteborg och övriga Sverige och världen som var så otåliga för att komma in och liksom kasta loss bland de här seminarierna om läsfrämjande och AI och vad det kan vara, författarmöten och alla de här bokinköpen också. Så att det som det är redan kvavt, stimmigt och väldigt massa sål och samtal. Så det är ju, jag tänker, om man inte har varit här så tänker man att det är kanske mycket glam och glitter hela tiden med en bokmässa, men det är det ju inte. Det är ju också lite grå konferens, men också väldigt många glittrande diamanter mitt i det där. Så det är ju, finns även det i mässhallarnas kvava luft.
0: Saman, det är första gången du besöker bokmässan själv faktiskt. Vad var ditt starkaste intryck när du klev innanför portarna i morse?
1: Det var mycket, mycket, mycket större och mycket, mycket mer folk än vad jag hade förväntat mig. Och då har jag ju suttit i din sits i studion i Malmö vanligtvis och hört Lina berätta och ändå tänkt att jag har en bra bild av hur stort det är. Men det var så mycket folk, så mycket böcker, så mycket samtal som pågick överallt. Man blev nästan lite, det var nästan lite övermäktigt.
0: Om man tittar i årets program, Lina, vad är de stora höjdpunkterna och författarnamnen då?
2: Jag ska säga först det samma sa, jag har faktiskt hört att det är lite extra, det är rekordutsålt redan, så det är faktiskt lite extra mycket folk redan här nu på torsdagen, så han ser en mycket tjockare mässa än vanligt, tror jag. Men de största man kan säga, apropå att det kommer många från Sverige också, bokälskare från hela landet, så är det också väldigt många svenska författare på plats. Många tänker kanske på de utländska stjärnbesöken, men nästan alla författare som kommer med en bok nu i höst är ju här. Jag tänker allt från Carolina Ramqvist, Mikael Ivesand, Frans Wachtmeister, Ruth Kvarnström Jones som vi ska höra här senare, Kepler, Katarina Wennstam, alla de här är ju här. Men bland de utländska är det väl kanske framförallt, jag tänker på brittiska Hamlet-författaren Maggie O'Farrell, karibisk-amerikanska Jamaica Kincaid som kommer få bokmässans pris som de har delat ut nu i 3 år, Sjöjungfrun. Och såklart det är temat är Quebec, så det är flera Quebec-författare som är också översatt till svenska på plats, så vi känner kanske igen Kim Thuy och Lise Tremblay. Vi har också Alma-pristagaren John Klassen, boksförfattaren. Allt till med bulgariska Georgi Gospodinov som också blivit stor i Sverige senaste åren. Till Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah. Så det är en väldigt, väldigt blandning. Trainspotting-författaren Irvin Welsh tänkte jag också på här. Det är 30 år sedan hans kultroman kom ut. Så det. Det är en blandning från hela världen.
0: En återkommande sak under de senaste åren har varit en debatt om vem som ges plats på scener och i montrar och hur bland annat kriget i Gaza diskuteras. Så även i år har vi hört. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det där har också blivit lite av en tradition. Vi hörde ju precis här också vår Kulturnytts kollega som berättade om att det är ju återigen då avhopp och polisanmälningar. Det var det förra året också på grund av Vänskapsförbundet Sverige Israels programpunkt och deras monterprogram och att de är överhuvudtaget det här. Så att det har ju redan diskuterats och jag tänker att utan att ha någon åsikt i frågan så är det lite tråkigt kanske att det tar så mycket uppmärksamhet av mässan. Men det är något svårt att lösa.
0: Som varje år har jag också mässan flera olika teman som präglar programmet. I år är det som sagt Quebec och folkbildning, men också spel, sa man. Hur syns det på plats?
1: Det är montrar från olika spelbolag, från universitet, och det är så roligt för att i mitten så syns inte spelen så mycket, men i ena hörnet så är det plötsligt liksom soffor och tv och som har konsoler och spel igång. Och jag såg också en farfar, tror jag det var, och sitt barn stod och väntade och tittade på sitt barnbarn som spelade ett spel. Det var väldigt, väldigt intressant. Men det här är ju inte helt unikt att Bokmässan i Göteborg gör det här, utan de följer bara en internationell utveckling där man har sett liksom, spel på stora bokmässor i andra länder som till exempel Tyskland och Frankrike.
0: Det handlar ju om både brädspel och textbaserade spel och inte minst datorspel. Men då är det kanske många som undrar, på vilket sätt är det här relevant då med spel på en bokmässa?
1: Ja, jag ställde faktiskt den frågan till Bokmässans vd Oskar Ekström som svarade så här.
3: Det är just berättelsen som är gemensam här, och i spelen så finns det ju världsbyggen, det finns komplexa karaktärer, det finns moraliska val, det finns egentligen allting som också finns i litteraturen i de spelen som liksom har en berättande aspekt i sig, så och det är det vi fokuserar på. Det är ju spännande att se liksom hur den berättarformen kan relatera till litteraturen, vad det finns skillnader, likheter och så. Det är klart att det finns en läsfrämjande del i det, att så här, spelare som kanske inte har kontakt med litteratur eller läser i sin vardag kommer hit och upptäcker att det här är en fest för litteraturen och där finns plats för dem. Så att det tror jag verkligen är en positiv grej.
1: Det är ju inte alla från litteraturvärlden som är glada över det här beslutet. Vad har du fått möta för reaktioner?
3: Men det stämmer. Men jag tycker att i princip alltid när man får en sån reaktion och sen pratar om det på det här sättet och liksom förklarar hur vi tänker och varför det är intressant att utforska oss, så tycker jag att alla vänder och tycker att men det finns en poäng här. Så att jag upplever inte att det finns ett starkt motstånd från branschen.
0: Så där sa alltså Bokmässans chef Oskar Ekström till dig, Saman Bakteri. Du, det skulle ju kunna ses som att det finns en motsättning mellan läsande och spelande kanske, men hur litteratur och spel hänger ihop, det har du två gäster hos dig nu som ska berätta mer om, eller hur?
1: Ja, exakt. Och jag tänkte att vi börjar med Elisabeth Reslegård som är ordförande för Läsrörelsen. Hur hänger det här med spel och litteratur ihop egentligen?
4: Ja, alltså vi startade ju Läsrörelsen på Bokmässan år 2000 och varit här hela tiden. Vi har också haft olika stora teman. Vi har haft läs, läs, läs i 2 år som vi hade ett huvudtema. Men det Läsrörelsen har gjort som kanske inte alla tänker på, det är ju att vi har lyft fram både text och bild. För att det är så oerhört viktigt. Och vi hade ju ett gigantiskt samarbete med en hamburgerkedja. Där vi hade barn- och bilderböcker, 127 olika titlar i en upplaga av nästan 23 miljoner under 20 år. Där bilden var oerhört väsentlig. Och vi hade också ett stort projekt som vi kallade för en satsning i hela landet, som vi kallade då för bildberättande och konst att läsa bilder. Och det gick då, 2018 och 2019, från grottmålningar till dataspel. Så vi har tagit med dataspel hela tiden. Sen ska man ju också tänka på det att dataspel, och det har ju då professor Torkel Klingberg som är professor på Karolinska jobbat fram tillsammans med amerikanska forskare, där man har följt barn under 4 år, 8000 barn, och det visar sig att dataspel ökar koncentrationsförmågan, vilket inte sociala medier gör, det är en katastrof, och det är också så att det ger ett bättre språk och det är ett socialt sammanhang. Så för oss känns det naturligt att det här är också ett tema i läslovet. Och i nätverket Läslov så har spelbranschen varit en samarbetspartner ända sedan 2015.
1: Men är det inte två motsatser här? Hur ska man få barn att bli bättre på att läsa genom att de gör någonting som inte är läsning?
4: Ja, men det är faktiskt så att språket är ju grunden. Det blir oerhört mycket bättre om man spelar dataspel. Och man måste vara så koncentrerad. Sen att man ska läsa böcker, det är självklart. Och är det så att man vill läsa serier så läser man serier. Det finns många olika saker man kan läsa, men det måste vara kvalitet.
1: Tack Elisabeth Reslegård, ordförande för föreningen Läsrörelsen. Och som Elisabeth berättade, så det här med kopplingen spel och litteratur och läsning känns ju väldigt här och nu, men det stämmer inte riktigt. Jag har också med mig Björn Lindgren, låg- och mellanstadielärare i grunden, men som nu jobbar som utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna här i Göteborg. Och du kom hit med blommor, Björn, varför då?
5: Ja, det var en väldigt trevlig överraskning. Jag blev utsedd, eller fick ett pris då, som årets spelkulturperson. Och anledningen till detta är för att i min tjänst på Världskulturmuseet så var jag medproducent till en stor utställning om spel som heter Världens spel, som visades i 3 års tid. Och i samband med det så hade vi också mycket pedagogiska aktiviteter, program, visningar, workshops kopplat just till spel och kanske framförallt historia kring spel, så spel genom tiderna.
1: Men i det här Världens spelutställningen som ni hade ju föremål som var väldigt gamla som hade kopplingar till lästräning och spel. Vad var det för några?
5: Ja, det stämmer. Lite kortfattat kan man ju säga att spel genom tiderna, det sträcker ju sig flera tusen år bak, har man hittat arkeologiskt material som tyder på att människan har spelat spel i väldigt många delar av världen under väldigt lång tid. Men till stor del tycks det ha varit en muntlig tradition, det vill säga att det har varit väldigt mänskligt att man träffas, spelar spel och förklarar reglerna för varandra i mötet. Det finns dock några undantag. Den äldsta regelboken i historien är ungefär 2200 år gammal, hittades i det som är Irak idag och ligger på British Museum. Den hör till ett spel som heter Kungaspelet från Ur, Royal Game of Ur. Så den är liksom ett exempel där regler började skrivas ner. Men sen har ju regelböcker, så som vi känner det idag, är egentligen ett ganska modernt fenomen som har funnits i några hundra år. Men jag vill ändå lyfta ett exempel till genom historien, för det har funnits några textbaserade spel. Ett sådant spel går att spåra, ja, det är väl någonstans 500 år bak i tiden i Japan. Ett form av poesispel. Det går under många olika namn, men ett namn är Hyakunin Ishu Karuta, som betyder ungefär 100 dikter, 100 kort. Och det är alltså ett kortspel som går ut på att du ska para ihop dikter. Så du delar upp dikter i 2 delar och så är det som memory. Du ska matcha de här delarna för att skapa en dikt då. Så det är en form av minnesträning, ja, lära sig känna igen poesi, lära känna sig igen de här stora dikterna ur Japans litteraturhistoria.
1: Björn, du var också en av paneldeltagarna i seminariet nu på förmiddagen som handlar om att spelvärldar som öppnar upp dörren till läsning. Och med tanke på din erfarenhet som lärare, finns det något du vill skicka med i det här större samtalet om läsfrämjande och spel till in i framtidens samtal?
5: Ja, nej men jag visste det så att spel kan ju absolut vara en väldigt motivationshöjande anledning till att barn och unga väljer att läsa, för att man blir intresserad av spelen och kanske det finns litteratur kopplat till spelen eller kan till och med finnas läsningsinslag i spelen. Man får dock se upp lite grann, tror jag, med att inte förskjuta den här som kanske kan vara kämpigt för många, att ta sig igenom faktiska texter, ta sig igenom böcker, lära sig känna igen textgenrer, allt det som skolan ska liksom traggla och som kan vara kämpigt. Det finns ett värde att övervinna det. Och man kan absolut använda spel som motivationshöjande, men man får också se upp med designen i spel. För det finns ju liksom ett fält som kallas pedagogisk speldesign, och ett väldigt välkänt fenomen är att barn ganska snabbt listar ut hur systemet funkar snarare än att faktiskt lösa problemen. Exempelvis i matematikspel, istället för att faktiskt läsa och räkna talen, så klickar man sig fram till det rätta svaret för att det går ändå att lista ut. Och samma fenomen kan ske med läsning och skrift i spel.
1: Tack så mycket, Björn Lindgren, utvecklare för livslångt lärande på Världskulturmuseerna i Göteborg och årets svenska spelpersonlighet sedan lite tidigare idag.
0: Mm. Du, Saman Bakhtiari, du är på plats på Bokmässan i Göteborg där ett av temana alltså är spel. Och det är ju 2 olika konstarter som möts här, litteratur och spel. Hur överlappande är de här 2 världarna egentligen? Hur mycket gifter de sig med varandra?
1: Men tänk dig, alltså i en bok, i en skönlitterär bok, så vill ju författaren sätta dig i huvudet på karaktären och så vill man följa. Och i spel så är det ju väldigt mycket det. Alltså bara en sån sak. Men det är bara ett av exemplen. Och jag har faktiskt fått sällskap av 2 gäster som har jobbat med båda 2 sidorna, Eskil. Det är författaren, den Augustprisade författaren Jessica Schiefauer och spelutvecklaren och författaren Alexandra Dahlberg. Välkomna båda 2.
6: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
1: Ni har gjort en lite speciell resa. Du, Jessica, du har ju skrivit manuset till 2 spel, varav det ena var Wave Tales, där du samarbetade med Alexandra. Och Alexandra, du har ju sedan den tiden skrivit barn- och ungdomsböcker. Om vi börjar med dig, Jessica, vad fick du för reaktioner från dina författarkollegor när du sa att du skulle börja skriva för spel?
6: När jag fick den här förfrågan och började prova och fick uppdraget så sa inte jag så mycket, för jag visste inte om det här, om jag skulle klara det här. Så jag höll ganska tyst om det, kan jag säga. Men sen när det fanns ett spel, eller när vi började märka att shit, det här blir bra, det här kommer bli klart. Och jag muttrade lite om det till kollegor. Alltså de flesta tyckte ju att det var ganska coolt. Så jag fick väl inga direkta fnysningar, det kan jag nog inte minnas.
1: Och som skönlitterär författare, vad tog du med dig från den erfarenheten?
6: Alltså jag gick ju in med, hoppas jag i alla fall Alexander, att jag försökte gå in med en ödmjukhet. För jag tänkte så här, de har bett mig för att jag kan någonting som de behöver och vill ha. Men det var ju, stod också väldigt fort klart att det var otroligt mycket som jag inte kunde. Så Alexandra har ju lärt mig det mesta som jag kan om skillnaden på att skriva spel. Men alltså att skriva stark dialog, att sätta ord i munnen på karaktärer som speglar vilka de är, speglar hur relationen mellan dem ser ut. Försöka göra cutscenes där man på väldigt kort tid ska få fram mycket känslor och kanske också information som spelaren behöver ha med sig för att kunna fortsätta, utan att det ska ligga i förgrunden. Det ska ju liksom vara inbakat. Där kände jag att det här kan jag liksom i ryggmärgen, och sen måste jag öva mig på att göra det på det här andra sättet. Så.
1: Du då, Alexandra, vad tror du med dig från din tid som spelutvecklare in i din skönlitterära författande?
7: Ja, men det finns massa bra grejer. Men just för spelbranschen så har man hårda, man har ju deadlines i bokbranschen också, men i spelbranschen är det många deadlines och de är tajta och de är väldigt skarpa. För om jag och Jessica inte skriver klart en cutscene, då kan inte animatörerna börja göra karaktärerna, deras rörelser. Ingen kan börja rita på hur miljöerna ska se ut. Man är liksom, det är så många som är beroende av en. Så man blir väldigt bra, tycker jag, på att bestämma när det är bra nog. Att inte sträva efter perfektion för varje steg, för då kommer det aldrig bli något spel. Och då sitter alla och rullar tummarna, och varje minut kostar pengar för studion. För där handlar det liksom om att folk är anställda på eller en helt vanlig anställning. Så om folk sitter och inte gör någonting, då är det bara slöseri med tid och pengar. Så därför måste man vara effektiv. Jag tror många frågar mig i författarbranschen, men du skriver så många böcker så snabbt, hur gör du det? Jag bara, men jag har jobbat med tv-spel. På gott och ont liksom, så är det väldigt hårda tidsgränser där. Och det är väldigt nyttigt att lära sig, tycker jag.
1: Har du blivit snabbare på att skriva böcker sen du började skriva spel?
6: Nej, verkligen inte. Utan det var ju en hård skola. Det går väldigt fort. Man måste ju hela tiden såklart kompromissa. Inte bara manusförfattarna emellan, utan även med animation och level design och liksom alla andra som ska vara med och påverka hur spelet ska bli. Så jag kände väl snarare att det var två olika härliga bassänger som man kunde vara i.
7: Man får anpassa sig väldigt mycket efter andra personer, vilket jag tror att man lär sig ganska snabbt. Att till exempel om man vill bara att en karaktär ska gå genom en dörr, så kanske det inte går. För att säga, ingen har tid att animera att dörren går öppna, den är bara stängd. Och sånt behöver man aldrig tänka på i en bok. Där kan saker explodera, det kostar ingenting. Men i ett spel så är det jättedyrt liksom. Och då kanske man inte kan få den storm man vill ha.
1: På lördag så ska ni ju båda två vara med i en seminarie. Seminarium som har rubriken Spelvärlden förklarat för alla som vill att barn ska läsa. Vad är det ni tänker förklara då?
6: Jag ska ju då moderera det här seminariet, så att jag ska ju fråga de medverkande och de ska få förklara. Så jag tänker du skicka vidare frågan till Alexandra med en gång, och så avslöjar du lagom mycket av vad vi ska prata om.
7: Men jag tror att många ser på, i vuxen, nu är jag också vuxen, men jag är liksom en sån där, jag växte upp med tv-spel, men många ser spelvärlden som ett sånt mysterium. Om deras barn håller på med fotboll, då sätter man sig ofta in i det, man går på matcher, man är med på träningar, men vuxna gör inte alls det på samma sätt när det gäller spelhobbyn. Så jag hoppas att vi ska kunna ge lite av den insikten där, så att de förstår vad är det här för hobby som mina barn håller på med och hur kan jag engagera mig i den. För jag tror också att barn kommer i kontakt med mycket mer högkvalitativa spel och sådär om föräldrarna är med och har lite koll.
1: Kan du förklara det där sista? På vilket sätt blir det bättre kvalitet på spelen om föräldrarna har koll?
7: Ja, men för jag tror att ofta vet inte vuxna vad deras barn spelar. Och det är mycket snack till exempel om Roblox just nu. Där det är egentligen som en stor marknadsplats där vem som helst kan lägga upp ett spel och där allting kostar pengar. Och det är förmodligen inte de spelen som föräldrarna är mest taggade på att barnen ska spela. När man pratar om att barn lär sig engelska och får ta till sig häftiga berättelser, då är det inte de spelen man pratar om. Utan det är ofta spel som kanske kostar då 200 kronor, men barnen har inte för de pengarna som de spelar de här gratis grejerna. Och precis som med en bok så liksom finns det olika kvalitetsnivåer och kvalitetsstämplar som man kan kolla efter. Och om man är med då så är det dels tryggare för barnen, för man kan råka ut för saker om det är spel online. Och det är också roligare för familjen för att man engagerar sig i varandras intressen.
1: Vilka spel kan vara nyttiga då, Jessica?
6: Alltså nu, jag är ju ingen gamer, ska jag erkänna. Det jag vet, och jag har börjat spela lite efter att jag skrev dataspel, bland annat ett spel som presenteras på mässan, Disco Elysium. Skaparna till det kommer att komma. Det är ett fantastiskt spel. Nyttigt, det vet jag ingenting om. Det är också en fråga som jag tänker du får ställa till någon annan. Men jag tror att det ligger jättemycket i det som du säger, Alexandra. Att även vi som liksom är litteraturproducenter, vi som skriver och vi som kommer från det hållet och vi som jobbar med läs- och skrivfrämjande. Det är väldigt många som tänker att det här med spel är någonting helt annat och att det kanske är ett hot bara. Jag vill ju tänka att ja, men vi behöver dela på den här platsen där vi berättar berättelser för olika människor som man tar till sig på olika sätt. Så därför är vi liksom här för att mötas. Så jag hoppas att få lära mig vad ett nyttigt spel är och kanske också lära mig nyttan av ett onyttigt spel, om du förstår vad jag menar.
1: Alexandra, du är ju också ute på skolor med workshops där barnen får testa på att göra sitt eget spel skriftligt då. Kan du förklara väldigt kortfattat hur det går till?
7: Jättekort är det. En helt vanlig berättelse, men du får göra val i berättelsen. Så till exempel, du står framför två dörrar. Vill du gå till den vänstra dörren, gå till bläddra sida 2. Vill du gå igenom den högra dörren, gå till sida 5. Så den typen av berättelse får de antingen skriva ner på papper eller göra på en dator med klickbara länkar.
1: Och hur funkar det då? Funkar det på barnen liksom?
7: Det funkar jättebra. Jag får väldigt bra feedback. Även när vi gör med penna och papper så blir det liksom att de glömmer att de håller på att skriva något. Jag tror att de är lite rädda för det tomma pappret. Nu ska vi skriva en hel A4, känns jättemycket. Nu ska vi skriva två rader och sen så bläddrar vi och skriver något nytt. Då är det plötsligt helt okej. Det blir små snuttar liksom.
1: Du har också skrivit en spelbok som heter Botten, dina mardrömmars spelbok. Är det också en väg framåt? Någon mitt emellanväg mellan spel och litteratur?
7: Precis, jag tror absolut att vi ska merge alla konstarter mer och sånt där. Men så man missar dramatik och konst och man missar film och spel och allt sånt där. Och jag liksom tror bara att det här är inte en ny... den här typen av böcker var väldigt populära på 90-talet och slutet av 80-talet. Och de börjar komma tillbaka nu. Och jag tror att alla typer av experimentering med litteratur och andra genrer är jättekul. Så jag tror det kommer komma mer, absolut.
1: Tack så mycket, Alexandra Dahlberg. Jag vet att du måste springa iväg nu, men Jessica, en sista fråga till dig. Vad skulle du säga är viktigast att inte glömma bort i denna framtida konversation om spel och litteratur?
6: Ja, det var ju 10 000 kronors frågan, höll jag på att säga. Alltså, det finns massor med olika sätt och olika berättelseplattformar idag. Varav boken, ju den tryckta boken, på sätt och vis är en. Och det är inte jättelänge sedan som den tryckta boken var den enda berättelseplattform du kunde ha med dig överallt när som helst. Det var den enda berättelseplattform som var tillgänglig dygnet runt. Så är det ju verkligen inte längre. Men vi kan inte glömma bort boken, för boken gör någonting alldeles speciellt som ingen annan berättelseplattform kan göra. De andra plattformarna gör saker som boken kanske inte kan göra. Men jag tänker att vad jag vill uppmana till, det är att vi måste som samhälle uppvärdera att man ska ta sig an utmaningen att bli en god läsare. För då öppnar sig de här världarna. Och när du väl har klarat av det, när du har öppnat upp de här världarna för dig, då har du ju liksom ett smörgåsbord av olika berättelseplattformar. Du behöver inte välja bort någon.
1: Tack så mycket, Jessica Schiefauer.
0: Och tack så mycket, Saman Bakhtiari. Vi ska komma tillbaka till dig och bokmässan i Göteborg om en stund. Men först en liten avstickare. En som har ett hektiskt schema på årets bokmässa är författaren Ruth Kvarnström Jones. Med sina historiska romaner om först de fenomenala fruntimren på Grand Hotel och sen väninnorna på Nordiska kompaniet har hon blivit en av våra mest lästa författare. I veckan släpptes Systrarna på Sofiahemmet, den tredje boken i serien Stockholms pärlor, om kvinnor, arbete och huvudstaden kring förra sekelskiftet. Och igår, innan hon kastade sig iväg mot Göteborg, så drog vår reporter med sig Ruth Kvarnström Jones till romanens geografiska hjärta, sjuksköterskornas gamla uppehållsrum på Sofiahemmet, grundat av drottning Sofia 1889.
8: Wow. Ja. Hej, Ruth.
9: Ja,
8: Anna.
9: Hej.
8: Men ska vi sätta oss någonstans?
9: Vi kan sätta oss här.
8: Ja.
10: Hej Ruth Kvarnström Jones.
9: God morgon.
10: Första gången du kom in i det här uppehållsrummet som det var då för sjuksköterskorna för mer än 100 år sedan. Alltså. Det är ju fortfarande möblerat med sittgrupper i stoppade vackra möbler. Ja. Här finns, man ser Sophiahemmets typiska sjuksköterskedräkt som står på en docka här borta. Det är ett rymligt rum fullt med fina gamla saker och så vidare. Ja. Vad hände i dig när du kom in här?
9: Jag var paff att den här är kvar. Och den här är ju ett rum som hålls låst av naturliga anledningar. Jag menar, det räcker ju med en oförsiktig kopp kaffe som hamnar på fel dyna, så är det ju inte en tragedi, men det är jättesynd. För det första, jag känner mig så himla ärrad att jag får komma in här och jag får sätta mig här. Och så känner man ju historiens vingar svischa förbi. Det gör man ju. Det sitter i väggarna. Här har de suttit. Här har de varit. Här har drottning Sofia varit.
10: Vi ser faktiskt drottning Sofias gamla skrivbord, ett stort svart skrivbord med hennes monogram som står här. När såg du Sophiahemmet och visste att det skulle bli platsen för boken?
9: Tvåan var snabbt på klar. Jag var på väg in faktiskt till lunch med förlaget. Och jag satt vid rödljuset utanför Sophiahemmet. Jag åker in från Lidingö och sen ska jag svänga in på Engelbrektsgatan. Ner mot stan. Och jag sitter vid rödljuset. Man sitter alltid vid de rödljusen. Jag förstår inte. Hur som av, jag sitter ju där och tittar över som jag alltid gör mot den vackra parken och Sophiahemmet. Och då var det då jag tänkte, men vänta nu. Vem har inte gått in genom de portarna? Vad har hänt där? Och jag inser att jag känner väldigt lite till Sophiahemmets historia. Det måste ju ligga, om man skrapar på den ytan, det måste ju ligga någonting där. Och innan jag hade ens hunnit till lunchen så hade jag ju bestämt mig, nu ska jag ta Sophiahemmet, det gäller bara att sälja in den till förlaget. Jag fick frågan den lunchen, vad vill du göra på trean? Ja, Sophiahemmet, svarade jag, det blir tyst. Tänkte jag, den föll inte i god jord. Men jo då, de bara tänkte, ja då, rätt val.
10: Men hur skiljer sig då Sophiahemmet från Grand Hotel och NK som du har skrivit tidigare som romanmiljö?
9: Det här var annorlunda eftersom, för det första, när romanen börjar då är vi tillbaka på Vasastaden i det ursprungliga sköterskehemmet. Det var inte meningen att Sofia skulle öppna ett sjukhus. Det var meningen att hon skulle driva ett sköterskeskola i samarbete med, i det här fallet, Sabbatsbergs sjukhus som var modernt för sin tid. Och när den relationen krackelerade, då bestämde hon sig, då ruttnade hon och sa, fine, då bygger jag mitt eget sjukhus. Men det som är annorlunda med det här jämfört med Grand och NK, det är ju allt det riktiga som hände. Då menar jag att den här boken har fler riktiga människor än de andra. Det finns ju, och det är på grund av att den spannar just 30 år. Här hade jag ju medverkande som kom och gick, som jag måste hålla koll på och se till att läsarna kunde hålla koll på. Det var en helt annan typ av arbetsplats.
10: Ja, för du har ju då skapat en egen strömfåra lite grann i feelgood-genren av välkända Stockholmsmiljöer. Jag tänker då först NK på Hamngatan och sen Grand Hotel vid Strömmen och så nu Sophiahemmet här på Valhallavägen. Och byggnaderna är ju viktiga, men egentligen handlar ju böckerna om kvinnorna som rör sig och jobbar i byggnaderna. Vad är det du vill berätta?
9: Jag jobbade ju på Grand Hotel. Och jag skrev den första boken över rena ram irritation eller frustration att Wilhelmina hade ju fallit i glömskan, vilket jag tyckte var otroligt orättvist. Jag tyckte hon var verkligen värd en plats på hyllan. Och det gör jag ju naturligtvis fortfarande. Det känner jag någonstans att hon har fått en upprättelse. Därför vill jag skriva Grand Hotel, för jag tyckte hennes historia var fascinerande. Och varför pratade inte folk om henne lika mycket som till exempel Astrid Eriksson och alla andra, Helen Kay och alla andra som har gjort bra. Så jag hade ingen feelgood-tanke, jag hade mer historiska romantanke då. Det har jag fortfarande. Men att skriva om Wilhelmina, hon kan ju inte driva hotellet själv. Den måste ju befolkas med folk, och det är klart att det skulle vara kvinnor. Och för de hade ju så kämpigt på alla möjliga sätt i samhället på den tiden. Även de som hade gift sig rika, eller de som hade varit rika från början och gift sig och förlorade all sin egen förmögenhet till maken då.
10: Det är verkligen mycket kvinnohistoria. Ja. Och drottning Sofia, hon ville ju höja kvaliteten på sjukvården då, hade Florence Nightingale som förebild i London, och som du också berättar om i Systrarna på Sofiahemmet. Du beskriver också hur hon hade dålig hälsa och inte orkade föda fler barn, och det finns en historia om kung Oscar den andre som bedrar henne. Hur bestämmer du vad som behöver vara historiskt korrekt och var fiktionen tar vid?
9: Det som måste vara historiskt korrekt, det är ju vad som hände. Det skulle aldrig falla mig i att så närgången på en person bara hittar på. Nej, det har inte jag rätt till. För i dagens samhälle, det jag skriver idag kan bli någon annan sanning om 50 år. Det är farligt. Mm.
10: Vad händer i dig när du hittar så här ett arkivspår som du känner så här, åh, här har jag någonting, här är en guldorder. Kan du berätta om något sånt tillfälle?
9: Ja då, håret reser sig på armen och jag gnuggar händerna. Och då känner jag, ja, det här ska in. Det här. Och det var exakt så. När jag hittade just i det här biografin att han hade ju vänsterplastlat och hon hade kommit på honom, och därmed var han tvungen att punga ut för Sofiahemmet för att blygda sin fru. Men, och det var ju som en gåva uppifrån. Yes, där har jag den. Nu får jag ta det spåret. För den vill ju i sanning.
10: Hur vet du när du är klar med din research?
9: Ja, det, när förlaget säger, för herregud, kom upp från arkivet, du måste börja skriva. Men samtidigt, jag måste ha ju en hel tråd också. Alltså jag vet var jag ska börja och varför. Och jag vet var jag ska sluta och varför. Det är lika viktigt. Och sen mappar jag ut allting som händer däremellan. Som jag alltid säger, det är som att hälla ut 10 000 bitar. Men man behöver bara 1 000. Vilka 1 000?
10: Systrarna på Sofiahemmet, vad vill du att läsarna helst ska ta med sig från den boken?
9: Jag vill att de ska förstå att hur mycket den sjuksköterska kåret utvecklades under den tiden. Och samtidigt alla de medicinska genombrott. Och samtidigt vilken otrolig kvinna Sofia var. Och alla de andra som gick i de första fyrens fotspår. Det var hårt, det var lortigt, det var ju farlig ibland med infektioner, men ack så intressant för den som ville bli sköterska.
10: Mm. Vet du redan nu vad nästa bok ska handla om?
9: Ja.
10: Och kommer det vara en plats igen?
9: Det är en byggnad igen. Ja. Som sagt, det här är min grej. Ja.
0: Mm, det här är min grej, säger författaren Ruth Kvarnström Jones, som i veckan kom ut med den historiska romanen Systrarna på Sofiahemmet. Reporter var Anna Tullberg. Och det här är Pet Kultur, och i Göteborg pågår, som ni hör i bakgrunden här, bokmässan för fullt. Vid sidan av spel har de också folkbildning som tema. Lina Kanteg på plats. Vilka aspekter av det här gigantiska ämnet folkbildning kommer de att diskutera?
2: Alltså givetvis, och det är ju som alltid oavsett tema, så kommer man diskutera läsfrämjande. Det gör man ju ännu mer kanske den pågående läskrisen som vi alltid hör om. Och givetvis också skenet av de här usla faktiskt PISA-resultaten. Alltså läsförståelsen bland unga som presenterades för några veckor sedan. Så ligger det, där finns ju ämnen att diskutera så att säga. Men det jag har sett som kanske är lite mer nu, det är att en hel del samtal som tar upp AI och litteraturen och skrivandet. Här om någon timme till exempel är det ett program som har rubriken Ska vi sluta skriva? Det vill säga, kan författaren lika gärna lägga ner pennan och låta AI ta över. Så överhuvudtaget tycker jag det verkar vara ganska många intressanta seminarier om vad som återstår för människan att kunna och göra när nu AI kan så mycket. Så lite hårdraget kan man säga, så behöver vi vara bildade eller bilda oss om nu AI kan allt. Det verkar finnas en del i en hel del seminarier.
0: Mm. Och folkbildning och läsning är något som din nästa gäst kanske hakar i. Du har fått besök av en författare och historiker som kanske kan personifiera årets tema, eller hur?
2: Ja, du kallar dem folkbildningsprofil, är väl ett ganska bra titel tycker jag. Han är ju precis som Ruth Kvarnström Jones också en historisk författare och dessutom professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen Dick Harrison.
11: Tack så mycket.
2: Du är här med flera böcker, men jag tänker prata om en av de här böckerna som vi har framför oss. En liten bok, en väldigt liten berörande bok faktiskt. Den heter Förbjuden att läsa och har under titeln Min bildningsresa och striden mot enfalden. Och den som var förbjuden att läsa var du, och de som förbjöd dig att läsa var dina föräldrar. Berätta, varför fick du inte läsa? Vad var dina föräldrar så rädda för?
11: Ja, det rörde sig om god vilja, måste jag säga, framförallt från mammas sida. Pappa effektuerade förbudet, han slog mig när jag bröt mot det. Men det var mammas idé, hon trodde på fullt allvar att jag skulle bli förläst. Blir man förläst är man inkapabel att klara av ett vuxenliv. Man kan inte få ett jobb, man kan inte bilda familj, man kan inte fungera i samhället. Och man kommer till slut, i värsta fall, att spärras in på sinnessjukhus. Och då fanns det exempel på det i familjekretsen. Någon faster till morfar hade blivit inspärrad. Antagligen trodde man för att hon hade läst så mycket. Och så det var för att skydda mig från en mycket hård, farlig framtid. Så det infördes läsförbud när jag, som alltid hade varit ett läsande barn, började läsa för mycket tung skönlitteratur, alltså vuxenlitteratur i sexan eller sjuan. Och det förbudet, det var drakoniskt. Bröt jag mot det så blev det konsekvenser.
2: Och det här beskriver du verkligen utförligt, precis som du säger, beskriver den här släktingen som blev galen på något sätt. Kan du på något vis idag förstå deras oro?
11: Ja, det kan jag utan tvekan. Min mamma avled i mars i år, men innan dess hade jag långa samtal med henne. Och fick veta bakgrunden som jag alltid har anat mig till men inte fått uttryckligen sagt. Och det var helt enkelt att man, alltså böcker i Sverige från vanligt folk kom i slutet av 1800-1900-talet. Dessförinnan fanns möjligen Bibeln i föräldrahemmet men inte mer. Så böcker var ett nytt fenomen och att sitta och läsa det var ett onaturligt konstigt tidsfördriv. Läxor, ja, men annars det är ju lite märkligt. Och läser man för mycket, ja, det kan ju inte gå väl. Så gick tankarna i arbetarklass, bondeklass, lägre, medelklass. Jag kom från just den typen av familj. Så vad mamma fick höra när hon var liten, hon ville läsa vidare. Det fick hon inte efter 7 års folkskola. Morfar förbjöd med ungefär den typen av argument. Plus att hon var kvinna och de kunde ju skadas ännu mer för de var svagare. Och dessutom behövde de inte läsa. De skulle bara gifta sig och få jobb i alla fall. Punkt. Och det gick direkt ut över mig. Så de ville ju väl.
2: Mm. Men vad tänker du, vad gjorde det här läsförbudet med dig? Vem blev du av det?
11: Ja, nu ska man säga att jag var tidigt brådmoget läsande barn. Jag lärde mig läsa när jag var 4-5 år. Och då tyckte mamma och pappa att det var lite charmigt att jag satt och läste Kalanka och Fantomen och Familjebibeln och Bröderna Grimms sagor och allt möjligt. Men därefter när det blev strid i hemmet, vad som hände det var att det sammanföll med att jag blev tonåring. Tonåringar är på definition jobbiga. Jag blev en väldigt jobbig läsande tonåring, så det skapade konflikter hela tiden. Det ledde till att jag blev ett mycket självständigt men hunsat barn som lärde mig att läsning är ingenting du kan ta för givet. Det är något du måste slåss för. Det är rättighet du måste ta dig.
2: Och de där rättigheterna skriver du också om en del, för din bok är ju självbiografisk, men det blir ju också lite av en brinnande verkligen debattbok om dagens läskris som vi nämnde här innan. Och nu står vi på en bokmässa 2026 samtidigt som barns läsförmåga diskuteras just som en kris, och vi hade, jag nämnde här också, de usla PISA-resultaten som kom för några veckor sedan. Om det går att säga kort, vad tänker du? Hur hamnade vi här?
11: Vi hamnade här genom att läsning inte blev förbjudet utan blev irrelevant. Det är det som har hänt. Jag jämför mellan George Orwell och Aldous Huxley. George Orwells 1984, där är läsning och bildning något farligt som ska förbjudas. Huxleys Sköna nya värld, där har skärmarna, telefonerna, filmerna, dataspelen tagit över så folk vill inte läsa längre. Och det är där vi har hamnat idag. Läsningen har irrelevantiserats eller blivit ointressant. Och därmed så har folk, vuxensläktet, vänt sig 180 grader och vill att folk ska läsa istället. Och då blir det ju tonårsrevolt och vägra. Så där befinner vi oss idag.
2: Det tänkte jag faktiskt också på när jag läste din bok, att det är lite omvänd psykologi. Är det det man ska göra? Man ska säga till barn idag, läs inte. Och då läser de så mycket som du läste. Vad tror du om den metoden?
11: Jag tyckte den är helt förfärlig, men kan väl veta om det hjälper. Nej, men problemet är mycket större än så. Läsning har varit irrelevant även i skolorna, och det är väl det värsta. Föräldrar och barn kan gräla om sånt här i evighet. Men i skolan på min tid var där jag lärde mig vad god litteratur var, och lärde mig mycket annat också. Numera så är allt svårt, sånt som man skjuter upp i skolorna. Det är klart att du inte behöver läsa en hel text, klart att du inte behöver läsa en hel bok. Det är tiktokifierat som det kallas, det räcker med små korta avbrott.
2: Så den enkla frågan då, den jättesvåra frågan som alla funderar på här och sliter sitt hår. Hur ska man få unga att läsa igen då?
11: Till en början ska de lära sig läsa. Gör det i lågstadiet, det gör man inte idag. Låt det vara svårt. Att lära sig läsa är svårt. Välj inte för det och skjut inte upp det. Och när du ändå håller på, lär dig skriva också. Dagens mellanstadieelever kan knappast skriva för de sitter med surfplatta istället.
2: Din bok handlar ju också om bildning, framförallt din egen bildning och bildningsresa, men också om folkbildning i stort. Och just folkbildning är, som vi har sagt, att temat för bokmässan. Tänker jag, det här att vara bildad eller med folkbildning, finns det fortfarande, tycker du, en misstänksamhet mot den som är förläst, alltså som kan för mycket? Alltså, som dina föräldrar då kanske tyckte?
11: Ja, det finns det, men det är inte alls lika vanligt, för att det släktet så fick det itutat i sig utdött till stora delar. Det finns, men det farligaste hotet idag, det är från allt det där andra som skäl uppmärksamheten från läsning. Att folk inte inser vilken enorm fantasiresa och bildningsresa det är att ta till sig det skrivna ordet. Det är ett farligare element i sammanhanget.
2: Och kopplingen mellan spel och läsning har vi pratat om här tidigare i sändningen också. Vad tänker du om det går att säga? Vad finns det för koppling mellan spel och folkbildning och läsning? Tror du man kan bli bättre på att läsa av att också vara en gamer?
11: Alltså, jag spelar Civilization 2 när jag var ung, yngre. Jag sitter med Baldur's Gate 3 nu. Jag har ingenting alls emot spel. Jag tycker det är skitkul. Men det kräver koncentration, övning och att du lyssnar. Så bra gjorda spel, välgjorda spel, kan fungera på samma sätt som serietidningar och Gustav Dorés bibelillustrationer gjorde för mig när jag var liten. Men då måste du ta det på allvar. Alltså, sådana här utvecklade, jobbiga spel, Crusader Kings 3 eller Baldur's Gate 3, de kräver jobb. Och då applåderar jag det. Men alltså, kvicka, klistra, kasta färg på björnen och gå vidare. Alltså, TikTok, nej tack. Där lär du dig bara att glida igenom världen lättare.
2: Så du är inte bara historieprofessor och folkbildningsprofil utan också en gamer?
11: Ja, mina kollegor på jobbet kallade mig för det när de fick veta att jag hade spelat igenom Baldur's Gate 3 gånger och vunnit. Det hade inte de lyckats med.
2: Tack så mycket, Dick Harrison, som alltså är här på bokmässan med boken Förbjuden att läsa.
0: Och Lina Kanteg och Saman Bakhtiari, P1-kulturs utsända på bokmässan i Göteborg, som drog igång tidigare idag, som pågår fram till och med söndag. Saman, vad ser du mest fram emot här då, de dagarna som är kvar här nu?
1: Gå ner till den här mässhallen igen när chocken har lagt sig. Man kan också prova lite spel där. Ett folkbildande spel om arbetsrätt tydligen. Mm-hmm. Och sen så är det några seminarier jag vill gå på med stora namn. Bland annat då Sam Lake som har skapat spelserien Alan Wake. Och Jennifer Svedberg igen, Östersundsbon, som gjorde succé med, som manusförfattare i sin första spel med Clair Obscur Expedition 33. Och så är såklart Sveriges kanske starkast lysande spelstjärna här, just här också, Josef Fares. Hans senaste spel, där är det faktiskt två författare som är karaktärerna och man rör sig i deras fantasivärldar.
0: Oerhört passande på bokmässan då. Lina, vad tänker du, vad har potential att bli årets snackisar då av det som händer på bokmässan?
2: Ja, jag glömde nämna en sak där i inledningen. Tycker jag var lite spännande att det var ju en invigning här i förmiddags. Och då var inte Parisa Liljestrand, avgående kulturminister, på plats, utan Leif Pagrotsky var tydligen där och klippte bandet. Och han var ju kulturminister för 20 år sedan, det tänker jag kommer pratas lite grann om. Mm. Men annars tänker jag nog mer på att det ska vara ett möte mellan Mikaela Blomqvist och Maria G.

0: som tar sig kropp i verkligheten på bokmässan i Göteborg. Hörni, tack så mycket för idag. Imorgon hör vi mer i P1 Kultur från bokmässan, men tack för idag så länge. Saman Bakhtiari, Lina Kalmteg på plats där i Göteborg. Och nu ska vi gå vidare här i programmet och det är dags för dagens essä. Och det blir första delen i en serie om våra mest älskade varma drycker, kaffet och teet. Världens näst mest vanliga dryck. Efter vatten är det te människan har druckit under lång tid. Men dryckens historia är en berättelse inte bara om att släcka törst eller hålla värme. Den handlar också, inte minst, om ritualer, konst och filosofi.
1: För ungefär 5000 år sedan sägs ett blad ha fallit från busken Camellia sinensis och landat i den kinesiske kejsaren Shennongs kopp med hett vatten. Kejsaren la först inte märke till det då han satt och mediterade. Men när han efter meditationen drack ur koppen upplevde han vilken effekt drycken hade på honom. En ökad vakenhet och uppmärksamhet på tillvaron. Ska man tro legenden är detta startpunkten för teets, dryckes och kulturhistoria. Och därmed också orsak till att jag varje morgon börjar dagen med en kopp te. Om det är jag inte ensam. Te är den näst mest populära drycken i världen, endast slagen av vatten. Som svensk kan det vara svårt att ta in. Här ses teet ofta som en ointressant och håglös släkting till kaffet. Denna prestationsdyrkarnas gudomliga dryck som gör att deadlines kan hållas, tentor skrivas och fester fortsätta till gryningen. Och det är väl lika bra att erkänna att jag gärna dricker en kopp kaffe, jag med, när omständigheterna kräver det. Men det är teet som sedan länge utgör min bas. Under dagen, helst i form av ett fermenterat puer, mörkt och beskt som urskogen. Ett te jag fram emot kvällen gärna byter mot ett grönt med milda och flyktiga grästoner. Att båda dessa sorter kommer från samma växt är svårt att greppa. Men denna kameleontiska förmåga är ett av teets centrala kännetecken. Samma blad som hackas ner och slumpas bort i billiga tepåsar brukas också under meditationer och ritualer. Teet blir vad man gör det till. För några, ett tillfälligt avbrott i arbetsdagen. För andra, en öppning mot ett nytt perspektiv på tillvaron. Just det senare är vad den japanska kulturhistorikern Okakura Kakuso intresserar sig för i boken om te från 1906. Här undersöker han kopplingen mellan tedrickande, daoism och zenbuddhism med särskilt fokus på den tradition som kallas shado, teets väg. En ritual som sedan mitten av 1500-talet varit vanlig i Japan. Teets väg genomförs i särskilda terum, så kallade sukiya. Rakt översatt betyder det fantasins boning eller tomhetens boning. Om detta vid första anblick tycks oförenligt klarnar sambandet när man går till en av daoismens ursprungstexter, Dao De Jing. Där beskrivs tomheten som nödvändig för att livet ska kunna ta plats. I Göran Malmqvist översättning heter det: man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum. Det är intet i dess inre som gör rummet användbart. Med tomhetens princip i åtanke byggs och utsmyckas terummen så att de lämnar utrymme också för besökarnas egna tankar. Ibland är de så enkla att de bara består av en upphöjd platå mitt i en trädgård eller teodling. Själva teet tillagas där av en temästare som har 7 regler att förhålla sig till. Var ute i god tid. Förbered dig på att det kan regna. Arrangera blommor på ett sätt som efterliknar naturen. Skapa en känsla av svalka på sommaren och värme på vintern. Placera kolet så att vattnet kokar effektivt. Brygg en tillfredsställande kopp te. agera med

0: största omtanke om dina gäster. Reglerna utformades i mitten av 1500-talet av temästaren Senno Rikki och följs än idag i teskolor runt om i världen. Men redan på hans tid ifrågasattes de. Det där kan väl vem som helst göra, lär en kritiker ha sagt. Rikki ska då med ett leende ha svarat. Om du kan hitta någon som kan utföra ritualen utan minsta misstag, ska jag med glädje bli hans lärjunge. Liksom det mesta som ser enkelt ut ligger det lång träning bakom. Något som alla som försökt tillaga en perfekt kopp grönt te kan känna igen sig i. Men Okakura ville inte bara sprida kunskap om te. När han presenterade sin bok för publik gjorde han det med följande tillägg. När kommer västerlandet att förstå österlandet? Eller när ska ens västerlandet göra ett försök att nå fram till en förståelse? Att tedrickandet i väst inte självklart lett fram till det är uppenbart. Ett talande exempel är när britterna under mitten av 1800-talet tyckte att kineserna tillskansat sig allt för goda förtjänster genom tehandeln, samtidigt som de vägrade dela med sig av sina kunskaper kring teodling. Britterna tog saken i egna händer och smugglade ut teplantor och arbetare från Kina till Indien, ett land de då kontrollerade. I samma veva började de odla opium, som de kunde dumpa på den kinesiska marknaden för att ge sig själva ett bättre förhandlingsläge. Men samtidigt frodades, i skuggan av kolonialismen, ett mer balanserat utbyte av idéer, mat och kultur. Redan under tidigt 1800-tal tog västerländska filosofer intryck av de österländska tanketraditionerna. Medan pessimisten Schopenhauer hämtade inspiration från buddhism och hinduism, såg romantikern Schelling i daoismen likheter med sina egna tankar om icke-varandet. Den tomhet som inte är total frånvaro, utan obegränsad möjlighet. Under mitten av 1900-talet fick dessa traditioner, inte minst genom beatnik-rörelsen, större spridning. Karismatiska tänkare och konstnärer som Allen Ginsberg, Joan Vollmer och Alan Watts kan sägas bära skulden för den våg av andliga lärare och yogautövare som de senaste decennierna svämmat över i väst. Något inte sällan ironiseras över. Kritiker brukar peka på att denna nyandlighet inte tar verklig hänsyn till ursprunget. Eller att det bara är en form av förklädd kapitalism. Men vad händer om man istället tittar på det med Okakuros blick? Som en uppriktig vilja att göra ett försök att nå fram till en förståelse. När poeten Eva-Stina Byggmästar reser till Japan för att utforska zenbuddhism på djupet är det ett naturligt steg för en som ägnat stora delar av sin skrivargärning åt nya sätt att se på människan, djuren och växterna. Väl på plats hittar hon samma måne som hon tidigare besjungit, men också något annat. Om hennes tidigare diktsamlingar kan beskrivas som myllrande och euforiska har den trilogi som har sitt ursprung i resorna till Japan en annan ton. En annan smak. Hon avslutar den första boken. Låt hjärtat tala hjärtats språk med följande rader. Till sist återstod bara en humoristisk ton och en klunk te. När jag själv prövar teets väg är det flera aspekter som tilltalar mig. Tomheten och ödmjukheten. Men också det kvardröjande leendet. Vad händer om man ställer dessa mot en tänkt kaffets väg? Helt andra begrepp poppar upp. Självmedvetenhet och prestation. Och kanske hittar man här en ingång till intresset för de österländska tanketraditionerna. De uttrycker en viktig motpol i ett samhälle som många anser vara alltför ensidigt. De öppnar för ett annat sätt att betrakta och vara i världen. För den som vill prova kan ett första steg vara att byta ut en kopp kaffe mot en kopp te. Ett andra, att besöka ett stilla terum istället för ett stökigt kafé. Själv föredrar jag att utforska teets väg i mitt eget hem. Att för en stund omvandla vardagsrummet till en tomhetens boning i vilken jag med ett leende på läpparna kan fantisera om en värld där också ödmjukhet och omtanke är möjlig.
1: Så sa Johan Landgren, poet och litteraturvetare. Ann Lingebrant producerade essän från OBS. Och med det är dagens PET-kultur slut. Imorgon är vi tillbaka i Göteborg på bokmässan och då möter vi författaren och journalisten Sylvie Simmons som skrivit flera rockbiografier för ett samtal om musikern Leonard Cohen som gick bort 2016. Och mer musik och litteratur blir det genom serietecknaren Mats Jonsson som fortsätter att skildra sitt 90-tal i nya boken Not Forever. Producent idag var Sara Ek, tekniker Viktor Chanel och jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september. Kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september. Kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
1: Om en uppgörelse med dyslexi-monstret. Det hör vi efter nyheterna. Nu är klockan 8.
2: Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känd för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
3: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi kan också se att vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
2: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya farligare droger till att ännu fler dör av missbruk. Det visar nya siffror.
4: These figures are a stark reminder of the devastating effect that drugs have on our communities.
5: De här siffrorna ger en mörk bild av hur drogerna påverkar vårt samhälle, sa ansvarig minister Mary Todd i en debatt i det skotska parlamentet. Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
4: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
5: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Jämfört med det land som kommer tvåa i statistiken, nämligen Estland, så har Skottland mer än dubbelt så många döda årligen till följd av narkotikamissbruk om man ser till andel av hela befolkningen. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
2: Foxtrot-ledaren Rawa Majid och tre andra svenska medborgare åtalas i Libanon för inblandning i mordet på en 26-årig svensk man. Det skriver TV4-nyheterna och hänvisar till libanesiska medier. Mannen, som var internationellt efterlyst för mordet på två brittiska medborgare i Malmö sommaren 2024, blev skjuten av maskerade män i Libanon i oktober förra året och avled senare på sjukhus. En av de fyra åtalade männen har gripits, det andra är på fri fot och har efterlyst av Libanon. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Lindas uppgörelse med dyslexi-monstret. Så heter avsnittet Ur verkligheten som vi strax sänder. Och det var ett enkelt jobbmejl som fick henne att fatta beslutet. Att ta igen alla förlorade skolår och lära sig att skriva. Men innan vi hör det, ett tips om serien som finns i vår SR-app och som du inte bör missa.
7: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
8: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
1: Ja, så heter serien Det sociala dilemmat. Missa inte Funk i P1 i SR-appen.
9: Och jag bara kände, precis som när jag gick i skolan, hur paniken bara började att stiga. Och jag bara kände att det här redde inte jag ut. Det här är ett enkelt mejl. Alla kan skriva detta mejlet som är vuxna.
10: Linda sitter framför datorn. Hon är på jobbet och ska skriva ett kort, enkelt mejl till en kund. Men blir ett barn igen. Hon läser meningen framför sig, om och om igen. Är det nu hon faktiskt kommer ta tag i det som hon har skjutit upp på i hela sitt liv? Kommer Linda någonsin lära sig att skriva?
9: Så tänkte jag så här, nej, nu vill jag inte låta det här monstret i min hjärna styra mig längre. Utan jag måste ta tag i det här med alla de här förlorade skolåren och börja om från början.
10: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Mattias Lindgren. Och det här är Lindas berättelse. Den här historien börjar i en mellanstor stad någonstans i södra Sverige. På en skolgård springer barn omkring. Det är rast. Några spelar fotboll, andra jagar varandra runt asfalten. Och här hittar vi Linda. Hon går i tredje klass. Hon har långt svart hår, blå skjorta och blå manchesterbyxor.
9: Jag var ganska glad och trevlig och snäll. Jag har alltid varit lite av en ledartyp. Så att jag drog igång en massa liksom lekar eller äventyr.
10: På skolgården är Linda i sitt esse. Här är hon fri och får med sig de andra barnen på hennes lekar och äventyr.
9: Jag hade nog förmågan att få människor att tycka att det här går bra för Linda trots allt.
10: Men så ringer skolklockan. Rasten är slut. Barnen springer in och skolgården töms. Och Linda går in i klassrummet. På den svarta griffeltavlan står veckans glosor. Skolbänkarna i klassrummet står i öar. Fyra barn vid varje bord.
9: Två bredvid varandra och sen så två mitt emot varandra. Och så hade vi liksom böckerna framme som man såg var alla var i sina böcker.
10: Linda tittar ner i sin bok. Framför henne ligger korta texter med frågor som ska hjälpa henne att träna sin läsförståelse. Böckerna heter Äppelpeppel. Alla barnen arbetar sig framåt, bok för bok. Men Linda har fastnat på den första.
9: Jag kom bara på äpple och många av mina andra kompisar, de hade kommit ända till femte boken.
10: Hon tittar ner på texten, men orden och meningarna flyter isär. Hon kan varken läsa eller förstå vad det är som står i boken.
9: Och jag kände att jag fattar inte ens om det här. Jag kommer inte vidare.
10: Linda försöker dölja att hon har det jobbigt. Både för de andra eleverna och för läraren.
9: Jag känner mig så utanför.
10: Och det är här skillnaden mellan rasten och lektionen börjar bli tydlig. På skolgården kan Linda få med sig alla andra och känna sig delaktig och som en del av klassen. Här inne sitter hon med en bok som hon inte förstår.
9: Och jag mådde inte bra. Jag hade stress och ångest och var livrädd för att läraren skulle ställa en fråga till mig.
10: Varje gång Linda får en fråga av läraren vet Linda vad som kommer hända.
9: Jag fick ju alltid blackout.
10: Och just den här dagen i tredje klass kommer bli en sån dag som Linda kommer minnas för alltid. Det är musiklektion och barnen ska ha ett muntligt prov.
9: Så satt vi alla på de här pinnstolarna i en ring. Och alla musikinstrument och så var runt om oss. Och läraren bestämde sig för att ge varje barn en fråga. Och det gick runt. Och ju närmare och närmare det kom till mig, ju mer steg min panik. För tänkte sig, jag kommer inte kunna svara. Det spelar ingen roll vad hon frågar. Jag kan inte svara. Och stressen ökade och pulsen ökade. Och jag ville bara springa ut. Men jag satt kvar. Och när läraren kom till mig Då satt jag med ryggen emot ringen och väntade på frågan. Jag bara tittade ner i ryggstödet och sa, jag vet inte. Och så sa hon, men Linda, det här kan du tänka efter. Så sa jag bara, nej, jag vet inte. Och sen så sa läraren inför alla, Linda, det här var inte bra. Och sen så gick hon vidare till nästa. Och jag har nu aldrig känt mig så förnedrad och mått så dåligt. Och jag bara kände hur alla blickar var på mig. Och jag visste ändå att alla vill mig väl här, jag kände det. Men det var ändå så fruktansvärt.
10: Varje gång läraren ställer en fråga är det som att Linda kastas ut ur klassrummet, ut ur verkligheten och ut från sina kompisar.
9: Så fort pressen släppte och det hade gått förbi mig, frågan hade gått till någon annan, så kom jag tillbaka till verkligheten igen och gemenskapen. Men det, att pendla så hela skolgången medan att känna sig ensammast och utanför och också ibland vara med, det tog jättemycket energi bara det.
10: Men kom ihåg att vi befinner oss i mitten av 80-talet. Begrepp som dyslexi är i princip okänt i det vardagliga skollivet. Man pratar istället om läs- och skrivsvårigheter och kan lätt blandas ihop med slarv och lathet. När Lindas föräldrar börjar oroa sig för hur det går för henne i skolan finns inte den breda kunskap som finns idag. Utan man tänker att läs- och skrivsvårigheter kan tränas bort. Lärarna som tycker att Linda är så trevlig och glad menar att föräldrarna inte behöver oroa sig.
9: Det kommer gå bra för henne ändå. Och mina föräldrar lyssnar ju och litar ju på lärarna.
10: Men Linda tillsammans med en annan elev får några timmar i veckan gå till en specialpedagog där de nöter bokstäver. Men det slutar oftast med att de dricker saft och äter kakor.
9: Och vi ser ju jättemycket fram emot att få den här kakan och dricka den här saften. Men vi lärde oss ju ingenting.
10: Linda börjar bygga upp en bild av att skolan är en plats där hon helt enkelt inte räcker till.
9: Vad jag än gjorde så var jag bara dålig. Jag var dålig på att läsa. Jag var dålig på att koncentrera mig. Jag var dålig på att skriva. Jag var dålig på att räkna. Så fort liksom tystheten kom så kände jag att jag var värdelös.
10: Och då finns det en stund på skoldagen som blir extra svår. När läraren säger att alla ska vara tysta och böckerna ska fram och alla ska sitta tysta och läsa. Då hittar Linda snabbt en väg ut från det obehagliga.
9: Det här går inte, så då börjar jag prata med alla. Och folk sa, Linda, vi försöker läsa. Och jag ville verkligen bli utslängd. För jag ville inte sitta stilla och inte kunna göra någonting. För jag kunde inte rita, jag kunde inte tänka på någonting annat. För jag skulle ju ha näsan i boken. Så då pratade jag helt enkelt till läraren och sa, nej Linda, nu får du gå ut. Och då visste jag faktiskt att ja, men nu har jag klarat det här. Så då kunde jag ju sitta där ute och rita igen.
10: Det kommer dröja många år innan Linda faktiskt gör en dyslexiutredning. Men där vi befinner oss i historien just nu försöker hon hitta egna svar på varför bokstäverna flyter ihop och varför läsandet går så långsamt. Och någonstans i huvudet börjar en figur ta form. Ett svart, lurvigt monster med stora, gula ögon.
9: Och de här ögonen, det var de som iakttog mig med något hånfullt leende. Det var verkligen hemskt när det tittade så på mig.
10: Linda försöker förstå och hantera den stress och oro som skolan väcker hos henne. Och för att göra känslorna begripliga skapar hon en figur i sitt huvud. Dysleximonstret.
9: Det är inte jag som skriver B istället för P. Utan det är det här monstret. Eller min hjärna är som ett dysleximonster. Eller den äter upp min hjärna. Och då så kände jag ändå att det inte är mig det är fel på. Jag kan vara den Linda jag är. Men jag har ett monster inom mig. Och det monstret behöver jag hjälp med. Är det jag som är dum? Är det jag som inte kan? Är det jag som är värdelös? Och det ville jag inte acceptera. Så då bara kände jag nej. Det är det här andra. Det är det här monstret. Det är inte jag. Jag är ändå duktig. Så då skapar jag liksom det här monstret för att kunna hitta något värde i mig själv. Det är inte mig det är fel på.
10: Linda tar sig igenom grundskolan och gymnasiet. Hon hittar sin väg genom genvägar där hon alltid försöker att undvika att skriva. Hon ber alltid att få ha muntliga redovisningar när det går och betala vänner att skriva uppsatser åt henne. Och nu har hon hunnit bli 22 år gammal. Och det är också nu som hon bestämmer sig för att plocka upp telefonen och be om att få göra en dyslexiutredning.
9: Jag vill också utbilda mig på högskolan som de flesta av mina vänner har gjort. Och jag vill kunna välja min framtid. Och jag vet om att jag inte är lat, slarvig eller dum.
10: Linda får en tid och utredningen drar igång.
9: Först glömmer jag med ett intelligenstest för att man det ingick liksom. Och sen så när man hade gjort det så skulle man svara på... Jag läser en massa text och man skulle svara vad man hade läst och så vidare. Och göra. De skulle se helt kognitivt hur du arbetar med bokstäver.
10: Dagen efter ringer telefonen. Utredningen är färdig och Linda ombeds att komma för att få svaret på frågan som kan ge förståelse för hela hennes liv.
9: Testet hade visat att jag hade grav dyslexi och det förvånade mig inte.
10: Men utredaren är inte klar där, utan han tar fram ett papper och en penna.
9: Och han ritade upp ett, alltså som en kulle och visade var liksom de flesta låg. Och sen så låg vissa lite längre åt höger och vissa låg lite längre åt vänster. Och så pekade han väldigt långt ut på högersidan och sa att här ligger du, Linda. Och då... förstod jag först inte vad han menar, men då menar han tydligen att jag hade min hjärna var lite annorlunda och att jag var väldigt intelligent.
10: Och för första gången känner Linda att någonting tänts inom henne. En drivkraft som har potentialen att ta henne i rätt riktning.
9: Alltså det ingav ju ett hopp. Hopp kanske för första gången i mitt liv. Och också, alltså jag är ju ganska modig i mig själv och har varit det genom livet. Så att det blev ju ännu starkare, det här modet att våga försöka jobba med min hjärna mot det här monstret som bara hånat mig. Och ta, ja men helt enkelt bli kapten på min egen båt.
10: Linda ska med rätt hjälpmedel och rätt sorts stöd och framförallt en ny förståelse för sig själv hitta en väg framåt.
9: Kan jag bara hitta rätt strategier, då kommer jag kunna utbilda mig. Om jag får göra det på mitt sätt, med min hjärna, acceptera den jag är, inte vara rädd för den jag är, så kommer jag också kunna utbilda mig en vacker dag.
10: Linda tar sats ut i plugglivet igen. Hon går på komvux och läser upp betygen i 2 år. Men hon går också på en massa roliga kurser.
9: Alltså du vet, jag gjorde massa saker som bara var jätteroliga. Bara för att tycka att det är roligt att läsa igen.
10: Hon går på dramakurser, läser ljudmedia och andra mer visuella och kreativa kurser. Dels för att det är roligt, men också för att rädslan fortfarande finns kvar. Rädslan för att behöva läsa och skriva. För så fort det kommer en skriftlig inlämning kastas Linda tillbaka till den lilla versionen av sig själv. Där Linda är liten och de där panikkänslorna börjar ta ett stadigt grepp om henne. Och då faller hon tillbaka och ber alltid andra att skriva inlämningarna åt henne.
9: Mina föräldrar fick skriva vad jag skulle skriva, vad jag ville ha skrivit. Eller någon kompis. Ja, det var liksom alla andra som ändå fortsatte och fick hjälpa mig.
10: Och åren går. Linda har skaffat sig ett jobb på ett växelkontor. Pluggandet har varit lärorikt och roligt, men inte tagit henne dit hon ville. Hon är nu 31 år gammal och vi är tillbaka där vi började den här berättelsen med Linda framför datorn på jobbet.
9: Och vi hade fått en beställning av en kund i kassan och han ville då ha en viss valuta och vi hade inte det hemma. Så då sa jag, men jag skriver till dig när de pengarna kommer in så att säga. Och sen så kom ju dagen när jag skulle skriva och jag satt där framför datorn och bara kände att nej, jag kan inte ens formulera det här bra. Och jag kan inte skriva till en kund. Och jag bara kände, precis som när jag gick i skolan, hur paniken bara började liksom komma och stiga. Och jag bara kände att det här är det inte jag ut. Det här är ett enkelt mejl. Alla kan skriva detta mejlet som är vuxna. Så jag fick be en kollega sitta bredvid och verkligen konjunkturläsa de här tre raderna för att jag skulle känna mig trygg. Och då kände jag så här, jag kan inte låta dyslexin styra mig. Jag vill inte längre vara beroende av andra människor för att göra det enklaste som man skulle kunna gjort när man gick i andra klass. Jag måste göra något drastiskt.
10: Och det är nu som Linda tar beslutet som kommer förändra hennes liv.
9: Jag kan inte bara glida runt i livet. Jag kan inte bara ha roligt. Och jag måste ta tag i att jag inte kan skriva. Och jag måste göra det på mitt eget sätt med att bara isolera mig och vara ihärdig, tålmodig och ha en struktur på hur jag ska ta mig framåt. Min struktur.
10: Men det finns också en ytterligare drivkraft som gör att Linda verkligen vill ta tag i sitt liv och sin dyslexi.
9: Jag började ändå komma upp i en ålder där jag började tänka att ska jag ha barn, ska jag ha familj, hur kommer mitt barn klara skolan? Och jag ville inte vara den här mamman som inte kan svara för att jag själv aldrig tog tag i min skolgång. Så att det blev också som lite som en katalysator att nu tar du tag i detta innan du får barn.
10: Hon går hem den dagen med en knuten näve. När hon kommer hem börjar hon leta efter en väg framåt.
9: Jag måste läsa någonting som är väldigt teoretiskt. Jag måste läsa någonting som jag också tycker är väldigt, väldigt roligt.
10: Men framförallt så lovar hon sig själv att inte gömma sig längre. Hon måste lära sig skriva för att ta det där nästa steget i livet.
9: Skriv, skriv, skriv. Ta en extra kurs och skriv. Och få feedback på dina texter. Du är inte din text. Det här är utveckling, utveckling. Skriv allt vad du kan och släpp allt ego. Bara utsätt dig för den här situationen så att andra människor kan få hjälpa dig.
10: Linda säger upp sig från sitt jobb, plockar upp telefonen och ringer hem till sina föräldrar.
9: Och sa att nu har jag bestämt mig. Nu kommer jag ta tag i detta. Nu kommer jag flytta hem och jag behöver all er hjälp och jag kommer bara få göra detta och ni får inte lov att säga att jag gör för mycket eller att jag gör för lite. Jag bara gör detta och pluggar och försöker skaffa mig själv en framtid.
10: Hon har bestämt sig. Hon ska plugga konflikt- och fredsvetenskap på universitetet.
9: Och jag gör högskoleprovet, kommer in året efter.
10: Så nu sitter Linda hemma vid köksbordet igen, på samma plats som hon satt när hon var liten. Och nu ska hon lära sig skriva och läsa.
9: Mamma satt många nätter och läste igenom texter med mig innan jag skulle lämna in till för examination. Och hjälpte mig att rätta och stava och också titta igenom. Och nu satt vi och tog oss tiden till att jag förstod vad jag hade skrivit fel eller varför meningen inte var korrekt, till skillnad från innan.
10: Men hon tar också alla hjälpmedel hon kan få från universitetet.
9: Jag hade skrivpedagog, jag hade sån här stöd som skriver till en när du har examen och jag var med i kurser. Hur skriver du akademiskt? Jag tog alla hjälpmedel som bara fanns.
10: Då och då dyker dysleximonstret upp i huvudet. Det där svarta monstret som hon lärde känna redan som barn. Särskilt efter en stor prestation, som hennes första tenta.
9: Då tänkte jag en dum tanke. Jag tänkte så här, klarar jag inte detta, då är det där med studier inget för mig. Och då kommer jag inte studera. Och jag fick svaret och jag hade klarat mig med en halv poäng. Och nu så här efterhand så tänker jag, Linda, du var så nära att trilla dit. Vilken tur du hade. Du måste tro mer på dig själv. Fortsätt tro på dig själv. Och efter det så hade jag faktiskt inte slutat bara för att jag inte hade klarat en tenta.
10: Efter den dagen tittar Linda inte längre tillbaka.
9: Alltså för första gången så kände jag att jag hade, hopp, att jag hade driv, att jag hade någonting att se fram emot och någonting att kämpa för bara för min egen skull. Och alla de här kurserna som ingick i det här programmet tyckte jag var jätteintressant. Och jag vet, alltså ibland så att jag tänkte så här, så detta är så intressant, så detta hade jag kunnat göra även om jag inte får min examen.
10: Men Linda tar sin examen och sedan också en magisterexamen.
9: Jag kände yes, ja, fantastiskt. Alltså jag var oerhört stolt över mig själv. Jättestolt för att så många timmar jag har lagt på detta och jag har lyckats. Och jag har hört någonstans att ja, men gör du någonting 10 000 timmar så blir du jätteduktig. Och jag räknade faktiskt ut att jag hade hållit på att skriva i 18 000 timmar under de här åren. Så att jag känner mig faktiskt väldigt duktig.
10: Men Linda, du skrev till oss här på Verkligheten och ville berätta din historia. Och i ämnesraden skrev du dyslexi-monstret. Känner du liksom att monstret är tämt nu, eller har du liksom bara lärt dig att leva med det?
9: Monstret är nästan lite gulligt. Absolut så kommer det alltid finnas kvar. Men jag kan skratta åt mina felskrivningar nu. Och det är nästan lite som ett litet husdjur. Jag kommer ju aldrig bli av med det någonsin. Och jag fortsätter att kämpa med att försöka hela tiden berätta vem är jag och vad behöver jag för stöd. Det kan ta emot, men jag är ju den jag är och vissa saker jag behöver ju stöd i och vissa saker kan jag stötta andra i.
10: Vad säger du till det där monstret om den sitter bredvid dig idag och börjar jävlas?
9: Oftast så kan jag skratta med monstret och då blir det bara som ett litet gulligt djur. Men det kan också ibland ta över. Jag blir lite arg på mig själv för att jag känner att men nu håller du nästan på att tycka att du själv är dålig. Och det är du inte. Så då måste jag ju försöka tala mig själv till rätta. Ja, som vuxen så är det ju ändå lättare som sagt att få distans till saker.
10: Men om du liksom fick chansen att gå tillbaka i tiden och snacka med dig själv under både skoltiden och åren efter skolan, vad skulle du säga då?
9: Då hade jag sagt till mig själv att fortsätt vara så glad. Låt inte det här få sänka ditt humör och våga be om hjälp. Våga prata med vuxna om hur du mår, vad du känner, varför du inte tycker kanske att du klarar av det här. Och det är deras ansvar att ge de här verktygen. Så var lite lugnare och be om hjälp tidigare. Det har jag sagt till mig själv.
10: Du har lyssnat på Verkligheten och Lindas berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Mattias Lindgren. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankar Krona.
11: Och då var det också som att allting så här stannade upp. Allt gick typ i slow motion.
12: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd.
13: Och då så gick jag in för att säga adjö till min familj.
14: Det här kommer inte gå. Det kommer inte gå. Det kändes som att man svek hela svenska folket.
12: In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten.
15: Det är liksom vansinne. Alltså, varför har jag även inte här? Vänta lite här. Jag är multimiljonär.
16: Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. En tanke som bara far igenom min skalle. Och det är mina barn. Kommer jag någonsin få träffa dem igen?
12: Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig.
17: När ska vi åka hem till mamma? Och pappas svar på det var att ni kommer inte träffa henne igen.
18: Och då slår ju paniken in. Det är någonting som bara säger mig att jag måste göra någonting.
19: För att men hon håller på att dö.
14: Och där står det här. Så här som en liten magi. Knäpper med fingret och så bara...
12: Sök bara på verkligheten så hittar du oss.
1: Vetenskapsradion ska vi få nu. Om det faktum att det råder brist på spermiedonatorer i Sverige och konsekvensen av det. Ett program gjort av Cecilia Olén.
20: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
14: Mm, kan jag kolla?
20: Ja.
14: Aha, oj.
20: Ser du?
14: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
20: Ja, så har man ett råprov att titta på, eller vad man säger, så direkt från ekolotet så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju en speciell lösning då, efter preparering.
21: Det här är kvicka spermier på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men nu måste flera sjukhus köpa in spermier från Danmark då det saknas tillräckligt med donatorer i Sverige.
22: Man ska vara frisk och inte ha någon känd ärftlig sjukdom. Icke-rökare.
14: Vad kan jag få veta om donatorn?
22: Du får inte veta något. För att det är barnet som har rätt att veta vem donatorn är.
21: Ja, så är det i Sverige. I Danmark däremot kan du få välja bland kandidaterna. Donatorerna presenteras med foton och du kan också få veta vad de arbetar med och har för intresse.
23: På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra.
21: I Vetenskapsradion handlar idag om bristen på spermier i Sverige och varför det är så stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller donerade spermier.
14: Ja, men jag kliar på klistret här så är tanken att det ska fastna lite skräp från.
22: Ja, precis, så att vi inte tar in. Och du behöver klä på dig eftersom vi ska in i ett renrum.
14: Ja, och då, knapparna ska de vara...
22: Knapparna ska vara framåt.
14: Ja.
22: Och sen ska du ha och du ska ha skoskyn.
21: Reproduktionscentrum i Uppsala ligger längst upp i kvinnoklinikens hus. Femte våningen med vidsträckt utsikt över stan. Chefen Fatma Gulen Yaldir tar emot mig och vi byter om i en sluss innan vi går in.
22: I de här små tankarna förvarar vi könsceller, spermier eller ägg. Och sen finns det även befruktade ägg, embryon.
14: Hur länge kan äggen och spermierna ligga så här då?
22: Om det är fertilitetsbevarande, då kan spermierna ligga tills patienten fyller 56 år. Anledningen att vi har åldersgräns 56 för att män som har fyllt 56 år kan inte få...
21: Kvinnor som har fått cancer kan frysa ner ägg och spermier som kan bevaras här i flera år till cancerbehandlingen är avslutad. Och så är det donerade ägg och spermier som ska hjälpa människor som har svårt att få barn på egen hand. Fatma Gulen Yaldir är embryolog och jobbade själv här ute på Embryolab innan hon blev avdelningschef. Allt börjar med att ägg plockas ut.
22: De tas ut under ultraljud. Så embryologen sitter vid ett mikroskop och sorterar bort och samlar in de äggen som har kommit. Och sen lägger de igen i en inkubator. Och sen på eftermiddagen så

0: fertiliserar vi dem. Då lägger vi äggen och spermierna i samma skål så får de jobba själva. Och det är den standardmetoden som man använder sig av.
1: Spermien får själv söka sig fram till ägget?
0: Ja, men sen om man, om man inte uppfyller WHO-kriterierna har låg antal spermier, då kör vi en annan metod som heter mikroinjektion, intracytoplasmatisk spermieinjektion. Då sitter man vid mikroskopet och injicerar ett ägg i taget. Då tar man ett ägg och sen injicerar en spermie i ägget. Och sen fertiliseringen, befruktningen, tittar vi på dagen efter, ungefär 18 timmar efter befruktningen. Och då ser fertilitetschecken görs och sen fortsätter vi odla dem till dag 5 ungefär.
2: Ja, som Fatma säger så finns det alltså en WHO-standard för spermier. Och här kommer det kanske första hindret för den som vill bli spermiedonator. För även om donatorn tidigare har egna barn så är det inte säkert att spermierna klarar kraven. För här måste det verkligen vara premium.
0: Ett jättebra prov. Inte gränsfall, referens, men det skulle kunna kanske fungera spontant om man har en partner och ger upphov till graviditet. Men när det är donation då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier.
2: Det finns en hel del krav på alla inblandade. Både den som vill donera spermier och den som tar emot måste ha rätt ålder och vara helt frisk. Och så görs det också en psykosocial utredning kring vad man är för person. Det här är en spännande del som vi ska återkomma till. Men vi börjar i det konkreta mätbara. För om jag kommer och är intresserad av donerade spermier för att bli förälder, då ska jag vara under 40 år och varken för tunn eller för överviktig. BMI får vara upp till 35, men inte under 19.
0: Nej, då får man också kolla lite grann om det kan finnas ätstörningar eller annat typ av. Då hänvisar vi patienterna till husläkaren. Sen kan de kontakta oss när de har fått hjälp därifrån. Och sen får man inte glömma att det här med bedömningar. Man gör det för att man vill ge ett trygg uppväxt för framtida barn.
2: En läkare gör en medicinsk utredning och en kurator gör en psykosociala, en lämplighetsbedömning.
0: För att uppfylla de här medicinska och psykosociala bedömningarna så behöver du ha en stabil psykosocial situation, inklusive boende, försörjning och ett stabilt nätverk. Det är jätteviktigt. Och sen anställningsgrad, det ska motsvara minst 100%. Då.
1: Att man ska ha ett heltidsjobb?
0: Ja, eller god ekonomi. Man behöver inte vara svensk medborgare, men man ska ha svensk personnummer. Det är också viktigt.
2: Och den som vill donera spermier ska vara mellan 23 och 46 år gammal. Margareta Kiklinski är överläkare och sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.
3: Vi vill att man ska vara en mogen vuxen person när man ger sig in i det här. Det ska vara en altruistisk handling, det vill säga det man ska göra är för att man vill göra en godhjärtad handling mot någon annan person som är i behov. Man får inte ha några fysiska eller psykiska sjukdomar, men heller inte någon familjär, alltså en hereditet att någon i familjen har det. Inte heller liksom att man ska ha någon sjukdomar inom att man har haft cancer i familjen. Sen har vi krav på att man inte heller ska stå på någon antidepressiv medicinering, för då är man inte rätt tidpunkt i sitt liv, utan man kanske behöver reda ut lite om sitt mående innan man går in i ett sånt beslut att man vill donera könsceller. Men har man slutat med sin medicinering så finns det inga hinder för det.
1: Hur många av de som söker får sen bli donatorer ungefär?
3: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man får ju en ersättning för bortfall av tid, arbetstid, för att man kommer och lämnar ett prov. Så det är inte en ersättning för donationen, utan det är för att man är borta från sitt arbete. Så att man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling. Och sen kommer nästa då stöt, och det är ju liksom när man har tinat provet och sett att ditt spermaprov är perfekt när det är som färskt prov. Men det är inte så perfekt när vi har fryst det och tinat det, och det kan inte användas. Då har man kanske inte uppnått de kvalitetskraven som vi har.
2: Den ersättning man får är ungefär 750 kronor per tillfälle för spermiedonation.
3: Det finns ju de som kommer mellan 10-20 gånger, så att man kommer upp till högre summor. Är du då en äggdonator så får du ju 14 000, men då är det ett operativt ingrepp och betydligt fler frånvaro från arbetet. Så det motsvarar ganska lika för de bägge könen.
2: I sommar har det ju rapporterats om att vi har en nationell brist på donerade spermier. Ett skäl är att mycket av donationsverksamheten låg nere under coronapandemin, säger Fatma Gulen Yaldir.
0: Vi behövde låna ut våra medarbetare till andra avdelningar där det behövdes hjälp. Och vi tog hand om mest akuta fall eller det som vi behövde göra, lite mer begränsat antal behandlingar. Och efter det så har det inte kommit tillbaka den intressen. Och sen samtidigt får vi inte glömma att kraven på spermiedonatorer är höga.
2: Och det har också blivit en allt större efterfrågan på donerade spermier. Under 2000-talet har det hänt mycket i den svenska lagstiftningen, och fler grupper kan nu få hjälp att få barn. 2003 blev det möjligt att donera ägg. 2005 tillät spermiedonation för samkönade par. 2016 också för ensamstående. Och 2019 blev det möjligt med dubbeldonation, där både ägg och spermier är donerade. I både Region Stockholm och Region Uppsala köper man nu in spermier från Danmark. Fatma Gulen Yaldir säger att det kräver väldigt mycket jobb att få allt rätt, men de behöver köpa in då de saknar en del etniciteter bland de egna donationerna.
0: Vi är egen försörjande än så länge, och vi rekryterar våra donatorer själva, vi utreder dem själva, och sen vi har vår egen spermie- och äggbank. Men vi köpte också för att det saknas vissa etniciteter i vår äggbank. Om man ska erbjuda en jämlik vård, då behöver man ha de olika etniciteterna också. Så det har vi också gjort. Vi har inte börjat använda det än.
1: Vad finns det för problem med att man i Sverige köper in de här danska spermierna?
0: Väldigt mycket admin, det kan jag säga. Det är väldigt mycket. Och sen man försöker efterlikna svenska lagar så mycket som möjligt. Och det är inte så lätt att hitta. Men det som vi har gjort i alla fall, det matchar den svenska lagen som vi har. Och vi har skrivit ett kontrakt vad som gäller.
2: I Sverige får en donator donera spermier till högst 6 familjer. I Danmark får de donera till 12 familjer i Danmark, och utöver det kan spermierna säljas utomlands, så det kan alltså bli väldigt många barn per donator. I Malmö har man valt att inte köpa in spermier utifrån, säger Margareta Kitlinski.
3: Det är hur mycket vad man har för policy och resurser för att kunna värva, för det är ett väldigt stort åtagande, och det kräver väldigt mycket tid och engagemang för att få donatorer. Det är en lång process. Som donator är det ju också så att när vi väl har fått en donation så kan vi ju inte använda donationen direkt, utan de här äggen eller spermierna, de måste frysas ner 6 månader. Och det har att göra med att man tar blodprover för blodsmitta när man fryser ner könscellerna, och sen så tar man om blodproverna efter 6 månader. Och först då, om allting är okej, kan man använda könscellerna. För då vet man att man inte har någon blodsmitta. Alltså hepatit eller HIV eller andra smittsamma sjukdomar.
1: Finns det några risker med att vi får de här spermierna från Danmark?
3: Alltså vår policy har varit, som vi har sett som en risk, det är det att vi vill kunna stå här en dag och ta ansvar för om ett framtida barn kommer, och ta ansvar för att den donatorn vi har accepterat har vi träffat. Vi har en större personkännedom om vem det här är. Så vi kan stå för vem vi har godkänt som donator. Det blir ju väldigt anonymt om det är bara från en bank. Är det en privat spermabank så är det ju familjer i ett land. Sen kan det ju fortsätta familjer i andra länder i Europa. Och då har man väldigt många halvsyskon i Europa. Och vi är ju väldigt mobila. Så det, man kan ju kanske träffa på sitt halvsyskon någonstans där ute. Och många vill ju också söka upp. Och de försöker via sociala medier försöka hitta sina halvsyskon. Det som kan vara riskabelt om man använder en donator från en bank och om den donatorn ger upphov till barn i många länder kan ju också vara det att vi testar ju inte för andra alltså sjukdomar som kan komma. Och det har ju varit fall också att en donator ger upphov till några sjukdomar eller det har varit någon donator som hade en ökad risk för just ha en gen som ger större risk för att ge cancer.
2: I Danmark är donerade spermier mer av en öppen marknad. En del företag kan berätta väldigt mycket om sina donatorer. Om jag i Sverige kan känna mig trygg med den medicinska säkerheten när sjukhusen matchar mot donatorn, så är danskarna lite mer användarvänliga. Man kan gå in på sidor som liknar datingappar, få se en bild på donatorn och höra ett röstprov. Donatorn har också svarat på frågor om allt från sina intressen till sin bästa semester och favoritbil. Dessutom finns små karaktärsbeskrivningar av donatorn som kanske kan hjälpa till. Varför inte välja en italiensk kock med gröna ögon som talar 4 språk och jobbar med välgörenhet?
4: Han har ett varmt leende och hälsar alltid på personalen på ett mycket vänligt sätt. M är karismatisk och utåtriktad, vilket gör honom till en mycket trevlig person att umgås med. Hans lugna och uppriktiga sätt inger förtroende och gör honom lätt att närma sig. På fritiden ägnar sig M åt olika sporter och har ett stort intresse för rollspel, vilket speglar hans dynamiska personlighet och kreativa ådra. Hans vågiga bruna hår och ständiga leende är bara några av de saker som gör honom till en speciell person.
2: Ja, det låter ju inte så tokigt. Jag frågar överläkaren Margareta Kitlinski hur hon tänker om att det är så stor skillnad mellan Danmark och Sverige när det gäller vad man får veta om donatorerna.
3: Jag kan inte stå för lagstiftningen i Danmark. I Sverige så väljer man ju efter ögonfärg, hårfärg, längd på donatorn som ska motsvara kanske om det är då en heterosexuell relation att det ska motsvara längden på den som är mannen i relationen. Och sen är det etnicitet. Sen finns det ju bilder på donatorn men det är ju inte för mottagaren att se. Utan det är för det framtida barnet när det har nått en mogen ålder och det har fått information från sina föräldrar att man har tillkommit via donation. Att man kan komma här och se en bild på donatorn. Och det finns också från donatorn en beskrivning vem man är. Varför gör man det här? Vad har man för egen familj? Vad har man för yrke? Vad har man för hobbys? Så det finns via vävnadsrådet ett litet formulär som donatorn fyller i. Men det är inte för den mottagande parten att avgöra det, utan det är mer för det framtida barnet. Där lägger vi fokus på att det är det vi har i första hand i åtanke.
1: Man får lita på den bedömning som läkaren och kuratorn har gjort då?
3: Ja, absolut. Och vi har väldigt välarbetat team så att vi, är det några tveksamheter så tar vi upp det i vårt donationsteam, men så jag kan förstå att det kan kännas en viss oro. Jag tycker det är tryggt så som vi har det. Att vi verkligen väljer de som är faktiskt godhjärtade människor. Som är friska, som vi kan stå för. Det är ju den tryggheten, tycker jag, är den bästa tryggheten.
2: Ja, mycket handlar alltså om donatorns inställning. Varför man vill donera. Och så ska man vara ostraffad. Men i övrigt så får vi i Sverige inte veta så mycket alls om donatorerna. Men för några år sedan så gjordes en undersökning om vilken bakgrund personer som donerar ägg och spermier har. Och det var alla möjliga människor med olika sorters yrken.
3: Administrativ personal eller undersköterskor till piloter, kvinnliga piloter, läkare. Alltså det fanns alla samhällsklasser som donerade.

0: könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer, för att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
1: Du har hört Vetenskapsradion om bristen på donerade spermier i Sverige.
2: Vad gillade du mest när du arbetade här ute?
3: På Embryolab?
2: Mm.
3: Det roligaste var att när man har gjort den här hela processen, plockat ägg, fertiliserat dem och kommer dagen efter och kollar på befruktningen, om det har lyckats. Det är den största lyckan att se, yes, de är befruktade. Och speciellt om det är ett svårt fall som man verkligen håller tummarna för att det ska gå bra. Så det är den största lyckan.
1: Producent var Lars Broström, ljudmix David Hellgren. Jag heter Cecilia Åhlén.
4: P1 Dokumentär.
5: Jag vet inte om ni minns mig, men vi sågs för 20 år sedan på habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar.
6: Först så får man ont, men sen så vet man att sen så blir det bättre. Det är inte så att de aldrig hittar oss och vad de ska göra och så, utan man vet att de fixar det.
4: Allt för mitt barn i appen Sveriges Radio.
7: Om hur det gick sen med livet och föräldraskapet. I en personlig dokumentär så följer Helene Näslund mammorna vars barn fick en tuff start. Så är det tid för tankar för dagen i P1. Och vi hör Camilla Liv.
8: Jag får inte till det med min lekplats just nu. Jag är övertygad om att alla människor, oavsett ålder, kön eller skostorlek, behöver en lekplats. Eller ett lekområde kanske jag ska kalla det. Eller en yta inne i skallen som inte är upptagen av en massa färdiga grejer eller nyttiga, nödvändiga saker. Jag är 100% säker på att jag dör själsligen om jag inte lyckas upprätthålla lekplatsen. Och nu menar jag inte den där fåniga och desperata ungdomligheten som en del pysslar med. Eller den där ansvarslösheten som människor kan tycka sig ha rätt till ända in på äldreboendet om det vill sig illa. Jag menar helt enkelt att jag tror på mamma, Gud, kärleken och på kreativiteten. Och kreativiteten blir så förtvivlat lätt instrumentell. Hur många forskningsrapporter finns det inte om hur hälsosamt det är att vara kreativ, bra för blodtrycket och så presterar man bättre på jobbet också. Och Alzheimer får man inte heller. Och det är viktigt för kärleksrelationen att leka tillsammans. Och är man riktigt duktig på att måla trädungar med oljefärg så kan man få ställa ut på galleri och bli en erkänd och beundrad konstnär. Ja, ni hör ju. Så här blir det lätt om man börjar tänka på lekfullhet och kreativitet. Medel för något annat. Utvecklande för något annat syfte. Och hokus pokus så kommer prestationsdjävulen in i alltihop. Min metod att bevaka min inre lekplats är att säkerställa att det jag gör uppfyller 3 kriterier. Jag måste ha lust att göra det. 2. Det måste vara onödigt. 3. Det får helst inte bli färdigt. Öppet slut ska det vara på alltihop. I mitt fall resulterar det här i att jag snickrar saker av spillvirke eller drivved eller sånt som jag hittar i stora ombyggnadsskräpkassar på trottoarer. Jag snickrar då saker som absolut inte behövs. Att skissa först eller mäta brädbitarna, det är överkurs. Så på landet finns det en lång serie vingliga, fullständigt onödiga möbler, kanske man i bästa fall kan kalla dem. som ingen har frågat efter.

och alla är målade i spektakulära färger. Skrikiga färger, säger några. Men det tycker inte min inre lekplatsföreståndare. Det här är min än så länge oskuldsfulla lekplats. Dit inte en enda prestationsångest eller ekonomisk kalkyl slunkit in. Nästa år ska jag snickra en jättestor gunghäst för vuxna. Som säkert kommer att vara för instabil för att bestiga. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Hur ser din lekplats ut?

0: Camilla Liv, i tankar för dagen. Och så har klockan blivit 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
2: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
1: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
4: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
1: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
4: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
1: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
4: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
1: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
4: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
1: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
4: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
1: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
5: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
6: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
7: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
6: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
7: Alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste utan viktigast alla på med.
6: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
8: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
6: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
8: Lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
9: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
8: De är tuffa, men det är också vi.
9: Du är inte rädd att de ska skada sig?
8: Nej, man spelar just.
1: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.
10: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
11: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
12: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
10: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Douglas Thor avgår som ordförande för MUF, Moderata ungdomsförbundet. Det säger han i en intervju med Dagens Nyheter. Thor avgår efter 4 år på posten och kliver av i MUFs stämma i november. 2 pojkar i 15-årsåldern har gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök. Det mediebolag som portats från Vita huset har nu fått tillträde igen. Tidigare under dagen nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att deras tillgång skulle återställas. Mediebolagen portades i fredags av Trump-administrationen som anklagat dem för att sprida falska nyheter. En federal domare har nu beslutat att portningen sannolikt strider mot grundlagen. Beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning. Och det är dagarna 50 år sedan bandet bildades i Dublin, Irland. Det var Ekot klockan 9 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Framtiden.
15: Och jag längtar intensivt.
16: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
17: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
18: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
19: Här i P1 så ska vi nu få en repris från i mars. Men ärendet är alltid lika spännande.
20: Vad heter du? Har du alltid varit nöjd med ditt namn eller har du fantiserat om att få heta något annat? Kanske något helt unikt? Eller tvärtom, något som gör att du smälter in i mängden och som funkar i alla sammanhang. I dagens program ska vi prata om namntrender. Ja, för det har blivit allt vanligare att föräldrar vill välja ett unikt namn eller i alla fall en så speciell stavning som möjligt för sina barn. Vart 12:e barn får idag ett namn eller en stavning som inte bärs av någon annan. Hur kommer det sig att det är så viktigt att ens barn har ett unikt namn? Så har det inte alltid varit. Men trenden märks även när det gäller efternamn. Sonnamnen är fortfarande de vanligast förekommande, men andelen sjunker stadigt. I dagens förmiddag i P1 ska vi reda ut varför, vad våra namn säger om oss och försöka förutspå hur våra namn kommer att förändras. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Anders Svensson som är chefredaktör på Språktidningen.
1: Hejsan, hejsan.
0: Du, man kan inte säga att dina föräldrar valde att skapa ett unikt namn direkt.
1: Nej, det är väl ganska låga originalitetspoäng på detta. Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Vet du hur många Anders Svensson det finns i Sverige?
1: Jag kikade lite som hastigast. Då skulle man behöva vada igenom den här statistiken och skilja ut vilka som heter Anders och vilka som faktiskt har det som tilltalsnamn. Ja, men så att det verkar finnas då, ja, men en bit över 2000 som heter Anders Svensson, men då är det väl inte alla som har just Anders som tilltalsnamn. Men så att åtskilliga 100 åtminstone delar jag ju detta med.
0: Ja. Du, har det någon gång lett till förväxlingar av något slag?
1: Det är klart att det har. Det är klart att det har. Det finns ju en fotbollsspelare som spelade bland annat i Elfsborg i svenska landslaget länge, Anders Svensson, som ju, ja, när jag började ganska länge så, och vi är någorlunda jämngamla tror jag, så att ganska länge så fick man väl höra det här tjena mittfältan och lite sånt där. Och jag kommer ihåg att jag har varit någon gång så, ja, ganska nyligen när jag var i Göteborg så skämtade jag väl lite med den här att vi delar namn, för att han har ju fått en fotbollsplan uppkallad efter sig, jag tror det är Guldheden i Göteborg om jag har sett. Så att jag var till Anders Svensson-vallen och fotograferade mig själv vid en liksom, fotbollsplan, så hade stått vad fotbollsplanen, arenan heter, och ja, lite sådär, tack så mycket Göteborg.
0: Gud, just det, här är min plan.
1: Ja. Och emellanåt så får jag någon sån här, det kommer lite framförallt då sms sena kvällar och helger. Du, är det du som är före detta fotbollsspelaren? I sådana fall har jag några frågor. Och så kan det ju också vara ibland folk som hör av sig och säger du, vi har en jättebra idé, vi ska fixa en kokbok med kändisarnas favoritrecept och undrar om du vill bidra. Och då tänker jag att det är nog inte den där Språktidningens chefredaktörs favoriträtt du är så himla sugen på. Du hade nog egentligen tänkt att du skulle höra av dig till någon annan.
0: Det stämmer nog förmodligen.
1: Ja, rent krasst så är det nog så.
0: Ja. Men om vi ska gå in på ditt specialområde då? Namn helt enkelt. Jag berättade här i början att det blir vanligare att man vill ge sitt barn ett unikt namn eller en väldigt speciell stavning. Alltså, vad har du för exempel på att föräldrar gör det numera i högre utsträckning?
1: Ja, men jag botaniserade lite i den här namnstatistiken från 2025 då, och då kan man ju just konstatera att någonstans så där runt var 12:e var 13:e ungefär nyfödd får numera då ett namn eller en stavning som den inte delar med någon annan person. Och då finns det ju lite olika typer av namn skulle man kunna säga, att många hittar ju på något som känns ganska eget. Bland flickorna har vi till exempel en Kiline, kanske det ska uttalas, stavas Q-Y-L-I-N-E. Ja, den är lite intressant. Vi har en bland pojkarna, om man pratar så här, sådana som anspelar på, vad ska man säga, etablerade namn, om man hittar på någonting annat, Sebastian eller David som ett slags, ja, bland flickorna har vi på lite samma tema kanske Alexia, men då stavas A-L-E-X-Z-I-A. Så att då finns det både det här med, ja, man hittar på någonting som framstår som ganska nytt, eller så tar man ett befintligt etablerat namn men stavar om det så att stavningen blir unik.
0: Just det.
1: Och sen så har vi ju någonting annat som jag tycker är festligt då, det är ju att dubbelnamnen känns som att de är på ganska stark frammarsch.
0: Men oj. Då
1: är det ju, ja, precis. Men då är det ju inte de här kanske, ja, men som om man tänker från när jag var liten, Knatte, då tyckte man att då hette vuxna som bar dubbelnamn, de hette sånt som Britt-Marie och Karl-Johan och Lars-Erik och Ingbritt och sånt. Ja. Utan nu är det ju mer då sådär Elvira Li, Didrik Sixten, Alexander Moses, men det Ava Aurora. Det är den typen av namn som man då pusslar ihop. Så att då tar man ju också namn som är förstås ganska etablerade ändå, men det nya blir ju då att man pusslar ihop dem och då blir ju det ändå ett sätt att hitta någonting unikt för sitt barn.
0: Mm, jag förstår. En del av det får mig att tänka på lite så här fantasy serier. Där är det också ofta lite speciella namn på något sätt, att man tar något som är lite känns igen men ändå är annorlunda på något sätt. Så kommer jag inte på något exempel på rak arm, men det blir min association i alla fall. Du, den här förändringen, när började den skönjas?
1: Alltså den har ju pågått länge. Så att det är ju en trend som har pågått, skulle jag säga, i åtminstone 100 år. Men det är klart att den blir allt starkare. Så att det är inte som att det är en rörelse som har ett visst bestämt startdatum på det sättet. Utan det är ju någonting som börjar puttra lite avlägset, och sen så ser man nu då kanske senaste, ja men säg på 2000-talet kanske framförallt då, att det här har blivit en ganska stark trend. Att det är just att det är väldigt många föräldrar som vill, så att säga, knuffa ut sitt barn i världen med ett alldeles eget förnamn.
0: Ja, och varför det tror du? Vad är det man vill som förälder med att ge det här unika namnet eller stavningen då?
1: Ja, men jag tror att det är lite olika saker. Dels så lever vi ju ett så väldigt individualistiskt samhälle, särskilt om man jämför med hur det var för några år, inte så länge sedan ändå. Mm. Så att man har det, att man tänker att, tror jag, att det här namnet blir nästan som ett slags varumärke eller förutsättningen för ett varumärke. Jag tänker så här att mina föräldrar hade sannolikt då när jag blev Anders Svensson, så hade man nog kanske inte den tanken överhuvudtaget, att det här är någon som ska behöva använda sitt namn som ett varumärke, medan de som döper eller ger sitt namn barnet Vienna, Isabel eller Aida-Li eller Penny-Lo eller Carl-Milo eller Leo-Leif eller Noah-Boris, för att då ta några sådana här dubbelnamnsexempel från senaste året, då kanske man ändå har det lite i åtanke. Att det kan vara bra att sticka ut. Kanske redan i klassrummet så sitter det inte 4 andra Anders där och räcker upp handen. Utan det finns en Tess Marissa till exempel eller någonting sånt där. Så det handlar ju också om hur samhället har förändrats. Och sen så vet man ju också från forskning att det tenderar ju vara så att de som befinner sig allra högst upp på samhällets statusstege så. Mm. Där tenderar man ju att vara lite mer traditionell i sin namngivning. Man kanske har någon form av tradition eller ett arv att försvara, och i någon mån så visar man det här genom att man låter samma namn följa med i generationer på lite olika sätt. Ja. Och om man då inte befinner sig allra överst på den här statustrappan, ja men ett sätt som ju då många föräldrar vittnat om, att då tycker man att man kanske inte kan ge sina barn, vad ska man säga, de här fantastiska ekonomiska förutsättningarna för att det här barnet ska ut i världen, men man kan ändå tänka att jag vill ge mitt barn ett riktigt tjusigt, fint, bra namn. Alltså man kan tycka att det bidrar till att kanske möjliggöra eller underlätta att liksom armbåga sig framåt, att Greta Lo, tjusigt, det här kan bli någonting.
0: Liksom. Ja, vi ska faktiskt in och botanisera lite mer kring det där lite längre fram i programmet. Men om jag frågar dig så här då, vad tänker du att det kan finnas för baksidor med de här väldigt unika namnen?
1: Det är klart att det kan finnas baksidor, och det är väl det som gör att det här alltid är lite vanskligt. Att det å ena sidan kan vara jätteskärmigt att ha ett namn som man är helt ensam om. Sen finns det ju någon slags, hur långt kan man sträcka sig för att det här namnet ska bli unikt. Alltså finns det någon gräns där kanske omvärlden börjar se att nej, men det här verkar krystat eller det här blir nästan löjligt. Alltså för det finns ju namn som förefaller bli ganska svårt att uttala. Det finns ju till exempel egen eller såna här unika namn som då till exempel börjar på bokstaven X, följs av ett R. Hur ska man uttala det där? Det är inte inte helt givet till exempel, så att det kanske blir lite svårt att stava. Många kommer kanske fråga vad heter du egentligen? Varför är det så där konstigt? Och sen finns det väl i vissa av de här dubbelnamnen finns det ju också en form av nästan som en stilkrock, skulle jag kunna säga. Att om man tar till exempel Noah Boris, för mig är det lite det namn som kommer från lite olika generationer och har lite olika ton i sig. Så att vissa kanske skulle uppfatta det där som någon form av stilbrott, eller samma med Leo, Leif eller sådär, att man tar någonting som har en ton, eller vad man ska säga, förknippas med kanske någon generation eller tid eller kultursfär, och så sätter man ihop det med någonting som man kanske har lite andra associationer till. Och då kan väl det där kanske åtminstone på sina håll kanske uppfattas som någon form av stilbrott och kanske inte helt lyckat. Så att det är ju alltid en svår avvägning, såklart, att det är ju alltid trevligt, tänker jag, att hitta på någonting speciellt. Men det finns väl en liten risk också att det kan slå tillbaka om det faktiskt inte var så där träffsäkert eller lyckat.
0: Nej. När jag gjorde lite research här så märkte jag att det var ganska få flicknamn med ursprung i Afrika och Mellanöstern, om man tittar på topp 100 i alla fall i Sverige. Medan det finns några pojknamn på samma lista. Vad kan det bero på, tror du?
1: Jag tror att det har med lite olika saker att göra, och det ena är ju det som vi var tangerade nästan här innan, att vi pratade lite om att det finns traditioner i vissa saker, och en annan sån tradition, det är ju också att och det här har forskning visat, att föräldrar tenderar att vara lite mer traditionella när det gäller pojknamn än flicknamn. Mm. Och det har förmodligen samband med att hur det såg ut lite längre tillbaka. Att någonstans så var det var framförallt då pojkarna som skulle ärva eller ta över eller vad det nu var. Mm. Och det man hade underförstått var det då i samhället så att det var liksom, ja, det var rent krasst kanske sönerna som var, vad ska vi säga, skyltfönstret för familjen, och flickor var dessvärre något mer av en parentes, åtminstone ibland då, om vi hoppar tillbaka en del i tiden.
0: Ja.
1: Så att det finns en större traditionalism knuten till pojknamn. Och sen så tror jag också att om vi pratar just om en namn som kan ha sitt ursprung i Afrika, Mellanöstern, det är också så att många av de här etablerade flicknamnen framstår nog som ganska svenska. Jag tänker på många som vi har fått till exempel, eller som förekommer i Bibeln i olika sammanhang, Sara, Maria, sånt.
0: Mm.
1: De har ju vi också haft i Sverige i århundraden. Så att det kan också vara ett skäl till att vi uppfattar kanske inte de som, vad ska man säga, kommande från den här delen av världen,
0: precis,
1: även om de faktiskt kan härledas dit.
0: Ja. Mm. Men du, när man då ska skapa ett unikt namn, finns det regler som man måste följa i Sverige, eller får man hitta på nästan vad som helst?
1: Ja, men det är ju ganska generöst. Det tycker jag nog man måste säga. Och det kanske som framförallt många namn stupar på, eller när då Skatteverket går in och säger nej, då handlar det ju om att man anser att det här namnet, det här föreslagna namnet, att det skulle kunna helt enkelt väcka obehag eller vara obehagligt att bära, att det skulle kunna uppfattas som stötande.
0: Mm.
1: Du skulle till exempel inte få vara, nu gissar jag att Skatteverket skulle säga nej till exempel med viss säkerhet att om någon skulle vilja döpa sitt barn till Hitler till exempel.
0: Ja.
1: För då skulle man kunna säga, men det här kommer bäraren, det här barnet, nej, det kommer bli besvärligt för honom eller henne, och då säger vi nej till det här. Och sen så är det väl också lite så här att det ska vara någorlunda rimligt, så att säga, stavningsmässigt.
0: Ja.
1: Att du får nog inte ta 4x i en följd och hävda att detta är ett namn. Men som sagt, det är ändå ganska generöst, skulle jag säga, att du kan till exempel då inleda ett namn med konsonantkombinationen XR, och det är inte helt givet hur den ska uttalas i svenska. Nej. Men du får ändå göra det. Så att det är ju, skulle jag säga, det är ganska tillåtande. Men det finns vissa gränser, framförallt då vad, när det gäller det här, vad som kan uppfattas som stötande eller vad som kan vara skapa obehag för bäraren eller sådär. Och sen som sagt, någorlunda rimlig stavning kan man väl säga. Ungefär så.
0: Ja, det här är Förmiddag i P1 och vi pratar om olika namntrender i Sverige. Vi ska strax gå in och titta på hur det ser ut när det gäller efternamn.
2: Det gäller om det finns någon som heter Olsson i salongen. Gör det det? Då har vi nämligen följande förslag. Olvenstam, Olseryd, Olmehud, Ollonbrus, Odensprång och Odumilde.
0: Ja, det här var Hasse Alfredsson och Tage Danielsson i en sketch från 1962. Och nu säger jag välkommen till Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Hej Johan.
3: Hej.
0: Ja, men vi ska ju prata efternamn. Känner du till något av de här efternamnen som Hasse och Tage föreslog här?
3: Nej, inte något enskilt namn där, men några av namnen är ju riktiga och några är ju påhittade, så att kan man kanske avgöra själv vilka det är. Men
0: Ollonbrus och Odumilde tänkte jag kanske inte finns.
3: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej.
3: Men om jag får kommentera i klippet så tycker jag att det på ett bra sätt illustrerar, så att säga, den debatt och det samtalet som fanns i samhället om efternamnsbyten under 30, 40, 50 och 60-talet.
0: Mm-hmm.
3: Alla i publiken där är ju med på vad de menar för någonting.
0: Ja.
3: Det är ju frågan om en sån här sketch skulle fungera år 2026.
0: Men vad var kontexten? Varför blev det där så roligt för publiken?
3: Ja, ända sedan kan vi säga att från 30-talet och fram till 1960-talet så var det väldigt många som bytte efternamn, alltså från sonnamn till sådana här som man kan kalla nybildade efternamn, alltså helt unika efternamn. Och man kan ju ibland höra att det där namnet är taget och sådär, och det var ju den debatten som var då, att man ibland då förlöjligade de här namnen då som man tyckte lät konstiga, och det är ju där den här sketchen anspelar på.
0: Ja, just det. Men om vi tittar på hur det är idag då, vad skulle du säga är trenden när det gäller efternamn?
3: Ja, trenden är ju så att säga själva skapandet av, om man säger, nya efternamn då.
0: Mm.
3: Det är att man själv, den som vill ha ett nytt efternamn, skapar det, så att säga. Förr så valde man ju från listor som staten gav ut eller andra som vi kanske återkommer till.
0: Mm.
3: Men nu är det i större utsträckning, och jag har sett i min forskning, att man så att säga skapar sitt eget efternamn och inte går till officiella råd eller listor.
0: Nej, just det. Och sker det här i samband med giftermål, eller finns det en trend att människor bara själva vill byta till någonting nyskapat?
3: Nej, men det är både och. För giftermål så kan man ju byta namn liksom för att på något sätt starta sin egen familj, att det blir något startskott för något nytt. Men sen kan ju också personer byta efternamn för att man kanske inte vill förknippas med någon enskild person, eller helt tvärtom, att man vill ha samhörighet med någon viss del av ens släkt.
0: Ja, just det. Om vi backar längre tillbaka i tiden då, så vad jag har förstått så var det väldigt, ja men det är du inne på, om vi pratar tidigt 1900-tal och framåt där, att det var väldigt populärt att skaffa ett annat efternamn då, och då fanns det till och med någonting som heter namnbyråer som kunde hjälpa till i den här processen. Alltså, vad gjorde de?
3: Ja, det här är mycket intressant ämne och som är okänt idag, men alltså de här namnbyråerna, de hade sin storhetstid på 30- och 40-talet, och de gjorde egentligen två saker. De hjälpte en person eller flera personer som ville byta efternamn med ansökningsförfarandet. Alltså, det var inte blanketter som det var nu, utan man skulle skriva ett brev till justitiedepartementet. Så det hjälpte de till med.
0: Mm.
3: Men deras kanske viktigaste USP, som man säger nu var, ja, var att de sålde efternamnsförslag. Och det gavs ju, som jag sa tidigare då, ut statliga listor, och de här listorna, där tog namnen ganska snabbt slut. Så att den som ville byta efternamn kunde inte gå till de här listorna, men eftersom namnbyråerna då hade unika namn som liksom inte var publika, så kunde ju de så att säga locka personer med det här.
0: Ja. Vad var det som gjorde att folk ville byta bort de här vanliga namnen? Jag tänker att det här är någonstans som sån namnen börjar minska i andel, blir det väl, vi får uttala oss helt enkelt.
3: Ja, precis. Om vi tänker Sverige tidigt 1900-tal, så har vi ju en situation där många sådana här sonnamn har börjat gå i arv istället för att växla mellan generationerna. Mm. Och eftersom många män då hette Anders, Johan och Karl under slutet av 1800 och början 1900, så har vi jättemånga som heter då Andersson och Johansson och Karlsson.
0: Mm.
3: Och sen har vi en urbanisering som sker. Det flyttar personer från land till stad. Industrialisering, personer befinner sig på en stor arbetsplats.
0: Mm.
3: Det ska, pensionssystemet ska komma igång. Men samtidigt så finns det inga personnummer, utan man särskiljer personer med efternamn, förnamn och bostadsort.
0: Just det.
3: Och det här ledde till då förväxlingar, både med myndighetspost, med löneutbetalningar och så vidare.
0: Mm.
3: Så att det var en stor drivkraft för många under första hälften av 1900-talet.
0: Just det. Om vi går till idag då, vilka nya efternamn är det som skapas idag? Och vad brukar vägas in där när man skapar sig ett nytt efternamn?
3: Ja, som jag nämnde tidigare så skapar man ju i ordet rätta bemärkelse efternamn i större utsträckning idag.
0: Mm.
3: Och vad man väger in då, ja, det jag har sett så är det mindre sådana praktiska aspekter som förväxling, utan det handlar om att man vill på något sätt visa någonting utåt, något identitetsmässigt, att man till exempel har att man gifter sig, att man skiljer sig, och därför byter man namn för att markera en övergång till något annat, så att säga.
0: Mm.
3: Och namnen är ibland så att säga utformade så att de ska, att det är någon egenskap eller någonting, snarare än de här naturnamnen som var förr.
0: Vad kan det vara för någon egenskap? Styrke? Nej,
3: ja men det kan vara sånt. Sen kan det vara ord som själ och så vidare. Som kan finnas i namnen. Just. Det ska sägas att senaste namnlagen då, 2000, som kom 2017, den är lite striktare, så att det blir lite svårare att byta till den här typen av namn. Mm-hmm. nu då, så att säga.
0: Och man får inte ta redan befintliga namn för sig själv bara hur som helst, eller hur är det där?
3: Namn som har eller har haft 2000 bärare, de är fria att ta sedan 2017.
0: Okej.
3: Ja, så då har vi Till exempel Thunberg, Gullberg och så vidare är namn som ligger där runt 2000 och de är fria att ta.
0: Mm-hmm.
3: Men vi kanske inte ska gå in på djupet i personnamnslagen för då.
0: Nej, vi har inte riktigt tid med det.
3: Nej, nej, men det finns många aspekter som liksom kan försvåra ett namnbyte.
0: Absolut. Ja, vi ska fortsätta att prata om namntrender tillsammans med Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och Anders Svensson som är chefredaktör för Språktidningen. Det här är förmiddag i P1.

0: Ja, hörni, namn har ju även påverkats av populärkultur. Jag tänker bland annat på de här lite amerikanska namnen på framförallt killar var det väl som kom runt 50-talet som Sonny och Steve. Och varför inte Vilma som blev oerhört populärt efter tv-serien Skärgårdsdoktorn i slutet av 90-talet. Men så har vi ju även namn som totalt försvunnit på grund av politiska skäl, och då tänker jag ju främst på Adolf. Anders Svensson, vet du, finns det en enda person döpt till Adolf efter 1945 i Sverige?
1: Det finns några stycken, inte jättemånga som har det som tilltalsnamn. Nej. Däremot. Så att man kan ju konstatera att det hände någonting där kring åren för andra världskriget. Och ja, det här är ju inte, det är inte bara med Adolf som namn man ser det. Till exempel om vi tittar över det, hur det såg ut i Norge, så var Anders var ett namn som var ganska starkt sen då 2011 när Anders Behring Breivik utförde sitt, de här terrordåden på bland annat på Utöja och i centrala Oslo, så rasade ju andelen då, ja, barn, nyfödda pojkar som fick namnet Anders. Mm. Så att det var ju uppenbart också att här associerade man det med en person som, ja, man ville inte skicka med de associationerna helt enkelt. Så att namngivningen som du var inne på är, påverkas ju mycket av liksom populärkultur och sådär, men också olika typer av politiska händelser, eller i det här fallet då ett terrordåd. Mm. Ja, det spelar in.
0: Och samtidigt så finns det namn som inte verkar ha påverkats. Alltså jag tänker till exempel på Josef efter Stalin. Det namnet har väl inte blivit på något sätt förknippat med det. Hur kommer det sig?
1: Men jag tror att det finns kanske lite olika traditioner här. Att vi nämnde ju namn som kommer från, så att säga, från Bibeln och kristendomen och sådär sen tidigare. Och Josef är ju ett sånt, har funnits i Sverige i många århundraden. Och jag tror att det kanske var någonstans, så dels så tror jag att vi har pratat om andra världskriget och det som hände i Sovjetunionen samtidigt som det som hände i Tyskland fram till ganska nyligen på lite olika sätt. Det är kanske först senaste årtiondena som man har börjat på ett annat sätt diskutera hur Josef Stalin agerade. Ja. Så det har kanske för vissa, så att säga, varit ett, ändå trots allt ett mindre tabu än vad Adolf har varit. Men sen också tror jag en mycket mer rotad, att Josef varit mycket mer rotat, och att många då tänker snarare religion än diktator i Sovjet.
0: Ja, just det. Och vi har ju tidigare pratat om hur det nu skapas unika namn, men det verkar ju inte vara en helt ny trend trots allt. Alltså redan för 100 år sedan, från sent 1800-tal och fram till mitten av 1900-talet, så fanns det en trend i Västerbottens inland där man gav barn flicknamn som Gertine, Gyvalda och Hildedrott, och pojknamn som Detolp, Uander och Liverpon. Alltså Anders Svensson där på Språktidningen, som jag har förstått det så har det här med klass att göra, att man var väldigt fattiga där i Västerbottens inland, och det du var inne på tidigare, det där att man, de hade inte någonting att ge sina barn i form av ekonomiska förutsättningar, men ett unikt namn kunde de i alla fall bidra med. Alltså går det här tänkandet att känna igen idag? Finns det klassskillnader i hur man namnger sina barn?
1: Ja, men det är klart att det gör. Jag tror att även om då, om vi tittar på kungahuset till exempel, så att även om då vissa barn där har, vad ska man säga, fått lite oväntade namn, Ines till exempel, så är det ju ändå inte så att de som finns inom kungafamiljen, att det är inte de som hittar på Kuiline med Q-I-L-I-N-E. Så att man är ändå någorlunda traditionella. Och sen så tror jag också att dels finns ju den här klassaspekten. Sen så tror jag också att just det här när vi pratar om 1800-talet, så om man tittar på hur det ser ut, så är det, då fick ju föräldrar också i regel betydligt fler barn än vad man får idag. Så att man ser ju också att de här första barnen, och kanske då i synnerhet om det är pojkar, så får man någorlunda traditionella etablerade namn. Sen så ökar den här kreativiteten, så att, vad ska man säga, ju senare man kommer i barnaskaran, och framförallt då kanske snarare, är det här ett tilltalsnamn eller ett är det ett andra eller tredje namn. Just så det spelar också in att man kanske har ett, ja, man kanske heter då till exempel Anders och sen så har man två lite mer udda andra namn, men ändå ett traditionellt tilltal.
0: Ja. Johan Hedberg, jag vill hinna med den här frågan till dig också. Alltså, vad tänker du om efternamn kopplat till klass? Ser man några trender där?
2: Kanske inte några nutida trender. Vi får nog gå tillbaka rätt långt i historien. Om vi tänker på 1600-1700-talet, då var det nog väldigt klassindelat det här med namn. Vi hade ju adeln som hade sina namn.
0: Ja.
2: Sen hade vi också präster då som hette saker som Moreus eller Montelius eller så.
0: Mm.
2: Och då tror jag att det var mer så att säga klassindelat än det är nu, men vi har ju fortfarande adelsnamn då som signalerar något.
0: Men sen efternamn från andra kulturer, Johan Hedberg, ser du att det finns det någon trend där om att byta till mera svensk klingande?
2: Det finns inte så mycket forskning på det faktiskt. Jag har tittat på ett litet urval av namnbyten under 1900-talet och där kan jag se att det är färre och färre som byter då, om man säger från utländsk klingande då till svensk klingande namn.
0: Det var intressant.
2: Ja, vilket kan bero på ökad globalisering. Vi hör ju och läser namn från andra språk mycket mer nu än tidigare.
0: Precis. Hör ni, lite kort sista fråga. Har ni någon framtidsspaning? Hur kommer våra val av namn att utvecklas, Anders Svensson?
1: Ja, det där är ju en jättespännande fråga. Jag tror inte att den här, vad ska man säga, individualistiska, unika trenden på något sätt är på väg att dö. Men om man ska säga någonting jättesnabbt så tänker jag att jag tycker på senaste åren så har jag ändå fått, ja, men när jag har kommit dragandes med mitt ganska då min alldagliga namnkombination, så finns det vissa som nästan tycker att det här är lite trevligt och fint. Ungefär som att det nästan har blivit så pass speciellt att ha heta någonting inom citationstecken ganska anonymt, så att man fler kanske ser någon slags fördelar med det. Så möjligen skulle man ju kunna tänka sig att det här att folk slutar byta bort sina sån namn. Man kanske till och med börjar byta tillbaka till dem, möjligen.
0: Vad tror du om det är kort, Johan Hedberg?
2: Ja, inom allt som är mode och trender så brukar det vara en pendelrörelse, så den kanske som Anders säger slår tillbaka där så att vi börjar ta sånamn igen. Mm.
0: Det var vi hinner med i förmiddag i P1 idag. Tack så mycket Johan Hedberg, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, och Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen. Producent var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson. Och vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så mejla då till formiddagip1@sverigesradio.se. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Fungerar våld för att uppnå resultat? Varför får vi inte bestämma själva om vårt livsslut? Kan en byggnad vara objektivt vacker? Och varför är tanken på den framtida evigheten skrämmande? Fråga filosofen är tillbaka. Lyssna på Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio.
1: Och det senaste avsnittet, det ligger ute i appen från och med lördag morgon klockan 6. Nicke Nordmark hörde vi alldeles nyss i en repris från i mars. Men nu hör vi honom från just den här förmiddagen i P1.
2: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Leandra Caldarulo från Göteborg som ville prata om beredskap ur klimatsynpunkt.
3: Oftast när vi pratar om beredskap, och framförallt nu i samband med beredskapsveckan, så det är väldigt mycket fokus på krig och konflikt. Medan klimat- och miljöhotet får ta ett steg tillbaka. Och det tycker jag är både sorgligt men kanske också lite farligt och frustrerande, kan jag säga. Så vår regering som vi har haft har ju verkligen öst pengar på att upprusta försvaret. Så man har till exempel även civilförsvaret. Medan klimat och miljö har fått stå tillbaka lite. Ett annat exempel är att vi har döpt om MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Myndigheten för civilförsvar. Mm. Och där har ju till exempel deras vd också sagt att allt vi gör vi med fokus på krig och konflikt, ungefär så. Och de har ju tredubblat pengar till civilförsvaret, medan klimat och miljö ligger kvar på samma nivå. Trots att det här militära hotet, det vill jag inte förringa, men det vet vi, ett hot som eventuellt kommer. Klimathotet, det vet vi kommer. Vi har, IPCC har sagt att 1,5-gradersmålet är kört. Det har vi passerat. Har vi tur att hamna vid 1,8. Och det innebär ju en massa reella hot.
2: Ja, Leandra, om du skulle gå in på vad du menar att vi skulle fokusera på då, om vi tänker just beredskap utifrån klimatförändringar.
3: Ja, då finns det ju massa saker att ta tag i. Vi vet ju till exempel att i Sverige då, att vi kommer få ett torrare klimat med mer skyfall. Vi kommer ha mer stranderosion. Så då kan man ju fokusera på saker som vattenanvändning, skogsbruk. Skogsbruk kan ju påverka både vattenflöden, öka risken för skred, erosionsrisken.
2: Ja, jag tänker att man hör ju en del ändå om vattenförsörjningen till exempel. Att vi behöver tänka på den på ett annat sätt idag än tidigare. Och jag tycker också att man hör ibland om det här med livsmedelsförsörjning som en del av det du är inne på också. Men du menar att vi behöver ha ett ännu tydligare fokus kring de frågorna?
3: Absolut. Och att man även lägger, att det inte bara är prat utan att man även har lite muskler bakom det här, att man lägger pengar på det. En annan aspekt är till exempel att WHO har sagt att klimatförändringarna är största hotet mot folkhälsan. Det måste vi också ha beredskap för, och det är något som Folkhälsomyndigheten kanske inte fokuserar på om vi pratar beredskap. Medan man fokuserar mer på skärmtid till exempel.
2: Jag tänker att nu pågår ju den här beredskapsveckan, och en del av den handlar ju om att vi var och en lite som individer på något sätt behöver förbereda oss eller vara förberedda för olika typer.
3: Absolut. Alltså,
2: vad tänker du att man som individ då skulle kunna göra om vi utgår ifrån att vi pratar om klimatkatastrofer på något sätt?
3: Jag vänder mig lite mot det här att lägga ansvaret på individen.
2: Om vi då tittar på samhället, vad tänker du att samhället skulle kunna ha för övningar som gör oss beredda på klimatkatastrofer?
3: Alltså, det finns den här organisationen Rebellmannarna som har ett gäng som heter Gröna Västarna som jobbar precis med det här. Att kunna rikta in till exempel om det är olika vid klimatkatastrofer med sjukvårdskunskap eller liksom vet vad som man ska göra vid en översvämning och så vidare.
2: Okay.
3: Så utbilda sig, man kan ju aldrig utbilda sig för mycket.
2: Nej, det är en bra tips.
3: Till exempel, och gå samman. Det är ju ofta att prata med grannar, vänner, det tror jag är det liksom bästa.
2: Det brukar framhållas ofta också. Tack för kloka tankar och inlägg i den här debatten.
3: Tack själv.
2: Ha det gott, hej.
3: Hej.
2: Vi går vidare i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Elvis Nilsson i Älvsbyn.
4: Ja, men tjenare.
2: Tjenare. Hur är läget?
4: Det är bra. Hur är det själv?
2: Jo, det är fint. Det är härligt att höra en Älvsby-pojk ringa in till Ring P1.
4: Yes, vars sitter du och jobbar?
2: I Luleå. Vi är ju nästgårds.
4: Då är du ju nära.
2: Ja. Men vad var det du ville prata om?
4: Nej, det här med lavergruvan. Det tycker jag ju verkligen ska bli av.
2: Den ska bli av. Det är alltså Boliden som vill ha en koppargruva i Laver i Norrbotten. Varför tycker du att det är en bra grej?
4: Nej, men vad bor det nu på byn? Det är ju knappt 10 000. Och det ska ju öka lite befolkning på byn.
2: Ja, så fler arbeten tänker du?
4: Ja, men både arbeten och det lär väl flytta in någon familj. Och om en dag jobbar i Laver så ska väl en jobba i... Ja, en kan jobba på Polarbröd eller en på en spus. Alltså det blir ju svinbra.
2: Ser du några utmaningar eller problem med att ha en koppargruva där då?
4: Ja, samerna är väl kanske inte jätteimpade över den där idén.
2: Nej, så kan det vara. Sen vet jag att det finns tankar om att det är ganska låg kopparhalt i den här gruvan. Oftast brukar gruvor ställa till med en del utsläpp av olika slag också. Tänker du om det?
4: Ja, alltså... Jag gillar ju att fiska och så vara ute i naturen och då vill man ju inte att sånt ska förstöras, men jag tänker ändå att det är lugnt.
2: Vad är det som får du att tänka att det är lugnt?
4: Vi har ju andra gruvor i Sverige och ja, jag ska väl vara ärlig med att jag är lite mest påläst kring det kanske.
2: Nej. Men har du någon aning om det nu skulle bli den här gruvan, har du någon aning om hur mycket jobb det faktiskt skulle bli i närområdet?
4: Ja, men jag har väl hört några rykten om typ 2000.
2: 2000 i en kommun med 10 000?
4: Ja, vi är ju då knappt 10 000, men nej. Något sånt i alla fall.
2: Men det brukar ju också vara så här att när det etableras sådana där så det är många som är det man kallar för fly in, fly out. Alltså man bor någon annanstans, ja. Jobbar där och så åker man hem. Och sen så betalar man också skatt i sin hemkommun, fast det blir väldigt mycket mera utgifter för kanske Älvsbyn kommun. Vad tänker du om det?
4: Så blir det ju, men jag tänker ändå att de som kommer hit och bor här en vecka och sen får tillbaka, de ska ändå handla någonstans och byarna runt omkring, men visst det ska vid sig. Det kanske får ett litet uppsving ändå.
2: Tycker du att de borde på något sätt ändå skatta i Älvsbyn då? Jag menar, de använder ju vägar, sjukvård och så vidare.
4: Som Älvsbybor är det klart man tycker det.
2: Du vet, i Norge har de ju också sådär att man behöver, det företag som utvinner naturresurser i en kommun behöver betala en del av vinsten till den kommunen. Vad tänker du om det?
4: Ja, även om det nu är Norge, men så det låter ju ändå ganska bra.
2: Ja, du hör, det finns många frågor att vrida och vända på det där.
4: Jag står fast vid att Laver borde bli av.
2: Jag hör dig, Elvis. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1.
4: Hej, hej.
2: Hej och välkommen Jenny Gute i Stockholm. Hallå Jenny.
5: Hejsan.
2: Vad vill du prata om?
5: Ni pratade om valet. Att man borde ta mer ansvar och läsa sig partiprogrammen och så vidare.
2: Ja.
5: Jag har i några år funderat på det där. Om jag ska verkligen göra det och sätta mig in och göra ett informerat val, då skulle jag behöva ta tjänstledigt i ett halvår, för att det är så mycket text och det är svårt att liksom få ut de viktigaste punkterna. Det jag skulle vilja ha för att göra ett informerat val är att ha som en matris där du har budgeten i ena stapeln och sen de olika partierna för att se hur de tänker fördela budgeten.
2: Ah.
5: För det är slutsumman är ju densamma.
2: Man kan i och för sig välja att låna till lite extra och så. Men okej, jag fattar hur du menar.
5: Om man säger, ja men vi vill ge 600 miljoner till polisen. Kanon. Men tar ni det från sjukvården eller äldreomsorgen, då kanske jag inte tycker att det är toppen. Utan lite så här i så att jag kan... Okej, jag gillar sjukvård och jag gillar också försvar. Okej, men om, ja, så att det blir... Jag kan göra en bedömning vad som är minst dåligt, eller vad man säger.
2: Ja, jag förstår verkligen det. Jag tycker det låter som ett jättefint förslag, måste jag säga. Det som finns då, om man vill ta lite hjälp så där, är ju de här valkompasserna. Har du haft någon användning av dem?
5: Nej, jag tycker att det är, de frågorna är lite... Det är fortfarande inte hur budgeten ska fördelas, utan jag tycker inte att de är tillräckligt vassa för att jag ska känna att jag gör ett informerat val.
2: Du sa tidigare att om man ska läsa igenom partiprogrammen så är det liksom väldigt mycket man behöver gå igenom. Jag tänker att de brukar komma med vallöften i alla fall, eller valmanifest som är lite kortare. Har du sett dem någonting?
5: Ja, men det är fortfarande, jag kan fortfarande inte göra en jämförelse så att jag ser för hur man formulerar sig och vad man lovar och hur man, vi lovar att vi ska göra det här, men vad är det som får

0: få till det. Vi får väl se helt enkelt.
1: Du, jag håller verkligen tummarna. Jag ställde frågan till Druid och Zimmerman Show här för innan förra valet, men då kom inte den frågan med på grund av EU-valet tyvärr. Så jag kunde inte göra ett informerat val. Fick gå på känsla och det känns inte helt hundra.
0: Tack så mycket för att du ringde. Det här var en kortad repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på fredag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är 020 22 10 10.
2: Och 10:10 är klockan. Det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
3: God afton. Här på SMHI finns jag, Ida Dahlström. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Sverige och har gett det mest lugna väderförhållanden idag. Det har förekommit mycket moln över de västra landskapen tillsammans med någon skur i söder eller regn i norr. Över de östra landskapen har det istället varit en del solchanser och det blev som varmast 19 grader i nordöstra Götaland. Natten blir mest vindsvag där dimma kan bildas lokalt och i fjällen minusgrader om det spricker upp. Imorgon kan ett lågtryck över Baltikum tidvis föra in lite regn över Svealands och Norrlands kustland samt över Gotland. Annars varvas molnigt väder med en del sol och vinden tilltar något. Brandrisken är imorgon stor över norra Östergötland och sydligaste Södermanland. Vi ska ta en prognos mer i detalj som sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. I natt är 9-13 grader, svag vind och dimma kan bildas som sedan ligger kvar en bit in under morgondagen. Imorgon molnigt 13-16 grader och på dagen tilltagande västvind som blir frisk ut med Bohuskusten. Östra Götaland samt Öland, i natt halvklart i mulet, 8-12 grader och på fastlandet dimma lokalt. Imorgon 14-19 grader. En del solchanser främst över Östergötland, annars mest molnigt. Svag vind, imorgon västlig. Gotland och i östra Svealand tar vi också med Uppland och Södermanland. I natt halvklart i mulet och 6-12 grader. Imorgon 11-16 grader, molnigt och tidvis något regn. Nordlig tilltagande vind som kan vara frisk vid kusten. Värmland och Dalarna samt Västmanland och Närke. I natt en del klara områden, i Dalafjällen som lägst nära 0 grader. Imorgon är molnprognosen något osäker. Det ser ut som att man kan få en del sol, men moln förs in västerifrån och det är något svårbedömt hur mycket de breder ut sig. 13-16 grader, mest svag vind. Gästrikland och Hälsingland samt Medelpad och Ångermanland får i natt varierad molnighet och 3-7 grader. Imorgon så är molnprognosen något osäker. I Ångermanland ser morgondagen molnig ut, annars tidvis en del sol. Ute till sjöss finns ett regnområde som från eftermiddagen kan beröra kustbandet med moln och skurar. Nordlig vind. Jämtland och Härjedalen, i natt en del är klara områden och då nära 0 grader. I morgon halvklart i mulet och 8-14 grader, i fjällen cirka 5. Växlande vind, på kalfjället från i natt sydostlig vind. Norra Norrlands kustland, i natt ökad molnighet 3-8 grader och nordlig tilltagande vind som kan vara frisk över Västerbottens kusten. I morgon molnigt och 7-11 grader. Till kvällen regn. Och så norra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt delvis klart och i fjällen 0 eller några minusgrader. Sydvinden tilltar på kalfjället till upp mot frisk. Imorgon kan gränsfjällen få en del solglimtar, annars molnigt och till kvällen något regn. På dagen 4-11 grader, på kalfjället 1-4 grader. I helgen så väntas regn passera på lördag. Därefter växer ett högtryck in och söndagen ser solig ut i så gott som hela landet. September ser sedan ut att avslutas med att för årstiden varmare luft förs in söderifrån. Vi går vidare med lite temperaturuppgifter. Stockholm har idag som högst fått 17 grader. Göteborg, Malmö och Kalmar 18. Karlskrona och Visby 15. Jönköpings flygplats, Karlstad och Gävle 16. Norrköping 19. 2013, vilket blev landets högsta

0: notering idag. Mora 14, Sundsvall 16, Östersund 10, Storlien 7, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 13, Jokkmokk 14, Kiruna och Katterjokk 7. Oslo har idag som högst fått 15 grader, Helsingfors 14, Riga 13, London 22, Paris och Nice 24, Berlin 17, Wien 16, Warszawa 14, Kiev 12, Moskva 23, Malaga 29, Rom 27, Belgrad och Aten 24 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Morón de la Frontera i Spanien med 38 grader. Och så en nederbördssammanställning för Sveriges del från det senaste dygnet. I Götaland fick nordkoster vid Bohuskusten mest i hela landet med 37 mm på det regn som drog in igår kväll och natten som var. Göteborg fick 16, Hagshult 10. I Svealand fick Blomskog i Värmland 10 mm, Säffle 3 och Kilsbergen 2. I södra Norrland fick Gäddede i Jämtland 6 mm, Ljusnedal 5, Gubbhögen och Ytterhogdal 4. I norra Norrland har Kvikkjokk och Naimakka noterat 12 mm, Karesuando 11, Björkudden 10. Och så sjövädret. En högtrycksrygg berör Skandinavien och ett lågtryck över Baltikum försvagas långsamt. Kulingvarning är utfärdad på norra Östersjön och på södra Bottenhavet. En prognos till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 5-10 meter per sekund. Imorgon sydväst, till kvällen avtagande 3-7. God sikt. Skagerrak, mest växlande 1-5. Från i natt med början västerifrån, väst 5-10. Imorgon eftermiddag 8-12. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 3-7. Imorgon något ökande, till kvällen väst. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. Vänern, nord 1-5. I morgon eftermiddag sydväst och ökande, till kvällen 4-9. I natt risk för dimma, annars god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, nordväst 6-11, mot baltiska sidan något högre. I morgon kväll väst 4-9. I morgon måttlig sikt i regn. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordväst 10-15. I morgon avtagande från eftermiddagen 6-11. Från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten, nordväst 8-12. I morgon middag sydväst och något avtagande. Måttlig till dålig sikt i regn. Finska viken, lågtryck ger 9-13 i västra delen nordväst, i östra delen ostlig vind. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Också norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost 6-11 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vridande mot ost och något avtagande. I natt risk för kustnära dimma, imorgon tidvis regn. På lördag får det västra farvattnen västlig vind, i övrigt vind omkring syd. Vi avslutar med lite aktuella observationer till sjöss. Torsminde, nordväst 8 meter per sekund. Oxöj 4, sydväst 3. Skagen, väst 2. Nordkoster, nord 3. Väderöarna, väst 4. Måseskär saknar vindriktning men mäter 3 meter per sekund. Pålgrunden, nord 1. Naven, väst 1. Vinga, nordväst 3. Nidingen, väst 4. Anholt, väst 1, Hallands Väderö, väst 5, Drogden, nordväst 4, Falsterbo, väst 3. Arkona, väst 4, Skillinge, väst 2, Hammarodde och Hanö, väst 5, Utklippan, väst 4. Ölands södra udde, syd 2, Ölands norra udde, väst 2, Harstena, nordväst 2, Håburg, nord 3. Östergarnsholm med nordväst 6, Fårösund nordväst 8, Gotska Sandön nord 6, Landsort nord 4. Svenska Högarna nordväst 9, Finska Ute och Nyhamn nord 8, Märket och Örskär nord 11, Äggegrund nordväst 5, Kuggören nordväst 4, Brämön nord 5, Skogsudde nordväst 3, Järnesklubb nordväst 2, Holmön nordost 5, Bjureklubb nordost 7 och slutligen Rödkallen nord 4 meter per sekund. Slut från SMHI.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagerbäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med tre steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser ju nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta bara när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Men fantastisk. Man är inte tänka så mycket. Liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att Skellefteå omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
21: Där är P1, Sveriges Radio.
22: Hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag. Två världsledare på var sin sida i en blodig konflikt höll tal i FN idag. Den ena på plats, den andra via videolänk. Hör om Benjamin Netanyahus och Mahmoud Abbas anförande inför generalförsamlingen. Hör också om toppmötet mellan Kinas Xi Jinping och USA:s Donald Trump i Vita huset. Så ska vi också prata om det misstänkta valfusket i Borlänge och om rättegången mot Ulf Kristerssons före säkerhetsrådgivare som startade idag. Jag heter Pablo Dalense. Ja, tidigare idag så höll palestinske presidenten Mahmoud Abbas ett tal inför FNs generalförsamling. Ett tal som han fick framföra via videolänk eftersom Trump-administrationen har nekat honom och andra palestinska företrädare visum till USA. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, med oss nu. Hej Samar.
23: Hallå.
22: Du, det är inte första gången som Abbas hindras från att tala på plats i New York. Hur kommer det sig att han inte får något visum?
23: Ja, precis. Det här är andra året i rad som han inte får komma till New York. Och USA motiverar beslutet med att den palestinska myndigheten, enligt Washington, då inte har uppfyllt vissa åtaganden. USA kritiserar bland annat att palestinier eller den palestinska myndigheten försöker driva frågor mot Israel i internationella domstolar. De menar att Israel-Palestina-frågan bör lösas genom förhandlingar och inte genom internationella domstolar. Och USA också anklagar palestinska myndighetsinstitutioner för att förhärliga terrorism, som de uttrycker det, och menar då att palestinska myndigheten har ett system där man betalar ut pengar och stöd till familjer, till fångar och dödade som har dödats av israeliska armén, och menar då att det här går till folk som har dödat eller attackerat israeler. Mm. Och man vill också se reformer av den palestinska myndigheten.
0: Just det. Och, men samtidigt så har USA som värdland för FN då förbundit sig att underlätta resor just för representanter då till FN-högkvarteret. Så vad har det här amerikanska beslutet väckt för reaktioner?
23: Ja, det har kritiserats både av FN, av EU. FNs generalsekreterare Antonio Guterres beskrev beslutet som beklagligt och uppmanade USA att leva upp till sina skyldigheter som värdland. Vi har också sett de senaste dagarna hört ledare och representanter från olika länder, bland annat Kina, Ryssland, Turkiet, kritisera det här beslutet.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna då att en världsledare får delta via videolänk, så FNs generalförsamling fick rösta om man skulle få vara med på distans eller inte. Hur gick den omröstningen?
23: Ja, man röstade fram en resolution, och den fick 152 röster för, 3 emot och 4 nedlagda. Det var USA, Israel och Paraguay som röstade emot.
0: Om vi då pratar om själva talet som han höll, vad sa palestinska presidenten i sitt tal?
23: Ja, han bemötte USAs förklaring till varför han inte får visum. Han försvarade palestiniernas rätt att driva rättsliga processer mot Israel i internationella domstolar, menade att det här är fredliga och civiliserade sätt att hävda palestiniernas rättigheter och att palestinier inte bör straffas för det, sa han. Och även bemötte den här kritiken, sa om de här utbetalningssystemen, sa att nu betalas inte pengar till vem som helst automatiskt, utan man bedömer fall till fall, och det finns ett system som övervakas av oberoende internationella aktörer. Och han menade också att man har faktiskt gjort reformer, bland annat mot korruption. Och så varnade han flera gånger för ett systematiskt israeliskt övertagande av palestinsk mark och fördrivning av palestinier, som han beskrev det.
0: Pågår ju en konflikt mellan Israel och palestinierna då i Gaza. Jag antar att han pratar om det här, men riktade han också någon kritik mot Hamas som har styrt Gaza sedan 2007?
23: Inte direkt. Han nämnde inte dem vid namn, men han sa att som palestinsk myndighet så vidtar man åtgärder mot all form av terrorism och att man motsätter sig våld mot civila oavsett var det kommer ifrån. Och det var underförstått att han syftade på Hamas, men också på bosättare och den israeliska militären. Så han sa inte Hamas uttryckligen, och sa att man tror på den fredliga vägen för att lösa den här konflikten.
0: Nu, även Israels premiärminister, internationellt efterlyst Benjamin Netanyahu, höll tal i FN ikväll. Internationella brottmålsdomstolen har ju utfärdat en arresteringsorder mot honom. Han är ju misstänkt bland annat för krigsbrott och brott mot mänskligheten just i samband med den här konflikten i Gaza. Hur kommer det sig att han kunde medverka på plats i New York?
23: Ja, Trump-administrationen har varit väldigt tydlig med att man inte tänker gripa Netanyahu, och USA är inte medlem i internationella brottmålsdomstolen och har inte något system att verkställa någon arresteringsorder. Och vi har tidigare hört New Yorks borgmästare Zohran Mamdani säga att Netanyahu bör arresteras när han kommer till New York, men det finns ett juridiskt hinder där med som borgmästare borgmästare så har han inte befogenhet att själv verkställa en arresteringsorder.
0: Mm. Så det väckte alltså reaktioner att han fick vara med samtidigt som Abbas då fick vara med via länk. Benjamin Netanyahu då, hur togs han emot i själva generalförsamlingen när han skulle hålla sitt tal?
23: Det var flera delegationer som lämnade salen och enligt Reuters så ska det handla om runt 77 delegationer som lämnade framförallt från arabvärlden, Afrika, Asien och Latinamerika. Länder där som Saudiarabien, Turkiet, Palestina, Iran, Brasilien och även Spanien och Irland ska ha varit bland de som lämnade.
0: Mm. Många stolar som gapade tomma alltså där i generalförsamlingen. Netanyahu, han inledde sitt tal med att rikta sig till de delegater som lämnade salen. Vi ska höra vad han sa.
2: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
0: Om det fortfarande finns några moraliska ynkryggar kvar i den här salen så lämna det nu, sa Netanyahu när han inledde sitt tal. Vad mer betonade Netanyahu i sitt tal?
23: Ja, hur lång tid har vi? Han talade faktiskt ganska länge och försökte klämma in så mycket som möjligt i sitt tal. Det märktes att mycket av det han var, liksom att han riktade väldigt mycket av talet till hemmapubliken i och med att Israel går till val den 27 oktober. Så hans tal var till stor del ett valtal från New York. Han tog sig äran att ha inlett ett krig mot Iran, att han attackerat iranska kärnenergianläggningar och hävdade att om han inte hade gjort det och sett till att de attackerade så hade i princip alla varit döda, både israeler och folk i andra länder, inklusive de som lämnade salen, sa han. Han kallade Västbanken för Judea och Samarien flera gånger. Han sa att ordet judar kommer från Judén, och det var ju väldigt intressant att han på något sätt indirekt gjorde anspråk på Västbanken, som han vägrade kalla för Västbanken, från FNs generalförsamling som tycker, och enligt internationell rätt så är Västbanken ett ockuperat område. Så det var ett sätt att blidka högern och extremhögern i Israel. Men sen så vände han sig även till världssamfundet och avvisade folkmordsanklagelserna och hävdade att det finns de länder som spenderar miljarder av dollar för att sprida lögner om att Israel begår folkmord mot palestinier, och sa att det här var århundradets största lögn.
0: Mm. Han nämnde ju själv att Israel ligger då, eller har legat i flerfrontskrig, som han sa, med Iran då, och bland annat Gaza. Han pratade om Houthi-rebellerna också, Libanon. Sa han någonting i sitt tal som antydde, nu för att avrunda, att det kan bli fred i regionen inom en snar framtid?
23: Jag hörde inte det. Det jag hörde var att han målade en bild av ett litet Israel som försvarar sig. Vi kommer segra för att vi har inget annat alternativ, sa han upprepande gånger. Det var ett tal där han liksom visade mycket styrka. Att man är ett litet land, men man är också stark för att man har inte något annat val, helt enkelt.
0: Tack så mycket, Samar Hadros, radions korrespondent i Mellanöstern. Och vi håller oss kvar i USA. Idag så har Kinas ledare Xi Jinping haft möte med amerikanske presidenten Donald Trump i Vita huset. Det är första gången på 10 år som en kinesisk ledare besöker den amerikanska presidenten på det här sättet. Hittills har det inte kommit ut några konkreta nyheter från mötet som kommer att fortsätta imorgon fredag. Men Trump betonade ledarnas vänskap i sitt välkomsttal, och Xi har gett USA en gåva i form av 2 pandor. Och eftermiddagens Studio 1 så var Ekots Kina-reporter Hanna Salberg med och pratade om hur Kina har förberett sig inför det här mötet med Donald Trump.
3: Jag skulle säga att man kan se en skillnad mellan hur Kina och utrikesapparaten där reagerade på Trumps första mandatperiod med lite chock kanske, och hur man hanterar honom under den andra mandatperioden. Nu vet man om vilka utspel han kommer göra före, under och efter ett toppmöte på sina sociala medier till exempel. Och det Kina gör är att man verkar bida sin tid. Trumps handelskrig mot Kina är inte så effektivt som han hade utlovat, och Kina har hittat många sätt att klara sig trots handelskriget.
4: Men skulle du säga att de har skaffat sig ett övertag så att säga mot Trump? Kan man säga så?
3: Man kan absolut säga att den kinesiska ekonomin har en anpassningsförmåga som gör att Trump inte kan fånga det han vill med tullar.
5: Sofia Ledberg från Nationellt kunskapscentrum om Kina. De här två männen är ju ganska olika. Den ena är formad av partiet i decennier. Sen har vi den andra i baseballmössa. Vet man någonting om hur de här två passar ihop?
6: Om man får tro Donald Trump så är de ju bästisar och har varit så ända sedan Trumps första period vid makten. Man hör ofta Donald Trump prata om att han har en väldigt nära relation och att de, att de har en väldigt god relation och nära relation. Men jag har inte hört Xi Jinping säga samma sak om Donald Trump. Och det ligger väl inte riktigt i hans liksom, sätt att uttrycka sig, att ha den där typen av... Så svårt att veta. Och jag vet inte heller hur stor roll det egentligen spelar för liksom, världspolitiken.
5: Jaha, så det spelar ingen roll om de gillar varandra?
6: Ja, det underlättar säkert samtalet om de tycker om varandra. Men jag tänker att i alla fall Xi Jinping är en otroligt slipad politiker som förmår att liksom ha de här dialogerna. Och han sätter de nationella intressena och kanske sina personliga intressen före någon slags relation med andra makthavare, skulle jag säga.
5: Men om jag ska gå tillbaka till det där som vi hörde alldeles nyss, att de skickar två pandor från Kina till USA. Hur ska vi förstå det?
6: Ja, men det är absolut ett liksom, det ska vi se som någonting, en utsträckt hand verkligen. Pandadiplomatin, pandor får man inte liksom hur som helst. Så att det ska absolut ses som en väldigt positiv gest från Kina.
4: Om vi tar ett av de här ämnena som de ändå ska behandla, vi har hört en del om det, AI-utvecklingen. I Kina så finns ju AI-femårsplanen. Vad betyder det? Hur viktigt det här är för Kina?
6: Jag skulle säga att det är oerhört viktigt för Kina. Kina ser den här teknologiska utvecklingen, AI, grön teknik till exempel, som helt centralt för att driva tillväxt i framtiden. Och redan 2016 så implementerade man liksom, i den, ja, vad blir det då, 13:e femårsplanen, så hade man ett uttalat mål, AI plus, att 70% av viktiga sektorer skulle ha implementerat AI 2027, och för 2030 då ska 90% av dem. Så att man har arbetat strategiskt, man har arbetat under en längre tid och man satsar stort.
4: Ändå ligger man efter, varför det?
6: Ja, det beror på lite hur man ser det. Jag är nu ingen AI-expert, men man kan både se, alltså kostnadseffektivt så är ju Kina liksom, ja, framför USA i AI-kapplöpningen kan man säga, om det handlar om kostnadseffektivitet. Men när det gäller Kina har inte samma tillgång till de här extremt avancerade chippen som behövs för att driva de här enorma processerna. Så där, det är väl det som gör att man ibland landar i slutsatsen att Kina ligger efter USA.
4: Gina Lindberg, Trump har ju sagt att den som vinner AI, den vinner. Vad menar han med det?
7: Ja, han menar att han ser det som en strategisk kamp som är helt avgörande för framtiden. Han ser det som att AI kommer avgöra vem som blir starkast, både ekonomiskt, alltså det kommer ge ett övertag ekonomiskt om man ligger i framkant med AI-utvecklingen, men också militärt, att AI kommer få så stor betydelse för militärmakten. Och då tänker han ju på allt från underrättelsetjänst till drönarförsvar till exempel. Så därför menar han att den här kapplöpningen som pågår nu, den som kommer först där, den kommer komma ut som den starkaste världsmakten i framtiden, ekonomiskt, militärt och med någon sorts globalt övertag.
4: Och han har ju också sagt senast idag att det finns inga skäl att sakta ner den där utvecklingen. Finns det nyanser i det på något sätt? Kan också Vita huset se risker i den här snabba utvecklingen?
7: Ja, det finns ju en diskussion om riskerna, men när Donald Trump pratar om riskerna med AI, då pratar han framför allt om risken att USA hamnar på efterkälken. Det vill säga om man reglerar för hårt, om man hindrar utvecklingen, ja, men då kommer de andra konkurrenterna, de strategiska konkurrenterna som Kina, hinna före. Mm. Så han talar mycket oftare om den risken än om risken med själva AI-utvecklingen i sig. De här varningarna som har kommit inifrån techbranschen på senaste tiden från techbolagschefer, de har ju Trump hittills viftat bort och avfärdat som överdrivna. Mm.
5: Hanna Sahlberg, Kina däremot, de ser ju risker. Säkerhetsministeriet varnar för utmaningar. Vilka då?
3: Ja, Kinas högsta minister för säkerhet har uttalat att AI skulle kunna utgöra ett hot mot kommunistpartiets makt och stabiliteten i landet. Och det är ju liksom en liten annan vinkel på AI-hotet. Inte att man främst varnar för att det skulle kunna släppa lös farliga virus eller förstöra för mänskligheten i allmänhet, utan mer att det skulle kunna skaka Kinas interna ordning. Och det visar ju vad kommunistpartiet prioriterar.
5: Hot mot partiets maktställning från främmande länder utifrån, men handlar alltså även om inre kinesiska hot?
3: Ja, jag tolkar det att det skulle kunna betyda det. Mm. Och i Kina så är antagandet att när AI utvecklas så drivs utvecklingen till dels av staten. Alltså olikt hur det fungerar i USA, där techbolagen håller i taktpinnen och staten liksom flåsar efter. I Kina så antar många att kommunistpartiet och staten kommer att hålla en järnhand över det här och även garantera säkerheten. Men faktum är att varken Trump eller Xi vill ju se att man sakta ner, utan istället så gasar man på och uppmuntrar företagen.
4: Sofia Ledberg, en sak som man talar om i AI-utvecklingen, det är att jobb kan försvinna. Är det någonting som man talar om i Kina också, att det på något vis skulle kunna rubba stabiliteten i samhället och så?
6: Ja, en kollega till mig skrev precis en rapport på Nationellt kunskapscentrum om just AI och arbetsmarknaden, där han har tittat på hur diskussionen i Kina ser ut. Och det finns, alltså dels slående med Kina är att det finns en väldigt stor tech-optimism. Att man tänker att liksom teknologiska utvecklingar ska främja mänskligheten och liksom det kinesiska samhället. Men det finns också en oro för och liksom statistik som säger att ja, vi förväntar oss att 50% av alla jobb kommer att liksom kunna utföras av AI. Så den diskussionen finns även där, skulle jag säga.
5: Men Xi vill ju gärna ha kontroll över entreprenörer och så vidare. Kan det vara ett hinder för kinesisk utveckling?
6: Ja, ibland förs det ju fram att liksom auktoritära stater kan inte vara så innovativa. Nu tycker jag att Kina delvis har bevisat motsatsen. Men jag skulle kunna säga så här, eller jag tänker att själva utfallet och hur det ska implementeras, där tror jag att man vill ha väldigt stor kontroll. Samtidigt så vill man ju ge hyfsat fria tyglar till liksom ingenjörer och programmerare för att de ska kunna ta fram saker som är av nytta för staten. För att jag tänker mig att, just som sades här tidigare, att man ser en stor roll för AI att spela till exempel i den militära utvecklingen. Och Kina har ju också liksom ett system för hur den civila teknologin ska liksom understödja den militära utvecklingen. Så att, ja, jag tror att det är lite en balansgång där.
5: Mm. Gina, hur ser Trump på att AI skulle kunna slå mot jobben i USA?
8: Ja, men den där tech-optimismen som Sofia Ledberg beskriver, den finns ju också i Vita huset. Så han pratar om att det här är en möjlighet, det här kan skapa nya jobb, det kan leda till nya investeringar i USA om man utvecklar AI. Så att AI är i hans värld ett sätt att vinna ekonomiska fördelar, inte framförallt en riskfaktor som leder till färre jobb. Och det är ju samma sak som går igen i hans syn på, i Trumps syn på datacenter till exempel, som behövs för AI-industrin. Där är det ju en jättedebatt här nu inför mellanårsvalet, inte minst om kritiken mot datacenter som växer i båda partierna. Men Donald Trump lyfter fram att datacenter är nödvändiga om man ska vinna kapplöpningen.
4: Jag tänkte, Trump vill ju som sagt vinna det där och han vill inte sakta ner utvecklingen. Samtidigt så har USAs finansminister nyligen talat om en slags het linje med Kina om AI-incidenter. Vad handlar det där om?
8: Ja, det skulle funka enligt Scott Bessent ungefär som den historiska heta linjen som man hade med motståndarsidan under kalla kriget. Det vill säga, i det här fallet skulle då Washington och Peking ha en direktlina för att kunna nå varandra snabbt i krislägen. Krislägen som då skulle röra AI, om det är någon AI-händelse som riskerar att leda till säkerhetskris eller till och med till krig, då ska man kunna ringa varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd? Så en ny heta linjen för AI-frågor är en av de saker som diskuteras nu.
4: Sofia Ledberg, är det någonting som kineserna kan tänka sig gå med på i en sådana samarbeten?
6: Jag vet inte, jag tror inte vi har hört tillräckligt mycket om hur det skulle implementeras och hur, liksom, hur det skulle fungera. Jag har inte sett att det har kommit någon officiell reaktion från Kina på det förslaget. Men vi vet ju historiskt att de här heta linjerna mellan, liksom militär het linje mellan Kina och USA inte har fungerat särskilt väl tidigare. Så att frågan är hur bra det skulle kunna bli.
5: Tack Sofia Ledberg från Nationellt kunskapscentrum om Kina. Nu om det misstänkta valfusket i Dalarna.
4: Efter att det varit tyst i 3 dygn så har Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar idag uttalat sig.
9: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Och att vi får reda på vad som har hänt.
10: Vad vet ni så här långt?
9: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
10: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
9: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
10: Men med tanke på att distriktsordförande inte visste ens vem det var, Mohammed Ali.
9: Nej, men att gruppledaren i Borlänge inte har arbetat med honom, det är för att han inte har suttit i fullmäktigegruppen. Det framgår ju på i de medieuppgifter som finns att han har ett stort förtroende i Borlänge. Det är svårt att komma runt det. Och vi har ett personvalssystem.
10: Okay. Känner du till Mohammed Ali?
9: Jag känner personligen inte till honom. Det är väldigt många i Vänsterpartiet jag personligen inte har relationer till. Så det säger faktiskt inte så mycket. Vi är ett mycket stort parti.
10: Har du varit i kontakt med honom direkt, du?
9: Vi har haft flera kontakter och jag kommer inte att gå igenom exakt alla de kontakterna och vad som har talats om då. Utan det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
10: Varför har du varit så tyst från er från början?
9: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt. Och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
10: Hur påverkar det här regeringsförhandlingarna?
9: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
10: Så det är samma förutsättningar som innan det här exploderade?
9: Ja, vi har fått extremt många röster. Det betyder fortfarande att polisen behöver ju nu reda ut vad som har hänt i Borlänge. Men här kommer vi att fortsätta arbetet med att ge Sverige en ny inriktning.
4: Och det var Ivan Garcia som intervjuade Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare alltså.
5: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Var det några frågetecken som rättades ut här?
11: Nej, det kan man inte säga egentligen. Det var klassiska talepunkter från krishanteringsmanualen. Att hon ser allvarligt på det hela, att polisutredningen får sin gång, att det har tagit tid att undersöka vad som hänt och komma fram till då att det bästa är att den här personen tar en timeout.
5: Så vilka frågetecken finns kvar?
11: Ja, vi får ju inga svar, vare sig i den här eller i andra intervjuer som Dadgostar har gett idag, hur den här ledigheten från riksdagsuppdraget ska se ut, om Ali formellt ska begära ledigt och kunna få en ersättare. Vi får inte veta hur det ligger till med den här uppgiften om att Vänsterpartiet har erbjudit ett annat högavlönat jobb på kansliet för att få honom att avstå från riksdagsplatsen. Det framgår heller inte hur hon ser då på att en person som aldrig haft ett politiskt uppdrag för Vänsterpartiet kan hamna på deras riksdagslista. Hon tonar ner det väldigt tydligt.
4: Och hur förklarar hon sin långa tystnad, tycker du?
11: Ja, hon säger då att det har varit nödvändigt för partiet självt att undersöka omständigheterna. Man kan inte gå på medieuppgifter, men samtidigt så säger hon ju då att det är polis och åklagare som ska utreda detta. Jag tror man kan utgå ifrån att det har handlat om väldigt intensiv krishantering sedan de här misstankarna blev kända. Och en viktig del av den hanteringen har rimligen handlat då om att försöka förmå Li att avstå från riksdagsplatsen, vilket inte har lyckats då.
4: Men hanterar andra partier kriser på ett annat sätt, det snabbare på det eller så än vad vi har varit den här gången, går det att säga det?
11: Det som Dadgostar och partisekreteraren också säger, det är formulär 1A när det gäller krishantering. Så att det som möjligen är ovanligt är väl just att det har tagit så lång tid då innan det har kommit något livstecken från partiledningen. Det kom en märklig bild på två delfiner som Dadgostar plötsligt la ut i sociala medier. Medan landets mediekår stod utanför partihögkvarteret och väntade på att ställa frågor då. Och man ska ju komma ihåg att det här kan ju leda till omval i hela Dalarna, vilket i så fall också kan få betydelse för valresultatet. Så att det är ju ingen liten sak med de här anklagelserna.
4: För Dadgostar säger ju samtidigt att det här påverkar inte förhandlingar inför regeringsbildningen eller så. Det kanske de andra parterna inte håller med om, eller vad tror du?
11: Nej, de håller inte med om det, utan avståndstagandet från framförallt Centerpartiet, som ju fanns redan innan det här inträffade, det är ännu mera påtagligt. Och även Socialdemokraterna har fått vatten på sin kvarn. Inget av de partierna vill ju ha Vänsterpartiet i regering. Och ja, min bedömning är att det här har försvagat Dadgostars förhandlingsposition. Mm. Det vill säga den dagen det kommer igång förhandlingar, för då har det hittills inte gjort vad vi vet.
4: Samtidigt har de ju de mandat de har, så att säga.
11: Absolut, så är det ju.
5: Och hon säger också här, regeringsförhandlingen och det som pågår nu med visst misstänkt valfusk, det är två separata frågor. Är det verkligen det?
11: Nej, alltså min bedömning är att det här skadar Vänsterpartiet, som ju hade en bra position med ett väldigt fint valresultat och en hållning kring den här frågan om regeringsförhandlingar, där de sa då att alla fyra partier som behövs i regeringsunderlaget ska också sitta med i regeringen. Det var en tydlig och ganska bekväm hållning som Vänsterpartiet hade, men det är klart att den solkas av det här enorma uppmärksamheten kring den här händelsen. Och skulle det här leda till fällande dom eller till och med till omval, ja, men då är det ju naturligtvis en katastrof för dem.
5: Tack så mycket, Helena Gissén. Vi är också med Kanadin Mohammed, Radio Swedens reporter på plats i Borlänge. Kanadin, misstankarna om valfusk har ju riktat fokus mot den somaliska gruppen i Borlänge. Hur upplever du stämningen där nu?
12: Ja, stämningen. Jag har kommit i morse till Borlänge och åkte direkt till platsen som jag trodde eller visste att somalierna finns. Från början var det lite glest, men sen dök människor upp. Från början var det jättesvårt att få kontakta dem eller få dem att öppna sig. Men så småningom så har det blivit lite lättare. Det fanns misstänksamhet och tillbakadragande. Och jag blev faktiskt väldigt förvånad att Kärnängaborna är väldigt insatta i vad media skriver. Sen kan jag ju förstå att de är tillbakadragna för sista tiden. De senaste dagarna var det ju mediekåren som har varit i Borlänge, och folk, när de såg mig, så är det, aha, är det en ny journalist som kommer hit? Men så småningom blev det lättare att kunna prata med dem. Folk är som sagt misstänksamma och de är tillbakadragna.
5: Kärna Ängar, stadsdel i Borlänge alltså. Men de pratar ändå om det här som media nu har uppmärksammat.
12: Absolut, de pratar, och jag var förvånad att de hänger med i rapporteringen. Med vad massmedier skriver, vad som sägs och allt. Så jag blev lite förvånad faktiskt. Så de är insatta i det och pratar om det.
4: Och finns det någon, har du fått en bild av det? Finns det en oro av hur det här då skulle påverka synen på svensk somalier, att de misstänkliggörs eller så? Är det någon som säger så?
12: Det finns lite oro och misstänksamhet att det här är riktat mot somalier. Mm. Men samtidigt så är de som jag har pratat med, så säger de att vi måste vänta tills rättvisan blir klar med sin utredning. Mm.
5: Tack Kanadid Mohammed. Förlåt. Tack så mycket Kanadid Mohammed, Radio Swedens reporter på plats i Borlänge. Vi ska nämligen lyssna på Nastehu Mohammed, lokalpolitiker för Centerpartiet i Borlänge kommun. Hon känner oro över att svensk-somalier blir misstänkliggjorda.
13: Nej, men jag tycker det är väldigt jobbigt det som händer just nu. För det ger ingen bra bild om Borlänge. Och inte framförallt som svenska somalier. För det sprids mycket om, eller det skrivs mycket om sociala medier om att det här är väljarnas fel. Och då påpekar man att det är svenska somalier som röstade honom. Att det är deras fel. Men det tycker jag inte. Där ställer debatten borde ligga mer om den enskilda personen och det partiet han representerar.
14: Du känner ju många andra svensk somalier här i Borlänge. Vad säger de?
13: Nej, man tycker att det är jobbigt och att man känner, eller vissa känner sig att de har röstat, de har gjort sitt och ansvaret ligger nu politiker och partiet. Men istället känner så de att man skiljer på dem och säger varför har du röstat för den här personen? Och vi har länge jobbat här i Västra Borlänge att öka valdeltagaren, att flera ska gå och rösta eftersom man inte ha tillit för politiker. Och när det här kommer så ger ingen bra bild i framtiden. Och nästa kommande val kan ju hända att man inte röstar alls och tycker, men varför ska jag rösta om jag får skit för det?
5: Säger Nastehu Mohammed, lokalpolitiker för Centerpartiet i Borlänge kommun. Hon intervjuades av Matilda Bjärlöv från P4 Dalarna.
4: Och ytterligare en gäst med oss, Ahmed Abdirahman. Du är vd för stiftelsen Järvaveckan Research. Välkommen till Studio 1.
15: Tack så mycket.
4: Hur följer du de här rapporteringen kring det misstänkta röstfusket i Borlänge?
15: Jag följer det noggrant som alla andra i Sverige. Det är oroväckande att det här överhuvudtaget har hänt och också hur det kan påverka långsiktigt förtroendet.
4: Vad är det oroväckande som du ser?
15: Men hela vår demokratiska grund vilar ju på att det är fria val. Att varje röst läggs på vilken parti man än vill så länge det inte är någon som påverkar eller pressar den. Om det är så nu att det här blir bevisat att människor har blivit påverkade, människor har röster har köpts, då skadar ju det såklart vår demokratiska grund, hela principen. Så det måste vi ta på allvar.
5: Mm. Vi hörde ju här Nastehu Mohammed att de i Borlänge jobbat för att öka valdeltagandet i just det här området. Men nu ser hon en risk för ett bakslag. Befarar du också det?
15: Ja, det är inte bara bakslag i de områdena och de grupperna. Det här kan ju ha större konsekvens för hela vår demokratiska system. Om vi börjar tveka på det fria valet som är grunden. Vi har firat nyligen Sverige 100 år av demokratisk utveckling och demokrati. Så det här måste vi ta på allvar. Den ena är såklart då hur det påverkar de enskilda människorna som ni redan har nämnt. Men det andra också då hur det påverkar hela samhället. Vi vill inte ha som i andra länder där varje val ska vi oroa oss att det blir ifrågasatt. Det förtjänar inte Sverige och svenska folket.
4: Men att det uppmärksammas på det här sättet kan väl motverka en sån sak, eller hur?
15: Ja, det är ingen snack om den saken. Det här måste man ju ta på allvar och gå botten med det. Mm. Men samtidigt så får vi inte heller glömma att svensk demokrati är stark. Det är över 6 000 valdistrikt som vi talar om. Och många av dem har det gått jättebra och rätt till. Mm. Det här ska vi utreda, det här ska vi gå botten med. Men vi får inte låta tilliten till vår egen demokrati då minska på grund av det. Det där tycker jag är otroligt viktigt att vi håller fast vid det. Det vill ju också andra aktörer att det ska vara så att motsättningarna och tilliten ska minska, då har vi inte råd med. Nu måste ju partierna ta ett ansvar i de här frågorna istället.
5: På vilket sätt?
15: Men vår demokrati är ju sårbar. Det här är ett bevis på det. Men då gäller det också att våra partier som är de mest sårbara, alla 8 partier i det här fallet i riksdagen, tar ett ansvar, granskar sig själva, samtalar hur man kan förbättra, stärka partiernas system så att man inte får de här resultaten framåt. Vi måste dra lärdomar från det här. Och partierna är ju väldigt sårbara. Demokratin ska vara öppet, så det är balans här av principerna. Mm. Människor ska kunna få välja vem de vill, men vi måste säkerställa att alla partierna förstår allvar i det här och gemensamt samarbetar och tillsätter en utredning för det här.
5: Mm. Just det här misstanke om valfusk har ju också då lyft en fråga om klanröstning. Svenska Dagbladets ledarsida lyfter idag att det finns problem med klanröstning i Stockholmsförorten Järva. Vad säger du om det?
15: Ja, förkastligt. Det är ju verkligen hemskt att det skulle förekomma klanröstning eller annan typ av påverkan. Det måste vi ta på ytterst allvar. Det enda vägen framåt, som sagt, är att säkerställa att våra partier är skyddade, vår demokrati är skyddade, att vi utbildar människor, att vi säkerställer att valen går rätt till. Men det är hemskt att höra att det skulle vara så. Det är otroligt farligt för vår demokrati.
5: Men är det någonting du känner igen själv?
15: Nej, men vi har ju inte just nu själva data på det. Nu är det här ska utredas. Och om människor uppmanar varandra att gå och rösta.

0: myndigheterna får alla förutsättningar att rädda ut det här. Och alla som kan hjälpa till gör det. För man har demokratiska skyldigheter gör det för Sverige.
1: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järvaveckan Research. Och tidigare var vi även vår reporter, eller Radio Swedens reporter, Kennedy Mohammed med från Borlänge, och dessförinnan också Helena Jessén, politisk kommentator på Ekot. Misstänkt valfusk skakar ju om i politiken just nu mitt i en bräcklig regeringsbildning.
2: Men idag kom en annan händelse upp på agendan som också rörde om rejält i politiken under Tidö-regeringens mandatperiod.
1: Och vi syftar på den avgående statsministern Ulf Kristerssons tidigare säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm. Rättegång mot honom inleddes i hovrätten idag.
2: Kristoffer Örstadius, reporter på DN. Du stod ju bakom avslöjandet om att han lämnat hemliga handlingar på en kursgård. Påminn oss, vad var det ni avslöjade på Dagens Nyheter?
3: Ja, men vi behöver backa bandet till våren 2023. Sverige befann sig i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge. Ulf Kristersson hade suttit som statsminister i några månader. Vi var på väg in i NATO men hade ju inte gått med ordentligt. Under den här perioden så orsakade Henrik Landerholm 3 säkerhetsincidenter. Dels glömde han en mobiltelefon på en ungerska ambassaden. Han var här i radhuset faktiskt och glömde en anteckningsbok. Men den händelse som står i centrum här är att han glömde sekretessbelagda handlingar på en kursgård norr om Stockholm i ett olåst skåp.
2: Just det. Vad var det för dokument?
3: Enligt våra uppgifter så var det dokument som handlade just om NATO-processen. Bland annat ett hemligt möte som man skulle ha med president Bidens dåvarande säkerhetsrådgivare. Men exakt vad som står i dokumentet, det kommer vi nog aldrig få veta. Och kanske talande för det var i hovrättsförhandlingarna idag då. De kunde faktiskt inte hållas i hovrätten utan de fick hållas fysiskt så att säga, i Stockholms tingsrätt just av säkerhetsskyddsskäl. För där hade de bra lokaler som var lämpliga. Och delar av huvudförhandlingen idag, det hölls bakom stängda dörrar och då gick rättens ordförande in med instruktioner om att man inte fick ha elektronisk utrustning till exempel, mobiltelefoner, låst eller sån här nyckel till bilnyckel och så vidare fick man inte ha i rättegångssalen för att det var så känsligt.
1: En del av den här historien är ju att det har kommit upp ofta och konstaterats att han var barndomsvän till Kristersson som ju utsåg honom till den här posten då 2022. Har det spelat en roll i den här historien i er rapportering?
3: Jag tror för uppmärksamheten har nog spelat roll, för det här var ju ett prestigeprojekt för Ulf Kristersson. Man inrättade ett nationellt säkerhetsråd och nationellt säkerhetsgivare enligt en modell som finns i många andra länder. Men det är klart det här med att han var barndomsvän till Kristersson, det har ju kommit upp mycket i diskussionen under åren.
2: I tingsrätten ansåg man ju att han hade varit oaktsam, men inte grovt oaktsam, och så har det överklagats. Det är ju därför fallet prövas i hovrätten idag. Hur argumenterar åklagarna?
3: Jo, men åklagarna argumenterar för att det här ska ses som en helhet. Han hade ju med sig de här dokumenten till den här kursgården och hanterade dem enligt åklagaren vårdslöst. Men det handlar inte bara om att han glömde kvar dem där enligt åklagaren utan att han faktiskt överhuvudtaget tog med sig dem dit. Enligt åklagaren strider det mot regeringskansliets säkerhetsföreskrifter. Han borde ha vetat att de här handlingarna var väldigt känsliga, säkerhetsskyddsklassificerade. Och inte minst mot bakgrund av den roll han har och den erfarenhet han har många decennier i statsförvaltningen så borde han ha vetat. Och det är ett av flera argument som de då sammantaget använder sig av för att de hävdar då att han var grovt oaktsam.
1: Och det är samma argumentering nu, eller hur, är i årets förhandlingar?
3: Ja, fast jag skulle nog säga att de i högre utsträckning pratar om den här sammanvägda flera omständigheter som gör att det var grovt oaktsam.
1: Och försvarets syn är vad då?
3: Försvarets syn är att han var en pressad situation där och då. Ja, de hävdar också att de inte ens var hemliga de här handlingarna utan att de var bara känsliga. Men tingsrätten

0: sin dom för ett år sedan, de slog ju fast att det var hemliga handlingar som hade röjts.
1: Förhandlingarna avslutas på måndag och vi ska säga att Henrik Landerholm har ju hela tiden nekat till brott. Kristoffer Örstadius, reporter på Dagens Nyheter. Tack!
2: Och nu här i studiet ska vi till havet och där finns Anna Iversen.
3: Ja, inte kanske inte riktigt vid havet, men på Nationalmuseum i Stockholm som idag slår upp dörrarna till den nya utställningen Till havet med motiv från badorter från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet med flera kända konstnärer som Monet och Zorn och Munch. Och här står jag tillsammans med Patrick Amsellem som är överintendent här på Nationalmuseum. Och vi står framför en tavla. Berätta.
4: Ja, vi står framför en målning av konstnären Claude Monet som visar en järnvägsstation i Paris, Gare Saint-Lazare. Och det var från den här järnvägsstationen som väldigt många människor i Paris tog tåget ut till Normandie. Och det är där den här utställningen börjar. Den handlar ju om vad man nästan skulle kunna säga, den moderna bad- och kustturismens födelse i slutet av 1800-talet. När människor började åka till stranden för att faktiskt bada, och inte bara för att det skulle vara hälsosamt.
3: Och varför har Monet valt just det här motivet då?
4: Ja, Monet är ju en av impressionisterna och han, precis som de andra, var intresserad av olika typer av ljuseffekter. Men samtidigt, och det ser man ju i den här bilden, det är ju ångan. Han har gjort många versioner av det här, olika tider på dagen och ljuset bryts på olika sätt. Så det är ju det han är intresserad av. Men samtidigt så är det här en konstnär som egentligen alltid också är intresserad av det moderna livet. Det här är ju den nya teknologin. Det är järnvägen. Och järnvägen är ju det som möjliggör för många människor nu att ta sig ut till kusten på ett lite billigare sätt än tidigare. Innan var det egentligen bara rika människor som hade råd att göra den här lite längre resan.
3: Ja, precis. För att det här är alltså starten på en helt ny företeelse, alltså badturismen. Och vi står här i en sal full med randiga badkostymer, parasoller, fladdrande klänningar och allt vad man förknippar med strand. Vad har vi idag för med oss ifrån den här idén om badorten?
4: Jag tycker nästan att man kan säga att det är många av konstnärerna den här utställningen gör, det är ju att de skapar nästan bilden av den där ideala badsemestern som vi ju någonstans vill leva upp till också idag. Det är nu det börjar. Och järnvägen är ju en ingrediens i detta. De stora varuhusen i Paris på samma tid, de marknadsför olika saker man ska ta med sig till stranden för en lyckad badsemester helt enkelt. Så allt detta hänger ihop i den här tiden.
3: Jag ska säga här att det är fullt med folk just nu därför att från klockan 5 på torsdagar har Nationalmuseum nämligen fri entré också. Och om man hör någonting som piper här i bakgrunden så är det larm som går igång när man kommer för nära målningarna. Men Patrick, om man går vidare här utställningen då kommer man till Skagenmålarna som ju många känner igen.
4: Ja, många känner igen Skagenmålarna och det är ju intressant att tänka att Skagenmålarna, de målar ju ett landskap där ljuset är det allra viktigaste. Och idag så besöker 2 miljoner människor Skagen varje år. Det finns 7500 bofasta invånare. Och det är lite intressant att fundera över om så många människor hade åkt till Skagen om det inte hade varit för de här konstnärernas bilder som ju har blivit enormt populära. De här strandbilderna, promenaden längs med strandremsan i Skagen. De här bilderna har ju hjälpt till att skapa en längtan efter att besöka den här platsen. Och sen så naturligtvis så spelar ju de här konstnärernas ganska dramatiska levnadsöden och pikanta kärleksliv också en viss roll. Men det är ju en mytologi som konstnärerna skapar.
3: Tack så mycket, Patrick Amsellem, överintendent på Nationalmuseum.
2: Och mer från oss på Studiet kväll. Torsdag blir det efter Kvällsekot. Då ska det bland annat handla om detta.
5: Toaletterna, det är liksom pappväggar och en hink bakom en pappvägg.
2: Ja, beredskapsveckan pågår runt om i Sverige. För med vår reporter Carina Holmberg till ett skyddsrum i Grums i Värmland. 7 minuter över 11 är vi tillbaka.

0: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
1: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
2: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
0: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sen lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
3: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
4: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
5: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
4: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
0: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
6: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta bara när strejken inte bryter ut och att vi hittar den lösning.
7: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
8: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
6: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som King. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
0: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel är chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
9: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
10: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
9: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
10: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Hej och välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Följ med vår reporter Carina Holmberg när hon besöker ett skyddsrum i Värmland. Beredskapsveckan den pågår över hela landet just nu. Hör Cecilia Udéns reportage om palestinska författaren och människorättsadvokaten som besöker bokmässan i Göteborg just nu. Och så om en ny radiodokumentär om livet med ett barn med en svår och ovanlig diagnos. Ylva Lilja och Lasse Johansson, programledare för denna återsändning av tidiga Studio 1 torsdag.
13: Kanske har ni lagt märke till att beredskapsveckan pågår och det övas runt om i landet.
14: Bland annat i Grums i Värmland om några timmar så stängs dörren till ett skyddsrum där ett 40-tal personer ska tillbringa natten i en skarp övning.
13: Och vår reporter Carina Holmberg, du finns där. Hur ser det ut där inne i skyddsrummet? Kan du beskriva det? Eller finns du där precis i närheten?
15: Jajamensan, jag har varit nere där. Men det är ju så svårt att sända radio där nerifrån. Det är ju ett skyddsrum, så det är svårt med kontakten där. Men jag var nere, jag testade på den här luftveven som ska då se till att det blir bra luft där nere. Där kommer deltagarna delas in i lag och ta ansvar för den där veven i en timme i taget. Den var tung att veva, ska jag säga. Och så var det lite trixigt när den här veven skulle hoppa in i en liten flärp så att det vevades runt ordentligt. Där kommer de bli varma. Sen kan ni tänka
13: den, liksom, förlåt, den ska alltså rullas på hela natten, alltså timme för timme.
15: Ändå pratar man om att det kan kanske bli lite höga koldioxidnivåer där nere när man stänger in alla människor. Men ni tänker en sån här klassisk källare från lite äldre 50-60-tal med lite källarskrubbar. Man har rensat ut och röjt ut och så har man tejpat ut nu tejp i golvet för att visa då vad man kan lägga ut sitt liggunderlag på det här betonggolvet.
14: Hur förbereder de sig nu så här timmarna innan de ska låsas in?
15: Ja, men nu handlar det mycket om att samla ihop alla de här deltagarna som ska vara med. Projektledaren har fullt upp här nu. Det är många som vill prata med henne och det ska då ges ut information. Och man håller på och förbereder det sista nere i det här skyddsrummet. Hänger upp lite sådana här skyltar toaletterna, det är liksom pappväggar och en hink bakom en pappvägg. Det var någon som sa, det blir inget mysbajsande här i natt, inte. Men vi har i alla fall också hunnit träffa här Sofia Ångman och Elias Englund. Det är boende i Grums som har anmält sig frivilligt att vara med i den här övningen och tillbringa natten här nere i skyddsrummet. Sofia, hur är känslan?
16: Ja, men jättespännande ska det bli. Verkligen.
15: Varför ville du vara med?
16: Ja, vilken bra fråga. Nej, men det är väl jättekul att få en sån chans. Det är ju ingen som har fått det förut heller. Så varför inte, tänker jag.
15: Elias Englund, vad tänker du? Vad har du för förhoppningar att få med dig efter den här natten?
17: Lite nya erfarenheter. Kanske en ny vän, vem vet? Vi får se. Jag bakar med.
15: Ja, det kanske knyts lite band, för ni kommer ju väldigt nära varandra där nere.
17: Ja. Ja, det kommer vi göra. Eller så blir det tvärtom.
15: Men du frågade mig lite oroligt så där. Veven till luften, är den tung?
17: Ja. Ja, nej, men det är, ja, vi får se. Vi är ganska många som får turas om då. Så det ska nog gå bra.
15: Jag kunde bekräfta att den var det. Therese Rosenblad, du är projektledare för den här övningen som har dratt igång det här. Grums blir först med att göra en sån här skarp övning över natten. Vad tänker du? Varför är det viktigt att göra det här?
16: Jag tycker att det är jätteviktigt att man går ifrån teori, att man går från broschyrer och skrift till att faktiskt låta vanliga kommuninvånare förstå och förbereda sig för vad som skulle kunna bli en verklighet om det skulle inträffa en kris.
15: Vad är det ni hoppas kunna få för erfarenheter av det här?
16: Framförallt så vill vi ju se hur människor påverkas när de får leva så här tätt in på varandra. Hur kommer de att reagera? Hur kommer värmen vara? Hur kommer koldioxidhalten fungera när vi använder den här friskluftsveven? Vad har vi liksom planerat för? Men också självklart, vad är det vi inte har planerat för? Vad är det vi inte har förstått som vi kommer lära oss av?
15: Och det är en stor spännvidd. Det är alltså den yngsta i en 5 månaders bebis, och det är upp till personer i 80-årsåldern och också en person som är rörelsehindrad. Alltså, hur ska ni lösa allt det där?
16: Bara man är förberedd och planerar för detta och har en god känsla och är snäll och hjälpsam, så kommer det här gå alldeles utmärkt.
15: Och ni kommer ha en del observatörer med er idag också?
16: Ja, det stämmer bra. Ja, vi kommer bland annat ha några personer ifrån MCF, Myndigheten för civilt försvar. Sen så kommer vi även ha personer från både Länsstyrelsen och Region Värmland. Vi kommer ha olika journalister med oss ner också. Så att ja, det är en hel del observatörer som kommer vara med.
15: Det här blir första gången i Sverige, men så tänker jag, inte så långt härifrån, i Ukraina, där pågår ett krig. Att det här att övernatta och tillbringa tid i skyddsrum, det är vardag där nere. Hur tänker du på det förhållandet?
16: Jag tänker att det är många av de deltagarna som är med här idag som kanske har tagit ledigt från jobbet, och vissa kommer att jobba trots att de kommer vara med här i natt. Och för de personerna som lever i Ukraina så är ju, precis som du sa, det här är vardag. De har inte möjligheten att inte gå till jobbet dagen efter, utan de måste jobba. Så att det måste fungera att man ska kunna sova för att samhället ska kunna hålla igång även vid en kris.
15: Sofia, ska du åka till jobbet imorgon?
16: Jajamän, det ska jag.
15: Vilka förhoppningar har du om att få sova i natt då?
16: Ja, men jag är ganska bra på att sova. Det är jag. Min största superkraft.
15: Ja, men det är ju toppen. Men just det här förhållandet, liksom, det här är vardag i Ukraina. Inte så långt härifrån. Men, alltså, det här osäkra världsläget, hur nära känns det här i Grums?
17: Jag upplever inte personligen att det är så nära som det kanske egentligen är. Jag tror att vi i Sverige har varit lugnt för länge, så folk har blivit bekväma kanske.
15: Och det här att det är ni då, ja, vi går igång här, det är en övning och vi är lite sådär, tycker det här är unikt när det är en vardag i Ukraina.
17: Ja, det är någonstans lite hemskt att vi ser det här som en kul grej, och det är raka motsatsen för dem. Men det känns ju fint att kunna hjälpa till och förbereda oss här i Sverige och samla lite data.
15: Och ni har ändå fått förbereda er och hunnit att packa. Ni har era ryggsäckar med er här, liggunderlag och sådär. Vad är det viktigaste i din packning, Elias?
17: Det kan vara min ihopfällbara pall.
15: Nej. Precis, det finns ingenting att sitta på där nere.
17: Precis.
15: Vad är det viktigaste i din packning, Sofia?
18: Snus.
15: Snuset. Mm. Minsann. Ja. Och ett liggunderlag har ni med er också, va?
17: Jajamän.
15: För det är bara betonggolv där nere, kan jag tipsa om.
17: Ja, det vet jag.
15: Elias Englund, Sofia Ångman, Grumsbor, Therese Rosenblad, projektledare för den här övningen. Ja, om ett par timmar så stängs dörrarna till skyddsrummet. Elias och Sofia, vi hörs imorgon bitti igen i P1 morgon. Strax efter 7:30 någonstans där när ni har kommit ut, så får vi se då hur det har gått med sömnen och vilka erfarenheter ni har gjort och om ni fortfarande är vänner.
17: Ja.
15: Lycka till!
13: Och vår reporter där i Grums, det var Carina Holmberg. Nu om bokmässan i Göteborg och vad som händer där. Den har ju börjat idag. En av många författare på plats är den palestinske författaren och människorättsadvokaten Raja Shehadeh.
14: Och hans bok Strövtåg i Palestina ger en annan bild än den vi vanligtvis får. En bild av vackra bibliska kullar med örter, blommor och träd.
13: Men naturupplevelserna blandas då med oro över Israels ockupationspolitik och förlorad mark och vår Mellanöstern-korrespondent. Den Cecilia Udén har träffat författaren i Ramallah.
19: The hills are so lush and green in spring. It's amazing. There is the Star of Bethlehem. There is the crocus which comes out immediately after the rain. There is cyclamen which can cover the whole.
20: Jag känner få människor i Mellanöstern som talar om naturen med sån entusiasm och inlevelse. Raja Shehadeh låter nästan svensk när han beskriver kullarna, bäckarna, bergen och blommorna som Betlehems stjärna, cyklamen, salvia, mynta, krokus och grönskan efter vårregnet, grodorna, olivträden och vinrankorna. Och sen den brunare färgen på sommaren när berget går i dagen.
19: But then there's beauty in the brown as well. The rocks come out in a different way and the sun hits them and there are so many combinations of rocks.
20: Och om hur upplyftande det är att se rådjuren löpa.
19: And when you see deer running across the hills, it's so uplifting. They just run, leap up and so wonderful. Now it's a very rare sight.
20: Men nu ser man sällan rådjur, tillägger han som ett slags föraning om det han sen ska berätta om. Hur det pastorala landskapet överskuggas av ockupation, politik och rättsprocesser där han själv som advokat representerat palestinier som blivit av med sin mark. Marken har gått förlorad, antingen för att ockupationsmakten har klassificerat den som militärt område eller för att den palestinska ägaren inte ansetts kunna bevisa att han ägde marken. Samtidigt har israeliska bosättningar vuxit. Raja Shehadeh berättar om rättsfall som han var säker på att vinna men ändå förlorade.
19: But I still tried. I had a case by Tariq Bushnak. He had studied at Yale University and he was very organized and he had all the documents proving ownership of his land. And I looked at the documents and they were so thorough and so carefully kept. I thought this is an excellent case. I accepted to take it. And we fought the case for 4 years. And then at the end they said, no, we don't accept any of these documents and they took the land.
20: I boken Strövtåg i Palestina blandar han vandringar med berättelser om hur israeliska bosättningar växer och skär av vandringslederna. Hur nya vägar som palestinier inte kan använda byggs över palestinsk mark. Ibland påminns jag om berättelserna i den israeliske författaren David Grossmans bok På flykt från ett sorgebud, där huvudpersonen också vandrar bland örter och pålande bäckar. I båda texterna finns ett dovt, mullrande hot, en annalkande katastrof eller sorgebud. Men vandringarna är vackra. På arabiska kallas de sarha, förklarar Raja Shahade. Det betyder att vandra i naturen utan syfte eller mål, som att bli hög utan droger, säger han.
19: Sarha is the kind of walk where you take without purpose and without an end in sight and you just let go. It's a drug-free, high Palestinian style. You just roam at leisure without any objective and without any purpose and just roam and enjoy the hills. In that way it's a sarha.
20: På en av sina vandringar hamnar Raja Shahade vid ett övergivet stenhus som han tror har tillhört en avlägsen släkting, farfars kusin Abu Amin, om vilken det ofta berättades historier i Shahades kristna palestinska familj. Abu Amin byggde ett litet stenhus som han och hustrun Zarifa flydde till ibland för att komma bort från den stora släkten. Intill huset hade Abu Amin omsorgsfullt huggit ut en tron i sten. Raja Shahade hittar tronen övertäckt av jord och lera. Han gräver fram den och sätter sig.
19: I was so lucky to find this arch. I was so lucky and I sat there and it was exactly my size because he obviously was short like me. And it was so comfortable. And
20: I... Det har gått många år sedan dess. Jag är glad att jag gjorde dessa vandringar och skrev om dem, säger Raja Shahade. För idag går det inte längre att ta sig till många av de platser jag beskriver. Avspärrningar, bosättningar, soldater sätter stopp för Sarha-vandringar.
19: The settlements nearby have become so aggressive because of the settler violence and the violence by soldiers as well. Israeli soldiers. Just two weeks ago, a friend of mine went to take his daughter for a picnic. And when they went down, the army came and made them sit on the ground for an hour and were very harsh to them and so on and intimidated them. And he said it's not safe to walk anymore in these areas.
20: På ett ställe i boken skriver Raja Shahade, sanningen är att vi är besegrade. Israels ockupationspolitik har lyckats. Och jag hade slösat bort många år på att försöka tillämpa lagen och mänskliga rättigheter till ingen nytta.
19: I wonder today how is it that I thought at that time that I could defeat a state project like that of Israel and the settlements. Now in retrospect I realize it couldn't possibly have been successful. But at least we tried and we showed that.
20: Och vi var naiva som trodde att världssamfundet skulle ingripa, säger han, eftersom det är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen att flytta civilbefolkning till ockuperat område, något som Israel har gjort systematiskt på Västbanken.
19: Because the international community did not help and we expected the international community to help and if we prove to the world that this is done contrary to the convention, then the world would act. Never acted, never did anything. Allowed Israel to go on. At most they condemned.
20: Ändå kallar han sig optimist.
19: But I don't think the two state solutions is dead because that's the only possibility. There must be self-determination for both people. I am an optimist and I believe in my optimism and I think that without optimism one cannot survive.
20: Och han säger att han tror på en tvåstatslösning trots allt. Jo, visserligen hade det varit bättre med en stat med lika rättigheter för alla. Ett gemensamt Israel och Palestina, säger han. I praktiken är ju den ockuperade Västbanken på många sätt idag en del av Israel. De stora vägarna kantas idag av israeliska flaggor var 20 meter. Så vi inte ska glömma vem det är som bestämmer här, säger han. Men till skillnad från de israeliska bosättarna som lever på ockuperad mark har vi palestinier ingen rösträtt i israeliska val. Men en vacker dag kommer internationell rätt att segra, tror Raja Shahade, så att Israel tvingas lämna ifrån sig de ockuperade områdena, säger han.
19: October 7 made Israel lose its mind completely. But international law has never been lost. I mean, there is consistency in the position of international law as far as the West Bank is concerned. And Jerusalem, East Jerusalem. It's still there. It's the only problem is it's not enforced. But the time will come when they will see that it has to be enforced if there is going to be a chance for peace. And Israel is able to keep it unfulfilled because Israel is so powerful. But Israel will not remain so powerful forever. The cracks are beginning to be felt.
20: Jag lämnar Ramallah och kör norrut på den ockuperade Västbanken mot staden Nablus, förbi palestinska byar som är avspärrade. En gul bom hindrar infart från huvudvägen nummer 60 som idag kantas av israeliska flaggor. Andra palestinska byar som Sinjil har omringats av nya taggtrådstängsel som blänker i solen. Jag passerar Hawara, ett palestinskt samhälle utanför Nablus som upprepade gånger drabbats av våldsamma bosättarattacker. Där ser man fortfarande rester av sönderbrända bilar som israeliska bosättare har tänt eld på. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
18: Vilka girar livet kan ta på sin väg är det ingen som vet. Att den självklara vägen så plötsligt blev en slingrig stig kunde vi inte förstå. Men tänk, det kanske finns en liten glänta där framme, bakom nästa krök. En glänta med söta smultron som vi kan plocka på strå.
14: Ja, vad gör man som förälder när stigen blir mer slingrig än man tänkt sig, när ens barn föds med en svår diagnos?
21: Det ni hörde där, det var en bit ur en ny P1-dokumentär av journalisten Helene Näslund som själv fick en dotter med en sällsynt diagnos. Och du finns här i studion nu, välkommen hit.
14: Tack.
21: Du har bland annat, ska vi säga, jobbat här på P1, och för 21 år sedan så föddes din dotter. Hon har en ovanlig diagnos som bland annat gör att skallbenet växer ihop. Hur var beskedet om hennes diagnos? Hur var det att få det?
22: Vi fick ju inte ett besked på det viset, utan för oss så var det som vi visste att det var någonting, men vi visste inte vad. Så den första tiden för oss var väldigt oviss, och det var en dimma, brukar jag beskriva det som. Det tog nästan 2 år innan vi visste exakt vad hon hade, men vi visste, ja. Så det var en hel del oro, och ja, ovissheten gjorde att man... Ja, vi visste inte helt enkelt.
14: Så det tog flera år innan... Det måste ju ha varit år av oro.
22: Ja, det var oro. Samtidigt som man då fokuserade både på att ta sig igenom det som var tufft, som operationer, och det som blev nytt för oss, att gå igenom flera svåra operationer. Samtidigt som vi inte visste riktigt vad det var. Mm. Så att det var en väldigt speciell tid som var väldigt, väldigt dimmig, brukar jag säga.
14: Och de första åren så var ju du med i en habiliteringsgrupp som heter TITUT, och där var ju du tillsammans med andra föräldrar till barn med olika diagnoser. Och det är ju de mammorna från den gruppen som du nu intervjuar 20 år senare. Varför ville du göra det?
22: Nej, men det är ju speciellt att ha gått 20 år sedan det här, och min dotter då, hon började packa och skulle flytta hemifrån, och det damp ner ett foto, ett gruppkort. Från den här tiden, och då började man tänka, hur har det gått för alla? Jag var med i en grupp som var väldigt, en brokig grupp, en blandad grupp. Alla mammor och pappor hade barn med olika diagnoser, och många av oss visste inte heller, det var väldigt ovisst. Och det gjorde att jag inte visste någonting. Hur har det gått för alla de här föräldrarna? Hur blev livet? Hur blev föräldraskapet? Hur har det varit? Och också att det var ett sätt för mig att se över hur var jag då också. En kombination.
14: Att få lite minnen tillbaka.
22: Många minnen och mycket känslor. Och mycket känslor också som man kanske inte vågade känna då. När man var mitt inne i något svårt och när man är mitt inne i något tufft. Så liksom, man kämpar på och man biter ihop och man kör. När man ser tillbaka på det nu med lite backspegel så vågar man känna mer. För att man har ju lite facit.
14: Och mammorna då, som du nu har träffat. Hur ser de tillbaka på den här tiden?
22: På samma sätt tror jag att många använder ordet dimmigt, och många har väldigt starka känslor för den här tiden, för den här gruppen och den gemenskapen som ändå blir när man ses regelbundet under 2 års tid i en väldigt speciell fas. Den blir väldigt stark. Så många har starka känslor både kring det som var då och det som har blivit. Och allas liv har ju varit så otroligt olika.
14: Men ville alla träffa dig igen?
22: Det där var också lite speciellt, för jag kände själv, jag är ju van att göra både dokumentärer och annan journalistik och att fråga människor om att medverka. Men just den här gången tyckte jag att det var väldigt svårt, för att jag inte ville tränga mig på. Så att alla fick jag inte svar från, men några. Det var någon som tackade nej. Mm.
14: En av er pratar också här i dokumentären det här att som nybliven mamma, när familj och vänner har väntat på att få höra att barnet har kommit till världen, och så ska man ringa runt och berätta för alla att ens nyfödda barn har en svår diagnos. Då ska man också härbärgera andras sorg.
22: Ja, det där tyckte jag var intressant. För alla har hanterat det lite olika. Men vissa föräldrar jag pratade med hade det just så. Och kände ett ansvar för andras känslor och andras sorg.
14: Men du känner inte igen dig i det?
22: Just det kände inte jag igen mig. Däremot kunde jag känna att många tog ansvar för mig. Att man kanske inte vågade vara tillräckligt rak med mig. Eller inte vågade yppa sin egen oro för att man ville skydda oss på något vis.
14: Mm-hmm.
22: Så att jag att det var en del saker som man kanske inte pratade med oss om.
14: Hur skulle du säga att mammorna beskriver sina liv och sina barns liv idag, 20 år senare?
22: Ja, men det är det som jag tycker har varit så spännande och fint. Att även om allas liv är väldigt olika, det ser väldigt olika ut. Vissa barn behöver mycket stöd hemma och man har assistans hemma mycket. Andra klarar sig mer själva. Så det blir en vardag för alla. Det blir en vardag för alla. Och även om livet i någon annans blick verkar väldigt tufft, så flyter det på. Det blir bra ändå. Det är väl det som vi har kommit fram till.
14: Ja, vi kan höra en av mammorna som du då har träffat igen i din dokumentär. Hon läser här ur sin dagbok. Hon skrev de här raderna när hennes son var bara några månader.
1: Vad kan det vara med vår gullunge, våra lillprins? Just nu pendlar jag mellan litet synfel som går att rätta till med glasögon till att Hannes kommer att sitta i permobil med personliga assistenter dygnet runt. Det var liksom den stora då skräcken. Men det är ju ingen skräck om man får det där rätt.
14: Just det där att hennes största farhåga var att sonen skulle vara beroende av assistenter dygnet runt. Nu är livet så för henne och familjen. Det är ingen skräck, säger hon här. Vad tänker du om det och vad tänkte du när ni pratade om det?
22: Nej, men jag tycker att det är väldigt talande och väldigt starkt. För att när man sitter i den där situationen när barnen är små och alla förväntar sig att allt ska vara som vanligt. Barnen ska vara friska och man ska följa någon slags mall. Och sen blir det inte så. Det blir någonting annat. Och det är så livet är. Även mammor som var med och som berättade att det blev det värsta som de trodde då, att det blev deras verklighet. Men det är ändå någonting som de det blir vardag det med. Mm.
21: Du sa inför det här samtalet att du önskar att blivande föräldrar skulle få veta mer om vad som faktiskt kan hända. Att saker kan gå illa. Vad är det du menar? Hur tänker du?
22: Nej, men jag kanske menar att man är så rädd oftast att skrämma dem som får barn där det inte blir annorlunda eller blir någonting annat. Så att man vågar inte förbereda den stora gruppen för nyblivna eller kommande föräldrar med vad som egentligen, hur det kan bli om barnet blir sjukt eller om någonting händer annorlunda. Så för att liksom skydda den här gruppen som inte behöver vara med om något tufft, så förbereder man istället inte alla oss andra som får det på något annat sätt. Jag hade önskat att jag hade fått mer information också för att veta att det inte handlar om att det går illa, utan det blir någonting annat.
14: Just det.
21: Hade det blivit bättre alltså? Hade du landat bättre, tror du?
22: Absolut. Hade jag hört mer berättelser hade jag fått höra andra som vi nu i den här dokumentären till exempel, och känna att ja, det kommer bli bra ändå. Då hade det varit mycket lättare.
21: Du tror inte att det hade ökat oron för kanske en stor grupp också? Att gud, kan det gå så här illa?
22: Ja, men jag tänker inte att det går illa. Jag ser inte på att det har gått illa. Utan jag ser det på att det har gått väldigt bra för oss alla. Och det är lite liksom det som vi har kommit fram till med mina möten och samtal. Att det handlar inte, det blir någonting annat.
14: Lite kort bara, hur blev det för din dotter och hur mår hon idag?
22: Min dotter mår bra. Hon har gått igenom många operationer. Det har varit det som hon har varit med om.
14: Men man får höra i dokumentären när hon är på en Londonresa med sin syster. Jättehärligt. Tack så mycket, Helena Näslund, journalist och aktuell med en ny P1-dokumentär. Allt för mitt barn går att lyssna på i vår app, Sveriges Radio.
2: Kvällens program producerades av Jenny Wahlgren, tekniker Mariette Paling. Pablo Lenz i studion, tack för att ni lyssnat.
3: Riksbankschefen Erik Thedén är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Kan den kommande regeringens politik påverka vad Riksbanken gör med räntan?
4: Och finns det risker om riksbanksräntan är allt för låg? Hör Erik Thedén i Ekots lördagsintervju från tidig lördagsmorgon i appen Sveriges Radio och 5.1 i P1.
5: Pontus, om det visar sig att det skett valfusk i Dalarna, vad kan det leda till då?
7: Det skulle kunna leda till att de personer som då är skyldiga till valfusk döms, och det skulle också teoretiskt kunna leda till omval av riksdagsvalet i Dalarna, även om det inte är särskilt troligt.
23: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om valfusk. Så vanligt är det i Sverige.
5: Det är den 20 september när Mohammed Ali lägger upp en bild på sig själv i sociala medier, klädd i grå kavaj och vit skjorta, med grönskande träd i bakgrunden. Tack Dalarna för förtroendet, står det med stora bokstäver över bilden. Och så Vänsterpartiets röda logga.
24: 648 personröster fick Mohammed Ali härifrån Jakobsgårdarna i Borlänge, och därmed blir det han som tar plats på Dalabänken i riksdagen för Vänsterpartiets räkning.
5: Att en nykomling i politiken, som varit svensk medborgare i drygt ett halvår och bara stod på 9:e plats på Vänsterpartiets lista i Dalarna, lyckas knipa en plats i riksdagen, det blir en nyhet.
24: Han skriver att han har mycket att sätta sig in i och lära sig, men att han nu vill lägga sin tid och energi på att göra ett bra arbete för alla som bor i länet.
5: Men snart kommer det anklagelser om valfusk. Enligt en polisanmälan ska förkryssade valsedlar och pengar ha förekommit. Och Riksenheten mot korruption utreder otillbörligt verkande vid röstning, som det heter. Mohammed Ali själv har inte delgivits misstanke om brott. Och han säger till SVT att han är oskyldig och chockad.
25: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas från person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot svensk lagen.
5: Men det här väcker också frågan om ifall valet i Dalarna kan behöva tas om. Något som i så fall beslutas av valprövningsnämnden.
23: Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
5: Men Pontus, jag tänker om vi börjar med en bakgrund här. Alltså, när det handlar om valfusk i Sverige, finns det tidigare exempel på när det uppmärksammats efter val?
7: Det brukar ofta förekomma anklagelser om valfusk. Det handlar ofta om att valsedlar har delats ut på fel sätt, att det har skett oegentligheter. Nästan alltid så avskrivs det här. Jag kommer på rak arm att tänka på två fall som har lett fram till åtal och fällande dom sedan 1975, när det valsystem som vi nu har infördes.
5: Mm-hmm. Okej, okay. Och vad är det för fall då?
7: Ett fall är 1979 i Hallsberg, där ett antal socialdemokrater hade hjälpt pensionärer på ett äldreboende att rösta på ett sätt som inte var förenligt med reglerna. Det finns speciella regler för hur det ska gå till när man genomför så kallad budröstning. I grunden handlar det om att det ska vara en person som är nära anhörig eller vårdare eller så, som kan då hjälpa en person som har svårt att ta sig till en vallokal och rösta. Och de hade inte de befogenheterna att agera bud. Och det slutade med att några av de här personerna blev fällda för otillbörligt verkande vid röstning.
5: Och vad ledde det till då?
7: Det ledde till omval i Hallsberg.
26: Det blir alltså ett nytt val troligen om några månader. Kommer du rösta då på nytt?
27: Ja.
26: Helt säkert?
27: Ja.
26: Kommer du rösta nu igen när det blir ett nytt val?
27: Det är inte säkert. Två gånger, det är lite löjligt.
7: Efter valet 2002 så uppstod också anklagelser om otillbörligt verkande vid röstning. Och det var också ett äldreboende i Hässelby i västra Stockholm, där två socialdemokratiska valarbetare hade också hjälpt äldre personer där att poströsta.
28: Det var ett par veckor före valet 2002 som de båda valarbetarna, 57 och 59 år gamla, kom till äldreboendet i Hässelby i västra Stockholm.
7: Jag bevakade den där rättegången något år senare när de var anklagade, och de förnekade ju uppsåt och menade att de hade bara varit där på ett valmöte och hade blivit överrumplade av situationen där folk ville att nu ska vi rösta, nu får ni hjälpa oss.
0: Stämningen var ju sån att nej, nu vill vi ändå, när vi ändå har kommit hit, när vi har utlovat att det ska få röstning, då vill vi göra det. Och då kände inte jag att jag skulle... att jag skulle motsätta mig när de andra ställde upp, så att säga. Men det är grupptryck eller vad man kallar det. Hjärnsläpp alltså. Liksom.
7: De hade gått till posten för att fråga, kan man göra på det här sättet? Och fått ett svar som de själva uppfattade, sa de i alla fall, var att de kunde göra så. Mm-hmm. Och hade hjälpt då ett antal av de här pensionärerna att rösta.
28: Stockholms tingsrätt drar slutsatsen att valarbetarna, citat, velat gå händelserna i förväg och medvetet tagit en chans att på ett lagstridigt sätt säkerställa socialdemokratiska röster till 2002 års val, slutcitat.
6: Och vad leder det till då i det här fallet i Stockholm?
7: Ja, det ledde inte till någonting när det gäller valresultatet, eftersom antalet röster var för få för att det skulle ha någon betydelse för valresultatet. Det behövdes inte göras om något val den här gången.
6: Mm-hmm. Men kommer det exempel sen under 2000-talet på fler val som faktiskt tas om efter sån här debatt om oegentligheter?
7: Det finns en handfull exempel där man har gjort omval. Till exempel 2010 är valet i Örebro, nordöstra delen av Örebro. Och det handlade om att det var ett antal budröster som hade registrerats fel. Mm-hmm. Och en stor diskussion kring det där handlade om en valskola som Socialdemokraterna hade i bostadsområdet Vivalla.
6: Och vad är det här, en valskola?
7: Ja, det var en kampanj där man ville uppmuntra folk att rösta.
6: Så här gör du.
7: Så här gör, precis.
8: Uh-huh. Under min röstskola går jag igenom att det går att rösta på olika partier. Och är det så att man inte hittar det partiet man vill ha på valsedlarna, på namnen, så kan man ta en blank valsedel.
7: Och den här valskolan, den var inrymd i ett tält som låg väldigt nära entrén till förtidsröstningslokalen. Det fanns socialdemokratiska partiarbetare som följde med folk till och med in i förtidsröstningslokalen. I slutändan så konstaterade valprövningsnämnden, som är den enhet i riksdagen som prövar såna här anklagelser, att det var flera avvikelser från föreskriven ordning. Bland annat så var det valtältets placering, ordningen i röstningslokalen, och sen var det också 17 budröster som felaktigt godkändes. Och eftersom det här valet i Örebro kommun det här året var så väldigt jämnt, det handlade bara om en enda röst hur mandaten skulle fördelas.
6: Mm-hmm. Alltså det var en röst som avgjorde?
7: I det ursprungliga valet.
6: Okay.
7: Det gjorde att valprövningsnämnden då tyckte att vi får ta om hela valet här i Örebro nordöstra.
9: Vår öppning, kommer den vara hitåt?
10: Den är här. Ja, valstugorna har kommit upp och nu handlar det om att dels försöka få folk som än så länge ser mest förvånade ut över valpådraget att gå och rösta igen, och dels på att försöka få dem att rösta på det egna partiet.
7: Vid samma val 2010 så blev det också omval i Västra Götaland i regionvalet.
11: För en timme sedan öppnade vallokalerna för omvalen i Västra Götalandsregionen och i Örebro kommun. Nära 1,3 miljoner får rösta i de här valen.
7: Där var det valsedlar som hade försvunnit, och det tog man om hela Västra Götaland, som är en stor region i Sverige.
12: Var det självklart att rösta idag?
16: Ja, det var det.
12: Trots att det är omval och att det förutspås att det kan bli lite lägre valdeltagande än normalt.
16: Ja, men det är viktigt att få sin röst hörd.
7: Sen har det också varit omval i Båstad kommunval 2015 och så sent som förra året i sametingsvalet. Och en gemensam nämnare med de olika omvalen är att det oftast handlar om valsedlar som på ett eller annat sätt har kommit på vift eller räknats fel eller försvunnit på något sätt, och därför så tar man om det.
6: Så om vi mot den bakgrunden nu då tar oss till de anklagelser och misstankar som dykt upp i årets val, och det handlar om hur det har gått till i Borlänge i Dalarna. Ta oss igenom, Pontus, vad det är som framkommer där.
7: Ja, det som först blev känt, det var ju då att Muhammad Ali, den här nya okända vänsterpartikandidaten, hade blivit inkryssad som riksdagsledamot.
1: Nu så utreds valfusk i Borlänge och det kopplas i media till en oväntad framgång för en av Vänsterpartiets kandidater.
7: Kort därefter så kommer det nya uppgifter om att det har inletts en förundersökning om misstänkt valfusk och att det redan före valet i början av september ska ha inletts en utredning och att den här utredningen handlar just om bland annat Muhammad Alis kampanj.
13: Mm-hmm.
7: Det som påstås i medieuppgifter är att människor ska ha skjutsats från olika bostadsområden till köpcentret Kupolen där en förtidsröstningslokal har varit. Det ska ha delats ut valsedlar där Muhammad Alis namn har varit förkryssat. Man har personröstat på honom. Och det har även förekommit uppgifter om att det ska ha delats ut pengar till personer i samband med att de har gått och röstat. Brottet då, det heter otillbörligt verkande vid röstning.
13: Mm.
7: Och då är det ju en domstol i slutändan som ska bedöma vad det där är. Att skjutsa folk till en vallokal, det betraktas som helt grönt. Det är inga problem.
13: Okay.
7: Det finns också prejudikat på att dela ut valsedlar där en personkandidat är förkryssad. Det är okej om den är förkryssad för hand. Man vill inte att den ska vara förkryssad maskinellt. Därför att man vill inte ha jättestora kampanjer som kunde göras i stor skala helt enkelt. Och att betala någon för att rösta lär av allt att döma betraktas som ett obefogat sätt att påverka omröstningen. Just det har aldrig prövats förut.
13: Hmm. Men okej, okay, det är alltså det som så att säga står i lagen. Men i det här läget när det bara börjar komma olika uppgifter om misstankar så där, hur låter det i debatten då?
7: Det kommer flera olika uppgifter kring hur det här har gått till. Personer som säger sig ha sett misstänkta aktiviteter och saker som inte har stått rätt till.
15: Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
7: Men det finns också många som berättar att de gillar Muhammad Ali. De vet vem han är en omtyckt person i området. Han kommer från Somalia. Han är en viktig person som är med och ordnar olika aktiviteter. Och att det här är en person som de gärna röstar på.
13: Mm.
17: Och du har säkert hört nyheterna nu om det här. Vad tänker du om det?
18: Jag tänker så här att jag har sett Muhammad Abdulkadir i området och jag har sett han ett par gånger. Och så för mig så tycker jag att han är ett bra val eftersom att han är här för människorna och människorna, det var ju vi som valde honom.
7: Kritiker i Vänsterpartiet är ju väldigt upprörda och tycker att partiet är ett uselt parti som inte har kontroll på sina kandidater. Hur han har kunnat komma med på partiets lista efter så kort tid medlemskap i partiet och folk uppger att de inte känner till honom. Dessutom så ska han då enligt samstämmiga medieuppgifter ha väldigt dålig privatekonomi. Han ska ha en affärsverksamhet med Somalia som det finns frågetecken kring. Han har tidigare nekats medborgarskap för några år sedan. Det är många frågetecken kring det här och Vänsterpartiet får frågor, vad har ni för kontroll på era kandidater? Och sen framkommer uppgifter om att också misstankarna rör valkampanjen där även en annan vänsterpartistisk politiker med bakgrund i Somalia förekommer. En person som är på väg att kryssas in i kommunen Borlänge. Så att det blir en otrolig press mot Vänsterpartiet. Vad gör ni nu?
13: Ja. Så vad gör han?
19: Vad tänker ni som sitter i partiledningen om det som har hänt? Ja. Men när kommer ni säga någonting? Det finns ett väldigt stort allmänintresse kring det här.
7: Sent på tisdags eftermiddagen så kom till slut ett uttalande från partisekreteraren Maria Forsberg.
20: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
19: Kommer han inte göra det framöver heller?
20: Det återstår att se vad utredningen säger.
13: Vad betyder det här egentligen? En time-out?
7: Det är högst oklart eftersom time-out finns ju inte som någon sorts juridiskt begrepp som man bara kan ta. Utan ska man inte närvara i riksdagen och få ha en ersättare? det vill säga en annan vänsterpartist som kommer in, då måste man ha ett skäl som finns angivet i riksdagens regelverk. Mm-hmm. Och det kan handla om att man är föräldraledig, att man är sjukskriven, att man är föremål för en brottsutredning till exempel. Så vitt vi vet är ju inte Muhammad Ali föremål för en brottsutredning. Så att exakt hur den här timeouten, vad den ska innebära, det vet vi inte.
5: Det är den 23 september och tusentals överklaganden om det misstänkta valfusket i Dalarna har kommit in till valprövningsnämnden.
2: Det väller in överklaganden till valprövningsnämnden. De flesta av dem som hittills kommit in rör det misstänkta valfusket i Borlänge.
5: För att hinna med behöver nämnden kalla in extra personal. Samtidigt utreder Riksenheten mot korruption ett annat ärende om misstänkt valfusk efter riksdagsvalet, som inte har koppling till Borlänge. Åklagare Oskar Edvardsson säger till SVT att rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Och han exemplifierar med att det skulle kunna vara till exempel någon som försöker sälja sin

0: mandat.
1: Men det är det ena, det juridiska då. Men du sa ju det också, att även om det kanske inte är så troligt, så finns det ett omval med i korten här också, eventuellt.
0: Det kan det göra, och det behöver ju inte ha begåtts något brott för att det ska bli ett omval, utan det räcker med att det begåtts fel. Och anser man att felet är av den karaktären att det skulle kunna påverka att valresultatet i Dalarna, då kan man ta ett omval för hela Dalarna. Då är det ju 11 mandat som står på spel för de partier som ställer upp i det valet.
1: 11 mandat? Jag menar, kan hela valresultatet på något sätt kastas om då?
0: Teoretiskt, men det är osannolikt att det blir så. Och han hade 648 kryss. Om man då tänker sig att man skulle stryka de rösterna, så ser det ut, som jag kan bedöma i alla fall, ändå borde Vänsterpartiet få det mandatet från Dalarna. Så det borde inte påverka valresultatet i stort.
1: Så det talar mot ett
0: det talar omval, mot omval, även om man skulle anse att det har begått en massa fel i det här fallet. Men det är ju valprövningsnämnden som gör den bedömningen.
1: Men du sa ju det att det är ganska vanligt med misstankar om valfusk, men det mesta leder inte till något. Så att en annan möjlighet här är väl att den här brottsutredningen bara läggs ner och man kommer fram till att nej, det finns inte belägg för valfusk här. Så att Muhammad Ali faktiskt förtjänar sina röster.
0: Så kan det vara.
1: Finns det tidigare exempel på det?
0: I valet 2018 så blev det diskussion efteråt när den då helt okända Leila Ali Elmi, miljöpartist från Göteborg, också somalisk bakgrund, kryssades in i riksdagen. Det var många kända miljöpartister som stod långt före henne på vallistan, men hon kom in. Det var inga anklagelser och misstankar som ledde till några utredningar då, men Miljöpartiets kritiker talade om klanröstning och att det var suspekt och visste folk vad de hade kryssat på. Här röstar man bara efter etnisk härkomst.
2: Nej, men alltså det är ju en ganska löjlig kritik, alltså gentemot en kvinna så kommer från ett land där liksom klansystemet används. För det används för att förtrycka kvinnor. Det är rent falskt. Alltså. Så att, jag tycker det är tråkigt att det behöver vara så 2018 i Sverige.
0: Och hon har uppenbarligen gjort bra ifrån sig, menar Miljöpartiet. Valet 2022 så toppade hon Miljöpartiets lista i Göteborg. Likadant valet 2026. Hon gör nu sin tredje mandatperiod i riksdagen. Så Miljöpartiet är i alla fall uppenbart nöjd med henne.
1: Men Pontus, jag tänker, i den här situationen då där vi både har ett misstänkliggörande av enskilda politiker för Vänsterpartiet i det här fallet och någon slags frågetecken kring om det pågår valfusk i Sverige. Alltså, vad gör allt det här för förtroendet för val?
0: Ja, i värsta fall så sänker ju förtroendet. Samtidigt har svenska väljare ett högt förtroende för systemet. Det har ett högt valdeltagande. Det är väldigt ovanligt med valfusk. Man kanske också kan se det som att det är just därför det blir så stor uppmärksamhet när det väl dyker upp någon gång per decennium.
1: Tack så mycket, Pontus.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst var Pontus Mattsson. Producerade gjorde Stina Fischer och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
4: Och efter Dagens Eko så följer i god vanlig ordning dagens dikt.
5: Odysseus, se hur han talar med kluven tunga. Älskar med kluvet sinne. Sprutar sitt skum över varje främmande klippas nakenhet. Alla dessa stormar. Dessa jagande segel och molnskuggor. Stränder av grus och korall. Förvandlingar. Förräderier. Och Penelope, varför drömmer du än? Aldrig ska han röra vid din

0: till att vara modernistisk poet, översättare och konstnär. Här läste hon själv dikten Odysseus ur diktsamlingen Penelopes väv som kom ut 1985. Efter dikten hörde vi Johnny Greenwoods filmmusik ur There Will Be Blood i låten Open Spaces.
1: Det sa Katarina Wikars, redaktör för Dagens Dikt. Och i talkshow efter nyheterna, då gästas studion av en Stradivarius från 1713, minsann. Och det ska handla om fiolens magiska kraft. Nu är det midnatt.
2: Ekot för midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i fredagen.
4: Spanarna. Så vad säger han om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
5: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
6: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna.
1: Spanarna som sänder live i eftermiddag på bokmässan i Göteborg. I P1 så backar vi nu tillbaks till torsdag eftermiddag och då lät det så här i kanalen.
7: Bokmässan drar igång idag. Har du FOMO?
8: Nej, det har jag inte. Jag tycker det är kul att när hela samhället på något sätt kollektivt går ihop för att vi ska minska vår skärmtid, ja då slår bokmässan ett slag för dataspel och tv-spel.
7: Låt dem få förnya sig. Jag hade verkligen velat vara där.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mer och Catherine Zimmermann.
1: Varför denna FOMO?
0: Så många spännande möten och seminarier som jag tänker mig pågår där i dagarna tre.
1: Det där låter som folk säger när de läser Playboy, för det är jättebra artiklar. Ingen är väl där för panelsamtalen.
0: Vadå, du tror att jag bara är ute efter efterfesterna?
1: Ja, det är klart. Det är väl därför man är på Almedalen också.
0: Nej, vet du, man kan ha två saker i fokus samtidigt. Låt mig bolla upp ett par rubriker från programmet.
1: Yep.
0: Kan plantor ersätta barn? Va? Hade du inte velat gå på det seminariet med odlingsdrottningarna Lotta Lundgren och Elin Unnes?
1: Vet du vad det hade varit mer on-brand day om det hade varit så här? Kan plantor ersätta husdjursförblässen?
0: Det hade det varit. Jag känner att det här ämnet åker rätt in i talkshow.
1: Vad är det du hoppas höra där?
0: Ja, om plantor kan ersätta barn. Det vore ju fantastiskt. Hur skulle det gå till? Vad är det för plantor?
1: Hur tänker du dina
0: stark
1: barn?
0: Hur stark kärlek kan du känna till en växt? Eller det här, samtalet med Håkan Nesser som har rubriken Nyckeln till frihet.
1: Oj, vad poetiskt.
0: Hur kul!
1: Han drömmer att komma till, vad heter den där ön som Morgan Freeman drömmer om att komma in? Du förstår parallellen. Du är med mig?
0: Nej.
1: Nyckeln till frihet.
0: Ja. Jaha,
1: Morgan Freeman,
0: filmen.
1: Han sitter ju inne och gräver sig ut sten för sten.
0: Mm.
1: Och sen drömmer han sig bort till den här paradisön som han ska åka till. Sewantaneo heter den.
0: Okej, Håkan Nesser har kommit ut från fängelset.
1: Exakt.
0: Men det är väl ändå spännande att höra
1: spännande.
0: Ett samtal om litteratur, moral och människans mörker som ska hållas med honom.
1: Ja, jättespännande.
0: Ja, så att du kan också känna att vi kanske missar
1: Jag kan känna att behöver du också ett till panelsamtal med lite ledarskribenter om liberalismen är död?
0: Nej, men det är ju inte de panelsamtalen jag har lyft här för dig heller. Utan jag vill fördjupa mig i det här med plantor och barn och sådana saker.
1: Kul, Vad lyxigt av dig att du har en liten egen bokmässa som du kan ha här och bara bjuda in till panelsamtalen.
0: Det är därför jag ska bara sno de här bästa idéerna rakt av, bjuda in samma personer. Nooshi Dadgostar sitter tydligen inte i någon sommarstuga och trycker.
1: Nej, hon gjorde inte det som du spekulerade igår.
0: Nej, nu har hon till slut uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna i en kort men exklusiv intervju som de uttryckte i Aftonbladet.
1: Ja, verkligen. Aftonbladet blev väl creddat för den. Ja, men alltså det hade hon väl kunnat säga dag ett, det som kom fram där.
0: Du menar att det är allvarliga anklagelser?
1: Ja, men det var ju egentligen ingenting. Det är allvarliga anklagelser och vi behöver ta reda på vad som har hänt. Och det här kommer inte ha några implikationer på regeringsförhandlingarna.
0: Nej, det hade hon kunnat säga dag ett. Men parallellt pågick väl ändå något samtal med Mohammed Ali som ju ändå är huvudpersonen i den här utredningen som pågår.
1: Ja.
0: En av dem i alla fall, även om han inte har delgivits misstanke om någonting och nekar till allt. Det ska vi vara tydliga med. Jag tänkte på det där hon sa att det inte påverkar regeringsförhandlingarna eftersom det handlar om så få röster. På ett sätt har hon väl rätt, men säger att det skulle bli omval i det här distriktet. Då vet man ju inte hur rösterna kommer att falla.
1: Det kändes väldigt optimistiskt att tro att det är på intet sätt. För det finns många sätt det kan påverka regeringsförhandlingarna.
0: Håller med. Men du, oavsett om valfusk har förekommit eller inte så är det ju massa människor som har röstat på Mohammed Ali. Jag tycker man har sett i olika tv-klipp hur de ändå beskriver honom som någon som har engagerat sig, som har uppmuntrat till att man ska plugga, som har lovat en ny idrottshall eller vad det nu är. Jag kan ju ändå känna med dem som har valt honom.
1: Mm. Ja, men det måste vara väldigt deppigt om man liksom tillhör det somaliska communityt eller vad man ska kalla det. Att så här, om man inte röstar blir man anklagad för att inte vara en del av samhället. Och sen när man väl röstar, då blir man anklagad, kan man bli anklagad för valfusk. Det är ganska otacksam sits.
0: Mm. Om det blir omval, vad tror du händer?
1: Nej, jag undrar verkligen om man skulle jag vara sugen på, om jag hade blivit ihopbuntad med någon typ av röstfusksanklagelse som har kastat, skulle jag vara sugen på att gå tillbaka och göra om det? Kanske, men också kanske inte.
0: Det skulle ju kunna öka motivationen på ett sätt. Alla röster räknas, det har man ju blivit medveten om i och med detta. Man kanske skulle kunna känna att man vill visa att man inte är inom citationstecken röstboskap. som ju är ett ord som har florerat.
1: Ja, det skulle ju också kunna trigga andra människor på listan som känner sig, vänta, 646 röster eller vad det var jag behövde, det ska jag nog kunna fixa.
0: Det kommer vara så många personvalskampanjer.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Vi kommer aldrig ha skådat något liknande. Det kommer deppiga siffror. Fler och fler unga här i Sverige drabbas av diabetes typ 2. På 4 år har det ökat med 35%.
1: Oj.
0: Mycket då.
1: Mm, det är en hög siffra.
0: Handlar om övervikt, dålig mat, för lite fysisk aktivitet. Det brukar man ju höra. Också om nikotin. Där har cigg och brunt snus lyfts tidigare. Nu misstänker forskare att det vita snuset kan vara en riktig bov här. En del vitt snus innehåller ju mer nikotin.
1: Mm, det ser man ju ganska många unga människor som är ute och stoppar upp under läppen.
0: Om det visar sig att det är så här, tror du att rädslan för typ 2-diabetes kan vara mer avskräckande än andra sidoeffekter?
1: Jag vet inte. Jag tänker på att jag blev ju outad här för ett tag sedan. Om det var ett halvår sedan tror jag av dig att jag snusar.
0: Vad då gjorde du det i smyg?
1: Ja, det gjorde jag. Och min dotter lyssnar, min pappa lyssnar. Jag fick ett sms från pappa efteråt. Snusar du? Frågetecken, frågetecken, utropstecken, frågetecken.
0: Hur ska jag kunna veta att David, mer 42 år gammal, snusar i smyg?
1: Ja, det är så patetiskt.
0: Det trodde jag var kopplat till
1: så var det i alla fall
0: ungdomen.
1: En gång i tiden. Nu är det inte så länge eftersom alla vet om det. Men eftersom jag fick liksom bära det hundhuvudet, tänkte jag att jag kan väl få lika mycket airtime och berätta att jag har slutat snusa nu sen i somras. Men då var jag var i Europa, i Italien i somras, och så kände jag så här, jag fick en längtan av en last. Jag kände att jag kan liksom inte, det är för präktigt att inte ha något snus, inte knappt dricka någon alkohol. Och så satt jag på en piazza och sa, jag behöver en cigg, tycker inte om att röka, köpte en vape.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättehärligt. Fram tills min dotter hittade vapen och blev tokig på mig.
0: Mm.
1: För att jag hade börjat röka. Och då först skämdes jag jättemycket igen. Men sen kände jag också så här, nej, vet du vad, Sivert Öholm? Låt pappa få leva. Låt mig få vejpa. Mina pengar, min hälsa.
0: Mm.
1: Och så känner jag, apropå det här också.
0: Sa du det här till din dotter också på det här sättet?
1: Jag sa så här, vet du, Sivert Öholm? Nej, men jag vet inte. Jag har så många olika kroniska sjukdomar. Jag darrar och jag är atopiker. Jag tänker så här, en till kronisk, jag kanske kan, det kommer inte märkas.
0: Du kanske kan klara det?
1: Jag kan nog klara det.
0: Jag är ledsen att behöva invända detta, men jag tycker vape som last, inte, vad ska vi säga, är så coolt.
1: Spicy mango är liksom inte ett tufft kort att dra.
0: Jag vet inte, om man jobbar med att, vad ska vi säga, ändå vara lite farligare i sin personlighet.
1: Men du snackar med en kille som snusade 2 snus om dagen. Det här är liksom inte en person som lever.
0: Jag är jätteledsen att jag outade dig, David. Men också
1: något.
0: Inte.
1: Men jag märker
0: jag
1: det.
0: Tycker att göra det i smyg. Det är också så här, du har gått från en last där du snusade 2 snus om dagen i smyg.
1: Max.
0: Till att nu vara farlig genom att vejpa mango-smakande saker.
1: Ja, sån är jag.
0: Living on the edge. You go, David. Från ett preparat till ett annat. Inga jämförelser i övrigt, men vi ska prata om kreatin.
1: Mm.
0: Alla som har gymmande söner hemma har sett de här stora dyra påsarna med kreatin som de gör olika proteinshakes med. På senare tid har jag också stött på flera medelålders kvinnor som tar kreatin. Inte bara för att påverka musklerna utan också för att hjärnan ska kunna kännas lite klarare. Och då blir man ju nyfiken.
1: Det blir man.
0: Välkommen till talkshow William Appro, docent i idrottsvetenskap.
2: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss Katrin Zytomierska på telefon. Hallå.
3: Hallå.
0: Influencer som också har skrivit ett antal böcker. William, om vi bara börjar med, vad är kreatin?
2: Ja, det är ju ett ämne som vi har väldigt mycket av i musklerna. Och det används för att hjälpa musklerna att skapa energi i samband med väldigt tuffa ansträngningar kan man säga.
0: Mm.
2: Det är den väldigt enkla förklaringen till vad det är. Sen kan vi gå in på kemin om du vill också. Men
0: om du har någon enkel förklaring på kemin?
2: Nej, det har jag tyvärr inte.
0: Så man frågar får man svar?
2: Ja, precis.
0: Nej, okej. Då går vi vidare. Vi ser om vi kanske återkommer till det. Katrin, du använder kreatin. Varför?
3: Ja, men alltså, jag skulle väl vilja undra, är det många idag som inte använder kreatin? Alltså, jag tycker att jag börjar där. Jag är ju alltid tidig med allting när det kommer till hälsa, i och med att det är mitt stora intresse i livet och mitt yrke och allt sånt. Va? Så jag började ju med kreatin för länge, länge sedan. Men jag tänker att så här, idag så har väl alla fattat att det är någonting som man bör stoppa i sig varje dag, eller?
0: Vad säger du, William? Är det något som man bör stoppa i sig?
2: Ja, det kanske man kan säga. Grejen är ju den att vi stoppar ju i oss det oavsett vad, för vi hittar ju det i kosten. Sen så förutsätter det att vi äter kött och fisk, för det är där vi har mest kreatin. Men det förekommer ju som sagt naturligt i kött, och våra muskler är ju kött. Och när vi äter kött så äter vi muskler, bara det från djur. Så att vi får ge oss det, absolut.
3: Men får jag avbryta? Får jag fråga bara, hur många gram kött eller fisk behöver du äta på en dag för att få i dig 5 gram kreatin? Alltså, det är en uppriktig fråga.
2: Ja, det är man brukar säga att man behöver äta ungefär 1 kilo kött för att få i sig...
3: Men ett kilo, vem äter 1 kilo kött på en dag? Nej,
2: förhoppningsvis
3: 5 gram
2: inte
3: är
2: många.
3: Ju minimum. Nej, exakt. Nej. Det är ju därför man tar kostskott, och det är därför den här... liksom dialogen och debatten alltid blir så larvig när läkare och annat folk ska liksom hävda att allt finns i kosten. Ja, det är klart, allt finns i kosten. Men sen då, ska man äta 1 kilo kött varje dag för att få i sig den mängd kreatin som är ganska liksom forskat på är bra att få i sig? Det kan man ju inte göra.
0: Men berätta då, Katrin, du tar kreatin. Vad har du märkt för effekter?
3: Men jag kan inte säga, liksom svara så konkret på en sån fråga, i och med att jag lever ett väldigt hälsosamt liv. Jag tar inte bara kreatin varje dag, jag tar alla vitaminer, omega 3, kollagen, ett grönt pulver med NAD och spermidin, resveratrol. Alltså jag tränar regelbundet, jag bastar, jag badar kallbad, jag sover jättemycket. Alltså jag är ju hälsan själv, liksom så. Jag skulle inte kunna säga att ett specifikt kosttillskott har gjort under för mig. Däremot, specifikt var kreatin, skulle jag vilja påstå att jag har bättre eller mildare PMS. Jag mår väldigt bra i min kropp, och jag har ju tagit kreatin regelbundet. Innan jag tog kreatin så var jag tvungen att ta andra PMS-hjälpande, liksom hormonbalanserade tabletter. Det har jag helt kunnat sluta med. Så jag tycker inte bara att kreatin är någonting bra för min muskelmassa, som faktiskt blir sämre och sämre. Jag är ju långt över 40. Så jag behöver ju verkligen jobba med min muskelmassa och styrketräna och göra allt jag kan för att bygga den så stark som möjligt. Och sen det här med hjärnan, det finns ju väldigt mycket forskning som jag väljer att lita på. Men utöver det så finns det mycket forskning som också nu visar att det ska vara bra för hormonbalansen.
0: William, vad säger forskningen? Det är ju flera saker här då. Om vi börjar med hormonbalansen.
2: Innan vi går dit så vill jag bara säga att vi tillverkar kreatin själva också. Så att det är sällan man har brist på kreatin. Bara som en liten fakta.
3: Att kvinnor över 40 tillverkar väl väldigt lite kreatin, eller?
2: Nej, utan den produktionen, den är rätt så konstant. Så vitt vi vet än så länge. Sen absolut, det är svårt att äta mycket kött för att få i sig mer. Men bortsett från det så... Tittar man på forskningen idag så finns det faktiskt inte särskilt mycket som talar för att det påverkar hormonbalansen i sig. Och samma sak med hjärnhälsan och de här påståendena. Det finns viss forskning som pekar åt det hållet. Men om jag nu som forskare ska vara liksom väldigt noga här, så är bevisen idag fortfarande rätt så svaga.
0: Men kan det bero på att det inte är så beforskat än så länge?
2: Ja, delvis. Problemet är att studierna som har gjorts hittills har varit väldigt små, vilket är viktigt för att kunna tolka resultaten tydligt. Men också så har mätmetoderna varit rätt så bristfälliga. Och i många av studierna så har man faktiskt inte ens mätt vad som händer med kreatinet, om det ens tas upp i hjärnan. Och då blir det väldigt, väldigt svårt att uttala sig korrekt. När man tittar på muskelmassa och sådana saker, det är superbeforskat, alltså senaste 40 år ungefär. Och det är mycket lättare att studera, för vi tar ju muskelprover. Då kan vi ju se vad som händer när man verkligen tar kreatin. Så det finns mycket, mycket mer bevis för att det är verkligen bra för muskelmassan.
1: Katrin, får jag fråga dig, vad har du för kriterier när du stoppar i dig ett medel eller pulver eller någonting i kroppen, och hur, liksom, hur mäter du dess effekt?
3: Givet alltså, att det är så många olika saker. Ja, men jag går ju på regelbundna hälsoundersökningar, alltså regelbundet, då får jag en liksom provsvar som visar att där läkaren säger att du borde äta mer regelbundet av omega-3 eller, alltså då följer jag det. Jag ser ju till så att jag har perfekta värden, och sen så är man ju fåfäng också, så att det är klart att jag dricker hellre kollagen varje dag, även fast det finns många, och säkert William också, som tycker att det är liksom humbug och det är inget man kan få i, det är inget som liksom påverkar om man får i sig det oralt och så vidare. Så känner jag så här, jag har ett pulver som innehåller alla de kosttillskotten som ger liksom hälsoeffekter, och även NAD plus och alla de här longevity ingredienserna, och jag känner så här, varför inte? Jag mår ju väldigt bra av att ta en sån här skopa varje dag, så varför inte?
0: Måste man träna för att maxa kreatinets effekt, William?
2: Ja, det skulle jag säga. Effekten av kreatin kommer ju främst från att man kan träna hårdare. Och därmed kan man träna mer, man återhämtar sig snabbare och sådana saker. Och det som är jätteviktigt att komma ihåg i sammanhanget, det är ju att träning i sig är extremt nyttigt och hälsosamt. Så väldigt många av effekterna man får av träning är svåra att separera från kreatinsupplementering. Så jag skulle säga att om man verkligen vill få maxeffekt, då ska man träna. Och om vi tänker oss liksom populationer som det talas om idag, att de bör ta kreatin, till exempel äldre och liknande, det är ju en grupp som ofta har tappat muskelmassa på grund av kanske man har kommit in i klimakteriet eller man börjar bli över 65. Och då är det ju superviktigt att bygga tillbaka muskelmassan för många olika anledningar. Och då är kreatin superbra.
0: Och spelar det någon roll vad man tränar? Är det bättre att bygga muskler på gym än spela badminton? Om vi nu tänker utifrån att bygga upp muskelmassa och att man tar kreatin.
2: Ja, det är ju lite olika saker. För att bygga större muskler så vill man ju gärna styrketräna. Sen så är det ju såklart bra med all typ av fysisk aktivitet. Men också om man vill känna liksom att träningen går bättre, då gäller det att man utför träning som är högintensivt, explosivt. Och då kan ju till exempel badminton vara det. Men samtidigt så är det mycket pauser, det är mycket intermittent. Alltså det är lågintensivt, så högintensivt och fram och tillbaka och sådär. Medan styrketräning är ju i stort sett alltid högintensivt, så att säga. Så lite spelar det absolut roll.
0: Håller du på att göra en proteinshake nu, Katrin? Eller vad är det som spolar?
3: Ja, gud, tänkte att du hörde det. Ja, men jag kör ju en shake varje dag. Jag älskar det. Jag tycker det är gott. Och då får jag i mig allt på en gång och så har jag det liksom avbockat. Så absolut.
0: Det är det som pågår nu medan vi sänder här. Finns det någon, William, som ska undvika kreatin?
2: Nej, det tycker jag inte. Det finns liksom inga tydliga vad ska man säga, anledningar till att undvika kreatin som sådant. Ibland så pratar man om att det kan skada njurar och liknande. Och det finns inga riktiga belägg för det. Det man ska tänka på det är att ett sätt att mäta njurhälsa inom sjukvården är att man mäter utsöndringen av kreatin. Och det kan då ibland missuppfattas som att man har problem med njurarna för att man äter kreatin. Men det är egentligen mer en konsekvens av att njurarna, att man har mer kreatin i blodet. Men då kan man tolka det lite felaktigt som att njurarna inte fungerar som de ska. Men följer man större grupper över längre tid som ätit mycket kreatin i flera år, så finns det inga tydliga bevis för att det skulle vara farligt. Utöver det så finns det inte så mycket.
0: Tack så mycket William Apro för att du var med i Talkshow. Tack också Katrin Zytomierska. Ska du dra iväg och träna nu eller?
3: Jag har precis varit och tränat. Så jag kom hem, jag var och träna, basta, bada kallbad. Och nu ska jag ta mig en härlig kreatinshake.
0: Tack så mycket också tack, för att du var med i Talkshow.
3: Tack.
0: Har du testat David?
1: Nej, jag har inte. Jag testar proteinpulver, det är så långt jag kommit i min lilla gym, min korta gymera.
0: Tycker shakesen ser så äckliga ut.
1: Ja, det är så mycket, och det är framförallt mängden vätska att dricka. Det är, japp.
0: Något annat som är väldigt populärt, nu förflyttar jag mig till andra delar av världen, det är att beställa hämtmat som sen aldrig levereras hem till en. Och det är inte för att något har gått snett, utan det är själva affärsidén.
1: Mm. Jag läser om det där. Alltså ultimata intermittenta förstärkningen av att känna att jag köpt något och sen slipper man. Så man lägger typ saker i sin, den här trenden av att folk lägger saker i sin varukorg online. Ja. Och sen den där tröjan, de byxorna, och så ska jag ha det smycket och den borsten. Och sen bara kliver från datorn med värdigheten kvar.
0: Jag hade aldrig hört talas om det här. Den här appen då som jag läste om nu, den började i Sydkorea, finns nu i Indien, används av miljontals människor. Men då vet du, jag hade annars tänkt att du skulle visualisera vilken mat skulle du, om du skulle ägna dig åt det här.
1: Ja, det är mat också.
0: Ja, det här är Food Never Comes heter den här.
1: Just det. Oh, ja.
0: Nej, men säg en rätt.
1: Säg en rätt som jag skulle längta efter.
0: Ja, som du skulle liksom klicka i om du skulle hänge dig åt
1: det. Ja, men
0: det
1: går inte riktigt att göra den parallellen, för att mat är aldrig gott hämtat. Det ska ju ätas på plats. Jag är ju extremt, jag beställer aldrig hämtmat. Av massa olika skäl, men ett skäl är att det är aldrig gott när det kommer hem. En pizza kan jag ta med hem. Men om någon annan ska leverera den så kommer det ta jättelång tid och liksom, den är inte nog ätbar när den kommer. Så att det är mat kan jag inte drömma om.
0: Jag kan inte leka den här leken med dig. Men då får jag bara berätta hur det går till då. Man beställer en rätt, klickar i den. Sen så går man till utcheckningen i appen då. Man behöver naturligtvis inte betala eftersom man ju inte kommer få någon mat. Men man får en notis om att maten är på väg. Efter ett tag sen får man ett AI-genererat samtal om att den som ska leverera maten inte hittar rätt gata eller lägenhet. Och följdaktligen dyker ingen mat upp.
1: Vad spännande att det där sista samtalet ändå är viktigt.
0: Ja!
1: Att man ändå, jag vill ändå ha bekräftelsen på att det finns ett skav, det finns någonting som kanske inte kommer hända.
0: Men vad skulle ge dig en dopaminkick som motsvarar det här då, där du skulle fejkhandla någonting?
1: Nej, men jag tycker att det där med att stoppa i varukorgen kan...
0: Ja, men
1: absolut,
0: vad?
1: Nej, men typ kläder... ja, men jag kan inte gå in på en sån här jättefancy möbel liksom butik online och köpa en soffa för 30 000 och sen gå därifrån och liksom lämna den. Utan det måste ju vara någonting som ändå är så här... inom en priskategori som ger mig inte tillräckligt mycket skam och dåligt samvete, men som jag absolut inte behöver. Och ja, men det skulle kunna vara typ ett nytt schampo eller liksom men ett par typ fotbollsskor.
0: Men du gör det här alltså? Förstår
1: jag
0: dig
1: rätt? Gör
0: det
1: inte aktivt, men det har ju hänt att jag sagt det här vill jag ha, och sen så lägger jag dem i varukorgen och sen så stänger ner fönstret, och så har jag ändå känt en känsla av någon typ av dopaminpåslag.
0: Mm. För det är ju det som vissa experter menar då, att den där dopaminkicken kan man få då bara på själva förväntan inför en upplevelse. Att den nästan kan vara lika stark eller njutbar som själva upplevelsen.
1: Sen kan man ju få ett jättepräktigt självgott stolthet över att man inte har förtjudlat liksom världen och naturen genom att skeppa på onödiga fotbollsskor.
0: Dessutom verkar det som så att det har att göra med nyhetens behag. Experterna tror också att kicken avtar. Om du har gjort det här ett par gånger så kommer det inte bli samma upplevelse igen.
1: Man blir inte lika wowad av det där samtalet när det kommer för 17 gången.
0: Exakt, det där AI-genererade.
1: Sorry, jag hittade inte ditt adress.
0: Det har inte forskat så mycket på simulerad shopping än enligt BBC, så att det kanske kommer nya rön vad det lider. Tidigare i veckan pratade vi med Bengt Falk som breakat som konstnär i 90-årsåldern. Nu ska vi gå åt andra hållet och träffa en violinist som började uppträda redan som 8-9-åring och sedan dess har spelat på stora scener runt om i världen. Så här lät det till exempel när han spelade på återinvigningen av Notre Dame i Paris.

0: Det gör lite ont att tona här, men vi måste ändå säga välkommen till Daniel Losakovic.
1: Hej. Hej.
0: Det är du som spelar så här fantastiskt. Hur var det där i katedralen när du spelade det här stycket?
1: Ja, tack så mycket. Alltså, det är något heligt för mig att vara i en sån event. Det är som symboliserar väldigt mycket hopp och mycket själ för mig. För musik är det största språket som man kan ta med alla folk tillsammans. Och att vara med i en sån öppning som visar vad är viktigt i världen, att vi alla går upp istället med själen. Och Bach, att spela Bach i en sån kyrka, såklart, det är en stor ära som jag är väldigt såklart glad att vara med.
0: Du var 6 år gammal när du sökte in till en musikskola, var det. Varför blev det just fiolan som du valde?
1: Det var en magisk kraft för mig. Jag kände att jag hade spelat kanske i mitt andra liv eller någonting, för att jag direkt blev förälskad. Jag kände direkt att det är min instrument i mitt liv, och kanske det är någonting som var i mitt hjärta fortfarande som fortfarande pratar med mig. Och det är några saker som jag kan inte säga, men jag kan säga med fiolen. Och klangen är någonting som visar väldigt mycket alla olika känslor av naturen. Också mänskliga känslor, också mänsklig röst. Fiolen kan göra allt. Och jag känner det är det mest spirituella instrument. Hela tiden har det varit med konst, med mytologi, och man ser fiolen hela tiden var relaterad med döden eller med änglar eller någonting med helighet. Och jag känner det är såklart någonting som rör folks hjärta väldigt direkt. Och det är vad sen hände när jag första gången hörde det.
2: Men fiolen är ju också ett väldigt svårt instrument som barn att ta sig an. Många börjar men slutar för att det är svårt att hitta den där klangen, och det är svårt med det tvåhändiga. Liksom. Så vad var det som fick dig att fortsätta och inte ge upp?
1: Jag tror det är kärlek som gör det. Det är svårt. Det är kanske det svåraste instrument som att göra en klang. Till exempel med piano så tar det direkt för att göra en normal klang. Såklart inte så här bästa klang, men vi kan bara ta fingret på en piano och det funkar. Att göra ett ljud. För fiol kan det ta 3 år, kan det ta hela livet, och för några så kan man inte få en klang. Så det är någonting som jag tycker det är av genetisk känslor, hur du ser livet, hur du vill att den ska höras, och såklart att inte ge upp är att ha kärlek för instrumentet och musiken.
0: Har du ett otroligt pannben? Att du är envis som bara den?
1: Ja, men kanske jag känner det kanske en annat ord för det. Det är mer att andas det. För att vara envis, att ha ett mål är väldigt bra. Men jag tror det är en andra level av det, är att andas det. Att bli en andning av musik. Att det är inte ens att vara invis. Att du bara tänker inte på...
0: Det är bortom det.
1: No, exakt.
2: Det finns inget val, man måste vara.
1: Ja, ja.
0: Har du med dig ett instrument? Jag ser inte, du sitter på andra sidan bordet.
1: Jag kunde inte ta med den.
0: För du har en Stradivarius från 1713.
1: Ja, ja, det, den är en väldigt speciell fiol. Men Antonio Stradivarius var en geni. Han är som en Leonardo da Vinci av fiol. Varför är han det? Det kan vi inte säga, men att hur han gör känslor med fiolen. Det är någonting som är väldigt heligt och lite läskigt. För att klangen man kan hitta i sådana instrument, det är som en person. En person som är levande, men väldigt speciell person. En ganska svår person, för att några normala bra instrumenter, det är lättare att spela än med en Stradivarius. För med en Stradivarius, det är en person som man måste lite flirta hela tiden, se vad hon gillar, vad hon inte gillar. Och man måste verkligen adapt med den här instrumenten. Inte instrumentet kommer till dig, du måste komma till instrumentet.
0: Så det är som en hel relation som du håller igång där?
1: Verkligen. Och det är magiskt, för att klangen, och klangerna fiolen har, och färgerna, det är otroligt mycket väl att göra val att hitta de där klangerna. Det är som en kosmos. Man hela tiden kan hitta nya hemligheter. Till exempel med en annan instrument, så är det en fin klang, som jag pratade om, en bra instrument. Så en fin klang, man kan spela jättefint, men där så kan man hitta mer och mer.
2: Just den där fiolen tillhör väl den gamla israeliska violinisten Ivri Gitli, som var din mentor en gång i tiden.
1: Yes.
2: Kan du känna honom på något sätt? För han betyder ju mycket för dig också i ditt spelande. Ja. Finns det ett värde i det, att det är just han som du spelar på?
1: Otroligt mycket. Speciellt när jag första gången provade instrumentet efter han dog. Och det var verkligen... En ganska läskig sak, because jag kände honom inuti instrumentet, hans energi, och jag har aldrig haft sånt stark energi. Och han gav ju så mycket själ i det här instrumentet. Han spelade nästan 70 år med en instrument, och jag fick tänka att, som jag blev mer convinced, att man kan verkligen ge en själ i en objekt. Om det är någonting som är med energi som är pure.
0: Ren.
1: Ren, exakt. En ren energi. Till exempel, du frågade mig om Notre Dame innan. Vi kan göra en... exempel med en kyrka. Några kyrkor går man in och man känner, det är en fin kyrka. Och sen så lever man livet. Men det är några kyrkor som man känner att folk har verkligen gett en energi. Och man går in där och man känner att tystnaden är någonting från en annan värld, eller en annan energi som tar mot alla folk, eller att alla är connected.
0: Men hur törs du ens ta med dig den här Stradivariusen? Alltså, är du inte rädd att skada den, eller att något ska hända med den?
1: Jag tänker inte på det.
2: Jojo Ma tappade sin cello, så det var i sin New York-taxin på 90-talet.
1: Just det.
2: Han fick tog tillbaka den. Men har du tänkt tanken att den skulle kunna försvinna?
1: Alltså, jag hoppas inte. Jag tänker inte på negativa saker. Men det är som en kroppsdel. När vi går runt eller springer, vi tänker inte att vi kommer ramla.
0: Nej.
1: Vi bara gör det. Det är samma sak för mig att gå runt med den här fiolen.
0: Det kanske vore omöjligt att ha fokus på att den är från 1700-talet och har så mycket själ.
1: Ja, ja, det är lite konstigt att ha en sån instrument. För mig är speciellt, det är inte bara en ära, men det är en lycka också. Också glädje. Varje dag när jag öppnar det så känner jag mig att mitt mål är mer konkret med musiken när jag ser en sån instrument med mig. Och ger såklart mer motivation att ge mer med musik.
0: Det var så fint att du kom och gästade oss här i talkshow, Daniel Losakovic. Varmt tack.
1: Ja, tack chef. Väldigt trevligt att vara här och träffa er.
0: Vilken grej.
2: Ja. Det vore något att ha.
0: Att få uppleva, tänker jag. Jag gör ett tvärtbyte nu.
2: Gör det.
0: Ja.
2: Vad du än gör så är det tvärt från detta.
0: Ja, det känns som man bara skulle vilja sitta kanske en halv minut.
2: Ja, bara vara tyst.
0: I tystnad. Ja, bara, och låta det här sjunka in.
2: Får det liksom kännas att vi är i Notre Dame.
0: Mm.
2: 30 sekunders tystnad. Men det hinner vi kanske inte.
0: Vi kör 5. Och sen går vi in på Donald Trump.
2: Usch. Bjärt kontrast.
0: Vi har inte pratat om honom på ett
2: tag. Det var länge sedan.
0: Ja. Jag noterade att han träffade New Yorks borgmästare Zoran Mamdani nu under FN-veckan.
2: Vet du vem som också träffade honom?
0: Nej.
2: Den här killen. Stefan Löfven igår.
0: Va?
2: Stefan Löfven och Zoran Mamdani stod och kramades.
0: Vilken grej. Ja. Då får vi prata med Stefan Löfven om det nästa vecka. För nu vill jag ändå vara kvar lite i relationen mellan de här två, som ju ändå har kastat en del hårda ord på varandra. Trump har sagt att Mamdani är en galen kommunist. Mamdani har å sin sida kallat Trump för fascist. Men när de träffas så verkar det som att de klickar. Björn af Kleen, hallå!
3: Hallå.
0: Har bevakat amerikansk politik eller USA överhuvudtaget för Dagens Nyheter. Nu är du med oss från bokmässan. Det låter inte som det är något drag där.
3: Nej, jag har dragit mig tillbaka på mitt hotellrum för att prata mer. Så det, här är det väldigt tyst.
2: Vi uppskattar det.
0: Ja. Du, Mamdani och Trump, de träffades ju nu då i New York. Hur märks det att de faktiskt gillar varandra?
3: Ja, det syns ju verkligen att framförallt Trump verkar väldigt förtjust i Mamdani och blir liksom alldeles mjuk och så där som en första gången det där skedde, det var ju i november 2025 när Mamdani träffade Trump i Vita huset, så var det ju lite samma sak. Det var som att den här lejonet, man trodde att det skulle bli det rytande lejonet, han liksom blev snarare som en sån hanne som tog hand om sin unge, och det var fascinerande att se. Men jag tänker att det kanske inte är helt ovanligt när det gäller Trump. Alltså jag tror att många som träffar honom första gången, politiker och diplomater och statstjänstemän och sådär, tänker att det kommer bli extremt brutalt, att det kommer bli som när Zelensky träffade Vance och Trump i Vita huset den där gången. Att man kommer få skäll och att man kommer förnedras och man kommer att gå därifrån och känna att livet är förstört. Men så är det, Trump har ju en sida som är jovialisk och mjuk och amabel och elegant. Och när han plockar fram den så är han ju väldigt övertygande. Och jag tror att han gillar att plocka fram den när folk som minst anar att han ska plocka fram den. Han gillar ju att överraska, och jag tror att han gillar att överraska i synnerhet då när man tänker att han ska skälla på Mamdani. Ungefär som man tänkte den där gången när han skulle komma till Vita huset, när han skulle ta över efter Obama. Då tänkte man också att det här kommer bli en shitshow. Men då var han ju också väldigt mjuk och väldigt förstående och väldigt nästan inställsam. Och
2: men
3: han
2: är ju väldigt ombytlig också. För det som förvånar mig i den här relationen är att den har hållit i sig. Man hade ju kunnat tänka sig att han hade gillat honom först, Trump, alltså hade gillat Mamdani, men sen hade någonting svängt som det ofta gör, att han tappar intresset. Ja. Men den här relationen har ju varit på god fot ganska länge i Trump-mått mätt.
3: Ja, men det är sant. Och jag tänker att det kanske har någonting att göra med New York också. Att Trump ändå i grunden älskar New York, att det är i New York han blev Trump. Han gjorde sin liksom stora klassresa från Queens, Jamaica Queens, där han växte upp och där familjen hade fastighetsrörelsen till Manhattan, och att det är där han kände sig hemma. Och alla säger om Trump att han är transaktionell. När han gör någonting så är det för att få någonting tillbaks. Och möjligen så vill han in i värmen i New York igen, skulle man kunna tänka sig. Han har ju...
2: Det var en cliffhanger, vill jag lova.
0: Ja, hände det något där och ljudet bara gick ner? Då hoppas jag att vi kan försöka producent Fabian. Hallå Björn, ringa upp Björn av Klen igen, som är på bokmässan i Göteborg.
3: Men nu!
0: Ja. Björn, vet du, vi hörde inte, det blev bara tyst. Något hände med ljudet.
3: Oj, vad dramatiskt.
0: Men vi kan gå tillbaka till, du berättade om
2: Queens, Jamaica, han hade vuxit upp där.
0: Att Trump ändå kanske också vill komma tillbaka till New York på något sätt.
3: Jag tänker att ofta man säger med Trump när han gör någonting så är det för att han vill något, att han är transaktionell. Och då skulle kunna tänka sig att Trump på något sätt är sugen på att komma in i värmen igen i New York. Han har ju nästan tvingats fly därifrån, han är skriven i Florida. Samtidigt som att det är New York som är hans hem och hans ursprungliga bas. Och att Mamdani är väldigt populär i New York trots allt. Även om han har fiender förstås också. Och möjligen så ser Trump det som ett sätt att på något sätt se tillbaks in i den stan. Han betraktar som sin.
0: Och vad är det Mamdani ser hos Trump då?
3: Alltså Mamdani har ju allt att vinna på rent realpolitiskt att hålla sig väl med presidenten. Mamdani vill inte att Trump ska skicka ICE, migrationspolisen, till New York. Han behöver stora liksom, federala ekonomiska paket för att genomföra sin socialistiska politik som är kostsam. Den här gången pratade de om utvecklingen av stora bostadsprojekt i New York. Och det finns andra frågor liksom, av stor infrastrukturell betydelse som den federala regeringen behöver finansiera. Så jag tror att det har ju nästan alla sagt att liksom, Mamdani spelar på Trump, och han tycks ju vara väldigt bra på det också.
0: Och att det är mellanårsval snart, hur landar den här relationen mellan dem hos respektive parti eller väljare?
3: Ja, det har ju riktats klagomål inifrån republikanska kretsar mot Trump, att han är liksom för amabel, för tycker om Mamdani för mycket. Och så det är, om det inte är en risk för Trump själv, så är det uppenbarligen en risk för andra republikanska politiker som sitter illa till i det här valet, så de är bekymrade. Mamdani är ju inte direkt föremål för det här valet, men det är klart att det kan betyda någonting generellt för liksom, demokraternas förmåga att regera. Och särskilt i storstäderna har ju varit liksom demokratiska, och att det är utbrett fattigdom, hemlöshet, missbruk, det har ju varit någonting som har riktats mot det demokratiska, kritik som har riktats mot det demokratiska partiet i stort. Så om Mamdani visar för hela USA-världen att han som socialist kan samarbeta med den sittande republikanska presidenten och få pengar som kan gynna New York, så tror jag det är viktigt för demokraterna på nationell nivå inför det här valet.
0: Vi jobbar ju med tvära kast i talkshow idag, och jag vill ändå hoppa tillbaka till bokmässan eftersom jag tycker att en av de mest lockande titlarna som jag har sett i programmet är Kan plantor ersätta barn? Och jag såg att det är ju du som ska moderera det samtalet. Och då undrar jag, vad är svaret?
4: Jag satte det själv faktiskt.
2: Är den dröm du när?
3: Det samtalet är på lördag klockan 10 på förmiddagen i DNs monter. Så då ska jag fråga Lotta Lundgren och Elin Unnes det. Det är ju väldigt populärt med trädgårdsarbete, och det verkar vara en syssla som liksom... engagerar kanske kvinnor ännu mer än män. Jag tänker att det finns en slags omvårdande aspekt av det.
0: Mm. Också en sexighetsaspekt av titeln att döma på det här snacket. Är det sexigt och så?
3: En fin alliteration. Jag har de här böckerna framför mig på tarot. Jag ska försöka förvalta rubriken på

0: Rasmus Grosin, hela världen är i Göteborg på bokmässan och vi brukar ju köra kulturnytt därifrån, men nu kör vi från Stockholm.
1: Men det kommer såklart handla om bokmässan.
0: Där tänkte ju, väl.
1: Där ju idag lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Stämningen på plats när den här nyöversättningen avtäcktes av ärkebiskopen beskrivs som på en rockkonsert. Och några av dem som var på plats var Nina Sagovinter och Lotta Grespin-Back från Svenska kyrkan.
2: Det är väldigt mycket folk här.
3: Ja, helt otroligt roligt, verkligen.
2: Varför är det här intressant?
4: Det påverkar ju framförallt prästens arbete med en ny översättning på många sätt. Hur vi predikar och ja, tolkar evangelium.
1: Reporter på plats Mina Benajsa. Och flera översättningsbeslut i den här nya versionen har väckt debatt på förhand. Arbetet med att ta fram översättningen har letts av Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge.
5: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
6: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
5: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
6: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder, står det nu mina bröder och systrar.
5: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
6: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
5: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter här Sara Ek. Och flera poeter hoppar av sin medverkan vid årets bokmässa i Göteborg efter kritik mot programpunkter med israeliskt deltagande.
7: En av de som hoppar av är poeten Bissan Edwin, som tidigare kritiserats för uttalandet som tolkats som stöd för Hamas. I sociala medier kritiserar hon att en tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten IDF bjudits in av vänskapsförbundet Sverige-Israel. Samma arrangör har även polisanmälts för 2 programpunkter. Ordförande för vänskapsförbundet David Lega, tidigare kristdemokratisk kommunalråd i Göteborg, säger att det är bra att frågan prövas, men att en polisanmälan inte ska användas för tysta meningsmotståndare.
8: Jag är jätteglad att bokmässan ställer upp och vi har ett jättegott samarbete med dem, att samtalen ska ha oss. Och det är ju vårt syfte med att vara här, det är att diskutera.
2: Varför är det viktigt för er att genomföra det här, den här programpunkten eller seminariet trots kritiken?
8: Det här kriget väcker många känslor och då kommer det kritik. Men det gör det inte mindre viktigt, det är snarare extra viktigt att samtalet kan vara.
7: Kritiken mot arrangemangen har också handlat om en annan deltagares tidigare uttalanden. Enligt David Lega är dessa tagna ur sitt sammanhang. Oskar Ekström, chef för bokmässan, säger att de är förkrossade över avhoppen, men att mässan ska vara en öppen arena.
9: Vi står absolut inte bakom per automatik någon som medverkar i ett program som en enskild utställare har gjort. I det här fallet så har vi sagt flera gånger att vi uttryckligen tycker att det är osmakliga uttalanden och så. Det är fortfarande så att vi vill vara en plats där yttrandefriheten är stark.
1: Reporter här Mina Benajsa och Hjalmar Karlsson. Vi stannar kvar på bokmässan en stund till där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det är rapparen Gift Blessing. Han fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021 och tar nu över efter Agnes Török som Sveriges 8:e läsambassadör. Ett uppdrag som varar i

0: två år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
1: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
0: Reporter här Lina Tausen. Dansmuseet i Stockholm flyttar till Solna. Tidigare i år stängde museet sina lokaler i centrala Stockholm på grund av en ekonomisk kris. Nu har museet säkrat permanenta lokaler från 2029 i stadsdelen Hagalund där museet också kommer ha tillfälliga lokaler fram tills dess. Samtidigt ändrar också museet inriktning och ämnar bli ett kulturellt besöksmål för barnfamiljer. Tillbaka till dig, Katrin.
2: Tack, Rasmus. Ett annat seminarium jag hade velat gå på, på bokmässan. Går det att skriva och leva samtidigt? Josefin de Gregorio möter Isabella Nilsson i ett samtal om författaren som flickvän.
3: Okej.
2: Okay. Alltså, jag kommer försöka boka dem till talkshow också. Jag ska gå igenom hela deras program och bara sno så många idéer rakt om.
3: Spännande. Jag är öppen för allt.
2: Du behövde alltså inte besvara den frågan. Nej, jag märkte att du började fundera.
3: Det började verkligen röra sig i kugghjulen.
2: Ja, nej, men vi bjuder hit dem.
3: Skönt.
2: Fabian Assebäck var det som var producent för veckans sista talkshow. Christer Chanel var tekniker.
4: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september, kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september, kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
5: Och det är inte bara i Göteborg som det händer saker. Hör här.
6: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
7: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
6: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
5: Närmaste nedslag på måndag i Värnamo, tisdag i Borås och på onsdag i Arboga. Och sedan fortsätter radiokorrespondenterna sin turné norröver. Läs som sagt mer initierat på hemsidan. Nu är klockan 1.
8: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
9: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
10: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
9: Så det sista kanske året, 1,5 året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar, att fungerar det här systemet, är det rättssäkert, och man har kommit fram till att ja, det är det.
10: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
9: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
10: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
8: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål, som att bota magont.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: En rysk mordkomplott på amerikansk mark. Nu pekas 5 personer med kopplingar till ryska säkerhetstjänsten ut. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
13: Och är du vaken i natt så kan du också höra det om ungefär 1,5 timme. Nu vänder vi blicken mot USA.
14: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
15: This bill is a deal with the devil.
16: The mission didn't end with Charlie's life.
17: Obviously, Greenland should be part of the United States.
18: Turn the volume up!
19: Varmt välkomna till USA-podden, avsnitt 770, det är onsdag den 23 september, klockan är 14.03 i Stockholm. Och jag som heter Kajsa Boglin vikarierar för Sara Stenholm. I New York på FN-möte bland alla världsledare finns Gina Lindberg. Hur är läget, Gina?
20: Hallå, god morgon. Jo, men det är FN-toppmöte, det är högnivåvecka och full fart. Jag har fått en obligatoriska FN-veckan förkylningen som du hör. Det hör liksom till när man trängs i FN-skrapan den här veckan. Och ett annat säkert tecken. Hur märker man att det är högnivåvecka? Jo, man springer in i franske presidenten på 5:e avenyn.
19: Oj.
20: Han har liksom gjort det. Ja, han har gjort det till en grej att han promenerar mellan mötena här i Midtown, mellan FN-skrapan och olika möten ute på stan, tillsammans med ett gigantiskt följe av säkerhetsvakter och militärer och fotografer. Så att det där är ett säkert tecken på att man vet att det är FN-veckan när Emmanuel Macron är ute på promenad, nästan som en vanlig New Yorker.
19: Härligt. Simon Isaksson är i Austin. Där är det tidig morgon för dig. Har solen gått upp, Simon?
21: Nej, den har inte gjort det än, utan det sprids någon form av lite nästan julkänsla hos mig själv då, när man kliver upp på morgonen innan det har blivit ljust. Men däremot så är nog solen på väg upp när som helst. Det brukar gå ganska snabbt när det väl är dags.
19: Och dagen till ära så har vi också med oss David Rasmusson, Nordenkorrespondent. Välkommen till USA-podden.
22: Tack så mycket.
19: Idag blir det stor politik från FN:s generalförsamling dit ju Gina är på väg. Vi ska också prata om varför det finns färre tv-kameror än vanligt runt president Trump. Men vi börjar med anledningen till att du, David, är med oss, nämligen avtalet mellan USA, Danmark och Grönland som nu är signerat.
23: This has been an amazing journey with tremendous people. And two of them are at my left, and I very much appreciate it.
24: Thank you for this agreement. It's good for you, US, it's good for Greenland, and it's good for Denmark.
25: This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President.
19: Gina, det var bra stämning här mellan Trump, Mette Frederiksen och grönländske regeringschefen Jens Fredrik Nielsen.
20: Det var det verkligen. Jag mötte Mette Frederiksen på väg in i FN-skrapan på morgonen. Då såg hon oerhört sammanbiten ut, och sen var det ideleenden på eftermiddagen. För att det var ju ett trepartsmöte i en trång konferenslokal i FN-skrapan igår efter Trumps tal. Och där var alltså Donald Trump, där var Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och det var ju, som vi hörde, idel lovord, idel artigheter och trevligheter på det här mötet, där man skrev under det här avtalet som ju sätter punkt för månader av total kris i relationen. Så att Trump har gått från att hota med att ta över Grönland med militärt våld, kräva totalt ägandeskap, till det här läget med ett helt nytt tonfall när han plötsligt prisar samarbetet och kallar Danmark för ett fantastiskt land.
19: David, vi hörde ju Trump här säga att det har varit en fantastisk resa som har lett fram till det här avtalet. Hur har den där resan sett ut ur ett danskt och grönländskt perspektiv?
0: Ja, fantastisk resa tror jag ingen i vare sig Köpenhamn eller Nuuk skulle beskriva det här som. Alltså, det här har ju varit den allvarligaste utrikespolitiska krisen sedan andra världskriget. Alltså, och både i Nuuk och Köpenhamn så är man nog väldigt nöjda med att det här är över nu. Eller man hoppas i alla fall att det här nu faktiskt är över.
19: Simon, lite kortfattat, vad går den här överenskommelsen ut på?
21: Ja, den innebär ju att danskarna då för tillfället i alla fall kan pusta ut eftersom Trump nu ändå skrivit under att USA inte ska ta över Grönland. Så Trump har ju uppenbarligen nöjt sig då med en uppdatering av 50-talsavtalet som redan fanns. Och för amerikansk del så innebär det att betydligt fler amerikanska soldater får dra på sig långkalsongerna och bege sig till Grönland. För en väldigt konkret sak som kommer hända i och med det här nu då, det är att det kommer byggas nya amerikanska militärbaser på Grönland. Den som redan finns där kommer byggas ut och minst två nya kommer tillkomma. Och sen en sak som vi fått lite mer klarhet i nu när avtalet också då skrivits under, det är hur mycket USA kommer kunna styra över investeringar på Grönland. Det handlar inte om en total amerikansk vetorätt, utan snarare att det kommer behöva ske noggranna samtal mellan danska och amerikanska myndigheter om länder utanför EU eller NATO-samarbetet får för sig att göra investeringar eller vilja göra investeringar där inom särskilda känsliga sektorer. Alltså till exempel då mineraler eller kritisk infrastruktur. Och sen så har avtalet heller inget slutdatum. Det innebär också att om Grönland någonsin blir självständigt så måste de stanna kvar i NATO och se till att avtalet fortfarande gäller.
19: Okej, David, så flera olika delar i det här avtalet. Nya militärbaser, ökad amerikansk kontroll över investeringar på Grönland som också då verkar sträcka sig över lång tid. Hur har det där tagits emot i Danmark och på Grönland?
0: Jag tror att, eller jag tycker att tidningen Berlingske beskrev det här väldigt bra i helgen när man hade rubriken "Shh, berätta inte för Trump att kungariket vann", för att allt det här som står i avtalet hade Trump i praktiken rätt till redan. Och var det bara det här han ville ha, så hade det räckt med ett telefonsamtal till Nuuk och Köpenhamn, så hade man suttit ihop det här på 2-3 veckor. Alltså det här som presenteras nu är en uppputsad version av det existerande avtalet från 1951, och så har man lagt på lite färgglatt strössel på det. Och sen att Trump kallar det här för en stor seger, då har varken danskarna eller grönländerna inget emot. Det var deras plan från början. Alltså att ge något som Trump kan sälja som en seger, ge honom en off-ramp utan att egentligen ge bort någonting som han inte vill ge bort. Alltså investeringsscreeningen som man pratar om nu, nej, man har inte haft det på papper, men i praktiken så har redan USA stoppat investeringar på Grönland, bland annat bygget av en flygplats som skulle byggas av kinesiskt bolag. Så det enda som är lite anmärkningsvärt, det är ju det här som Simon pratar om att Grönland, om det en dag blir självständigt, så ska landet då vara med i NATO och överta Danmarks skyldigheter.
19: Men David, med tanke på det här då, vad är det för taktik som Mette Frederiksson har använt för att få Trump att acceptera detta och släppa idén på att ta Grönland, som det ju faktiskt var tal om under hela det här året?
0: Det kanske inte så mycket Mette Frederiksen. Hon har ju varit rätt mycket i bakgrunden här. Men jag tror att ni minns när Lars Løkke Rasmussen, alltså Danmarks utrikesminister, var i Washington i vintras. Han hånades lite grann av amerikansk press när han sprang över parkeringsplatsen och skulle hämta sig. Men vad han lyckades med var ju att få bort den här konflikten från sociala medier. Man vill inte ha en skrikmatch med Trump, den skulle man förlora. Och man fick in det i något så skandinaviskt som samarbetsgrupper på tjänstemannanivå. Man lyckades kyla ner hela konflikten och sen så ses det här i Danmark som ett gott stycke diplomatiskt arbete av danska tjänstemän. Och man är väldigt nöjd med det här avtalet.
19: Simon, ur ett amerikanskt perspektiv då, varför nöjer sig Trump med det här nu?
21: Ja, det kommer ju väldigt lägligt, det här avtalet. Under en tid då Trump får väldigt mycket kritik för sin utrikespolitik och sin annars så berömda förhandlingstaktik när det kommer till situationen i Iran. Så vissa menar ju då att det här kan ha att göra med mellanårsvalet, att Trump behöver utrikespolitiska segrar, politiska framgångar och därför då gå med på den här typen av avtal nu då. Vissa andra inom Trump-kretsarna, de menar att det egentligen var det här Trump ville ha hela tiden. Att han är en mästerlig förhandlare och fick exakt det han ville genom att först kräva då ännu mer. Att det är hans hot och hans speciella sätt att lyfta Grönlandsfrågan som tvingat danskarna till det här avtalet då. Och att det aldrig hade skett någon uppdatering av det utan Trumps våldsamma stil. Så det kan ju också ses då bland vissa som en seger för Trumps stil. Washington Times är att blanda ihop med Washington Post. De skriver: President Trump's Greenland deal caps his status as one of history's great dealmakers på ledarsidan. Så att det finns de åsikterna också då.
19: Gina, vad är det viktigaste som Trump ändå får ut av det här avtalet? Vad konkret tror han är mest nöjd med?
20: Konkret så är det viktigast att han kan visa upp ett papper där det står att det här är ett avtal. Och han kan bygga sitt varumärke som The Dealmaker. Och nu har han fått till en ny deal. Men precis som David säger, det är ju en gåta varför det krävdes ett särskilt avtal jämfört med det som redan fanns från 1951. Alltså, det är ju många bedömare även i USA som säger att det här hade Trump kunnat få i alla fall, de här nya militärbaserna. Men nu kan han visa upp det här pappret. Det bidde två militärbaser, det blev inget mer. Men jämfört med hur det har låtit från Trump de senaste månaderna så är det ju svårt att förklara varför han har hotat med militära maktmedel och sagt att ägarskap är det absolut enda som gäller. Han svarade inte på några frågor när det var det här. Den här signeringsceremonin så försökte ju många reportrar i rummet ställa frågor och de tog inga, de svarade inte på någonting, men det var en dansk reporter som ropade en fråga, som ropade: är ägarskap inte aktuellt längre? Och då stod Trump bara blickstilla med pokeransikte och stirrade rakt fram. Men det var så intressant att titta på Mette Frederiksen och inte minst Lars Løkke Rasmussens ansiktsuttryck när den här frågan kom, för att de sneglade lite förtjust upp mot Donald Trump för att se om han skulle svara eller om han skulle reagera. Så att de där ansiktsuttrycken sa väl mer än 1000 ord igår.
19: David, det här har ju varit en enorm berg- och dalbana i relationen mellan Danmark och USA. Hur har allt det här påverkat just den här relationen? Och kanske då på lång sikt?
0: Ja, men den har ju försämrat den otroligt. Alltså, jag tror att vi i Sverige ibland har svårt att förstå hur traumatiskt det här har varit för Danmark. Alltså, Danmark har gjort allting rätt mot USA. Man har ställt upp på amerikanska krig, man har dött och blött för Amerika och det har man gjort för att garantera sin egen säkerhet. Man har sett USA som sin viktigaste allierade. Och sen kommer den personen eller det land som vi ser som vår bästa vän i hela världen och hugger oss i ryggen. Alltså det har förändrat hela den danska världsbilden. det här som har hänt. Och ja, även det är väldigt artiga ord nu och leenden, så kommer det ta tid innan man litar på USA igen.
19: Och grönländarna då, som ju har stått i centrum för allt det här, hur ser de på USA idag?
0: Ja, där har ju USA också förlorat anseende. Så man måste minnas att många på Grönland hade en bra relation med amerikaner och USA. Alltså, nu pratar vi om, nu har USA en militärbas på Grönland, nu ska det bli tre, men historiskt har man haft 17 stycken. Och många äldre grönländare som jag pratat med, de berättar om hur spännande det var med de här amerikanska soldaterna. Man fick kunna få lite choklad och prata med dem. Och man har alltid liksom sett upp till USA. Nu har man ju haft de största demonstrationerna i landets historia mot USA, mot Donald Trump. Man samlade 2000 människor i Nuuk, och det låter kanske inte så mycket, men man får tänka på att det bara bor 57 000 i Grönland. Och så det är ungefär som om 400 000 människor hade gått ut på gatorna i Stockholm. Så att det här har verkligen skadat den relationen. Däremot så har det också påverkat relationen mellan Danmark och Grönland. Det har ju varit en jätteinfekterad, lite postkolonial relation. Verkligen sårig. Men det finns ju inget som enar så bra som en gemensam fiende. Och Trump har ju spelat skurken här, och det har gynnat det här förhållandet mellan Danmark och Grönland väldigt mycket.
19: Gina, du beskrev ju väldigt fint mimiken på den här presskonferensen när ägandeskapsfrågan kom upp. Men vad ska vi tro? Sätter det här helt och hållet punkt för Trumps försök att införliva Grönland i USA?
20: Ja, just nu sätter det punkt. Nu är den här striden över för en tid framåt. Och jag tror många i Trumps närhet, flera av hans ministrar, flera inom partiledningen i Republikanerna, drar en mycket djup suck av lättnad över att det här är över. Därför att det här har varit Trumps egen kamp. Han har inte haft med sig stora delar av partiet på det här. Han har inte ens haft med sig sina egna ministrar med någon större entusiasm på den här frågan. Utan det har varit Trump, fastighetsägaren, som har talat om att äga Grönland. Och den diskussionen är för tillfället över. Och som David säger, det här har ju ändå, jag menar, själva avtalet är nu klart, men följderna av hela den här striden, de är kännbara. Och det hör jag när jag pratar med människor här i FN-högkvarteret om, och ber om kommentarer om det här avtalet. Jag intervjuade svenska utrikesminister Maria Malmer Stenegard igår, som sa att det här har definitivt skadat tilliten till USA, tilliten inom NATO, påverkat förtroendet för USA från Europas håll. Så att även om avtalet sätter punkt för den akuta striden, så finns ju konsekvenserna av den här striden kvar för lång tid framåt.
19: David, vad säger du då ur ett sånt här europeiskt perspektiv? Vad betyder den här överenskommelsen för relationen till USA?
0: Ja, men förhoppningsvis att det nu blir lite lugn och ro i de transatlantiska relationerna, i alla fall en tid framöver. Det här är också en konflikt som har påverkat Europa på det sättet att man kunnat visa upp en ganska stark europeisk enighet. Hela Europa stod ju bakom Danmark och Grönland. Och när det var som hetast i vintras, så var det många länder som faktiskt skickade soldater till Grönland. Och danskarna, de var ju beredda på det värsta, alltså en amerikansk invasion. Danska soldater hade fått order om att skjuta tillbaka. Och en signal som man kan säga är ju att de faktiskt hade fört dit ganska mycket blod. Och blod är en färsk vara. Det skickar man inte om man inte tror att det här faktiskt hade kunnat bli allvar.
19: Så allvarligt var det då. Tack David Rasmusson, Nordenkorrespondent. Vi släpper iväg dig nu. Och så går vi över till det tal som Trump höll igår i FNs generalförsamling. Gina, innan vi lyssnar, vad var det här för typ av tal?
20: Ja, det här var i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal. Donald Trump använde den här stunden i talarstolen inför världsledarna till att prata väldigt mycket om USAs ekonomi. Han pratade om en gyllene era för Amerika. Han pratade om allt från arbetslöshetssiffror till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller de utrikespolitiska frågorna, då tog han upp flera olika ämnen. Det som fick mest utrymme i hans tal var Iran. Och där försvarade han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till anfall mot Iran. Han pratade om risken för att Iran annars skulle skaffa kärnvapen, och han hävdade att han är den enda som har varit tuff nog, modig nog att agera. Medan andra bara pratat så har jag agerat, sa han.
19: Vi kan höra lite hur han formulerade sig.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
19: Jag behöver fatta ett stort beslut, sa Trump. Ska Iran få en deal, en överenskommelse som kan innebära att de kan bygga upp sitt land och bli ett av kanske världens bästa länder, eller ska jag krossa Iran? Ungefär så sa Donald Trump. Simon, vad är det här för sorts budskap som Trump ger i FN?
21: Ja, men det är ju ett budskap om att han fortfarande har kontroll över situationen. Och det är som Gina säger, det är många som tolkar det här framförallt kanske som något form av inrikespolitiskt budskap då, där amerikanska folket ställer allt fler frågor om vilken typ av kontroll Trump egentligen faktiskt har då. Här så passar han på då att berätta inför hela världen att han har kontroll och att han egentligen vill iranska folket väl, som han är inne på där då. Även fast det ändå kommer nya sådana här hot då om att man ska förinta landet om de inte går med på en deal. Och sen, ja, han passar också på då att berätta det han brukar säga när det kommer till Iran, att sådana här påståenden då om att Iran inte i princip har någon militär styrka kvar, att de kraftigt försvagats militärt, att de är tillbakatryckta, att de inte längre kan vara Mellanösterns mobbare som man brukar säga, och att de aldrig kommer kunna skaffa kärnvapen. Så att det var kritik mot Iran, det var hot mot Iran och det var också löften på något sätt till iranska folket.
19: Vi pratade ju en del i fredagspodden om det motstånd som finns mot Irankriget i kongressen. Ett motstånd som också finns hos allt fler republikaner där. Gina, vad skulle Trump ha för stöd för att utvidga kriget?
20: Han skulle ha väldigt, väldigt svagt stöd, därför att stödet för hans strategi minskar ju, som du säger, bland republikanerna. Och det är ju särskilt känsligt nu när vi närmar oss mellanårsvalet att det är många republikaner i de här delstaterna och valdistrikten som är väldigt utsatta. Där är det flera republikanska kandidater som går ut nu och verkligen talar om att de är mot det här kriget. Och det kom en ny mätning så sent som igår som visar att bara en fjärdedel av amerikanska väljare nu stödjer Trumps krigsstrategi. Så att det finns en stor trötthet i USA, och effekterna här i form av höga bensinpriser och så är ju synliga och är ett väldigt stort ämne i valrörelsen. Så att det här, Trump skulle ha mycket svårt att få med sig partiet på att utvidga kriget.
19: Simon, vad har talet väckt för reaktioner?
21: Ja, alltså jämfört med när Trump kommit med såna här hot mot Iran tidigare, som till exempel i påskas, då kändes det som att hela världen stannade upp när Trump hotade med att förinta Iran. Så har de här uttalandena inte väckt lika starka reaktioner alls. Jag tror att världen på något sätt vant sig nu vid att det är så här Trump säger, vilket också i USA har väckt frågan om Vita husets ställning, och att det är problematiskt om världen inte kan lita på vad presidenten säger, oavsett vad det är. Från iranskt håll så är man inne på den där linjen också, och kallar Trumps utspel och hot mot Iran som en del av en inhemsk propaganda, alltså något som är till för att övertyga väljarna i USA snarare än något som de tar på allvar, typ så. Och Iran har också sagt att de är redo att utföra mer allvarliga, förkrossande skador mot USA och Israel än tidigare. Så att, ja, det har väckt en del reaktioner, och det har också väckt då svar från Iran att de vill vara lika hårda tillbaka. Då.
19: Gina, du var ju inne på det lite tidigare, men vad mer passade Trump på att få sagt i det här talet inför världens ledare?
20: Ja, det var väldigt mycket inrikes. Så att han rabblade olika siffror när det gäller ekonomin till exempel. Han passade förstås på att prata om migrationspolitiken, det gör han ju alltid. Talade om att han har stärkt gränserna runt USA. När det gäller andra utrikesfrågor så var det ju då mycket fokus på Iran. Han nämnde också Kuba. Han sa att Kubas regim kommer att falla. Då reste sig kubanska delegationen upp i salen och gick ut i protest. Och något annat som har fått en del rubriker som han tog upp i talet, det är det han sa om AI. Han sa att USA totalt motsätter sig all form av internationell reglering av AI, artificiell intelligens. Vi kommer att uppmuntra AI, inte tygla den, sa han. Och han försökte också där med ett nytt varumärke. Han sa att han vill inte kalla det för AI, han vill kalla det för superintelligens istället för artificiell intelligens, för att artificiell låter så fake, sa han. Så att det här är hans senaste försök att döpa om ett välkänt uttryck.
19: Nytt ord där. Simon, den här relationen då mellan Trump och FN, var skulle du säga att den befinner sig idag på en skala mellan 1-5?
21: Ja, den är ju inte på topp. USA har ju dragit sig ur flera samarbeten inom FN under Trump, till exempel grupper som handlar om klimat och jämställdhet. Samtidigt så är ju ändå USA fortfarande med på en del annat, och Trump är ju där i New York och talar. Men Trump tycker ju att FN är en seg organisation som inte får något gjort. Så kan man ju tolka det han sa även i talet då, där han var inne på att det här med att han sa att medan andra pratar så agerar Trump, medan andra pratar om fred så fixar han fred, medan andra ignorerar hot så tar han sig an dem. Vad ska man ge för betyg? Det hade kunnat varit både bättre men också sämre, så kanske en tvåa på skalan 1-5.
19: Gina, om du jämför Trumps retorik nu i veckan med när han framträdde i FN för ett år sedan. Det här är ju en årlig tillställning. Hur blir den jämförelsen då?
20: Jag skulle säga att förra året var det mer, då var ju Trump fullkomligt rasande på FN och riktade skarp kritik i hela sitt tal mot FN som institution, både själva FN-organisationen, vad de sysslar med, och han gav sig också på byggnaden förra året. Det var ju det här när han var så väldigt upprörd över rulltrappan som stannade och teleprompten som inte funkade.
19: Just det, rulltrappan.
20: Den här gången jag pratade med talespersonen för Antonio Guterres som sa att den här gången har vi dubbelkollat och trippelkollat rulltrappan inför att Trump skulle komma. Den här gången var det några slängar i hans tal mot FN som institution, men inte samma laserfokus på att såga FN som det var förra året. Det var också ett lite kortare tal. De har ju, världsledarna får 15 minuter var, det är knappt någon som håller tiden. Det brukar vara de nordiska som håller tiden, men Trump klockade väl in på strax under 40 minuter den här gången. Förra året var det ännu längre. Men det var ju återigen ett tal, precis som förra året, där han vill visa styrka. Han talar mycket i jag-form, det här att det är jag som har åstadkommit de här sakerna. Han talar mycket om inrikespolitik. Så på så sätt finns det ju paralleller till det tal som vi hörde förra året från Trump.
19: Simon, Trump nämnde ju också i talet sitt eget alternativ till FN, eller vad man ska kalla det för, hans Board of Peace. Hur har det gått med den?
21: Ja, precis. Trumps fredsråd. Det är inte så mycket snack om det just nu. Jag läste förvisso i israelisk media att de tydligen ska träffas idag när de ändå är samlade allihopa för FN i New York. Då, att även andra FN- och EU-länder bjudits in till någon form av briefing hur det går i Israel-Gaza-Hamas-frågan. Det är ju det som är det stora som Board of Peace åstadkommit hittills. Alltså arbetet med fredsavtal mellan Hamas och Israel som också då verkar ha kört fast i omgångar, både med Hamas och Israel som haft invändningar. Så att vi får se om det kommer något nytt då, om man kommer fram till något nytt efter idag. Men jämfört med tiden då det här bildades och det var väldigt mycket snack om vad de skulle åstadkomma och vilka länder som skulle vara med och så vidare, så har det varit ganska tyst om Border Peace-arbetet här på sistone.
19: Mm. Bra, då kan vi lämna Trumps tal och hans relation till FN för nu. Gina, för oss som aldrig har bevakat ett FN-möte i New York, berätta lite hur din dag ser ut.
20: Min dag, den börjar med att jag packar min ryggsäck fullproppad med alla prylar jag måste ha med mig, med dator och mikrofoner och sladdar, och ger mig ut i mycket god tid för att hinna igenom alla trafikavspärrningar och ID-kontroller och säkerhetskontroller, för de är många i Midtown just nu. Det börjar flera kvarter från FN med avspärrningar som man ska ta sig igenom. Och sen när jag väl är inne genom alla de där kontrollerna, då gäller det att springa och hinna mellan alla olika möten, för att det är dels de här stora talen som hålls in i den stora kända plenisalen, och ömsom är jag där inne och lyssnar på tal och rapporterar om dem, och sen försöker jag också springa runt på olika sidomöten där det pågår bilaterala möten. Det är sällan man får vara med på dem, men man kan fånga världsledarna när de är på väg ut eller in på de här mötena. Och så är det ju olika utspel, och så är det presskonferenser, och så är det en massa sidoevent. Så att det är väldigt mycket, det är en ständig känsla av FOMO skulle jag säga den här veckan. Jag känner mig ständigt att jag kanske borde vara samtidigt på ett annat ställe. Men det är spännande att vara här, och det är ju dels de här viktiga talen där det faktiskt presenteras nyheter från världsledarna, och man hör vilken riktning de har i det de vill presentera för omvärlden. Men sen är det som sagt de bilaterala mötena på kanterna som ofta är väldigt, väldigt intressanta, och det har ju varit flera sådana redan.
19: Mm. Jag tycker inte du behöver ha FOMO, och det låter som att du är på rätt plats hela tiden när du springer ihop med Macron och kan beskriva vilka miner folk har på presskonferenser och så. Och vi är väldigt glada för att du är på plats. För faktum är att närmast president Trump just nu så är det ovanligt få journalister. Och det beror på att konflikten mellan honom och flera av USAs största mediebolag har gått in i en helt ny fas. I fredags portades CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Och då lät det så här.
2: I will get a good story out of these people. From some of them I will. I'll get one from him. I'll get one from him. I'll get a few of them. But it's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
19: Det är något sjukt och fel med ett land där folk kan skriva negativt med mening. Det kan de ju få göra, men jag behöver inte släppa in dem här, ungefär så sa Donald Trump till reportrarna. Simon, vad menar han?
21: Ja, vad menar han? Han menar att han som president inte borde behöva vara tvingad till att husera journalister som man inte tycker om eller som man inte tycker skriver rätt saker. Han kom ju med det här utspelet då mot CNN, MS Now och Politico först på sociala medier. Och sen hade han en rätt infekterad presskonferens som vi hörde en bit av där han målade upp då bilden av att de här medierna är falska, ensidiga och alltid försöker motarbeta Trump och republikanerna i princip. Och under då den här frågestunden med journalisterna så kallade han också en kvinnlig reporter som var på plats där och ställde en fråga om pressfrihet för oärlig och hemsk. Han sa att fler medier kan portas, kallade New York Times och Washington Post för falska och äckliga. Så att han var på väldigt dåligt humör när det kom till medierna där och då. Jag tror att det finns ett par olika delar att tänka på här. Dels så tror jag absolut att Trump är trött på vissa medier och att han verkligen tycker att han inte ska behöva svara på kritiska frågor i sitt eget hem i Vita huset, som man säger. Men jag tror också att det kan vara en del i Trumps försök att mobilisera sina supportrar genom att vara tuff och hård mot de som pekas ut som motståndare. För det är klart att det leder till en del applåder när han tvålar till etablerade pressen på det här sättet. Sen är ju frågan då hur effektivt sånt här är nu för tiden, när kritiken och frågorna som kommer från journalisterna och allmänheten i stort i allt större utsträckning just nu handlar om problem som Trump faktiskt ligger bakom ju, till exempel inflation och drivmedelsprishöjningar och sånt där.
19: Men alltså Gina, att Trump attackerar medier och säger otrevliga saker till reportrar och att det är dålig stämning på presskonferenser och att han inte är nöjd med hur media bevakar honom, så har det ju varit i princip hela tiden. Varför portar han tre stora viktiga mediehus just nu?
20: Ja, det här ingår ju definitivt i ett mönster av angrepp mot medierna, och där han utmålar journalistik som han inte gillar som att den är en fara för säkerheten i USA. Det är ju så långt han har gått nu. Men att det här beslutet kom från honom just i fredags, det vet vi inte varför det hände just då. Det verkar ha varit ett spontant beslut från Trump själv. Även kommunikationsavdelningen, pressavdelningen i Vita huset var helt överrumplad i fredags när det här utspelet kom från Trump. De visste inte hur de skulle hantera det. Det var många av oss som ställde frågor. Chatten började gå varm mellan oss korrespondenter som brukar bevaka Vita huset med frågor om vad det här skulle få för konsekvenser, och det fanns väldigt få svar i fredags. Sen i lördags morse plötsligt så slutade passerkorten fungera för de här utpekade reportrarna från de här utpekade redaktionerna. Men det här senaste draget från Trump, det kom ju i ett läge när det är väldigt mycket som går emot honom. Han är pressad av låga popularitetssiffror, han är pressad av kritiken mot krigföringen i Iran, pressad inför mellanårsvalet, och i det pressade läget så väljer han att skjuta mot de som bevakar honom, mot journalistiken, mot specifika medier som han då hävdar ger en för negativ bild av hans strategier.
19: Simon, det är ju inte första gången som Trump portar massmedier från Vita huset. AP blev till exempel utslängda sen de vägrat kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen till exempel. Men vad säger juridiken? Kan Trump göra så här?
21: Ja, vi får se. Det kommer tas upp i domstol senare idag, verkar det som. Så när man lyssnar på det här så kanske man redan har fått facit då vad domaren tycker. De aktuella mediebolagen, de har i alla fall vänt sig till domstol och menar att det strider mot första tillägget i konstitutionen, alltså där det står om press- och yttrandefriheten, och att en president då inte har rätt att agera så här mot medier för att han inte tycker om det de rapporterar, alltså att han inte ska kunna välja och vraka vilka som får vara på plats. Och de menar också att staten inte har rätt att bara beslagta någons akkreditering på det där sättet. Domaren som tilldelats det här fallet, han har hanterat ett fall med CNN tidigare under Trumps förra mandatperiod, och då beslutade han att CNN-reporten som i det fallet blivit av med sin akkreditering skulle få den tillbaka. Och Trump har uttryckt på sociala medier missnöje över att det här då fallit återigen på den här domaren, trots att det var en domare som Trump själv utsåg. Han är väl inte så säker på att det här kommer hålla själv då, Trump. Och experter som uttalat sig, som jag har hört, de verkar också rätt övertygade om att en domare kommer komma fram till att det strider mot konstitutionen då, och i alla fall tillfälligt driva upp Trumps portning. Men justitiedepartementet, de har också lämnat in sitt svar nu inför det här då, och de argumenterar för att man absolut måste kunna stänga ut det vissa medier om det finns ett hot mot rikets säkerhet. Och i det här fallet då så menar Trump-administrationen att vissa mediers, de här mediernas rapportering, varit ett problem för USAs säkerhet. Så det är det argumentet man drar till med nu då.
19: Vi får se hur det går med det juridiska. Men Det här har ju också då i sin tur lett till att flera andra stora mediebolag, inklusive Trump-vänliga Fox, bestämt sig för att bojkotta poolsystemet. Gina, påminn oss om vad den där presspoolen är för något.
20: Ja, men det är ett system där medier samarbetar därför att det alltid ska finnas någon eller några journalister redo att bevaka presidenten. Om det händer någonting oväntat, om presidenten gör ett utspel, det ska alltid finnas tv-kameror och reportrar på plats. Och det där är någonting som har funnits sedan mordförsöket på Ronald Reagan, när medierna som bevakar Vita huset enades om att vi behöver jobba tillsammans. Så att det är ett joursystem där de stora amerikanska tv-bolagen, fem stora bolag, delar upp dygnet mellan sig för att någon alltid ska finnas på plats och kunna dokumentera. Och där har nu CNN tillhör den presspoolen, och där har nu samtliga stora tv-bolag i presspoolen sagt att vi kommer inte att vara med och bevaka Trump så länge han portar en av medlemmarna i den här gruppen.
19: Och det här har ju påverkat bevakningen av presidenten nu i veckan. Det blev till exempel väldigt begränsad bevakning med väldigt dåligt ljud då på den här invigningen av hans nya helikopterplatta till exempel. Och i måndag så kom Trump ut i amerikanska tv-apparater, inte via då som vanligt Vita husets presspool, utan via New Yorks demokratiske borgmästare Soran Mamdanis kamerateam. Vi kan ju höra lite hur det där lät.
3: I appreciate the conversation the president and I have had on the subject of how we can make it easier to afford life in this great city that we call our home.
4: I want what's good for New York. I want what's good for the country. So if I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor. And he certainly got potential, got great potential.
19: Han har bra potential, den här Mamdani säger. Trump, Simon, bara lite inom parentes, det låter ju som att bromansen håller i sig mellan Trump och Mamdani.
21: Ja, verkligen. Det påminner på något sätt om lite svunna tider också, när politiska motståndare kunde stå på debattscenen och berätta för väljarna vad de beundrar hos sin motståndare typ. Det är inte alls den där hårda tonen som man känner igen från Trump. För Mamdani handlar det väl om att undvika konflikt mellan USAs största stad och presidenten. Och för Trump så handlar det kanske om det han faktiskt säger, att han vill New Yorks bästa. Och New York hänger också ihop med Trumps hela varumärke. Så att, ja, än så länge så håller bromansen i sig.
19: Men Gina, det här då med att hela tv-bevakningen av Trump står och faller med Soran Mamdanis tv-kameror. Vad betyder det för honom att inte ha något? Vad betyder det för Trump att inte ha något tv-team som följer just honom?
20: Ja, det betyder just nu att det är en tunnare bevakning och att de senaste dygnen har varit svårare att höra och se vad presidenten säger. Han kommer nu försöka starta sin egen, det han kallar Trump TV, alltså Vita husets egen tv-kanal, så de ska ha egna kameror på Trump som kan leverera vad han säger. Men det påverkar bevakningen, men på ett djupare plan så är det här ett väldigt speciellt tillfälle, det som har hänt de senaste dagarna. För det här är första gången sedan Trump tillträdde som amerikanska medier går samman och på något sätt markerar mot Trumps ständiga krigföring mot journalister och mot medier. Det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Så länge jag har bevakat amerikansk politik så har det varit ett faktum, det ingår i sakens natur att presidenten inte alltid gillar bevakningen av honom. Men det är ju ingen annan president som har gått så här långt som Donald Trump, som straffar enskilda medier, som stämmer medier, pekar ut journalister och kallar dem för landsförrädare eller lögnare eller grisar när han inte gillar det de rapporterar. Och det här som har hänt nu de senaste dygnen i och med Trumps beslut att porta vissa medier, det är att medierna slår tillbaka och markerar, både genom att inte bevaka honom som vi ser nu de senaste dagarna och framförallt genom att gå till domstol. Så att nu blir ju den här saken prövad. Är Trumps agerande ett brott mot konstitutionen, som flera medier och flera yttrandefrihetsexperter säger? Det kommer nu bli prövat i domstol.
19: Men samtidigt, Simon, så finns det ju den här symbiosen mellan amerikanska medier och Donald Trump som ju gett dem så mycket stoff genom åren. Kommer de här stora etablerade tv-bolagen att hålla ut och fortsätta bojkotta, tror du?
21: Alltså ett troligt alternativ är ju att medierna kommer få komma tillbaka in i Vita huset när domaren sagt sitt i väntan på vidare juridisk process då, att han river upp det här som Trump beslutat. Och då kan jag också tänka mig att saker och ting återgår lite till det normala igen. Det har ju varit lite udda dagar nu på sistone med Trump-tal, det du nämnde där utanför Vita huset, som förvisso tv-sändes, filmades, men det fanns inga mikrofoner där, så man hörde ingenting av det som sades. Och CNN igår när Trump höll tal i FN, då visade de inte Trumps tal, utan bara citerade honom efteråt istället, visade inga klipp och sådär. Så att det är märkligt just nu. Och Trump vill ju också egentligen synas och höras. Han blev ju väldigt upprörd i somras när flera amerikanska kanaler valde att inte direkt sända hans tal till nationen, som han kallade det, i juli. Så att jag bara gissar att det här kommer återgå till det mer normala här om inte allt för länge.
19: Mm. Okej, hörni. Det kommer att bli mer storpolitik redan nu i eftermiddag, för då kommer Kinas ledare Xi Jinping och hans hustru till Washington för ett 2 dagar långt statsbesök. Det där ska vi prata mer om i podden på fredag. Jag kan passa på att tipsa också om att vår systerpodd Radiokorrespondenterna Kina också kommer ut med ett extra avsnitt då, just om det här mötet. Det var allt för oss. Tack så mycket för att ni var med. Gina Lindberg och Simon Isaksson, David Rasmusson, Nordenkorre, var också med tidigare. Tekniker var Brady Chauvier, Anna Ulfklo producerade. Och jag heter Kajsa Boglind.
5: I veckans kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
6: AI-skräcken.
5: Ja.
6: Och släcken.
5: Ja.
6: Och vad var det mer vi sa?
5: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
6: Jaha.
5: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-appen.
7: Och fredag är det ju idag, så alldeles snart så finns det även ett nytt avsnitt av veckans kultur. Så till en seriestart i P1. Phones are fucked.
9: No one knows where we are. I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
10: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
22: Vi börjar med det första programmet, handlar om halvgamla äktenskap, och då frågar vi ju folk som har levt halva livet tillsammans så här, vad är det som har gjort att ni har hållit ihop så här länge? För det undrar ju vi, och då säger någon så här att jag är ju fortfarande ohjälpligt kär i frugan.
26: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge, och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
22: Ska du lägga till någonting där?
10: Ja, nej, men jag tänker att vi pratar ju med en man som skiljer sig, och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
22: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
10: Som hämnd.
22: En hämndsoffa. Mm. Och sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. Så här, hur lång kan en ålderdom vara, och hur fort gick det, och så vidare. 80 är inte det nya 60.
27: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
9: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
10: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
22: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara där.
10: Jag ska vara där jag är.
9: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
22: Ja, de kan man lyssna på i P1 från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det är alltså det är 3 måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
9: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
10: Vardagsrummet, Dinter och Vikars.
9: Katarina Vikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien

När känslan återvänder. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Under sommaren läste jag Börje Salmings självbiografi. Jag slogs av hur många svåra skador han råkade ut för under sin långa hockeykarriär. En av de värsta inträffade när han föll baklänges på isen och fick en motspelares skridsko i ansiktet. Just den kvällen fanns en av världens främsta plastikkirurger på plats vid rinken. Han såg vad som hände, skyndade sig fram och såg till att Salming snabbt kom till operationsbordet. Med mer än 300 stygn sydde han ihop Salmings sargade ansikte. Arbetet blev så skickligt utfört att ärren efter ett tag nästan inte syntes alls. Bara i mycket starkt ljus kunde man se spåren efter olyckan. Men händelsen lämnade efter sig något annat. Vissa delar av Salmings ansikte förlorade känseln. Han trodde att det var något han skulle få leva med resten av livet. Men en dag hände det oväntade. Känseln kom tillbaka. Områdena som varit helt stumma fylldes åter av liv. Det var en enorm överraskning och enligt Salming ett av de största undren i hela läkningsprocessen.

Salmings berättelse får mig att fundera över mina egna sår. Särskilt de som inte syns utanpå. Har mina sår blivit omhändertagna på bästa möjliga sätt? Och hur ser ärren ut? Finns det områden i mitt inre där känslan saknas? Områden där jag tappat kontakten med min egen sårbarhet, min sorg eller mina behov. Ibland har jag svårt att förstå mitt eget beteende. Jag reagerar starkare än situationen verkar motivera. Jag blir sårad där ingen ville såra. Eller jag drar mig undan när jag egentligen längtar efter närhet. Som om det finns områden inom mig där känslan inte riktigt fungerar som den ska. Salmings berättelse väcker ett hopp i mig. Ett hopp om att också djupa sår kan läka väl. Och att det som blivit domnat i mitt eget inre kan få liv igen. Kanske handlar läkedom ofta om just det. Inte bara att såret sluts, utan

Jensen återvänder. Att det som varit bortkopplat får kontakt igen. Att det som en gång gjorde för ont att känna inte längre behöver hållas på avstånd.

Jag läser ur Matteus evangeliet. Jesus satte sig ner på berget och mycket folk kom till honom. De hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. De lade ner dem framför honom och han botade dem. Folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Gud, jag vill överlämna mig och alla mina sår i dina helande händer. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Och klockan är 2.
2: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att 2 nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
3: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
4: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
5: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit